0: mà tệ ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald J. Trump, thưa quý vị. Thành ra người dân khi thấy được cái sự quan tâm đó đến nỗi và cái cuộc vui trong gia đình, đám cưới của con cũng không có về, phải ở đó để quyết định giải quyết cái vấn đề này tại tòa Bạch Ốc, thưa quý vị. Thành ra người dân bắt đầu hiểu, cho dù giá xăng có lên đi nữa, nhưng mà họ biết tại sao nó lên và tại sao là... Và Tổng thống Trump nói sau khi Tổng thống Trump giải quyết cái vấn đề này đó, thì giá xăng dầu nó sẽ tuột xuống rất là nhanh, thậm chí còn rẻ hơn trước đây. Thành ra hãy kiên nhẫn để cho Tổng thống Trump có thể giải quyết cái vấn đề này. Vì cái vấn đề mà Tổng thống Trump cứ nói hoài cho người dân nghe, thì người dân bắt đầu hiểu được cái lý do tại sao. Đó là lý do mà quý vị thấy các cuộc bầu cử vừa qua. Mặc dù chiến tranh ở đó, giá xăng dầu có lên, nhưng mà cuộc bầu cử nó cho thấy rằng là cái hình ảnh và sự ủng hộ của Tổng thống Trump nó vẫn cao như thường, nó không bị ảnh hưởng, thưa quý vị. Thành ra hy vọng là cái việc này nó cũng làm cho người dân an tâm, là biết rằng là cái lý do chính đáng mà Tổng thống Trump đang thực hiện, chúng ta cũng cần phải đi cùng với Tổng thống trong vấn đề này. Vâng, thì đó là cái vấn đề Hùng Anh cũng chia sẻ để quý thính giả khắp nơi chúng ta cùng biết và chia sẻ với nhau. Và bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả đang theo dõi hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do tối hôm nay với những suy nghĩ của mình, với những vấn đề mà quý vị quan tâm, luôn cả những tin tức mà quý vị có được. Hùng Anh xin kính mời và xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương, Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ thì quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương, Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta, nếu mà quý vị nào có tin tức, rất mong quý vị gọi vào nha để chia sẻ tin tức của mình cho thính giả của chúng ta ở khắp mọi nơi. Và bây giờ chúng ta trở về vấn đề ở trong nước, ở trong đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Có những vấn đề nào mà quý vị theo dõi thấy được thì quý vị cứ gọi vào để đóng góp cho chương trình ngày hôm nay. Trong những ngày qua đó, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý vị đó, thì Hùng Anh rất mong quý vị nếu có cứ gọi vào để cùng với Hùng Anh chia sẻ tin tức thêm cho thính giả của mình. Tại nên nếu mà quý vị có thì quý vị hãy gọi vào. Khi mà Hùng Anh đang chia sẻ thì sẽ nhìn cái điện thoại, sẽ thấy đèn xanh của quý vị. Tại nên bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể gọi vào nha, để chia sẻ với diễn đàn tự do của chúng ta đêm hôm nay. Trong những ngày qua, nếu mà quý vị theo dõi tin tức đó, thì thấy có những người ở bên đảng Cộng Hòa cũng rất là gần với Tổng thống Donald J. Trump. Cũng giống như ông Graham chẳng hạn, của một thượng nghị sĩ của South Carolina, rồi luôn cả cái thượng nghị sĩ của Texas là ông Ted Cruz. Cũng là hai người cũng là nhân vật nổi tiếng và có ảnh hưởng, có nặng ký lắm, thưa quý vị. Cũng đã từng đồng hành với Tổng thống Trump suốt bao nhiêu thời gian vừa qua. Nhưng mà trong những ngày qua thì họ lại lên tiếng. Họ lên tiếng là cho rằng Tổng thống Trump không nên là có ký một cái thỏa thuận nào với Iran cả. Không cần ký cái thỏa thuận. Hãy đánh. Hãy tấn công. Tại vì nói bà Tư đó, họ không giữ lời hứa đâu. Nếu mà mình đưa tiền cho họ đó, thì cũng sẽ tiếp tục cho họ có cơ hội để mà tồn tại. Thì cái người mà mạnh mẽ nhất phải nói là Tổng thống Trump. Mà rời khỏi, mà không giải quyết cái vấn đề này đó, thì không bao giờ có một cái Tổng thống khác có thể có cái can đảm để đương đầu giống như Tổng thống đang làm bây giờ. Thì phải dứt điểm. Thì đó là cái nhìn của họ, thưa quý vị. Đó là cái nhìn của họ. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng lên tiếng trấn an họ. Có nghĩa là quý vị không có nghe được rõ ràng cái gì trong thỏa thuận cả. Quý vị chưa nghe hết cái thỏa thuận, quý vị nghe những cái tin tức bên ngoài thôi. Thành ra quý vị mới suy nghĩ như vậy. Chứ còn Tổng thống Trump thì mong rằng quý vị bình tĩnh và hãy chờ cái những cái gì mà thỏa thuận được nói tới bây giờ giữa hai bên, để cho mà nó đi tới cái vấn đề mà có thể chấm dứt được chiến tranh. Mà Tổng thống Trump cho rằng hai cái điểm quan trọng mà Tổng thống Trump muốn có đó, nó đều đạt được cả. Nếu không, Tổng thống Trump không có giống như ông Obama. Tổng thống Trump không có đưa họ một đồng nào cả. Tổng thống Trump chỉ nói nếu họ chấp nhận hai cái điều kiện như Tổng thống Trump đã yêu cầu, thì Tổng thống Trump sẽ cho họ cái tiền mà họ bị đông lạnh vì cái vấn đề gọi là chế tài đó quý vị. Họ vì cái vấn đề mà họ vi phạm trong thời gian vừa qua đó, thì cái tiền của họ mà bị đông lạnh sẽ được nhả ra, sẽ được thả ra. Và số tiền đó thì đã đưa qua cho một cái nước ở Trung Đông giữ, sẵn sàng đưa cho họ. Nhưng mà với điều kiện là hai cái điều tiên quyết mà Hoa Kỳ yêu cầu, nó phải đạt được. Nếu chưa đạt cái được điều đó thì họ không có một đồng nào cả. Và cái tiền đó không phải là tiền của Hoa Kỳ, không phải tiền của người dân đóng thuế, mà tiền của chính họ bị đông lạnh. Và vậy đạt được hai cái điều đó, thưa quý vị. Thành ra đó là cái lý do mà Tổng thống Trump nói họ không còn cái khả năng để mà đe dọa bất cứ ai nữa, thì đó là cái điều tốt. Và cái điều sau cùng là họ nhân cái cơ hội này, Tổng thống cũng kêu gọi tất cả các nước ở vùng Trung Đông, gọi là đất nước Hồi giáo đó. Có hai loại Hồi giáo, thưa quý vị. Hồi giáo mà quá khích và Hồi giáo không quá khích. Hồi giáo quá khích đó chỉ có 10%. Hồi giáo không quá khích 90%. Quá khích đó là nó thuộc về của Iran, 34. Thành ra nó không nhiều, nó chỉ có 10% so với 90% còn lại. Và Tổng thống kêu gọi tất cả quốc gia Hồi giáo hãy bước vào một cái thỏa thuận, nó có tên là Abraham Accord, mà Tổng thống Trump đã mở ra trong cái nhiệm kỳ đầu tiên mà Tổng thống Trump bước vào Tòa Bạch Ốc. Cái mục đích là để làm cho Hồi giáo và người Do Thái có thể hòa bình sống chung với nhau mà không có phải nói là kẻ thù của nhau. Thì tiến trình đó cũng được vài quốc gia đã đi vào trong cái thỏa thuận này rồi. Một số nước Hồi giáo đã vào. Và nhân cơ hội này, Tổng thống Trump yêu cầu kêu gọi tất cả đều vào để chung sống hòa bình, để vùng Trung Đông không còn là nơi chiến tranh nữa, cũng như cả mấy ngàn năm vừa qua. Thì Tổng thống Trump hy vọng cái điều này sẽ tới. Và điều cuối cùng, có lẽ nếu được thì đất nước Ba Tư sẽ vào luôn trong cái thỏa thuận này. Thì đó là cái điều mà có nhiều người nghe hầu như không tưởng, là tại vì thấy cái cách Iran hành xử suốt 47 năm vừa qua làm cho họ thiếu niềm tin. Họ không tin một người, một đất nước như vậy, một chế độ như vậy và cái lối suy nghĩ quá cực đoan như vậy có thể thay đổi được. Nhưng mà chúng ta cũng chờ xem, không biết là khi mà Tổng thống Trump cắt hết nanh vuốt của họ, liệu họ có còn hung dữ như trước kia hay không? Thì chúng ta chờ xem, thưa quý vị. Thành ra, có những việc trên đời, có những chuyện có nghĩa là có nhiều khi không tưởng, nhưng mà nó lại có thể xảy ra. Chúng ta chờ xem coi thử. Nếu xảy ra được, phải chăng đây là phép lạ, thưa quý vị? Và nếu mà xảy ra được như vậy nữa đó, mà cái suy nghĩ của Tổng thống Trump thành công đó, quả thật, thì Tổng thống Trump sẽ là không những là Tổng thống vĩ đại của nước Mỹ, mà vĩ đại cả thế giới, thì vì đem lại cái hòa bình cho một cái vùng mà chiến tranh cả mấy ngàn năm, đó là vùng Trung Đông, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây, không biết là quý khán giả chúng ta nghĩ gì, quý vị cũng có thể gọi vào chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Quý vị có nghĩ rằng Tổng thống Donald J. Trump đang quan tưởng hay không? và có ngài Tổng thống Trump có làm được cái điều mà ông muốn hay không, thì chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ để mỗi người chúng ta có những suy nghĩ. Hãy gọi vào. Bên cạnh đó thì quý vị thấy là cái tình hình của đất nước Hoa Kỳ có những vấn đề nào khác mà chúng ta cũng cần nên quan tâm tới, hay là những tin tức nào mà quý vị có, thì Hùng Anh cũng mong là quý thính giả hãy gọi vào để chia sẻ. Vâng, Hùng Anh đến đây xin ngừng ở đây và trở lại với chị Thu Phương. Rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia. Trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương, dạ, anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, hoặc quý vị có những câu hỏi hay những ưu tư thắc mắc nào mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả. Số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào có thêm tin tức hay là có những suy nghĩ nào thì mình, hay là quý vị muốn bổ sung những gì mà quý vị đã nghe từ đầu giờ tới giờ, có điều gì mà quý vị muốn bổ sung thì rất mong quý vị gọi vào để Hùng Anh có cơ hội lắng nghe được chia sẻ của quý vị. Thật là quý vị nếu có cứ tự nhiên gọi vào chia sẻ cái nhìn của mình. Những gì mà Hùng Anh chia sẻ đến quý vị đó là những gì mà Hùng Anh đã nhìn được trong những ngày vừa qua liên quan về cái tình hình mà đã xảy ra tại vùng Trung Đông đó quý vị. Thêm nữa đó thì quý vị thấy đó, có nhiều người cũng cho rằng cái vấn đề Tổng thống Trump không cần phải đánh mà cũng có thể đưa tới cái vấn đề hòa bình, để là Iran phải sập, là cái vấn đề chỉ cần phong tỏa tiếp tục cái eo biển Hormuz trong 30 ngày hay là 60 ngày tiếp tục. Tức là quý vị cũng đã nghe là trước đây kể từ ngày 28 tây tháng 2 đó, thì cái cuộc chiến mà gọi là cái búa nửa đêm nữa quý vị, kinh hoàng, cái búa kinh hoàng nửa đêm mà nó gọi là đã bắt đầu vào lượng ngày 28 tây tháng 2 đó, thì đã chấm dứt. Tổng thống Trump đã tuyên bố chấm dứt sau khi tới 60 ngày. Tại theo luật đó thì 60 ngày thì Tổng thống Trump nếu muốn tiếp tục cái cuộc chiến này thì phải xin Quốc hội gia hạn thêm 30 ngày nữa nếu cần. Nhưng mà Tổng thống Trump đã không làm, tức là không xin gia hạn nhưng mà chấm dứt cái chương trình đó. Và khi chấm dứt chương trình đó thì Tổng thống Trump vẫn giữ quân đội của mình ở tại vùng vịnh và chuyển sang một cái kế hoạch khác, không phải là cuộc chiến. Đây là cái cuộc cái chiến dịch gọi là chiến dịch tự do. Và cái chữ tự do ở đây nó muốn nói tới là tự do hàng hải được lưu thông trên cái vùng biển quốc tế tại cái eo biển Hormuz. Thành ra cái đây là cái chiến dịch tự do mà thôi, chứ không có liên quan về cái cuộc chiến đã mở ra trước đây. Tức là cái cuộc chiến trước đây coi như không còn, thưa quý vị. Và bây giờ thì Tổng thống Trump đang phong tỏa cái eo biển Hormuz để đưa tới cái vấn đề mà chấm dứt cái vấn đề mà làm phiền những tàu thuyền của các quốc gia qua lại cái vùng biển này. Tức là họ tự do đi qua thoải mái mà không bị ai phá rầy cả, thưa quý vị. Chỉ có nước Iran là không được ra vào. Tức là ra vào đều bị kiểm soát của Hoa Kỳ. Tức là vũ khí thì không được đi vào, dầu thì không được đi ra, thưa quý vị. Và nếu mà tiếp tục làm như vậy đó thì Iran sẽ đầu hàng. Tại vì cái kinh tế của họ, họ không chấp nhận. Và luôn cả cái lượng dầu mà họ phải sản xuất mỗi ngày không còn chỗ chứa nữa, và không thể bán cho ai. Thành ra đó là cái cách thức mà không cần chiến tranh mà có thể đưa tới họ phải đi vào cái bàn đàm phán để mà chấm dứt cái vấn đề mối đe dọa nó đến từ đất nước Ba Tư không còn hiện hữu nữa. Nếu mà họ từ bỏ những cái mối đe dọa đó thì họ sẽ có được, có lại tất cả những gì mà họ có. Thành ra đó là cái vấn đề có nhiều người cho rằng hãy làm như thế. Thành ra đó là cái tình hình của vùng vịnh, thưa quý vị, cuộc chiến tại Ba Tư. Và bây giờ thì ông Minh xin được trở lại với đất nước Hoa Kỳ. Ở tại đất nước Hoa Kỳ này thì cái vấn đề mà gọi là những cái quyết định của tố cáo pháp viện liên quan về sở di trú, nó liên quan về những cái người mà di dân bất hợp pháp tại đất nước Hoa Kỳ này, và nó liên quan về những cái người gọi là thẻ xanh ở trên cái đất nước Hoa Kỳ này, và luôn cả những người có quốc tịch, thưa quý vị, những người nào mà gọi là gian lận cái tiền bạc liên quan về gọi là phúc lợi mà nó dành cho những người dân mà theo đúng giấy tờ đó, hợp pháp thì họ có, nhưng mà những người nào khai mang đó để mà có được sẽ bị thách thức với cái hợp pháp giấy tờ của mình. Thưa quý vị, để đây là cái chiến dịch để mà ngăn chặn cái vấn đề gian lận. Và trước đây thì quý vị cũng biết là chúng ta cũng không có nghĩ tới là cái vấn đề gian lận này nó khủng khiếp giống như những gì chúng ta đã thấy được trong suốt 2 tuần vừa qua, kể từ khi mà Phó Tổng thống J.D. Vance đấy, Phó Tổng thống đó quý vị, mà bắt đầu cái cuộc thanh tra liên quan về những cái vấn đề mà gian lận đó, thì mới lòi ra rất là khủng khiếp, thưa quý vị. Tại số tiền nó lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ đô la. Đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy cái nợ công lên tới 38.000 tỷ. Tại mỗi năm khoảng 1.000 tỷ nó rơi vào cái vấn đề gian lận. Thành ra nếu mà ngăn chặn được cái vấn đề gian lận thì nó sẽ còn tiền lại rất là nhiều cho đất nước Hoa Kỳ. Thành ra rất là dư tiền để trả tất cả những cái gì gọi là nợ trước đây, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump đã cử riêng Phó Tổng thống lo cái công việc này, thưa quý vị. Thành ra cái việc này nó sẽ đụng tới cái thế lực ngầm, nó đụng tới những người bên đảng Dân Chủ bao che xưa nay để mà có được cái người mà vây cánh cho họ, để bỏ phiếu cho họ. Mà bây giờ thì Tổng thống Trump, Phó Tổng thống đã đụng vào cái túi tiền của họ, thưa quý vị. Thành ra chúng ta sẽ thấy những cái vấn đề mà bị truy tố trong những ngày tới liên quan về cái vấn đề này. Chỉ riêng tại Los Angeles thì quý vị tưởng tượng, trong một thành phố mà có 800 cơ sở y tế bị niêm phong tại vì gian lận. Thành ra quý vị sau này quý vị cũng nghe có những cái cơ sở không có một người khách nào cả, không có một người bệnh nhân nào cả, mà vẫn nhận tiền của chính phủ đều đều. Cho tới khi các phóng viên tìm hiểu tới nơi thì mới biết rằng ở đây chứ không có hoạt động gì cả. Chỉ có phòng ốc đầy đủ, nhưng mà không có người. Nhưng mà tiền đó thì vẫn rót vào cho họ. Đó là những trung tâm ma, mà không phải một, rất nhiều, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tiền mà thất thoát. Thành ra những người mà họ xin cái ngân sách để đưa cho những cái trung tâm này đó, thì các trung tâm này chỉ nhận được 1/3 số tiền mà họ xin được từ cái ngân sách của quốc gia. Nhưng mà 2/3 kia là đi vào túi riêng của những người ở trên. Thành ra cái số tiền này là số tiền của người dân đóng thuế, thưa quý vị. Họ đã ăn cắp tiền của người dân đóng thuế. Thành ra cái vấn đề này rất quan trọng, và nó sẽ đem lại cái sự thịnh vượng cho Hoa Kỳ trong tương lai. Và chúng ta sẽ đi tới cái vấn đề là thuế của mình sẽ bị sẽ được hạ xuống, thưa quý vị. Tại vì quốc gia, tức là chính phủ không cần từ mình nữa. Thành ra nó sẽ lợi cho người dân trong đường dài, thưa quý vị, từ từ họ sẽ bớt đi. Và cũng là lý do mà các tiểu bang cũng mong đợi là sẽ chấm dứt được vấn đề đóng thuế lợi tức của mình. Tức là đi làm chúng ta cũng không đóng thuế, tại vì nó không cần. Vâng, thành ra đó là lý do mà tại tiểu bang Georgia của mình, cái vị mà những người ra ứng cử để trở thành thống đốc của tiểu bang thì họ muốn là sẽ không đóng thuế nhà, tức là property tax, quý vị, và cũng không đóng thuế lợi tức trong cái tiểu bang của mình. Chưa nói tới vấn đề liên bang, chỉ nói tiểu bang. Giống như những tiểu bang Florida, Tennessee hay Texas, họ không có thuế tiểu bang. Georgia có, nhưng mà trong tương lai Georgia cũng muốn được giống như Texas và Florida hay là Tennessee. Đó là mình nói tới cái vùng miền đông. Nhưng mà trên đất nước Hoa Kỳ thì 7 tiểu bang không có đóng thuế tiểu bang, thưa quý vị. Vâng, đến đây thì Hồng Anh xin ngừng ở đây và rất mong quý thính giả chúng ta, nếu mà quý vị có những chia sẻ bổ sung những gì quý vị đang nghe trong ngày hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào. Và đồng thời, nếu có tin tức thêm nữa, xin kính mời quý vị gửi vào cho Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay, để thính giả chúng ta có cơ hội biết được thêm những gì đã và đang xảy ra chung quanh. Ngoài những vấn đề Hồng Anh đưa ra, không biết là tin tức quý vị còn có gì thêm, rất mong quý vị gửi vào cho diễn đàn. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh, kính mời quý vị hãy gọi giá trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những kiến hay bổ sung tin tức nào khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi tới giờ này thì mình thấy là chúng ta còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa thôi. Thành ra 1 tiếng đồng hồ nữa, và lát nữa đó khoảng 9 giờ thì cũng có những vị đi làm mới về sẽ vào. Nhưng mà trong cái khoảng này đó, quý thính giả chúng ta nếu có, quý vị cũng có thể gọi vào nha. Nếu có thì hãy gọi vào càng sớm càng tốt để gửi tin tức của mình cho thính giả của đài. Và thứ hai nữa là tiếp với Hùng Anh, thưa quý vị. Thành ra để cho Hùng Anh có cơ hội để nghỉ một xíu. Thành ra quý vị nào có thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ. Nếu mà quý vị không có tin tức mà quý vị có những ưu tư thắc mắc hay có câu hỏi đó quý vị, thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Theo dõi tin tức, quý vị thấy có cái điều gì mà quý vị vẫn băn khoăn, vẫn ưu tư, vẫn thắc mắc, thì quý vị cứ gọi vào. Thì Hùng Anh và thính giả khắp nơi có cái cơ hội chia sẻ cùng quý vị. Thật ra nếu có, quý vị đừng ngại gọi vào nha. Vừa thì góp tiếng nói với diễn đàn, mà vừa giúp cho Hồng Minh có được cái cơ hội để nghỉ ngơi, thưa quý vị. Thật ra quý vị nếu có, hãy gọi vào nha. Và trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì cái vấn đề trong những ngày qua, những cái tin tức liên quan về gian lận bầu cử. Hùng Anh muốn nói tới là cái gian lận bầu cử đã xảy ra 2020 đó quý vị. Và bây giờ khi mà những cái cuộc điều tra đó, nó mới lòi ra rất là nhiều, thưa quý vị. Ở Georgia, ở Arizona, ở Pennsylvania, Wisconsin, tức là những cái tiểu bang chiến lược đó quý vị, đều có những cái cuộc gọi là gian lận. Riêng tại tiểu bang Georgia của mình, nó gian lận lý do là vì cái máy nó chỉnh sửa được cái kết quả, thưa quý vị. Rất là nguy hiểm. Thành ra đó là lý do mà tại sao trước cái giờ mà nó ngừng lại đó quý vị, mà tổng thống Trump thắng cả mấy trăm ngàn phiếu, tự nhiên đùng cái quay trở lại là thua. Thành ra thua 10.000 phiếu. Tại sao như vậy? Thành ra bây giờ họ lòi ra tất cả những cái bằng chứng đó, thưa quý vị. Đó là lý do bà Tosi đã nói. tại Georgia, cái máy, thưa quý vị, có vấn đề. Thật ra tất cả những người mà đã dính líu trong cái vấn đề gian lận này, nó sẽ bị truy tố trong những ngày tới, thưa quý vị. Không phải tiểu bang Georgia mình không, mà Arizona cũng vậy, Pennsylvania cũng vậy, luôn cả Wisconsin. Thật ra chúng ta thấy là đó là lý do mà cái thời điểm đó ai cũng nói cuộc bầu cử nó gian lận, tại vì tự nhiên nó ngưng, rồi nó thay đổi cả, thưa quý vị. Thành ra chưa bao giờ mình thấy tự nhiên ngay ngày bầu cử bể ống nước rồi đủ thứ hết, thưa quý vị, rồi ngừng lại, bỏ ra về, rồi nói sáng mới vô trở lại. Tức là nó rất là bất thường, thưa quý vị. Mà bây giờ thì người ta đã điều tra và nó đã lòi ra, và hy vọng là chúng ta nó trả lại cho cái sự mà công bằng cho những người ra ứng cử, thưa quý vị. Không có phải cái vị trí của Tổng thống Trump không, nhưng mà cái vị trí của những ứng cử viên khác cũng bị ảnh hưởng theo. Thành ra chúng ta thấy đó, cái gì mà qua thời gian, theo thời gian, từ từ nó cũng sẽ lòi ra hết, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta, nếu mà quý vị thấy là còn có cái điều gì mà quý vị quan tâm tới mà chưa nghe Hùng Anh nhắc tới, hay là các diễn đàn tự do trước đây, quý vị cũng có thể gọi vào để nêu nó ra, để mà những vấn đề mà quý vị ưu tư quan tâm nó có cái cơ hội để mà sáng tỏ, thưa quý vị. Dạ vâng, rồi đến đây thì không biết là quý khán giả của mình còn có cái điều gì mà quý vị quan tâm mà chưa thấy diễn đàn chúng ta nhắc tới, thì quý vị hãy gọi vào nha. Trở lại với cái vấn đề mà quyết định của tố cáo pháp viện trong thời gian gần đây đó, quý vị, nó có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là liên quan về cái bầu cử, những cái bản đồ mà đảng Dân Chủ muốn thực hiện suốt mấy chục năm vừa qua đó, kể từ năm 1963 tới giờ đó, quý vị, tức là họ đi theo cái đó để mà nói rằng là người lúc đó là người da màu đó, quý vị, da đen đó, bị kỳ thị. Thành ra họ ưu tiên cho cái người da màu. Thành ra họ vẽ theo cái lợi cho, để mà họ nói rằng, để mà cái tiếng nói của họ được có. Nhưng mà họ vẽ ngồng nghèo, vẽ để cho họ có phiếu đó, quý vị. Thành ra nó không công bằng. Nó không công bằng cho người dân da trắng, thưa quý vị. Nhưng mà cái đó thì bắt đầu bị thách đố khi mà các tiểu bang khác đó, họ bắt đầu đặt lại cái vấn đề này. Tại sao phải có cái sự đặc biệt này cho họ, rồi đặc biệt cho người Mỹ, rồi đặc biệt cho những sắc dân khác, thiểu số. Tại sao vậy? Tại sao không công bằng? Anh ở đâu cái vùng nó vẽ nguyên cái đó, thì anh đừng có cắt cái vùng ra rồi chạy tuốt lên kia, lấy một khúc rồi chạy tuốt xuống. Nó tại sao phải làm như vậy? Tức là nguyên một cái thành phố cắt nó ra để làm gì? Cắt ra để lợi cho bên những sắc dân thiểu số. Thành ra khi mà đưa lên tố cáo pháp viện nói là cái vùng nào thì ở, thì cư dân ở đó thì cứ theo cái đó mà làm. Cái người da mà da nào cũng vậy, thế mỗi người một lá phiếu thì không có cái gì phải lo, thì công bằng thôi, ai cũng giống ai thì mới đúng. Thì đó là lý do mà khi họ đưa ra vấn đề này, tố cáo pháp viện đồng ý ai cũng giống ai cả, không có sự phân biệt ở đây. Trong vấn đề bầu cử, mỗi người đều một cái lá phiếu mà giống nhau cả, thì không có lý do gì ai được ưu tiên hơn ai cả. Thành ra cái quyết định đó nó làm cho đảng Dân Chủ trở nên thất thế, họ trở về cái bình thường, thì họ sẽ không còn được nhiều phiếu như trước đây, thưa quý vị. Thành ra đó là một cái phần mà nó liên quan tới những cái quyết định của tối cao pháp viện. Thêm một cái quyết định nữa tối cao pháp viện có nói tới, có nghĩa là có trong thời gian vừa qua, cũng gần 3 thập kỷ vừa qua đó, tức là 30 năm vừa qua, thì cái vấn đề những quốc gia mà họ gặp những khó khăn vì cái thiên tai, vì cái chiến tranh của họ mà tạm thời họ được đưa vào của đất nước Hoa Kỳ để mà sinh sống, để tránh nạn, rồi họ sẽ trở về cái quốc gia của họ, thì họ được cái hưởng là cái tạm thời, thì họ phải về, chứ không thể ở đây suốt đời được. Nhưng mà khi họ đã ở đây rồi đó, thí dụ họ ở đây, họ tạm thời ở 6 tháng, cho tới 18 tháng, thì đó là cái chương trình dành cho họ thôi. Nhưng mà khi họ tới đây đó, thì các luật sư đó, thì mới bắt đầu có những người vận động để mà giữ họ lại, để họ được ở lại đây luôn. Nhưng mà không nói là ở đây luôn, nhưng mà họ cứ gia hạn 18 tháng rồi gia hạn thêm 18 tháng, cứ tiếp tục như vậy thì họ ở đây hoài. Thành ra tối cao pháp viện đó mới tuyên bố là cái gì tạm thời là tạm thời, cái gì nó vĩnh viễn là vĩnh viễn, không thể để cái chữ tạm thời nó trở nên vĩnh viễn qua những cái vấn đề mà các vị luật sư cứ được phần gia hạn và gia hạn suốt đời như vậy được. Thành ra cái quyền đó, đặc biệt họ nói là cái quyền mà đã có bởi một vị tổng thống thời đó ban ra, thì cái vị tổng thống đương nhiệm có quyền bỏ nó một cách hợp pháp. Thành ra nếu tổng thống Trump không đồng ý cho vấn đề đó nữa, một vị tổng thống đương nhiệm chấm dứt nó thì đúng luật. Thành đó là lý do mà tối cao pháp viện đã ban ra. Thành ra những cái vấn đề mà nhập nhằng như vậy đó thì nó sẽ bị chấm dứt, thưa quý vị. Thành ra nó không có lợi cho nó liên quan tới cái quyền lợi của quốc gia đó, quý vị, cái an ninh của quốc gia đó, thì tổng thống Trump sẽ nghiên cứu và sẽ chấm dứt cái vấn đề này, thưa quý vị. Thì đó là hai vấn đề mà tối cao pháp viện trong cả tuần vừa qua cũng đã ban ra, cũng đã có kết luận như vậy, thưa quý vị. Vâng, đến đây thì không biết là quý thính giả chúng ta còn có những chia sẻ gì, thì Hồng Anh mong là quý vị gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Và Hồng Anh xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về những tin tức mà quý vị quan tâm về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thư Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi chắc lẽ là sắp sửa thời gian mà tới là chị thì Mây Lan và Phong về tới rồi, thì sẽ kịp vào để chia sẻ với quý vị. Và hy vọng ngày hôm nay thì anh lại không biết là anh Mậu Hiệp có bận gì hay không, mà nãy tới giờ cũng chưa nghe tiếng nói của anh. Và từ xa thì không biết là anh Lê Trung có chia sẻ gì thì cũng xin mời. Vâng, tất cả quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình Diễn đàn Tự Do đó, Hồng Anh rất mong quý vị, nếu có, quý vị cứ gọi vào. Mỗi người chúng ta có một cái suy nghĩ nào đó, quý vị cứ gọi vào để chia sẻ với thính giả chúng ta ở khắp mọi nơi. Thành ra, nếu mà quý vị có tin tức thì quý vị gọi vào. Nhớ là càng sớm càng tốt. Gần giờ chót đó thì sợ là chúng ta không đủ giờ thì sẽ không nghe được hết những gì mà quý vị chia sẻ. Thành ra mong là quý vị thính giả gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay đó, và hôm anh cũng nhắc lại, đang lúc Hùng Anh chia sẻ, quý vị đừng có chờ cho Hùng Anh chia sẻ xong nha, cứ gọi vào thì Hùng Anh thấy đàn xanh sẽ mời quý vị.

Mặc dù là tin tức vẫn nói tới hàng ngày về người này, nhưng mà cái điều mà thính giả muốn nói tới là khi nào thì cô ta sẽ bị trừng phạt, trừng trị hoặc là trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thành ra cái chức dân biểu đó, cho dù cái người đó có phạm tội gì chăng nữa đó quý vị, mà cũng ở Quốc hội thì nó cũng phải tuần tự đi qua cái thể thức của họ, thủ tục của họ để mà có thể chấm dứt được, thưa quý vị. Thành ra nó cũng là cái điều mà nó làm cho mọi người cũng rất là bực mình, tại vì hàng ngày thấy cô ta nói rất là mạnh, thưa quý vị. Thành ra có một cái tin nữa đó, chúng ta chờ xem thôi. Tất cả những cái đó thì khi nào mà có kết quả, có cái vấn đề mà cô ta chính thức bị trục xuất đó, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ nghe, thưa quý vị. Nhưng mà tạm thời bây giờ thì chưa. Nhưng mà bây giờ thì có một cái tin Hùng Anh cũng gửi đến quý vị, đó là cái tin liên quan về bà Tulsi Gabbard đó. Bà Tulsi là cái người mà gọi là giám đốc của cơ quan an ninh tình báo quốc gia đó quý vị, thì bà đã tuyên bố là sẽ từ chức cuối tháng, hình như là cuối tháng 6 là phải, dạ nhớ là cuối tháng 6, nhưng mà bây giờ mới gửi thư cho Tổng thống Trump là sẽ xin được từ chức. Bà từ chức lý do là liên quan tới chồng của bà. Chồng của bà bị bệnh đó quý vị, nó bị ung thư phát giác ra, thành ra ông cần người bên cạnh. Bà nếu mà bà đi làm tiếp tục lo công việc mà bà đang làm đó thì sẽ không có thời gian lo cho ông. Thành ra bà sẽ ngưng cái công việc của mình để mà bên cạnh ông. Và thưa quý vị, thành ra đó là lý do mà bà rất tiếc không thể tiếp tục cái công việc của mình được. Mà cái công việc của bà nó đang tiến triển rất là tốt đẹp và rất là cần, thưa quý vị, với cái khả năng của bà. Nhưng mà lại trong lúc này nó xảy ra việc gia đình, thành ra bà cần phải rời khỏi, thưa quý vị. Nhưng mà bà còn cho từ từ đây cho tới cuối tháng 6 lận, thành ra bà gấp rút để mà đưa những cái vấn đề quan trọng ra trước khi bà rời rời khỏi cái vị trí của mình. Thành ra ngày hôm nay thì bà đã đưa ra tất cả những cái hồ sơ liên quan về cái tội phạm của ông Tổng thống Obama để cho người dân được biết và các cơ quan điều tra của chính phủ cần phải biết và tiếp tục cái công việc này để đưa cái việc này ra ánh sáng để cho người dân biết được sự thật. Ông Obama là ai? Đã làm gì? Và hiện nay đang làm gì? Thì bà sẽ công khai tất cả liên quan về ông Obama, thưa quý vị. Thì ai cũng biết là ông Obama là người đứng sau những cái sự việc mà nó xảy ra của thời ông Biden. Thậm chí người ta cho rằng là ông là cái vị chính, tổng thống đứng đằng sau. Ông Biden chỉ là cái người thực thi cái điều mà ông Obama đưa ra tất cả, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy ông Obama khác thường với tất cả bao nhiêu tổng thống trước đây. Giống như ông Bush, ông Clinton, tổng thống Bush, tổng thống Clinton rồi đó, thì hỏi nhà họ không nói gì hết, họ không có đi ra bên ngoài, lâu lâu họ có lên tiếng một vài lời nếu ai hỏi tới, chứ họ không có ra ngoài. Tức là những cái tổng thống mà không đương nhiệm đó, chỉ có tổng thống đương nhiệm thì làm việc, thì tiếp xúc với người dân, đi đây đi đó và tuyên bố rất là nhiều, tại vì họ đang tại chức. Nhưng mà tất cả cái vị mà tổng thống mà không tại chức đó, họ yên lặng. Nhưng mà chỉ có ông Obama, tuy rằng không tại chức, đã rời khỏi rồi, mà lúc nào cũng lên tiếng, lúc nào cũng có xuất hiện đi đây đi đó, đi khắp nơi. Tại sao vậy? Tại vì ông sợ nếu không thì nó sẽ lòi ra những gì ông đã làm. Mà bây giờ cái sợ của ông nó cũng đã tới, thưa quý vị. Thành ra cái điều đó do bà Tulsi đã thu thập được trong thời gian mà bà trở lại cái công việc của mình khi Tổng thống Donald J. Trump trở lại nhiệm kỳ thứ hai và mời bà làm giám đốc cơ quan tình báo quốc gia.

0: Thành ra bà sẽ là người mà đưa ra tất cả những cái tội ác của Obama. Mà thậm chí cái tội này nó có thể đưa tới cái tội phản quốc, thưa quý vị. Thành ra chúng ta chờ xem khi mà những cái hồ sơ này bước ra, đưa qua bên Bộ Tư pháp của đất nước Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ biết được thêm, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì nhìn đồng hồ, Hùng Anh thấy còn khoảng 45 phút nữa. Thời gian qua đi rất là nhanh, thưa quý vị. Thành ra không biết là bây giờ thì Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để đóng góp những suy nghĩ của mình, những tin tức mà quý vị có, hay là những quan điểm nào, hay là suy nghĩ nào của quý vị, luôn cả những thắc mắc nếu có. Xin được kính mời. Xin trở lại với chị Thu Phương. Dạ vâng, Hùng Anh nghe tiếng thì chắc là chị Thu Phương chưa có trở lại. Chị, thật ra quý vị... Vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Chào anh Hùng Anh.
0: Dạ, chào chị Mai Lan.
1: À, tưởng là cái đường dây này nó bị trở ngại rồi. Gọi mà lâu lắm thì anh mới trả lời đó nha.
0: Ồ, vậy đó hả?
1: Coi kỹ lại coi.
0: Dạ vâng, dạ vâng. Rồi, xin mời chị.
1: À, hôm nay thì trước tiên thì chào chị Thu Phương cùng anh Hùng Anh và quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng có một ít tin tức để mà chia sẻ với quý vị. Cũng mới nhận được tin thì một cái tin này cũng là rất nóng. Thì Tổng thống Trump vừa đệ trình cái bản kiến nghị hỗ trợ gây chấn động trên tòa án tối cao để hủy bỏ nhiệm kỳ đầu tiên. Ông viện dẫn... sự bức hại của đảng Dân Chủ và hành vi vi hiến nhằm xâm nhập nền Dân Chủ mà cái nhiệm kỳ đầu ổng á, đảng xảy ra đối với ổng. Thì trong một cái động thái pháp lý gây chấn động ở Washington, thì Tổng thống Donald Trump đã đệ trình cái bản kiến nghị hỗ trợ lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, kêu gọi các thẩm phán tuyên bố nhiệm kỳ 2017 và 2021 của ông là vô hiệu. Cái bản kiến nghị này lập luận rằng sự bức hại ác ý không ngừng nghỉ của đảng Dân Chủ đối với ông, bao gồm hai vụ luận tội giả tạo, các cuộc chiến pháp lý không hồi kết và các chiến dịch bôi nhọ truyền thông phối hợp, đã khiến nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông và các chiến vàng của ông đã trở nên bất hợp pháp ngay từ đầu. Thì ông cũng nói rằng là những cuộc tấn công mang động cơ chính trị này đã vi phạm cái quyền hiến pháp của ông và làm suy yếu cái ý chí của người dân Mỹ, những người mà đã bầu ông vào năm 2016. Các chuyên gia của pháp lý đó thân cận thì cũng nói rằng cái vụ án cho biết cái bản kiến nghị nên bật cách thức là nhà nước ngầm. Họ đã vũ khí hóa cái cơ quan chính phủ của Tổng thống Trump, đã biến một nhiệm kỳ lẽ ra phải công bằng thành một cuộc săn phù thủy kéo dài 4 năm trời, tạo một tiền lệ nguy hiểm cho tòa án hiện phải sửa chữa lại để khôi phục cái niềm tin của nền Cộng hòa của Hoa Kỳ. Thì ông yêu cầu tòa án rằng là nên đồng ý cái nhiệm kỳ hiện tại đã trở thành cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Tại vì cái đầu tiên của ông 4 năm đã bị chính trị hóa và đảng cũng như harass ổng, tức là cũng nói là làm phiền, làm gây ra tổn thương thất trong cái nhiệm kỳ của ông. Thành ra ông không có đủ thời giờ để làm cho một nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thành ra là ông yêu cầu là tòa án tối cao đó là hủy cái nhiệm kỳ đầu, nghĩa là vô hiệu hóa cái kỳ đầu, tức là cái kỳ hiện tại ông đang phục vụ đây là nhiệm kỳ đầu của ông. Thành ra rằng tất cả những người mà biết về cái vụ kiện này đó thì đều ủng hộ và nói rằng là ông đã bị tước cái quyền hành pháp của ổng trong 4 năm đầu, thành ra rằng là ổng đã bị thất cử, cũng là trong cái thời gian vừa qua đã chứng minh tất cả những cái sự chứng minh rằng là ổng đã bị tấn công một cách vô lý và bất công. Thành ra là ông yêu cầu là tòa án sẽ đồng ý cái vấn đề mà ông đưa ra. Thì những người mà ủng hộ ông thì cho rằng đây là một cái đường đi rất đúng, là tại vì nếu mà không thì cái nhiệm kỳ 4 năm đầu của ông á, nó sẽ là một cái tiền lệ rất là xấu xa, và nó sẽ vào lịch sử, và không thể để cho nó sẽ lặp lại cho một người tổng thống trong tương lai, một người tổng thống khác trong tương lai. Thành ra rằng là ông yêu cầu tòa án sẽ đồng ý với cái sự kiến nghị của ông. Thì hiện tại thì ông chỉ đưa lên đó, thì những người mà ủng hộ ổng thì cho rằng đây là một cái sự yêu cầu của ổng là chính đáng. Những người yêu nước trên khắp cả nước đang nhất loạt ủng hộ cái ý tưởng này, coi đó là lời đáp trả đanh thép nhất dành cho giới tinh hoa tham nhũng, những kẻ từng âm mưu hủy hoại ông. Trump của năm 2028 không chỉ là một điều khả thi, mà còn là một sự lựa chọn mang tinh thần yêu nước nhằm thực hiện hóa mục tiêu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại một lần nữa. Thành ra rằng là Mai Lan cũng hy vọng rằng là ông sẽ được toại nguyện, và tòa án tối cao sẽ duyệt xét lại. Đây là một đòi hỏi cũng rất là chính đáng. Thì Mai Lan cũng chúc rằng ông sẽ được thành công. Thì nếu mà ông mà thành công trong cái vấn đề này, và ông cũng đã có ý rằng là nhiệm kỳ đầu, thì bây giờ ông sẽ tiếp tục, nếu mà được thắng cái vụ kiện này đó, thì ông sẽ tiếp tục chiến đấu để trở thành tổng thống nhiệm kỳ thứ hai, tức là vào khoảng năm 2028 sắp tới đây. Thì hy vọng rằng là những người ủng hộ đảng Cộng Hòa, một nước Mỹ vĩ đại trở lại, sẽ có một lần nữa để mà phục vụ và bầu cử và đưa phiếu cho Tổng thống Trump. Thì Mai Lan cũng hy vọng như vậy. Hiện tại thì có một tin nóng khác nữa đó, thì quân đội Hoa Kỳ hôm nay đã giáng một đòn dữ dội vào các thuyền của nước Ba Tư đó, thì vì họ đã rải cái thủy lôi trên vùng eo biển của Hormuz. Thành ra rằng động thái này thì được mô tả là các cuộc tấn công tự vệ. Thành ra rằng là Bộ Tư lệnh của Trung tâm Hoa Kỳ một trận địa phóng tên lửa để mà nhắm vào mục tiêu của các tiêm kích của phía bên Mỹ. Thành ra rằng là họ phải đáp trả, phía bên Mỹ phải đáp trả để mà tự vệ, chứ không phải là mình gây chiến, vì họ đã rải thêm thủy lôi. Thành ra rằng là và đã bắn hỏa tiễn để mà tấn công phía bên Hoa Kỳ, thành Hoa Kỳ đáp trả lại. Thành thử rằng là mình đã triệt tiêu được 4 người của lực lượng vệ binh của phía bên Ba Tư. Thành ra rằng là họ đã học được một bài học rằng là phía bên cách mạng Hồi giáo đó đang cố gắng rải thủy lôi. Thành ra rằng là họ cho những cái thuyền mà gọi là đàn mũi đó tấn công phía bên Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đều triệt tiêu họ hết trơn. Thành ra rằng là đây là một bài học để mà họ cũng đưa thuyền ra để mà cố gắng đưa những cái tàu mà có chở những dầu thô đó. Thì Mỹ đã nói rằng là họ đã phong tỏa cái đường biển, eo biển Hormuz rồi. Thành ra rằng họ vẫn muốn đưa tàu ra một cách tấn công, không có nghe theo cái khẩu lệnh của phía bên Mỹ. Thành ra Mỹ nói rằng là phong tỏa là phong tỏa, phải trở vào và họ không chịu quay đầu đợi thì Hoa Kỳ đã bắn vô hiệu quá hóa như những cái tàu mà chở dầu thô của họ. Thành ra rằng là bây giờ thì họ học được một bài học mà đã bị mất những tài sản riêng của họ. Trong cái hiện tại, trong cái sự mà gọi là đàm phán vẫn còn mong manh, nhưng mà nghe nói thì cuộc đàm phán này cũng có thể, không phải là đàm phán mà gọi là đã ghi một cái bản ghi nhớ đó, đã được Hoa Kỳ đang viết lại cho cái bản ghi nhớ thành ra một cái bản đàm phán. Thành ra rằng là phải cần một thời gian, một vài ngày nữa. Thành ra rằng là hiện tại thì nghe nói thì cũng đi đến từ 85% cho tính 95%. Trước khi mà họ đưa ra cho công chúng biết được. Thành ra bây giờ hiện tại đó thì phía bên đảng Dân Chủ hay là những người chống đối đó thì họ đưa ra những cái tin xấu, họ đã bị đặt ra những cái tin rằng là Mỹ sẽ có những cái cuộc đàm phán không có được theo cái ý của phía bên Mỹ, sẽ bị thua của lực lượng Hồi giáo. Thành ra rằng là Tổng thống Trump cũng nói rằng là đừng có nên tin những cái người mà họ chưa bao giờ thấy cái bản ghi nhớ nó như thế nào. Thành ra rằng là yêu cầu rằng là người dân nên kiên nhẫn để chờ cho đến khi có kết quả rõ rệt, chứ đừng có nghe tin đồn đoán. Tại vì phía bên đảng Dân Chủ đó, họ đã kích dữ tợn lắm. Đó là tin về phía bên Iran. Có một cái tin vui nữa, đó là Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra một cái quyết định gây kinh ngạc và chưa từng có tiền lệ. Bắt đầu từ tháng 6 của năm 2026 này, trên phiên bản mới của tiền giấy Mỹ sẽ in chữ ký của Tổng thống Donald Trump. Tờ tiền đầu tiên mang chữ ký này sẽ là tờ 100 đồng đô la Mỹ. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1861 chữ ký của Bộ trưởng Tài chính bị thay thế bằng chữ ký của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đó cũng là một cái tin vui. Ai mà may mắn mà lấy được cái đồng tiền, cái tờ đô la này về sau này cũng là một cái vật kỷ niệm mà gọi là cũng rất khó mà lấy lắm nha. Thầy không biết rằng là mình có thể lấy được hay không. Có một cái tin nữa đó thì ngày hôm nay Tổng thống Trump đã đến Waterbury để khám sức khỏe định kỳ. Đó thì Tổng thống hôm nay đó là ông đã tới Trung tâm Quân y Quốc gia Waterbury bên ngoài ở Washington. Mai Lan cũng đi ngang ở đây một vài lần để thực hiện cái cuộc khám sức khỏe định kỳ theo lịch trình, lần khám thứ ba kể từ cái ngày ông trở lại nhiệm sở của tháng Giêng năm 2025 này vừa qua. Thì Tổng thống Trung sẽ bước sang cái tuổi là 80 tuổi ngày 14 tháng 6 của năm 2026. Trong thời gian qua đó thì có những cái report đó là những cái mà gọi là họ nói về cái vết bầm ở trên tay của ổng đó thì ổng cũng nói rằng là vì ổng uống thuốc aspirin hơi thường xuyên đó, với bắt tay nhiều với nhiều người dân Hoa Kỳ hoặc là các lãnh đạo của thế giới đó, thành ra là có những cái vết bầm trên tay đó, thì ổng cũng nói như vậy. Và người ta cũng nói rằng là đã ghi nhận có một cái hiện tượng xương ổng bị sưng chân do chứng suy tĩnh mạch mãn tính. Thì cái này thì đúng ra đó, thí dụ như mà mình mang giày mà mình đi nhiều đó, nó cũng bị trở ngại nữa, là nhiều khi những cái mạch máu của mình á, có những cái mạch máu nó không có thông suốt á, thì nó đôi lúc nó cũng làm cho bị sưng chân một chút, phải không? Hoặc là mình bị bệnh đại khái mà đứng nhiều cũng bị sưng chân. Cái đó là một cái trường hợp cũng nếu mà nó xảy ra thường xuyên thì mới là lo ngại, chứ còn lâu lâu mà mình bị đứng nhiều thì mà bị sưng chân cũng là một việc thường thôi. thành ra rằng là tổng thống cũng thường xuyên nói rằng là ông đã đạt cái kết quả rất cao trong cái cuộc kiểm tra nhận thức, tức là ông lớn tuổi rồi thì họ sẽ check cái memory của ông á, coi coi cái sự nhận thức của ông có được bình thường không, thì ông nói rằng ông đã có cái kết quả rất cao so với những người nhỏ tuổi hơn, ông có thể là nói mà nhận thức là ông có thể là thắng luôn những người đó luôn. Thì mình cũng thấy rằng là ông cũng nói đúng, tại vì ông đọc diễn văn đó thì ông đâu có cầm tờ giấy nhiều đâu, ông nói theo cái sự trí nhớ của ông, thì thấy ông cũng là cũng gồm cũng cừ khôi đó chứ. Đọc một bài diễn văn mà cầm giấy, nhiều khi mình đọc tật lên tật xuống nó chi, ổng mà ổng không cầm giấy mà ổng nói trơn trước như vậy là cũng là tốt rồi. Thì còn nói qua cái tin của bên Ukraine với Nga đó, thì Ukraine đã dùng máy bay không người lái đó, bây giờ họ có cái khả năng rằng họ chế cái công nghệ mà về về máy bay không người lái đó, có đi đến ở 1,600 km. Thành ra rằng đó là họ có thể chọc thủng qua phía bên của bên nước Nga. Thành ra rằng đó là máy bay không người lái của ông nó đã của họ nó đã phá hủy nhà máy lọc dầu Rayanjan của phía bên bên Nga, và đã đánh sập tới vào khoảng từ 90-100% công suất lọc dầu của họ. Và theo mà những nhà phân tích đó, thì họ nói rằng là họ đánh giá cái cuối cùng của các nhà phân tích đó, thì những cái công suất mà lọc dầu của nhà máy này đã bị tê liệt, và thiệt hại như vậy thì đòi hỏi phải đóng cửa hoàn toàn nhà máy, chứ không có thể mà tiếp tục mà lọc dầu lọc nữa. Đó là cái vấn đề của nhà máy lọc dầu của bên Nga bị tấn công. Còn Bộ Ngoại giao của Nga đó thì cho biết nước này đã tuyển mộ gần 3.000 người của về bên nước châu Phi, và có thể rằng là hết cuối năm nay là họ sẽ có thể rằng là tuyển dụng thêm 18.500 chiến binh của nước ngoài trong năm 2026 này. Thì phần đông đi đến những nước châu Phi, vì nước châu Phi nghèo khổ, cần đồng tiền rúp vì đói nghèo. Còn nước Đông Lào thì cũng vậy thôi, chỉ đang là chờ Nga ngố tuyển mộ để bên làm dây tế thần đó. Thì có một phần đông thì họ cũng lo ngại rằng là một số đông của dân Việt Nam mình nó là đi làm bới đầu là làm lao động, nhưng khi đến đó đến nước Nga đó thì họ bị thâu hết những hộ chiếu, rồi đó là một số đó là bị cưỡng bức để mà không có làm trong những cái nhà máy, mà có thể là phải đi ra ngoài chiến trường. Thành ra rằng đó là một số đông họ nói rằng đó là họ rất lo ngại vì có trên 30.000 người Việt Nam mình làm dân lao động ở bên bên Nga đó, mà có thể bị cưỡng bức rằng đi ra để mà làm dây tế thần cho trong chiến trường đó. Tại vì những người đó nó không có giấy tờ đó, nó được cưỡng bức lấy hết giấy tờ rồi nó xua vô trong tù á, thì mình phải chọn một trong hai: một là ở tù, hai là đi ra được tự do nhưng mà phải đi làm đi đánh thuê cho nó. Thì đó cũng là một cái sự rất là lo ngại. Còn nghe nói phía bên dân Việt Nam cũng đang than phiền rằng là có một cái luật mới của ông Tô Lâm, mà họ gọi là ông rừng á, thì nghe nói rằng là bây giờ đó là bị phạt đó là 50 triệu cho mỗi lần mở miệng, là nếu mà mở miệng á mà họ cho biết rằng là nếu mà người dân Việt Nam á bị nói về trên mạng xã hội hay là ngoài công sở hay là làm chung ở ngoài đường, mà nói mà có những người đã khai báo đó rằng là có thể rằng là bị xuyên tạc lịch sử, nói sai sự thật, gây hoang mang, xúc phạm tôn giáo, tiết lộ bí mật nhà nước hoặc bí mật đời tư, thì họ sẽ bị phạt 50 triệu đồng. Thì đây là một cái tóm lại thì người Việt Nam giờ đây là bị có hai cái sự lựa chọn, một là im lặng, còn hai nói thật hay là trả giá, phải phệ dầu nói hay là nói sai đi nữa cũng bị trả giá là 50 triệu đồng Việt Nam. Thành ra rằng là họ đây họ nói đây là một cái sự mà gọi là có miệng mà không nói được, vì nói là phải dân giàu mới là có quyền nói để mà trả 50 triệu đồng. Thành ra rằng là họ cũng đang bức xúc dữ lắm. Đó là tin phía bên Việt Nam. Còn ở bên trở lại ở bên Venezuela đó thì ông ngoại trưởng thì ông ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio đó thì ông nói rằng là ông phát biểu một cái bài phát biểu ngắn thôi bằng tiếng Tây Ban Nha để mà gửi cho những người Cuba đó thì ông nói thẳng ra rằng là bằng tiếng Tây Ban Nha rằng là lý do mà quý vị bị ép phải sống mà không có điện không phải là do cái lệnh phong tỏa dầu mỏ của Hoa Kỳ, không có điện, nhiên liệu hay thực phẩm là vì kẻ kiểm soát ở nơi đó đã cướp đi và đã bỏ vào cái túi tiền để mà họ tự có những đồng đô la trong túi riêng của họ, nhưng họ đã không có được dùng cái số tiền mà đáng lẽ là để phục vụ cho người dân, để mà giúp đỡ cho người dân. Thành ra là trong 30 năm trước đó thì ông Raul Castro đó là ông em của ông Castro mà đã qua đời rồi đó, thì ông đó đó ông đã thành lập một công ty tên là Garcia đó, thì công ty này là thuộc sở hữu của lực lượng vũ trang do họ vận hành và có thu nhập gần 3 lần ngân sách hiện tại của chính phủ Cuba. Thành ra rằng đó là thay vì đó là dùng cái tiền để mua dầu và tất cả những cái gì mà quốc gia cũng như các nước quốc gia trên thế giới khác họ đã dùng tiền của chính phủ để mà mua dầu thô hoặc là mua những cái vật dụng phụ thuộc để mà phục vụ cho người dân, thì cái chính phủ của Cuba hiện tại đó đã dùng cái số tiền này là trên 18 tỷ đồng mà họ đã quốc danh và họ đã xây cái quốc danh nghiệp này riêng ở trên những cái nước xung quanh, hoặc là họ xây dựng ở tại trên nước Cuba, rằng là họ đã làm về ngành kinh doanh về hotel và dịch vụ nhà hàng, dịch vụ du lịch, những cái số tiền đó họ vân vân, và họ đã dùng cái số tiền lợi phí đó mà họ giữ trong cho cái nhóm doanh nhân của họ mà thôi. Đó là những cái tiền đó là do quốc gia là lợi tức ra là phải là phục vụ cho người dân, chứ không thể nào mà dùng riêng cho những các doanh nhân, mà những cái doanh nhân này đó là họ để tiền ở ngoài nước của Cuba. Thành ra rằng là ông Rubio ông nói rằng là người dân bị họ ru ngủ rằng là vì Hoa Kỳ đã phong tỏa cả mấy chục năm nay mà nước của họ nghèo là tại vì người Mỹ, chứ không phải là tại vì cái đám mà gọi là tham nhũng của cai trị của Cuba. Thành ra là ông nói rằng là ông giải thích cho người Tây Ban Nha biết rằng là cái tập đoàn mà thương mại quốc danh mà quyền lực nhất của nước Cuba đó đã kiểm soát cái khoảng từ 40-70% toàn bộ kinh tế của Cuba, do quân đội kiểm soát, mà là với người dân Cuba thì lập tức đại sứ Cuba ở tại Hoa Kỳ đó thì ông cũng phản đối, ông nói rằng là để mà thay đổi cái nền kinh tế của chính phủ của ông đó thì ông cũng nói rằng ông sẽ đồng tình và muốn làm việc với Hoa Kỳ, nhưng mà ông nghĩ rằng Hoa Kỳ không có muốn tham gia và không có muốn không có cái thiện chí để làm việc với chính phủ của Cuba. Thành ra rằng là hiện tại thì hai bên cũng nói qua nói lại, cũng như là một người thì cho biết sự thật, còn một người thì muốn bảo vệ cái chế độ cũ. Thành ra rằng lẫn đứng ra binh vực ở tại phía bên Mỹ cũng có đại sứ Cuba của phía bên Mỹ này, thì họ cũng đứng ra để binh vực cho cái đảng Cộng sản Cuba ở tại Cuba. Thì đó là nói về phía bên Cuba. Thì hy vọng rằng là nền kinh tế của họ sẽ sớm sụp đổ để cho người dân sớm có một cái cơ hội bầu cử tự do để mà có tiếng nói dân chủ. Dân phải làm chủ chứ. Dân mà bị đè đầu cả mấy chục năm nay rồi thì đã tới lúc cũng phải để cho người dân sống chứ. Bây giờ là đất nước thì nó là rác rưởi đầy đường, người dân thì không điện, không thuốc thang, không không có kênh dự sự phụ trợ. Thành ra rằng nó là một người dân sống trong một cái thời gian quá dài như vậy, thì đã đến lúc tham quyền cố vị như vậy là phải đi qua một bên để cho những người có tài trí làm việc, còn những người mà đã phục vụ trong mấy chục năm trời mà không làm được việc thì để cho người khác làm việc chứ. Tại sao mà cứ tối ngày giữ một cái ghế đó giữ hoài mà kìm hãm cho người dân cực khổ như thế. Đã đến lúc là phải có tiếng nói tự do cho Cuba. Và tiếp theo thì hy vọng rằng sẽ đến đến Việt Nam. Rồi Mai Lan xin tạm dừng nơi đây. Và cũng không quên kính chúc cho quý vị một đêm nghe tin tức rất là vui vẻ. Và quý vị sẽ có luôn sức khỏe dồi dào, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
2: Dạ vâng. Chị Mai Lan rất chào nha.
0: Rồi, kính chào chị Mai Lan. Vâng, tạm thưa biệt. Quý vị. Vâng, chào chị. Vâng, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Chúng ta còn khoảng 20 phút nữa. Không biết là quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa. Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi thì xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, chị Thu Phương, anh kính mời chị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương, anh kính mời chị.
0: Dạ vâng, rồi chúng ta còn 20 phút nữa, không biết là quý thính giả chúng ta còn có điều gì muốn chia sẻ, rất mong quý vị gọi vào nha, để đóng góp cho chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào, thì cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều đã gọi vào để chia sẻ thêm tin tức cho diễn đàn. Và vấn đề mà chị Mai Lan nhắc qua Cuba đó quý vị, thì cái tàu sân bay của Hoa Kỳ đó cũng đã đến ngoài khơi của Cuba. Nhắc tới tàu sân bay đó, thì Hoa Kỳ có một số thì đang ở tại vùng vịnh, có một số thì đang ở vùng Biển Đông. Nhưng mà tổng cộng cái tàu sân bay đó, của Hoa Kỳ thì 11 chiếc lận, thưa quý vị. Thật ra đủ để mà đi khắp mọi nơi. Thật ra bây giờ thì hy vọng là với cái áp lực của Hoa Kỳ cũng có thể giúp cho những cái đất nước mà độc tài cộng sản đó, hay là độc tài thân quyền đó quý vị, giống như Iran, thì sẽ giúp cho người dân của những quốc gia đó có cái cơ hội để mà thoát ra khỏi cái chế độ độc tài, thưa quý vị. Thành ra cũng mong là Cuba sẽ sớm có cái sự thành công. Nhắc tới Cuba thì quân đội Cuba thì vẫn còn ngày hôm nay vẫn lên tiếng nói là sẽ không có đầu hàng, thấy trước cái sự áp lực của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Hoa Kỳ muốn Cuba cần phải có sự thay đổi cái chế độ của mình để mà đáp ứng cái tình hình. Tại vì riêng bản thân Cuba thì không có đe dọa gì cho đến đất nước Hoa Kỳ. mặc dù cũng rất là gần. Nhưng mà Cuba nếu mà dùng làm cái sân sau cho các quốc gia khác, chẳng hạn như Nga hay Tàu, Iran, thì sẽ biến Cuba thành nơi rất nguy hiểm cho Hoa Kỳ. Thành ra Cuba cần phải chấm dứt cái tình trạng đó, thành ra phải thay đổi cái hướng đi và cái chế độ của mình để đáp ứng được cái vấn đề an ninh của đất nước Hoa Kỳ và luôn cả cho người dân của Cuba, thưa quý vị. Thành ra hy vọng và ông Marco Rubio sẽ làm thành công trong cái công việc mà Tổng thống Donald J. Trump đã giao cho ông để giải quyết cái vấn đề của đất nước Cuba trong những ngày tháng tới, thưa quý vị. Vâng, đến đây thì không biết là quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa. Nhìn đồng hồ thì mình thấy còn khoảng 15 phút nữa. Hy vọng là quý khán giả chúng ta còn thì hãy gọi vào để gửi thêm tin tức. Không biết là giờ phút này Phong có đang theo dõi, thì nếu có điều gì muốn chia sẻ thì xin mời vào. Và quý khán giả khắp nơi, nếu mà quý vị còn có thêm tin tức hay là chia sẻ nào nữa thì quý vị hãy gọi vào để mà tham gia chương trình diễn đàn tự do của chúng ta tối hôm nay, để giúp cho khán giả của chúng ta biết thêm được những gì nó xảy ra chung quanh chúng ta khắp mọi nơi xa gần, thưa quý vị. Thành ra rất mong quý khán giả hãy gọi vào. Vâng, mình xin được ngừng ở đây và trở lại với chị Thu Phương, và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương. Không biết là chị Thu Phương có nghe không?
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa chị Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình đàn ngày hôm nay với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Wow, 15 phút còn lại này, không biết là thính giả của mình và nhất là quý vị nào mà trong chương trình ngày hôm nay, giống như chị Mai Lan có chia sẻ đó, là chị gọi vào mà không thấy Hùng Anh bác thì không biết quý thính giả chúng ta, chị Mai Lan thì mới thôi mà có cho biết là trước đó vài phút thì có gọi, nhưng mà riêng thính giả thì có quý vị nào bị cái tình trạng này thì quý vị cũng có thể gọi vào cho biết nha. Không biết là cái hệ thống của Hùng Anh có trở ngại gì không, nhưng mà chị Mai Lan thì gọi vào được rồi, thì không biết là thính giả của mình có ai gặp trở ngại mà gọi vào hồi nãy giờ, từ đầu giờ tới giờ mà có gọi vào mà không thấy Hùng Anh nhận điện thoại, thì quý vị có cho Hùng Anh biết nha. Vâng. Nếu mà nó có trở ngại thì dì Năm sẽ không gọi vào được. Nhưng mà quý vị nào mà nếu có thỉnh thoảng cái điện thoại nó có trở ngại thì mình sẽ coi lại, thưa quý vị. Vâng, không biết là quý thính giả chúng ta còn khoảng 15 phút. Không biết là quý thính giả của mình còn có điều gì muốn chia sẻ hay là thêm tin tức gì nữa, thì rất mong quý vị hãy gọi vào càng sớm càng tốt nha. Dạ vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào thì cái tin liên quan về những người di dân bất hợp pháp, thì tin tức cho biết là càng ngày càng có thêm, rất thêm nhiều người mà không có phạm tội gì hết, chỉ tràn qua biên giới khi mà biên giới bị mở bởi thời của ông Biden đó. Nhưng mà bây giờ thì họ tự nguyện rời khỏi cũng rất là nhiều, cái con số tăng lên rất là nhanh. Tuy rằng không bị bắt nhưng mà họ tự nguyện. Để họ được tiền, mà cái chính là họ không còn được hưởng cái quyền lợi giống như trước đây, tại vì bây giờ chính phủ đương thời đó chặn đứng lại, tức là những cái quyền lợi giống như nhà cửa hay là welfare, food stamp hay là dịch vụ y tế đó đều không có cung cấp cho những người di dân bất hợp pháp. Thành ra họ không còn những cái đó nữa, thưa quý vị. Thành ra họ rời khỏi, tại vì họ không có được hưởng những cái đó thì họ không thể sinh sống tại đây. Thành ra họ rời khỏi và họ muốn tình nguyện để rời khỏi để được cái số tiền mà hứa đã cho những người mà tự nguyện được vé máy bay bay về, rồi đồng thời được tiền của chính phủ cho mỗi đầu người. rồi luôn cả cái vấn đề tương lai. Họ có thể trở lại đất nước Hoa Kỳ, thưa quý vị. Họ đã vào cái danh sách thì sẽ từ từ để thanh lọc, để từ đó họ có thể trở lại đất nước Hoa Kỳ. Còn những người mà không có tình nguyện mà bị sở di trú mà bắt được đó thì sẽ bị trục xuất mà không có được tiền gì cả, và tương lai sẽ không được trở lại đất nước Hoa Kỳ này, thưa quý vị. Thì đó là lý do mà những người di dân bất hợp pháp họ tình nguyện rời khỏi. Nó cũng giúp cho cái vấn đề mà Tổng thống Trump muốn là hãy đẩy mười mấy triệu người của thời ông Biden đó phải rời khỏi đất nước này để trả lại cái yên bình cho đất nước và trả lại cái sự công bằng về vấn đề mà số tiền của người dân đóng thuế vào để lo cho đất nước này nó không bị lạm dụng, thưa quý vị. Vâng, không biết là ngoài cái vấn đề đó, quý vị còn có thêm cái điều gì mà quý vị suy tư trăn trở, hay là có thắc mắc hay câu hỏi, Hùng Anh cũng mong là quý vị gọi vào để những thắc mắc và ưu tư của quý vị có cái cơ hội để mà chia sẻ. Thành ra nếu có, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt, thưa quý vị. Chương trình ngày hôm nay đó thì Hùng Anh thấy là quý thính giả chúng ta, quý vị cũng chắc có lẽ nếu còn lo lắng đó, thì dĩ nhiên cái vấn đề giá cả đó, thưa quý vị, về xăng dầu đó, thì Hùng Anh nghĩ rằng nó sẽ có cái cơ may đi xuống sau cái kết quả liên quan về cái cuộc chiến tại Iran, thưa quý vị. Trong những ngày qua đó, thì cái thị trường chứng khoán nó đi lên, và đồng thời cái giá xăng 110 đồng đó bây giờ nó xuống, có nơi nó xuống 85 đồng, có nơi nó xuống 91 đồng, thành ra nó đang đi xuống, thưa quý vị. Thành ra nếu mà có cái kết quả sau cùng đó mà Tổng thống Trump nói là 95%, nếu mà nó đạt tới 100% và sau cùng cái kết quả mà nhiều người cho rằng là quá hy hữu, khó có thể xảy ra, nếu mà cái điều đó nó xảy ra thì coi như là cái điều rất là tốt lành, và giá cả xăng dầu nó sẽ đi xuống, thưa quý vị. Thành ra chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cái vấn đề này, thưa quý vị. Những cái nước mà giống như là Iran hay là Cuba, họ giống nhau, tức là tới giờ phút này thì họ vẫn nói là họ sẽ tiếp tục chiến đấu, thưa quý vị. Nhưng mà riêng đó là Cuba không có chịu đầu hàng, nhưng mà ở Iran thì lại khác, tức là có một cái tổng thống của nước Iran thì đồng ý cùng với cái quân đội gọi là quân đội quốc gia đó, mà 300.000 quân đó thì đi cùng với tổng thống của Iran để mà muốn có một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ giống như đã nói. Nhưng mà chỉ có IRC đó, thì cái nhóm quân đội này thì họ hơi quá khích. Đa số thì họ cũng muốn, nhưng mà cũng có những người ở trong đó họ đi ngược lại, thưa quý vị. Thành ra hy vọng là họ sẽ khống chế được cái thành phần này càng sớm càng tốt. Nếu mà được đó thì chúng ta sẽ có kết quả như mong đợi, sẽ không cần thiết phải mở cuộc chiến tranh thêm một lần nữa, thưa quý vị, đối với Ba Tư. Nhưng mà vẫn đạt được những cái điều mà Tổng thống Trump muốn, mà muốn đi ra hơn là muốn có được một cái Trung Đông hòa bình, thưa quý vị. Thật ra có cái sự ủng hộ của tất cả quốc gia ở Hồi giáo ở trong vùng luôn đó, quý vị. Thật ra kỳ này đó, nhưng mà Hùng Anh cũng nghe được tin là cái nhóm mà cực đoan của Ba Tư đó, họ cũng lên tiếng yêu cầu tất cả các Hồi giáo hãy hợp lực với nhau, cùng với họ để chống lại Hoa Kỳ. Và cái tiếng kêu của họ đó, quý vị. Nhưng mà các quốc gia trong vùng thì thứ nhất là họ không có đồng tình theo nhóm cực đoan này, mà họ tới 90%. Và họ là những đồng minh hiện nay của Hoa Kỳ. Thành ra cái tiếng kêu đó Hùng Anh nghĩ rằng khó có thể mà được đáp ứng lắm quý vị. Thành ra những người mà Hồi giáo mà ôn hòa đó, thì họ muốn có một cái Trung Đông hòa bình. Chỉ có một nhóm nhỏ, 10% đó là muốn có, họ muốn đi theo cái đường của họ, tức là đường quá khích của họ đó quý vị. Thành ra hy vọng là những gì đã xảy ra Iran nó rất là khó thưa quý vị. Ai cũng biết là rất là khó, ngay cả Hồng Anh cũng nghĩ rằng mình có quyền hy vọng, có quyền mơ, nhưng mà thấy nó cũng khó, là tại vì Trung Đông là cái vùng mà chiến tranh cả mấy ngàn năm nay thưa quý vị. Thành ra nếu mà có thật sự có sự hòa bình cho Trung Đông thì cũng phải biết là nó khó và phép lạ nó mới xảy ra được thưa quý vị. Vâng, chúng ta còn khoảng 5 phút cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Thành ra trở lại với vấn đề bầu cử. Cũng mong là quý khán giả chúng ta biết là ngày 16 tây tháng 6, 16 tây tháng 6 sẽ là có cái cuộc bầu cử gọi là runoff đấy, tức là cuộc bầu cử đặc biệt để mà giải quyết cái tình trạng mà chưa có người nào đứng đầu cho cái đảng của mình để mà tham gia cuộc chạy đua trong tháng 11 tới đây. Ý Hùng Anh muốn nói tới hai cái đảng luôn, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Những cái ghế mà chưa có người rõ ràng là đại diện đó, tại vì họ không đủ 50% trở lên, thì họ phải đi vào chung kết dành cho những người cao phiếu. Hai người cao phiếu nhất sẽ được chọn bước vào cái chung kết, cho dù bên đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, đều có cuộc bầu cử vào ngày 16 tây tháng 6 cả. Và sau cuộc bầu cử đó thì sẽ có người chính thức, có những người đã chính thức bây giờ rồi, tại vì họ đủ 50% trở lên. Có những người không đủ 50% trở lại, tại vì phải chạy đua trong ngày 16 tây tháng 1. Và sau đó thì họ bắt đầu dành thời gian để bắt đầu cuộc vận động chính thức để mà vận động đối với đảng bên kia. Để mà người cử tri của Hoa Kỳ, người dân sẽ đi bầu trong tháng 11 tới đây thưa quý vị. Và trong cuộc bầu cử của ngày 3 tây tháng 11 đó, là bầu cử chính thức 3 tây tháng 11. Nhưng mà trước đó 3 tuần thì sẽ có cái bầu cử sớm. Thành ra chúng ta sẽ đi bầu sớm. Những người mà muốn bầu sớm thì bầu sớm. Và sau đó gần đó trước 3 ngày đó thì sẽ ngưng cái vấn đề bầu sớm. Và sau đó những người còn lại chưa đi bầu, họ sẽ bầu trong ngày 3 tây tháng 11 chính thức thưa quý vị. Thật ra đó là cái chương trình bầu cử của giữa kỳ, thưa quý vị, mà cũng rất là quan trọng. Thành ra mong là quý thính giả, nó quan trọng hơn những năm trước đây, là tại vì nó liên quan tới cái vấn đề là nắm đa số hay không. Nếu không nắm được đa số thì đảng Cộng Hòa sẽ khó khăn, và nhất là Tổng thống Donald J. Trump và cái nội các của ông sẽ khó khăn. Là tại vì nếu mà đảng Dân Chủ đảng Dân Chủ mà họ nắm được Hạ viện, nếu mà nắm luôn Thượng viện đó, thì coi như xong rồi. Nhưng mà nếu mà họ không nắm được Thượng viện mà nắm được Hạ viện thôi đấy, nó cũng gây khó khăn cho Tổng thống Trump. Tại vì họ không cần đúng sai, không cần thành công. Họ chỉ tiếp tục mỗi ngày cứ là đưa ra một cái chương trình nghị sự luận tội Tổng thống Trump thôi. Họ biết là không được hay là không cần phải thành công, nhưng mà tạo cho Tổng thống Trump phải mất thời gian và khó khăn, và cũng giống như không tập trung được để làm những cái vấn đề mà Tổng thống Trump muốn cho cái nghị trình của ông, cho đất nước Hoa Kỳ. Thành ra để được tránh cái tình trạng đó xảy ra, thành ra Tổng thống Trump đã yêu cầu, kêu gọi tất cả những người dân Hoa Kỳ nghĩ tới cái tương lai của đất nước của mình. Và hãy tham gia cuộc bầu cử để mà chọn những cái người mà có thể tiếp tục duy trì cho cái thế gọi là đa số của Cộng Hòa tại Thượng viện và Hạ viện, hầu có thể giúp cho Tổng thống Trump thực hiện những chương trình mà Tổng thống Trump đã đề ra để đem lại sự tốt lành cho người dân của đất nước này và luôn cả đất nước Hoa Kỳ. Và cái tình hình, cái vị trí của đất nước Hoa Kỳ trên thế giới nữa. Thật ra đó là cái điều mà nó quan trọng so với những lần bầu cử giữa kỳ trước đây, thưa quý vị. Tại đây Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta nhớ là nếu mà quý vị chưa có thẻ cử tri, đã có quốc tịch rồi, trưa nay hay là mới có mà chưa có bao giờ đi bầu hay chưa bao giờ có thẻ cử tri đó quý vị, hãy ghi danh để mà có thẻ cử tri. Nếu mà quý vị nào không biết là mình đã từng ghi danh chưa, đã có quốc tịch lâu năm rồi, nhưng mà không biết là mình đã ghi danh hay chưa đó, chỉ cần quý vị gọi cho Hùng Anh, Hùng Anh sẽ bấm lên là biết được là quý vị đã ghi danh chưa, đã có được quyền đi bầu rồi chưa, thì sẽ biết ngay thôi. Thành ra quý vị nếu mà không biết thì quý vị cứ hỏi nha quý vị, thì Hùng Anh sẽ bấm lên. Nếu mà quý vị Hùng Anh bấm lên mà thấy là chưa có ghi danh thì mình sẽ ghi danh nha. Và khi mà ghi danh rồi thì quý vị sẵn sàng đi bầu trong những cuộc bầu cử tới đây thưa quý vị. Và khi đã ghi danh rồi thì quý vị sẽ tiếp tục bầu hoài cho tới khi mà quý vị thay đổi cái địa chỉ của mình. Nếu không thay đổi địa chỉ sẽ không cần phải ghi danh lại nha. Thật ra khi Hùng Anh nhắc trên làn sóng mà kêu gọi quý vị ghi danh đó, thì có nhiều người thính giả nói không biết mình có cần ghi danh hay không. Quý vị ta đã từng bầu cử rồi đó, quý vị không cần ghi danh nha. Chỉ ghi danh những người nào mà chưa có bầu bao giờ, chưa có ghi danh bao giờ đó mới cần ghi danh thôi nha. Thành ra mong là quý vị nghe thì biết được. Vâng, đến đây thì Hùng Anh nhìn đồng hồ đã hết giờ cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã lắng nghe, theo dõi, cũng như đã gọi vào tham gia. Và bây giờ để chấm dứt chương trình, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, để chấm dứt chương trình, chị Thu Phương nhắc quý vị, những người nào mà thích ăn xoài, đúng không quý vị? Thích ăn xoài, thì quý vị tới Thao Sinh Cần Mơ, ngay cái chợ Ấn Độ, quý vị, nhìn thấy xoài, quý vị, chính Thu Phương á, tưởng cái xoài thì nó chua lắm. Thu Phương làm sẵn một chén nước mắm đường, nhưng mà thật sự gọt ra rồi quý vị ơi, rất là ngon, không cần nước mắm đường mà quý vị ăn rất là ngọt. Có nghĩa là người nào thích ăn xoài thì nên tới chợ Ấn Độ mua nha quý vị. Con Thu Phương nó cho Thu Phương 3 trái, 6 trái, con trai 3 trái, Thu Phương 3 trái mà Thu Phương ăn, trời ơi, ăn mà rất ngon, mà muốn chạy tới đó để mà mua thêm nữa để về ăn, tại vì một năm chỉ có một mùa là một tháng là có cái xoài đó thôi. Quý vị nhìn thấy xoài, quý vị tưởng là xoài chua lắm. Chính Thu Phương cũng tưởng xoài chua mà Thu Phương làm sẵn một chén nước mắm đường, nhưng mà thật sự rất là ngọt và cũng rất là ngon. Thu Phương mách cho quý vị biết để sau khi quý vị đi bầu cử rồi có thời giờ quý vị ghé chợ Ấn Độ ở Thao Sinh Cần Mơ. Quý vị nào thích ăn xoài thì mua nha quý vị, tại vì sắp sửa hết mùa. Tại Thu Phương thích ăn xoài, Thu Phương mắc kêu quý vị.
0: Vì Thu Phương làm cho thính giả của mình chảy nước miếng nữa giờ.
2: Kính chúc quý vị luôn Hùng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin kính chào quý vị và chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương và Hùng Anh xin chào. Vâng, cảm ơn quý thính giả một lần nữa và xin kính chúc quý thính giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
0: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da.
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam.

0: lúc nào có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm, chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurentville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê và văn phòng Advisory International, nơi sẽ giúp quý vị hoàn tất những thủ tục hồ sơ cần thiết cho chương trình đầu tư EB-5. Nếu quý vị và gia đình, người thân

0: hoặc bạn bè đang có dự định đầu tư vào Mỹ theo chương trình EB-5, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp hướng dẫn và giải thích cặn kẽ cho quý vị những điều kiện cần phải có, những giấy tờ và những thủ tục đầu tư theo từng bước một, để bảo đảm quý vị có một hồ sơ hợp pháp với thời gian hoàn tất thật nhanh. Văn phòng chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Duluth, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 678-973-6534, 678-973-6534 hoặc 470-854-1929, 470-854-1929. Hay quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email vnfinancial@gmail.com. David Lê và văn phòng Advisory International xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlot Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp
2: với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
3: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
4: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
3: Còn cái nữa.
4: Có người bị quê rồi kìa.
3: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
4: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
3: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: thì mình thấy rằng sao? Mình thấy rằng cái cuộc chiến vừa qua đó, nó thực sự nó là một chiến giống như anh Nguyễn Đoàn đã đánh nhận đó, thấy là một chiến vô nghĩa, bởi vì tất cả hai anh em đó đều là nạn nhân của gì, là chúng ta đã làm một cái con chốt trên bàn cờ thế giới để cho cái bàn tay siêu cường nó đưa đẩy. Chúng ta đã về là giống như là ông Lê Duẩn đã từng nói đấy, chúng ta chiến đấu là cho Liên Xô, cho Trung Quốc, còn bên Việt Nam Cộng Hòa là chúng ta là tiền đồn của thế giới tự do, chúng ta bảo vệ. Thế là hai bên cứ hăng hái nghĩ là mình là làm những gì cao cả vĩ đại, thực chất là sao, chúng ta chỉ là con cờ, chúng ta chỉ là những cái nơi gọi là cuộc chiến ủy nhiệm proxy để cho thế lực nó giành giật nhau, nó thử nghiệm vũ khí trên xương máu của đồng bào chúng ta. Chúng ta chỉ là nạn nhân, cả hai người hai bên để mà có cảnh huynh đệ tương tàn. Khi mà mình thấy là mình là nạn nhân ấy, thì thế cuộc chiến giống như luôn nói là vô nghĩa, thắng thua nó vô nghĩa. Nạn nhân ấy, thì mình cần phải cùng nhau thương nhau chứ, mình phải thương cảm, mình là cùng là nạn nhân mà mình phải ôm nhau để mà cùng ôm nhau mà ngậm ngùi thấy cái sự ngu dại của mình, để từ đó mình biến thành động lực để mà thấy rằng chúng ta quyết tâm không thể mãi mãi là con cờ trên mặt thế giới, mà chúng ta cùng nhau xây dựng sao vun bồi năng lực của mình để cho mình trở thành những con người chơi bài trên mặt thế giới, chủ vận mệnh của mình. Đó là cái động lực mà tôi nghĩ rằng nó có thể nó giúp cho mình chúng ta đưa lên. Chứ còn tại vì chúng ta là anh em trong nhà, mà tôi rất là thương những anh em ở bộ đội khi ở trung tâm còn ở trong Việt Nam trước khi mà qua bên này nữa. Có những khi anh em bộ đội đi vào mang thân nắm gạo để hy vọng rằng nghĩa là chúng chia sẻ với đồng bào ruột thịt của miền Nam, cái đó là làm tôi cảm động. Thì tôi thấy vậy, tôi thấy đó là những người mà yêu nước thực sự. Có một lần đó, khi mà tôi ngồi tôi ăn phở trong miền Nam lúc sau khi mà gọi là giải phóng rồi đấy, thì cái phở ở miền Nam sau khi gọi là giải phóng đấy cái chất lượng của nó thua xa lúc trước khi mà cộng sản vào, thịt nó thiếu từ lúc mà ra hết đó. Mà tôi ngồi tôi ăn bên cạnh một cái anh mà chắc là sĩ quan đồng đội, tại tôi không biết là cấp gì, nhưng thấy phải đeo lon, anh ngồi ăn ngon lành. Lúc đó tôi mới muốn tìm hiểu tại sao các anh chiến thắng nhỉ, tôi mới lăn ra tôi hỏi. Rồi tôi hỏi anh ở miền Bắc, rồi anh thấy cái phở của miền Nam so sánh như nào? Thì này cúi đầu xuống, anh ngập ngừng đúng túng, rồi anh nói tôi chưa hề được ăn phở miền Bắc bao giờ. Thế là rồi tôi hỏi ủa sao anh ta thở dài và anh ta chặt trả tiền rồi tôi bỏ đi. Đó là tôi thương thế này vô cùng, thế rồi anh đã chiến thắng mà chắc là anh ta trong lòng người ta cảm thấy ngập ngùi. Và tôi càng thông cảm hơn khi mà tôi đọc Dương Thu Hương khi bà nói rằng bà vô vào Sài Gòn đang ngồi trên đường mà khóc đó. Thì tự nhiên cái lòng thương của mình thương cảm, tôi thấy rằng nghĩa là họ là những người chiến đấu, họ hy sinh lý tưởng, nhưng chẳng qua là họ bị lừa. Thì bạn tôi thấy là cái bản chất của cái người Việt Nam chúng ta đều là tốt hết, đều là muốn cho đất nước mình khá, đều là muốn giải phóng hết, mà chẳng qua là bị lừa. Và có những cái người mà ở bên bộ đội bên cộng sản Bắc đó, họ đã bị biến chất, bị nhồi sọ, bị hận thù tới ngày để cho họ nghĩ rằng tất cả những cái đám mà kia là thù địch cần phải thanh toán, phải diệt và đã đưa đi hiện tượng rất là dã man. Họ đã bị biến từ những người lý tưởng rất là cao cả đẹp đẽ ra đi vì dân tộc, thành ra những cái người ác nhân, những người phi nhân để mà giết hại anh em đồng bào của mình, mà cứ tưởng rằng mình đang đi phục vụ cho lý tưởng của mình. Đó tôi thấy lần đó họ là những nạn nhân nha, tôi không thể thấy cái hận thù. Từ đó tôi thương đội đội miền Bắc, tôi thương cái chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã phải hy sinh, tôi mang ơn họ đã hy sinh chiến đấu để cho tôi được ăn học. Đó là tôi nghĩ tôi mang ơn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng vẫn thuộc cảm phục cả hai bên. Từ đó tôi nghĩ rằng tự nhiên tôi cảm thấy chân tình thì yêu thương tất cả mọi người thật sự, chứ không phải là chỉ đồ môi cho lưỡi, mà không phải chỉ những cái hô hào, những cái khẩu hiệu để mà chúng ta có thể ngồi cùng nhau tiếng nhau, mà nếu chúng ta không có thực sự cảm thấy cái lòng chân thật của mình thương nhau đấy, thì tự nhiên cái kêu gọi vẫn chỉ là kêu gọi, vẫn là kêu gọi suông mà thôi. À, thành ra tôi có lý do mà tôi muốn chia sẻ. Thì tôi thấy rằng nếu chúng ta cùng hiểu rằng cái cuộc chiến nó vô nghĩa, và chúng ta cùng nghĩa là kính trọng những người đã hy sinh của cả hai miền, thì tự nhiên mình đến nhau rất là tự nhiên, nên nó không cần phải hô hào cả. Thường nhân nói về vấn đề mà cùng nhau làm việc, cùng nhau làm đoàn kết, thì từ trước nay đó, nhất là hải ngoại, chúng ta từng kêu gọi là đoàn kết, đoàn kết. Thành tôi hiểu, tôi quan niệm tôi đang nghĩ rằng đó là có lẽ là vì chúng ta đặt cái mục tiêu nó hơi ngộ ngược. Chúng ta chỉ gọi là phải đoàn kết ngồi đến nhau trước rồi chúng ta mới tính việc chung, phải đoàn kết ngồi nhau rồi chúng ta mới xây dựng nước, xây dựng cái lên. Khi mà đặt như vậy đó là chúng ta sẽ không bao giờ đoàn kết hết, bởi vì mỗi một người đều có cái bản sắc riêng, đều có ý kiến riêng. Nhưng cái thực tế là ở hải ngoại đã có nhiều cái liên minh liên kết thống hợp thống nhất rồi là hết, mà rốt cuộc không được thành hết, bởi vì chúng ta ngồi với nhau mà chúng ta lúc đó chúng ta ngồi cái bàn đến chuyện phải làm gì thì là rất là khó. Nhưng khi mà xác định được mục tiêu chung, tự nhiên đoàn kết là một nhu cầu. Ví dụ cụ thể ở cái miền chúng tôi làm việc đó là miền thủ đô Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi có rất nhiều hội đoàn, rất nhiều tổ chức, chúng tôi mỗi người một ý, ít khi mà đồng ý với nhau lắm ha. Tôi có thể nghĩa là cũng cãi cọ nọ kia nọ kia, mấy lần ngồi lại nhau để cùng nhau xây dựng, cùng nhau làm việc, mà lúc cuộc thì cũng không giờ làm được gì hết. Nhưng khi mà cái nhu cầu có một phái đoàn của nhiệt đông đức mạnh Phan Tân Khải qua, tự nhiên nhu cầu mình phải đón đầu chặn đường, tự nhiên tất cả ngồi lại nhau, tất cả màu cờ xã áo bỏ qua hết, chúng ta cùng làm việc, rồi cùng tổ chức biểu tình, rồi xong rồi thì là mấy người thoải mái, chúng ta chưa hòa hợp nghĩa là hòa hợp mà như không hòa tan trong cái giai đoạn đó, rồi xong thôi, thành ra tất cả người cảm thấy thoải mái. Và đó là đối với tôi đó là đoàn kết, chứ không phải mình ngồi mình gọi là đoàn kết rồi sau đó mình mới làm việc. Thành ra nếu mà khi chúng ta cùng một cái mục đích là mình muốn sự muốn để tiến lên, cùng mục đích có những cái việc cụ thể mà chúng ta thấy rằng mình cần phải làm, thì tự nhiên cái việc là ngồi lại bên nhau đoàn kết nó rất là dễ dàng. Và nhớ một điều, đoàn kết nó không phải là cái thống nhất trí, khó mà có sự nhất trí lắm, tại vì mỗi người một ý, mỗi một người có một khi mỗi một tổ chức, mỗi một hội đoàn, mỗi một nhóm có những văn hóa tổ chức riêng. Đó. Thành ra nếu mà mình chờ đợi là đoàn kết phải thống nhất để hợp nhất trí 100%, 99% giống như cộng sản hay nói hết, thì ta không đoàn kết hết. Nhưng nếu mà nghĩ rằng chúng ta đồng tâm, có thể bất đồng mà nhưng không bất hòa, chúng ta cùng làm việc trong cùng một mục tiêu đó, mỗi người làm cái kiểu là khai thác sở trường của mình, tôn trọng lẫn nhau, đừng chống phá nhau để cùng tiến tầm điều, thì đó đối với tôi làm sự đoàn kết và nó dễ dàng xảy ra, nó không phải là việc khó.
1: Dạ, xin cảm ơn anh bác sĩ Trấn rất nhiều. Kính thưa quý khán giả, vừa qua chúng ta đã nghe những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm của anh Nguyễn Giang Đôn, chị Huệ Như và anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn. Thì khi mà được nghe quý anh chị trình bày, tôi có cảm nhận là đây có thể là một cái mô thức, một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, chúng ta lắng nghe nhau, những cái trải nghiệm về lịch sử và những cái trải nghiệm trong cuộc sống cụ thể đó, thì chúng ta đụng chạm với chế độ. Có nghĩa là cái trước tiên đó, là chúng ta tạo cơ hội để lắng nghe nhau trước, và chúng ta mới nhìn thấy một mẫu số chung như anh Trấn vừa mới trình bày, là dân tộc của chúng ta rốt cuộc vẫn là người bị thua. Chúng ta sau khi nói là thống nhất đất nước từ miền Nam đến miền Bắc rồi, thì thật ra mình thống nhất cho ai? Mình vẫn bị lệ thuộc vào Liên Xô, bị lệ thuộc vào Trung Cộng, và vẫn bị chia sẻ, bị bóc lột. Cho nên cái mà gọi là thống nhất, như là một bạn ở trong Facebook vừa mới chia sẻ đó, gọi là thống nhất lãnh thổ đó, thực sự nó không nằm trong tay chúng ta. Thống nhất nhưng mà lại trao đất nước cho Liên Xô và cho Trung Cộng thì không thể nói, thể nào nói là chúng ta làm chủ trên cái lãnh thổ đó được. Thưa anh Doãn Đôn, thưa chị Huệ Như và bác sĩ Đặng Vũ Chấn, chúng ta còn khoảng 15 phút để chúng ta, vì chúng ta là người đi tiên phong, chúng ta cùng đến với nhau để mà chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái có thể nói là những cái tư duy khác nhau, nhưng mà cái mẫu số chung vẫn là đó là dân tộc chúng ta trong mấy chục năm qua không có ai thắng, không ai thua. Nếu mà nhìn trong cái bàn cộng thì mình vẫn là một đất nước bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Cộng bây giờ. Thì chúng ta có thể động não suy nghĩ trong 15 phút sau cùng, đó là mỗi người chúng ta hay là nơi chúng ta sống đó, chúng ta có thể làm một cái việc gì cụ thể nhỏ để chúng ta đến với nhau, để gọi là tạo cái sự hòa đồng với nhau, mặc dù là không có thể không đồng ý với nhau về một cái cạnh nào đó, nhưng mà đến vẫn đến với nhau trong tình đồng bào và vẫn có thể cùng làm với nhau để đất nước từ từ đi lên trong một khía cạnh nhỏ nào đó. Dạ, có thể bây giờ xin mời anh

Hơn 50 năm rồi mà vẫn chưa hòa giải hòa hợp được. Lý thuyết thì là sáng như gương trăng rằm, nhưng mà làm ăn thì là người ta nói bệnh là hơi như mèo mửa, thì nó đi vào cụ thể. Bây giờ phải nói là gì vào cụ thể, tôi xin nhắc lại, bây giờ ai làm đó, ai sẽ là người làm cái việc này? Thì đầu tiên ấy, cứ đầu tôi chỉ thôi, như gia đình nhà tôi mà không ổn định là tôi, vợ tôi hư, con tôi láo, là ông đô này đó. Thì nhà nước cũng vậy, bây giờ ai làm to nhất ở Việt Nam? Ông Tô Lâm đó. Tô Lâm lấy lỗi của ông không phải làm đúng không? Gia đình nhà tôi một cái gì uyên vắt mà bất kỳ một cái gì đó.

như anh Trấn vừa đã nói, người chết rồi chúng tôi ở cả kể cả tôi chết rồi hoặc là ông Việt Nam Cộng Hòa chết, chúng ta đều là cái con tốt của hai chế độ thôi. Đó, chiến tranh là gì? Chiến tranh là hai người không biết nhau đánh nhau để phục vụ cho những người biết nhau. Tôi và ông, một ông Việt Nam Cộng Hòa nào đấy chết thì cũng là chúng ta chí mạng cho hai bên đấy thôi, ông Hồ Diệm biết nhau, đó, chúng ta đánh. Tôi với ông ấy là bắn nhau không biết nhau nhưng lại phục vụ cho những người biết nhau. Như là Diệm, Dung, Hồ, Triệu là biết nhau cả, họ biết nhau, họ sai chúng ta đánh nhau. Nhưng cái sai của biển miền Bắc chúng tôi là chỉ đánh được ta. Đúng đánh nhau thì tất nhiên là hai thằng đều tái cả. Nhưng vẫn phải có cái thằng chính nghĩa, thằng phi nghĩa. Đúng không? Đấy thì đầu tiên đấy, theo nhiệm vụ tôi là phải khai trí dân tộc Việt Nam phải nhận thức ra cái đấy. Là cái cuộc chiến tranh ấy là vô nghĩa. Đấy, vô nghĩa không có nghĩa gì cả. Đức này nó bắt tay nhau không mất được hiện tại, không mất được mặt người nào đấy. Nước Đức thống nhất tôi chứng kiến đó, chỉ có mấy cuộc biểu tình là hai dân tộc là hòa hợp lại một luôn. Sao Việt Nam bắt trước hồi thời ông Diệm Ngô ngày xưa không bắt trước như thế? Ông nào muốn làm tướng, ông nào muốn làm tướng, thế nên mới suy ra hai dân tộc đánh nhau. Cuối cùng là gì? Là cái ông dân chủ thua, ông được tài khoản. Cho nên cái tác phẩm bên thắng cuộc ấy thì tôi cho rằng nó là thua cuộc hết. Miền Nam miền Bắc đều thua cuộc hết, cả dân tộc đã thua cuộc, chứ không có thắng cuộc, vì thua cuộc ở đây cả, chúng ta thua hết. Thế thì bây giờ ta phải nhận ra đến ông Lê Duẩn, đúng không? Đấy, như anh Tấn vừa nói, cuối cùng ông cuối đời ông nói, chỉ hóa ra là ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô, đó. Người lãnh đạo lớn nhất ở Việt Nam, con phải thừa nhận cái quá khứ tồi như vậy. Ông Tô Lâm là ông mới mẻ nhất, đúng không? Ước ao Sài Gòn nên này là này được như ngày xưa, đúng không? Thành phố Hồ Chí Minh như đời được như ngày xưa đó, rất là dở hơi 30-50 năm rồi còn bước lại như vậy. Thế thì bây giờ làm sao lấy trí thức đó, thấy dưới lãnh đạo tôi vừa nói rồi phải gương mẫu tiêu Tô Lâm cho đi đấy, còn dưới trí thức chúng ta đúng không, ông phải nhận ra chứ, đúng không? Ông Đôn này ông đã nhận ra thế mà ông lại có công như thế, đi vào Lam bắt súng đánh nhau như thế, ông là đảng viên ông còn nhận ra mà hoáng giờ mình không nhận ra ai sao. Thế thì rất nhiều nhà thơ người ta nhận ra rồi, nhà thơ Nguyễn Duy đấy, ông ấy viết câu rất là hay: nghĩ cho cùng trong các cuộc chiến tranh bên nào thắng thì nhân dân đều bại, đúng không? Cuối cùng là chúng ta bại, thất bại hết cả hai miền, chúng ta thua trắng cuộc luôn. Rồi sau này Phạm Tiến Duật, đúng không? Một cái nhà thơ mà thời tôi là tôi thuộc rất nhiều thơ của Tô Hữu và Tiến Duật, ông như là một con sơn ca, ông có sức mạnh bài thơ của Phạm Tiến Duật nó có sức mạnh như một binh đoàn mà, đúng không? Rồi sau này ông mới nhận thức ra, đó, ông nhận thức ra đó.

Ngoan thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca sao tục ngữ văn thơ tâm tình và ca nhạc cùng hát đố. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày 26 tháng 5 của năm 2026, tức là ngày hôm qua là ngày lễ chiến sĩ trận vong, là một cái ngày lễ của liên bang tại Hoa Kỳ và diễn ra vào mỗi thứ hai cuối cùng trong tháng 5 hàng năm. Và thưa quý vị, ngày lễ này để cho chúng ta tưởng niệm những quân nhân Hoa Kỳ đã tử nạn trong quân ngũ, trong cuộc chiến. Và thưa quý vị, trong những cái ngày lễ này đó thì người ta đến nhiều đến nghĩa trang, đến để mà đặt những cái lá cờ. Và quý vị biết là những cái đài tưởng niệm cờ Mỹ họ rủ cho đến trưa của giờ địa phương, nghĩa là cũng tưởng niệm đó thưa quý vị, những lá cờ được treo rủ. Và rồi hôm nay thì chúng ta cũng trở lại với tiết mục thường nhật rồi, với hai số điện thoại Hồng Ánh mời quý vị gọi vào 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Và Hồng Ánh cũng cảm ơn đến anh chị Diệu Kim đã giúp cho em liên lạc được với chú Sơn rồi thưa quý vị. Anh chị Diệu Kim nói rằng là chú Sơn đã khỏe, đã đỡ lại rồi. Và chốc lát nữa Hồng Ánh sẽ gọi để cho chú Sơn gọi vào chào quý vị, cũng như mình hỏi thăm chú Sơn. Và chú Sơn sẽ hát một bài hát. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh muốn để nhờ để một vị thính giả gọi vào, sau đó là Hồng Ánh sẽ gọi cho chú Sơn.

0: Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Chị Cẩm Lai đây, chào Hồng Ánh.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
1: Hồng Ánh khỏe không?
0: Hồng Ánh khỏe, cảm ơn chị. Rồi, hôm nay chị Cẩm Lai hát bài gì vậy?
1: Hồi nãy mang thôi là trùng với Hồng Ánh rồi. Chị cũng tính chọn cái bài mà Hồng Ánh hát á.
0: Chiều thương đô thị hả?
1: Đúng rồi, chị cũng thích cái bài.
0: Dạ.
1: Nói bây giờ chị đổi nha, chị đổi lại bài nha. Thư tình em gái.
0: Dạ, rồi, bài này cũng rất hay đó chị.
1: Rồi,
0: rồi Hồng Ánh mời chị.
1: Hồng Ánh chào hết thính giả có mọi nơi nha. Nếu quên chào thính giả. Rồi bây giờ chị xin bắt đầu.
0: Chị nhớ hát lớn lên nha chị nha. Thường nó hơi nhỏ. Dạ.
1: Chị nghe qua phone cũng lớn lắm á Hồng Ánh.
0: Vậy hả? Mà không được đâu chị. Chị nói chuyện thì lớn nhưng mà chị hát nó nhỏ.
1: Nghe mẹ chị bắt đầu.
0: À, nha. Dạ.
1: Em gái chưa cẩm lại tình đại cùng trung nghĩa của ngày nào tắm tay cắt sữa đẹp.

em làm như anh. Bây giờ thì em cao bằng anh. Thương anh muốn được làm người tình cho em hết còn buồn một mình.

Thank you.

0: Dạ, cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Trước tiên tặng cho Hồng Ánh nha. Tặng
1: cảm ơn
0: cô chị. Kim. Tặng chị Úc, Canada, chị Quỳ Hương, cô Miền Trung, cô Gió, cô Bắc Kỳ. Và hết những người bạn và những người trợ tá của Hồng Ánh luôn nha.
1: Em
0: và
1: cảm
0: hết khán
1: ơn.
0: giả.
1: Dạ, em cảm ơn. Chị ơi, em hỏi là hồi xưa đó, cái thời của chị có viết thơ, em gái hậu phương viết thơ tình cho những người lính chiến không? Hồi xưa
0: Thật
1: lúc
0: ra
1: mà mình đi học á, chắc có chứ phải không?
0: Chắc có chứ. Để chị kể câu chuyện, chị ngày xưa chị còn là học sinh, nữ sinh nha. Cái có anh chàng đó thương chị.
1: Không,
0: thương
1: em
0: thì
1: đang...
0: tặng tập thơ chị mà.
1: Nhưng mà chị, anh đó có phải là anh lính không?
0: Có chứ.
1: Vậy hả?
0: Anh đó là lính mà.
1: Nhưng mà cái đó là ảnh thương, ảnh viết thư cho chị. Còn em nói là chị đi học ngày xưa kìa, các cô gái có, các cô
0: cũng
1: học
0: có
1: trò kìa, gửi
0: anh
1: thư.
0: ngoài tiền tuyến.
1: Đúng rồi, có chứ phải không?
0: Tuổi đi thăm tặng quà.
1: Những cái hình ảnh đó dễ thương. Là chị hát cái bài này chợt nhớ để hỏi chị. Thư tình em gái mà. Dạ, rồi.
0: Thành ra thì đương nhiên là cũng có người yêu, cũng có bạn đồ này kia. Cũng rất là vui mà Hồng Ánh.
1: Dạ, vâng, nhắc lại kỷ niệm chị ha. Rồi, em chào chị.
0: Chú Hồng Ánh cùng quý khán giả vui tối an lành và một tuần lễ mới bình an hạnh phúc nha.
1: Dạ, em cảm ơn
0: ạ. Ngày lễ hôm qua cũng chúc ngày lễ được vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người thân luôn nha.
1: Dạ.
0: Cũng cảm ơn các chiến sĩ hạnh nhân luôn.
1: Dạ, những
0: đã
1: người mất đi mà. Dạ.
0: Đúng rồi, mình phải cảm ơn các vị đó ha.
1: Dạ.
0: Một thời đã hy sinh bảo vệ cho đất nước ở đâu.
1: Dạ.
0: Để dành cho người dân được bình an, đó, giữ gìn bờ cõi cho chúng ta. Thì mình cũng phải cảm ơn, mang ơn những người đó.
1: Mình
0: cảm
1: ơn đó. Dạ, rồi em chào chị. Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào, nhưng mà Hồng Ánh xin quý vị chờ cho Hồng Ánh nha. Để Hồng Ánh gọi cho chú Sơn. Chú Sơn đang chờ đó, thưa quý vị.

0: Sao chú Sơn không bắt điện thoại rồi?
1: Alo.
0: Chú Sơn, con đây. Chú Sơn khỏe không?
1: Chú bệnh hoạn cũng có mà, bằng năng cũng có mà. Mình gặp những cái chuyện mình trong đầu khó nghĩ, mình nhiều cái rất là rắc rối lắm con ơi.
0: Dạ. Trời ơi, ở cái tuổi của...
1: Chú hát liền bây giờ đi.
0: Khoan, làm gì mà gấp thế? À, chú ơi, ai cũng có suy nghĩ, cũng có lo lắng hết. Nhưng mà ở cái tuổi của chú Sơn rồi là đừng có nghĩ ngợi nhiều quá. Đừng buồn nhiều quá chú Sơn nha. Nha, phải khỏe chứ. Rồi, hôm nay chú Sơn hát bài gì?
1: Chú hát bài Mưa Rừng đi.
0: Mưa Rừng ha. Hát tưới mát đi nha. Rồi, con mời chú Sơn nha.
1: Tôi là ông Sơn Úc Lăng, xin hát bài Mưa Rừng của Quỳnh Anh. Mưa rừng ơi, mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa tình hiền. Tiếng mưa gió lạnh rồi. Thôi chưa hát lại. Mưa rừng ơi, mưa rừng.

tình đời mưa sầu vì lòng người duyên kiếp không lời mưa từ đầu mưa về làm muôn lá hoa rơi ta tới tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mình bóng chiều ta dần tàn gợi ta nỗi niềm riêng mưa thương nhớ ai mưa rơi trong vốn chưa tiếng mưa.

Tìm đâu ơi ơi bóng ngày qua, mỗi khi mưa rừng về mùng màng, bóng chiều ta dằn tàn gợi ra nỗi niềm riêng. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa thiên miên, phải chẳng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lời. Mưa từ đâu mưa về,

gió lùa ngoài nguyệt cành, lá vàng rời lìa cành, gợi ta nỗi niềm riêng. Ơi ta mơ ước xa xôi, những đêm mãi nghe tâm tư về đâu. Mưa thương ai mưa nhớ ai, mưa rơi như

0: Chú hát cái bài này thật là con nếu mà người mà có mình nghe mình cảm đó, mình thấy chú hát hay lắm. Mưa rừng ơi, mưa rừng tìm đâu hỡi ơi, bóng người xưa hả chú? Hết tìm được ra rồi. À, chú Sơn,
1: chú bài hát bài này vì chú có nhiều cảm xúc cho nên nó còn hơi lộn xộn như con.
0: Dạ, dạ hiểu được chú Sơn. Nhưng mà chú Sơn ơi, gắng làm sao đừng suy nghĩ buồn phiền nữa nha chú Sơn.
1: Trời,
0: nha,
1: mình
0: không còn bao nhiêu ngày tháng mà mình buồn làm chi nha. Gắng lên, và con cầu nguyện cho chú.
1: Ở ngoài kia mà nghe điện thoại cháu rồi chạy vô mà đi mà cũng khổ khăn lắm, khó khăn lắm con.
0: Dạ, dạ. Rồi.
1: Chứ hơn nữa là cái hôm rồi đài sao nó cúp. Cho nên chú hát đây là hát trên điện thoại cho chú. Có ra vô có nghe được gì đâu mà cũng không.
0: Dạ.
1: Computer bây giờ chú đã mù rồi mà tìm nó đâu ra mà để mà tìm lại mình play cho được con.
0: Dạ, dạ.
1: Khó khăn quá.
0: À, như vậy là
1: nhưng mà
0: có một cái sự cố gắng
1: con
0: đó.
1: Cứ gọi điện thoại chú lúc là chú cũng hát cho con được hết.
0: Dạ. Có lần con gọi không được thì con lo quá, con nói chị Diệu Kim
1: không,
0: ơi.
1: Không
0: anh chị.
1: Có
0: dạ, anh chị làm ơn gọi kiếm chú.
1: Nó sặc sụa nhiều quá.
0: Dạ, bữa nay chú khỏe.

0: chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ, Hồng Ánh chào cô.
0: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Tiếng Hát Hậu Phương của Minh Kỳ và Dạ Cầm.
1: Dạ.
0: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Hồng Ánh, Hoài Hương, anh chị Simon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hành Nhâm, chị Sáu Trương, chị Miền Trung, chị Minh Nguyệt, chị Hoàng Oanh, bà nhà quê, cô chú Út, Cầm Lai, mấy Hồng thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Dạ, cảm ơn cô. Rồi, con mời cô với Tiếng Hát Hậu Phương.

trùng. Người yêu sẽ buồn nếu đêm về không tiếng súng. Em gái hậu phương chân thành gửi đến biên cương câu ca ân tình muôn lời thơ thiết tha, tiếng hát vui lòng chiến sĩ miền xa. Nếu trời bình minh tiếng ca loài chim thay tiếng yêu trời linh, nếu trời hoàng hôn tiếng yêu thay lời tình yêu như ước muốn. Nếu là trời đêm suối reo rừng sâu thay tiếng em chiều mến, nếu trời còn mưa chắc anh không buồn vì còn có em thương. Không biết tại sao đời linh gian truân thật nhiều mà em vẫn mộng

oai hùng, điểm nét phong sương. Anh vui xa trường, cho lòng em nhớ thương, cho em ca bài tiếng hát hậu phương. Em biết giờ đây ngoài chốn biên cương ngàn trùng, người yêu sẽ nếu đêm về không tiếng súng. Em gái hậu phương chân thành gửi đến biên cương câu ca ân tình muôn lời thơ thiết tha, tiếng hát vui lòng chiến sĩ miền xa. Nếu trời bình minh tiếng ca loài chim thay tiếng yêu đời linh, nếu trời hoàng hôn tiếng yêu thay lời tình yêu như ước muôn. Nếu là trời đêm suối reo rừng sâu hay tiếng em chiều mến, nếu trời còn mưa chắc anh không buồn vì còn có em thương. Không biết tại sao đời linh gian truân thật nhiều mà em vẫn mặc

0: cho lòng em nhớ thương, cho em ca bài tiếng hát hậu phương. Anh vui xa trường, cho lòng em nhớ thương, cho em ca bài tiếng hát hậu phương. Xin chào tất cả thính giả, chào Hồng Anh. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Tối nay nghe chương trình Hồng Anh xong, ngủ thật ngon.
1: Dạ, cô cũng vậy nha, ngủ ngon nha cô. Dạ.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Anh.
1: Rồi, kính chào cô. Hồng Anh nhận vị trên đường dây.
2: Dạ, thưa tôi đây.
1: Dạ, con chào cô.
2: Dạ, thưa tôi đây.
1: Cô,
2: tôi
1: đây, dạ.
2: Kỳ, Bắc Kỳ đó.
1: Đúng rồi, Bắc Kỳ thì cũng phải có miền Trung chứ.
2: Bắc Kỳ giỏi quá đây.
1: Dạ, cô khỏe không cô?
2: Cũng
1: bây giờ gặp nhau là cứ hỏi câu đó thôi à. Dạ, giờ gặp các cô, các chú. Bữa nay chú Sơn cũng gọi vào hát đó, cô có nghe không?
2: Có,
1: dạ.
2: Cái chú Sơn hơi nó con hạt giỏi lắm, hay lắm.
1: Đúng rồi. Dạ, rồi hôm nay cô miền Trung.
2: Hôm nay là cô hạt cái bài Người Yêu của Linh.
1: Ôi trời.
2: Của Trần Thiên Thanh.
1: Nhất rồi, dạ.
2: Nhất lặng như theo bất kỳ đó.
1: Tiếng hát hậu phương rồi thì Người Yêu của Linh.
2: Tiếng hát hậu phương chứ Người Yêu của Linh.
1: Dạ, bữa nay
2: mà
1: là.
2: Tôi xin gửi tặng hết tất cả quý thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi. Và thứ nhất là tặng cho anh Quang Minh về La Hoa cái đàn này. Cái anh Quang Minh anh tắt đó.
1: Ờ vậy ạ.
2: Ờ rồi vô hạt mà ai cũng tặng hết mắng tặng cho anh Quang Minh về Hoa.
1: Dạ. Thế hôm nay mình
2: tặng Quang Minh về Hoa. Tặng Hoài Hương. Tặng cô Hình Nhâm. Tặng anh chị Ốc Khương, anh chị Diệu Kim, chị Hoàng Oanh, chị Sầu Trương, chị Cẩm Lai, ai nữa hả? Cô Dương Ủ ở Canada.
1: Yeah. Cô Gió.
2: Cô Gió đúng rồi, cô Gió.
1: Rồi.
2: Có cô Gió là cô Gió buồn á.
1: Yeah. Anh Bình tặng cho cô, anh Bình nghe một chương trình đó.
2: Anh Bình, rồi chú Bảy Hữu.
1: Chú Bảy Hữu đúng rồi.
2: chú Tung. Có cái anh chị làm thơ ở bên đó.
1: Anh
2: Bộ Truyền.
1: Ờ, anh Bộ Truyền.
2: Thấy chưa,
1: à,
2: nhớ
1: dạ.
2: Lắm hết
1: chứ. Rồi, anh John lớn.
2: Ờ, rồi, anh John.
1: John nhỏ, đủ hết.
2: Ờ.
1: Dạ,
2: và thứ nhất là, đề nhất đẳng là tặng không anh?
1: Rồi, con cảm ơn cô, con tới cô quên con chứ.
2: Cứ tới cái ngày thứ ba là phải còn bài đấy.
1: Đúng rồi, dạ.
2: Để mà vô thăm thỉnh giả Minh Vật. Và thỉnh nhà nghe là miền Trung nó còn hát được.
1: Là cũng
2: nếu
1: mừng
2: như
1: nữa.
2: Thằng mong nghe là rồi lên đường rồi đó.
1: Dạ. À, vâng.
2: Thôi cô hát nghe.
1: Con mời cô.
2: Chú em không là người yêu của Linh. Em sẽ nhớ ai? Chủ nhật trời sinh.

Ai sẽ nhớ em chiều rừng hành quân, ai khẽ nhắc tên em muôn nghìn lần để thấy cánh sao gần không đẹp bằng hồ mắc giai nhân.

Và những lúc anh về, ai kể chuyện đời Linh em nghe. Hỡi người em gái Gia Long ơi, hỡi

0: Và những lúc anh về, ai kể chuyện đời linh em nghe. Dễ thương hết rồi.
1: Wow, hay quá cô ơi. Hay quá. Quý vị nghe các cô, các chị và chờ các chú hát rất là tốt, phải không thưa quý vị? Giọng hát
0: vì
1: còn tốt.
0: Vì mình là vợ lĩnh.
1: Dạ.
0: Thì mình phải hát nhạc lĩnh.
1: Dạ. Người yêu của lính mà, ngọt ngào
0: mà
1: quá
0: mình
1: cô.
0: Mình chính
1: ơi.
0: Cũng là người yêu của lính. Chưa
1: đúng
0: đến,
1: luôn đó cô.
0: Chưa đến được là bảy đứa con, đâu phải giỡn.
1: Dạ.
0: Khiếp lắm.
1: Vâng, con cảm ơn cô. Con cảm ơn
0: chào
1: người
0: vợ
1: lính.
0: Dạ. Thân thương. Chào Hồng Ảnh luôn.
1: Dạ, và con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô.
0: Dạ,
1: cứ mỗi ngày thứ ba mà
0: vô.
1: Cô gọi và cô hát là con thấy vui rồi.
0: Để tuần sau tôi vô.
1: Dạ, rồi con xin chào cô.
0: À, xin chào quý vị hết.
1: Dạ. À, thưa quý vị, đó là một tiếng ca của một người vợ lính. Rồi, Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nha. Hello.
2: Cô chủ nhiệm ơi, phụ tá Diệu Kim đây.
1: Cái này phụ tá luôn hả?
2: Em nhớ cái tên này ai đặt cho chị không nè?
1: À, em đặt chứ ai?
2: No, chị Cẩm Lai.
1: Ờ, chị Cẩm Lai hả?
2: Ờ, Cẩm Lai đặt cho Diệu Kim đó.
1: Ủa, nhưng mà em nhận thôi. Em nhận. Vậy à, chị ơi, hôm nay chú Sơn gọi vào hát tốt.
2: Ừ.
1: Dạ, cảm ơn chị liên lạc giùm cho em.
2: Ừ. Chú muốn nhờ nói chị giúp, nói giúp với em là em hát xong rồi cho chú vô đầu từ cái internet chú không nghe được.
1: Dạ.
2: Thành ra chú ngồi chú chờ cũng hơi phiền.
1: Ừ, thôi để chú chờ một chút đi chị, cả tuần
2: chờ,
1: rồi mà.
2: Chú
1: chờ thêm tí cũng không sao đâu. Dạ, em muốn giữ cái kiểu mà
2: rồi.
1: Xong rồi là nhất một người, xong rồi tự gọi về cho chú, gọi thương là chú là người thứ ba.
2: Nay
1: là hai người, bữa nay chú là người thứ hai.
2: Ừ.
1: Dạ. Rồi.
2: Tùy cô chủ nhiệm thôi.
1: Dạ, em cảm ơn anh chị.
2: Rồi, rồi. Có
1: gì? Hôm nay anh chị đố nha, anh John với lại chị Nga réo chị quá trời.
2: Bữa nay chị Kim trở lại, chị Kim cũng nhớ sân khấu lắm.
1: Đi tập giờ công nghệ mà.
2: Nhớ phụ tá, nhớ sinh giả, nhớ ca sĩ, nhớ tùm lum hết.
1: Dạ.
2: Rồi, Diệu Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả tại tiếng nước tươi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, mình khỏe, Hồng Ánh khỏe khỏe, phụ tá khỏe khỏe, ca sĩ khỏe khỏe.
1: Dạ, mọi người đều khỏe.
2: Được khỏe hết. Rồi, trong mùa lễ Phật đản hôm nay Diệu Kim hát nhạc phẩm Đổi Lời.
1: Ừ.
2: Xin quý phụ tá của cô chủ nhiệm. Bữa nay là hơi khó chút nha.
1: Đổi Lời hả? Là
2: đổi
1: tự,
2: lời
1: là tự mình mà
2: không phải tự dịch chịu đâu.
1: Đổi Lời làm sao, ý làm sao?
2: Xin quý phụ tá của cô chủ nhiệm tìm bài nhạc gốc.
1: Ừ.
2: Tên là gì và tên tác giả, và xin quý phụ tá tìm tên bài nhạc Đổi Lời và tên tác giả.
1: Ừ. Vậy nữa, rồi vậy là tìm tới hai lần, hai cách.
3: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ, em chào anh trở lại. Rồi, bây giờ mình đố nha. Dạ, đố mà hát chậm chậm để cho anh ta ngoài, người ta còn đi tìm nha. Rồi, mời anh chị.
3: Người từ đâu đem tới

thời từ từ khi vô thế đấng sai trần duyên buộc ràng lầm tưởng sang giàu là chuyên hạnh phúc nay lên xa khổ đau chú tâm quay về tìm nơi giải thoát.

liễu lò liễu lò biết bao lời ca Phật pháp Phật pháp Phật pháp. Ôi tình pháp duyên tăng là duyên cái cánh chuyên cần của chúng tôi. Đừng đắm say danh lợi chỉ để ưu phiền vào cuộc đời.

0: Đây là một bài hát rất quen mà cũng rất lạ. Nghe cái điệu là Hồng Ánh nhận ra rồi đó.
1: Đúng rồi.
0: Mà khi anh chị hát á, là Hồng Ánh thấy, Hồng Ánh nhận message rồi nè. Nhưng mà chờ nha, chờ thêm nữa. Tại vì
1: Rồi.
0: cái bài chính đó là Hồng Ánh thấy các anh chị và các chú Thành gửi vào rồi.
1: Quá là quen em à.
0: À,
1: Đấy.
0: còn còn về cái bài mà
1: Đổi lời.
0: đổi lời đó
1: Ừ.
0: thì chắc là cho thêm thời gian
1: Đúng
0: nha.
1: rồi.
0: Rồi, em cảm
1: Chú
0: ơn
1: Thành
0: anh
1: ơi,
0: chị.
1: pha cà phê uống nha chú Thành ơi,
0: Dạ.
1: điện thêm.
0: Ừ, giờ này
1: Thức
0: mà kêu chú Thành pha cà phê uống là thôi chú Thành thức
1: sáng
0: suốt đêm luôn á. Rồi, em mời anh chị ngồi chờ nha.
1: rồi em,
0: Dạ, có một tí nữa mình gọi lại nha.
1: rồi anh chị
0: Rồi,
1: chào em.
0: dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh khi mà anh chị Diệu Kim hát đó là Hồng Ánh nói luôn, thưa quý vị, Hồng Ánh nhận được của anh John, anh Út John nè, anh Sơn, chú Thành, chị Nga. Theo thứ tự là đầu tiên là anh John, anh Sơn, chú Thành và chị Nga. Trả lời cho cái bài chính là khúc hát ân tình của nhạc sĩ Xuân Tiên. Rồi, nhưng mà còn cái bài sửa lời đó thì bây giờ các quý vị đang là đi tìm, thưa quý vị. Vậy thì mình chờ thêm quý vị nhé. Rồi, Hồng Ánh nhận việc trên đường giấy.
1: Alo,
0: Dạ,
1: alo,
0: chào chào
1: cô
0: cô.
1: chào Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả yêu thương. Hôm nay cô vào chương trình ca dao tục ngữ văn thơ của Hồng Ánh mà nhân dịp lễ Trận Giông, cô cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và mãi mãi khắc ghi những hình ảnh của các thế hệ cha ông của chúng ta đã chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do, sự bình yên và hạnh phúc cho nước nhà. Và hôm nay cô xin đóng góp trong chương trình này với nhạc phẩm mà Anh Về Với Em, sáng tác của Trần Thiện Thanh.
0: Dạ,
1: Alo, Hồng Ánh có nghe
0: dạ vâng, Hồng Ánh đang nghe, Hồng Ánh
1: không?
0: cảm ơn. Và cô, Hồng Ánh mời cô nha.
1: Vâng,
0: Dạ.
1: mời Hồng Ánh.

Bài hát này cô thương tặng đến Đồng Khánh. Kế đó thì 25, thì 5, thì 6, thì Bắc Kỳ, chị Minh Trung, anh chị Diệu Kim, anh chị Giáp Hương, anh chị Trường Vi, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, Thu Vân, cô Gió, cô Quỳ Hương, chú Sơn, anh chị Văn Minh, các cô chú đỡ tá của Hồng Khánh.

0: Vâng, cô cảm ơn ảnh cùng quý khán giả đã lắng nghe. Cô chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, luôn được bình an và hạnh phúc.
1: Dạ.
0: Ông Ánh ơi, cho cô trả lời cái bài hát của Diệu Kim được không?
1: Dạ, cô trả lời đi. Ông Ánh cũng nhận được các vị gửi lại cho ông.
0: Khúc hát ân tình của Phạm, chắc sáng tác là Phạm Xuân Tiên. Đổi lời của Phật thì tình Pháp Duyên Tăng.
1: Rất của ai? Của ai? Của ai?
0: Của thầy... thầy nãy quên rồi, nãy dạy cho cô vừa coi cái coi cái mà bắt đầu tắt cái điện thoại đó.
1: Dạ.
0: Rồi mất tiêu.
1: Tình Pháp Duyên Tăng phải không cô?
0: Ừ.
1: Dạ, Hồng Ánh thấy bốn vị đây cũng gửi cho Hồng Ánh đúng như vậy, nhưng mà cô trả lời
0: của cái gì vậy? Linh mục, không phải linh mục.
1: Cái sao gì linh
0: cô
1: mục?
0: Kêu bằng cái gì bên kia? Của thầy.
1: Của thầy.
0: Thầy gì nè thầy. Ô, chắc thầy Thanh Vân quá. Biết phải không? Cô mới vừa coi cái là cái...
1: Thanh Vân hả cô? Thầy Thanh Vân. Thanh Vân, rồi. Thầy Thanh Vân. À, để mình họ chờ thêm hả cô ha? Cô lắng nghe nha. Dạ, để coi đúng hay không nha.
0: Tỉnh Bắc Dương Nam á.
1: Dạ, rồi, cảm ơn cô. Đúng không? Hồng Ánh nghe, Hồng Ánh cũng nhận ra cái bài đó đó cô. Dạ, rồi, hôm nào cô hát bài đó đi. Tỉnh Bắc Dương Nam. Dạ. Rồi con chào cô. Dạ. Dạ. Vâng, chào cô Út. Vâng, cô Út trả lời là Tình Pháp Duyên Tăng của Thanh Vân. Hồng Ánh cũng thấy ở đây thưa quý vị, Hồng Ánh cũng thấy những vị gọi cho Hồng Ánh đây nè. Anh John, anh Sơn, chú Thành, chị Nga. Ba người này chắc là đi đến một chỗ cùng với nhau rồi. Trả lời giống nhau. Tình Pháp Duyên Tăng, nhạc của Xuân Tiên, lời của Chí Tâm. Nhạc chính đó thưa quý vị là bài khúc hát ân tình mà vừa rồi những vị trợ tá trả lời đó, là của nhạc sĩ Xuân Tiên, bài hát khúc hát ân tình anh chị Diêu Kim hát. Và đổi từ cái bài hát đó qua Tình Pháp Duyên Tăng, đúng như cô Út trả lời luôn. Năm người đều trả lời giống nhau. Cô Út trả lời là của thầy Thanh Vân, còn bốn vị này thì trả lời là lời của Chí Tâm. Chí Tâm Hồng Ánh nghĩ là nghệ sĩ Chí Tâm đó thưa quý vị, Hồng Ánh đoán là như vậy. Không biết là sao có mình cô Út lẻ loi vậy đây. Vâng, rồi, Hồng Ánh mời anh chị Diệu Kim trả lời cho em nha. Bây giờ thì Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường giấy.
2: Hello, cô Sáu chào Hồng Ánh.
1: Dạ, con chào cô Sáu. Lúc cô Sáu gửi thắc cho con, lúc đó con đang lái xe luôn á. Dạ, con tới trễ hôm nay. Dạ, vâng. Rồi, cô Sáu.
2: Bữa nay cô Sáu vô, cô Sáu hát giúp vui cho vui nha.
1: Dạ, cô Sáu hát bài gì?
2: Nay cô Sáu hát bài Hộp Mặt Lần Cuối, tới mùa hè rồi.
1: Là chia tay để mà
2: chia tay để
1: mùa
2: bà,
1: hè
2: bà,
1: đó.
2: 3 tháng ra, 3 tháng là nghỉ hè đi.
1: Dạ, cô ơi, có người là 3 tháng nghỉ hè quay trở lại, nhưng mà có người không quay trở lại nữa đó cô.
2: Chắc sang sông quá.
1: Dạ, một là sang sông. Hai là gia đình cũng khó khăn, không quay trở lại được cô ha.
2: Dạ, dạ. Dạ, cũng như bên Mỹ nào, 4 năm đại học xong rồi phải nghỉ 1 năm đó không anh?
1: Dạ.
2: Rồi cứ đi kiếm chuyện làm khác, cái này bỏ luôn, không có học tiếp nữa đâu mà.
1: Nhưng mà tại sao lại nghỉ 1 năm? Tại sao mình không học liên tục chứ?
2: Lúc nào trường vào học anh, trường mà nghỉ 1 năm đâu anh?
1: Đâu có.
2: Có, lúc nào cũng vậy. Cháu rồi, cô cháu học đại học, cả năm 7 đứa đây này, đứa nào phải nghỉ 1 năm hết đó.
1: Ủa sao kỳ vậy, con đi học bình thường mà.
2: 4 năm đại học xong rồi. 4 năm đại học xong rồi cái nghỉ 1 năm mới bắt đầu mình vô mình chọn ngành gì đó, mình chọn cái ngành đó mình học tiếp.
1: Cô, mình đã chọn trước rồi, mình khi mà 4 năm đó là mình đã chuẩn bị rồi.
2: 4 năm đại học mà mình học rồi đó, xong rồi đó, rồi mình chọn trước, có quyền mình đổi chọn gì cũng được hết đó mà anh mà.
1: Mình
2: nghỉ
1: 1
2: năm mới được
1: học
2: vô
1: chứ.
2: Học tiếp.
1: Dạ, rồi, bây giờ con mời cô nha, cái bài cô nói lại là của nhạc sĩ nào cô?
2: Nhạc sĩ Song Ngọc.
1: Song Ngọc, là 80
2: học rồi. Mặt lần cuối giờ cô Sáu chào ông Ánh Đức Hang rồi chào hết quý vị khán giả nha. Hôm nay cô Sáu hát bài Họp Mặt Lần Cuối
1: của nhạc sĩ Sông Ngọc.
2: Của Sông Ngọc. Dạ. Rồi cô Sáu tặng Hồng Ánh ha.
1: Dạ con mời cô tặng đi.
2: Cô Sáu tặng Hồng Ánh, tặng Diệu Kim, tặng Hoài Hương, rồi cô Úc Hương, chị Miền Trung, chú Xím Lực, cô Hai Nhâm, Hai Úc Canada, Cẩm Lài, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Ba Huệ, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Nam Tố Nga, chú Trôn. Giờ hết quý vị khán giả của chương trình Hồng Ánh nha. Quý vị thầm lặng luôn.
1: Dạ, rồi con mời chị cô.
2: Dạ. Đợi sao chút xíu. Hát mình có làm đặc biệt quá hôm nay.

Nay cô Sáu hát Hợp Vật lần cuối, mời quý vị cùng nghe. Mời tất cả cùng nghe nha. Còn buổi hôm cuối còn này thôi, mai chúng ta trả việc người ơi. Tâm sự đi những gì chưa nói, câu ca này và tiếng thơ ngâm, ai mang một nỗi buồn xa xăm. Cần chúc nhau những lời gì đây, mai cánh chim nhớ dài tìm đi. Anh về nơi cuối trời thương nhớ, riêng tôi ngược về chốn kinh đô, ai gieo chi nỗi buồn đầu.

đẹp cho ai bài thơ lâu bốn từ chân mình đi chiếc thần kỷ niệm hôm nay. Thường vẫn rơi.

ơi niềm nhớ giây phút chia tay là đây, chết cho ai vài thở lâu bút tôi xin mình ghi tiếp hình kỷ niệm hôm nay. Buồn vẫn rơi xác tà tơi, nghe tiếng ve xéo gọi hồn tôi, thôi càng ly xa từ nhau nhé, mai cho dù mình có xa nhau, phút giây này nhớ và sao. Thôi càng ly xa từ nhau nhé, mai cho dù mình có xa nhau, phút giây này

0: Dạ, cảm ơn ơi.
1: Trở lại chưa? Dạ, rồi. À vâng, à có cảm ơn cô.
0: Nghe có được không? Có gì rõ ràng không ạ?
1: À, nghe khá hơn,
0: dạ.
1: Tuần rồi, tuần trước. Dạ. Vâng,
0: cảm
1: rồi.
0: Bữa nào được thì mừng mừng chút.
1: Dạ, cô
0: bữa
1: nhớ
0: nào
1: theo
0: mà
1: dõi
0: mừng
1: phát lại để mà cô nghe nha.
0: Có nghe được đâu không anh ơi, không biết giờ nào nó kiếm hoài, nghe hoài, không thấy giờ nào cái thôi, không có chờ được.
1: Ủa sao kỳ vậy? Hồng
0: Chắc
1: Anh
0: nó
1: hỏi anh Nam
0: giờ tôi
1: Phong,
0: nghe
1: anh
0: không
1: nói
0: được.
1: vẫn phát mà.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi, con cảm ơn cô.
0: Rồi, cảm ơn anh nhiều ha, chào Hồng Anh, chào hết quý vị, thân anh nghe chương trình Hồng Anh nha.
1: Dạ, con chào cô.
0: Dạ,
1: Rồi.
0: rồi, cô xã bài.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: À, vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của cô Sáu, Họp Mặt Lần Cuối. À, vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh có hỏi cô nói là ở trường của cháu của cô cũng như là các học trò các bạn của cô là phải nghỉ một năm sau khi mà học đại học xong là nghỉ một năm. Nó không phải như vậy đâu. Hồng Ánh nghĩ rằng là mỗi chắc có thể là các em nó gọi là taking a gap school đó thưa quý vị. Mình có quyền để mà mình nghỉ một năm để mình đi travel, mình đi intern, mình đi làm gì đó mình muốn. Nhưng mà thường là học á, thì mình muốn học luôn chứ. Thường cái năm mà khoảng mùa thu á, mùa mùa thu mùa đông là mình đã chuẩn bị, mình đã apply hết rồi, là mình chuẩn bị lên cái next level. Có nghĩa là khi mà after mình complete cái 4 năm undergraduate degree rồi đó, thì mình có cái quyền để mà mình advance, mình tiến lên, thì mình tiếp tục mình đi học cái level tới. Còn những em nào mà muốn đi intern hay là đi travel hay là muốn work hay làm cái gì đó thì mình có thể có quyền để mà mình lấy một cái option là mình take break trong vòng cái thời gian đó, chứ không có nghĩa là mình học xong 4 năm là người ta bắt mình ở nhà một năm. Cái đó là Hồng Ánh nghĩ nó, cái đó là sự chọn lựa đó. À, vâng thưa quý vị, nhưng mà như Hồng Ánh thì Hồng Ánh nghĩ là mình học xong 4 năm rồi mình gán theo cái đà đó mình học cho xong luôn chứ. Còn mình nghỉ một năm nữa thì cũng được, đi chơi cho nó đã, hay là đi làm gì đó, hay là đi intern, xin làm intern chỗ nào đó cũng được. Vâng thưa quý vị, là chọn lựa nha, chứ không phải không ai bắt mình ở nhà một năm đâu. Vâng rồi, bây giờ Hồng Ánh trở lại, Hồng Ánh mời quý vị gọi lại nha. Không biết là anh chị Diệu Kim có gọi lại cho em được không? Bây giờ là gần để kết thúc, nếu mà được nhé. Hôm nay Hồng Ánh mở đầu với Chiều Thương Đô Thị của nhạc sĩ Song Ngọc. Hồng Ánh với cô hôm nay cô Sáu với Hồng Ánh đều hát của những ca khúc của nhạc sĩ Song Ngọc. Chị Cẩm Lài Atlanta với Thư Tình Em Gái. À, Chú Sơn Ốc Lờ ở Ốc Lền với Mưa Rừng của Quỳnh Anh. Cô Bắc Kỳ Tiếng Hát Hậu Phương. Cô Miền Trung Người Yêu Của Lính. Và cô Sáu Họp Mặt Lần Cuối của Song Ngọc. Bây giờ chúng ta chờ thêm anh chị Diệu Kim gọi vào để rồi mình kết thúc nha thưa quý vị. Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Em ơi, chị trở lại.
1: Dạ, em chào chị.
2: Chị chào em.
1: À, rồi, chị trả lời
2: Em
1: làm sao?
2: thường á thì đa số thắng thiểu số phải không?
1: Đúng rồi, vậy là tiểu số thắng à? Sao vậy? Trời ơi! Thiệt không? Chị đừng làm em xỉu. Em đoán đâu có sai, em nói là bốn người này đi tìm đúng một chỗ giống nhau nè.
2: Thì chị nói đa số thì thắng thiểu số, tiểu số.
1: Nhưng mà cô à, thì là thắng phải không? Còn cô Út là sai rồi phải không?
2: Thương Út
1: Thầy
2: quá
1: Thanh
2: à.
1: Vân
2: Đúng là
1: là
2: anh hiếp Út quá, tội nghiệp Út quá, đã Út rồi còn bị chen lấn vô thì
1: cái này là Út
2: đủ
1: ép.
2: miếng cho vui. Cái bài tân nhạc vừa rồi vừa Kim hát, bài nhạc gốc có tựa đề là Cú Khách
1: Tình.
2: Ăn Tình
1: Dạ
2: của nhạc sĩ Xuân Tiên,
1: đúng rồi.
2: và bài đổi lời có tựa đề là Tình Pháp Dương Tăng, tác giả là nghệ sĩ Chí Tâm.
1: Đúng là nghệ sĩ Chí Tâm phải không chị? Em đoán đúng không? Vậy là Hồng Ánh cũng đúng luôn nha.
2: Không biết chú Thành nhà mình có pha được ly cà phê chưa, không biết nữa. Chắc chưa pha đâu.
1: Không, hôm nay chú Thành cũng sốt sắng lắm.
2: Tại vì anh Út Chon lúc nào cũng dẫn đầu.
1: Anh Út Chon là nhanh lắm.
2: Lúc nào dẫn đầu trên số 1.
1: Anh Chon, anh đâu đi đâu rồi, anh có cái computer tối ngày ngồi đó chờ thôi chứ.
2: Bây giờ anh chị cảm ơn em trai Út Chon. Dự Kim cảm ơn anh Sơn. Dự Kim kính cảm ơn chú Thành. Dự Kim cảm ơn chị Nga. Dự Kim cảm ơn Út. Và Dự Kim cảm ơn cô chủ nhiệm luôn.
1: Dạ, em cũng có đón. Em đoán là cái bài hát đầu tiên là em biết cái bài khúc hát ân tình rồi đó.
2: Quá là quen luôn.
1: Nhưng mà cái bài, cái tựa của Tình Pháp Duyên Tăng thì Hồng Ánh không biết. Mọi người nói xong rồi thì nói là Chí Tâm, thì em nghĩ cái chắc là nghệ sĩ Chí Tâm. Phải không? Dạ.
2: Đúng, nghệ sĩ Chí Tâm.
1: Không, thông cảm cho cô Út là tại vì cô Út đang chuẩn bị hát đó, lên sân khấu.
2: Cho nên Út chưa kể vậy kìa, chị kìa chờ đó.
1: Vậy đó hả? Thôi đừng chờ, cứ gọi đi. Rồi, không sao, thôi mình vỗ tay cho tất cả
2: mạnh khỏe và có một giấc ngủ ngon.
1: Vỗ tay cho tất cả mọi người.
2: Vỗ tay rồi, mình luôn luyến chia tay, gặp nhau tuần tới.
1: Dạ vâng, rồi, em chào anh chị.
2: Không biết tuần tới có vô được không á?
1: Vậy hả, thì mình vô được thì vô, còn không được thì
2: có gì
1: tuần
2: chị
1: tới
2: báo
1: nữa.
2: Em.
1: Dạ.
2: Chị cũng luôn trung ban em ơi, quá
1: đúng
2: chị.
1: Là vui là
2: nhà
1: được
2: có
1: rồi.
2: Cách nữa, nhà có cách.
1: Dạ, có
2: hai
1: cách.
2: Hai Việt Kiều mà Việt Nam qua.
1: Vậy hả?
2: Ừ,
1: vậy thì thôi lo cho giường cho
2: thì
1: người thân mình chứ. Dạ.
2: Mấy đàn ngất ngư. Ok em.
1: Rồi, em chào anh chị.
2: Có gì trở ngại chị không vô được thì chị gọi báo em.
1: Dạ, rồi, chào
2: okay
1: anh chị.
2: Rồi, bye.
1: Vâng, thưa quý vị, vâng, đã kết thúc rồi. Và Hồng Ánh cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị, những quý vị thính giả của Hồng Ánh theo dõi chương trình. Và cứ ngày hôm qua Hồng Ánh vắng đó, thì Hồng Ánh cũng nhận message của quý vị rất là nhiều. Hồng Ánh đang ở nhà với gia đình, thưa quý vị, ở xa đó. Trên cũng đang định là lái xe về đài rồi nghỉ rồi bị suối. Cuối cùng thì Hồng Ánh nghỉ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Ánh trở lại và thực hiện cái tiết mục này. Xin một lần nữa cảm ơn đến tất cả quý vị lắng nghe đài, những nghệ sĩ, ca sĩ, những ca sĩ chứ, và những trợ tá của Hồng Ánh. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới quý vị nha. Hồng Ánh chào quý vị.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh được trở lại cùng với quý vị thực hiện tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây của ngày 26 tháng 5 năm 2026. Hồng Ánh chúc cho quý vị có nhiều sức khỏe, bình an, vui tươi và cuộc sống lúc nào cũng đẹp như thơ nha thưa quý vị. Và rồi chúng ta đến với nhau trong tiết mục này. Hồng Ánh chọn một cái câu chuyện lạ khó tin nhưng có thật. Nói về một người gọi là tỷ phú thưa quý vị ở nước Mỹ. Quý vị không lạ gì với một vị có tên là Warren Buffett phải không thưa quý vị? Ông là một người vô cùng nổi tiếng, một người mà được nhiều người ngưỡng mộ bởi vì ông là một nhà đầu tư lớn nhất thế giới luôn và là một một người CEO đó thưa quý vị của một tập đoàn đa quốc gia. Và quý vị nghe tên là Berkshire Hathaway và ông được mệnh danh là huyền thoại của những người đầu tư, huyền thoại đến từ Omaha và nổi tiếng với triết lý đầu tư. Rất là, nếu mà quý vị tìm hiểu về ông Warren Buffett thì quý vị sẽ biết rằng là ông vô cùng nổi tiếng. Ông bắt đầu cái sự nghiệp của mình sớm và gặt hái được nhiều thành tựu thưa quý vị. Khi mà mọi người còn là đang là vui chơi, đang đi đây đi đó thì ông đã là một người mà đã làm ra tiền rồi. Và thưa quý vị, hôm nay khi mà trở lại, khi mà nói về ông, về cái chuyện lạ thì người ta gây quỹ ở Mỹ này, quý vị thấy là thường có những cái bữa mà ăn dinner với tổng thống hay là ăn dinner với những người nổi tiếng, ăn một bữa ăn tối đó thưa quý vị. Thì ở đây người ta có một cái bữa ăn đấu giá được ăn tối với ông Warren Buffett thưa quý vị. Và ông đã, người ta phải chi ra với cái giá là 9 triệu đô la Mỹ. Và một người tham gia đấu giá đã đồng ý trả 9 triệu đô la để dùng bữa cùng với ông tỷ phú đầu tư nổi tiếng này. Và kèm theo ông tỷ phú Warren này thì còn có Stephen Curry nữa thưa quý vị. Quý vị cũng nghe nói nhiều về Stephen Curry phải không? Là một người vận động viên, một người cầu thủ bóng rổ rất là nổi tiếng của, Hồng Anh nhớ không lầm là của Warrior thưa quý vị. Và nếu mà quý vị nào mà xem bóng rổ thì chắc không lạ gì với cái tên Stephen Curry. Được ăn tối với ông Warren Buffett với lại Stephen Curry trong một buổi ăn tối đó chỉ trả giá với 9 triệu đô. Hồng Ánh nghĩ cái người mà đi ăn tối này á, họ đã là một người tỷ phú rồi thưa quý vị. Cho nên họ chỉ muốn bỏ cái tiền đó ra cho một cái quỹ để giúp cho cái chương trình nó được thăng tiến hơn nữa thôi. Có nghĩa là tiền đổ vào với tiền để cho nó càng lớn lên thôi. Chứ với 9 triệu đô la mà đi ăn tối như vậy thì được bao nhiêu người làm. Khi mà có một những người đã có tiền tỷ rồi thì 9 triệu đối với họ nó cũng không có là bao thưa quý vị. Tuy nhiên nó cũng là ngược lại, trong cuộc sống của chúng ta cũng có những người giàu gọi là nứt vách đổ tường đó, giàu kinh khủng lắm. Nhưng mà nếu mà chi một cái số tiền ra đó thì rất là khó khăn thưa quý vị. Hồng Ánh hôm nay đi, khi mà cái máy computer laptop của Hồng Ánh bị trục trặc đó thưa quý vị, thì Hồng Ánh mới đi xuống IT để cho cái người IT họ giúp cho mình sửa, coi có bị cái gì.
thì Hồng Ánh đứng nói chuyện, tại vì anh IT này cũng là một người bạn của Hồng Ánh nữa. Anh kể rằng là anh có một người anh ruột, anh hai. Anh hai của ảnh là sanh năm một ngàn, hình như là sáu sanh 1961, và mới mất, thì tuổi đó cũng nói già thì cũng chưa già, cao tuổi chưa cao tuổi mà trẻ thì cũng không, có nghĩa còn đang lưng chừng, thưa quý vị. Và sanh năm 1961 thì ở Mỹ mình thấy cũng vẫn còn vẫn làm việc được chứ, thì mới mất bơ mất bất thình lình. Mà nói về cái cuộc sống á, là cũng hà tiện hà tặng suốt luôn thưa quý vị, hai vợ chồng đều hà tiện hết, cả vợ lẫn chồng. Anh kể cho Hồng Ánh nghe, và bây giờ tự nhiên bất thình lình mất đi, nhà cửa để lại ở thung lũng Hoa Vàng.

tiền ra để giúp đỡ cho những cái nơi mà làm việc tốt, hiệu quả. Nhưng cũng có những người họ bỏ tiền, họ giàu, rất giàu, nhưng mà họ cũng không dám bỏ tiền ra, thưa quý vị. Đó là những lý do mà mình nói về mỗi người. Thì đây là cái câu chuyện khó tin nhưng có thật. Một người đã bỏ ra cái số tiền lớn như vậy để được ăn tối. Và Hồng Ánh cũng thắc mắc, nếu là quý vị ăn tối với người nổi tiếng, thì quý vị sẽ hỏi ông ta những cái câu gì, thưa quý vị? Chẳng hạn là bởi vì ông là người nổi tiếng kinh doanh, thì quý vị xã hội ông Warren cái câu gì? Chắc nếu Hồng Ánh thì Hồng Ánh sẽ hỏi là gần thôi, 5 năm tới cái điều gì sẽ thay đổi trong về đầu tư chẳng hạn của ông, và điều gì sẽ không thay đổi, không bao giờ thay đổi, có những cái thay đổi và không thay đổi. Và thêm một cái câu hỏi chắc là Hồng Ánh phải hỏi, tại vì Hồng Ánh dạo này cũng hay quên. Hồng Ánh sẽ hỏi ông là ở cái tuổi cao của ông như vậy, thì cái điều gì mà giúp cho ông được giữ được cái sự minh mẫn và cái niềm vui mỗi ngày? Người ta nói là người giàu thuyền to sóng to, lúc nào cũng phải lo, cứ mỗi một giây một phút là cái số tiền nó lên xuống vô chừng, phải không thưa quý vị? Vậy thì làm sao mà ông có thể giữ được cái tâm thế con người của mình niềm vui và sống lâu như vậy được, mà sống minh mẫn nữa? Đó là những điều mà mình cần hỏi. Chứ Hồng Ánh thấy là stock mà nhiều khi nó lên xuống mà đôi khi mình không để ý thì không sao. Khi mình để ý, mình nhìn thấy nó lên quá, mình cũng hết hồn, mình cũng vui, mình mừng, tim mình nó cũng đập, thưa quý vị, đập mạnh nữa. Còn nếu mà nó xuống, mà sốc, mà ngày hôm đó nó drop, nó xuống đó, thì mình cũng ôi thôi, mình cũng lo lắng, phải không ạ? Thì đó là cái số nhỏ thôi. Còn với cái người mà lãnh đạo, cái người mà có lúc nào cũng có cái áp lực á, thì làm sao họ có thể handle, họ có thể thăng bằng cái cuộc sống của họ. Thưa quý vị, tất cả đều là phải có cái sự cái điều mà hay, phải không ạ? Mình cần biết. Tại vì còn nếu quý vị mà quý vị đi ăn với những người mà nổi tiếng như vậy thì quý vị sẽ hỏi câu gì? Vâng thưa quý vị, còn đối với anh Stephen Curry là một người nổi tiếng về chơi bóng rổ, nếu mà quý vị thì quý vị sẽ hỏi anh ta cái gì? Chắc là phải hỏi những người thích chơi banh, chơi bóng rổ. Thật sự họ chơi trong những cái game như vậy thì quý vị phải biết là họ nổi tiếng, họ cũng bị áp lực vô cùng. Vậy thì Hồng Ánh sẽ hỏi cái anh Stephen Curry này là làm thế nào mà anh giữ được cái sự cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và hy vọng của cái niềm hy vọng của hàng triệu người ái mộ, làm sao mà mình giữ được đây? Vâng thưa quý vị, rồi còn bài tập nữa, làm sao mà lúc nào cũng phải suốt cái cuộc đời nó giống như là một cái bài học của mỗi ngày vậy đó, tập giờ tập luyện liên tục để mà có được cái chỗ đứng cao như vậy. Thì quý vị phải biết là thứ nhất là trời phú, người ta sinh ra là người ta có một cái sự mà trời cho, trời phú cho, cái lanh lẹ, cái nhanh nhẹn, chơi tốt như vậy. Nhưng mà cũng phải qua tập giờ, thưa quý vị. Quý vị thấy những người mà chơi football hay là chơi basketball, volleyball hay là baseball, họ tập dễ sợ lắm nha thưa quý vị. Họ có coach và họ có những người đồng nghiệp tập với họ. Hồng Ánh thấy, có lần Hồng Ánh cũng đi coi Warrior chơi ở San Francisco đó thưa quý vị. Và Hồng Ánh cũng thấy là họ chơi cái thời gian chạy, mình chạy ngược chạy xuôi vài vòng thôi của cái sân đó, cái sân bóng rổ đó mà cũng là hết sức luôn, thì làm sao họ phải tập vô cùng để lúc nào họ cũng giữ được cái năng lực, cái năng lượng của họ, cái thăng bằng của họ.

nói rằng là thôi gắng làm thêm tí nữa rồi mình uống. Nhưng mà nước mình có thể để gần với mình và mình uống được lúc nào mình cũng có thể uống được. Thưa quý vị, nước nó giúp cho mình rất là nhiều, nó giảm thiểu được cái sự mệt mỏi, căng thẳng, hoặc là đôi khi mình tinh thần của mình minh mẫn hay không, sảng khoái hay không là cũng là nhờ có nước đó thưa quý vị. Mà nếu mà mình thiếu nước là quý vị biết là mình có thể bị táo bón nè, mình có thể bị mệt mỏi, da của mình bị khô, vân vân, nhiều lắm. Quý vị thấy cái cây mình trồng ở nhà mà hôm nào mấy ngày mà mình quên tưới nước cho nó, quý vị thấy nó héo úa, nó cũng buồn phải không? Giống như là đôi khi nó chết đi nữa nếu mà mình quên. Đó là thiếu nước đó thưa quý vị. Và khi mà Hồng Ánh là một trong những người thuyền nhân đi vượt biển đó, Hồng Ánh có thể không ăn cũng được, nhưng mà không uống là chịu không nổi quý vị ơi. Khát kinh khủng, khát không thể tưởng tượng. Và khi cơn mưa mà nó đổ xuống đó, trời ơi, nhớ hoài những cái hạt mưa lúc đó thưa quý vị. Ai cũng có quần áo, có cái gì cũng đưa ra hứng để là có nước để mà mình ngậm. Vâng, thì đó là nước rất là quan trọng. Tại sao bây giờ mình có thể uống được mà mình lại không nhớ uống? Và nhớ là nước lọc nha thưa quý vị, nước trắng nha, chứ không phải là nước nước ngọt, nước có gas là không được đâu. Còn nếu quý vị nào có thể làm những cái nước cho, như là mình xay nước cam nè, hay là mình uống nước chanh, uống nước dưa chuột vân vân, nước ép thì nó cũng tốt. Nhưng mà dẫu sao Hồng Ánh vẫn thấy cái nước trắng là cái nước rất tốt thưa quý vị. Rồi kế đến mình phải thường xuyên vận động về thể chất. Wow, hôm nay coi bộ là mình nói hết cái này là nó cũng khá là dài. Có thể là mình sẽ để du lịch cho tuần tới nha thưa quý vị. Mình phải thường xuyên vận động thể chất. Mình phải tập thể dục. Đây là một cái biểu hiện điển hình của người khỏe mạnh. Cái sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện đáng kể nhờ vào những cái buổi mà mình đi tập luyện. Không cần quá dài, dù ngắn cũng được, nhưng mà quý vị phải có cái sự hoạt động, cử động, tập thể dục, hít thở, rồi quý vị stretch cái body của mình. Quý vị sẽ tập những cái bài tập nó tùy theo cái sức khỏe của quý vị. Nó rất là tốt cho cái cơ thể về tâm trí của mình nữa. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dành khoảng 30 phút nếu có thể được thì mình đi bộ mỗi tối thiểu là 30 phút thưa quý vị. Một tuần thường là quý vị đi mấy lần? Quý vị nhớ khi mà mình đi vào gặp bác sĩ là thường là cô y tá sẽ hỏi mình là mình có đi tập thể dục không? Mình tập thể dục bao nhiêu lần trong một tuần, vân vân, và cái thời gian mà mình tập thể dục là nó kéo dài bao lâu. Rồi sau đó cổ ghi chép lại, quý vị thấy không? Nó quan trọng đến nỗi mà khi mình vào gặp bác sĩ là người ta hỏi ngay là mình có tập thể dục hay không. Đó, quý vị cứ nghĩ là bây giờ mà mình không tập, đến khi mà mình muốn tập thì mình lại tập không được. Cho nên quý vị hãy cố gắng nha, hãy cố gắng. Dù ít dù nhiều gì thì mình cũng phải cử động cho cái con người của mình nó máu huyết lưu thông. Và thưa quý vị, kế đến là hạn chế sử dụng điện thoại nè. Quý vị ơi, quý vị hãy hạn chế sử dụng điện thoại và các thiết bị thông minh khác. Cái việc sử dụng thường xuyên điện thoại và các cái thiết bị thông minh khác như là máy tính, computer, TV. Quý vị coi TV, bây giờ là YouTube nó rất là thịnh hành. Cho nên Hồng Ánh thấy là hầu như ai cũng coi TV. Nhiều khi cái TV nó không có với mình thì mình coi ở trên cái màn phone của mình, cái màn hình phone của mình. Đến khi mà giờ lunch á thưa quý vị, Hồng Ánh đi ăn lunch, Hồng Ánh cũng thấy nhìn xung quanh mình ai cũng có cái điện thoại trước mặt hết. Và người nào cũng coi, cũng xem cái này cái kia. Cho nên nếu mà quý vị đeo headphone vào trong cái lỗ tai của mình quá lâu á, quý vị thấy cái lỗ tai

của mình nó sẽ bị mỏi, bị đau phải không? Thật rất là nguy hiểm nữa. À, rồi quý vị dán mắt mình vào trong cái điện thoại quá lâu thì quý vị thấy sao? Mình sẽ bị mỏi mắt phải không? Rồi đôi khi mắt của mình nó bị khô nè, rồi bị mờ. À, đôi khi người ta nói là loạn thị nữa thưa quý vị, loạn cận thị rồi loạn thị nữa, vân vân. Cho nên có những cái thiết bị điện thoại và computer đôi khi chúng ta cũng phải có cái giới hạn. Mình mà ôm nó hoài trên người mình thì mình sẽ không có cử động, mình sẽ không đi không bỏ nó xuống được thì mình sẽ rất là phiền. Và chúng ta thấy là có những cái mà quý vị sẽ không để ý nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến làn da của mình và tinh thần của mình nữa. À, cái gì nó phải có giờ dù vừa phải giới hạn mà thôi, nếu cái gì mà quá thì nó cũng sẽ không tốt thưa quý vị. À, ăn nhiều quá không tốt, ngủ nhiều quá, ngủ mà ngủ ly bì đó thưa quý vị cũng không tốt, mà thiếu ngủ cũng không tốt, phải vừa đủ thì tốt thưa quý vị. À, vì vậy những người có sức khỏe tốt thường là người ta xây dựng cho mình một cái thói quen hạn chế dùng điện thoại, hạn chế sử dụng computer vân vân và vân vân. Và chúng ta cũng có thể cắt giảm được thời gian sử dụng những cái thiết bị đó thưa quý vị. Nếu mà quý vị thích đọc sách nè, mình đổi qua mình đọc sách, mình hay là mình trồng cây đi, trồng rau, trồng cây. Bây giờ là cái thời tiết rất là đẹp rồi, quý vị cần đi quanh ra ngoài nhìn trời mây, nhìn cây cỏ xung quanh mình thay vì mình ở trong nhà nha thưa quý vị. Và nếu quý vị thích, nếu ở trong nhà thì quý vị cũng có thể hoạt động bằng cách là mình dọn dẹp đi, mình dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cái bữa tối vân vân. Và mình bỏ bớt đi những cái gì mà ở trong nhà mình không dùng tới. Có những thứ mà quý vị thấy 6 tháng, 7 tháng, 1 năm mà mình không đụng tới có nghĩa là mình sẽ không đụng tới nữa đâu thưa quý vị. Cho nên đừng có giữ để cho cái nhà của mình nó chật chội. Và quý vị khi mà cái nhà mình nó chật chội đó là quý vị sẽ thấy rất là mệt mỏi, rất là túng quẫn, có những thứ mình cần tìm mình không tìm được, vân vân và vân vân. Cho nên mình bỏ bớt đi mà mình sẽ thấy thoải mái, mình làm điều đó ngay đi nha thưa quý vị. Thử đi, thử cái những cái mình không cần mình bỏ đi. Khi mà mình bỏ đi thì có những người người ta cần đến, người ta dùng. Chứ mình không phải là mình bỏ, mình mang, mình cho đi thì sẽ có những người người ta cần đến họ những thứ đó thưa quý vị, thay vì mình giữ trong nhà hoài chật chội. À, vâng, và theo như cái nghiên cứu thì về tăng cường sức khỏe cho não bộ đó, có thể quý vị cũng có thể tập khiêu vũ nè. À, sáng tạo những cái gì đó cho bản thân của mình. Cái việc khiêu vũ tự mình ở nhà mình cũng có thể bật nhạc lên để mà mình tập. Bây giờ á, dễ dàng để mà học, muốn học cái gì cũng có thể được hết thưa quý vị. À, cái điều mà mình làm á, quan trọng ở một cái điều đó là nó sẽ giúp mình một phần nào đó ngăn ngừa được những cái nguy cơ về cái bệnh mất trí thưa quý vị. Alzheimer là một cái bệnh mà khi người lớn tuổi hay bị, mà bây giờ đó nó xảy ra cho những người trung niên nữa đó, đó thưa quý vị. Cho nên nó có những cái mình làm được thì mình tập mình làm đi. Và không hút thuốc lá. Cái điều này bây giờ những cái hãng xưởng đó họ cũng cấm nhiều cái khu bị gọi là bị block down đó thưa quý vị. Họ nếu mà muốn hút thuốc là phải đi rất là xa xa cái building mới được hút thuốc. Thì cái nguyên nhân về hút thuốc nó gây ra cho bệnh phổi, bệnh gan, dạ dày đủ hết, tụy vân vân thưa quý vị. Hút thuốc là một trong những cái bệnh, những cái mà nó mang cái chất độc hại trong cơ vào trong cơ thể của mình, nó tàn phá cơ quan trong cơ thể và nó gây ra rất là nhiều những cái căn bệnh như bệnh lao, bệnh loãng xương, bệnh phổi, bệnh gan, bệnh sâu răng,
Những người hút thuốc là cái mùi hồng ảnh, xin lỗi nha thưa quý vị, nhưng mà quý vị sẽ thấy cái mùi, nó sẽ có một cái mùi thuốc hút rất là nặng. Dù rằng là họ đánh răng, họ làm cách nào đó, nhưng mà mình vẫn, nếu mình không hút thuốc mà mình cũng ngửi được người mà hút thuốc, phải không ạ? Cho nên hút thuốc nó vừa làm cho mình bị bệnh, vừa làm cho mình nhiều cái mà mình cảm thấy không có thoải mái, thưa quý vị. Cho nên nếu được thì xin hãy bỏ hút thuốc, đừng hút thuốc nữa. Và hút thuốc không những là hại cho chính mình mà hại luôn cho người thân của mình, những cái người thân của mình, lân cận của mình ngửi cái mùi thuốc hút á, cũng bị bệnh giống như mình đó thưa quý vị. Cho nên nghĩ điều đó chắc rằng là quý vị sẽ tránh xa thuốc lá càng sớm càng tốt. Và kế đến, Hồng Anh muốn nói đến về chăm chút cho giấc ngủ sau mỗi đêm. Một cái giấc ngủ mà gọi là ngủ ngon, nó giúp lại cho chúng ta rất nhiều những cái ích lợi về sức khỏe. Cho nó bao gồm về tâm trạng của mình, tăng cường trí nhớ, tăng cái sự tập trung và cải thiện cái khả năng học những cái điều mới mẻ. Về lâu về dài, cái sự chăm chút cho cái phẩm chất cái giấc ngủ đó thưa quý vị, mỗi mỗi đêm nó có thể, nếu mà chúng ta ngủ được thì chúng ta tránh được nhiều cái bệnh, như là giảm nguy cơ mắc bệnh tim, rồi giữ gìn cái vóc dáng của mình cân đối, rồi vân vân. Mà người khỏe, người mà có sức khỏe ngủ được á thưa quý vị, mình ngủ từ 7 cho đến 9 tiếng mỗi đêm là lý tưởng. Và để được nghỉ ngơi tốt nhất thì chúng ta nên ngủ và thức dậy vào khoảng thời gian giống nhau mỗi ngày. Chúng ta phải tập luyện. Hôm nào mà coi bộ phim hay quá nhưng đến giờ mà mình set up cho cái alarm rồi á, là giờ đi ngủ là mình phải bỏ xuống mình đi ngủ quý vị nha. Mình tập và mình thức dậy cũng đúng giờ luôn để cho mình có sức khỏe tốt. Nhưng mà làm sao để tránh được cái sự mất ngủ là quý vị nhớ là đừng có uống cà phê trễ quá, uống trà mà nó có caffeine đó thưa quý vị, trễ quá cũng không được. Rồi chúng ta ăn uống sớm sớm để cho cái bao tử của mình nó nhẹ và mình đi ngủ sớm được. Chứ còn ăn trễ, trời, nói cho quý vị thôi chứ hôm nay Hồng Ánh làm ra là chưa ăn gì hết, cho nên cũng phải ăn cái gì tối thưa quý vị. Mà ăn tối như vậy là phải ngủ trễ. Đó cũng là một cái vấn đề. Ngày thứ hai và ngày thứ ba là hai ngày mà Hồng Ánh bị ăn tối trễ. Vâng thưa quý vị, cũng phải, đó cũng là cái mà mình phải làm sao tập ăn sớm sớm. Có nghĩa là vào trước khi vào đài là phải ăn, nhưng mà tại vì đi làm trên đường lái xe mà chạy xuống đài nó cũng gần cả tiếng đồng hồ, rồi vào là lên e luôn ngay lập tức thưa quý vị. Cho nên thật sự có những cái mà mình muốn phải phải chứ cũng, nhưng Hồng Anh cũng phải tập. Vâng thưa quý vị, mình phải rèn luyện cơ bắp của mình, rèn luyện sức khỏe cơ bắp để giúp cho cơ thể của mình trao đổi, nó trao đổi chất được tốt. Và chúng ta đã tạo nên một cái sức khỏe tốt thì mình cũng phải cần cái cơ bắp tốt để cho nó đốt cháy nhiều cái calorie thưa quý vị. Và chúng ta giữ cho cái vóc dáng của mình thon gọn, chúng ta tăng cường sức khỏe về tim mạch và xây dựng một cái hệ xương cốt của mình cho nó chắc khỏe. Và chúng ta nên thực hiện các bài tập rèn luyện cơ bắp của mình, chẳng hạn như là mình lắc bụng. Quý vị có lắc bụng được không? Quý vị có chống đẩy và nâng tạ được không? Cái này không, Hồng Anh thấy nó hơi mạnh. Nhưng mà có những cái tạ đó quý vị, người ta bán cho mình nhẹ lắm, cái chừng 1 pound thôi à. 1 pound, 2 pound, 5 pound. Người nào có sức khỏe mạnh thì 10 pound, còn mình nhỏ nhỏ thì mình 5 pound, 2 pound. Quý vị cầm cái đó đưa lên đưa xuống. Những người lớn tuổi thì mình cầm nhẹ nhẹ thôi, một hai bên, mỗi bên 1 pound, vân vân. Mình, cái điều quan trọng là mình có tập để cho cái người mình nó có sức khỏe và tay chân của mình nó co
Nó được co ba bóp một cách dễ dàng. Quý vị thấy nhiều khi có nhiều thính giả nói với Hồng Ánh, các cô nói là dạo này tay bị tê vân vân. Vậy thì mình phải đi bác sĩ và mình phải đi tập nha, chứ không có cách nào mà tự nhiên mà nó hết đâu. Mình phải đi hỏi bác sĩ tại sao, rồi đi khám bệnh, và sau đó là bác sĩ sẽ khuyên cũng như là sẽ cho mình tập như thế nào, vân vân. Thưa quý vị, tay chân mà tê nó cũng phải có cái vấn đề đó. Và kế đến là chúng ta phải hoạt động ngoài trời, mình đi hoạt động ngoài trời, mình đi ra cái ánh nắng mặt trời đó, thì nó giúp cho chúng ta tăng được cái gì thưa quý vị? Mình hấp thụ được cái gì? Vitamin D. Nó giúp cho xương nè, tim nè, tâm trạng của mình cải thiện rõ rệt luôn nha. Bên cạnh đó, chúng ta ra ngoài trời cũng giúp cho cơ thể của mình năng động hơn, dẻo dai hơn. Thay vì mình ngồi hàng giờ trước màn hình tivi hoặc là máy computer của mình hay là cái phone của mình. Những người mà khỏe mạnh thường là người ta tạo cái thói quen đi bộ hoặc là đi dạo quanh cái khu phố hay là cái không gian mà xanh tươi đó thưa quý vị, để cho cái sức khỏe của mình được nâng cao. Do đó là Hồng Ánh mong rằng là quý vị có thể dành cái thời gian khoảng 30 phút để mà mình đi bộ ở ngoài phố, ngoài trời, ngoài con đường gần nhà mình, hoặc là quý vị đi ở đằng sau bác do của mình á, mình đi bộ và cẩn thận mang giày đàng hoàng, cũng như là tránh những cái nơi mà có thể gây cho mình bị vấp ngã nha thưa quý vị. Đặc biệt là những người lớn tuổi bây giờ mà ngã là vô cùng nguy hiểm luôn, cho nên quý vị đi nhẹ nhàng và cẩn thận, mang đôi giày đúng trong cái chân của mình, và hãy hết sức để ý từng cái bước chân của mình, rất là cần thiết đó thưa quý vị. Rồi mình phải có nhiều điều mà cả người trẻ và người lớn tuổi cần tập để tránh nguy cơ về chấn thương, giảm tỷ lệ về té ngã, gãy xương và tăng cường cái mức độ hoạt động về thể chất. Dù là ở độ độ tuổi nào đi chăng nữa thì Hồng Ánh nghĩ là chúng ta cũng phải tập thể dục nha thưa quý vị. Tùy theo ở mỗi người, để mình tăng cái cơ bắp nè. Mình càng lớn tuổi thì quý vị thấy cái cơ bắp của mình đó, nó sẽ xuống phải không? Đó, mình phải tập để cho nó săn lại, rồi mình thấy cái người mình mà nó chắc nó khỏe thì tự nhiên mình có cái tự tin, mình có tự tin thì mình sẽ sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh. Và quý vị nhớ một điều là khi mà mình tập thể dục mình cũng bảo vệ được tim mạch của mình đó, nhẹ nhàng thôi, không cần mạnh. Có những người người ta Hồng Ánh thấy họ tập yoga đó thưa quý vị, yoga mà mình tập nhẹ nhẹ thôi, rồi mình rèn luyện cái sự thăng bằng cơ thể của mình á, mình đi đứng nó dễ dàng đó. Rồi vâng, có một điều người ta nói về thiền, không biết là quý vị nào đã thiền định chưa? Người ta nói rằng cái phương pháp mà rèn luyện để cho sức khỏe của mình nó khỏe mạnh đó, thì những nhà nghiên cứu họ nói rằng là thiền định nó cũng giúp giúp làm cho người ta giảm căng thẳng nè, mình trí óc của mình bị căng thẳng stress đó, mình thiền định mình được giảm được cái căng thẳng nè, rồi mình giảm đau, cải thiện tốt về tâm trạng nè. Thường á, là những người mà người ta tập đó thưa quý vị, tập ngồi thiền vân vân khoảng chừng 8 tuần liên tục đó, thì họ sẽ thấy được là có sự đổi khác ở trong con người của họ và cơ thể cũng như là não bộ của họ. Từ những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ, những cái trí nhớ nó cũng được cải thiện được nữa. Cho nên nếu mà quý vị nào đã được tập cái môn thiền định á, thì quý vị thấy sao? Quý vị cũng có thể cho Hồng Ánh biết nha, chỉ cho Hồng Ánh cái cách làm sao để tập
thiền định vân vân, và chúng ta giúp nhau sống khỏe, sống lành mạnh, phải không thưa quý vị? Thôi đến đây Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới chúng ta sẽ nói về chuyện lạ, nói về những cái chia sẻ trong đời sống, và chúng ta đi du lịch. Hồng Ánh lần này, Hồng Ánh xin nợ quý vị đi du lịch lần này. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin chào quý vị.

0: Rất là cảm ơn anh Nam Phong.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của đài tiếng nước tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự với chúng tôi ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Kính bằng câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba 26. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng. Mong rằng là hai anh cũng như tất cả quý vị thính giả và gia đình đã có những cái ngày nghỉ lễ thật là vui và nhiều ý nghĩa. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nếu quý vị có những quan tâm về các diễn biến thời cuộc đang diễn ra hoặc là có câu hỏi muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ Nam Phong xin được nhường lời cho anh Hoàng Thế Dân với phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt ngày hôm nay. Dạ, mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào Nam Phong. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ở Trung Đông, Đại úy Tim Hawkins, lên tiếng rằng quân đội Mỹ vừa hoàn tất một cuộc tấn công nho nhỏ tự vệ tại Nam Iran, nhắm vào thứ nhất là một số các giàn phóng ngoại tuyến xuyên lục địa ở căn cứ Babas Abbas, thứ hai một số cứ điểm khinh tốc đỉnh, và thứ ba một số tàu đặt ngư lôi đang thả ngư lôi. Cũng trong ngày 25 tháng 5, Tổng thống Trump cho biết mọi việc liên quan đến diễn tiến thương thảo vẫn xảy ra vô cùng tốt đẹp. Đại úy phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ở Trung Đông Tim Watkins giải thích rằng cuộc tập binh ngắn ngủi giới hạn của quân đội Mỹ là để triệt tiêu những đe dọa đến từ Iran, mà quân đội Mỹ không muốn ra tay trong 6-7 tuần trước, 6-7 tuần của chương trình dừng bắn. Chưa thấy phía Iran lên tiếng gì cả. Thông tin xã Iran là Tapnak, cơ quan có liên hệ với lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo, xác nhận 4 thành viên của họ đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn kích giới hạn tự vệ của Mỹ hôm qua 25 tháng 5. Cũng ngày 25 tháng 5, Tổng thống Trump viết trên mạng chân lý của ông rằng Mỹ tiếp tục nối kết với lực lượng thương thảo về Iran. Chính phủ Mỹ mở cửa cho việc bành trướng nỗ lực hiệp ước hòa bình Abraham Accord, nối kết thêm nhiều các quốc gia gốc Hồi giáo ở Trung Đông để họ có dịp gia nhập và kết nghĩa với Do Thái và một số quốc gia khác ở trong vùng. Năm 2020, nỗ lực này đã thành công và kết hợp được một số cựu kẻ thù của Do Thái trở thành đồng minh cốt cán về vấn đề chính trị, kinh tế và hòa bình, hợp tác 5-6 năm qua. Tổng thống Trump nói thẳng, đáp lời kêu gọi là một việc làm tốt đẹp cho các quốc gia Trung Đông trong tương lai. thay vì là nhắm vào chiến tranh, thì tất cả đều hợp tác để phát triển chung, chung sống trong hòa bình. Như thế, các quốc gia như Ả Rập Saudi, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, mà ngay cả Iran nữa, có cơ hội để nhập đoàn với Hiệp ước Abraham Accord. Tổng thống Trump lên tiếng rằng sự từ chối ít nhiều thể hiện cái ý hướng mất thân thiện, và đó là một chọn lựa sai sót, không thích hợp. Lần trước, năm 2020, các quốc gia Hồi giáo đã kết thân với Do Thái và sống chung hòa bình một cách yên ổn 5-6 năm qua, gồm có UAE, Bahrain, Morocco, Sudan. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Tổng thống Trump không bao giờ chấp nhận một thỏa thuận mang thế yếu về Mỹ, và quân đội Mỹ đã chuẩn bị sức mạnh vô báo của mình một khi tình hướng thương thuyết ngoại giao thất bại. Ngoại trưởng Rubio lên tiếng rằng Tổng thống Trump có thời giờ, có kinh nhẫn, ông không vội vàng gì để đi đến một cái kết luận mà nó có hại cho Mỹ. Nên chúng ta sẽ cho cơ hội ngoại giao được cất cánh, được phát triển theo từng bước cần thiết để hướng tới sự thành đạt, trước khi chúng ta phải lưu dụng cái kế sách mạnh tay về quân sự. Đại trưởng Rubio nhắc lại, Mỹ sẽ không bao giờ để cho Iran trở thành quốc gia có bom nguyên tử, và do đó Mỹ chỉ chấp nhận một thỏa thuận tốt đẹp, bằng không thì Mỹ sẽ phải đáp ứng một cách khác. Tổng thống của Iran là Masoud Pezeshkian ngày hôm qua 25 lên tiếng Iran sẵn sàng nói với thế giới, và đã từng chứng minh với thế giới rằng Iran không nhắm vô vũ khí nguyên tử. Ý của ông nói rằng nguyên tử năng ở Iran để đáp ứng nhu cầu cho hòa bình và kinh tế. Nhưng mặt khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng Iran sẽ không hợp tác trong vấn đề mất danh dự, mất chủ quyền và mất niềm kiêu hãnh quốc gia. Tổng thống Trump lên tiếng rằng những cơ hội Iran, những số lượng cho uranium chế tác 60% của Iran phải được hoặc là giao cho Mỹ để phá hủy, hoặc giao cho một cơ quan nguyên tử năng quốc tế, hoặc là giao cho một quốc gia để tàn mà có sự đồng ý của Iran. Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng kết án phiến quân khủng bố Hezbollah đòi lật đổ chính quyền Lebanon. Và Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng phiến quân khủng bố Hezbollah tiếp tục cố tình làm bất ổn ở vùng một cách đáng quan ngại. Ngược đãi một chính phủ hợp pháp ở Lebanon, rồi tiếp tục vi phạm dừng bắn phá vào Do Thái ở phía Nam, là tất cả những gì phiến quân Hezbollah chủ trương gây bất ổn tiếp tục cho vùng. Trong khi chính phủ ở Beirut liên tục hợp tác với Mỹ để gây dựng ổn định ở vùng, và chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chính phủ Lebanon duy trì ổn định tại đây. Chính phủ Mỹ trao giải thưởng lên tới trên 10 triệu đô la cho bất cứ ai đưa ra kế sách làm sao đánh sập được hệ thống yểm trợ tài chính và ngân hàng đến với phiến quân Hezbollah. Vì phiến quân Hezbollah là phiến quân khủng bố, nằm trong danh sách khủng bố của thế giới. Và liên lạc làm ăn tài chính với bọn khủng bố này là trọng tội. Tổ ngân khố Mỹ đã tiếp tục dọi đèn vô khía cạnh này. Năm 1997, Mỹ đã đem phiến quân Hezbollah vào trong danh sách tổ chức khủng bố ngoại quốc. Chính phủ Do Do Thái ngày hôm qua 25 đã tiếp tục đánh tấn kích vào miền Nam Lebanon, gia tăng áp lực quân sự, chiến tranh vô lực lượng Hezbollah ở trong khu vực này. Từ tháng 3 năm nay cho đến bây giờ, quân đội Do Thái đã giết hại trên 3.100 người. Từ khi dừng bắn vào ngày 17 tháng 4 vừa qua, giữa Lebanon và Do Thái, phiến quân Hezbollah tiếp tục vi phạm và tấn công vào các trại binh của quân Do Thái. Hôm thứ Hai 25, quân đội Do Thái tấn công vào thung lũng Bakra Valley, miền đông Lebanon và một số làng ở miền nam Lebanon. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tiếp tục đường dây ngoại quốc với Do Thái. Nhưng ông muốn quân đội Do Thái phải rút quân ra khỏi miền nam đất nước của ông. Lebanon và Do Thái không có liên hệ ngoại giao cho tới ngày hôm nay. Một vài lần muốn gặp gỡ tại Washington đã phải đình hoãn. Và lần này Washington đang chờ họ họp tay ba vào mùng 2 và mùng 3 tháng 6 sắp tới. Lãnh đạo của phiến quân khủng bố Hezbollah là Naim Qassem lên tiếng phản đối những gì mà Lebanon, Do Thái, Mỹ đeo đuổi và rằng sẽ chẳng bao giờ có vấn đề Hezbollah giải giới. Nga lên tiếng vào ngày hôm qua 25 tháng 5 rằng họ sẽ phóng hỏa tiễn vào thủ đô Kiev của Ukraine. Và ngay cả trong những căn cứ có mục tiêu quan yếu. Và cảnh báo này họ đã gửi cho giới ngoại giao quốc tế, dân chúng trong vùng yêu cầu họ lánh cư ra khỏi thủ đô Kiev. Hỏa tiễn tối đa Oresnik lần này, loại hỏa tiễn siêu thanh, sẽ được sử dụng. Hỏa tiễn Oresnik có vận tốc gấp 10 lần âm thanh và có khả năng chuyên chở đầu đạn nguyên tử. Ukraine ngày hôm qua cho rằng Nga chỉ hù hoa bằng lỗ miệng mà thôi. Nga đã lên tiếng đối với ngoại nhân, đối với giới ngoại giao và đối với dân chúng ở trong vùng là họ sẽ trù dập Kiev từ khi họ ăn mừng hai ngày mùng 8 tháng 9 tháng 5 vừa qua, kỷ niệm chiến thắng đối với Đức Quốc xã vào thế đệ nhị thế chiến. Ukraine khuyến cáo rằng thế giới đừng để mình bị bắt làm con tin khi đe dọa tấn kích cái kiểu bằng nước bọt của đế quốc Nga. Ngày hôm qua lễ chiến sĩ trận vòng tại nghĩa trang Arlington National Cemetery và lễ truy điệu 13 quân nhân tử trận tại một trận Iran đã được xảy ra. 6 chiến sĩ không quân thuộc tiếp tế cơ khổng lồ KC-135 và 7 nhân viên phụ hành đã nằm trong làn sóng thiệt hại đầu tiên khi cuộc chiến Mỹ và Do Thái đánh Iran vào cuối tháng 2. Khi phi cơ này bị rớt xuống tầm vùng đất ở bên Iraq. Trước đó Tổng thống Trump cũng đã đặt vòng hoa trước tượng đài mộ phần chiến sĩ vô danh ở nghĩa trang Arlington này. Đó là toàn bộ cập nhật của chúng ta cho chương trình thứ ba 26 tháng 5. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của Hoàng Thế Dân. Chúng tôi có nhận được một vài ý kiến đóng góp cũng như câu hỏi liên quan đến các tình hình chính trị. Nhưng mà nó có một câu hỏi, nhưng mà chúng tôi theo dõi tin tức sát về cái vụ rò rỉ hóa chất ở ở Nam California. Có một vị thính giả dường như ở bên miền Đông thì có text cho chúng tôi hỏi rằng là cái này nó có nguy hiểm gì hay không? Tôi có người em ở bên Nam Cali mà sao gọi hoài không được. Không biết là có ai bị thương hay bị gì hay không. Thì thưa quý vị, theo tin tức mà chúng tôi nhận được thì cho đến giờ phút này nó chưa có cái gì ảnh hưởng về vấn đề sức khỏe hay là vấn đề bị thương, không có ghi nhận đó. Những người ở chung quanh đó đã được yêu cầu phải di tản đi một cái nơi khác, đi vào những cái nơi tạm trú để tránh cái trường hợp bị tổn hại về sức khỏe. Và lực lượng cứu hỏa cũng như các nhân viên chuyên về vấn đề hóa chất, họ cũng đã gần như là giải quyết được vấn đề dần dần. Họ đã thu hẹp dần dần cái khu vực mà hóa chất nó có thể lan ra. Và cái xác suất mà người ta nói rằng có thể nổ những cái này, những cái lò này, cái bồn chứa này nó không có cao, gần như là không có rồi. Bởi vì theo các chuyên gia cho biết cái vết bể, cái vết nứt đó, nó lớn lắm. Nó không còn cái áp suất mạnh ở bên trong nhiều nữa, cho nên cái xác suất mà nó nổ nó sẽ không có. Vâng, đó là một số những cái điều mà chúng tôi ghi nhận được. Nó không có cái gì mà trở ngại và cũng không có ai bị thương. Vị thính giả bên miền Đông xin an tâm. Không biết là anh Trọng Nghĩa ở Nam Cali anh có ghi nhận được thêm cái tin tức gì về vụ này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi có ghi nhận cũng rất là nhiều tin tức liên quan đó. Là tại vì tôi cũng là một trong những gia đình bị ảnh hưởng ở cái khu vực đó. Tại vì cách cái khu vực đó chỉ vào khoảng vài trăm thước mà thôi. Tại vì ở cái khu vực Garden Grove và phải di tản đi tới những nhà mà gọi là thân nhân cũng ở xa, ở Square Park. Nhưng mà tình trạng di tản này đó thì theo như là cái tôi ghi nhận được thì nó có 4 trung tâm đã được hội đồng thập tự mở ra rồi để mà giúp cho những cái người di tản từ cái ngày 6 rồi thứ 7 ngày Chủ nhật tới ngày thứ 2. Rồi những cái cố gắng từ phía bên cảnh sát cũng như là các viên chức của thành phố, rồi thống đốc của tiểu bang Gavin Newsom và ngay cả tổng thống Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố và ký thuận đơn của California yêu cầu là ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang để đối phó với cơn khủng hoảng về gọi là rò rỉ chất độc hại tại công ty phụ tùng hàng không ở Garden Grove. Thì một số các cái dân cử cũng đã gọi là loan báo thông tin từ ngày 25 tháng 5. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã chuẩn bị về cho cái chuyện mà gọi là đề nghị từ ông Eric và hai thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ của tiểu bang California. Thì giới các chức trách tại địa phương thì cũng đã gọi là có những phi cơ trực thăng gọi là bay thường xuyên trên bầu trời để mà theo dõi về những cái tiến triển của cái bồn gọi là chứa hóa chất này. Và cuối cùng nữa đó là cái vấn đề nó không có nổ, nhưng mà cái áp lực từ khí hơi nóng từ trong cái bồn nó cũng đã làm ra nguy hại mà các cái giới chức về cảnh sát cũng như là cảnh sát về cứu hỏa bằng những cái biện pháp gọi là phun nước để làm dịu cho cái hơi nóng ở bên trong mà không nổ ra. Rồi cái vấn đề cuối cùng nữa thì chạy ngày hôm qua với những cái tiến triển tốt, rồi đó là các cái vết nứt của trên cái bồn nó cũng làm hạ cái nhiệt độ từ 100 độ xuống còn khoảng gọi là 90 độ, và những nhân viên của các cơ quan về vấn đề an toàn cũng đã phong tỏa cả cái khu vực và yêu cầu mọi người vẫn tiếp tục gọi là đừng trở về cái địa điểm này, tại vì nó có thể là những cái hơi của cái chất hóa chất nó xảy ra cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Đó là vấn đề. Các trường học ở khu vực cũng như là các cơ sở làm ăn ở tại khu vực này cũng vẫn tiếp tục di tản và không có thể nào mà trở về ở khu vực này quan trọng này. Mặc dù cái mức độ nghiêm trọng tính cho cái ngày hôm nay vào chiều tối cho ngày hôm qua thì cũng là giảm xuống rất thấp, và cái phần mà gọi là cô lập cũng đã giảm đi rất là nhiều đó. Nhưng mà ngay bây giờ thì cái khu vực mà xung quanh của cái bồn dầu này thì cũng vẫn là tiếp tục phong tỏa. để các cái cơ quan về chức năng cũng như là cảnh sát cũng như là cứu hỏa và các cái phương pháp này đó để mà làm sao tránh đi cái thất thoát về cái hơi độc này có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Các trường học thì vẫn tiếp tục đóng cửa ở trong khu vực này, rồi cái vấn đề mà lưu thông thì cũng đã bị dỡ bỏ nhưng mà nó vẫn còn hạn chế ở khu vực trung tâm, thay vì 100% bây giờ chỉ còn khoảng 50% ở khu vực hạn chế mà thôi. Rồi những cái người mà di tản ở bốn cái trung tâm cho cơ quan thì vẫn tiếp tục duy trì và cung cấp những cái thức ăn thức uống cũng

0: 防疫外公爷那全通好楼那么分担那么给我给蓝山记载的欧这个外圈 Marco Rubio 把政定法总统 J.D. Vance 那么还敢还没打的爱是了土味林山爱了丁法他人本来可以好的全都好空空慢慢了好慢慢了他们杀服部清晰马嘎国总统不明白丹诺尊重本来人服部的清晰到的这边内情我总统这边这边内ông là lãnh tụ cuộc điều tra tham nhũng 9 tỷ bạc ở Minnesota bênh vực cho cộng đồng sắc dân thiểu số Somali bằng cách chuyển hóa những tiền thuế của dân vô trong những cái trò chơi nguy hiểm và vô cùng tác hại. Nhưng ông cũng là người không được chỉ định vào những trách nhiệm ngoại giao và những trách nhiệm liên quan đến cuộc chiến chỉ có một lần cách đây 3 tuần trong cái sự thôi thúc của các phái bộ đi vào Islamabad Phó Tổng thống J.D. Vance được đích thân Tổng thống Trump suy cử là phải đi cùng với hai sứ giả một là giám rể Jared Kushner và đặc sứ Steve Witkoff, nhưng ông đã không có dịp đi, tại vì Iran cháo trở. Tổng thống Trump nói rằng sở dĩ ông suy cử Phó Tổng thống J.D. Vance là vì do chính Iran mong mỏi như vậy. Điều đó cho chúng ta biết được rằng, vâng, Tổng thống Trump chọn hai người, hai lĩnh vực một cách khá cân bằng. Ông Trump cũng không có muốn hai người, hai con gà nổi tiếng của đảng gặp trục trặc, nhất là những trục trặc không cần thiết từ giới truyền thông hổ lốn, từ đảng Dân Chủ. Vâng, cái nhận định của vị diễn giả nó vô cùng chính xác. Người ta nhìn thấy có vẻ như là Tổng thống Trump không muốn ông J.D. Vance dính dáng gì tới chính quyền rằng. Thực sự ra đó, ông J.D. Vance, ông có mặt trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông lúc nào cũng ngồi ở bên tay trái của Tổng thống Trump trong những trường hợp họp hành về khẩn cấp. Cho nên vai trò của ông J.D. Vance đối với cuộc chiến Iran đó không bao giờ bị lu mờ cả. Nhưng mà nó không có nổi. Tại vì cái chữ nổi ở đây nó liên hệ đến cung cách ngoại giao, quyền biến ngoại giao, cung cách về thương thảo và quyền biến về thương thảo. Mà hai cái chuyện đó thì ông Marco Rubio xuất chúng. Ông Marco Rubio trong vòng 2 tháng vừa qua chưa bao giờ lên tiếng một tí gì ngược lại cái ý định của Tổng thống Trump về vấn đề giải quyết một Iran. Và 47 năm này nữa, chính phủ Liên bang Hoa Kỳ không làm nổi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Trở lại với cái thỏa thuận mà bên phía Hoa Kỳ nói rằng có tiến bộ trong vấn đề đàm phán để chấm dứt cái cuộc chiến tại Iran. Thì như anh Dân có chia sẻ trong phần cập nhật đầu tiên, Hoa Kỳ đã có một cái cuộc tấn công, tuy là không có quy mô lắm, nhưng mà cũng nhắm vào một số các lực lượng về vấn đề hải quân hoặc là một số những cái tàu đang làm những cái việc mà gài mìn, gài thủy lôi vân vân. Người ta nói rằng Iran họ thực hiện những cái việc làm vi phạm này để cho Hoa Kỳ tấn công, và bây giờ thì họ sẽ có cái lý cớ. Thứ nhất là họ có thể họ sẽ tấn công lại, nhưng mà cũng chỉ tấn công do có trên mặt nổi thôi, bởi vì cái lực lượng quân sự của Iran bây giờ nó không có còn mạnh nữa. Nhưng mà cái điểm chủ yếu đó là họ sẽ dằn dài và họ sẽ kéo dài cái thời gian, đặc biệt là họ sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và tiếp tục kéo dài. Họ kéo dài cho đến khi nào mà họ không còn kéo dài được nữa thì mới ngưng.

0: Ông Trump thì trong cái khoảng thời gian này ông khá kiên nhẫn để chờ đợi một cái diễn biến mà ông cho là tốt cho cả đôi bên. Nhưng mà xem ra khi mà nói chuyện và thương lượng với ma quỷ thì có vẻ xem rất là khó khăn. Không biết rằng bên phía nội các của ông Trump và những người cố vấn về vấn đề chiến thuật, chiến lược, họ nhìn cái bàn cờ này nó như thế nào. Nhưng mà phần lớn mọi người đều có cái nhìn là không thể nào mà thương lượng được nữa. Bởi vì cái tình trạng mà thương lượng với ma quỷ đó, nó không thể nào mà đạt được cái kết quả như người ta mong muốn. Đó nó cũng là lý do mà ngay cả trong Quốc hội Hoa Kỳ có những người chủ trương đó là phải tấn công dồn dập, giống như ông Trump đã từng nói, tức là tiêu diệt các cơ sở hạ tầng và năng lượng của Iran. Cũng có người nói rằng rút quân, cũng có người nói rằng bây giờ không có cho đánh đấm gì nữa hết. Và cứ vậy đó mà Quốc hội là 5-7 ý khác nhau. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì nhận định của mọi người xem ra có vẻ hơi thất vọng, bởi vì chờ đợi quá lâu không có giải quyết được, mà cứ kéo dài như vậy thì coi như ông Trump sẽ tiêu, bởi vì nó bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Xem vậy đó mà nếu không có cái quyết định dứt khoát và giải quyết sớm thì nó sẽ ảnh hưởng đến ông rất là nhiều, và đặc biệt ảnh hưởng luôn đến đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh thì anh nghĩ rằng cho đến giờ phút này cái quyết định mà dùng dằn và để cho Iran có cái cơ hội để ngồi vào bàn đàm phán, anh nghĩ đó nó có phải là một cái chiến thuật đúng hay không, hay tốt hay không? Có người nói rằng áp dụng cái chiến thuật đó sai. Một cái nước cờ đi bị lố của Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ đó, bỏ con cờ đó để mà đi một nước khác nó vẫn còn kịp. Ý người ta nói rằng đánh cho Iran không ngóc đầu dậy nổi. Thì theo cái nhìn của anh thì cái xác suất mà Hoa Kỳ sẽ không còn kiên nhẫn để rồi sử dụng cái giải pháp quân sự đó, nó sẽ có cái cơ hội xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay trong dịp cuối tuần vừa qua. Trong một cái việc làm mà mọi người cũng đã thấy trong cái phần cập nhật của Toàn Thế Giới cho thấy được rằng những cái diễn tiến mà liên quan cho đến cái giải quyết cái cuộc chiến của Iran nó có những cái tiến triển tốt. Thì trong một bản thỏa hiệp mà ghi nhớ để cho giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Tehran đã bước đi một cái bước quan trọng mà chúng ta đã thấy trong cái dịp cuối tuần, thỏa thuận để mà thực hiện, để mà có thể những cái phái đoàn đưa ra về cái thỏa thuận này mà sau 12 tuần xung đột căng thẳng và lệnh phong tỏa cửa biển Hormuz áp đặt từ phía Mỹ từ tháng 4. Rồi cái vấn đề mà chi tiết thỏa thuận đó thì cũng vẫn nằm trong một cái giai đoạn cần phải được hoàn tất. Theo cái nguồn tin thỏa thuận được chúng tôi được biết được là làm sao để giảm lấy được một cái cuộc chiến mở rộng thêm, đồng thời để giảm nhẹ để mà hành động với các điều khoản chính trong cái cuộc ngừng bắn có cái được đề nghị trong 60 ngày. Thì đây là những cái tin tức vào cuối tuần. Thưa quý vị, về phía của Iran thì cũng đồng ý là sẽ có những cái hoạt động cụ thể, đó là làm sao để mà mở cửa lại hoàn toàn eo biển Hormuz mà trong và những cái tiến trình là nghiền cũng như là không có thu lệ phí để qua lại. Đó là phương diện đồng ý trên nguyên tắc việc mà gọi là bỏ kho vũ khí để lưu trữ về vũ khí uranium để làm giàu ở cấp độ 60%. Đó là những cái tiến triển mà chúng tôi thấy nó rất là tốt cho cái chuyện gọi là đưa ra một cái đàm phán chi tiết hơn. Nhưng mà đùng một cái về phía Mỹ nói rằng sẽ gọi là giúp cho cái vấn đề an toàn cho eo biển Hormuz, tức là gỡ bỏ lệnh phong tỏa hải cảng của Iran áp đặt từ ngày 13 tháng 4 cách về vấn đề là miễn phí trừng phạt tạm thời để Iran có thể bán dầu trở lại trong một thời gian có hiệp thuận lợi, đồng ý đàm phán về hoàn trả một số tài sản đóng băng của Iran ở nước ngoài, rồi quân đội Mỹ có thể duy trì lực lượng quân sự tại khu vực và chỉ rút đi khi mà thỏa thuận vĩnh viễn được thực thi và kiểm soát hoàn toàn. Thì đó là trên cái nguyên tắc của cái bản đề nghị và một cái bản mà chúng tôi cũng đã đọc được cả hai bên để mà đi làm. Thì đúng một cái, đó là cái sự gọi là chuẩn bị của quân đội Mỹ vẫn thường trực tại đó, chúng ta thấy rằng không có rút đi gì hết. Và để bảo đảm cho cái sự an toàn và tránh đi có những cái trở ngại ngoài ý muốn, đó là một số các cái chỉ lôi cũng là các cái miền bẫy cũng vẫn tiếp tục làm mà một vài cái những cái chiếc tàu và cái kinh tốc đỉnh để mà có thể sẽ tấn công gây ra nguy hại cho cái vật trời các chiếc tàu của tàu dầu cũng như là của Hoa Kỳ tại đây. Rồi tới là đây là một số chuyện chuyện mà sau đó thì người ta nói rằng Hoa Kỳ cũng đã tấn công vào một số các tàu này và phá những thủy miền đây. Nói như vậy là Hoa Kỳ cũng vẫn là trên phương diện đàm phán và trên phương diện gọi là đồng ý để ngồi để giải quyết, và những cái vấn đề này là những vấn đề lớn cho cái vấn đề lâu dài chứ không phải chỉ là một cái ngắn hạn. Một phần chứng minh nữa là Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là Bộ Tham mưu về quân sự nói rằng Hoa Kỳ cũng sẵn không có rời bỏ khu trách nhiệm và vẫn tiếp tục gọi là nếu có những cái phần tử nào đó mà muốn phá hoại hoặc là nhân cái cơ hội gọi là chờ cái kết quả cái cuộc mà đàm phán gặp gỡ lại với nhau một cái chính thức từ phía của các quốc gia trung gian ở trong khu vực mà tấn công vào Mỹ thì Mỹ sẽ phản ứng ngay. Đây là một cái câu trả lời mạnh bạo mà Tổng thống nói rằng sẽ không lơ là về những cái phản ứng cũng như là cái cách thức mà để làm cho cái cuộc gọi là thương lượng sẽ mang được kết quả. Có rất là nhiều người cũng nghĩ rằng Tổng thống Trump nói mạnh mà không dám đánh lớn. Tuy nhiên, lịch sử của các siêu cường cho thấy là cái quyền lực cao cấp của chính phủ không phải là bom đạn mà điều kiện khiến cho đối thủ phải có hành vi và cần không cần phải có cuộc chiến tranh toàn diện. Đó là một cái ý tưởng mà chúng tôi nghĩ rằng dùng cái biện pháp mà gọi là ngoại giao và sẵn sàng để mà đáp ứng nếu có những cái phản ứng để tạo ra cái sự nguy hiểm. Đó là cái nhìn. Mà sau đó thì chúng tôi cũng nghĩ rằng việc mà Tổng thống Hoa Kỳ dùng những cái áp lực về quân sự để mà tấn công và để làm cho sự an toàn, đó là cái sự ưu tiên và không có muốn cho cái vấn đề tổn hại về cái về nhân mạng của quân đội Mỹ. Một phần nữa, gửi một cái thông điệp mạnh mẽ cho đến cái người giáo chủ của Tây Iran, nói rằng không có cái chuyện mà Mỹ lơ là trong cái cuộc chiến này đâu. Và nếu cho không có một cái việc làm việc nghiêm chỉnh và một nói chuyện với những cái phái đoàn trung gian và những cuộc gặp gỡ sắp tới để đưa ra những cái điều kiện mà chúng tôi chấp nhận chuyện đó, thì đừng có hòng rằng dùng những cái khía cạnh những tàu nhỏ và những cái cuộc bứt phá nhỏ này để mà làm thiệt hại cho cái tiến trình hòa bình lâu dài. Mặc dù cái đề nghị 60 ngày để mà gọi là ngưng bắn và phải cần có một cái thiện chí rõ ràng và thực hành một cách nghiêm chỉnh, chứ không phải chỉ nói một đàn để rồi sau một nẻo để tìm cách để mà phá hoại đạt được cái mục tiêu về vấn đề quân sự mà thôi. Đó là vấn đề. Thì nói tóm lại, thưa Nam Phong, với cái nhìn của tôi đó, thì Tổng thống Trump không phải chỉ là chuyển từ cái chiến tranh nóng sang cái chiến tranh làm áp lực với những cái hình thức về vấn đề ngoại giao và kinh tế, mà không phải là một cái sự nhượng bộ. Đây là một cái chiến lược thực dụng mà Hoa Kỳ sẵn sàng gọi là chuẩn bị và làm một cách rõ ràng, một cách lãnh đạo và một cách rất là nghệ thuật về vấn đề đàm phán. Tất nhiên là dùng đàm phán để mà không đổ máu chiến tranh, nhưng mà đừng có hòng rằng nếu lợi dụng về cái sự gọi là không mở rộng cái vấn đề mà chết chóc này để làm cho cái vấn đề khó khăn cho Hoa Kỳ nhiều hơn, cũng như làm cho cái việc mẹ của họ vun, đó là một cái đầu cầu rất là quan trọng mà đã thương thảo và đưa ra bằng những cái phương tiện để mà gọi là làm áp lực đối với Hoa Kỳ cũng như là Do Thái mà chúng ta cũng đã thấy rằng trước khi mà có cái cuộc gọi là nói chuyện mà một chính thức có thể xảy ra thì ít nhất là cái phái đoàn chính thức từ phía của Mỹ rằng cũng như là cái chính quyền của Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để đáp ứng tất cả những cái tình huống xấu nó xảy ra, và không phải là mở thêm chiến tranh nhưng mà để ngăn ngừa và để cho những cái thành tử gọi là quá khích có thể sẽ làm tổn hại cho cái mục tiêu gọi là hòa bình tại đây, để làm sao mở cuộc họp buôn và Iran không còn gọi là kiểm soát cái khu vực này nữa, rồi những cái khoản tiền của quốc tế và những món tiền nợ sẽ được giải tỏa bằng cách này cách khác, và cuối cùng nữa là cái sự thông thương và không còn có cái sự đe dọa nhiều cho quốc gia ở tại cái vùng của Trung Đông nữa, và phần đầu thành phần thế dân có cập nhật trong ngày hôm nay. Nói tóm lại đó là cái Hoa Kỳ bao giờ cũng chuẩn bị cho cái tình huống xấu nó xảy ra. Việc tiến hành cần phải có một cái sự thực hiện chính thức từ phía của những phái đoàn của Iran. Cái điểm thứ hai là Hoa Kỳ sẽ không bỏ cái khu vực này và sẵn sàng để mà chuẩn bị để mà đáp ứng tất cả nhu cầu, và bất nếu khi có những cái nhu cầu nào mà phá hoại, những cái phần tử phá hoại để làm cho cái cuộc này thì sẽ bị ngay bây giờ. Đây là cái hành động mà chúng tôi thấy được rằng Hoa Kỳ sẵn sàng để làm tất cả một câu chuyện và để mà đưa đến cái kết quả đàm phán một cách chính thức. Và đây cũng là cái điều kiện mà Hoa Kỳ muốn nhắn gửi cho các phái đoàn và những cái phe của Hồi giáo ở của Iran là đừng có mong tạo ra một cái thừa sản nào đó cho quân sự của Mỹ, cũng như là làm hại cho cái vấn đề cái buổi họp phút, hoặc là làm tạo cho cái khó khăn thêm, thì Hoa Kỳ cũng sẽ sẵn đáp trả ngay và đáp cải trước khi những cái chuyện đó xảy ra. Đây là một cái hình thức gọi là không dùng chiến tranh để mà gây thiệt hại, mà không để bảo đảm cho cái sự lâu dài và tránh đi những cái phần tử quá khích cũng như là những cái phe tả của Iran bắt buộc phải tuân thủ theo những cái điều kiện mà cam kết, chứ không phải chỉ nói là để mà cầu giờ. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy để trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này rất là thực tế, tại vì khi mà đàm phán và đưa đến những cái kết quả tốt và là những cái triệu chứng tốt, để rồi từ đó nương theo cái sức cười bất lý để làm hại cho người khác, thì Hoa Kỳ không có dễ dàng bị mờ mắt để làm cái chuyện này đâu, mà sẵn sàng đáp ứng. Và quả thật cái sự đáp ứng đó là để cho chính rõ rằng Hoa Kỳ sẵn sàng để chứng minh, để làm việc cho nó đàng hoàng, đã yêu cầu chính phủ của Iran cũng như là phe của giáo chủ, và ngay cả những phe gọi là Hồi giáo mà gọi là làm phá hoại trong cái chiến tiến trình hòa bình, và đặc biệt trong phần đầu anh Hoàng Thế Giang có nhắc lại là cái nhóm Hezbollah cũng như là để làm khó làm dễ cho Do Thái tại đây, cũng như là làm khó chính phủ của Lebanon. Đó là cái vấn đề mà chúng ta trong hòa bình mà muốn có một cái sự thiện chí nào đó mà thấy có những cái điều kiện để mà thách thức cho Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng phe của Hồi giáo, đặc biệt đó là cái chính phủ của Iran cũng như là phe của Hezbollah muốn dùng một cái áp lực nào đó để mà có lợi cho họ. Nhưng mà trả lời, Hoa Kỳ đã chuẩn bị, và rõ ràng cái sự chuẩn bị và cái phản ứng là tất nhiên, đó là cái cuộc tấn công cho những cái thành tựu quá khích và những cái tàu nhỏ để mà đẩy mình, cũng như là để bảo vệ một cách lâu dài cho cái chiến trình này. Và chúng ta chờ xem có những cái diễn tiến và có thể trong một thời gian ngắn sắp tới để trả lời câu hỏi chính thức này. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Nghĩa. Thưa dân, với cái nhìn của anh thì cái việc mà Hoa Kỳ tấn công trong cái lúc mà thỏa thuận về vấn đề ngưng bắn, mặc dù cuộc tấn công nó không lớn lắm nhưng mà cũng coi như là đã vi phạm về cái thỏa thuận ngừng bắn. Đây nó có phải là một nước cờ bị hố của Hoa Kỳ hay không? Và đó nó cũng có phải chăng nó sẽ là lý do để Iran có lợi thế trong cái mặt ngoại giao khi mà hai bên đang thương lượng với nhau, thưa anh Dân?
2: Trước khi chúng tôi xin cập nhật cái phần mà chúng tôi cập nhật của khán giả đầu chương trình, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã lên tiếng rằng họ đã bắn hạ một cái phi cơ không người lái và bắn hướng về phản lực cơ tối tân F-35 của Hải lực Hoa Kỳ. Thì họ tấn kích ngày hôm qua, vô căn cứ Baba Abbas, căn cứ này nó nằm ngay ở cái cổ cỏ, tức là cái nơi mà nó hẹp nhất đó, ở phía bắc miền nam Iran đó, thì cái căn cứ này nó nằm ở đó. Điều này nó chứng minh 1, 2, 3 chuyện sau đây. Cái đây 2 tuần đó, 2 lần hải lực Mỹ hướng đạo và dẫn dắt tàu bè của các quốc gia lân thiện đi vào tới khu vực cổ cỏ này để lọt vô trong vịnh Ba Tư đó. Hải quân Mỹ đã khám phá ra đây là một căn cứ hỏa tiễn xuyên lục địa vô cùng quan trọng. Đầu hòn đảo nằm ngay dưới cái căn cứ đó đó là nơi xuất phát mấy cái tiểu đỉnh, ngư tốc đỉnh, khinh tốc đỉnh. Và đồng thời, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo lên án rằng Mỹ đã vi phạm ngừng bắn. Và họ không có phản ứng gì hơn. Đó là cái tin cập nhật mới nhất. Còn câu hỏi của anh Nam Phong đó, cái việc này đã có hố không? Thưa anh và thưa anh Trọng Nghĩa và quý khán giả đó, Tổng thống Trump có trên bàn thương thảo của ông đó rất nhiều trò chơi. Mà bên Iran đó toàn là phản ứng theo bị động khi những cái trò chơi này được ông Trump ông giới thiệu. Chúng ta lấy một ví dụ như cách đây 4 tuần. Và bản danh sách 14 điểm của chính phủ Mỹ. Rồi 14 điểm đó nó còn có 4 điểm sau đó một tuần. Và bây giờ 14 điểm đó nó chỉ còn có 3. 3 cái đó là cái gì? Cái nhất đó, nó vẫn còn. Là sứ mạng của Hoa Kỳ là ngăn cấm Iran không bao giờ trở thành một quốc gia thụ đắc vũ khí nguyên tử. Và thứ hai nữa, những chất liệu 900 pound, tức là khoảng 475 kg uranium tinh chế tới mức 60% đó, phải được bàn giao. Cái chuyện bàn giao này, ông Trump ông cũng 3 lần đề nghị. Thế rằng người ta không có nói gì một đề nghị nào cả. Ông đề nghị rằng trao cho chính phủ Mỹ để tạm giữ hoặc là hủy diệt. Bây giờ ông bơm thêm nữa, trao cho cơ quan quân quốc tế nguyên tử năng cũng không sao cả. Và ngày hôm qua lại có cái tin rằng trao cho bất cứ ai mà nhà cầm quyền Iran đã đồng thuận. Tức là ông Trump ông dễ dãi, ông có rất nhiều lối thoát mà Iran không hề có một lối thoát nào cả. Thì cái mà bí đường của Iran đó là mọi chuyện phải xuyên qua tân giáo chủ, mà giáo chủ này đó như là một loại ngáo ộp đó, chả có thấy xuất hiện gì cả. Người ta không biết là ông còn bị thương hay không, ông còn ngồi xe lăn hay không. Và 2 tuần qua đó, ông chỉ cho người duy nhất, tức là tân thủ lãnh của Ủy ban Cách mạng bảo vệ Hồi giáo được liên lạc với ông. Và mọi chuyện ông liên lạc với người này đưa tin xuống cho Tổng thống phủ, cho Quốc hội, cho các cơ quan thi hành. Tổng thống Trump kiên nhẫn, ông biết rằng ông nói chuyện với cái đầu gối. Ông không được phép nói chuyện với chính tay giáo chủ một cách trực tiếp, chính với chính quyền Iran. Thành thử ra, ông phải thay đổi chứ. Và ông đã thay đổi. Tức là ông đủ kiên nhẫn. Thành thử cái vụ mà đánh ngày hôm qua đó, như chúng tôi trình bày, nó mở màn cho một cái sự tiếp nối với Liên minh Liên Quốc, là sẽ có ngày này sẽ sớm chiến hạm của Đức, chiến hạm của Anh, chiến hạm của Pháp cùng với chiến hạm của Mỹ. Và chúng tôi mong mỏi, nhưng mà chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu, tại vì Tập Cận Bình khôn lắm, là tàu chiến của Trung Quốc nằm trong các hải đoàn thay phiên nhau, nối đuôi nhau hướng đạo để cho tàu bè lương thiện, kể cả tàu dầu, tàu hàng của các quốc gia trên thế giới tiếp tục xuyên phá đi vào vịnh Ba Tư. Đi vào vịnh Ba Tư được đó, tức là cái vấn đề thứ 3 mà Tổng thống Trump sau khi hội đàm với ông Tập Cận Bình muốn giải quyết đó, là chấm dứt vấn đề eo biển Hormuz bị kẹt. Và nếu mà chấm dứt cái biển đó, eo biển Hormuz bị kẹt như vậy đó, thì giá dầu không cách gì mà tăng được. Tuần lễ vừa qua giá dầu vẫn ở dưới 100 đô la mà. Anh chỉ thấy cách giải quyết của ông Trump muốn khôn lắm là không cho lạm phát và giá dầu tiếp tục tăng. Và ông đã làm được như vậy. Trong 3 tuần qua, đó, cái giá dầu mà tăng nhiều nhất, đó, có, nó tăng đến mà phát sốt cho cả thế giới đó là có 114 đồng thôi. Rồi bây giờ nó vẫn dưới 100 đô la. Anh chỉ thấy cái con số dầu mà Iran nói là sẽ lên 200 đô la, rồi truyền thông hổ lớn nói là nó sẽ vượt 120, nó chưa bao giờ. Và nếu làm được như vậy, ông Trump, ông bảo đảm được rằng ông đang thương thảo ở cái thế mạnh. Và điểm số 4, ông Trump vừa nói là ông vẫn tin tưởng Pakistan trong cái nỗ lực khó khăn, vất vả, nhưng họ vẫn mệt mỏi. Sở dĩ mà Tổng thống Trump cũng thân với Pakistan là vì Tổng thống xứ này thân với ông. Cũng thân với Pakistan là vì ông kình chống Trung Cộng có lò nguyên tử ở phía bên kia Afghan. Mà Afghan, Pakistan và Iran đó là ở gần nhau. Và thứ ba nữa là nếu Pakistan mà anh nên làm ra trong vụ này, Pakistan sẽ là quốc gia đầu tiên tốt Hồi giáo nằm trong danh sách thứ nhì đi vào cái thỏa ước Abraham Accord, tức là kết nghĩa làm thân với Do Thái, biến nguyên một cái biển lửa đó nóng hổi chống Do Thái và chống Tây Phương đó trở thành đồng minh. Và cái điểm số 4 đó, nó có lợi là nó làm cho tân giáo chủ của Iran đã phải đặt lại câu hỏi, nếu 11 quốc gia trong vùng người ta ở chung một khối đó, mình đánh làm sao được 11 cái khối đó. Giờ hơi như bây giờ, lò nguyên tử không còn, hỏa tiễn bị mai một, phi cơ không người lái không còn nhiều, còn vài cái tàu mũi thì làm cái gì bây giờ? Anh chỉ thấy Tổng thống Trump đang giải quyết eo biển Hormuz đúng như cái sự đồng thuận của ông và Tập Cận Bình khi hai người gặp nhau vào tuần trước. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Có người cũng đã từng đưa ra cái ý kiến gần giống như cái điều mà anh Dân vừa trình bày. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ làm sao mà kêu gọi tất cả những cái nước Hồi giáo ở chung quanh vùng đó cùng ít nhất là tẩy chay Iran hoặc là không hợp tác với Iran, đứng về một phía, thì lúc đó coi như Iran đã bị cô lập, và lúc đó phải nói thẳng là không cần đánh cũng thắng. Nhưng mà rất tiếc là Hoa Kỳ vẫn chưa làm được cái việc đó. Những cái nước Hồi giáo trong vùng nếu mà cùng lên tiếng phản đối Iran thì coi như cuộc chiến nó sẽ mau chóng nó chấm dứt. Cái khó ở đây là Hoa Kỳ vẫn chưa làm được cái việc kêu gọi tất cả những cái nước chung quanh vùng đó đồng lòng làm cái việc đó. Vâng, trở lại với một cái diễn biến mới đây nó vừa xảy ra trong cái cuộc chiến tại Ukraine. Nếu chúng ta còn nhớ hồi năm 2022 khi mà ông Putin và ông Tập Cận Bình gặp nhau rù rì với nhau, sau đó trở về thì Putin phát động cái chiến dịch tấn công Ukraine. Mới đây thì ông Putin và ông Tập lại gặp nhau khi mà ông Putin có cái chuyến thăm qua Bắc Kinh. Hai ông dĩ nhiên cũng lại tiếp tục rù rì với nhau. Và rồi Putin trở về, đột nhiên gia tăng cường lực tấn công và đánh với cái tốc độ và cái sức mạnh quân sự khá lớn, làm cho mọi người giật mình và ngạc nhiên. Rồi mới đây Putin lại qua Bộ Ngoại giao của Nga tuyên bố, các ông, các bà, người nước ngoài đang sống ở Kiev, các quý vị nhân viên ngoại giao, các quý vị đại diện những cái tổ chức ABCD nào đó, xin rời khỏi thủ đô Kiev ngay, bởi vì chúng tôi sẽ đánh lớn, đánh mạnh. Ở đây nó có thể là chỉ là một cái lời hăm dọa trên mặt ngoại giao, hay đây nó cũng sẽ là một cái lời báo động để khi mà Nga tấn công mạnh, không ai nói gì được. Thì thưa anh Đồng Nghĩa, qua cái diễn biến và đột nhiên nó có vẻ nó thay đổi nhiều ở trong cái cuộc chiến tại Ukraine, mà người ta mập mờ đoán ra là không biết là ông Tập, ông ấy có cái vai trò, cái ý kiến gì trong cái vụ này hay không, mà sau khi gặp ở Trung Quốc về là Putin lại có một cái thái độ và cái quyết định đánh mạnh như vậy. Bạn nghĩ rằng cái lời kêu gọi người ta rời khỏi thủ đô Kiev để rồi Nga sẽ tấn công mạnh, thì thật sự anh nghĩ rằng Nga sẽ làm cái việc này hay không, hay là đây chỉ là một cái lời đe dọa trên mặt ngoại giao, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Nga đã thực sự đã tấn công vào thủ đô Kiev rồi, chứ không phải đe dọa rồi, thưa Nam Phong. Đó là cái vấn đề nước Nga cũng đã kêu gọi công dân, nhà nhân viên ngoại giao của ngoại quốc phải rời khỏi cái thủ đô Kiev trước khi mà có những cuộc tấn công mạnh vào những cái trọng điểm này. Đây là cái lời nói mà gọi là để như là cảnh báo trước. Nhưng mà cả ngày hôm qua thì những lời nói đó cũng đã làm và các cái nỗ lực về cái vấn đề mà tấn công vào Kiev cũng đã làm rồi. Thì việc mà lên tiếng cũng như là một số các cái thường dân cũng bị giả lây trong trong cái cuộc tấn công đó, và cả thế giới cũng nói rằng Nga cũng đã tiến hành về cuộc oanh kích mạnh ở trong cái khu vực mà có thể là làm áp lực của nước Nga đối với lại Kiev, đặc biệt đó là ông Zelensky. Thì ngoại trưởng Nga cũng đã nhắc lại là cái việc mà việc tấn công này đó là cái sự bắt buộc, tại vì đây là cái việc cần thiết mà chính phủ của nước Nga cần phải làm. Thì câu hỏi mà Nam Phong có nêu ra là trong cái cuộc chuyến đi mà của ông Putin tới Tập Cận Bình để mà thảo luận về vấn đề gì, mà sau đó thì lại trở về thì lại có những cái cuộc tấn công mạnh vào thủ đô Kiev. Thì thật sự đó là chúng ta cũng có biết được rằng trước đây nó cũng không có lâu, khoảng chừng một vài ngày, đó là sau cái đề nghị của Thủ tướng Đức, đó là để cho vấn đề Kiev được gia nhập vào là Liên minh Âu Châu với cái điều kiện đó là để ở đích đó mà thôi, chứ không phải là gọi là hoàn tất một cách gọi là mạnh mẽ như là một thành viên của Liên Âu. Rồi cuộc chuyến đi mà của giữa Tập Cận Bình với lại ông Putin gặp gỡ tại Bắc Kinh thì đưa đến cái quyết định gọi là dùng cái khả năng của quân sự, thì chúng ta có thể dự đoán đó là Trung Quốc cũng như là Nga có một cái vài thỏa hiệp nào đó là cái liên minh của những cái quốc gia mà trong gọi là anh em lại với nhau để mà hỗ trợ với nhau mà thôi. Còn cái vấn đề mà quân đội của Trung Quốc mà có hỗ trợ cho nước Nga là để mà tấn công hay nào, không có vấn đề này, chỉ có là cái phương diện về ngoại giao, về phương diện và tổng quát là cùng trong cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa để mà tạo giúp lại với nhau mà thôi. Thì thông báo về các đợt quân kích sắp tới nhằm vào thủ đô của Kiev và của Ukraine được chỉ đưa ra 2 ngày sau cuộc tấn công quy mô lớn mà nước Nga vào cuối tuần qua để nhằm gọi là không kích vào cái thủ đô này, nhới chỉ có khoảng là có 4 người bị thiệt mạng và 100 người khác đã bị thương đó mà thôi. Nhưng mà điều kiện này cũng nổ ra cho thấy được rằng Nga đã bị các quốc gia tại Âu Châu nói rằng dùng những cái loại quả tiễn có cái đầu đạn mạnh để tấn công vào đây cũng là một cái hình thức để mà Nga theo dõi và để xem coi cái phản ứng của các quốc gia trong Âu Châu có cái đồng ý trợ giúp cho Ukraine hay không, hay là để cho Ukraine có thể vào liên tục của các quốc gia tại Âu Châu mà giới như coi như là cái phần loại 2 cần cho vấn đề này, đó là sự lợi đề như vậy. Nhưng mà đối với cái câu hỏi này, tôi cũng nghĩ rằng Nga cũng bị xa lầy và muốn thách thức và cho cái chuyện giải quyết ở Âu Châu có nên có chấp thuận để cho Kiev chào coi liên minh Âu Châu hay không. Rồi những cái loại hỏa tiễn nào và cái vũ khí nào mà của Ukraine để chế tạo ra để mà có thể tấn công vào nước Nga để trả đũa, và cái sự hỗ trợ nào của liên minh Âu Châu hay không. Đây là những cái bàn cờ thế mà cả hai bên đều đưa ra. Và chúng ta cũng có thể nghĩ rằng trong cái cuộc chuyến đi mà về ngoại giao giữa Tổng thống Nga với lại ông Tập Bình, thế nào cũng có những cái chuyện để mà giàn xếp, có cái sự đồng ý trên nguyên tắc nào đó, nên cho nên mới cái chuyện xảy ra. Và tôi nghĩ rằng nước Đức, nước Pháp hoặc là một số các quốc gia khác cũng phải nghĩ rằng đây không phải chỉ là có cái tương lai cho Ukraine mà có được chấp thuận để là một thành viên gọi là loại 2 hay không, hay là đây là một cái bước thăm dò của nước Nga mà để có thể dùng cái quân sự mạnh để vào cái thủ đô này, tại vì mục tiêu để thanh toán. Nhưng mà nó có hạn chế, và các vũ khí nào mà Liên hiệp Âu Châu sẽ điều tra thì sẽ thấy được rằng nước Nga sẽ dùng loại vũ khí nào để tấn công vào của Kiev, và cái mức độ thiệt hại nó có vi phạm vào cái sự an toàn của thủ đô này hay không. Rồi thêm nữa là cái loại vũ khí nào của Ukraine được thực hiện để tấn công sâu vào thủ đô Moscow, đây là cũng đáp trả qua lại, và nó có tính cách là về vấn đề quân sự, giống như là mà người ta có thể suy nghĩ đến là cái ảnh hưởng về vấn đề ngoại giao trong cái chuyến đi giữa Tập Cận Bình với ông Putin ở tại Bắc Kinh. Rồi qua cái chuyện này đó thì chúng ta cũng có thể đề cập tới những cái sự liên hệ và của cái chuyến đi của Tổng thống Trump để tới Bắc Kinh giữa Tập Cận Bình, thì cái vai trò của Trung Quốc nó như thế nào trong cả hai cái phương diện mà hiện nay đó, thì cái vấn đề đầu của thế giới cũng như để làm sao để cản trở bước được gọi là khó khăn của Liên hiệp Âu Châu, cũng như là làm nước Nga có thể làm lợi nào trong cái cuộc chiến mà dễ của Ukraine, cũng như là để giải quyết cho cái quyền lợi về cái vấn đề kinh tế cũng là hiệu quả của Trung Quốc mua của nước Nga hay là mua từ phía Iran qua Iran hoặc Mỹ. Thì đây là những cái diễn tiến mà chúng tôi thấy được rằng đây là những thế chiến lược mà không có nói ra trong các cái quốc gia hàng đầu, mà chỉ là có những cái hành động thôi. Giống như là cái cuộc câu hỏi được nêu ra về vấn đề của Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến của ở tại Iran, và ngay bây giờ sau cái chuyến đi của ông Putin tới Tập Cận Bình, và cái nỗ lực và của về vấn đề ngoại giao của Ukraine vào khối Liên hiệp Âu Châu, cũng như là các đoàn trả đũa bằng các phương tiện gọi là phi cơ không người lái hoặc là những quả tiễn như thế nào, để xem rằng Nga sẽ tấn công vào thủ đô Kiev bằng loại vũ khí gì, để từ đó có những cái phản ứng xa hơi mà tôi tin đoán là sẽ dùng để mà phản pháo trở lại tại thủ đô Moscow. Đây là một cái bàn cờ thế thì đúng hơn, và từ đó là để chúng ta thấy được rằng về sẽ tiên đoán được là những cái thỏa thuận nào mà trong cái cuộc gặp gỡ giữa hai bên, giữa Nga và Trung Quốc, cũng như là giữa Tập Cận Bình đối với Tổng thống Trump, đó là hai cái khía cạnh mà chúng ta thấy hiện nay hai cái điểm nóng là bên dùng Ukraine, dùng Hút, cũng như là tại đô Kiev ở tại đây đó, mà để trả lời câu hỏi này, đó là theo cái phản ứng để thăm dò, để mình xem cái sự cân bằng đó như thế nào trong cái lĩnh vực quân sự, cũng như là để đưa đến cái chuyện là tiến trình để mà ngừng bắn trong tương lai. Đó là cái ý nghĩa của tôi vậy thôi. Còn ngoài ra thì khó mà có thể trả lời về cái ý định và những cái thỏa thuận nào mà không được công bố ra bên ngoài trong cái chuyến đi ngoại giao của những cái vị nguyên thủ quốc gia từ Nga tới Trung Quốc, cũng như là Hoa Kỳ Tổng thống Trump đến giới tại thủ đô Bắc Kinh. Đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ xem cái diễn tiến để mà biết được rằng cái thế đánh như thế nào đó mà thôi, chứ khó mà có thể nói chính thức là nói như thế nào, tại vì cả hai bên đều không có một cái thông báo rõ ràng nào về vấn đề sự gặp gỡ đó, cái kết quả là sao, và nó có thể là ngoại giao hay là đây là một cái cái chiến lược để giải quyết những vấn nạn của thế giới. Đó là ý nghĩa tôi dạy trên năm phòng ở trên năm học.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Căn cứ vào những cái việc đã xảy ra trong quá khứ thì thưa dân, theo cái nhìn của anh thì Tập Cận Bình có cái vai trò gì hay không trong cái việc mà Nga đột nhiên tấn công mạnh Ukraine và nói rằng sẽ tiếp tục làm mạnh hơn nữa? Thì anh nghĩ Tập Cận Bình đã có lời khuyến dụ hay là lời ru ngủ như thế nào mà đột nhiên cái chiến cuộc ở tại Ukraine sau khi mà ông Putin gặp Tập Cận Bình trở về nó có vẻ nó thay đổi với cái cường độ mạnh hơn, thưa anh dân?
2: Tôi không dám tin rằng cái cuộc gặp gỡ lần này sau cuộc gặp gỡ của ông Trump với ông Tập Cận Bình trước đó đó nó là cái lý do mà Vladimir Putin đe dọa đánh mạnh vào thủ đô Kiev. Nên nhớ là Nga chưa làm chuyện này nha. Nga chỉ nói sử dụng loại hỏa tiễn với vận tốc gấp 10 lần âm thanh mang tên là Omnesnik để đánh vô thủ đô Kiev, nhưng đương sự chưa làm. Cho đến khi mà đương sự làm là chúng ta mới có thể làm cái gạch nối rằng à, nó giống như ngày 20 tháng 2 năm 2022, tức là 4 ngày trước khi hai tên đầu lãnh của thế lực cộng sản quốc tế gặp nhau tại mùa đông Thế vận hội ở Bắc Kinh. Rồi sau đó là Vladimir Putin xua quân chiến dịch quân sự đặc biệt với 4 mục tiêu chính, mà 4 mục tiêu chính tới nay đó vẫn chưa làm được. Một trong 4 mục tiêu chính đó là đánh úp thủ đô Kiev, đập đầu rắn, tiêu diệt hệ thống cầm quyền của Tổng thống Zelensky. Tới ngày hôm nay vẫn chưa làm được. Cái cuộc gặp gỡ của Vladimir Putin và Tập Cận Bình đó, như chúng tôi trình bày cách đây hơn một tuần, nó giải tỏa cái sự nghi ngờ là Nga và Trung Cộng còn hợp tác với nhau vô giới hạn hay không. Và rất có thể là Vladimir Putin nhìn thấy ông Tập Cận Bình đó bám tiếp ông Trump lớn quá, ông Tập Cận Bình đó hợp tác kinh tế với ông Trump đó đậm đà quá, và ông Tập Cận Bình đó không hỏi mà đáp, đề nghị rằng ông sẽ giúp để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz. Thì sau tất cả mấy cái thăm dò như vậy đó, không biết là Nga có cảm thấy yên tâm hay không, nhưng mà trong cái thế đối đầu tam cực đó, Nga chắc chắn là sẽ sung sướng nếu ôm Trung Quốc ở bên cạnh mình chứ, tại vì Trung Quốc đã đứng đằng sau đứng cái màn đen ở Iran, màn đen ở Trung Đông, màn đen ở Ukraine để hưởng lợi đấy chứ. Cho nên nếu chúng ta chưa thấy Vladimir Putin đánh mạnh vào thủ đô Kiev với hỏa tiễn Onesnik thì chúng ta cứ tạm thời rằng đây là một cú chơi của Vladimir Putin. Đúng như là lời Tổng thống Zelensky nói đó, thế giới bên ngoài đừng để tự mình bị bắt làm con tin bởi lời đe dọa có tính cách mà nước bọt như thế này. Không hiểu là Tổng thống Zelensky tin tưởng thế nào đó mà ông có thể nói như vậy, nhưng mà đó là một, cũng là một cách nói. Giữa chọn lựa, liệu ông Trump ông có đánh gì rằng đối với chọn lựa liệu Vladimir Putin có đánh Ukraine mạnh hơn đó, thì ta thấy cái chọn lựa thứ hai nó dễ xảy ra hơn. Tại vì tính khí của Vladimir Putin là một tên du côn. Du côn gần năm nay đó, nắm thế thượng phong. Thành thì nó làm mạnh nữa là một yếu tố để bồi bổ cho cái tính đất du côn như vậy. Tính khí của ông Trump là MAGA, ông đâu có du côn. Ông giải quyết vấn đề làm sao cho sức mạnh. Và 47 năm nay đó, Mỹ chưa biết nó là cái gì, phải làm cho nó yếu đi. Và ngày 28 tháng 2 đó, chỉ 3 ngày sau đó, Chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp Liên quân của Hoa Kỳ là tướng Danh Ken ông đã xác nhận là 85% hệ thống hỏa tiễn xuyên lục địa bị thiệt hại, 80% hệ thống phi cơ không người lái đã bị mai một, và ông vẫn duy trì cái lập luận đó cho tới nay, cho tới ngày hôm qua khi tấn công căn cứ Bandar Abbas ở ngay cái cổ cò eo biển Hormuz. Và như chúng tôi cập nhật cách đây 10 phút đó, rằng lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo họ nói là họ bắn rơi một phi cơ không người lái của Mỹ và có hướng đạn đạo của họ tới F-35, tức là một trong những phi cơ tối tân có cái sức mạnh xuyên phá. Thì nói chung ra nó trong thế giới cộng sản lắm, họ làm những cái chuyện chúng ta không ngờ được và có thể tiên đoán được, nhưng cái sự góp ý của chúng tôi đó là cho đến khi nào Vladimir Putin đánh thủ đô Kiev đó, cuộc cờ nó thay đổi dữ lắm, dám làm như vậy đó là mạnh tay lắm đó. Tại vì đáng lẽ đó 200.000 quân của đế quốc Nga xâm lăng vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 đã phải hướng vào Kiev chứ, nhưng mà xui cho họ là mùa đông năm đó đó tiến vào không nổi, cái cột cơ giới dài 40 dặm hướng vô để hướng vào miền Bắc và Tây Bắc, thủ đô Kiev đã bị chặn vì thời tiết, bị chặn về cái chính sách mà phá đập phá sông để cho nó biến đất cát thành bùn đã ngăn chặn cái đoàn cơ giới này đứng một chỗ 40 dặm là mồi ngon cho hỏa tiễn của tháng chuyên quân nổi dậy của Ukraine. Thành thử ra nếu không đánh trực tiếp vào Kiev 5 năm về trước, tại sao bây giờ? Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Một vấn đề cuối cùng trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, đã lâu rồi không thấy Bộ Tứ Kim Cương có cái vận động gì ở cái vùng Á Châu Thái Bình Dương, thì mới đây đã có một cái cuộc hội nghị, và Bộ Tứ Kim Cương thì chúng ta cũng biết trong đó là có Hoa Kỳ, Nhật, Ấn Độ và Úc Đại Lợi. Và cái lần gặp mặt này cũng giống như những lần trước, an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, các cảng biển và đặc biệt là hợp tác ở cái khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương cho cái vấn đề tự do rộng mở. Điều này một phần nào đó cũng nhắc lại về những cái chuyến hải hành tự do và cái sự ngang ngược của Trung Quốc ở cái vùng Biển Đông. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, thì anh nghĩ rằng đây là một cái hội nghị nó có thực chất hay không, hay là như người ta nói trong cái thời gian qua, mấy ông này mà nay nấy làm việc nhà của mình, chả có gì quan tâm đến cái chuyện mà hợp tác để giải quyết ở cái khu vực hàng hải ở Biển Đông này. Bây giờ lâu lâu gặp lại một lần cho nó có, nhưng mà thực chất sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Thì cái nhìn của anh về cái cuộc gặp mới đây của Bộ Tứ Kim Cương, nó có cái tầm mức quan trọng nào hay không, hay là nó không có, vẫn chưa có đáp ứng được cái tình hình mà người ta mong muốn, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái sự lo ngại mà Bộ Tứ Kim Cương muốn biết để coi cái phản ứng của Trung Quốc nó như thế nào. Tại vì Trung Quốc không có tham dự vô tất cả những cái cuộc chiến, nhưng mà để hưởng lợi về trong những cuộc chiến từ phía Âu Châu cho đến cái cuộc chiến tại vùng Trung Đông. Rồi cho nên Bộ Tứ Kim Cương mà chúng ta thấy gồm có gọi là Ấn Độ, rồi thêm nước Úc, rồi Nhật Bản và Hoa Kỳ, muốn là có cái sự hợp tác nào đó để mình duy trì cái sự ổn định và bảo đảm cái quyền lợi lâu dài. Chứ nếu không thì bị mỗi một quốc gia đều bị ảnh hưởng một nhiều mặt. Và nếu như là Trung Quốc đã hưởng là cái quyền lợi ở vùng khai thác dầu ở khu vực vùng Á Châu, đặc biệt đó là vùng Trung Đông, để rồi làm khó cho các quốc gia khác như Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, và đe dọa một cái sự gọi là hòa bình lâu dài. Đây cũng là một cảnh báo đó mà thôi. Nhưng mà cảnh báo để điều điều chỉnh này về cái bộ tứ để mà hợp với nhau, để nhằm hợp tác khu vực Thái ở Thái Bình Dương, để cản bớt đi cái sự ảnh hưởng càng ngày càng gia tăng của Trung Quốc thì đã nó có. Nhưng mà có thực sự để làm được hay không thì chúng ta cần phải được biết. Chúng ta không biết là gần đây Nhật Bản cũng đã hỗ trợ nhiều cho cái vấn đề giảm bớt đi cái mức bành trướng từ phía của Trung Quốc ở các một số quốc gia tại vùng Á Châu, và đôi điều đó có. Rồi thêm nữa là cái cuộc họp mà nhiều quốc gia khác ở tại Tân Đề Ly tại Ấn Độ cũng là một trong những khuynh hướng để làm giảm bớt cái áp lực vấn đề vận chuyển, cũng như là về vấn đề ngoại giao, cũng như là về vấn đề mà kinh tế tại đây, mà nó không phải là về vấn đề quân sự. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy được rằng nó có thực hiện một cách tốt hay không. Nhưng mà tôi thấy đây là cái khuynh hướng và được cảnh báo cho cái bộ tứ này cần phải có một cái hành động gọi là tốt hơn, thay vì để một sự kiện nó xảy ra mà bị áp lực từ phía của Trung Quốc mà không làm được gì hết. Đây là cái mức độ mà cảnh báo cho cái mức độ bành trướng về cái khả năng của gọi là Trung Quốc ở vùng Á Châu Thái Bình Dương. Cho nên bộ tứ này sẽ được lên tiếng, là hy vọng rằng nó không phải chỉ có xin phương diện ngoại giao thôi, mà phải cho thực sự hành động. Mà tôi nghĩ vậy, đây là sự cảnh báo đó, thưa Nam Cộng.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả sẽ theo dõi và những cái diễn tiến mà đem chúng tôi tường trình trong dịp cuối tuần và đến ngày hôm nay về những cái vấn đề mà nó đi xa tới gần, nó quan trọng chung cho toàn thế giới chứ không phải chỉ của Hoa Kỳ thôi. Trọng Nghĩa xin hẹn với anh Nam Phong, anh và thế dân và Nam Phong câu chuyện thời sự vào ngày mai. Để xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, giờ này tuần trước trong phần cập nhật chúng ta có nói đến bầu cử sơ bộ của 6 tiểu bang, trong đó có tiểu bang Texas. Rằng Tổng thống Trump đúng một tuần trước sơ bộ của Texas, ông yểm trợ cho ông đối thủ của thượng nghị sĩ John Cornyn. Giờ này cử tri Texas đang đi bầu để chọn ai. Đây là một quyết định liều lĩnh của Tổng thống Trump. Ông làm cộng đồng ở Texas xáo trộn. Liệu ông có thành công giống như 31 lần tuần trước trong tất cả các bầu cử sơ bộ, thống đốc, thượng nghị sĩ và dân biểu? Xin hẹn quý thính giả và hai anh chương trình giữa tuần với cập nhật của Texas sơ bộ ngày hôm nay. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Xin kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: đang thưởng thức nhạc phẩm God Bless the USA được dịch sang lời Việt với tựa đề Xin Chúa ban phước cho Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin mến chào Nam Phong và trân trọng kính chào quý vị thính giả đang theo dõi trên đài Tiếng Nước Tôi, cũng như là quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Chúng tôi một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình hôm nay và cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành, ban bình an, vui vẻ ở trong gia đình cũng như trên đời sống của quý vị.
0: Vâng, kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Sử Ký. Khi Salomon cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hy sinh. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền. Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức Giê-hô-va vì sự vinh quang Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài. Hết thảy dân Israel đều thấy lửa và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sắp mặt xuống đất trên nền lót, thờ lại Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài mà rằng: Chúa là nhân từ, vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Bây giờ vua và cả dân sự dâng những của lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua Sa-la-mon dâng 22,000 con bò và 12,000 con chiên đực. Rồi vua và cả dân sự đều làm lễ khánh thành đến của Đức Chúa Trời. Những thầy tế lễ hầu việc theo chức phận mình, còn người Lê-vi thì cầm nhạc khí của Đức Giê-hô-va mà vua David đã sắm đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va khi người cậy chúng đặng ngợi khen Ngài, bởi vì lòng nhân từ Chúa còn đến đời đời. Những thầy tế lễ thổi kèn ở trước mặt chúng, và cả Israel đều đứng. Salomon biệt riêng ra thánh chỗ ở chính giữa hành lang trước đền Đức Giê-hô-va, vì tại đó người dân của lễ thiêu và mở về của lễ thù ân. Bởi cái bàn thờ đồng mà Salomon đã làm không đựng hết của lễ thiêu, của lễ chay và mở được. Trong khi ấy, Salomon và cả Israel đến từ miền về phía Hamat cho tới khe Egypto, nhóm lại thành một hội rất đông đảo, đều dự lễ trong 7 ngày. Qua ngày thứ 8, người ta giữ lễ trọng thể vì họ dự lễ khánh thành bàn thờ trong 7 ngày và mừng lễ thường trong 7 ngày. Ngày 23 tháng 7, người cho dân sự trở về trại mình, lòng đều vui vẻ và mừng rỡ vì sự nhân từ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho David, cho Salomon và cho Israel là dân sự của Ngài. Như vậy, Salomon làm xong đền Đức Giê-hô-va và cung vua. Phàm công việc gì Salomon rất lòng làm trong đền Đức Giê-hô-va và trong cung vua đều xong cả. Ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon mà rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện của ngươi và đã chọn nơi này làm một nhà tế lễ. Nếu ta đóng các tầng trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản và giáng ôn dịch giữa dân sự ta, và nhược bằng

0: dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Và thưa quý vị, một đoạn khác trong sự ký, đoạn 7 câu 14. Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ác mình, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Và một câu ngắn trong sách Thi Thiên cuối cùng: phước cho nước nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời mình. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một số đoạn Kinh Thánh để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin được nhường lời cho mục sư.
1: Dạ, rất là cảm ơn anh Nam Phong
2: đã đọc lời Kinh Thánh cho chúng ta nghe hôm nay. Ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 7, câu 1 đến câu 14. Đây là một cái phân đoạn Kinh Thánh mà có rất là nhiều đầy tớ Chúa, các mục sư và các diễn giả đã đọc, chia sẻ, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump đã đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này ở trong cái những ngày qua ở trên truyền hình cũng như là trên nhiều cái phương tiện truyền thông. Hôm nay tôi muốn dùng đề tài là tái cung hiến quốc gia dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Tái cung hiến quốc gia dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời, hay là Rededicate USA Under God. Đây là một cái chủ đề mà đã được nhắc rất là nhiều ở trong các phương tiện truyền thông ở tại Hoa Kỳ trong những tháng ngày qua. Đặc biệt là năm nay là năm mà đất nước Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm ngày tuyên ngôn độc lập được tuyên ra. Và đất nước này đã được có những cái thời giờ cầu nguyện kỷ niệm những cái sự kiện rất là lớn ở trong đất nước. Thưa quý vị, trong những ngày qua thì chúng tôi rất là vui mừng được có cơ hội được về thủ đô Washington DC để cùng với hàng ngàn người quy tụ ở tại một nơi gọi là National Mall, ở trong một cái chương trình gọi là Rededicate 250, A National Jubilee of Prayer, Praise and Thanksgiving, tức là tái cung hiến quốc gia trong 250 năm và đại lễ cầu nguyện ca ngợi và tạ ơn, với hàng chục ngàn người ở trong một cái vùng đất rất là rộng, một cái sân khấu khổng lồ. Chúng tôi đã được tham dự, đã được ngồi với những hàng ghế, vài cái hàng ghế đầu của cái trước mặt đó, cho nên chúng tôi rất là vui mừng được dự cái buổi lễ đó. Và chúng tôi mang cái tâm trạng là một người có thể nói là được vui mừng cùng với đất nước ở trong cái dịp cùng cống hiến đất nước Hoa Kỳ lên cho Chúa. Mà đây là cái sự kêu gọi của Tổng thống Hoa Kỳ là Tổng thống Donald Trump cùng với Phó Tổng thống Vance. Nội các của ông bao gồm rất là nhiều người quan trọng, ở trong đó có Chủ tịch Quốc hội là ông Mike Johnson và nhiều bộ trưởng, từ Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao cho đến những thành viên ở trong nội các là những người kính sợ Chúa, và họ đã xuất hiện để có những cái lời nói về sự kính sợ Chúa và tái cung hiến đất nước Hoa Kỳ lên cho Ngài. Đây là một cái chương trình được đẩy mạnh từ đây cho đến ngày July 4, là cái ngày mà lễ độc lập của Hoa Kỳ. Có lẽ tất cả quý vị sẽ thấy rằng từ đây cho đến ngày hôm đó, lá cờ Hoa Kỳ, những khẩu hiệu hoặc là những chương trình, những bài hát được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Người Việt Nam của chúng ta thì được giống là chúng ta được giữ một cái theo như là một số dân tộc khác đến nước Mỹ này, là chúng ta được ăn theo những cái điều mà ở nước Mỹ này đã cho chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, nó không phải chỉ là vấn đề truyền thống hay là tôn giáo, nhưng mà đây là một cái bí quyết để một đất nước được bình an, được phồn thịnh và những thế hệ tiếp nối của đất nước đó được hùng mạnh và có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Cho nên ở trong cái bài chia sẻ hôm nay, chúng tôi muốn nhắc lại cái sự kiện này và cũng nói lên rằng cái điều quan trọng mà tất cả con người chúng ta cần phải làm đó là nhận thức được đấng nào đang sẽ trị ở trên cái vũ trụ, trên thế giới, ở trên trái đất và cũng như là trên từng quốc gia. Khi mà chúng ta thấy cả một cái đất nước hiệp chung lại một lòng kính sợ Chúa, cầu nguyện, cầu xin Ngài giống như lời Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới đọc đó, thì đất nước đó chắc chắn sẽ được bình an, sẽ được phước và Chúa sẽ đem mọi người được đến với cái một nơi mà phước hạnh ở trên thế giới này và tương lai sẽ được ở với Chúa đời đời. Hôm nay chúng ta sẽ không có bàn luận về vấn đề chính trị hoặc là đảng phái gì cả, nhưng mà chúng ta hiểu cái sự cống hiến, cái sự tận hiến một quốc gia lên cho Chúa nó quan trọng như thế nào. Chúng tôi dùng lại cái đoạn Kinh Thánh trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 1 đến câu 14, và nếu quý vị có thời giờ có thể đọc hết luôn cả các đoạn ở trong cái phân đoạn này thì quý vị sẽ thấy rằng đây là một cái lễ hay là một cái sự cúng hiến đã được thực hiện hàng ngàn năm về trước rồi bởi những vị vua, bởi vì một những vị vua của một quốc gia nó rất là quan trọng. Ở trong cái thời điểm mà chúng tôi đi dự đó thì chúng tôi được dự một cái chương trình vào ngày thứ bảy trước cái ngày đặc biệt là cái ngày lễ cúng hiến đó ở trong cái ngày Chủ nhật, thì chúng tôi là những người châu Á được cùng với các dân tộc châu Á ở trong đó nhiều nước, trong Philippines hoặc là Malaysia hoặc là Indonesia hoặc là Thái Lan hoặc là Việt Nam, nói chung là cái vùng Đông Nam Á, châu Á, Ấn Độ nữa, có dịp tiện ngồi lại với nhau để cùng cảm tạ Chúa, cùng chia sẻ về những điều mà Chúa ban phước cho các dân tộc khi đến Hoa Kỳ. Đại diện ở trong đó thì có các mục sư, có những nhà lãnh đạo, có những người dân biểu, có những người mà có cái vai trò quan trọng trong chính phủ, cũng có một số người có mặt để mà nghe những lời phát biểu và đại diện cho các hội thánh đều tiếng ngôn ngữ đó đều có mặt. Thì ở trong đó thì chúng tôi có đại diện chú mục sư Lê Tự Hiển đại diện cho những mục sư tin lành được phát biểu. Thì mục sư Lê Tự Hiển có nhấn đi nhấn lại một cái điểm quan trọng mà thấy quan trọng, đó là một đất nước khi có một vị vua, một người lãnh đạo, một vị tổng thống, một người có thể nói là cao nhất cái đất nước đó biết cống hiến đất nước mình cho Chúa, thì chắc chắn điều đó sẽ được phước vô cùng bởi vì người đó đang đại diện cho một đất nước. Và qua cái bài phát biểu thì mục sư cũng có chia sẻ những cái thành tựu của người Việt Nam của chúng ta ở Mỹ, là khi mà chúng ta được đến một đất nước tự do, được phước, thì có nhiều tài năng, có nhiều con người Việt Nam đã được trỗi dậy, đã được đóng góp nhiều. Và hiện nay quý vị đang thấy chúng ta đang có mặt ở trong mọi lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy Bộ trưởng Hải quân, quyền Bộ trưởng Hải quân là Hùng Cao đó, đã được trở thành một người rất là nổi tiếng, đứng sau bên cạnh Tổng thống Trump để mà cùng có những cái buổi họp, có những cái cuộc tác chiến hoặc là những cái kế hoạch về quân sự. Rồi chúng ta thấy trong mỗi cái lĩnh vực đều có những người giỏi của người Việt Nam chúng ta đứng vào. Và theo như một sư đại diện cho cái ban lãnh đạo đó thì nói rằng ngày hôm nay người châu Á đóng góp rất là nhiều cho cái thu nhập của Hoa Kỳ nữa. Cho nên chúng ta thấy cũng làm rất là tự hào vì chúng ta là người châu Á. Nhưng mà quan trọng là bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề là một quốc gia khi được dân hiến hay là trong sự kính sợ Chúa thì sẽ được phước như thế nào. Ở trong lịch sử thì dân Israel, tức là dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời, đã có nhiều lần họ đã từ khước Chúa, từ bỏ Chúa, đi thờ lại các thần tượng, đi theo các dân tộc ngoại bang, tức là những dân tộc không phải người Do Thái, để rồi họ xa các Đức Chúa Trời, họ phạm tội, họ theo, họ thờ lại các thần tượng của các dân tộc khác đang thờ lại, và bắt đầu có nhiều cái vấn đề xảy ra. nhiều tai họa xảy ra bởi vì họ đã từ bỏ Chúa thì không có được sự bảo vệ. Ngài không còn che chở họ, không còn hướng dẫn, cũng như không còn ban phước cho từ mùa màng cho đến vấn đề dịch lệ, cho vấn đề sự khôn ngoan, thông minh, vân vân. Thì họ bị mất đi. Họ có thể có một thời điểm nào đó có thể được giàu, nhưng mà cuối cùng họ cũng bị đầy nan đề. Và sau đó thì các vị tiên tri xuất hiện để mà kêu gọi dân sự của Chúa phải ăn năn, phải trở lại cùng Chúa. Thì thường thường mỗi lần có cơ hội như vậy thì họ hiệp lại với nhau, ăn năn, kiên ăn, tức là nhịn ăn ở trong cái thời gian họ cầu nguyện đó. Rồi họ đọc luật pháp, tức là họ trở lại với những điều mà Đức Chúa Trời dạy qua kinh luật của Môi-se phán dạy. Họ mở lời của Chúa ra để họ đọc, họ nghe, họ được giảng dạy. Và sau đó họ lập lại cái giao ước với Đức Chúa Trời, tức là xác nhận lại họ là dân của Chúa, họ cần phải làm đẹp lòng Chúa và ăn năn cái tội lỗi của mình. Như trong thời kỳ của vua Asa, trong Sử Ký nhì đoạn 15 câu 12, là họ lập giao ước tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời tổ phụ mình hết lòng hết ý. Vua Asa đã cũng kêu gọi dân chúng và họ tìm cầu Đức Giê-hô-va để mà trở lại với Ngài và thờ phượng Ngài. Ở trong thời kỳ của vua Yosia thì ông là một vị vua lên ngôi rất là trẻ. Ông cũng không có, có thể nói là 8 tuổi đã được lên ngôi rồi. Bắt đầu ông tuy không có làm cái gì hơn là ông làm theo những cái gì có thể nhận được Chúa dạy ông. Thì ông cho sửa sang lại luật đền thờ và ông tìm ra được một cái cuốn sách luật pháp. Tức là ngày xưa, ở trong thời kỳ Do Thái ngày xưa thì người ta viết những cái cuốn sách bằng giấy da và viết kinh thánh ở trên đó. Và họ cất đâu cái chỗ kho nào đó. Và khi mà ông cho sửa ra sang lại đền thờ thì họ đã tìm thấy ra những cái cuốn đó. Và bắt đầu ông mở ra đọc thì ông thấy rằng đây là cái điều mà dân sự đã làm trái ý của Đức Chúa Trời, buồn lòng Chúa. Cho nên ông kêu gọi cả dân sự khóc lóc, ăn năn, tái lập giao ước với Chúa và được Chúa ban phước lại cho đất nước. Ở trong thời kỳ của Nehemi, cũng là một quan tổng trấn cũng vậy. Sau khi ông được nghe tin là bức tường thành của Jerusalem bị sụp đổ, rồi có nhiều cái tai họa xảy đến với dân tộc ông đã kêu gọi, ông đã trở về xây dựng lại cái bức tường của thành Jerusalem để cho bảo vệ cho cái quốc gia của ông. Quả thật chúng tôi đã đến ở thành Jerusalem đã nhìn thấy những cái bức tường như vậy. Thưa quý vị, ngày xưa người ta đánh nhau là đánh bằng những cái vũ khí thô sơ và dùng con người để tấn công vào, chứ không phải là dùng hỏa tiễn bắn vào hay là drone đánh xuống hay là nhiều phương tiện thả bom, người ta phải đánh vào. Nhưng mà muốn ngăn chặn được các kẻ thù thì họ phải xây dựng những cái bức tường xung quanh cái thành, và những bức tường đó quan trọng lắm để bảo vệ. Nhưng mà nếu bức tường đã bị phá hủy và bị sụp đổ rồi thì coi như là cái thành đó bất cứ lúc nào cũng bị nguy hiểm hết. Cho nên Nehemi đã thấy được điều đó và kêu gọi cái sự xây dựng lại cái bức tường, và ông đã làm được điều đó. Sau khi đã xây được bức tường rồi thì ông kêu gọi dân chúng nhóm họp lại, đọc lời Chúa từ sáng đến trưa, rồi ăn năn và xưng nhận tội lỗi và cũng tái cống hiến đời sống lại cho Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy lịch sử của dân Israel đã có những vị vua đã làm những điều đó, đã thực hành cái sự kêu gọi ăn năn trở lại cùng Chúa. Cho nên cái câu kinh thánh mà chúng ta đọc ở trong Sử Ký nhì đoạn 7 câu 14 đó, nhược bằng dân sự ta, lời của Chúa nói là dân gọi bằng danh ta, thả mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ác mình, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Chúng ta nhìn lại đất nước Hoa Kỳ, mặc dù là một đất nước rất là hùng mạnh, được xây dựng trên nền tảng của Kinh Thánh, được có biết bao nhiêu điều tốt lành được từ những cái nền tảng của lời Chúa để xây dựng đất nước này. Đã từng là một đất nước hùng mạnh vô cùng trước đây, nhưng mà sau một thời gian, cái sự bành trướng của chủ nghĩa tự do, những cái điều mà con người muốn nó xâm nhập vào trong đời sống, khiến cho Hoa Kỳ này không phải là một đất nước đi cung cấp những cái sự tốt lành cho những người khác nữa,
3: mà trái lại là cung cấp những điều xấu cho những người khác. Quý vị, ngày xưa, trong thời kỳ trước đây 1-200 năm mà trước, nước Hoa Kỳ là một cái nước mà cử giáo sĩ, cử nhiều cái đội ngũ đi ra khắp thế giới để mà giảng đạo, rồi cũng là một cái đất nước cung cấp nhiều cái cơ quan phúc lợi nhất cho thế giới, Hồng Thập Tự, World Relief và biết bao nhiêu cái cơ quan phụ trách vấn đề cứu trợ, rồi dạy dỗ giáo dục rất là nhiều điều, xây dựng bệnh viện, xây dựng trường học, rất là nhiều điều. Nhưng mà sau này những cái điều đó nó không còn mạnh nữa, rồi chủ nghĩa tự do đưa lên và họ bắt đầu đi vào trong cái sự gọi là thoái hóa về đạo đức, cho nên nước Mỹ trở thành một cái nơi cung cấp những cái điều xấu về tư tưởng hoặc là về phim ảnh hoặc là nhiều cái điều xấu. Tại vì sao? Họ xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời vẫn cho có những cơ hội để đất nước này được quay đầu trở lại với Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái một đất nước hùng mạnh, một đất nước ích lợi không phải là do giàu có tiền bạc, vũ khí nhiều, quân đội lớn hoặc là có nhiều kỹ thuật. Những điều đó nếu mà không biết điều khiển đúng thì nó trở thành cái tai họa cho đất nước, tai họa cho thế giới. Cho nên một đất nước muốn được hùng mạnh tốt đẹp thì phải hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Chúa nói rằng nếu nhược bằng, nếu dân sự ta hạ mình xuống, biết khiêm nhường, biết tin cậy nơi Chúa và biết học hỏi từ nơi Ngài. Cho nên chúng ta đã thấy rồi, ở trong cái lịch sử có nhiều các quốc gia rất là hùng mạnh, tưởng như là các đế quốc, chẳng hạn đế quốc Ai Cập, đế quốc La Mã, Assyria, những cái đế quốc lớn, và chúng ta thấy họ hùng mạnh lớn lao giống như là khắp thế giới, nhưng mà cuối cùng họ cũng bị tan rã hết, không còn xuất hiện nữa. Hoặc là bây giờ sau này chúng ta thấy có phát xích Đức, Nhật, hoặc là những cái chủ nghĩa rất là bành trướng, chúng ta thấy tưởng rằng họ đi đâu họ cũng thắng hết, nhưng mà cuối cùng họ cũng thất bại. Những vị tổng thống, những vị vua, những người lãnh đạo đó cũng mất hết, không ai muốn nhắc đến họ, mà nhắc đến chỉ là chê cười thôi, như là Hitler chẳng hạn. Cho nên chúng ta thấy con người kiêu ngạo, con người làm những điều gian ác tội lỗi chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Vì thế cho nên chúng ta thấy một người lãnh đạo biết kính sợ Chúa, quay đầu trở lại với Chúa, thì người đó sẽ được Chúa thương xót và ban phước cho. Ngày hôm nay chúng ta đang thấy vấn đề chiến tranh xảy ra liên tục, hết nước này đến nước khác, và những cuộc chiến nhỏ lần lần lớn lên. Những ngày qua quý vị thấy theo dõi, cuộc chiến Iran bắt đầu lại đánh lại sau một thời gian ngưng chiến, và bắt đầu đánh lại trở lại rồi. Còn bên Nga với Ukraine bạn thấy là đánh lớn hơn, đánh thẳng vào thủ đô của quốc gia, và người Nga nói bây giờ mọi người nước khác phải rời khỏi cái Kiev, thủ đô Kiev đi, để họ sẽ tấn công rất là lớn ở trên cái đất nước Ukraine này. Quý vị thấy cái không có cái sự hòa bình đó đến, bởi vì người ta không kính sợ Chúa và người ta chỉ muốn làm theo ý riêng của mình thôi. Cho nên chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng nhiều lắm. Ngoài có vấn đề chiến tranh thì bạo lực, trộm cắp, giết người nó xảy ra liên tục. Và quý vị đọc báo thấy toàn là những cái tai họa con người gây ra cho con người, rồi gia đình tan vỡ, vợ chồng giết chóc lẫn nhau, con cái cha mẹ giết chóc lẫn nhau, rồi bắt đầu nạn ma túy, nghiện ngập gì kia ở đâu có. Gần đây chúng ta thấy các những người nghệ sĩ hay là ca sĩ, những người kịch sĩ vân vân ở Việt Nam là bị dính vào một cái đường dây ma túy, rồi chúng ta thấy đủ thứ người phạm cái tội đó, rồi bây giờ những người khác thì không làm được cái gì thì trầm cảm, tự tử, rồi đạo đức suy đồi, người ta làm đủ thứ điều mà người ta muốn, con người đánh mất cái phương hướng để mà có một đời sống tốt, họ không có Chúa, không có lời của Chúa hướng dẫn cuộc đời. Cho nên chúng ta thấy

Cho nên cái chữ mà cái nation, one nation under God, có nghĩa là phải ở dưới quyền tế trị của Chúa Trời. À, tôi cảm ơn Chúa trong thời mấy ngày qua khi chúng tôi đi qua bên Washington DC, chúng tôi được đi vào trong những nơi quan trọng nhất của nước Mỹ. Cái nhà tòa nhà Trắng White House đó thì được canh phòng rất là cẩn mật vì nó giữ do an ninh quá chặt chẽ và nhiều cái kẻ tấn công vào cái tòa nhà Trắng luôn, cho nên xung quanh đó họ bảo vệ rất kỹ, mà chúng tôi có thể đứng xung quanh, đi xung quanh được, và chúng tôi cũng ngồi trước cái cổng chính đó để quay phim vào và cũng thấy họ đang ăn tiệc ở trong đó xa xa, và chúng tôi có ngồi có một cái bài làm chứng hay là chia sẻ tâm tình ngay tại đó được không ta ấy. Nhưng mà sau khi chúng tôi về, chúng tôi nghe nói có người cầm súng để bắn vào những cái nhân viên ở đó. Cho nên chúng tôi thấy thật sự có vấn đề không an ninh, thì chúng tôi có đến đó rồi. Nhưng mà chúng tôi được vào trong những cái nơi quan trọng khác, như là tòa nhà quốc hội. Một lần trước chúng tôi có thể đến từ rất xa nhìn lên cái tòa nhà đó thôi, chụp cái hình đi về. Nhưng mà lần này chúng tôi được đi vào bên trong, cả hai hạ viện, thượng viện, được gặp thấy những cái vị đại diện cho đảng hay là đại diện cho những cái thượng viện, hạ viện đang trình bày. Chúng tôi được vào ngồi để mà giữ một cái phiên gọi là trình bày của bên thượng viện, giống như là một cái tòa vậy đó. Họ đưa ra những cái nhận xét về tổng thống, họ phê bình chỉ trích, hay là họ có những cái dự luật bỏ phiếu hay là các. Chúng tôi được đi vào trong cái một cái khu vực của đại diện của các tiểu bang trên hết, tức là của những người ở trong cái hạ viện, thượng viện đó, chúng tôi có thể được vào trong những cái văn phòng đó để nhìn thấy cái việc làm của họ. Rồi có nhiều cái nơi mà chúng tôi chưa bao giờ vào để mà thấy rằng cái sự hiện diện của những cái công việc đó nó đang tiếp tục tiến hành để điều hành nước, đất nước Hoa Kỳ này. Nhưng mà một điều chúng tôi thấy đó là cái chữ In God We Trust. Chữ In God We Trust nó hiện diện ra rất là nhiều. Trong Đức Chúa Trời chúng tôi tin cậy. Trong đồng tiền của chúng ta, chúng tôi muốn nói là cái đồng tiền In God We Trust, quý vị mở đồng tiền ra. Chúng tôi đi vào được vào trong tham gia, tham quan vào cái nhà in tiền đô la. Đó là một cái sự đặc biệt. Quý vị chưa bao giờ được thấy những đồng tiền 100.000 đô la phải không? Chúng tôi vô đó thấy những cái tờ tiền in đàng hoàng 100.000 đô la, 50.000 đô la, 5.000, 10.000 đô la cũng có những cái tờ tiền đó hết. Nhưng mà cái phổ biến là 100 đô la hay là 50 đô la hoặc là 20 đô la, 1 đô la vân vân đó. Thì chúng tôi thấy in họ cầm những cái sấp dây như thế này, họ hỏi bao nhiêu, họ nói có đoán được không, thì một cái sấp họ cầm trên tay là 1 triệu đô la, và họ in ra, họ in mấy cái ao. Và chúng tôi thấy rõ ràng đây là một cái nơi mà có thể nó rất là hùng mạnh, nhưng mà tất cả những đồng tiền đó đều có chữ In God We Trust trên đồng tiền xu, trên đồng tiền giấy, bất cứ mệnh giá nào cũng đều có cái chữ In God We Trust. Tại sao nước Hoa Kỳ này để cái câu đó? Tại vì họ biết rằng trong Đức Chúa Trời, trong sự tể trị của Chúa, thì cái nước này được phước. Trong luật pháp cũng vậy. Ở trong bất cứ trường học, tòa án bây giờ sẽ có những cái điều đó. Tại vì có cái sự kính sợ Đức Chúa Trời thì mới có đạo đức được. Mới có một cái sự yêu thương thật được. Có người ta thiếu đi cái sự đạo đức, thiếu đi tình yêu thương thật với nhau bởi vì thiếu sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của mình. Chính phủ, tổng thống hoặc là quốc hội hay là các ban ngành không phải là Đức Chúa Trời. Họ có mặt đó rồi họ qua đi. Hết tổng thống này đến tổng thống khác sẽ qua đi. Họ không phải là vị vua cầm quyền mãi, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền mãi. Cho nên ở trong Thi Thiên 127 có một nói rằng nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Cái chữ nhà đây nó nhiều phương diện lắm. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, không xây dựng một đất nước, không xây dựng một cái cơ chế làm việc, hoặc là không ban phước cho một cái công ty hoặc là một gia đình, thì dầu có cố gắng bao nhiêu đi nữa, gia đình đó cũng đổ vỡ, cũng tan rã, đất nước đó cũng không còn có thể tồn tại ích lợi nữa. Đất nước Hoa Kỳ mới có 250 năm độc lập, nhưng mà quý vị thấy ngày hôm nay họ trở thành một cái cường quốc.

0: mạnh nhất thế giới. Các nước trước đây tưởng mạnh như là Trung Hoa hoặc là Nga, Ấn Độ hoặc là các nước Anh, Pháp bây giờ đều ở dưới Hoa Kỳ hết. Tại sao? Bởi vì đất nước Hoa Kỳ lúc nào cũng tôn cao Chúa. Chúng ta tin cậy nơi Chúa. Chúng ta có tạ ơn Chúa, quý vị là những người Việt Nam đến đất nước Hoa Kỳ này. Quý vị có tự hào hay là cảm ơn vì mình được làm công dân Hoa Kỳ không? Quý vị đã tuyên thệ dưới cái cờ hay là trong cái sự tuyên thệ của dưới hiến pháp của Hoa Kỳ, trong đó nói về Chúa Trời. Quý vị đã có những cái lời biết cảm ơn Đức Chúa Trời chưa? Quý vị có thấy rằng cái giá trị của đất nước này là quý vì họ có Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy nếu một thời điểm nào đó có một vị tổng thống, có một đảng phái nào đó đánh xa cái lời Chúa đi, bỏ lời Chúa đi, rồi tự làm theo ý tưởng của mình, thì quý vị thấy cái thời kỳ đó nó khủng hoảng nhiều, tội lỗi nhiều, lộn xộn nhiều. Quý vị cứ tưởng tượng nhìn lại những năm trước, rất là sợ hãi, ra đường là sợ hãi, cướp bóc bất cứ lúc nào, những người homeless vô gia cư ở ngập tràn hết, họ muốn lấy đồ lúc nào thì họ lấy đồ, vùng biên giới thì lộn xộn, chúng ta thấy người ta hối lộ, họ làm đủ cách để mà có tiền. Thường chúng tôi mỗi tuần là chúng tôi đi vào detention center để thăm viếng những người ở trong đó, đặc biệt là những người Việt Nam. Detention center tức là cái nơi tạm giam hay là để chờ trục xuất. Chúng tôi đã gặp nhiều người Việt Nam ở trong đó lắm, thăm viếng tâm sự và chúng tôi hỏi thăm họ hoàn cảnh họ. Họ đã bị lừa gạt, họ lại bị mua, họ phải bỏ tiền ra rất là nhiều, từ 70.000 đô cho đến 100.000 đô để có cơ hội được đi vào đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà cuối cùng họ không được cái gì hết, bị tù, mất hết tất cả mọi thứ, rồi tương lai không có, có thể bị trục xuất qua nước thứ ba và ở đó nguy hiểm, rồi nhiều người cũng bỏ mạng chết nữa. Cho nên chúng ta thấy cái đất nước trong những năm trước nó là như vậy, nhưng mà bây giờ đất nước này muốn trở lại với Chúa, cho nên hiện nay Đức Chúa Trời vẫn thương xót đất nước Hoa Kỳ, dấy lên những người lãnh đạo có sự kính sợ Chúa. Và trong Daniel đoạn 2 câu 21 nói rằng chính Ngài đổi thời kỳ và mùa, Ngài phế vua này lập vua khác. Quả thật là như vậy. Nếu người nào không kính sợ Chúa, người đó sẽ không được Chúa cho phép tiếp tục. Những người mà làm theo những cái sự ý riêng của mình làm hại đến đất nước Hoa Kỳ này chắc chắn sẽ không được bền vững. Tôi tin rằng trong lương tâm của mỗi người thật sự kính sợ Chúa thì sẽ biết ai là người làm đẹp lòng Chúa và những người nào cần phải được tín nhiệm. Cho nên lời của Chúa ngày xét đoán không phải là chúng ta sẽ nói về một vị một tổng thống và mình có thể nói rằng tôn cao cái người đó lên hơn Chúa, không được. Nếu một cái vị tổng thống nào cũng là một cái người đầy tớ của Chúa thôi, Chúa cho phép để mà lên làm việc mà họ không xứng đáng, họ không ích lợi cho dân sự, cho những người khác thì họ sẽ bị phê quân. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng quốc gia nào tôn cao Chúa sẽ được phước, quốc gia nào chống nghịch chân lý sẽ gặp những hậu quả. Cho nên bây giờ Hoa Kỳ, Việt Nam, mọi dân tộc nào trên thế giới nên luôn nhớ, những người lãnh đạo phải nhớ cái điều này. Nếu không kính sợ Đức Chúa Trời, đất nước tiếp tục được bị ở trong những khủng hoảng khó khăn. Nhưng mà kính sợ Chúa, đừng làm những cái điều mà nghịch lại với lời Chúa thì sẽ được Chúa ban phước. Cho nên chúng ta ngày hôm nay làm điều gì cho đất nước? Chúng ta không có tiền bạc để đóng cho đất nước này, chúng ta không có tài năng, nhưng mà chúng ta có được một cơ hội, đó là cầu nguyện cho đất nước. Ở trong Timothy nhất đoạn 2 câu 1 câu 2, Paulo dặn dò Timothy là một vị mục sư, nói với vị mục sư này hãy khuyên dạy, hãy nhắc nhở cho mọi người rằng hãy cầu nguyện cho vua Chúa và cho hết thảy các bậc cầm quyền. Ở trong bài chia sẻ 2 tuần trước thì chúng tôi đã nhắc là tại sao chúng ta cần phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Bởi vì họ là những người đại diện cho chúng ta, họ chịu trách nhiệm trên đất nước của chúng ta, họ có một cái đường hướng, một cái sự giúp đỡ từ mọi lĩnh vực ở trong đời sống. Nếu họ làm sai, thì chính chúng ta trong đất nước đó, chúng ta sẽ bị thiệt hại. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho họ có sự kính sợ Chúa, họ có sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện cho chính phủ, nguyện cho trường học là những người giáo dục dạy dỗ, cầu nguyện cho từng gia đình là những người ở trong xã hội này biết có sự kính sợ Chúa trong mỗi một gia đình để họ được bình an, được phước. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho những thế hệ trẻ sẽ không đua đòi theo vật chất, danh vọng, địa vị, hưởng thụ hay là chạy đua theo những cái sự nguy hiểm của thế giới này, ma túy, xì ke, bài bạc, làm những cái điều xấu. Khi mà có xì ke, ma túy vào, nó làm cho con người biến đổi đi từ cái tính tình cho đến cái thái độ, rồi những âm mưu chiếm đoạt lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, nó xảy ra rất là nhiều cái sự nguy hiểm. Đời chúng ta cũng sẽ có sự cầu nguyện cho những bậc lãnh đạo trong các cấp, có thể là từ thống đốc tiểu bang đến mayor của thành phố, tức là thị trưởng thành phố, cho đến từng cái ban ngành lãnh đạo. Chúng ta thấy ai lãnh đạo cũng cần hết, và đặc biệt là cầu nguyện cho những người lãnh đạo gia đình, từ cha mẹ ông bà, biết kính sợ Chúa để sống đẹp lòng Chúa, yêu thương nhau, rồi làm gương cho con cháu của mình. Nếu chúng ta không sống đúng, không sống tốt đẹp thì làm sao con cháu chúng ta học được? Nó thấy cha mẹ cứ cãi nhau suốt ngày, rồi nhậu nhẹt, rồi bài bạc, rồi làm những điều giả dối xấu xa thì làm sao nó học được? Nếu chúng ta vẫn còn tiếp tục sống trong cái đời sống đó thì đừng đòi hỏi gia đình chúng ta được hạnh phúc, vui vẻ, bình an, mà phải kính sợ Chúa. Vì thế cho nên cái sự phục hưng Chúa dạy là nếu dân sự ta. Ở đây tôi đã từng chia sẻ với chính mình cũng như là cái hội thánh của chúng tôi, sự ăn năn tội nó đến từ việc chính các con dân Chúa trong hội thánh, từ các mục sư, từ những người phục vụ Chúa, con dân Chúa trước. Tại vì quý vị, những người không tin Chúa thì sẽ không có cơ hội được biết về Chúa rõ, nhưng mà những người tin Chúa học kinh thánh mỗi ngày, được nghe giảng chia sẻ, thì những người đó biết Chúa là ai thì cần phải biết ăn năn, biết dành bây giờ cầu nguyện, biết trở lại cùng với Đức Chúa Trời, biết sống một cách thánh khiết, một đời sống tốt đẹp. Nếu con dân Chúa chưa sống được như vậy thì làm sao ảnh hưởng được đến mọi người trên cả đất nước? Thứ hai đó là đừng có chỉ có yêu nước thôi. Chúng tôi thấy có nhiều người mệnh danh yêu nước, yêu quốc gia, rồi bắt đầu tổ chức cái tổ chức này, tổ chức khác, giành giật đảng này, đảng nọ, rồi ngay cả quốc gia nữa, muốn có một cái đất nước trong tay của mình. Nhưng lòng của họ thì không kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn mỗi người phải biết yêu Chúa, kính sợ Chúa, tôn kính, tôn trọng Chúa và nhờ cậy nơi Chúa. Vì quyền của vua trong tay Chúa mà. Chúa lật đổ nước này, lật đổ nước khác là trong tay của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu mà chúng ta kính sợ Chúa và chúng ta làm theo ý muốn của Chúa thì cái đất nước đó sẽ được phước hạnh, sẽ được ích lợi. Cho nên đừng chỉ có yêu nước mà hãy yêu Chúa trước. Có thể nhiều người rất là yêu quê hương, dân tộc, biết ơn đất nước chúng ta đang sống là điều tốt, đó là điều đương nhiên phải làm. Nhưng mà đừng có vì cái đó thôi, nhưng mà phải có sự yêu kính Chúa. Cơ đốc nhân phải là những người yêu nước nhưng mà kính sợ Chúa trước, thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta phải biết tôn kính Chúa. Trong cái ý nghĩa của cái sự tái cúng hiến 250 năm lên cho Chúa đó, thì ước mong của những vị lãnh đạo là đất nước này nằm dưới sự tể trị của Chúa, và kêu gọi tất cả mọi người hãy nhìn lại đời sống của mình, hãy biết mình tội lỗi như thế nào. Mình ăn năn từ trong chính đáy lòng của mình trước. Mình có những cái tội lỗi gì, có điều gì không đẹp lòng Chúa không, ăn năn với Chúa, xin Chúa tha thứ. Và từ đó chúng ta bắt đầu lên một cái level khác, đó là gia đình của mình. Mình, gia đình của mình có sống đẹp lòng Chúa không? Vợ chồng, cha mẹ, con cái có yêu thương, kính sợ Chúa, có trung tín với Chúa không? Có thờ phượng Chúa hay không? Chúng ta phải xét lại chính mình đã có chuyện rồi, chúng ta mới đi lên một cái level mới nữa trong khu vực của chúng ta, trong hội thánh, trong thành phố, trong cái đất nước tiểu bang chúng ta, rồi đất nước của chúng ta nữa. Chúng ta bắt đầu cầu nguyện từng bước một, từng bước một, để Chúa dọn đường, Chúa làm cho sạch sẽ hết tất cả mọi cái sự dơ nhớp đi, vì Chúa muốn cho tất cả chúng ta đều được phước, được bằng dân sự ta, là dâng hạ mình xuống, ăn năn tội lỗi, tìm kiếm mặt ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe tiếng chúng nó, tha tội cho chúng nó và cứu xứ họ ra khỏi tai nạn. À, quý vị thấy không? Có những cái từ ngữ là hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa, trở lại, bỏ con đường ác, và qua những hành động đó thì Đức Chúa Trời ở trên trời, ta ở trên trời sẽ nghe. Thứ nhất là Ngài sẽ nghe. Bởi vì lâu nay chúng ta ở trong tội lỗi thì chúng ta có tin, chúng ta có muốn, chúng ta có cầu khẩn làm đủ thứ, Chúa cũng không nghe đâu. Bởi vì tội lỗi nó chặn hết rồi, nó làm một cái màn che đậy, hay là nó cắt đứt cái dây liên lạc. Nhưng mà chúng ta hạ mình cầu nguyện, tìm kiếm Chúa, trở lại bỏ con đường ác đi, thì Đức Chúa Trời bắt đầu nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Rồi Ngài làm gì? Ngài tha thứ tội, Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Quý vị có thích rằng bao nhiêu tội lỗi trong đời sống mình được tha hết đâu? Những ngày qua chúng tôi tiếp xúc bao nhiêu anh em trong đó có những cái tội nhỏ xíu ngày xưa ăn cắp bằng trộm mà họ vẫn còn giữ ở trong cái hồ sơ, cái record của những người này, khiến cho bây giờ họ không nhận được giấy tờ, không có thẻ xanh, không có cư trú hợp pháp, rồi bây giờ bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Và luật pháp họ làm đúng lắm, anh vẫn còn có tội ở trong cái bản án chưa có được xóa đâu, anh đâu có cái giấy tờ đâu, anh bất hợp pháp ở đất nước này, thì chúng tôi trục xuất anh là điều đương nhiên thôi. Và họ hỏi, họ nhiều người nói rằng tại sao bao nhiêu năm nay anh ở đây mà anh không nhờ luật sư, anh không có cố gắng để mà clear cái tội đó đi, xóa cái tội đó đi. Rồi giờ anh bị trục xuất là không có gì mà anh kiện cáo được ai. Thì chúng tôi đã nhờ với bao nhiêu luật sư để giúp cho những người ở trong đó, để cho họ có cơ hội được ở lại. Nên thưa quý vị, chúng tôi thấy cái sự quan trọng một cái tội nhỏ mà nó ảnh hưởng đến đời sống của mình. Huống hồ gì cả cuộc đời của tôi với quý vị rất là nhiều tội, làm sao mà xóa được nếu chúng ta không biết nhờ nơi Chúa Giêsu Christ, là đấng là Đức Chúa Trời đấng đến từ trời ở trong xác thân xác con người chúng ta, và Ngài đã bằng lòng hy sinh chết trên thập tự giá, đổ huyết ra để mà đền tội cho tôi với quý vị. Bao nhiêu tội chúng ta sẽ được xóa hết, bởi vì chính sinh mạng của một Đức Chúa Trời, của một đấng yêu thương thánh khiết hoàn toàn mà chết thay cho mình, thì tội gì chúng ta cũng được tha hết. Chúng ta đừng coi thường cái sự chết thay của Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người nhìn cái thập tự giá không hiểu ý nghĩa gì của cái thập tự mà để trước nhà thờ, hoặc là để mang trên ngực, hoặc là một cái chỗ nào đó. Họ chỉ coi như đó là một cái đồ trang trí cho nó đẹp, cho nó vui. Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng để những cái thập tự giá trước ngực treo lủng lẳng và nhảy nhót làm điều tội lỗi, không hiểu cái ý nghĩa gì hết. Làm mà không hiểu. Nhưng mà một người tin Chúa nhìn cái thập tự giá, biết ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã chịu chết trên cái thập tự đó để đền tội, để chết thay cho mình. Cho nên chúng ta phải hiểu, làm điều gì cũng phải hiểu. Nếu quý vị vô một cái miếu, quý vị cầu nguyện với một vị thần nào đó, cứ hạ mình trước một cái thần tượng nào đó, thắp nhang cho một cái thần tượng nào đó, quý vị phải hiểu cái động cơ, cái việc làm của mình và cái đấng nào có thể nghe được mình hay không. Nếu không, quý vị đang làm những điều vô ích. Quý vị phải trở lại cùng với Đức Chúa Trời là đấng chân thần, đấng tạo hóa, là đấng yêu thương, là đấng đến thế gian để chết thay cho tội lỗi của mình. Và nếu chúng ta chạy đúng với cái đấng đó, thì cuộc đời chúng ta trước hết là được sự bình an. Và tôi không cần phải nói cái sự sống đời đời, phước hạnh, thiên đàng, vinh hiển, v.v. Cái đó là sau này. Nhưng mà ngay hiện tại này, khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta có Chúa trong lòng mình, mời Chúa ngự vào, thì lòng chúng ta được sự tha thứ mọi tội lỗi, chúng ta được sự bình an, chúng ta được sự vui mừng, có một niềm hy vọng, không còn sợ địa ngục, hỏa ngục, không còn sợ bất cứ điều gì. Quý vị vào trong mấy cái chùa, quý vị thấy biết bao nhiêu cái hình tượng ở dưới địa ngục sợ hãi không? Người ta làm những con quỷ, cầm cái chĩa ba, những cái vạt dầu, biết bao nhiêu thứ, họ nói rằng nếu mà không ăn năn sám hối thì sẽ bị xuống dưới đó mà phân thay rồi đủ thứ hết. Mà tôi đi vào trong đó, nhớ là ở Suối Tiên ở Việt Nam nó có một cái chỗ đó, làm những cái chuyện đó, nó triển lãm ghê sợ lắm, tiếng ồn, tiếng động ghê gớm lắm. Nhưng mà thưa quý vị, cái đó chắc chắn sẽ có đó, những người nào mà không biết Xin Chúa còn tội lỗi sẽ ở đó. Nhưng mà một người đến với Chúa rồi, Chúa đã chết thay cho mình rồi, Chúa xóa bôi tội lỗi cho mình rồi, thì không còn sợ nữa. Sống một cuộc đời bình an, nhìn những cái điều đó cười, không sợ. Nhưng mà có những người vẫn sợ, bởi vì họ không có cơ hội, họ không thấy được cái sự tha thứ tội lỗi. Đó, cho nên chúng ta phải biết đấng nào có thể giúp đỡ được cho chúng ta, để mà tin nhận, để mà kính sợ, để mà làm theo đấng đó. Trong cái dịp kiện sắp tới kỷ niệm 250 năm công hiến quốc gia Hoa Kỳ cho Chúa, chúng ta tự đặt câu hỏi, nhất là chúng ta đang thuộc về ai. Có lẽ quý vị, một số quý vị đã là công dân Hoa Kỳ rồi, thì quý vị nói ôi tôi ở Hoa Kỳ, tôi ở thuộc đất nước này. Nhưng mà quý vị là công dân Hoa Kỳ rồi, quý vị có làm theo những gì đất nước này tin không? Quý vị đang sử dụng cái đồng tiền In God We Trust đó, quý vị có tin nơi Đức Chúa Trời không? Hay là quý vị cứ dùng tiền để mua sắm rồi đủ thứ ấy, nhưng mà không biết rằng ở trong đó cái chữ đó là quan trọng, là trong Đức Chúa Trời chúng tôi tin cậy. Quý vị có tin Đức Chúa Trời không? Nếu quý vị thật sự ngẫm nghĩ lại cho kỹ và đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, như Tổng thống Trump hoặc là những vị khác, quý vị biết là những người đã thành lập nên cái quốc gia này, họ cũng kính sợ Chúa, họ được phước. Những bài thánh ca, những truyền thống của Hoa Kỳ này toàn là ca ngợi Chúa, họ được phước. Tại sao quý vị không bắt chước, không làm theo? Quý vị nói ôi tôi có truyền thống dân tộc, gia đình tôi làm những cái điều mà tôi muốn từ bỏ. Thì tại sao quý vị ở Hoa Kỳ? Tại sao quý vị dựa vào cái đất nước này để quý vị sống? Đất nước này tin cậy nơi Chúa, đất nước này hoàn toàn được phước cho Chúa. Tại sao chúng ta không cậy đến để tin nhận Chúa Giê-xu, để kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo những điều Chúa muốn? Tôi vừa mới xem bản tin sáng hôm nay, nói một cái lễ bắp tem thì cử hành cho 2.500 người dưới bãi biển ở Florida, quay hình ô một cái đám đông hàng ngàn người, và có cả bao nhiêu ngàn cơ đốc nhân đến để dự chứng kiến cho 2.500 người này được làm bắp tem. Có nhiều mục sư xuống nước để làm bắp tem cho những người này. Họ vui mừng vô cùng bởi vì Chúa đã ban phước thăm viếng họ và Chúa đã cứu họ. Đất nước Hoa Kỳ này sẽ được phước qua đức tin của mỗi chúng ta nữa, quý vị. Nếu tôi cũng có đức tin, quý vị cũng có đức tin nơi Chúa, chúng ta cùng cầu nguyện cho đất nước này, thì đất nước này sẽ được bình an, vui vẻ, gia đình chúng ta được phước, và rồi chúng ta sẽ được đoàn tụ với nhau trong nước trời đời đời. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ hôm nay. Cho nên trước khi chấm dứt cái bài chia sẻ hôm nay, tôi kêu gọi quý vị một lần nữa hãy đến với Chúa, ăn năn tội của mình và tin nhận Chúa Giê-xu là đấng chịu chết đền tội cho mình, để mình được tha thứ tội lỗi và được sự sống đời đời. Bây giờ tôi hướng dẫn cầu nguyện ngắn. Nếu quý vị nào ở tại nhà muốn cầu nguyện thì quý vị cứ cầu nguyện theo tôi, rồi quý vị kính mời Chúa ngự vào lòng, xin quý vị làm theo. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa dựng nên con người chúng con. Con cảm ơn Chúa hôm nay được nghe lời của Ngài. Chúng con đang ở trong đất nước Hoa Kỳ hoặc là một đất nước khác. Chúng con biết rằng chỉ có Chúa mới là đấng tạo dựng và ban phước cho đất nước, ban phước cho mỗi gia đình và chính chúng con. Con nhận thức con có tội với Chúa, lâu nay không thờ phượng Ngài, làm những điều tội lỗi, không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa tha tội cho, bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, trên huyết của Ngài, tha thứ xóa bôi hết tội lỗi cho con, để cho con được sạch sẽ tội lỗi, được xứng đáng ra mắt Chúa, được kính mời Chúa ngự vào lòng con, để Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Con xin kính dâng đời sống con thuộc về Ngài. Nguyện Chúa đi cùng con, cho đến ngày con được gặp mặt Ngài ở trong nước thiên đàng. Con cảm ơn Chúa, con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện ngắn mà tôi hướng dẫn để quý vị cầu nguyện. Quý vị hiện chưa, quý vị cầu nguyện bất cứ lúc nào cũng được, Chúa nghe quý vị ngay lập tức. Bây giờ tôi cầu nguyện chung cho đất nước cũng như là cho tất cả chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con thật vui mừng tạ ơn Chúa vì hôm nay là ngày thứ ba, ngày hàng tuần chúng con được chia sẻ lời của Chúa ở cho đồng bào, cho mọi người mà đang được lắng nghe tại đây. Chúng con biết rằng chúng con đang ở trong một đất nước Hoa Kỳ được nhiều phước hạnh, được nhiều niềm vui. Nhưng cũng có lúc đất nước này đã xa Chúa, làm những điều buồn lòng Ngài, cho nên nhiều cái tai họa xảy đến. Nhưng không tin rằng nếu chúng con quay đầu trở lại, Tổng thống cho đến mọi người biết ăn năn trở lại với Chúa thì sẽ được đem đất nước này phước hạnh, bình an, vui thỏa và ích lợi cho mọi người. Xin Chúa ban phước cho đất nước này, ban phước cho Tổng thống Donald Trump cũng như nội các có sự kính sợ Chúa, đi trong đường lối Chúa, không làm theo ý riêng của mình, để đất nước được phước. Rồi chúng con cầu nguyện cho các thống đốc tiểu bang cũng kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài. Con cầu nguyện cho những cuộc chiến tranh, Chúa ơi, xin Chúa thương xót, dạy dỗ, nhắc nhở. Chúng con biết rằng, như lời Chúa hứa, thì sẽ có rất là nhiều cuộc chiến tranh xảy ra trước ngày Chúa trở lại. Ôi Chúa, xin hãy cho mọi người biết kính sợ Ngài, biết ăn năn tội trở về cùng Chúa. Nếu chúng con có phải qua đời trước khi Chúa đến, thì sẽ chúng con được ở với Ngài. Chúa ban phước cho khán giả chúng con, những người lắng nghe trên đài, trên các phương tiện truyền thông, xin Chúa cho lòng họ được mở ra để tiếp nhận Chúa. Hãy ban phước cho đài tiếng nước tôi là một phương tiện mà Chúa dùng để đem lời Chúa đến cho mọi người, cũng như các phương tiện truyền thông mà Chúa dùng để lời Chúa được đến và nhiều người được biết Chúa, tin nhận Ngài. Con tạ ơn Chúa vô cùng. Còn một lần nữa dân đất nước Hoa Kỳ này, dân tất cả chúng con ở trong tay của Chúa, con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Địa chỉ Hội Thánh là 4012 đường Portland Avenue East, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington 98404. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có cái Facebook tên là Huệ Kiều, quý vị biết rời ra, có thể thấy lại của chương trình này. Rất mong quý vị sẽ đến với Chúa và được gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin cảm ơn Nam Phong và cảm ơn đại diện tôi cùng quý vị rất là nhiều. Xin Chúa ban phước.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư, cũng xin được gửi lời chúc an bình đến mục sư, gia đình và tất cả mọi người. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.
0: Dạ, cảm ơn anh Phong.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: quý khán giả trở lại với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Chúng tôi là Trần Đỗ Thông Vinh. Hôm nay rất hân hạnh được tiếp đón quý anh chị Huệ Như, anh Nguyễn Giang Đôn và anh Đặng Vũ Chấn qua đề tài cùng đến với nhau để dân tộc tiến lên. Diễn đàn Ước Mơ Canh Tân là một diễn đàn do Nguyễn Hữu và quý anh chị em Việt Tân thực hiện hàng tuần. Dạ, quý khán giả kính thưa chị Huệ Như, anh Giang Đôn và anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn. Vừa rồi chúng ta đã có những ngày tưởng niệm quốc nạn 30 tháng 4 và sau 51 năm cái tình hình gần như là nó còn căng thẳng hơn vì ông Tô Lâm ông đã ra lệnh một mặt là tuyên bố là cùng nhau tiến lên, một mặt là gia tăng những biện pháp đàn áp và kiểm soát rất rõ ràng là tại Đức. Thưa quý anh chị, sau 51 năm thì cái thực tế nó vẫn còn rõ, tức là bên thắng họ vẫn có những cái hành động và những việc làm cho rằng đó là niềm tự hào, thắng ai thì mình không biết, còn bên phía thua thì vẫn mang những nỗi buồn và những cái ưu tư mà chưa có thể giải tỏa được. Thì hôm nay trước nhất xin mời chị Huệ Như, rồi anh Doãn Đôn và anh Đặng Vũ Chấn lên tiếng để chào quý khán giả.
1: Xin chào anh chị Đỗ Tôn Vinh, xin chào tất cả các anh các chị đã tham gia diễn đàn, xin chào tất cả các quý vị đã tham gia diễn đàn cùng với tất cả chúng tôi ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng đang hướng về các bạn.
0: Cảm ơn chị Như. Xin mời anh Nguyễn Doãn Đôn. À, bây giờ anh có thể bật microphone lên ạ. Bây giờ nghe rồi.
2: Dạ, rõ. Xin chào tất cả các anh các chị và tôi là Nguyễn Doãn Đôn. Tôi rất là vui hôm nay là nhận được cái lời mời của các anh thì là rất là vui rồi để được tham gia cùng các anh để mình nói lên cái tiếng nói của mình để giúp được đồng bào trong nước cũng như ở hải ngoại để nhìn ra được cái cuộc chiến của chúng ta. Thì cái đề tài hôm nay là về hòa giải hòa hợp rất là hợp với tôi nên là tôi cũng vui lòng tham gia. Xin chào tất cả các vị khán thính giả đã tham gia để xem chương trình thảo luận của chúng tôi, anh em chúng tôi hôm nay.
0: Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Giang Đôn. Thế đến xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn lên tiếng ạ.
3: Dạ vâng, xin kính chào tất cả vị khán thính giả, xin chào chị Huệ Như, anh Nguyễn Giang Đôn, anh Tôn Vinh. Cảm ơn Tôn Vinh đã tổ chức chương trình hôm nay để cho chúng tôi có thể lên phát biểu những cái ý kiến riêng của mình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý anh chị. Kính thưa quý khán thính giả, ngày 25 tháng 4 vừa qua, nhân tại Berlin, cộng đồng người Việt có tổ chức một cái buổi tưởng niệm ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975. Trong cái phần phát biểu đó, chúng ta đã đón nhận một số những cái lời chia sẻ từ những cái tổ chức phi chính phủ của bên Đức là tổ chức tranh đấu cho nhân quyền,

0: Kitô giáo và tổ chức tòa án tử hình. Và trong cái phần phát biểu đó có một cái lời chia sẻ tâm tình của blogger anh Nguyễn Doãn Đô mang một cái tựa đề là một cái lời xin lỗi muộn màng. Thì ban đầu có thể xin mời anh Doãn Đô nói đôi lời về cái buổi hôm đó và những chia sẻ của anh, mà sau đó bên phía tuyên giáo của nhà nước Cộng sản Việt Nam lên tiếng khá mạnh mẽ để phản đối ạ.
1: Xin chào quý khán thính giả. Thực ra cái hôm mà tôi đi tham gia buổi meeting, biểu tình của đồng bào miền Nam ở nước Đức là đấy, tức là họ tập trung ở trên thủ đô Berlin để họ diễu hành, họ có qua đại sứ quán của Việt Nam để sau đó ra cổng thành Brandenburg Tour, thì kiện gần đấy là cái nhà quốc hội của Đức, thì có buổi gặp nhau đấy và nói chuyện. Thì tôi lúc đầu tôi tò mò thôi, chứ tôi cũng không có ai mời tôi cả, thì tôi tự kia đi thôi. Thì mình ở đây mình xem đồng bào miền Nam đi biểu tình như thế nào, hỏi với cái mục đích gì, rồi cách biểu tình họ ra sao, thì tò mò tôi đi. Thì đi thì tôi thấy là nhiều người để biết tôi mà tôi không biết họ, thì họ cứ chào cho anh Đôn, hoặc là họ đọc nhiều cái bài trên Facebook của tôi. Thì tôi đi cũng rất là mà cũng đi hòa với mọi người cùng đi. Thì là khi mà các anh tập trung ở đấy thì có hỏi tôi là các trong ban tổ chức hỏi tôi anh có chia sẻ muốn chia sẻ gì không, thì là tôi có nói mấy câu chia sẻ trước cái cuộc biểu tình hôm đó, thì nói cái nghĩ gì thì tôi nói thế thôi, chứ tôi không có chuẩn bị trước, không chuẩn bị ra giấy trước sẵn, bình thường là nghĩ gì tôi nói như vậy. Thế thì tôi nói thì xong một cái bài phát biểu của tôi thì mọi người vỗ tay rất là hoan hỉ và rất là vui và cảm ơn tôi. Thì về nhà thì tôi có viết một bài, sau đó thì tôi thấy là rất nhiều người đọc, thì tôi cảm thấy là đồng bào chứng tỏ là đã hiểu được lòng mình. Đấy, thì đấy là một cái vinh dự cho tôi, một cái niềm vui của tôi. Thực ra tôi không có chương trình gì sẵn cả, mà không có mục đích gì cả, mà chỉ mục đích của tôi làm sao mà mình ở cái nước dân chủ này nói như là cái mình nghĩ gì, nó sướng ở cái nước Đức này như thế. Tất nhiên là nhiều người họ không tôn trọng tự do ngôn luận, tự do báo chí thì họ không thả cảm thấy hạnh phúc. Thì tôi được nói ra ngoài mà mọi người lại vỗ tay, mà lại nói được tất cả những cái mà uẩn khúc trong lòng mình ra được, tôi thấy hạnh phúc lớn lao lắm. Nhưng cái hạnh phúc này không phải chỉ có ăn ngon mặc đẹp, mà hạnh phúc là mình được nói cái gì, ở cái nước Đức này nó sướng, thế được hành cái thì cho là đấy là một cái ân sủng của nước Đức này ban cho tôi, để sang đây thì mới nói được như vậy. Còn ở nhà thì tôi không dám nói, thế nên là một cái mà tôi rất thích sống ở đây là vậy. Về Việt Nam đúng là quê hương mình đấy, nhưng mà mình suốt ngày là cái mồm mình nó như bị khóa thì không nói được, thì khổ lắm. Thì đấy là một niềm hạnh phúc. Thì đấy là tôi đã viết một cái bài để nói chia sẻ vậy. Thế là nguyên nhân tại sao đến tôi có động cơ viết được bài ấy và có lời phát biểu như vậy.
0: Thưa anh Đô, theo như chúng tôi có cảm nhận khi mà nghe và đọc bài của anh và hôm nay cái lời chia sẻ trực tiếp của anh đó, thì chúng tôi có cảm nhận là anh hạnh phúc, anh coi đó là một cái ân sủng, nhưng mà dường như nó không phải là hạnh phúc cho riêng tư, mà hình như là anh cảm thấy hạnh phúc là vì anh nói lên được cái tiếng nói của nhiều người không có cơ hội nói được và nhiều người không dám nói. Cho nên chúng tôi cảm nhận là anh hạnh phúc là vì anh đã lên tiếng được cho nhiều người, có phải như vậy không ạ?
1: Đấy, anh nói rất là đúng. Bởi thực ra cái phát hiện cái hạnh phúc này nó không ngẫu nhiên đâu, không ngẫu nhiên tôi phát hiện cái hạnh phúc này, thì nó có nguyên do của nó. Thì tôi chỉ đọc một cái tác phẩm Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo đó, nhà đại văn học Pháp, thì tôi nhớ cách đây đến 50-60 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ câu nói của ông nói thế này: tội lỗi của đàn bà, của con trẻ, của kẻ tôi tớ, của người yếu hèn, của đám nghèo khổ và rốt nát là tội lỗi gặp làm chồng, làm cha, làm chủ, quyền thế và khoa học thức. Thế thì chính câu nói của Victor Hugo này đã thôi thúc tôi, Đôn ơi, bây giờ mang tiếng mày là thằng có học, mày lại sang bên Đức, mày được hưởng cái nền dân chủ văn minh như vậy, mà chả lẽ mày chỉ có sống cho gia đình mày thôi, hạnh phúc của gia đình mày thôi, mày mua nhà riêng, mày sống ở thủ đô Berlin đấy, sung sướng quá. Còn dân ở Việt Nam mà người ta khổ thì không biết gì mà sao mày không há mồm ra, không đặt cái bút để viết một cái bài gì đấy để cho hai cái văn minh ở cái đất nước dân chủ ấy người ta sướng hơn cái nước độc tài chỗ nào. Thế cái ấy nó ép tôi đấy, thành thử cái cuộc hôm đi xem biểu tình rồi tôi viết bài, và tại sao tôi viết Facebook, nó là nguyên nhân từ cái câu nói của nhà văn Victor Hugo này. Thì tôi thấy là cái đấy là bổn phận của tôi. Tôi chưa nói yêu nước thương dân, cái tôi chưa dám là tôi nói người yêu nước thương dân, mà đấy tôi chỉ làm nhiệm vụ của một người con Việt Nam mà thấy dân tộc mình bây giờ bị Đảng Cộng sản gần 100 năm tuyên truyền như vậy, mà họ ấy không có điều kiện như tôi, chứ họ có điều kiện ra nước ngoài được, có điều họ còn hơn tôi, học hơn tôi, giỏi hơn tôi, nhưng vì ở trong cái thể chế ấy họ không biết, họ chỉ được nghe tuyên truyền một chiều thôi, đúng không? Như ngày xưa tôi đi nghe tuyên truyền một chiều thôi thì họ không nghe được hai chiều như chúng ta bên này. Thì tôi biết thì tôi phải biết, nghĩa là tôi làm cái bổn phận của người trí thức mà thôi, chứ tôi chưa nói về yêu nước thương dân ở đây. Thì chính vì thế mà tôi viết Facebook, và cũng chính vì thế hôm nay tôi cùng với các anh các chị tham gia cái diễn đàn này.
0: Dạ vâng, rất cảm ơn chị. Khi mà nói về bổn phận của một người dân đó, thì cái bổn phận này chị Huệ Như đã bắt đầu khá sớm, có nghĩa là từ lúc ngay khi mà chị đang đi dạy Việt Nam đó, chị đã lên tiếng rồi bị đàn áp, rồi bị bỏ tù, bị đánh, rồi phải chạy qua bên Thái Lan. Tháng 6 năm ngoái chị được nước Đức cứu vớt, vào trong thời gian từ đó cho đến nay đó, chị đã có nhiều lần chia sẻ gặp gỡ đồng bào ở nhiều nơi rồi. Thì bây giờ muốn hỏi chị thêm, khi mà cái ngày 25 tháng 4 vừa rồi có cái buổi tổ chức tưởng niệm Berlin, chị đọc cái bài của Andon, thì sau đó chị cũng theo dõi những phản ứng của bên cái ban tuyên giáo Cộng sản Việt Nam đó, thì lúc đó chị có cảm nhận như thế nào ạ?
2: Dạ, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Anh Huệ Như thì cũng khá là quen thuộc với lại diễn đàn Ước Mơ Canh Tân rồi, vì là Huệ Như cũng đã phối kết hợp với lại các anh các chị của Việt Tân để làm rất nhiều các cái diễn đàn để làm sao bà con trong nước hiểu rõ hơn. Thì nhân tiện ngày hôm nay là Huệ Như rất rất là vinh dự lại được ngồi trên diễn đàn cùng với lại anh Nguyễn Văn Đôn, một người mà đồng hương cái bình cùng với Huệ Như. Mà nói thật là ngay sau khi mà Huệ Như được đọc cái bài của anh Nguyễn Văn Đôn, thì hôm đấy Huệ Như có việc ở bên Hà Lan nên là không được tham gia cùng trực tiếp cùng với anh Đôn, nhưng khi đọc bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn ngay lập tức là Huệ Như đã phải tăng đàn để đọc lại bằng cái lời thoại của chính Huệ Như. Thì khi mà đọc lại bằng cái lời thoại của Huệ Như thì các bạn biết rồi, nó sẽ có thêm những cái cảm xúc của cá nhân, thêm những cái biểu cảm của cá nhân nữa. Thì lập tức là ngay khi được đăng đàn lên trên tất cả các trang Facebook thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra một cái chỉ thị gì đó cho Facebook thì tôi cũng không rõ, nhưng mà ngay lập tức thì các cái video đó đã bị chặn hiển thị tại Việt Nam. Và tất nhiên là không thể giấu giếm được cái sự thật khi mà một người ở chính trong đảng đã bước ra viết những lời cay đắng và những lời chân thật rút ruột tâm can như anh Nguyễn Văn Đôn. Thì đấy là một cái tiếng súng bắn thẳng vào trong bộ não của những người mà họ ấy còn đang nuôi hận thù, họ ấy còn đang dùng những cái lời lẽ để mị dân, để làm cho dân tộc càng ngày càng đi xuống trong cái nỗi hận thù nó cứ dai dẳng mãi. Thì quả thực rằng là một người đi sau, vào đấu tranh sau, nhưng lại là một người rất là ngưỡng mộ cũng như là chịu học hỏi và muốn nhìn nhận cái thực tế. Thì Huệ Như đọc một cái bài của anh Doãn Đôn là một người không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng là đấy là một sự thật và chúng ta cần phải tôn trọng sự thật đấy, mặc dù là Đảng Cộng sản thì sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự thật đấy vì họ đang nuôi hận thù giữa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Huệ Như. Dạ thưa anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn, anh là người sống ở hải ngoại khá lâu và anh là người đã tham gia đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam cũng khá lâu. Thì trong cái ngày tưởng niệm vừa rồi, hơn 50 năm trôi qua, anh đã có những cảm nhận nào, những cảm giác nào khi anh lại thấy là cái tình hình đất nước nó càng căng thêm, là vì ông Tô Lâm một đàn là ông kêu gọi là cùng nhau tiến lên đưa đất nước vào một kỷ nguyên mới vân vân vân, và những mỹ từ, một đàn khác lại gia tăng những biện pháp đàn áp rất là cụ thể ở bên Đức này. nghĩa là luôn luôn anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài, chị Huệ Như, và có lẽ là trong tương lai anh Nguyễn Giang Đô cũng sẽ bị dí theo thôi. Thì anh, cái cảm nhận, cái căng thẳng đó nó như thế nào, giữa này thế nào trong anh, thưa anh ạ?
3: Cảm ơn. Xin kính chào quý anh chị. Thực sự đó thì cứ 30 tháng 4 hàng năm đó thì tôi thấy là một cái ngày kỷ niệm, kỷ niệm mà nó của một cái tháng tư không có đẹp cho đất nước của mình. Thì mà như tôi đã đọc được bài của chị Anh Đôn, tôi đã đọc được bài của chị Anh Như, và tôi rất là mừng khi thấy rằng có những cái người anh chị em ở bên kia miền Bắc đó, họ đã cùng chung một cái ý nghĩ nhé. Và tôi tâm đắc là thấy rằng tất cả những người này nè là họ tham gia vào đấu tranh vì tình thương chứ không phải bị hận thù. Đó là cái chúng ta nói, nhưng khi mà chúng tôi đã tham gia Việt Tân từ bao nhiêu năm nay đó, là cũng chỉ mục đích đó, chúng ta đấu tranh vì tình thương để vun bồi cho đất nước của mình, vun bồi cho dân tộc của mình, chứ không phải vì hận thù tiêu diệt như cái kiểu như là thề thanh thây uống máu quân thù rồi giết bằng tay không ngưng nghỉ để cho ruộng đồng nó lúa xanh tươi chúng ta. Đó là cái và khi mà chúng ta tranh đấu cho hận thù, cho tình thương đó, thì tôi tin rằng tình thương nó sẽ thắng, tức là hận thù. Và tôi không ngạc nhiên khi mà thấy rằng khi ông Tô Lâm miệng thì nói rất là ngon lành nha, nhưng thực tế đó thì lại đàn áp, gia tăng đàn áp đến nỗi đàn áp xuyên quốc gia luôn. Và tôi thấy càng tâm đắc hơn khi câu nói của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, tức là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Thì tôi thấy rằng cái chuyện ông Tô Lâm lên là cái điều không ngạc nhiên. Mà tôi thấy rằng khi mà ông Tô Lâm ông lên ngôi đăng đàn để mà thống trị cho đảng Cộng sản đấy, tôi nghĩ đó là một cái điều thuận lợi cho đấu tranh đấy. Bởi vì cái này chúng ta chỉ có một mình ông Tâm thì chúng ta dí thôi, thay vì trước nay là họ núp đằng sau một cái tập thể đảng lại lãnh đạo, nhưng rồi ai cũng trốn đằng sau cái đó hết, thành có được mình khó dí. Đây có này ông lòi mặt ra, ông chịu trách nhiệm hoàn toàn, thì đó là một cái mà chúng ta có thể nghĩa là tấn công. Và tôi rất mừng là khi thấy mà chúng ta đã có những cái phim Tô Lâm được phổ biến ở khắp mọi nơi. Cái phim đó nó như là một cái phát súng khai pháo để đón đầu sự đăng quang của ông Tô Lâm. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên có phổ biến cái phim đó càng nhiều càng tốt để cho bà con thấy rõ được cái bản chất của ông Tô Lâm.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phạm Tấn. Kính thưa quý khán giả, kính thưa quý anh chị, trong giữa đảng của chúng ta đây có chị Huệ Như, có anh Nguyễn Giang Đôn, anh những người khác như anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài và nhiều người khác nữa, là những người can đảm lên tiếng và đi trước cái gọi là ở Việt Nam cũng là gọi là đến với nhau hòa hợp hòa thiện, nhưng họ quan niệm một cách khác. Khi mà đến với nhau thì phải có tình nghĩa, đây là những người chúng ta đi trước. Thì thưa quý anh chị là người tiên phong, chúng ta ngồi trong giấc đàng này, chúng ta bàn thêm chúng ta có thể làm gì để đồng bào chúng ta có thể cùng đến với nhau. Là vì khi cùng đến với nhau thì chúng ta mới cùng nhau tiến lên được. Qua cái trải nghiệm của anh Đôn, qua cái trải nghiệm của chị Huệ Như, thì chúng ta có thể bàn với nhau cụ thể là những cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, ở Đức, ở Tiệp Khắc, ở Ba Lan, ở Lan hay là Đan Mạch v.v. Một bộ phận là những người tị nạn thường nhân, một số người khác là sau cái bức tường Berlin và khối Đông Âu sụp đổ, và về sau nữa thì có những anh chị em đồng bào chúng ta qua đây để đi học nghề, đi làm. Chúng ta có thể làm gì để cụ thể chúng ta đến với nhập trước, rồi từ đó chúng ta mới có thể cùng nhau làm một cái điều gì đó tốt hơn cho đất nước. Dạ, xin mời anh Doãn Đô có thể chia sẻ cái trải nghiệm của anh sống ở Đức trong những năm qua.
1: Vâng, tôi thì là từng là đảng viên, đúng không? Tôi thì là đã vác súng vào Nam. Ngày xưa thời chúng tôi là gọi là đi giải phóng miền Nam. Nhưng sau này sang đây thì tôi mới nhận thức ra đấy không phải đi giải phóng, mà nó là đi xâm lược miền Nam. Thì là thực ra mãi sau này mới nhiều người nhận ra, chứ tôi nhận ra cái này ở lâu lắm rồi. Từ khi mà bức thành Berlin Đông và Tây Đức sụp đổ đấy, năm 89 thì tôi đã nhận ra thấy rồi. Bởi vì tôi thấy chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, rồi thì nền độc tài nó cũng mang lại cái văn minh cho nhân loại. Mà Việt Nam chúng ta lại theo độc tài, đúng không? Thế mà Đông Đức ngày xưa cũng là theo độc tài, thì tự nhiên nó sụp đổ, rồi tự nhiên người ta thống nhất. Đấy, cho nên tôi mới ước ao rằng ngày xưa Việt Nam mình cũng thống nhất vậy thì có phải hay biết bao. Nhưng đáng tiếc là chúng ta đã mất 20 năm xương đất chất thành núi, máu chảy thành sông. Thế cho nên tôi mới nhất thức ra sau này thì có thể nhiều người có thể trùng với ý tôi, chứ tôi cách đây đã mấy chục năm tôi nhận thức ra ấy rồi. Nói câu ấy là cuộc chiến vô nghĩa thì ngày đó chắc là nguy hiểm lắm. Ngày đó tôi đã nhận ra đến cuộc chiến tranh vô nghĩa. Cái vô nghĩa ở đây là một cuộc nội chiến mang bóng dáng của cái ủy nhiệm, chiến tranh ủy nhiệm. Thì thực ra Mỹ sang Việt Nam, miền Nam đó cũng là do cái ủng hộ thôi. Chính quyền miền Nam cũng như miền Bắc chúng tôi là có Nga và Liên Xô ủng hộ, đúng không? Nếu mà người ngoài Bắc nói là Mỹ ngụy theo diện là tay sai của Mỹ, thì người miền Nam người ta có thể nói là cộng sản Bắc Việt là tay sai của Liên Xô Trung Quốc, đúng không? Thì nó là cũng như nhau cả thôi ạ, đúng không? Nhưng mà cái sai của bên miền Bắc chúng tôi ấy, mà sau này tôi nhận ra tôi phải ân hận, tôi phải xin lỗi đồng bào miền Nam, bởi tôi đã là trong cái đội quân trùng diệp diệp ấy, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước ấy, có bóng dáng của tôi đi bắt súng vào đấy xâm lược đất nước có chủ quyền, đúng không? Quốc cờ, người ta quốc cờ, không quốc ca, ngoại giao ở cả thế giới cả. Mà nó là một nước, một đất nước đàng hoàng, chứ không phải là một cái miền Nam, miền Bắc phải thống nhất một phái. Xâm lược qua ý kiến 17 nó sai luật rồi, nó sai luật rồi. Như xâm lược như là Putin xâm lược Ukraine được bây giờ. Đấy. Cơ mà Ukraine nó hơn mình, họ hơn mình, nó hỏi đánh độc tài, đúng không? Để giữ dân chủ. Còn thời bọn tôi nó sai lầm, nó theo đảng của bác là mình đánh dân chủ, bảo vệ độc tài. Đó. Nên nhiều người trước đây không hiểu vào đây, cũng giống kiểu miền Nam, miền Bắc đánh nhau là chưa, bọn tôi bảo không phải. Ukraine nó hỏi hơn mình mấy cái đầu, họ đánh độc tài, mình là mình đi bênh độc tài, chúng ta sai lầm. Và cho đến giờ phút này là nhiều người ở Việt Nam chúng ta và ở cả nước ngoài vẫn chưa nhận ra cuộc chiến vô nghĩa này. Đấy, thì nhân diễn đàn này tôi lại là một người đảng viên, lại là một người lính trong tham gia cuộc chiến vô nghĩa ấy, mà tôi lại cũng không phải là thành phần bất mãn. Nhưng nói các vị là tôi không phải thành phần đảng viên bất mãn đâu. Nhiều người ở nhà tuyên truyền bảo ông này chắc là bị đảng cộng sản nó kỷ luật hay gì ông bất mãn. Không, tôi đến như diều, tôi từng sang Đức thì tôi làm bí thư tỉnh đoàn, quản lý học sinh học nghề và lưu học sinh sinh viên ở La Xích mà nhiều người ở đây vẫn còn biết tôi. Tôi vẫn tiến chứ không có quỷ thất mãn bất mãn gì cả. Nhưng tôi thấy mình có học, có nghiên cứu bên này, tôi thấy đấy là cuộc chiến mình tham gia, đấy là mình sai. Thì tôi cá nhân tôi xin lỗi đồng bào miền Nam, chứ tôi không dám thay mặt tất cả quân đội nhân dân Việt Nam, đúng không? Xin lỗi không, tôi làm vô quyền như thế, mà tôi bản thân tôi thấy đó là tôi sai. Nhưng là cái hộp biểu tình của đồng bào miền Nam, tôi cúi mặt xuống, tôi xin lỗi đồng bào, là tôi cá nhân tôi là sai lầm. Là chúng tôi đã đi giải phóng cái lời sướng hơn mình, văn minh hơn mình, dân chủ hơn mình, để cho họ khổ cực như mình, mất hết mọi quyền con người. Đấy, đúng không? Tức là bình thường theo nghĩa giải phóng của tôi là phải giải phóng từ cái chỗ khổ, biến cho mọi thành sướng. Nhưng đây chúng tôi đi nhằm ngược lại, cho nên tôi cho là cuộc chiến là giải phóng ngược, giải phóng ngược. Nghĩa là giá như miền Nam mà tấn công miền Bắc mà lại miền Nam thắng thì mới là xuôi, đúng không? Thì đáng lẽ tôi và Huệ Như với tất cả các vị ở đây chắc là chúng ta không có mặt ở đây. Bây giờ không khi nước mình nó hơn, ít nhất là hơn Nhật, là bằng Nhật. Hơn nữa là có thể tôi nghĩ còn hơn cả Nhật. thì mình sang đây làm gì, đúng không? Mình sang đây làm gì? Thế thì bây giờ mình phải qua cái diễn đàn này thì tôi muốn gửi đến cái thông điệp con người như tôi, từng là đảng viên, từng là người lính trận, đúng không? Không phải là thành vật bất mãn. Đấy, mà dám nói câu này thì tôi phải nói là từ cái trái tim tôi đấy, đến nơi nhắc lại cái bổn phận của tôi đấy, biết là phải nói, chứ không phải tôi yêu nước thương dân. Cái nào còn bước thứ hai thì chúng tôi không dám nhận, chưa dám nhận là tôi yêu nước thương dân. Tôi thấy là tôi biết thì tôi phải nói, đấy là bổn phận của người trí thức. Thế thôi. Thế thì bây giờ phân tích ra thì tại sao mà 51 năm đúng không? Mình cứ hô hào hòa giải hòa hợp, nói hay lắm, nhưng mà không dẫn được đến đâu. Thế thì chúng ta bây giờ để muốn muốn giải quyết được cái vấn đề này ấy, thì chúng ta phải tìm được nguyên nhân, đúng không? Thì nguyên nhân thì tại sao lại không hòa giải hòa hợp được? Thì theo tôi nó có mấy nguyên nhân, khoảng 4 nguyên nhân gì đấy, khoảng 4 nguyên nhân đấy. Cái nguyên nhân thứ nhất là hiện giờ là có lợi cho cái chính quyền độc tài, người ta không muốn hòa giải hòa hợp. Bởi vì sao? Đúng không? Bởi hòa giải hòa hợp thì hóa ra là phủ nhận tất cả, mà phủ nhận tất cả, ít người dũng cảm như tôi là dám nhận ra sai lầm lắm, đúng không? Ngay nhiều ông lỗi vợ mà có khi mấy ông dám lỗi vợ đâu, đúng không? Mấy cái chuyện nhỏ trong gia đình thôi, chứ đây cả chuyện tày trời một cuộc chiến như thế mà lại xin lỗi nhưng mà để hòa giải hòa hợp để coi nhận như nhau, đúng không? Bao giờ người Bắc bị thắng cuộc người ta cho đó làm cuộc chiến chính nghĩa, đúng không? Mà thực như tôi thì đấy là cuộc chiến phi nghĩa, nó khác hẳn, đó thôi, đấy là phi nghĩa. Còn ở cả Đảng Cộng sản Việt Nam, cả miền Bắc, những người lính mà bây giờ vẫn còn sống cái tự hào dân tộc, rồi sống về cái lý vãng, thì người ta không muốn phủ nhận lấy cuộc vác súng vào Nam như thế là vô nghĩa, thì không ai dạy thế cả, đúng không? Chỉ có những người dũng cảm thì mới làm được như vậy. Thế thế thì đấy là cái thứ nhất, là chính quyền người ta không muốn, chứ là họ biết là hòa giải hợp đấy nhưng mà thực lòng họ không muốn. Chính vì họ không muốn cho nên họ mới tổ chức, đúng không? Họ tổ chức như ngày 30 tháng 4 đó, là ngày để ăn mừng chiến thắng, đó ăn mừng chiến thắng. Thì bây giờ làm sao mà để họ thay đổi cái ngày ấy, là không phải ngày ăn mừng chiến thắng nữa, mà chúng ta phải nghĩ ra một cái từ nào đấy có thể là kỷ niệm cái ngày gọi là không còn chiến tranh, đúng không? Là được thì cái đó, là chứ còn mừng chiến thắng, mừng giải phóng Việt Nam thì là không được. Riêng cái đặt là đường lối nhà nước, trên báo chí cũng phải dùng cái từ ngữ, đúng không? Đăng trên báo rồi viết những bài xã luận là nó phải ý tứ từng câu chữ như vậy, dùng từ thế nào thì đấy mà giải hôm nay phải gương mẫu tư thông tin tuyên truyền của nhà nước, từ và người cao nhất là ông Tô Lâm bây giờ, đúng không? Tô Lâm là ông phải có chịu trách nhiệm về cái này, cũng phải gương mẫu đã, đúng không? Không phải gương mẫu. Đấy, với cái thứ hai nữa, tại sao chúng ta không hòa giải hòa hợp được, đúng không? Là ngót 100 năm nay rồi, đúng không? Chúng ta nghe cái thông tin một chiều, ấy thì nó như cái Kuben của cái tuyên truyền của Hitler, nói một lần không nghe, nói hai lần, ba lần, bốn lần rồi người ta phải nói thế. Mà cộng sản của chúng ta là nói gần 100 năm nay rồi, đó đấy là Đảng Cộng sản là tuyệt vời, được đường lối của Bác và Đảng, là Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng, Việt Nam có Bác Hồ, thế giới Stalin là nó đã vào máu của chúng ta rồi. Rồi chỉ những cái bài thơ ngày xưa ở Việt Nam thời tôi là chỉ có Tố Hiếu mới nhật ký trong tù thôi, chi văn các thứ là chỉ có vào cái đề tài, cho nên nó vào máu của tôi rồi. Thơ Tố Hiếu là hoan hô anh giải phóng quân, kính chào anh con người đẹp nhất lịch sử, hôn anh chàng trai chân đất sống hiên ngang bất khuất trên đời, sướng lắm. Những câu thơ đấy là tuyên truyền và là tôi rất tự hào được anh giải phóng quân như xanh của thế kỷ 20, một cây ná, một cây trông tiến công giặc Mỹ không tự ngắm mình, anh chẳng hay đâu hỡi chàng dũng sĩ, cả năm châu chân lý đang nhìn theo. Đấy, ngày xưa tôi những người Thái Bình thì là suốt ngày chăn trâu cắt cỏ thì biết gì đâu, mà giờ tự nhiên vào trong Trường Sơn xẻ dọc lại được cả năm châu chân lý nhìn theo thì là tôi tự hào lắm. Rồi thì là tối hữu tả những hình ảnh những giải phóng quân, rồi ôi chiếc mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ, chẳng làm đau một cây lá trên cành, sống trên đời một mảnh trời xanh mà sống sáo mà tung hoành ngang dọc. Thế thì những cái nó kích thích cái tuyên truyền vào cái thế hệ chúng tôi ngày đấy, để không tự ngắm mình anh chẳng hay đâu chàng trai trên đất đấy. Như thế thì nó tuyên truyền của cộng sản rất là nguy hiểm, và bây giờ nó ăn vào máu thì không bao giờ người ta nói quá khứ ấy là sai lầm cả. Đấy. Và nếu mà tôi mà ở Việt Nam tôi cũng vẫn cứ ra khoe huân chương huy hiệu các thứ, là tôi kể công với nhà nước là bằng lấy năm tôi đi chiến đấu trong Nam đó, giải phóng Việt Nam các thứ đó. Nhưng mà sang bên Đức này tôi có điều kiện nói cho nói thật thôi, chứ ở Việt Nam thì có khi tôi không dám nói, mà tôi cũng như các vị thôi, tôi cũng phải im lặng, chứ tôi còn phải nuôi vợ nuôi con tôi. Thì cảm ơn trời để cho tôi được sang bên nước Đức tự do này, tôi mới bày tỏ được cái lời nói của cái ý nghĩ của mình, để chúng ta sẽ nhận thức được đấy là cuộc chiến tranh vô nghĩa, đúng không? Vô nghĩa vì 20 năm đó, 20 năm đó mà không giải quyết cái gì mà bây giờ lại khổ hơn cả cái thời điểm của năm 60. Tôi còn nhớ là cái năm 60 ông Lý Quang Diệu đấy, ông sang Sài Gòn, ông bảo ước gì mà Singapore ngày nào đấy được như hòn ngọc biết đông này. Bây giờ nhìn lại mình với Singapore mình so sánh thế nào biết, mà đấy chính cái lời nói này của ông Tô Lâm nói ra đó. Thì vô hình dung là ông Tô Lâm đã công nhận giống như ông Đô này là chúng ta giải phóng được rồi đó. Thì ông Tô Lâm thì ông không có công thì là đi giải phóng miền Nam, thì hồi còn kém tôi 3 tuổi chưa phải đi lính. Nhưng mà tôi lắm thì con bây giờ ông Tô Lâm ông đã nhận ra mình không có lắm dân làm không, nhưng mà ông giải phóng được rồi đó. 60 năm mà Lý Quang Diệu sang ước gì Singapore được sang đây, mà bây giờ tôi có bệnh mà được sang vào cái bệnh viện Chợ Giấy, Chợ Giấy Sài Gòn chưa bệnh thì lý tưởng lắm, nhưng bây giờ toàn đi ngược lại, đúng không? Tăng phải sang đây là chưa bệnh. Đấy, rồi thì nó nhiều cái rất là tuyên truyền, rồi thì sau này những cái gọi là bên ngoài Bắc thời quân ngụy quyền gọi là đi học và cải tạo, nó cải tạo. Thì bây giờ mấy ông chính trị viên học lớp 3, lớp 4, đúng không? Bây giờ lại đi dạy những cái sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, người ta toàn những người thử nhân, mới này tú tài, mới bác sĩ, mới giáo viên dạy cả đại học, này kêu văn hóa lớp 3, lớp 4, nên làm được, dạy lý luận, các bác nên để cho những người ấy tìm sao mà nó vào được, nhưng mà thôi thì tù người ta, bắt người ta cải tạo, người ta phải nghe thôi. Thì làm sao mà lại đi cho nằm ngược cả, không, chúng tôi đi giải phóng ngược đó này, đến khi người ta thua, bắt người ta được, thế bây giờ bắt to tống người ta tù, thì thôi thì để người ta tù cho xong, hoặc là ấy thì nên còn bắt ngồi đấy để nghe mình nói, bắt cái ông tiến sĩ, bắt ông dạy đại học, bắt ông bác sĩ, bắt ông kỹ sư để nghe cái thằng lớp 3, 4 chân châu cắt cỏ lên dạy khôn, thế phải ngược không, thế đâm ra là chúng ta không chọn người ta. Thế mà ngày ấy mà chúng ta giải phóng để tận dụng luôn cái sức mạnh trí thức của miền Nam ấy, thì bây giờ Việt Nam chúng ta thậm chí nếu còn vẫn độc tài, chúng ta vẫn còn hơn độc tài bây giờ, nhưng chúng ta đã không biết sử dụng nhân tài để người ta trốn đi tất cả, người ta phải vượt biên tất cả. Bây giờ nhân tài toàn sang Mỹ cả, sang nước này cả, chứ có ở nhà đâu có. Bây giờ chúng ta mới có bộ trưởng của hải quân đấy, Mỹ đấy. Nhưng ông ấy mà ở Việt Nam có phải kinh khủng không? Không có khi ở Việt Nam bây giờ đi đặt xích lô, hoặc là chạy xe ôm, cao. Thì đấy là những cái nguyên nhân có cần tôi có nói tiếp rồi hay là có ai nói nhỉ?
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quý Nhân Đồn rất nhiều. Anh chia sẻ những điều từ tâm huyết, như anh đã nói là mấy chục năm nay anh đã nhận thức ra điều đó, và người nghe là cảm nhận được liền, đó là những tích tụ như từ nhiều năm, những suy nghĩ rất kỹ và những trải nghiệm. Cho nên vì thế chúng tôi nghĩ là khi anh chia sẻ đây, đó là một cái hành động cụ thể để mà tạo con đường để những người khác cùng đến, chúng ta cùng đến với nhau. Và kế tiếp xin mời chị Huệ Như, là vì chính chị cũng là người đi tiên phong lên tiếng để đồng bào chúng ta đến với nhau, để như có cái chính thức và cùng tiến lên. Xin mời chị, rồi sau đó xin mời anh bác sĩ Đào Vũ Trấn.
2: Dạ, em chỉ cần ngồi nghe anh Nguyễn Văn Đôn thôi là em đã thấy đã thỏa mãn lắm rồi. Bởi vì sao? Vì anh Nguyễn Văn Đôn anh nói hai từ ý mà em cực kỳ tâm đắc ở đây. Cái thứ nhất là anh ấy cũng giống như em thôi. Em là người đi sau nhưng em cũng không phải là người bị đảng từ chối. em không phải là người bị đảng từ chối, em không phải là người bị bất mãn, không phải là người của ngành giáo dục họ bỏ, tức là họ đuổi việc. Mà đây là em đang bước ra từ ngành giáo dục Việt Nam. Em vào ngành từ năm 2004 và chỉ bị ra khỏi ngành khi mà bị bắt vì phản đối các cái BOT thôi, chứ không phải là đã bị đuổi việc rồi bất mãn rồi biết lên tiếng. Cả cái sự lên tiếng đây của từ anh Nguyễn Doãn Đôn thì anh đã có một cái cuộc sống rất là sung túc, của vợ con, nhà cửa, tài sản, con cái đều đã học hành đề về, tất cả mọi thứ trong tay anh đều đã có, nhưng anh vẫn lên tiếng cho người dân trong nước. Thì giống như là Huệ Như bước ra từ ngành giáo dục, từ trong cái nôi của Đảng Cộng sản, và thậm chí nữa rằng là gia đình nhà Huệ Như còn đang là những người mà đang gọi là đang ở phía bên kia chiến tuyến, là đang phụng dưỡng cho Đảng Cộng sản đi, vẫn lên tiếng cho bà con. Thì cái đấy là em Huệ Như cũng như là tất cả mọi người đây chắc chắn là phải ghi nhận và tâm đắc. Chúng tôi không phải là những người bất mãn mà lên tiếng, mà chúng tôi lên tiếng vì sự thật. Và cái thứ hai mà rất tâm đắc với anh Nguyễn Doãn Đôn, đấy là anh Nguyễn Doãn Đôn đã cúi đầu xin lỗi người miền Nam, bà con miền Nam. Vì cái tâm thế của anh ấy khi anh bước chân vào miền Nam xâm lược, miền Nam, từ miền Bắc bước chân vào xâm lược miền Nam, đã mang một cái tâm thế của một người chiến thắng rồi. Nhưng đến bây giờ, khi anh ấy nhận ra thì anh đã dám cúi đầu để xin lỗi bà con miền Nam. Thì cũng giống như Huệ Như cũng thế, khi nhận ra cái sự thật là Đảng Cộng sản đang Việt đang lừa mình. Mà các bạn biết rồi đó, ở trong đất nước ạ, thì Huệ Như vừa mới bước ra đây không đáng là bao nhiêu cả. Cái thời gian ở bên Đức nó chỉ gọi là một tí chút bắt đầu chớm nở của cuộc đời mới thôi. Còn cái thời gian ở trên đất nước Việt Nam nó đã trải dài suốt từ lúc tấm bé cho đến bây giờ là 45 năm. Sáng nghe tuyên truyền của Đảng Cộng sản bằng loa, tối nghe bằng loa, lúc nào cũng dã vào tai mình những bài hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Rồi tất cả những cái gì tuyên truyền nó đều mang cái tính chất là được mùa thì của Đảng, mà mất mùa thì tại thiên tai đấy. Đúng là như vậy. Thì khi mà chúng tôi mà bị nhồi sọ quá nhiều á, nghe mãi con mèo cũng thành con chuột thì cũng vẫn cứ là con chuột thôi. Thì tức là họ đã dùng cái biện pháp tuyên truyền giống như anh Đôn nói, nó làm càng ngày dân trí nó càng đi thấp xuống. Và đấy là một cái điều vô cùng tệ hại, mà đến cái mức độ mà tôi không thể tưởng tượng được tại sao mà những cái đứa trẻ nó đã mới sinh ra, nó mới chậm chững bước vào đời đi, cứ gọi là tuổi, qua cái tuổi học sinh, bắt đầu với bước vào tuổi sinh viên, bước ra khỏi cái lãnh thổ Việt Nam, cái đã dám cầm một cái lá cờ của Việt Nam để mà phất giữa một cái cường quốc gọi là tự do dân chủ như là nước Úc. Khi mà tôi nói rằng một câu rằng là khi nhà người ta có tang mà mình lại đến đấy nhảy múa hát ca thì không khác gì là mình làm những cái điều trái với luân thường đạo lý thôi. Chứ chưa nói đến cái việc là yêu nước hay là yêu đảng gì đấy nữa mà mình phân tích sâu sau. Thì cái tệ hại duy nhất cực kỳ là nguy hiểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là họ tuyên truyền làm cho dân càng ngày càng ngu đi. Ngu dân, chính sách ngu dân. Và đến những cái đứa trẻ từ lúc sinh ra đời cho đến lúc nó trưởng thành nó cứ bị theo một cái guồng máy như thế, và dẫn đến là nòi giống của Việt Nam đã đang bị xuống dốc không phanh. Và khi mà ra đến nước ngoài thì nếu như mà không dám, những cái đứa trẻ mà nó không có cái sự tiến thủ và không có cái đầu óc mở mang cộng với lại cái sự hối thúc của gia đình để tiến đến một cái bước dân chủ, thì nó lại cũng mang một cái tư duy đấy suốt từ bé đến, được dạy dỗ như thế trong nhà trường, trong xã hội, rồi trong gia đình, nó mang một cái tư duy hận thù như thế, thì thực sự là tôi nghĩ là sẽ không bao giờ hòa giải được và hòa hợp được dân tộc đâu. Bởi vì là đến như một cái lá cờ thôi, tôi nghĩ rằng là khi mà người miền Nam họ bỏ phải vượt biên đi ra khỏi đất nước á, họ còn cái gì nữa đâu, Cộng sản cướp hết mà, cướp hết từ nhà cửa đất đai, thậm chí đến cái tính mạng của người ta cũng còn có thể là bị tước đoạt nếu như mà còn ở lại trên đất nước. Có những người đã bị chết trong những cái việc mà bị đi gọi là đi cải tạo đấy, rồi cũng có những người thì bị chết trên đường vượt biển. Họ chỉ còn duy nhất một cái lá cờ, thế nhưng mà một cái lá cờ thôi mà trong nước thì cứ có một cái cơ hội nào đấy là họ đấu tố, họ xúc phạm, rồi họ lên lăng mạ bằng tất cả những cái hình thức nào tuyên truyền có thể được. Thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là duy nhất còn một cái lá cờ để người ta giữ lại, như là cái lòng tự tôn của dân tộc này, như là một cái kỷ niệm của quá khứ nữa mà cũng còn bị như thế, thì tôi nghĩ rằng là Đảng Cộng sản chỉ có thể là xóa bỏ và thay thế bằng một cái sự ưu việt hơn của những cái đảng phái đối lập khác. Chứ còn Đảng Cộng sản bây giờ, đến giờ phút này, cái thời của ông Tô Lâm đang tục đàn áp và cũng như là càng ngày càng nghiêm trọng hơn đối với vấn đề nhân quyền, thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề hòa giải và hòa hợp nó càng không bao giờ, nó càng đi xa với lại cái mốc mà khi mà họ đảng họ đưa ra cái nghị quyết 36 về hòa giải và hòa hợp dân tộc đó. Thưa anh Tôn Vinh và tất cả các anh các chị.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Huệ Như. Dạ, như quan đến giờ chúng ta vừa nghe qua phần trình bày của anh Doãn Đôn, chị Huệ Như. Anh Doãn Đôn là người nói lên cái sự thật và người có cái ước muốn nói cái sự thật cho nhiều người, nhất là thế hệ trẻ nghe. Và chị Huệ Như cũng vừa trình bày là cái con đường giải thoát cho dân tộc chỉ là con đường mà Đảng Cộng sản phải được xóa bỏ. Lúc nãy anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn có nhắc về cái yếu tố tình thương khi mà bộ mình chúng ta đến với nhau, thì xin anh có thể khai triển thêm những cái ý mà anh đã ăn theo ạ.
3: Ơn với chị Như nha, các anh chị đã nói những lời mà chúng tôi rất tâm đắc nha. Nhưng trên thực tế đó, rất tiếc là không phải ai cũng như anh chị. Trên thực tế vẫn còn có những người bên kia vẫn có cái tư tưởng thắng cuộc, mình tự hào về những chiến thắng của mình. Và cũng có người bên này vẫn còn có những cái uất hận vì đã từng là nạn nhân của Cộng sản. Thành ra khi mà chúng ta muốn làm việc với nhau mà thực sự đó, thì đồng tưởng hình sao mà mình có được cái sự chân tình với nhau. Ở đây tôi không có dám nói chung, chỉ xin chia sẻ những cái tâm tình cá nhân của mình. Nó đã giúp cho tôi tự nhiên có một khi thực sự mình cảm thấy mình có tình thương, mình thương yêu tất cả mọi người. Và cái điều đó đã giúp tôi đến với Việt Tân để có thể thực hiện cái lý tưởng của mình. Cái điều đầu tiên của tôi đó là tôi nhìn lại cuộc chiến và tôi cảm phục tất cả các chiến sĩ của hai miền. Tất cả các anh bộ đội miền Bắc cũng như tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đối với họ, đối với tôi đó, họ những anh hùng. Bởi vì họ đã dám hy sinh mạng sống, đổ xương máu của mình để phục vụ cho lý tưởng của họ. Đó là những người căn bản rất là tốt. Thì lý tưởng có thể khác nhau nha. Tôi quan niệm rằng trong cuộc chiến vừa qua đó, nó cuộc chiến giữa anh em trong nhà, chúng ta là cùng nhau đồng bào ha. Mà anh em trong nhà đấy thực sự đó cũng tố chất giống nhau, cũng có sự kiên cường giống nhau, có sự chịu đựng giống nhau, sự anh dũng chiến đấu như nhau. Nó chỉ có khác nhau thắng thua đó là ở cái động lực. Và cái động lực mà của người Việt Nam, động lực của vô địch đó, mà nó đã chứng tỏ qua cái lịch sử mấy ngàn năm nữa, là cái tinh thần dân tộc, cái tinh thần để bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền nha. Và cái tinh thần đó đó, bên Cộng sản họ đã khéo léo cướp được cái ngọn cờ dân tộc. Còn thành ra một bên đó là đi chiến đấu với lý tưởng đó, để giải phóng đất nước, chống lại cùng xâm lược nước ngoài. Nha, cái đó là động lực và vô cùng cao, rất mạnh mẽ. Bên kia đó thì cái động lực làm sao là chiến đấu để bảo vệ đất nước, để bảo vệ cái đồng bào, bệnh gia đình xóm nào của mình khỏi quân xâm lược. Quân rồi là ai, là những cái anh em đồng bào của mình. Thành ra đây tự nhiên là giữa hai cái đó, một cái là chống xâm lược nước ngoài và một cái là chống xâm lược để bảo vệ xóm làng đó, thì cái động lực bên kia nó cao hơn. Nhất là khi mà khi mà người ta bảo vệ để mà chống quân Cộng sản dã man, phi nhân, thì khi mà mình, nếu mà mình bị đột dồn vào chân tường đó, thì chúng ta sẽ chiến đấu tới chết để bảo vệ xóm làng, bảo vệ cá nhân, bảo vệ gia đình của mình. Nhưng khi mà vẫn còn cái đường thoát thì tự nhiên ấy, người ta nghĩ rằng nó rút ra được an toàn, bảo vệ gia đình mình hơn. Và đó, cái động lực đó nó đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa bị thua và bị phải bỏ chạy trong những ngày cuối cùng. Tức là cùng anh em mà những khác nhau ở kia đó là do cái tuyên truyền Cộng sản họ hay hơn tuyên truyền Việt Nam Cộng Hòa, để có nhận định họ được cướp được ngọn cờ dân tộc. Nhưng nếu mình nhìn lại ấy, thì mình thấy làm sao, thấy rằng cái cuộc chiến vừa qua đó, nó thực sự nó là một cuộc chiến giống như anh Nguyễn Đôn đã đánh nhận đấy, thấy là một chiến vô nghĩa. Bởi vì tất cả hai anh em đó đều là nạn nhân của gì, là chúng ta đã làm một cái con chốt trên bàn cờ thế giới để cho cái bàn tay siêu cường nó đưa đẩy. Chúng ta đã Vì là giống như là ông Lê Duẩn đã từng nói đấy, chúng ta chiến đấu là cho Liên Xô, cho Liên Quốc, còn bên Việt Nam Cộng Hòa là chúng ta là tiền đồn của thế giới tự do, chúng ta bảo vệ. Thế là hai bên cứ hăng hái nghĩ là mình là làm những gì cao cả vĩ đại, nhưng thực chất là sao, chúng ta chỉ là con cờ, chúng ta chỉ là những cái nơi gọi là cuộc chiến ủy nhiệm proxy để cho thế lực nó giành giật nhau, nó thử nghiệm vũ khí trên xương máu của đồng bào chúng ta. Chúng ta chỉ là nạn nhân, cả hai người hai bên để mà có thành huynh đệ tương tàn. Khi mà mình thấy là mình là nạn nhân ấy, thì thế cuộc chiến giống như luôn nói là vô nghĩa, thắng thua nó vô nghĩa. Nạn nhân ấy thì mình cần phải cùng nhau thương nhau chứ, mình phải thương cảm, mình là cùng là nạn nhân mà mình phải ôm nhau để mà cùng ôm nhau mà ngậm ngùi thấy cái sự ngu dại của mình, để từ đó mình biến thành động lực để mà thấy rằng chúng ta quyết tâm không thể mãi mãi là con cờ trên mặt thế giới, mà chúng ta cùng nhau xây dựng sao vun bồi năng lực của mình để cho mình trở thành những con người chơi bài trên mặt thế giới, chủ vận mệnh của mình. Đó là cái động lực mà tôi nghĩ rằng nó có thể nó giúp cho mình chúng ta đưa lên. Yeah. Chứ còn tại vì chúng ta là anh em trong nhà mà, tôi rất là thương những cái anh em ở bộ đội hiểu chúng tôi còn ở trong Việt Nam trước khi mà qua bên này nữa. Có những cái anh em bộ đội đi vào mang thân nắm gạo để hy vọng rằng nghĩa là chúng chia sẻ với đồng bào ruột thịt của Việt Nam. Cái đó là chúng tôi cảm động, thì tôi thấy vậy. Tôi thấy đó là những người mà yêu nước thực sự. Có một lần khi mà tôi ngồi tôi ăn phở trong Việt Nam, lúc sau khi mà gọi là giải phóng rồi đấy, thì cái phở ở Việt Nam sau khi gọi là giải phóng đấy, cái chất lượng của nó thua xa lúc trước khi mà cộng sản vào, thịt nó thiếu từ lúc mà ra hết đấy. Mà tôi ngồi tôi ăn bên cạnh một cái anh mà chắc là sĩ quan của đội, tại tôi không biết là cấp gì, nhưng thấy đeo lon, anh ngồi ăn ngon lành. Lúc đó tôi mới muốn tìm hiểu tại sao các anh chiến thắng nhỉ. Tôi mới lên ra tôi hỏi. Tôi hỏi anh ở miền Bắc, anh thấy cái phở của miền Nam so sánh như nào? Thì này anh cúi đầu xuống, anh ngập ngừng đúng túng, rồi anh nói: tôi chưa hề được ăn phở miền Bắc bao giờ, tôi lạ. Rồi tôi hỏi: ủa sao anh ta thở dài và anh ta giật trả tiền rồi tôi bỏ đi. Đó là tôi thương thế này vô cùng. Thế rồi anh đã chiến thắng mà chắc là anh đang cầm lòng người ta cảm thấy ngập ngùi, và tôi càng thông cảm hơn khi mà tôi đọc Dương Thu Hương khi bà nói rằng bà vô vào Sài Gòn đang ngồi viện từ đường mà khóc. Rất được. Thì tự nhiên cái lòng thương của mình thương cảm, tôi thấy rằng nghĩa là họ là những người chiến đấu, họ hy sinh lý tưởng, nhưng chả họ chẳng qua là họ bị lừa, thì và tôi thấy là cái bản chất của cái người Việt Nam chúng ta đều là tốt hết, đều là muốn cho đất nước mình khá, đều là muốn giải phóng hết, mà chẳng qua là bị lừa. Và có những cái người mà ở bên bộ đội bên cộng sản Bắc đó, họ đã bị biến chất, bị nhồi sọ, bị hận thù tới ngày để cho họ nghĩ rằng tất cả những cái đám mà kia là thù địch cần phải thanh toán, phải diệt và đã đưa đi hiện tượng rất là dã man. Họ đã bị biến từ những người lý tưởng rất là cao cả đẹp đẽ ra đi vì dân tộc, chúng ta thành ra những cái người ác nhân, những người phi nhân để mà giết hại anh em đồng bào của mình, mà cứ tưởng rằng mình đang đi phục vụ cho lý tưởng của mình. Đó tôi thấy lần đó họ là những nạn nhân nha. Tôi không thể thấy hận thù. Từ đó tôi thấy tôi thương đội đội miền Bắc, tôi thương các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã phải hy sinh. Tôi mang ơn họ đã hy sinh chiến đấu để cho tôi được ăn học. Đó là tôi nghĩ tôi mang ơn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng vẫn thuộc cảm phục cả hai bên. Từ đó tôi nghĩ rằng tự nhiên tôi cảm thấy chân tình thì yêu thương tất cả mọi người thật sự, chứ không phải là chỉ đơn đồ môi cho lưỡi, và không phải chỉ những cái hô hào, những cái khẩu hiệu để mà chúng ta có thể ngồi cùng nhau tiếng nhau, mà những chứ chúng ta không có thực sự cảm thấy cái lòng chân thật của mình, mình thương nhau đấy, thì tự nhiên cái kêu gọi vẫn chỉ là kêu gọi, vẫn là kêu gọi suông mà thôi. Thành ra tôi có lý do mà tôi muốn chia sẻ. Thì tôi thấy rằng nếu chúng ta cùng hiểu rằng cái cuộc chiến nó vô nghĩa, và chúng ta cùng nghĩa là kính trọng những người đã hy sinh của cả hai miền, thì tự nhiên mình đến nhau rất là tự nhiên, nên nó không cần phải hô hào cả. Thực ra nói về vấn đề mà cùng nhau làm việc, cùng nhau đoàn đoàn kết, thì từ trước nay đó, nhất là hải ngoại nhân chúng ta từng kêu gào là đoàn kết, đoàn kết. Thành tôi hiểu, tôi quan niệm tôi đang nghĩ rằng đó là có lẽ là vì chúng ta đặt cái mục tiêu nó hơi lộn ngược. Chúng ta chỉ gọi là phải đoàn kết nội lĩnh cao trước rồi chúng ta mới tính việc chung. Phải đoàn kết nội nhau rồi chúng ta mới xây dựng nước, xây dựng cái lên. Khi mà đặt như vậy đó là chúng ta sẽ không bao giờ đoàn kết hết. Bởi vì mỗi một người đó đều có cái bản sắc riêng, đều có ý kiến riêng. Nhưng cái thực tế là ở hải ngoại đã có nhiều cái liên minh liên kết thống hợp thống nhất rồi là hết mà rút cuộc không được thành hết, bởi vì chúng ta ngồi với nhau mà chúng ta lúc đó chúng ta ngồi cái bàn đến chuyện phải làm gì thì là rất là khó. Nhưng khi mà xác định được mục tiêu chung thì tự nhiên đoàn kết là một nhu cầu. Ví dụ cụ thể ở cái miền chúng tôi làm việc đó là miền thủ đô Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi có rất nhiều hội đoàn, rất nhiều tổ chức, chúng tôi mỗi người một ý, ít khi mà đồng ý với nhau lắm ha. Có lẽ có thể những lời cũng cãi cọ nọ kia nọ kia, mấy lần ngồi lại nhau để cùng nhau xây dựng, cùng nhau làm việc mà rốt cuộc thì cũng không giờ làm được gì hết. Nhưng khi mà cái nhu cầu có một phái đoàn của nhiệt đông đức mạnh Phan Văn Khải qua, tự nhiên nhu cầu mình phải đón đầu chặn đường, tự nhiên tất cả ngồi lại nhau, tất cả màu cờ xã bỏ qua hết, chúng ta cùng làm việc rồi cùng tổ chức biểu tình, rồi xong rồi thì là mấy người thoải mái, chúng ta chưa hòa hợp, nghĩa là hòa hợp mà như không hòa tan trong cái đoạn đó, rồi xong thôi, thành ra tất cả người cảm thấy thoải mái, và đó là tối tôi đó là đoàn kết, chứ không phải mình ngồi mình gọi là đoàn kết rồi sau đó mình mới làm việc. Thành ra nếu mà khi chúng ta cùng một cái mục đích là mình muốn sự muốn được tiến lên, cùng mục đích có những cái việc cụ thể mà chúng ta cũng thấy rằng mình cần phải làm, thì tự nhiên cái việc ngồi lại bên nhau đoàn kết nó rất là dễ dàng. Và nhớ một điều, đoàn kết nó không phải là cái thống nhất trí. Khó mà có sự nhất trí lắm, tại vì mỗi người một ý, mỗi một người có một khi mỗi một tổ chức, mỗi một hội đoàn, mỗi một nhóm có những văn hóa tổ chức riêng. Thành ra nếu mà mình chờ đợi là đoàn kết phải thống nhất, để hợp nhất trí 100%, 99% giống như cộng sản hay nói, thì ta không đoàn kết hết. Nhưng nếu mà nghĩ rằng chúng ta đồng tâm, có thể bất đồng mà nhưng không bất hòa, chúng ta cùng làm việc trong cùng một mục tiêu đó, mỗi người làm cái kiểu nào khai thác sở trường của mình, tôn trọng lẫn nhau, đừng chống phá nhau để cùng tiến từng điều, thì đó đối với tôi làm sự đoàn kết là nó dễ dàng xảy ra, nó không phải là việc khó.
0: Dạ, xin cảm ơn anh bác sĩ Trấn rất nhiều. Kính thưa quý khán giả, vừa qua chúng ta đã nghe những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm của anh Nguyễn Giang Đôn, chị Huệ Như và anh bác sĩ Đàm Vũ Trấn. Thì khi mà được nghe quý anh chị trình bày, tôi có cảm nhận là đây có thể là một cái mô thức, một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, chúng ta lắng nghe nhau, những cái trải nghiệm về lịch sử và những cái trải nghiệm trong cuộc sống cụ thể đó, thì chúng ta đụng chạm với chế độ. Có nghĩa là cái trước tiên đó, là chúng ta tạo cơ hội để lắng nghe nhau trước, và chúng ta mới nhìn thấy một mẫu số chung như anh Trấn vừa mới trình bày, là dân tộc của chúng ta rốt cuộc vẫn là người bị thua. Chúng ta sau khi nói là thống nhất đất nước từ miền Nam đến miền Bắc rồi, thì thật ra mình thống nhất cho ai? Mình vẫn bị lệ thuộc vào Liên Xô, bị lệ thuộc vào Trung Cộng, và vẫn bị chia sẻ, bị bóc lột. Cho nên cái mà gọi là thống nhất, như là một bạn ở trong Facebook của mình chia sẻ đó, gọi là thống nhất lãnh thổ đó, thực sự nó không nằm trong tay chúng ta. Thống nhất nhưng mà lại trao đất nước cho Liên Xô và cho Trung Cộng thì không thể nói, thể nào nói là chúng ta làm chủ trên cái lãnh thổ đó được. Thưa anh Doãn Đôn, thưa chị Huệ Như và bác sĩ Đặng Vũ Trấn, chúng ta còn khoảng 15 phút để chúng ta, vì chúng ta là người đi tiên phong, chúng ta cùng đến với nhau để mà chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái có thể nói là những cái tư duy khác nhau, nhưng mà cái mẫu số chung vẫn là đó là dân tộc chúng ta trong mấy chục năm qua không có ai thắng, không ai thua. Nếu mà nhìn trong cái bàn cộng thì mình vẫn là một đất nước bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Cộng bây giờ. Thì chúng ta có thể động não suy nghĩ trong 15 phút sau cùng, đó là mỗi người chúng ta hay là nơi chúng ta sống đó, chúng ta có thể làm một cái việc gì cụ thể nhỏ để chúng ta đến với nhau, để gọi là tạo cái sự hòa đồng với nhau. Mặc dù là không có thể không đồng ý với nhau về một cái cạnh nào đó, nhưng mà đến vẫn đến với nhau trong tình đồng bào, và vẫn có thể cùng làm với nhau để đất nước từ từ đi lên trong một khía cạnh nhỏ nào đó. Dạ, có thể bây giờ xin mời anh Đôn bắt đầu trước, rồi chị Thợ Như là anh bác sĩ Chấn ạ.
1: Nguyên nhân ra có nghe gì không?
0: Bây giờ nghe vậy.
1: Mấy cái nguyên nhân mà tại sao chúng ta hơn 50 năm rồi mà vẫn chưa hòa giải hòa hợp được. Lý thuyết thì là sáng như gương căng rằm, nhưng mà làm ăn thì là người ta nói bệnh là hơi như mèo mửa, thì nó đi vào cụ thể. Bây giờ phải nói là gì vào cụ thể. Tôi xin nhắc lại, bây giờ ai là đúng không? Ai sẽ là người làm cái việc này? Thì đầu tiên ấy, cứ đầu tôi chị thôi, như gia đình nhà tôi mà không ổn định là tôi, vợ tôi hư, con tôi láo là ông Đỗ này đó. Thì nhà nước cũng vậy, bây giờ ai làm to nhất ở Việt Nam? Ông Tô Lâm đó. Tô Lâm lấy lỗi của ông phải làm đúng không? Gia đình nhà tôi một cái gì uyên vác mà bất kỳ một cái gì nó không ổn định, các vị đến nhà tôi nó không đâu ấy là tôi không biết dạy vợ, không biết dạy con. Đó, nó như cái gia đình nhà tôi nó vậy, đến các vị tế. Thì đất nước mình thế, tại sao đất nước mình bây giờ gần như kém châu Á? Nó nghĩa là bây giờ là mình là một trong những dân tộc có khi là nhất cho nhất, như Lý Quang Diệu là ông ấy nói là nếu mà nói số 1 thì là Việt Nam. Ngày ông nói là như thế mà. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lại, khi không cẩn thận là thua cả Lào, Campuchia. Thế nằm ở đâu? Nằm các vị, nằm ở tôi, nằm Huệ Như rồi, cũng bậc chấn ở nhà ta đây à? Không phải, chúng ta đâu có ngu. Đó, chúng ta ra nước ngoài, chúng ta làm những bộ trưởng của Hải quân đó, bao nhiêu nhà khoa học ra ở bên Mỹ đó, làm cả cái bom truyền hầm như thế, kinh khủng luôn. Người Việt đâu có ngu, thế cái ngu nào ở đâu ra, ai chịu trách nhiệm ngu nào? Người lãnh đạo Việt Nam, tại sao người lãnh đạo thì ngu? Bởi vì thể chế ấy nó không có một cái người lãnh đạo thiên tài được, nó là độc tài, thì nó cũng phải dân chủ người ta chọn được nhân tài, còn đây các vị là ngồi họp lại mấy người với nhau, người chia cỗ, cái chia cỗ, may làm tổng bí thư ta sẽ làm thủ tướng, ví dụ vậy, nó là chia khác quyền lực, chứ không phải là tức là lãnh đạo nhà mình không chính danh, không chính danh, không? Chính danh là phải qua lá phiếu dân bầu, mà đã qua lá phiếu dân bầu là chỉ có người giỏi thôi. Thế thì nguyên nhân đấy là ở lãnh đạo, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta cứ ông Tô Lâm, rào đấy với ông phải làm thế nào trong 2 năm tới là cái nhiệm vụ hòa giải hòa hợp đâu là phải ok đã, ông phải gương mẫu đã. Thế như tôi đã nói, bây giờ cũng phải ra nghị quyết, đúng không? Ra nghị quyết là bây giờ chính sách đối với này thương bệnh binh của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, đúng không? Đi vào cụ thể luôn, điều 1, điều 2, khoản A, khoản B rõ ràng luôn. Điều 2, nghĩa trang Biên Hòa bây giờ thế nào? Thường ngày tôi vào đánh Biên Hòa đó, thế là tôi qua đấy thì nghĩa trang nó đẹp lắm, toàn đá hoa long lanh rồi. Về sau bây giờ tôi thì hơn 10 năm nay không về Việt Nam, tôi chả bao giờ vào đấy nữa, không có điều kiện vào đấy nữa, không biết nghĩa trang Biên Hòa bây giờ như thế nào. Ngày xưa rất đẹp luôn, rất đẹp luôn, long lanh luôn, nhưng bây giờ tôi nghe đâu là để cả rễ cây mà cày với cả cái mộ ta lên như thế, mà nhà nước không có động gì đến cả đó. Mà trong đó nghĩa trang của Trung Quốc đó, nghĩa trang của tàu đang đánh mình đấy, thì mình để chăm nom rất đâu vào đấy đó. Thấy cái nó ngược đời rồi đó, cần gì phải nói nhiều, cái ngược đời luôn đó. Cái quân xâm lược ở phương Bắc sang thì nghĩa trang nó đâu vào đấy, mà người mình đánh họ, giết họ ấy để họ chết rồi đấy, mộ bây giờ mình không trông, thế thì người ta hòa giải hòa hợp được. Thế thì ông Tô Lâm phải ra đi, ra cái lệnh là bây giờ cái nghĩa trang ấy là phải được tu sửa lại cho nó đàng hoàng, nó sạch sẽ, đúng không? Người nói như anh Trấn vừa đã nói, người chết rồi chúng tôi ở cả trẻ cả tôi chết rồi đấy, hoặc là ông Việt Nam Cộng Hòa chết, chúng ta đều là cái con tốt của hai chế độ thôi. Đó, chiến tranh là gì? Chiến tranh là hai người không biết nhau đánh nhau để phục vụ cho những người biết nhau. Tôi giờ một Việt Nam Cộng Hòa nào đấy chết thì cũng là chúng ta chí mạng cho hai bên đấy thôi, ủng hộ diệm biết nhau, chúng ta đánh. Tôi với ông ấy là bắn nhau không biết nhau nhưng lại phục vụ cho những người biết nhau. Nhưng là diệm ủng hộ một triệu rồi biết nhau cả, họ biết nhau, họ sai chúng ta đánh nhau. Nhưng cái sai của miền Bắc chúng tôi là chỉ là

cho dân chủ thua, không được tài khoản. Cho nên cái tác phẩm bên thắng cuộc ấy thì tôi cho rằng nó là thua cuộc hết. Miền Nam miền Bắc đều thua cuộc hết, cả dân tộc đã thua cuộc, chứ không có thắng cuộc, mình thua cuộc ở đây cả, chúng ta thua hết. Thế thì bây giờ ta cần nhận ra đến ông Lê Duẩn, đúng không? Đấy, như anh Tấn vừa nói, cuối cùng ông, cuối đời ông nói thì hóa ra là ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô, đó. Người lãnh đạo lớn nhất ở Việt Nam, con phải thừa nhận cái quá khứ tồi như thế. Ông Tô Lâm là ông mới mẻ nhất, đúng không? Ước ao Sài Gòn nên này là này được như ngày xưa, đúng không? Thành phố Hồ Chí Minh như được như ngày xưa, đó. Rất là dở hơi, 50 năm này còn bước lại như vậy. Thế thì bây giờ làm sao giới trí thức, đó. Tôi thấy giới lãnh đạo tôi vừa nói rồi, phải gương mẫu tiêu Tô Lâm cho đi. Đấy. Còn giới trí thức chúng ta, đúng không? Ông phải nhận ra chứ. Đó, ông Đôn này, ông đã nhận ra thế mà ông lại có công như thế, đi vào Lam bắt súng đánh nhau như thế, ông là đảng viên, ông còn nhận ra mà hoáng giờ mình mà không nhận ra ai sao. Thế thì rất nhiều nhà thơ người ta đã nhận ra rồi, nhà thơ Nguyễn Duy đấy, ông ấy viết câu rất là hay: nghĩ cho cùng trong các cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân đều bại, đúng không? Cuối cùng là chúng ta bại, thất bại hết, cả hai miền chúng ta thua trắng cuộc luôn. Rồi sau này Phạm Tiến Duật, một cái nhà thơ mà thời tôi là tôi thuộc rất nhiều thơ của Tô Hữu và Tiến Duật, ông như là một con sơn ca, ông có sức mạnh bài thơ của Phạm Tiến Duật, nó có sức mạnh như một binh đoàn mà, đúng không? Sau này ông mới nhận thức ra, đó, ông nhận thức ra đó là sai lầm bắt đầu mới biết, mới bài Vòng Trắng, đó, Vòng Trắng mà tôi có thuộc mấy câu là khói đen trên trời như một vòng đen, nói về cuộc chiến tranh có nghĩa là mặt đất hiện lên bao vòng trắng, vòng trắng như là khăn tang như đầu, mặt đất hiện lên bao vòng trắng, tôi bạn tôi đi trong yên lặng, cái yên lặng bình thường trong đêm chiến tranh, tổn thất nào lớn hơn cái chết, khăn tang trên đầu như một con số không, nhưng bạn ơi từ trong vòng trắng ấy là cái đầu bốc lửa ở bên trong ấy, ông ân hận cái cuộc chiến vô nghĩa, nó chỉ mang lại cái vòng trắng khăn tang thôi, không giải quyết được. Đi Phạm Tiến Duật còn nhận ra rồi thì Chế Lan Viên, sau này một nhà thơ một trí thức, ông cũng nhận ra, ông biết cái bài thơ là ai hỏi tôi hỏi, tức là ông nhận ra trong cuộc chiến này là trong đó có ông là sai lầm, trong đó có ông, vì ông đã viết rất nhiều phần thơ đấy, như tôi vừa đọc mấy cái bài thơ của Tô Hữu ca ngợi anh hình ảnh Giải Phóng Quân đấy. Rồi hồi chiếc mũ vải mềm dễ thương nữa, rồi thì trên đỉnh Trường Sơn ta hát mây trắng quyện đi chân bước bồi hồi, thì chúng tôi giờ đang ở lính không biết gì, nơi nơi gọi là nơi khổ cực, đi đi vào đấy trở thành tôn ngộ không, trèo đến đỉnh Trường Sơn ta hát, rồi thì bắt đầu những con bài hát trên Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó thì chưa rõ mình, nó gây cho tò mò để mà hỏi kêu gọi chúng ta, chúng tôi đây, cái đất chúng tôi đây, lấy cái gai vòng chọc ngón tay này, lấy máu để viết tâm thư đi đánh. Hồi ấy bọn tôi đâu có biết đến cuộc chiến tranh chi nghĩa, đúng không? Thì cứ vậy là xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai thôi. Ôi đất anh hùng dễ mấy mươi, chìm trong khói nửa vẫn hăng say, mưa bom bão đạn lòng thanh thản, nhạt muối vơi cơm miệng vẫn cười. Đấy, thơ rất là hay, nó đói đói dai răng ra, mà tàu bom có mà ăn mà miệng vẫn cười. Tuyên truyền Cộng sản tuyệt vời đến như vậy. Cho nên tôi có vạch ra cái lợi tuyên truyền và cái tuyên truyền của họ nó kinh khủng hơn 100 năm nay rồi. Thì bây giờ ta phải nhận thức ra được đấy, những nhà thơ tôi vừa trích họ nhận như thế nào. Bây giờ các thế hệ trí thức chúng ta, nhiều ông tiến sĩ giáo sư mà bây giờ ông vẫn cứ cho ca ngợi cuộc chiến như nào là chính nghĩa thì đâu có được, đúng không? Tốt nhất nếu ông sợ mà công an nó hỏi thì không dạy được nghề, nó mất cái nghề dạy thì thôi ông đừng nói nữa, đúng không? Thì ông nhiên đi, ông không nói gì cả. Tôi ở nhà tôi trả lại tôi nói, thì tôi nói ra thì tôi không được làm việc, tôi đang làm cán bộ, bắt tôi về thì vợ tôi con tôi ăn ở đâu, đó thì tôi trả giả, đây là trời ban cho tôi sang bên này. Mình dám nói cái thật lòng mình cho nhà tôi cũng hèn cái tao bị tốt, may ra đúng đảng hơn một chút thôi, chứ còn như là con những người như Huệ Như tôi phục lắm, Huệ Như tôi phục luôn, còn tôi đây là chưa là cái gì, ông ở xa ông nói gì cả được, nhưng người nhà ấy họ đang chiến đấu, nên tôi đang có lần tôi nói nếu mà bầu lãnh đạo Việt Nam ấy là phải bầu người Việt Nam, chứ còn với ngoại ngoại chúng ta cũng anh hùng đấy, mà tôi không bảo nói thật là thường bầu ở Việt Nam họ mới thông cảm đấy, như vậy như là

0: như tấm gương mà nó đánh đánh cốt thai chết ở trong bụng mà cô ngồi trong ô tô đó, ngồi trong ô tô về sau này họ không lôi cô ra được, họ cấu cái ô tô về đồn cảnh sát, cô sang cô kể chuyện cho tôi mà tôi cảm phục luôn. Tôi phải thân chinh như là tôi ra để đón cô vì tôi thấy thành tích cô quá kinh khủng. Cô phá bốn cái bốt này là giúp cho dân đen nhỉ? Thay vì trước đây là toàn đi trả bốt bơ trả tiền oan, bây giờ cô đứng lên đấu tranh bà con đi qua đấy là không phải trả phí nữa. Thế là người ta đấu tranh cho dân còn gì nữa. Tại sao tấm gương như là quá ca ngợi gì nữa, đúng không? Thì cũng chứ không phải là chúng tôi đấu tranh cho chúng tôi cho thì cần gì đâu. Tôi năm nay 72 tuổi, bây giờ Tô Lâm có về không bố trí cho tôi tổng bí thư tôi anh chịu chú làm tiếp. Chứ giờ tôi đâu có tham cái gì đâu, đúng không? Chẳng tham gì. Tôi chỉ muốn nói cuộc đời tôi cuối cùng là tôi còn hiểu cái gì. Thì tôi nói thì phục vụ đồng bào bây giờ phải sáng mắt ra. Đấy, làm sao là phải cho thế giới tôi không hô hào các vị là đứng lên biểu tình đánh đổ chế độ này trở hết đổ máu không? Tôi không ủng hộ cái đổ máu. Bây giờ tôi còn lời khuyên cho các vị làm sao đấu tranh ôn hòa, đúng không? Ông Tô Lâm về Đảng Cộng sản thì chúng ta phải nhìn nó hết thời rồi. Như tôi đấy, tôi thấy cái thời của mình vào Đảng như thế, phấn đấu như thế là bây giờ nó trắng ban sáng ban ngày rồi, nó là sai rồi. Cái độc tài của mình khốn nạn lạc hậu. Đúng không? Bây giờ ai còn đi theo chủ nghĩa Mác Lênin nữa, đúng không? Còn đi theo chủ nghĩa xã hội, nó là cổ hủ, nó lạc hậu, người ta bắt tôi thùng rác rồi. Cái nơi mà nghĩ ra cái chủ nghĩa Mác này người ta đã bắt vào thùng rác rồi, mà cái nơi còn ôm gạch ông Hồ đang bỏ mấy viên gạch cho ôm vải vội về thì cứ tưởng là hay áp dụng rồi mình tăng năng như thế là có bị quá siêu được không? Thế cho là Đảng Cộng sản quá giỏi luôn. Một cái chủ nghĩa vớ vẩn như thế mà người ta vứt đi mà bây giờ vẫn còn ở Việt Nam vẫn còn người tin thì nó riêng với cái tuyên truyền cộng sản là thì cho là rất là tuyệt vời nữa, giỏi thôi. Nhưng mà cuối cùng là thế nào giỏi đến gì là dân tộc ta là khổ, đúng không? Chứ không có Đảng thì không có Bác thì chúng ta giờ đã xuống rồi. Chúng tôi chả có mặt anh, thế này.
1: Giống được rất nhiều anh. Khi mà anh cùng thì như chị Huệ Như nói là anh chị em chúng ta có thể ngồi nghe nhau cả ngày luôn cũng được. Là vì khi mà mang tụ mấy chục năm qua đó, mà rất cảm ơn anh nêu ra một cái điểm rất là quan trọng là chúng ta có cái bộ phận phải khai trí, và những lời chia sẻ của anh đó là những lời rất là quan trọng để mà chia sẻ với nhiều đồng bào ở trong nước như ngoài nước. Và kế đến xin mời chị Huệ Như chia sẻ cụ thể chúng ta, mỗi người chúng ta có thể làm gì để chúng ta xích lại gần với nhau hơn và chúng ta cũng giúp dân tộc cùng tiến lên nhỉ?
2: Dạ. Quan điểm của tôi thì rất là đơn giản thôi các quý vị và các bạn ạ. Từ trước đến giờ tôi đi một con đường thẳng và đến bây giờ tôi vẫn cứ thẳng để tôi tiến. Và quan điểm của tôi rất đơn giản để chúng ta có thể xích lại gần nhau, để chúng ta nhìn thấy được sự thật của bộ mặt của Đảng Cộng sản với những cái tuyên truyền dối trá, bởi vì là họ có một lực lượng rất lớn, cực kỳ lớn luôn, đấy là AK-47 đến hàng chục nghìn người. Ngoài ra lại còn hội phụ nữ, hội thanh niên, đoàn thanh niên, rồi tất đều là để phục vụ cho Đảng. Thì chúng ta phải dùng, tôi quan điểm của tôi ấy, là mỗi một trang Facebook của tôi là tổng biên tập, tôi là phóng viên, tôi là phát ngôn viên luôn, và tôi xây dựng cái trang Facebook của tôi. Cộng sản cứ đánh sập tôi lại xây, và tôi cứ xây như thế, tôi cần mẫn trong suốt bao nhiêu năm nay, nên là các cái trang Facebook của tôi đã trở nên rất là viral trên mạng xã hội, và họ phải lo sợ. Và tất nhiên là khi chúng ta làm được những cái điều đấy để đánh bại lại với ban, tôi cứ thường hay nói đùa là ban tuyên láo Trung ương Đảng, thì chắc chắn rằng là những cái tuyên truyền đó nó sẽ thấm dần. Bởi vì là trước tôi khẳng định luôn là bên Việt Nam Cộng Hòa thua Đảng Cộng sản, tại vì là bên Đảng Cộng sản là họ làm tuyên truyền tốt hơn bên Cộng Hòa. Và tôi trước khi vào cái buổi live stream ngày hôm nay, giờ tâm sự cái này, tôi có tâm sự với anh Tôn trước khi mà vào hai anh em vào trò chuyện ấy. Tôi nói rằng là chúng ta phải lấy đúng cái lưu manh của Đảng Cộng sản để chúng ta tập lại những cái mà họ đã đang làm với lại dân. Chứ nếu mà chúng ta cũng cứ ngôn từ của những người học thức, của những người có đạo đức, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ lại khó thắng Đảng Cộng sản đấy. Nhưng mà tuy nhiên là mỗi người thì sẽ có một cái cách thức khác nhau. Đây là cái trải nghiệm của cá nhân tôi thôi. Và tôi vẫn thường trêu với mọi người rằng là tôi lấy đúng cái lưu manh của Đảng Cộng sản để tôi đập lại Đảng Cộng sản hiện tại nay. Và chính vì thế mà chỉ cần một cái comment trên bài của tôi, trên bài của anh Nguyễn Văn Đôn hay là anh Lê Trung Khoa và anh Nguyễn Văn Đài, hiện tại bây giờ thì các bạn biết hết là đều đã bị lôi lên, cảnh công an lôi lên, thì cho thấy rằng là nỗi sợ của trong lòng của họ đang càng ngày càng mặc dù họ đã thắng cuộc, nhưng họ lại càng, nỗi sợ của họ càng lớn, vì họ cũng còn sợ cả trả thù từ phía bên thua cuộc nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng là với lại cái tấm lòng của những người hướng về người dân là số 1 đó, kể cả Đảng Việt Tân hay chúng tôi đây, tôi hay Nguyễn Văn Đôn đây đều hướng về dân, thì chắc chắn là chúng ta đều không mong muốn cái sự đổ máu, hay là đều không mong muốn những cái bất lợi cho dân. Cho nên chúng ta sẽ đặt dân lên hàng đầu, thì chắc chắn rằng là nếu Đảng Cộng sản Việt Nam dám cúi đầu, dám thừa nhận những cái sai, thì chắc chắn rằng là sự chung tay cho xây dựng một dân tộc nó sẽ rất là lớn mạnh. Và để kết thúc cái buổi ngày hôm nay thì em xin phép anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh được gửi một cái lời của một người của Liên minh Dân tộc Việt gửi đến thông qua cái diễn đàn này, có được không ạ? Bài viết của anh Vũ Đức Khanh ạ. Bài viết rất ngắn thôi, thì em xin phép là được có được đủ thời gian không ạ?
1: Dạ, thì mình sẽ để cái lời chót cho bác sĩ Trấn chia sẻ về cụ thể. Nhưng mà xin mời chị chia sẻ thêm nhé.
2: Dạ vâng, em chỉ chia sẻ một chút thôi, bởi vì anh ấy có gửi đến em bài viết này để kêu gọi ở trên livestream ngày hôm nay. Thì em xin phép được đọc nhé. Rất ngắn thôi ạ, mọi người hãy cùng lắng nghe cùng với Đệ Huệ Như nhé. Thưa đồng bào trong và ngoài nước thân mến, hôm nay tôi đến trước quý vị để chia sẻ một ước mơ cá nhân. Tôi đến đây không phải là để chia sẻ một ước mơ cá nhân, tôi đến đây để tuyên bố một lựa chọn lịch sử. Để dân tộc trải qua chiến tranh để giành độc lập, đã trải qua đói nghèo để tìm kiếm sự phát triển. Và hôm nay chúng ta phải vượt qua nỗi sợ để đạt được tới tự do. Đã đến lúc Việt Nam phải bước sang một giai đoạn trưởng thành mới, một giai đoạn mà quyền lực được giới hạn bởi pháp luật, trách nhiệm được đảm bảo bằng sự minh bạch và người dân phải được tôn trọng như một chủ thể tối cao của quốc gia. Chúng ta đã không đứng đây để hận thù, chúng ta không đứng đây để ruồng bỏ đất nước, chúng ta đứng đây đứng ngày hôm nay để hoàn thiện đất nước. Phát triển kinh tế nhiều năm nữa cũng sẽ không đủ nếu thiếu tự do, ổn định sẽ không bền vững nếu thiếu pháp quyền, thịnh vượng sẽ không trọn vẹn nếu thiếu phẩm giá của con người. Một quốc gia mạnh không được đo bằng sự im lặng của người dân, mà phải bằng khả năng lắng nghe và trao quyền cho người dân. Một chính quyền vững vàng không sợ phản biện, một nhà nước tự tin không sợ minh bạch. Vì vậy tôi tuyên bố rõ ràng rằng trước toàn thể dân tộc, đã đến lúc dân tộc Việt Nam phải thực hiện một tiến trình cải cách chính trị sâu rộng, ôn hòa, có trật tự và có trách nhiệm, nhằm xây dựng một nhà nước pháp quyền thực sự, nơi quyền lực thuộc về nhân dân và bị giới hạn bởi hiến pháp. Chúng ta không kêu gọi hỗn loạn, chúng ta kêu gọi minh bạch, chúng ta không kêu gọi lật đổ, chúng ta kêu gọi chuyển hóa từ kiểm soát sang đồng thuận, chuyển hóa từ sợ hãi sang niềm tin, chuyển hóa từ quyền lực tuyệt đối sang trách nhiệm có giới hạn. Thưa đồng bào, lịch sử không chờ đợi những ai do dự, lịch sử không nhân nhượng sự trì hoãn, lịch sử chỉ ghi nhận những dân tộc dám hành động có trách nhiệm. Hoặc chúng ta chủ động cải cách trong trật tự, hoặc chúng ta sẽ bị cuốn vào những biến động không thể kiểm soát. Không có tự do nào sẽ không có tự do sẽ không có tương lai thực sự, không có pháp quyền sẽ không có ổn định lâu dài, không có nhân quyền sẽ không có phẩm giá. Vì vậy, tôi kêu gọi những người còn do dự hãy can đảm. Tôi kêu gọi những người đã hiểu hãy lên tiếng. Tôi kêu gọi những người đã lên tiếng hãy kiên định. Tôi kêu gọi toàn thể dân tộc chúng ta hãy vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Dạ, thưa anh, bài viết còn là khá dài nên là em chỉ xin trích một đoạn như thế để gửi tới tất cả những người đang lắng nghe trong livestream ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, cảm ơn chị nhiều. Một lời kêu gọi rất là hay. Thưa quý khán giả, thưa quý anh chị, trong những phút còn lại đó, chúng tôi xin mời bác sĩ Trấn chia sẻ rất cụ thể những cái bước nào để đồng bào chúng ta có thể xích lại gần với nhau để dân tộc chúng ta cùng tiến lên.
3: Như đoạn trình bày hồi nãy đó, khi chúng ta mà xác định một cái mục tiêu cụ thể đó, thì chúng ta dễ cùng nhau cùng làm lắm nhé. Thành ra để trong đất nước mình tiến lên đó, có rất nhiều việc. Mà bây giờ mình chọn những cái bước đầu tiên đi, những cái cụ thể đi. Đó là tôi nghĩ rằng đây là một cái khát khao của tất cả mọi người. Đó là cái tự do ngôn luận, tự do được ăn nói, tự do được thoải mái. Và nếu bây giờ mình cùng xác định đó là một cái mục tiêu, thì chúng ta sẽ cùng làm sao thúc đẩy được tự do ngôn luận. Tôi tin rằng dân Việt Nam của mình rất là thông minh, rất là đủ bản lĩnh để làm đủ mọi cách để thúc đẩy tự do ngôn luận. Nếu mà ở hải ngoại, mỗi người chúng ta có thể tiếp tay nhau phổ biến tất cả những cái bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn, của chị Như, và quý vị trong nước. Và nếu mà trong nước chúng ta, nghĩa là bà con, nghĩa là lên tiếng, không, mình không lên tiếng để mà lật đổ chế độ hay cái gì cả, mình lên tiếng để tất cả những cái sai trái, mà mình lên tiếng mình hỗ trợ nhau. Nếu mà dù có bị cộng sản mà họ kiềm kẹp, họ kiềm chế, nhưng khi đông quá thì họ kiểm soát được. Mình tiến từ từ, khi mình lên tiếng rồi đó, mình sẽ thấy mình tự nhiên, mình nhìn và mình cảm thấy tự tin, và mình kéo những người khác cùng nhau lên tiếng, thì là tôi nghĩ rằng đó là cái mà chúng ta có thể cùng làm, chúng ta phải thách thức cái chế độ cộng sản Việt Nam, chế độ Tô Lâm. Bởi vì nếu mà thực sự đó, và thách thức luôn cả các bạn dư luận viên nữa, những bạn quyền lên tiếng, nếu thực sự các bạn tin rằng là chế độ rất tốt, ok, thoải mái, rất quyền các bạn, nhưng các bạn phải chấp nhận cái tin nó phản biện nha. Tại vì khi mà không chấp nhận phản biện chứng tỏ là các bạn thiếu tự tin. Khi mà không chấp nhận sự phản biện đó, tức là mình đang sợ hãi, mình sợ hãi mình bị vạch trần, mình bị yếu thế, nên mình phải dùng bạo lực để mình đàn áp. Chứ còn nếu mà mình mà tự tin và rất thoải mái đó, thì khi nhà nước đó, mà nếu mà cả trong nước vậy, mình cứ thách thức, nếu mà tự tin, nếu mà nghĩ rằng mình đã làm ngon, mình đang đưa đất nước mình ngon lành đó, thì ok, cho mọi người đóng góp ý kiến, cho mọi người nghĩa là thoải mái phản biện, tất cả chúng ta cùng lên tiếng, cùng thách thức như vậy đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình có việc làm chung, và mình tự tin thì mình sẽ ngồi làm với nhau. Và không nhất thiết phải làm cùng một thứ, làm đủ mọi cách hết, và cái đó là cái kết tụ của những tinh hoa của cả dân tộc, để mà có thể cùng làm được một cái việc là thúc đẩy tự do ngôn luận, thúc đẩy làm sao để cho cái quyền căn bản tối thiểu đó là nó được phổ biến. Và đó là bước đầu tiên để chúng ta thể xây dựng một cái chế độ dân chủ tự do. Và nếu mà mình cũng làm vậy, và tôi nghĩ rằng cái đó là điều mà có thể trong tầm tay của chúng ta chứ nhé. Thì đó là cái khả năng, cái bản lãnh của người dân Việt Nam là dư sức mà. Chỉ có anh ta sợ chúng ta không muốn làm, chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm không được, bị chù. Nhưng nếu thực sự, và bằng cớ là có những cái rất là cái Facebook, những cái ở Việt Nam đó rất là mạnh, rất là ngon lành, nhưng chúng ta cứ toàn phổ biến thật nhiều, rộng và truyền trong nước như vậy, thì là nó tạo nên một cái phong trào, và khi mà phong trào một dân chúng mình cùng làm lên như vậy nữa, bước rất là nhỏ đấy, nó từ từ nó sẽ giúp cho chế độ hiểu rằng khi mà người ta phản biện không có nghĩa là đe dọa đến cái sinh mạng của chế độ. Bằng cớ là ở bên cái xứ dân chủ đấy, hoặc là phản biện luôn hết vẫn cãi nhau, mà nhưng cái cơ chế của họ vẫn vững vàng nha. Chứ không, cái sự mà đàn áp chỉ chứng tỏ sự sợ hãi, và sự sợ hãi, sự tự tin, đó là sự yếu kém của chế độ mà thôi. Chúng ta nên chọn một cái điểm đó để cùng nhau cùng làm việc, thì tự nhiên mình thấy mình thoải mái lắm, mình tiếp tay nhau. Đó là sự khởi đầu của sự đoàn kết.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Văn Đôn, chị Hải Như và anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ qua, chúng ta đã đến với nhau trong một cái tinh thần chân thành, chia sẻ về những trải nghiệm của chúng ta đã sống ở Việt Nam cũng như đã sinh hoạt ở ngoại quốc. Và qua đó, hôm nay chúng ta có thể là nói là một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, trao đổi với nhau và tôn trọng những cái ý kiến có thể là khác nhau, nhưng vẫn cùng có một mẫu số chung là đến với nhau trong tình người và mong ước dân tộc của chúng ta cùng tiến lên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe, và kính chúc quý khán thính giả luôn được an mạnh, và mến chúc anh Doãn Đôn, chị Hệ Như và anh Đặng Vũ Trấn dồi dào sức khỏe, và chúng ta có thể gặp nhau trong những dịp tới. Xin trân trọng kính chào.
0: Cảm ơn anh, cảm ơn bà con.
2: Xin chào tất cả các quý vị và các bạn.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước.

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5492 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, tiếp nối là câu chuyện thời sự, và sau cùng là bài bình luận. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh anh Nguyễn Văn Nghĩa, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tóm lược với Vân Khanh và Vũ Đình.
2: Hà Nội lại lấy hơn 19 mẫu đất của dân để xây nhà hát. Hà Nội vừa thông qua danh mục hơn 3.100 dự án dưới tên gọi thu hồi đất giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 để thực hiện nhiều dự án hạ tầng lớn như cầu cống, hệ thống thủy lợi. Đặc biệt, nhà chức trách thành phố này sẽ lấy hơn 19 mẫu đất ở khu vực Hồ Tây để xây nhà hát Ngọc Trai và công viên văn hóa nghệ thuật. Dự án nhà hát do Sun Group đầu tư với tổng số vốn hơn 12.700 tỷ đồng, dự trù hoàn thành vào năm 2027. Trước đó, năm 2022, nhiều người dân đã treo biểu ngữ trước nhà phản đối đồ án quy hoạch với lý do người được lấy ý kiến là cư dân phường khác không phải ở vùng bị quy hoạch. Dự án này ngay khi công bố đã gặp phải nhiều ý kiến phản đối vì thiếu tính khả thi cũng như nhu cầu thực tế trong đời sống người dân ngày càng khó khăn. Thông báo về việc sẽ cưỡng chế lấy đất để xây dựng nhà hát diễn ra cùng thời điểm hàng loạt người dân sống ở khu vực bờ đê sông Hồng, Hà Nội, bất ngờ bị đuổi khỏi nơi cư trú để thành phố thực hiện dự án. Thực tế đã chứng minh giới lãnh đạo và các doanh nghiệp đã đề ra nhiều dự án nhằm cướp đất của dân, đẩy hàng vạn người vào cảnh trắng tay, trong khi các công trình xây dựng dở dang đã bỏ không nhiều năm.
3: Bố vợ của ông Tô Lâm được trao giải thưởng thành tựu trọn đời hiệp sĩ giấy mèn. Cố họa sĩ đạo diễn Ngô Mạnh Lân, bố vợ của ông Tô Lâm, vừa được ban tổ chức giải thưởng thiếu nhi giấy mèn trao giải thưởng thành tựu trọn đời hiệp sĩ giấy mèn, với lý do được mô tả là đã có những, xin được trích, công hiến trọn đời cho nghệ thuật thiếu nhi với những tác phẩm sống mãi với thời gian. Tại lễ trao giải thưởng diễn ra chiều ngày 22 tháng 5, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trao giải thưởng cho bà Ngọc Lan, vợ của ông Lân, nhận thay cho chồng. Ông Ngô Mạnh Lân sinh năm 1934, mất năm 2021, quê quán tại Hà Nội, là cha của bà Ngô Phương Ly, vợ của ông Tô Lâm. Giải thưởng thiếu nhi dễ mèn do Thông tấn xã Việt Nam sáng lập và được Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức thường niên từ năm 2020 nhằm tôn vinh các sáng tác, trình diễn nghệ thuật của thiếu nhi và vì thiếu nhi. Ông Lân được các ban giám khảo là nhà thơ tuyên truyền Trần Đăng Khoa và thi sĩ Thành Chương hết lời ca ngợi. Từ khi lên ngôi vị cao nhất nước, Tô Lâm không chỉ đưa đàn em thân tín vào trấn giữ những vị trí trọng yếu trong bộ máy cầm quyền, mà còn tận dụng mọi cơ hội để nâng hình ảnh gia đình như là một biểu tượng của quốc gia. Tháng 8 năm 2025, Ngô Mạnh Lân được chọn để đặt tên đường ở tỉnh Điện Biên. Nhiều cuộc hội thảo, lễ kỷ niệm cũng được tổ chức để vinh danh cựu cai tù Tô Quyền là bố của Tô Lâm.
2: Quốc vương Cao Miên ân xá cho lãnh tụ đối lập Kem Sokha. Quốc vương Cao Miên vừa ban hành sắc lệnh ân xá cho cựu lãnh tụ đối lập Kem Sokha, 72 tuổi, chỉ vài tuần sau khi ông thất bại trong phiên phúc thẩm nhằm lật lại bản án kết tội phản quốc hồi tháng trước. Ông Kem Sokha, đồng sáng lập đảng cứu quốc Cao Miên, này đã bị giải tán, bị kết án 27 năm tù hồi tháng 3 năm 2023 vì tội mưu phản, cụ thể là bị cáo buộc cấu kết với ngoại bang để lật đổ cựu thủ tướng Hun Sen, từ đó ông bị quản thúc tại gia. Tòa án Phnom Penh hồi tháng trước đã y án và cấm ông xuất ngoại trong vòng 5 năm sau khi mãn hạn tù. Sắc lệnh ân xá lần này chỉ áp dụng cho bản án gốc. Vụ án của ông Khem Sukha là một trong những trường hợp nổi bật nhất trong chiến dịch đàn áp phe đối lập của đảng Nhân dân Cao Miên, đảng cầm quyền đã nắm giữ sinh hoạt chính trị tại quốc gia này suốt hơn 4 thập niên. Hoa Kỳ từng lên tiếng cho rằng bản án dựa trên những thuyết âm mưu bịa đặt. Chính phủ Cao Miên hiện do Thủ tướng Hun Manet, con trai cựu Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo. Phủ Thủ tướng bác bỏ mọi cáo buộc đàn áp đối lập và khẳng định những người bị kết án đều là kẻ vi phạm pháp luật. Cựu Thủ tướng Hun Sen, nay giữ chức Chủ tịch Thượng viện, đã ký sắc lệnh ân xá thay mặt quốc vương Norodom Sihamoni, hiện đang điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
3: Đài Loan điều động lực lượng giám sát cuộc biểu dương lực lượng của Trung Cộng. Đài Loan đã điều động chiến hạm cùng chiến đấu cơ để giám sát đợt phô trương lực lượng của Trung Cộng lần thứ hai trong tuần qua. Đài Loan phát giác tổng cộng 21 chiến đấu cơ gồm các loại chiến đấu cơ J-16 cùng phi cơ không người lái phối hợp với các chiến hạm của Trung Cộng hoạt động trong vùng. Trước tình hình ấy, Đài Bắc đã điều động phi cơ tuần thám, chiến đấu cơ cùng hải lực để theo dõi sát mọi động tĩnh của đối phương. Hình ảnh do quân đội Đài Loan cung cấp cho thấy chiến đấu cơ F-16 bám sát đội hình phi cơ Trung Cộng, trong khi hải quân quan sát một chiến hạm mang tên Ngân Xuyên hoạt động ngoài khơi. Được biết đây là lần thứ hai trong tuần Bắc Kinh mở cuộc tuần tra kiểu sẵn sàng chiến đấu quanh Đài Loan. Đợt trước diễn ra vào tuần trước đó, đúng vào thời điểm Tổng thống Lại Thanh Đức đánh dấu 2 năm cầm quyền. Trong thời gian gần đây, Trung Cộng gia tăng đáng kể các hoạt động quân sự quanh eo biển Đài Loan, xem hòn đảo này là lãnh thổ của họ, mặc dù chính phủ Đài Bắc cực lực bác bỏ chủ quyền ấy. Các chiến hạm và chiến đấu cơ Trung Cộng hiện diện gần như thường nhật trong khu vực. Ngoài ra, tình hình còn căng thẳng hơn, trong khi cuối tuần lực lượng tuần duyên Đài Loan chạm trán với tàu tuần duyên của Trung Cộng gần đảo Pratas, một vị trí chiến lược ở cửa ngõ Biển Đông. Một viên chức an ninh cao cấp Đài Loan tiết lộ, có tới khoảng 100 chiến hạm của Trung Cộng hiện diện dọc theo quần đảo trải dài từ Nhật Bản qua Đài Loan xuống tới Philippines. Giới quan sát nhận định, các hoạt động quân sự dồn dập này diễn ra trong lúc Bắc Kinh tiếp tục gây áp lực lên Đài Loan và sau các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Trung Cộng và Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề Đài Loan.
1: Thưa quý thính giả, trong phần thời sự hôm nay, Mỹ Linh mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Phan Quang Trọng của phóng viên Hồng Phúc trong đề tài Tự do, tôn giáo và nhân quyền. Xin mời anh Hồng Phúc.
4: Dạ thưa ông, các cuộc máy tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam không ngớt thổi phồng cái khẩu hiệu tự do tôn giáo. Đó là một cái viên phúc độc bọc đường của Cộng sản Việt Nam để lừa dối những người nhẹ dạ thì đã đành. Nhưng tai hại hơn tất cả đó là chúng đã sử dụng những cái tổ chức tôn giáo quốc doanh, những tu sĩ đội lốt tôn giáo đi tuyên truyền cho Cộng sản. Cụ thể như là giám mục, chúng tôi xin phép được ta tắt cái tên là NHL và giám mục DVC đã từng phát biểu, chúng tôi xin trích: đất nước ta gọi là chế độ vô thần cầm quyền nhưng luôn có tự do tôn giáo, ngừng trích. Đây là chúng tôi trích từ mạch sống của cơ sở BPSOS ngày 9 tháng 4 năm 2026 của tác giả Vinh Sơn Liêm, xin ngừng trích. Dạ thưa ông, chúng ta phải làm gì để thức tỉnh những cái cá nhân đội lốt tôn giáo hay vô tình hay hữu ý thỏa hiệp với bạo quyền cộng sản để xóa bỏ quyền tự do ngôn luận của con người, thưa ông?
5: Kính thưa quý vị, có thể nói đây là một cái câu hỏi rất là khó mà những cái người mà tranh đấu cho tự do tôn giáo ở trong nước cũng như ở nước ngoài đang đi tìm để mà đưa ra một cái trả lời cái câu hỏi như là câu hỏi của nhà báo Hồng Phúc. Khi mà đối mặt với các cái chiến lược quản lý chặt chẽ cũng giống như là tinh vi của phía chính quyền, của phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, chúng tôi thấy là các cộng đồng tôn giáo độc lập, nhất là những cái cộng đồng tôn giáo độc lập nhỏ như là Cao Đài 1997 hoặc là Nhà Hòa Hảo, thì đây họ đang phải đối chọi với một cái gọi như là một cái guồng máy rất là tinh vi Liên Hợp Quốc, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế v.v. Nhưng mà đi vào chi tiết thì chúng tôi xin được làm bàn. Chúng tôi dùng cái chữ làm bàn để đưa ra một vài cái cách tôi nghĩ chúng ta tự tìm hiểu, và nếu đúng thì áp dụng vào trong cái điều kiện cá nhân của từng tôn giáo. Thứ nhất là phải kiên trì với nguyên tắc là tách biệt giữa đạo và đời. Thưa quý vị và thưa nhà báo Hồng Phúc, cái cốt lõi của các tôn giáo độc lập là phải từ chối cái sự can thiệp của chính trị vào cái công việc nội bộ của giáo hội. Các tu viện, các tổ chức tôn giáo độc lập, những cái hội thánh tin lành, thư gia hoặc là các giáo phái cao đạo ngoại hảo truyền thống là phải chọn cái cách không tham gia vào các tổ chức mặt trận, và không đưa những cái khẩu hiệu, không đưa những cái lý thuyết chính trị của nhà cầm quyền cộng sản vào nơi thờ tự. Thứ hai là những cái người lãnh đạo đó, để tránh không bị thao túng thì họ phải từ chối những cái đặc quyền về kinh tế, về danh vọng. Khi mà các nhà lãnh đạo độc lập, các nhà tôn giáo độc lập mà chấp nhận được cuộc sống giản dị, từ chối các nguồn tài trợ, những ngay cả những cái việc mà cung cấp đất đai, vì tất cả những điều này nó đi kèm với điều kiện, và khi mà nhận những cái này đó thì phải thực hiện những cái điều kiện của nhà nước cộng sản Việt Nam đưa ra. Thứ hai đó, bên cạnh đó đó là chúng ta phải tìm đủ mọi cách hợp tác với các tổ chức nhân quyền để đưa cái vấn đề đàn áp tôn giáo này trở thành một cái vấn đề quốc tế. Vì ở trong nước những tổ chức này không có cái thế pháp lý, không có cái thế để mà có thể chống chọi được một cái bộ máy quá tinh vi, quá xảo quyệt, thì phải đi tìm kiếm cái sự ủng hộ của các cộng đồng quốc tế. Thì muốn làm như vậy đó, thì trước nhất là phải cung cấp những cái bằng chứng vi phạm tự do tôn giáo cho các cái tổ chức nhân quyền, vì ủy hội tự do tôn giáo quốc tế, và phải thường xuyên cập nhật và báo cáo các vi phạm. Những bị sách nhiễu khi mà bị đất đai, bị cơ sở thờ tự bị chiếm đóng, những cái cuộc hành lễ bị phá chẳng hạn, thì phải báo cáo với hình ảnh và phải tôn trọng sự thật, phải tôn trọng sự thật bằng mọi cách. Chúng ta không thể đưa ra một cái câu chuyện không có thật để mà báo cáo, cái đó là hoàn toàn sai lầm. Thứ hai đó, là phải lên tiếng cùng với Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế để mà đòi để đưa Việt Nam vào danh sách được theo dõi đặc biệt, mà họ gọi là Special Watch List, hoặc là nặng hơn là danh sách những quốc gia cần quan tâm đặc biệt, Countries of Particular Concern, những quốc gia mà vi phạm tự do tôn giáo, mà Việt Nam đã có một lần nằm trong cái danh sách này, và nhiều lần nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt. Thì từ cái mức cái nhìn đó thì mới tạo được cái áp lực của quốc tế, buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải kiềm chế khi mà họ đưa những cái biện pháp cứng rắn. Đồng thời đó là phải xây dựng một cái mạng lưới, chúng tôi tạm gọi là mạng lưới giáo hội thầm lặng, underground church, là tìm đủ mọi cách để không tập trung cái cơ cấu lãnh đạo ở những cái cơ sở thờ tự lớn, dễ bị kiểm soát, dễ bị tịch thu. Chúng ta biết là tất cả những cái gì mà thành hình lớn lên ở Việt Nam, ngay cả những tổ chức kinh doanh đó, thì nhà nước sẽ tìm đủ mọi cách để mà phá. Thành ra phải làm thế nào chia thành những cái nhóm nhỏ, những nhóm tế bào, những hội thánh tư gia, giữ đạo tại gia, tại địa phương. Cái thứ hai là phải tìm đủ mọi cách để cái sinh hoạt tinh thần nó linh động, phải tận dụng cái không gian riêng tư của gia đình để học đạo, để hành lễ. Và điều này nó làm giảm thiểu đi cái sự chú ý của các cái cơ quan quản lý và những cái lực lượng an ninh tại các địa phương. Và cái điều thứ tư đó, thưa nhà báo Hồng Phúc, là chúng tôi nghĩ là phải làm thế nào mà tận dụng được những cái công nghệ thông tin, chẳng hạn như sử dụng các nền tảng xã hội, những cái ứng dụng trực tuyến mà bảo mật được, như là Signal, như là Telegram, để tổ chức các buổi lễ, các bài giảng, kết nối các tín đồ không phân biệt là họ trong nước hay là nước ngoài, càng nối kết được với các tín đồ có cùng một tôn giáo với mình ở nước ngoài càng tốt. Và kế đến trong cái khoảng và kỹ thuật này đó, thì tìm đủ mọi cách lưu trữ những giáo luật, những tài liệu điện tử, thay vì để trên kinh sách có thể bị tịch thu. Nếu chúng ta biết digitize, tức là số hóa những cái kinh sách, những tài liệu giảng dạy này để lên một cái chỗ nào đó thì nhà nước không thể tịch thu được. Và thứ năm, và cái điều cuối cùng đó, theo kinh nghiệm của chúng tôi, là phải làm đủ mọi cách nâng cao cái nhận thức của mỗi người tín hữu. Khi mà người người tín hữu nhận biết được cái bản chất của cái chế độ, và rất và đặc biệt là cái thế hệ trẻ trong những tổ chức tôn giáo độc lập hiểu rõ được cái sự khác biệt giữa đức tin chân chính và các hoạt động mang tính chất giống như là bề ngoài, tính cách tiền tình diễn tuyên truyền chẳng hạn. Như nhiều cái đạo Việt Nam chúng ta thấy khi mà người ngoại quốc về Việt Nam thấy những cái lễ hội rất là mình người Việt họ nói là hoành tráng, cái nhận chân cái đó chỉ là những cái sự giả tạo bên ngoài, cái chính là cái tinh thần đạo ở bên trong tâm của mỗi người. Và cuối cùng trong cái điều khoản này là thì chúng tôi nghĩ là làm cách nào giữ vững được cái sự đoàn kết nội bộ và phải cảnh giác từ những cái thủ đoạn ly gián, những cái thủ đoạn cài cắm người của mặt trận tổ quốc vào các những cái giáo hội độc lập để gây chia rẽ, và đặc biệt là họ đang làm giảm uy tín những người lãnh đạo tôn giáo chân chính tại Việt Nam. Thưa nhà báo Phong Phúc và thưa quý vị.
4: Dạ thưa ông, kết quả cuộc bầu cử của đảng cử dân bầu của Cộng sản Việt Nam vừa qua đó thì đã có 2 vị linh mục đắc cử đại biểu Quốc hội và 8 vị đắc cử các cơ chế do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nắm giữ. Nếu tôi không lầm, khi muốn trở thành một linh mục đó, thì đức vâng lời là một trong những điều buộc. Thế nhưng, cho đến ngày hôm nay là tháng 5, 2026, đã có lời giải thích nào của Hội đồng Công giáo Việt Nam về sự kiện này chưa, thưa ông?
5: Kính thưa nhà báo Hồng Phúc và thưa quý vị đang theo dõi chương trình, thì phải nói là từ lúc mà có cái tin có 2 vị tu sĩ được bầu vào trong Quốc hội và có lên tới 8 hoặc 10 người được đắc cử trong các cái tổ chức hành chính tại địa phương, thì phải nói là cái dư luận trong người tín hữu Công giáo ở khắp nơi trên thế giới tỏ ra có thể dùng cái chữ là bất mãn khi mà Hội đồng Giám mục Việt Nam không lên tiếng về việc này. Nhưng mà cho đến nay thì chúng tôi chưa thấy có một cái tổ chức, có thể là có mà chúng tôi không được biết, nhưng mà chúng tôi chưa đọc được và chưa xem được những cái tổ chức đại diện cho người Công giáo Việt Nam đã lên tiếng, ngoại trừ phong trào giáo dân hải ngoại tại nước ngoài đã lên tiếng về cái việc này. Vì chúng tôi biết đây là một cái điều tai hại rất là lớn cho giáo hội Công giáo Việt Nam, và hiện nay thì chưa có một lời giải thích nào từ cái phía gọi là lãnh đạo giáo hội Công giáo Việt Nam. Tuy vậy, chúng tôi xin được phép là nêu ra 3 cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ là đây là vấn đề rất là quan trọng và cần phải có cái sự giải thích hoặc là đưa ra một cái phương hướng để cho các tu sĩ này làm thế nào sống xứng đáng là những vị linh mục, những vị tu sĩ, tại vì nó sẽ làm rất là nhiều điều tai hại để cho đức tin Công giáo. Trước hết đó là như chúng tôi đã được thưa chuyện với nhà báo Hồng Phúc trong cái lần nói chuyện trước, là đây là một cái hành vi gọi là vi phạm giáo luật Công giáo rất là trầm trọng, và theo giáo luật hiện hành thì các giáo sĩ, các linh mục bị nghiêm cấm đảm nhiệm các chức vụ công quyền trong cái ngành lập pháp, trong ngành hành pháp hoặc tham gia hoạt động chính trị đảng phái. Hiện nay thì chúng chưa thấy trong cái mặt hành pháp, nhưng mà mặt lập pháp là đã có, như là những vị linh mục tu sĩ mà nhà báo Hồng Phúc vừa nêu ra. Và thưa quý vị đó, chỉ trừ khi có cái sự cho phép đặc biệt của đấng bản quyền, tức là cái vị giám mục giáo phận, thì họ mới có quyền tham gia, và họ tham gia vì cái lợi ích của xã hội, thật sự của xã hội và lợi ích cho giáo hội. Như vậy cái việc mà họ ra ứng cử tự nguyện trong một cái hệ thống do Đảng Cộng sản lãnh đạo thì bị xem là đi ngược lại với cái tinh thần tách biệt đạo và đời của giáo hội Công giáo Việt Nam và cả giáo hội Công giáo toàn cầu nữa, thưa quý vị. Vấn đề thứ hai đó, thưa quý vị, những cái vị linh mục này khi mà tham gia vào những tổ chức công quyền đó thì họ đã đóng cái vai trò là có thể nói là cái bề mặt của nhà cầm quyền. Họ đã một cách nào đó họ đã bình thường hóa về cái vấn đề tự do tôn giáo đang xảy ra tại Việt Nam trước dư luận quốc tế. Và hơn nữa đó, chúng tôi nhìn lại chúng tôi thấy đa số những quý vị tu sĩ tham gia vào tổ chức công quyền là họ thuộc vào Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Đây là một cái tổ chức ngoại vi do mặt trận tổ quốc quản lý, và đặc biệt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Tôn giáo, hay đúng hơn là của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy khi mà họ tham gia đó, thì họ đã dùng chiếc áo linh mục của họ, chiếc áo tu sĩ của họ để xoa dịu giáo dân và hợp thức hóa các chính sách của nhà nước. Mà chúng ta biết những chính sách của nhà nước đối với tôn giáo là gì rồi. Và điều thứ ba nữa, mà đây là cái điều chúng tôi nghĩ nó không có xảy ra ngay và nó sẽ ảnh hưởng rất là lâu dài và khó mà có thể chữa lành được trong một thời gian ngắn. Tức là nó tạo ra một cái khoảng cách và cái sự bất lòng tin giữa người giáo dân với các linh mục. Và lâu dài và tai hại nhất là người giáo dân sẽ mất lòng tin vào cả giáo hội Công giáo. Và điều này chúng tôi đang thấy xảy ra. Bằng chứng là quý vị nhìn lại cái độ tăng trưởng của dân số Việt Nam và so sánh với cái sự tăng trưởng của giáo dân Công giáo, chúng tôi thấy là nó không theo tỷ lệ thuận. Đó là cái điều để nói lên một phần nào đó cái sự uy tín của giáo hội Công giáo Việt Nam tại Việt Nam. Và nhiều giáo dân họ cảm thấy là tiếng nói của các linh mục ở nghị trường thật sự nó không bảo vệ được quyền lợi cho giáo hội, chứng tỏ những cái việc mà tranh chấp về đất đai, những cái nơi dòng tu bị áp lực, bị đóng cửa, thì chúng ta không nghe thấy tiếng nói của những vị linh mục này, nhất là những vị linh mục trong ủy ban đoàn kết Công giáo. Chẳng hạn như cái việc nhà nước lấy đất của dòng Thiên An tại Huế, hoặc là lấy đất của rất nhiều giáo dân tại Sài Gòn là vùng vườn rau Lộc Hưng. Chúng ta không nghe thấy một vị linh mục trong ủy ban đoàn kết Công giáo nào lên tiếng về cái việc bất công này. Điều đó chứng tỏ là họ không đứng về phía giáo dân, mà họ đang đứng về phía về quyền lợi của nhà cầm quyền. Thưa quý vị và thưa nhà báo Hồng Phúc.
6: Chúng tôi xin thành thật cảm ơn ông Phan Quang Trọng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tị nạn Cộng sản Hải ngoại, đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và chúng tôi ước mong sẽ được trở lại với ông trong nhiều đề tài khác nữa trong tương lai, thưa ông.
5: Vâng ạ, tôi cảm ơn nhà báo Hồng Phúc và xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. Chúng tôi xin kính chào quý vị và chào nhà báo Hồng Phúc.
7: Đài phát thanh đáp lời sông núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, lịch sử cho thấy mọi chế độ độc tài đều sống còn nhờ khả năng kiểm soát thông tin và định hướng nhận thức dân chúng. Nhưng bước vào thời đại kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, bức tường bưng bít ấy đang đối diện với những thử thách chưa từng có. Công nghệ mới liệu sẽ giúp củng cố quyền lực độc tài hay sẽ làm lung lay chính nền tảng của nó? Mời quý khán giả theo dõi bài bình luận của Thế Vũ, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề AI, con dao hai lưỡi của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
8: Từ ngày thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rập khuôn theo quan thầy Liên Xô, chủ trương ai kiểm soát được thông tin thì người đó sẽ kiểm soát được xã hội. Để thực hiện chủ trương này, từ báo chí, phát thanh, truyền hình, cho đến trường học, văn nghệ và sách giáo khoa,

0: CEO và Phó Tổng thống J.D. Vance. Có người làm việc xông xáo trong mặt ngoại giao ở nước ngoài thì chắc chắn phải có người như ông J.D. Vance ở lại để mà chắc chắn trụ lại để thủ thật vững chắc vấn đề nội bộ ở tại Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Vâng, xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Nhóm trẻ mầm xanh bị giải thể sau vụ bé trai 10 tháng tuổi thì tử vong. Trong khi ăn cháo, bé trai 10 tháng tuổi có dấu hiệu bị sặc. Hai người giữ trẻ sơ cứu tại chỗ, liên hệ gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Cháu bé đã tử vong sau đó. Cơ sở này bị buộc chấm dứt toàn bộ hoạt động giáo dục kể từ ngày quyết định có hiệu lực 25 tháng 5 2026, đồng thời giải quyết đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho trẻ em, giáo viên, nhân viên và các tổ chức cá nhân liên quan. Và nắng nóng 40 độ, Bộ Nông nghiệp Môi trường ra văn bản khẩn ứng có nguy cơ cháy rừng. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ đang ghi nhận nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, nhiều nơi tận ngưỡng 40 độ C, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên diện rộng. Và một bản tin nữa là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế bị kỷ luật cảnh cáo. Ông Nguyễn Đình Đức bị xác định thiếu trách nhiệm buông lỏng công tác lãnh đạo, kiểm tra và giám sát trong việc ký kết thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp truyền thông dẫn tới thất thoát ngân sách nhà nước. Và một bản tin nữa là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Singapore. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, đồng thời tham dự và phát triển và phát biểu dẫn đề tài đối thoại. Đây được xem là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tài tại một đối thoại Singapore, diễn đàn an ninh đa phương có ảnh hưởng lớn đến khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và một bản tin nữa là Triều Tiên phóng nhiều tên lửa ra vùng biển phía Tây. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm thứ Ba 26 tháng 5 đã phóng nhiều tên lửa ra vùng biển ngoài khơi bờ Tây Hàn Quốc, trong đó có ít nhất một tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên công khai phóng tên lửa từ ngày 19 tháng 4 năm nay. Khi đó, nước này đã thử nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tuyên bố rằng các tên lửa này được trang bị bơm chùm. Và một bản tin khác nữa là Mỹ và Iran vừa đánh vừa đàm. Ông Rubio cho biết là vẫn cần thêm vài ngày nữa để đạt thỏa thuận. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Ba 26 tháng 5 cho biết là việc đạt được thỏa thuận với Iran có thể vẫn cần thêm vài ngày nữa. Đồng thời nhấn mạnh tuyến huyết mạch năng lượng toàn cầu là eo biển Hormuz phải được duy trì thông suốt. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến tình hình chiến sự tại Iran. Hoa Kỳ đã tuyên bố là đã không kích một số các căn cứ quả tiễn ở miền nam Iran, trong khi hai bên vẫn còn đang nói rằng ngưng bắn. Trước đó ít tiếng đồng hồ thì Hoa Kỳ và Iran đã đưa ra cái tín hiệu khá tích cực. Thậm chí Tổng thống Trump nói rằng một thỏa thuận có thể sớm được công bố. Tuy nhiên, vấn đề hòa bình coi như đã bị dập tắt khi mà Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu thông báo tăng cường chiến dịch quân sự ở Liban. Rồi sau đó lại xảy ra vụ oanh kích nhắm vào cơ sở của Iran ở miền Nam. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ thông báo đây là một cuộc tấn công để tự vệ chứ không phải là tự động tấn công. Các cuộc oanh kích này nhắm vào khu vực Bandar Abbas ở miền nam Iran, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của Iran, theo như tuyên bố của bên phía Hoa Kỳ. Mục tiêu là bảo vệ binh sĩ Hoa Kỳ trước những mối đe dọa từ Iran. Theo phía Hoa Kỳ, những mục tiêu bị nhắm tới là những địa điểm họ phóng ra những quả tiễn và những tàu Iran đang rải thủy lôi được xuất phát từ nơi đây. Quân đội Hoa Kỳ khẳng định là đã hành động với sự kiềm chế bởi vì họ biết đang có lệnh ngừng bắn. Và những cuộc không kích có quy mô rất là hạn chế để ngăn chặn vấn đề này mà thôi, chứ không có tấn công. Về bên phía Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump chỉ đăng trên mạng xã hội một bức hình được. Trong hình có dòng chữ chính sách Iran của Barack Obama, bên cạnh một đồng tiền mặt nhằm chỉ trích việc nới lỏng trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân trước đây. Tiếp theo đó là hình ảnh chính sách Iran của Tổng thống Trump với hình ảnh một tàu chiến Hoa Kỳ và những máy bay dường như đã trúng đạn. Tổng thống Trump không nói thêm gì, nhưng mà bức hình nhắc lại khẩu hiệu hòa bình bằng sức mạnh của ông, với sự đe dọa được lặp đi lặp lại là nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tấn công mạnh trở lại. Trong khi đó thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran đã tuyên bố họ đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái của Mỹ và nổ súng vào nhiều máy bay khác xâm nhập vào không phận của Iran. Thông báo của bên phía Iran được đăng trên trang mạng Sepat News cho biết là các máy bay Hoa Kỳ đã xâm nhập vào không phận Iran tại khu vực Vịnh Ba Tư, và các đơn vị phòng không thuộc lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã phát hiện và bắn hạ một chiếc máy bay không người lái. Lực lượng phòng không Iran nói cũng đã khai quả nhắm vào một chiếc máy bay không người lái khác cũng như một tiêm kích cơ F-35, nhưng mà không rõ thời điểm. Và kết quả dĩ nhiên là không có làm tổn hại cho phía bên phía Hoa Kỳ. Đầu tiên thì bên phía Iran khẳng định là đã bắn hạ drone của Hoa Kỳ trên vùng vịnh và được đưa tin tức ra. Sau đó thì khoảng nửa đêm xảy ra những cuộc không kích nhắm vào cảng Bandar Abbas và đảo Larak nằm ngay phía đối diện. Dường như chính những hệ thống phòng thủ quả tiễn từng được sử dụng để bắn hạ chiếc máy bay không người lái nói trên đã trở thành mục tiêu bị không quân Hoa Kỳ tấn công để trả đũa. Tuy nhiên tình hình có vẻ sẽ dừng ở đó chứ không có sự leo thang thêm, bởi vì phái đoàn của Iran dẫn đầu bởi Mohammad Bandar cùng với Ngoại trưởng và đặc biệt là Thống đốc Ngân hàng của Iran hiện đang có mặt tại Qatar để tiếp tục những cuộc thương lượng, và có nhiều khả năng căng thẳng sẽ không có gia tăng nhiều lắm. Các cuộc đàm phán được hy vọng sẽ dẫn tới một thỏa thuận trong vài ngày tới, như tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio. Và cũng vào ngày hôm nay thì giáo chủ Iran là Mujtaba Khamenei tuyên bố là các nước trong vùng vịnh không còn là lá chắn để bảo vệ các căn cứ của Hoa Kỳ nữa. Nội dung này được phát trên truyền hình nhà nước Iran với dạng tuyên bố bằng văn bản. Ông Mujtaba Khamenei chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn làm giáo chủ thay thế người cha đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công trước đây. Iran tuyên bố sẽ trả thù Hoa Kỳ sau khi quân đội Hoa Kỳ không kích họ. Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm trắng trợn vấn đề ngưng bắn có hiệu lực trong 7 tuần qua giữa đôi bên. Và chắc chắn Iran sẽ không để yên cho bất kỳ hành vi sai trái nào và sẽ không ngần ngại bảo vệ toàn vẹn của đất nước. Đó là lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran. Và thậm chí phát ngôn viên của Ủy ban An ninh Quốc gia là Ibrahim Raisi cũng lên tiếng đe dọa, nói rằng các người chuẩn bị ẩn núp đi, chuẩn bị chui xuống hầm đi. Đó là lời đe dọa mới nhất của Iran sau khi mà bị Hoa Kỳ tấn công. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là giáo hoàng Leo 14 cảnh báo là cho biết là AI có nguy cơ trở thành công cụ của sự thống trị. Giáo hoàng Leo đã công bố thông điệp mới của Vatican mang tên là nhân tính cao cả, cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo có nguy cơ trở thành một công cụ của sự thống trị, loại trừ và chết chóc, trừ khi các chính phủ và thể chế đặt ra những giới hạn đạo đức cho công nghệ đang phát triển nhanh chóng này. Và Cuba công bố danh sách hơn 2.000 tù nhân được đặc xá. Chính quyền Cuba gần đây đã công bố danh sách đặc xá quy mô lớn liên quan đến 2.000 tù nhân. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Havana và Washington tiếp tục đàm phán về nhiều vấn đề gây tranh cãi như tù nhân chính trị, nhân quyền và kinh tế, đồng thời cho thấy quan hệ giữa Mỹ và Cuba gần đây lại có dấu hiệu nóng lên. Và Đài Loan nói Trung Quốc triển khai hơn 100 tàu quanh chuỗi đảo thứ nhất sau cuộc gặp Trump và Tập Cận Bình. Người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Đài Loan cho biết Trung Quốc đã triển khai hơn 100 tàu hoạt động quanh chuỗi đảo thứ nhất trong những ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời cảnh báo rằng các hoạt động của Bắc Kinh đang đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Và một bản tin nữa là Mỹ không kích tự lệ đánh tàu rải mìn và vị trí phóng tên lửa của Iran. Giờ thì một cái tin khác là ông Trump cho biết là uranium làm giàu của Iran sẽ được chuyển giao cho Mỹ hoặc là tiêu hủy tại chỗ. Ngày 25 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là theo một phần thỏa thuận với Iran, lượng uranium làm giàu mà nhà nước này đang cất giữ sẽ được chuyển giao cho Mỹ để tiêu hủy hoặc là được loại bỏ dưới sự giám sát của quốc tế. Và một bản tin nữa là tin từ đài AFP, đó là Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO, cảnh báo dịch Ebola đang lan mạnh. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế cho biết là ngày 25 tháng 5, 2026, cảnh báo dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang ở mức cực kỳ nghiêm trọng và khó kiểm soát, đồng thời kêu gọi các nước láng giềng hành động khẩn cấp. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là CSDC ở Congo đã ghi nhận hơn 900 ca ghi nhiễm và 220 ca tử vong do Ebola. Dịch Ebola bùng phát từ ngày 15 tháng 5 tại châu Phi. Hiện chưa có vaccine hay là thuốc điều trị đặc hiệu, với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50%. Và một bản tin cuối đó là California loại trừ nguy cơ nổ bồn chứa hóa chất độc hại gần khu dân cư ở thành phố Garden Grove. Giới chức cứu hỏa tại bang California ngày 25 tháng 5 cho biết là bồn chứa khoảng 26.000 lít methane material, chất hóa chất lỏng dễ bị cháy dùng trong sản xuất nhựa, bị rò rỉ và có nguy cơ phát nổ từ cuối tuần qua, khiến cho hàng chục nghìn người phải sơ tán. Dù nguy cơ đã giảm, nhưng mà khoảng 50.000 người vẫn chưa được phép trở về nhà. Chính quyền xác nhận bồn chứa xuất hiện vết nứt, nhưng áp suất và nhiệt độ bên trong đang giảm dần. Hiện chưa ghi nhận thương vong và nguyên nhân sự cố vẫn đang được điều tra. Đây là bản tin cuối cùng của Hương Sự San Diego và Hương Xin. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Bà Hương. Xin chúc chị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bà Hương. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống, và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua.

0: Có một thời, cái nón lá gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Và khi nói đến nón là nói về nữ tính. Chẳng chảy như nón không quay, như thuyền không lái, như ai không chồng.
1: Một buổi sáng nào trên phố, chợt thấy cái dáng nghiêng nghiêng của những người bán cam, nón trắng nhấp nhô theo nhịp bước. Ký ức anh sẽ bị đánh thức, bỗng nhiên lại nhớ.

0: Bây giờ người ta ít đội nón lá, nhìn quanh quất chỉ thấy mũ các kiểu. Bây giờ người ta đi xe gắn máy không thể nào đội nón được. Đi chơi, đi làm, đóng bộ modern hiện đại cũng không thể đội nón. Nếu không có những gánh hàng rong của những người bán hoa quả, thì chúng ta có thể nhìn thấy người đội nón giữa phố phường nữa hay không?
1: Cách đây 10-15 năm, có ai đi qua Huế đúng buổi trưa nữ sinh về học sẽ thấy nón trắng bàng hoàng suốt đôi bờ sông Hương. Cầu Tràng Tiền cho con gái đi, nón che quốc học ngõ nghiêm chi. Sông Hương vào lớp đêm đồng khẳng, nên dáng sông còn nguyên nhẫn.

0: Nón trong hoài niệm của thế hệ chúng ta là hình ảnh mẹ Tảo Tần, là nỗi nhớ trong lòng người con gái quê. Nón còn là biểu hiện của một tâm sự quê hương. Quê hương với những đêm cày cấy dưới trăng, quê hương với những cánh đồng lúa xanh biếc trong giấc mơ.
1: Giấc ngủ cũng nghiêng về cây lúa. Chị đã bao năm cấy bóng mình.
0: Nón trắng nhấp nhô trên mặt ruộng như trăng đêm mọc ở đầu làng.
1: Bao nhiêu trận bão tràn qua mặt để nghìn lọc biếc gọi màu xanh.
0: Chị về bến thóc theo sông thóc, cả một dòng sông lấp lánh vàng.

0: Suốt thời niên thiếu, tôi đã lớn lên với nghề làm nón. Đó là một thứ nghề thủ công, có những phần việc vô cùng lắt nhắt. Tối đến, trẻ con ngồi quây quần ở sân, cũng không phải chỉ để chơi. Miệng thì nói chuyện, nhưng tay còn phải dỡ lá. Lá cây, lá nón, sau khi hái ở rừng, lá còn xanh, phải phơi nắng cho đến khi cái lá xoăn lại như vỏ đổ khô, là lúc cái lá trắng ra.
1: Người làm nón lại phải dùng tay mà bóc thứ vỏ đỗ ấy ra, sau đó dùng một lưỡi cày hỏng đung trên bếp để là lá. Tay cầm nắm rẽ, tay kéo cái lá bị là không nhanh không chậm, để cá lá không cháy mà đủ nóng trở thành phẳng phiu.
0: Nón miền Bắc hồi xưa nghèo khó, giữa hai lược lá là lớp mo nang. Nhưng để làm nón, tốt nhất là mo nứa, mỏng mà nhẹ, phẳng. Nếu là mo nang, tức là mo tre, thì phải chọn lựa kỹ lắm. Nhúng nước vừa ẩm, nén dưới cối đá, cái mo mới mềm và phẳng. Còn vùng Huế, làm nón Huế thì chắc không dùng mo, mà dùng lớp lót ni lông cắt thành nhiều hình. Khi giơ nón lên, nhìn thấy hình chim, hoa, cây lá.

0: công việc hay nhìn thấy nhất là khâu nón. Bây giờ khâu nón bằng cước thật tiện, chứ ngày xưa khâu nón bằng dây móc. Bẻ móc như tàu dừa cũng lại phải có công đoạn chọn móc thật vất vả. Loại móc trắng nhỏ dùng làm nón cho các cô con gái, còn móc đen dùng để khâu nón cho bà già, cho người nhà nông ăn chắc mặc bền.
1: Đứa nhỏ vào nghề làm nón cỡ 4-5 tuổi, hồi ấy thường là bắt đầu bằng việc sâu kim. Vì sẽ mất ngắn hụn nên đứa nhỏ cứ việc liên tục sâu móc vào kim và cắm sẵn vào nắm tóc để bên cạnh cho người khâu. Nhìn một người khâu nón, thấy tay trên tay dưới nón cứ tối cả mắt, đâm cái kim xuống bên trong nang tre, lại đâm cái kim từ bên ngoài nang tre lên đúng chính cái lỗ vừa nãy mà cứ thoăn thoắt. Nếu không phải hàng ngày lặp đi lặp lại một động tác như thế, và năm này qua tháng khác, thì đố ai làm thành thạo được.

thao tác cơ bản là thế, nhưng tư thế khâu thì có khác nhau. Vùng miền Trung khâu nón, người ta úp nón lên chân mà khâu. Còn ở miền Bắc thì khâu nón theo cách cắp nghiêng nón giữa hai chân. Cái nón đẹp hay không là nhờ công người khâu quyết định. Mũi khâu nhỏ đều tăm tắp mà chân kim không hề lộ, được coi là tuyệt xảo, là cái nón trông mê ngay.

0: Bây giờ nói lại những điều trên, chợt thấy như chuyện xưa xưa, như là lâu lắm rồi. Quê tôi người ta cũng chẳng làm nón nữa, mà rủ nhau đi buôn. Vì thực ra nghề nón cũng là nghề nhập từ nơi khác đến. Chỉ có những làng nghề lâu đời như làng Chuông là vẫn giữ được nghề, nhưng cũng không còn sầm uất như xưa. Chợ làng Chuông có lẽ là cái chợ duy nhất trên miền Bắc bán những mặt hàng liên quan đến một sản phẩm truyền thống là cái nón.
1: Người làm nghề nón mọi nơi đều đến cái làng cách Hà Đông chục cây số, trên đường đi chùa Hương và cất hàng, từ nắm lá, cái vòng tre cho đến khuôn nón các kiểu. Khuôn nón về tỉnh Thanh thì ra cái nón to 16 vòng, khuôn về Hà Đông thì nón 15 vòng và doãn hơn.
0: Tại chợ làng Chuông mới thấy nón xếp chồng cao chồng thấp đi tứ xứ. Nhưng có đến chợ ngày xưa, lại đến chợ bây giờ mới thấy rõ cái nghề làm nón có cơ mai một tệ. Ngày xưa người đi chợ ngủ đổ ở Hà Đông, mỗi phiên cách 5 ngày có đến hàng chục hàng trăm, nhưng bây giờ chả có thế nữa.

cái nón lá gắn liền với hình ảnh người tôn nữ ngày xưa. Nón lá là cái duyên của người con gái, để thi sĩ Đoàn Văn Cử khi nhớ về mẹ ông là nhớ đến cái nón đội đầu, nhớ khuyên vàng, yếm thắm, áo thê nông.

0: ô tôi ngày ấy mỗi mùa xuân, dập liễu mây bay sắc trắng nhuần, lại dẫn chúng tôi về nhận họ bên miền quê ngoại của hai thân.
1: Thúng cắp bên hông nón đội đầu, khuyên vàng yếm thắm áo the nâu, trông u chẳng khác thời con gái, mắt sáng môi hồng má đỏ ong.
0: Tà áo nâu in giữa cánh đồng, giấc chiều cuốn bụi bóc sau lưng, bóng u hay bóng người thôn nữ, cái nón mang đi cặp má hồng.

Đã có một thời các nhà thơ làm thơ về ngày mùa, nón trắng nhấp nhô trên thảm lúa vàng. Nón bài thơ là câu có ý chỉ nón đẹp cho con gái. Thời ấy, các cô có cái nón là chăm chút lắm, làm rua buộc quai, và cái chóp nón thì móc bằng chỉ thêu màu đỏ. Nhìn nón mà anh tự khắc mê lấy người. Khi làm duyên thì nón nghiêng che, làm đồng về nghỉ dưới rặng tre làng, nhìn tay mềm quạt nón như múa. Thôn nữ đấy, nghệ sĩ đấy, chứ còn tìm ở đâu nữa.

Nhớ nó, lắm lúc cứ nghĩ lẩn thận, đến một ngày không còn nó nữa thì sao? Đành vậy, Phạm Đình Hổ đã từng ghi chép trong những ngày mưa rằng: sông bến có lúc suy di, ví như cuộc đời có lúc biến đổi, phong tục cũng thế. Trong Vũ Trung Tùy Bút ấy, Phạm Đình Hổ đã liệt kê hơn một chục loại nón. Nào là nón Quan Sát, nón Phương Đậu Đại, nón Cổ Châu, Xung Lôi, Trạo Lạc, Viên Động, vân vân. Và có loại chính ông cũng bảo chỉ nghe nói chứ không nhìn thấy nữa.

nón nào, quần áo ấy. Và cũng theo Phạm Đình Hổ, thì chính Tể tướng Nguyễn Công Hạng đã quy định lễ tiết cho y phục xứng kỷ đức, trong đó có cái mũ, cái nón đội đầu. Như thế, cái nón lá hiện đại đã qua nhiều cuộc tái sinh mà thành. Nó hợp bộ với cái áo dài dân tộc. Nón trắng áo dài chẳng đã làm nên xứ Huế đẹp và thơ. Nón thúng khoai thao, áo thú thân mớ ba mớ bảy với yếm thắm thắt lưng xanh làm nên cái duyên con gái một vùng quan họ. Nhưng giờ chỉ còn thấy mỗi khi các liệt anh liệt chị hát trên sân khấu.

0: bỗng nhiên lại nhớ nó. Có lẽ nào nếu một ngày khi xuân về Tết đến, ta nhớ cái nó thì cứ việc đến rạp hát mà xem, vào bảo tàng mà ngắm. Biết vậy cứ buồn làm sao.
1: Nhưng nói là nói dỗi làm vậy, chứ khi xã hội còn người làm ruộng là còn người dùng nón, khi Hà Nội còn người bán hàng rong ngoại thành vào là còn nhìn thấy nó. Làm sao cái nón giờ đây lại như sứ giả mang đến cho người ta ở thị thành những món quà quê

đất nước Tào Tần. Nó là hình ảnh mẹ lênh đênh con cò, con vạc trên bến sông. Và nó là hình ảnh của bà lúi húi bên những mẹt câu trong nắng trưa ngày nào. Dù cho muôn ngàn năm nữa đi qua, dù cho vật đổi sao dời, cái nón lá mãi mãi là một bài thơ tràn đầy lực tĩnh trong lòng những người dân Việt.

bà phơi từng mẻm trũ cau để dành ăn với lá trò có tên, gạt mồ hôi trước bậc thềm, nón nghe hất ngược gió lên mái nhà.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Nhớ Non. Xin chân thành cảm tạ các tác giả Nguyễn Xuân Hưng, Tôn Nữ Giáng Tiên, Đoàn Văn Cường, Vũ An, Bình Nguyên và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình này hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chánh và bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm phong phú. Mai Hương và Phương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở các quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả những quý thính giả dành cho những cái giây phút rất là hay từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung để cùng với bác sĩ chia sẻ với tất cả chúng ta những kiến thức về y học. Và ngày hôm nay thì Tài rất là vinh dự khi một lần nữa được ngồi với bác sĩ và sẽ cùng với bác sĩ phụ trách cái buổi talk show của chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, lời nói đầu xin gửi lời chào với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Trước khi mà chúng tôi bắt đầu buổi talk show trong ngày hôm nay thì xin cho phép Tài được giới thiệu bác sĩ Phạm Hoàng Trung là một người bác sĩ chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và giá trị dinh dưỡng. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm thì ngày hôm nay Tài biết rằng có nghe bác sĩ nói là sẽ nói về cái chứng cao mỡ trong máu. Cái này thì Tài nghĩ rằng đối với tất cả mọi người ai cũng đã từng nghe qua cái cụm từ này rồi, cao mỡ trong máu, nhưng mà ít ai biết được ý nghĩa của cái từ cao mỡ trong máu này. Nghe nó đơn giản nhưng mà không hề đơn giản, phải không thưa quý vị? Không thể nào mà mất thời gian của tất cả mọi người nữa, xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung có thể gợi ý cho tất cả mọi người thính giả đang nghe cũng như để chia sẻ thêm những kiến thức về bệnh cao mỡ trong máu không thưa bác sĩ?
2: Hiện nay một trong những cái vấn đề y tế được đề cập tới nhiều nhất là cái chứng cao mỡ trong máu, vì hơn 50 triệu người Mỹ bị cái chứng này. Ở chứng cao mỡ trong máu nó dễ đưa tới nguy cơ bị bệnh về tim mạch, và bệnh về tim mạch nó gây tử vong cao nhất ở nước Mỹ. Thành thử nếu chúng ta bị cao mỡ trong máu, nếu giảm được 1% cái lượng cholesterol thì giảm tới 2% nguy cơ bị lên cơn đau tim. Thưa quý vị, cái lượng cholesterol trong máu là 200mg trên 1 dl hoặc thấp hơn nữa đó, thì được coi là trong cái mức độ an toàn. Nếu cái mức độ cholesterol trong máu của chúng ta hơn 200 thì coi như chúng ta bị cao mỡ trong máu. Thì cái mức độ mà từ 200 tới 239 á, người ta coi nó là sát mí, tức là borderline. Và người nào có mức độ mỡ ở trong máu mà trên 240 đó thì có rất nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Thưa quý vị, là cao mỡ trong máu sẽ làm cái đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch. Và cái tình trạng này làm máu bị cản trở, không dẫn được đầy đủ vào óc, không dẫn được đầy đủ vào thận, vào bộ phận sinh dục, tay, chân và tim. Và cao mỡ trong máu là một trong những nguyên nhân chính mà gây nên bệnh tim, thưa quý vị. Cao mỡ trong máu cũng là nguyên nhân mà liên quan tới những bệnh khác như bệnh về sản vật, về chứng yếu sinh lý, làm chúng tâm trí chúng ta suy nhược và chúng ta bị cao máu, bị bú nhỏ trong ruột, tức là gọi là colon polyps, và bệnh ung thư. Đặc biệt là ung thư nhíp hậu tuyến ở đàn ông và ung thư ngực ở đàn bà cũng được biết là do nguyên nhân liên quan tới cái tình trạng bị cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, mặc dầu là có quá nhiều cholesterol trong máu thì không tốt cho sức khỏe, nhưng thật sự cholesterol cũng cần thiết cho cơ thể để tạo như là màng tế bào, tạo kích thích tố và giúp cho những cái tiến trình tiêu hóa. Mặc dầu cái Hiệp hội về tim ở Hoa Kỳ họ khuyến cáo là thức ăn hàng ngày chúng ta chỉ cần có khoảng 300mg cholesterol hoặc là ít hơn. Nhưng thật sự nếu chúng ta ăn những thức ăn hoàn toàn không có cholesterol cũng không sao hết. Vì cái cơ thể của chúng ta cũng sản xuất đủ cái lượng cholesterol cần thiết cho cơ thể. Và thưa quý vị, là vào khoảng 80% cholesterol có trong cơ thể chúng ta được sản xuất từ lá gan. Và 20% cholesterol còn lại mà do nguồn cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Cholesterol di chuyển từ gan vào máu đến những cái cơ quan khác nhau của cơ thể bằng những cái phương tiện nó được gọi là phân tử mỡ đạm. Mỹ người ta gọi là lipoproteins. Thì những tế bào của cơ quan sẽ nhận đủ những cái cholesterol cần thiết và cái số cholesterol thận dư sẽ ở lại trong máu và chờ cho những cái phân tử mỡ đạm khác chuyên trở lại về gan. Thì chúng ta có hai loại mỡ đạm chính, tức là cái loại thứ nhất là cái loại mỡ đạm mật độ thấp, gọi là low density lipoproteins, thường người ta gọi tắt là LDL, tức là cái loại cholesterol xấu. Cái loại thứ hai đó là cái loại mỡ đạm mật độ cao, tức là high density lipoproteins, thường gọi tắt là HDL, là cái loại cholesterol tốt. Khi phân tách cái khả năng hoạt động của từng loại mỡ đạm á, thì chúng ta sẽ biết tại sao gọi nó là cholesterol xấu và tại sao gọi nó là cholesterol tốt. Thì cái mỡ đạm mà mật độ thấp á, thường thường ta gọi là LDL đó, mang đầy cái cholesterol từ lá gan đến cung cấp cho những tế bào của cơ thể. Và ngược lại, cái mỡ đạm mật độ cao á, gọi là HDL đó, nó di chuyển trong máu với cái nhiệm vụ là chuyên chở những cái cholesterol thận dư về lại lá gan để cất giữ. Nếu mọi sự tiến triển đúng á, thì cái hệ thống điều hòa cholesterol trong người sẽ được cân bằng tốt đẹp. Thưa quý vị, nhưng nếu có quá nhiều cholesterol trong máu á, để cái HDL, tức là cái tốt đó, nó có thể chuyên trở lại về gan để cất giữ, hoặc nếu không đủ cái HDL để làm công việc trên á, thì cái hiện tượng cao mỡ trong máu nó sẽ xảy ra. Thì lúc đấy cholesterol nó sẽ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch, nó làm nghẽn động mạch, máu không thông qua được và từ đó có thể tạo nên những cái cơn đau tim hoặc là kích tim, tức là bị heart attack. Hoặc là có quá nhiều LDL, tức là có quá nhiều cái cholesterol xấu, cũng có nhiều nguy cơ bị đau tim như tôi vừa kể trên. Mà nếu chúng ta có cái mức độ cholesterol 200 á, trung bình là cái HDL là 80 á, và LDL là 120 đó, thì chúng ta ít có nguy cơ bị lên cơn đau tim. Và nói tóm lại, nếu HDL càng cao á, tức là cái tốt càng cao, cái LDL tức là cái xấu càng thấp á, thì tốt. Còn nếu cái HDL tức là cái tốt mà thấp á, mà cái LDL tức là cái xấu cao á, thì dễ có nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Tức là thường thường cái bạn từ máu, thường thường ta để là nếu mà chúng ta cái LDL mà nó trên 130 đó, tức là cái xấu trên 130 đó, là chúng ta có nhiều quá. Còn cái HDL mà nó dưới 35 á, chúng ta có ít quá. Tức là cái tốt nó phải trên 35 mới là tốt. Còn cái LDL, tức là cái xấu, nó phải dưới 130 mới là tốt. Thưa quý vị, người nào mà có mức độ cholesterol sát mí á, tức là từ 200 tới 239 á, thì nên theo một cái chế độ ăn uống kiêng cự để làm giảm cái cholesterol, và nên đi thử lại một năm ít nhất là một lần để xem cái mức độ cholesterol có giảm xuống không. Còn người nào mà có mức độ cholesterol mà trên 240 á, thì phải kiêng cự và theo dõi kỹ hơn nữa. Và nếu một thời gian mà mức độ cholesterol không xuống á, thì bệnh nhân thường được khuyên nên dùng thuốc để làm giảm cholesterol. Thì nói chung, những loại thuốc làm giảm cholesterol được kê toa trên thị trường như là những loại như provastatin, mevacor, loại lipitor, zocor, thường được làm bằng những cái hóa chất để ép buộc lá gan ngưng bài tiết một cái chất enzyme đặc biệt có khả năng giúp sản xuất cholesterol. Thì cái sự ép buộc lá gan trái thiên nhiên này dần dần nó sẽ làm hư hại đến lá gan. Thường thường những người uống những loại thuốc như tôi vừa kể trên thì thường thường lâu ngày có khi chúng ta hồi xưa không bị ngứa hay bị nổi mề đay, nhưng mà uống loại thuốc này nhiều khi ăn những loại như là thịt bò hay đồ biển nó dễ bị nổi ngứa hay nổi mề đay, thành ra nó làm tổn hại đến cái chức năng của gan.
1: Hỏi ngay với bác sĩ rằng không biết là trong văn phòng của bác sĩ và những cái loại thuốc của bác sĩ đó, có những cái loại thuốc nào mà giúp cho bệnh nhân có thể giảm được những cái tác hại mà căn bệnh cao mỡ trong máu này gây ra không thưa bác sĩ?
2: Vâng, thì cái thuốc đó là tên là cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Doctor Cholesterol Buster, thường chúng tôi hay gọi là cái chai số 6 đó. Thì gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên. Nó vừa làm giảm chất mỡ, tức là giảm cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên, mà không làm hại đến gan. Nó vừa làm tan những cái tảng mỡ dư thừa đóng ở trong cơ thể. Thì cái thuốc này tôi đã cho những người bệnh nhân bị cao cholesterol, tức là cao mỡ trong máu uống, và kết quả rất là tốt. Thì tôi có một ông bệnh nhân, ông uống thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái Doctor Cholesterol Buster, cái chai số 6. Thì cholesterol của ông lúc trước nó từ 265, rồi sau khi ông uống nó xuống còn 174. Và xin mời quý vị theo dõi ông chia sẻ kinh nghiệm như sau.
3: Thưa bác sĩ, như thế này, bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ cả là trước đây là cái cholesterol của tôi đi thử máu đó,
4: vâng,
3: thì nó lên tới 265 rồi,
4: vâng,
3: nhưng mà bây giờ thì nó còn lại 174 á.
4: Nhưng mà hồi xưa là trước khi uống thuốc cái thuốc siêu diệt cholesterol đó, Dạ. Là ông là 265 mà.
3: Tôi 275.
4: Thì ông uống được bao lâu thì ông thấy nó xuống?
3: Nó như thế này bác sĩ này, tại vì tôi bị như vậy đúng 1 năm rưỡi rồi đó.
4: Vậy đó hả?
3: Mà tôi đi khám máu như vậy, tại vì tôi có bác sĩ gia đình đó. Thành thử tôi đi thử máu như vậy là tôi còn để lại những cái mẫu hết đó, mẫu mà của lab Cabaret đó.
4: Vâng.
3: Thì là đi thử máu đó. Thì tôi compare, tất nhiên là đợt đầu tiên là mấy cả 200 mấy, 220 mấy, rồi lên 230 mấy, lên 250 mấy, rồi cuối cùng là 260 mấy.
4: Vâng.
3: Thì trong thời gian đó thì bác sĩ của tôi cũng cho tôi uống thuốc, bác sĩ cho loại uống thuốc Lipto gì đó.
4: Vâng.
3: Nhưng mà uống mấy cũng không, nó không xuống. Thì vâng, tôi đọc báo người Việt đó.
4: Vâng.
3: Tôi có order báo người Việt bên chỗ Illinois này, tôi có đọc báo người Việt thì tôi thấy bác sĩ rồi nói như vậy thì tôi cũng order thử. Và tôi chỉ uống hết như vậy, chỉ con bây giờ con khoảng cờ mười mấy viên à. Thì tôi lại đi thử máu lại.
4: À.
3: Thử máu lại thì từ 265 mà bây giờ còn lại 174 nè.
4: Ồ vậy đó. Vậy
3: rất là nhiều nghiệp thanh thử. Ở bên này tôi đã giới thiệu rất nhiều người bạn đó bác sĩ. Chắc có lẽ họ sẽ order bác sĩ đó.
4: À vâng.
3: Order cái thuốc này đó.
4: Dạ vâng.
3: Thuốc, hôm nay tôi muốn gọi điện bác sĩ để thứ nhất là cảm ơn bác sĩ. Thứ hai là bác sĩ cũng nhân đây cái cũng bác sĩ cũng phổ biến cho mọi người người ta biết đó.
2: Vâng, và sau đây cũng có một ông bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao tới 360. Và ông uống cái loại Doctor Cholesterol Booster, tức là cái loại số 6 đó, thì uống một thời gian thì xuống từ từ và cuối cùng đi thử máu chỉ còn 180, tức là từ 360 xuống còn 180. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Dạ vâng, dạ tôi uống cholesterol thuốc giảm mỡ đó.
4: Dạ, thuốc siêu diệt cholesterol đó.
5: Dạ, ok, tôi uống cái đợt đầu tôi là 36.
4: Vâng.
5: Thì tôi uống thử sau khi đi bác sĩ định khám, thử xét nghiệm á, thử thì xuống còn 207.
4: Vậy dạ.
5: Thì cái đợt sau tôi uống đợt nữa.
4: Vâng.
5: Thì cái xuống còn là bây giờ 108.
4: Ồ vậy đó hả? Vậy
5: vâng,
4: tốt.
5: Vâng, mà quá. Cái HDL thì nó là 44.
4: Rồi vậy tốt quá. Các HDL dạ, là cái cholesterol tốt á.
5: Dạ vâng.
4: Mà nó trên 35 là quá tốt rồi.
5: Dạ.
4: Tốt
5: dạ.
4: Cái cực. Nhưng mà hồi xưa ông bị cao vậy, ông có bị những cái triệu chứng gì không?
5: Dạ, thì khi mà bị như vậy là thì sáng ngủ dậy nó có vẻ nó nặng đầu lắm bác sĩ.
4: Đúng rồi.
5: Dạ.
4: Rồi từ ngày ông thấy xuống giờ thì ông thấy những cái triệu chứng nó
5: bây giờ sau khi uống rồi tôi thấy nó khỏe ra bác sĩ.
4: Dạ, thấy người nó nhẹ dạ, nhàng mà.
5: Dạ vâng.
4: Tức là từ cái đợt đầu á, mà từ 300 mấy á, mà ông dạ, xuống tới 208 á.
5: Dạ vâng.
4: Là ông mất bao nhiêu lâu?
5: Khoảng gần cũng uống như tôi uống một lọ thôi, tôi thấy nó xuống liền bác sĩ.
4: Dạ
5: vâng.
4: Tức là một ngày ông có uống 2 viên
5: thôi
4: hả?
5: 2 viên
4: thôi. Tức là sau khi một lọ là ông thấy.
5: Dạ, tôi thấy nó uống nó xuống liền đó.
4: Ông thấy nó xuống bằng cách ông thử máu là ông thấy cái triệu chứng nó bớt.
5: Dạ, đi thử máu chứ bác sĩ.
4: Mình
5: thử máu, ông bị tôi có bác sĩ định á. Rồi tôi phải đi để ông thử, ông xét nghiệm máu, biết kết quả mình uống như thế nào bác sĩ. Dạ vâng.
4: Tức là coi như một chai là từ 300 mấy mà xuống 208 đúng không?
5: Rồi tôi tập thể dục hơn nữa đó.
4: Vậy đó.
5: Nó xuống nhanh đó như vậy.
4: Vậy là tốt đó, nếu mà cái người mà uống thuốc bệnh cứ giữ như vậy là nó xuống rất là mau.
5: Dạ,
4: vừa kiêng ăn vừa tập thể dục nữa nó xuống hết là mau như ông nữa.
5: Dạ.
4: Rồi sau đó uống thêm nữa thì chừng bao lâu thì nó xuống tới 108?
5: Dạ khoảng cũng một lọ nữa đó bác sĩ.
4: Vậy là uống khoảng 2 lọ rồi
5: đó.
4: Từ 300 mấy mà xuống 108.
5: Dạ.
4: Mà thấy người nó khỏe ra nhiều hả?
5: Dạ khỏe, tôi đi làm vẫn bình thường thôi.
4: À.
5: Vâng.
4: Vậy tốt quá.
5: Dạ. Ừ. Cũng cảm ơn bác sĩ nha.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua hai bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Doctor Cholesterol Booster, tức là cái chai số 6 đó. Thì tôi xin kể từng thứ một trong cái thuốc siêu diệt cholesterol này. Thứ nhất là có cái tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho nó làm giảm cholesterol trong máu một cách tự nhiên vì chất này có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh. Mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Cái đến là có tinh chất bưởi. Tinh chất bưởi có chứa nhiều chất pectin giúp làm giảm cholesterol, và cái chất pectin cũng được biết là làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào bụng, thành thử rất tốt cho người bệnh tiểu đường. Cái đấy là có tinh chất tỏi. Tỏi làm giảm cholesterol trong máu và giúp tiêu hóa tốt. Tỏi làm giảm cao máu bằng cách làm giãn nở những cái thành động mạch. Tỏi cũng làm giảm nguy cơ máu đóng cục và từ đó giúp ngăn ngừa cái bệnh kích tim. Cái đấy là có tinh chất trà xanh. Trà xanh được người Trung Hoa uống để làm tiêu mỡ sau bữa ăn, và trà xanh cũng được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu thụ những cái chất mỡ dư thừa và giúp cân bằng cái lượng đường và lượng insulin ở trong máu. Cái đến là có flaxseed extract, thì cái hạt này có chứa nhiều chất axit omega 3 và nhiều chất sợi giúp làm giảm cholesterol trong máu. Cái đến là có tinh chất cám lúa mạch. Tinh chất cám lúa mạch chứa được nhiều chất sợi, tức là fiber, giúp làm giảm cholesterol và cân bằng cái lượng đường ở trong máu. Cái đấy là có noni nhầu và những thử nghiệm lâm sàng cho thấy nhầu làm giảm cholesterol nếu uống trong thời gian lâu dài. Cái đấy là có hai dược chất đó là choline và inositol. Thì hai cái dược chất là làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, giúp làm biến sinh những cái chất béo và cholesterol ra năng lượng. Cái đấy là có calcium pyruvate. Thì cái dược chất này tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng, và từ đó giúp cho bắp thịt được săn chắc lại. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là chromium picolinate. Khoáng chất này được dùng thành công trong việc kiểm soát lượng cholesterol và lượng đường ở trong máu, cũng được dùng để làm tiêu những cái chất mỡ dư thừa để bắp thịt được săn chắc lại. Thì tóm lại, cái thuốc siêu diệt cholesterol gồm toàn những cái hợp chất thiên nhiên mà tôi vừa kể trên đó, thì cái này nó làm tan và giảm chất mỡ cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan, và vừa tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng để bắp thịt được săn chắc lại. Và quý vị, khi quý vị đi thử máu, thường thường cái bạn thử máu về đó, quý vị hay để ý đến cái lượng cholesterol hoặc là cái lượng mỡ tốt như là HDL hoặc là cái lượng mỡ xấu như là LDL, nhưng mà ít khi quý vị để ý đến một cái loại mỡ nữa, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái triglyceride cũng là một cái loại mỡ trong máu, thì người ta chia ra từng cấp một, như cái lượng triglyceride được xếp loại bình thường á, tức là nó thấp hơn 200, cái ranh giới cao á, nó khoảng 200 tới 400, cao nữa đó là 400 tới 1000, và rất là cao á, tức là nó trên 1000. Thì có nhiều liên hệ giữa cái lượng triglyceride và bệnh tim mạch. Thì cái sự liên hệ này nó trở nên mạnh hơn khi cái lượng cholesterol cũng cao. Tức là nếu mà cái lượng cholesterol chúng ta cao và cái lượng triglyceride cũng cao nữa đó, thì chúng ta có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Và cái lượng triglyceride của phụ nữ đó, nó nguy hiểm hơn là cái lượng triglyceride của đàn ông. Và phụ nữ có cái lượng mà triglyceride nhiều hơn là 190 đó, là báo hiệu có nguy hiểm về bệnh tim mạch. Trong khi đó, cái độ nguy kịch của đàn ông bắt đầu gia tăng khi cái lượng mỡ triglyceride nó lên trên 200. Uống rượu và tiêu thụ các thực phẩm mà có chỉ số đường cao, tức là ăn nhiều thức ăn ngọt đó, thì sẽ làm gia tăng cái lượng triglyceride trong máu. Thành thử những người nào mà bị triglyceride trong máu cao á, thường thường tôi khuyên là không nên ăn những cái đồ ngọt như là bánh kẹo, nước ngọt, hoặc là không nên ăn những cái đồ có chất tinh bột như là cơm, gạo, bún này kia. Nếu mà ăn nhiều cái đó, nó làm cho cái lượng triglyceride của chúng ta cũng lên cao. Thành thử nếu lượng triglyceride lên cao là nên giảm những cái chất đó xuống, ăn ít lại.
1: Dạ, xin thú thật với bác sĩ là cơm tại cũng ăn mà bún tài cũng ăn. À vậy thì không biết là cái tỷ lệ phần trăm mình mắc bệnh này nó sẽ cao hơn bao nhiêu đây. Lại nhớ ngay tới một cái điều khác nữa, ngoài việc mình ăn uống như vậy đó, thì không biết là việc mình hút thuốc lá, mình hút thuốc lá thì nó có tác hại không thưa bác sĩ?
2: Dạ, một trong những cái nguyên nhân chính mà gây ra cái chứng xơ cứng động mạch đó là hút thuốc lá. Thì cái khói thuốc lá gồm hai chất độc hại chính là cái chất nicotine và chất carbon monoxide. Khi hai cái chất này nó vào trong người đó, nó sẽ gián tiếp làm oxit hóa những cái cholesterol xấu đó, tức là những cái cholesterol xấu là cái LDL đó. Thì cái những cái cholesterol xấu này sau khi bị oxit hóa đó, thì nó sẽ có khuynh hướng bám vào vách bên trong động mạch, thì làm đường kính động mạch nó bị hẹp lại và máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những cái động mạch này. Và cộng thêm những cái cholesterol xấu nó bám vào vách bên trong động mạch á, dần dà nó sẽ làm cho những cái động mạch này mất đi cái khả năng co giãn, tức là bị xơ cứng động mạch á, thì những cái động mạch này nó sẽ bị giòn và dễ vỡ. Và nếu cái trường hợp này xảy ra trong óc đó, thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân bị bể mạch máu não á. Và nếu có thêm bị cao máu nữa thì nguy cơ bị stroke nó càng tăng lên bội phần. Và cũng được biết là cái ảnh hưởng của khói thuốc nó cũng dễ gây nên cái tình trạng nó gọi là máu đông đóng cục. Và nếu cái cục máu đông này nó đi lang thang ở trong mạch máu một cách bình thường á, thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu nó nằm kẹt ở một mạch máu nhỏ nào đi vào óc á, thì chúng ta sẽ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân máu đông đóng cục. Còn nếu cái cục máu đông này nó nằm kẹt ở mạch máu trong tim á, thì người ta bị đau tim mà là máu nhồi cơ tim. Vì cái cục máu đông đã làm nghẽn cái đường cung cấp oxygen và các chất dinh dưỡng từ máu đi vào tim. Thành ra quý vị nào hút thuốc lá thì xin rất là cẩn thận, phải phòng ngừa trước khi bị các chứng như tôi vừa kể trên xảy ra cho mình.
1: Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ kiến thức rất là bổ ích từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trở lại với bác sĩ thì Tài bỗng nhiên lại chợt nghĩ ngay tới một cái món đồ ăn mà Tài rất là thích, là những cái món đồ mà chiên xào đó. Thì bác sĩ biết rồi, những cái món đồ mà chiên xào dĩ nhiên là chúng ta cần phải có dầu để mà chúng ta chiên được, chúng ta xào được, phải không ạ? Vậy thì sử dụng những cái loại dầu, dầu ăn đó, nó có tốt hay là nó sẽ làm chúng ta cao mỡ trong máu nó nhiều hơn, dẫn đến những cái phần trăm mà mắc bệnh cao hơn không thưa bác sĩ?
2: Vâng, hai cái loại dầu ăn đó được coi là tốt nhất đó, là cái dầu ô liu và cái dầu canola đó. Vì hai cái loại dầu này nó chứa phần lớn cái loại chất béo không bão hòa, ta gọi là monounsaturated fatty acid. Thì cái loại chất béo mà không bão hòa đơn đó, nó có đặc tính là làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái LDL, mà không làm giảm loại cholesterol tốt, tức là cái HDL. Như vậy thì cái chất béo mà không bão hòa đơn đó, có nhiều trong hai cái loại dầu canola và dầu olive. Nên hai cái loại dầu này là cái loại dầu mà ăn tốt nhất đó. Tôi xin nói thêm về cái dầu canola, tức là cái dầu canola nó không phải là cái sự hỗn hợp giữa dầu ô liu và dầu bắp như nhiều người thường nghĩ. Cái chữ canola nó ghép bởi chữ Canadian và chữ oil. Cái dầu được lấy từ cái cây rapeseed do cái công ty mà Canadian Breeders nó sản xuất. Và cái dầu nó có đặc tính ít chất béo bão hòa, tức là so sánh với các loại dầu khác á, thì cái dầu canola có chất béo bão hòa thấp nhất. Cái chất béo bão hòa là cái loại không tốt vì nó có tác dụng gia tăng cholesterol trong máu. Và còn cái chất béo mà không bão hòa, và nhất là cái loại mà không bão hòa đơn á, cái loại mà monounsaturated fatty acid á, mới là loại tốt nhất. Vì nó có tác dụng làm giảm cholesterol và đồng thời làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái loại LDL á. Và cái dầu canola còn chứa cái chất nó gọi là alpha linolenic fatty acid, tức là một loại omega 3 fatty acid á. Thì cái loại nó có tác dụng làm giảm cholesterol và giảm cả triglyceride, đồng thời chống lại sự đóng cục bầy nhầy ở trong mạch máu. Nên cái loại canola được coi là cái loại tốt hơn đó. Còn nói thêm về cái dầu ô liu, thì cái dầu ô liu nó được phân loại theo mùi vị, màu sắc và cái độ axit. Thì có loại nó gọi là extra virgin, tức là cái dầu mà

0: thì cái điểm bốc khói nó tương đối cao là ở 438 độ F. Vì thế người ta dùng cái loại pure là classic này để chiên hoặc là xào. Cuối cùng là cái loại nó gọi là live olive oil. Thì cái loại này, cái điểm bốc khói cao nhất trong các loại dầu olive tức là 468 độ F. Nên người ta thường dùng cái loại mà live cái olive oil đó, dùng để chiên deep frying như là chúng ta chiên chả giò chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng cao mỡ trong máu, tức là cao cholesterol, và cái loại thuốc Dr. Cholesterol Buster, tức là cái loại thuốc siêu diệt cholesterol, cái loại thuốc số 6 đó, là dùng để làm giảm cái cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là Dr. Flexodin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu là giảm tối đa những cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực, Dr. Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đấy là thuốc phối hợp nhầu và bạch quả, Dr. Hawaiian Nonian Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, suyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là thuốc siêu gan, Dr. Super Liver, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Thuốc Super Liver cũng rất hiệu nghiệm cho những người ăn uống đồ biển, thịt bò bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi mề đay. Cái đấy là thuốc sâm nhung Marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung Marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đấy là loại Dr. Hawaiian Noni Once a Day, thì gồm có noni nhầu và các loại vitamin khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Cái loại này rất hiệu nghiệm cho người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu, tăng cường sức khỏe cho người làm việc nhiều. Cuối cùng là loại thuốc Dr. Hawaiian Noni for Kids, thì cái này như là kẹo noni và vitamin dùng cho trẻ em, giúp các em ăn ngon, khỏe mạnh trong lớn. Và cái loại này rất hiệu nghiệm cho con nít biếng ăn hoặc là hay bệnh tật ốm yếu.
1: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mỗi tối mà được ngồi đây với bác sĩ và được nghe bác sĩ chia sẻ những cái điều này thì thật là bổ ích. Tại xin thay mặt cho tất cả những quý thính giả gửi lời tri ân cảm ơn với tới bác sĩ những cái năm tháng vừa rồi đã lên đài để cùng chia sẻ với những mọi người, với tất cả những người Việt đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, về những kiến thức thật là bổ ích về đau nhức, về những kiến thức về dinh dưỡng cũng như là dược thảo. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cả

0: giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc nổ súng hàng loạt tại Austin, Texas. Một người nhập cư bất hợp pháp nằm trong nhóm 3 nghi phạm bị cáo buộc thực hiện hàng loạt vụ nổ súng ngẫu nhiên tại thành phố Austin, Texas. Nghi phạm Christian Mondragon, 17 tuổi, đã bị sở cảnh sát Austin bắt giữ trong tháng này. Cơ quan di trú và hải quan cũng đã phát lệnh tạm giam đối với nghi phạm. Mondragon bị truy tố với các cáo buộc bao gồm tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí chết người, tấn công bằng xe cơ giới và hành vi nguy hiểm gây đe dọa đến tính mạng. Theo cảnh sát, Mondragon cùng hai thiếu niên khác 16 và 15 tuổi bị tình nghi có liên quan đến 12 vụ nổ súng trên khắp Austin do chưa đủ tuổi thành niên. Danh tính của hai nghi phạm còn lại không được công bố. Nhóm này bị cáo buộc nổ súng trực tiếp vào 4 người, 5 phương tiện ngẫu nhiên, 3 xe của lực lượng cứu hỏa Austin, 4 ngôi nhà dân và 2 trạm cứu hỏa. Hiện tại một nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, 3 người khác bị thương nhẹ. Sau khi mở rộng điều tra, cơ quan công tố tiếp tục truy tố Mondragon với các tội danh trộm súng, đột nhập tòa đại sứ, đột nhập vào tòa nhà, đột nhập tòa nhà và sử dụng phương tiện trái phép. Cảnh sát vẫn chưa công bố động cơ của các vụ nổ súng. Mondragon hiện bị tạm giam và không được bảo lãnh.

Anh trai trong khi nhận bằng tốt nghiệp thay cho Austin Metcalf, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay. Một lễ tốt nghiệp trung học tại tiểu bang Texas đã trở nên xúc động vào tối 25 tháng 5 khi Hunter Metcalf nhận bằng tốt nghiệp truy tặng cho người em trong sinh Austin Metcalf giữa những tràng pháo tay kéo dài của hàng ngàn người tham dự. Austin Metcalf, học sinh trường Memorial High School ở thành phố Frisco, thiệt mạng trong một giải điền kinh vào hồi tháng 4 năm 2025, vụ việc gây chấn động khu vực Bắc Texas và thu hút sự chú ý trên toàn quốc. Theo nhiều điều tra, nghi phạm Carmelo Anthony đã rút dao từ ba lô trong lúc xảy ra cãi vã rồi đâm Austin vào ngực. Nhà chức trách cho biết Anthony sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại Austin gục trong vòng tay anh trai song sinh Hunter. Nghi phạm bị bắt không lâu sau đó và bị truy tố tội giết người cấp độ 1. Theo đài ABCA, tại lễ tốt nghiệp của trường Memorial High School vào hôm 25 tháng 5, Hunter bước lên sân khấu nhận bằng của mình trước khi quay trở lại để nhận bằng truy tặng thay cho Austin. Khi Hunter cầm lấy bằng thay cho em trai, toàn bộ khán phòng đã đứng dậy vỗ tay khoảng 30 giây. Dù bị truy tố như người trưởng thành, Anthony không thể đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân mà không được ân xá do các phán quyết của tòa án tối cao đối với nghi phạm dưới 18 tuổi tại thời điểm gây án. Nếu như bị kết tội, Anthony vẫn có thể đối diện với mức án tối đa 99 năm tù. Sau cái chết của con trai, ông Jeff Metcalf, cha của Austin, đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc Anthony được tại ngoại và quản thúc tại gia trong thời gian chờ xét xử. Vào hồi tháng 4, ông đã từng bị mời rời khỏi một cuộc họp báo của nhóm luật sư đại diện cho Anthony, khiến cho vụ án tiếp tục thu hút sự chú ý từ dư luận. Hiện nay, ông Jeff Metcalf bị áp lệnh hạn chế phát ngôn, không được công khai thảo luận với các chi tiết có liên quan đến vụ án hoặc trả lời báo chí về cái chết của con trai.

Nghi phạm khủng bố liên quan đến Iran bị cáo buộc âm mưu ám sát Ivanka Trump để trả thù vụ Soleimani. Mohammad al-Sadi, 32 tuổi, bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ và dẫn độ sang Hoa Kỳ trong tháng này, bị cáo buộc lên kế hoạch để ám sát Ivanka Trump nhằm trả đũa vụ công kích năm 2020 khiến cho tướng Iran Qasem Soleimani thiệt mạng. Theo hồ sơ điều tra, al-Sadi mang lời thề sát hại con gái Tổng thống Trump và sở hữu sơ đồ nhà riêng của Ivanka tại tiểu bang Florida. Đối tượng hiện phải đối mặt với 18 cáo buộc có liên quan đến các vụ tấn công và âm mưu tấn công ở châu Âu và Hoa Kỳ. Các nguồn tin cho biết al-Sadi có quan hệ thân cận với Soleimani và xem vị tướng Iran như cha ruột sau khi cha của mình qua đời. Một cựu tùy viên quân sự thuộc Đại sứ quán Iraq nói với New York Post rằng sau khi Soleimani bị hạ sát, al-Sadi đã từng tuyên bố rằng chúng ta phải giết Ivanka để thiêu rụi nhà Trump như cách mà họ đã thiêu rụi nhà chúng ta. Người này cũng cho biết al-Sadi được cho là đã có sơ đồ nhà của Ivanka ở Florida. Trên mạng xã hội X, al-Sadi từng đăng hình bản đồ khu vực nơi Ivanka Trump và chồng sinh sống tại Florida kèm thông điệp đe dọa. Hãy nhìn bức ảnh này và hiểu rằng cung điện hay mật vụ cũng không thể bảo vệ các người. Chúng tôi đang trong giai đoạn theo dõi và phân tích. Sự trả thù của chúng tôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Al-Sadi được xác định là sĩ quan cấp cao có liên hệ với lực lượng dân quân Qatar Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Đối tượng bị cáo buộc tham gia tổ chức các vụ tấn công của nhóm Harakat Ashab al-Jamin al-Islamiyah, SIYA,

Andrew Cuomo chỉ trích báo cáo bộ sẽ thất bại của đảng Dân Chủ là thiếu trung thực. Cựu thống đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo đã công kích báo cáo đánh giá chiến dịch tranh cử tổng thống 2024 của đảng Dân Chủ, cho rằng tài liệu này thiếu trung thực khi né tránh vấn đề sức khỏe và năng lực của cựu tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden. Phát biểu trên chương trình phát thanh Nhịp đập của Nhân dân của WABC vào ngày 25 tháng 5, Cuomo nói, khi ông Biden bước lên sân khấu tranh luận, mọi chuyện đã quá rõ ràng với tất cả, không cần là bác sĩ hay chuyên gia tâm thần, cũng có thể thấy ông ấy không còn đủ khả năng đảm nhiệm công việc. Ông tiếp tục đặt câu hỏi về trách nhiệm của ban lãnh đạo đảng Dân Chủ. Ông nói, mọi người đã ở đâu, ban lãnh đạo đảng ở đâu, chánh văn phòng ở đâu, các chiến lược gia ở đâu, ông ấy không thể nào tiếp tục thêm 4 năm nữa. Phát biểu của Cuomo được đưa ra sau khi Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC công bố dự thảo báo cáo về cách xử lý chiến dịch tái tranh cử năm 2024. Theo New York Post, báo cáo kết luận các đồng minh của ông Biden đã không kịp thời huy động sự ủng hộ cho bà Kamala Harris. Bản dự thảo do chiến lược gia Paul Rivera, từng làm việc cho cựu Tổng thống Bill Clinton, soạn thảo, không đề cập đến dấu hiệu suy giảm thể chất và tinh thần của Biden. Báo cáo cũng bỏ qua các vấn đề như việc chọn thống đốc Minnesota Tim Walz làm liên danh tranh cử hay sự thay đổi lập trường của đảng Dân Chủ với Do Thái sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cuomo cho rằng báo cáo này càng làm dấy lên sự nghi ngờ về giới lãnh đạo của đảng Dân Chủ. Ông cũng chỉ trích lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cùng với nhiều nhân vật cấp cao khác vì đã im lặng trước tình trạng sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần của ông Biden.

0: công tố viên liên bang truy tố cựu trợ lý công tố phát tín hiệu cứng rắn đến nhà nước ngầm. Công tố viên liên bang tại Miami, Jackson Riding Quinones, đã đề nghị truy tố cựu trợ lý công tố viên liên bang Carmen Mercedes Lindberger vì cáo buộc đánh cắp tài liệu mật có liên quan đến cuộc điều tra tổng thống Trump của công tố viên đặc biệt Jack Smith. Theo cáo trạng, Lindberger có thể phải đối mặt với mức án hơn 20 năm tù. Vụ việc được xem là thông điệp cứng rắn gửi đến các cựu quan chức cục điều tra liên bang, tình báo và công tố viên đang bị đại bồi thẩm đoàn tại tiểu bang Florida điều tra. Quinones cho biết ông chuyển hồ sơ sang văn phòng công tố khu vực Florida để tránh xung đột lợi ích do Lindberger đã từng là công tố viên dưới quyền của ông. Quinones nói đây không chỉ là lời cảnh báo đối với công tố viên mà với mọi nhân viên của chính phủ. Khi tuyên thệ phục vụ chính phủ, họ có nghĩa vụ bảo vệ hiến pháp và thực thi công vụ trung thực. Lindberger từng tham gia hỗ trợ cuộc điều tra tài liệu mật thu giữ tại dinh từ Mar-a-Lago của Tổng thống Trump, theo như cáo trạng. Trước khi nghỉ hưu, bà bị cáo buộc tìm cách để chuyển trái phép báo cáo mật của Jack Smith sang email cá nhân của mình. Để che giấu hành vi, bà được cho là đã đổi tên các tệp tài liệu thành công thức bánh sô-cô-la hay công thức bánh bình. Bộ Tư pháp cho biết, các tài liệu này thuộc diện niêm phong theo lệnh của tòa án và bị cấm phát tán ra ngoài cơ quan. Lindberger đã phủ nhận mọi cáo buộc tại phiên tòa vào hôm 20 tháng 5 vừa qua. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Caspatel tuyên bố vụ truy tố cho thấy cơ quan này sẽ xử lý nghiêm khắc những người lạm dụng niềm tin của công chúng trong cuộc điều tra mà ông cho rằng đáng lẽ không nên tồn tại. Trước đó vào tháng 2 năm 2026, thẩm phán liên bang Ellen Cannon ra phán quyết cấm Bộ Tư pháp công bố hoặc chia sẻ phần 2 báo cáo của Jack Smith có liên quan đến Tổng thống Trump. Quinones cho biết văn phòng
1: công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

lặng lẽ đời mình ngồi buồn trên phố lạ, nhìn nơi đây bước chân người đi mà trong ta

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Ta giả đau để ông bà mềm lòng đổi dạ. Ba ngày qua mà tình thế chẳng đổi thay. Dạ. Hôm nay ta có cảm giác mình bệnh thật sự rồi ngân tâm mà.
2: Ý mèn ơi, thiệt vậy anh Tiểu Thơ?
1: Ta cảm thấy đắng miệng, đói mà chẳng muốn ăn, đầu váng, mắt quang, đứng ngồi như không chừng.
2: À, cái bọn này nó lơ đễnh thì thôi á. Đèn để sáng quắc thế này thì làm sao Tiểu Thơ mới nhắm mắt được. Thiệt là cái bọn...
1: Thưa mẹ, con ra lệnh cho chúng nó để đèn đó mẹ. Bao đêm rồi con không làm sao nhắm mắt được.
2: Trời, trời ơi con tôi, con không nhắm mắt thì tài nào mẹ nhắm mắt được đây con.
1: Tuổi cao sức yếu mà mẹ không ngủ được, thật là con bất hiếu vô cùng. Mẹ đừng lo nghĩ cho con nữa, con lớn rồi, mẹ về phòng mẹ an nghỉ, con mới yên tâm.
2: Con ơi, mẹ chỉ có mỗi mình con để nâng niu chăm sóc. Con cũng chỉ một mình không thủ túc để huynh. Nên tàn cây hạnh phúc sau cùng của mẹ con ta là hình bóng.

0: Được rồi, để mẹ liệu lời mà xin với cha con.
1: Mẹ, mẹ nói ngày hôm nay đi mẹ, đi mẹ.
0: Được rồi, để mẹ lựa lúc nào ổng vui vui, rồi lúc nào ổng ổng tới rồi.
2: Lúc nào nữa? Phải lúc này không? Bà cứ bắt thang cho con gái bà nó leo hoài, nên nó cứ một mực khăn.

0: con trai.
1: Thôi đi, bà đừng bắt cầu con gái bà được mời lung lăng.
2: Dạ thưa cha.
3: Thôi con nằm nghỉ đi con.
2: Theo con nghĩ, sử sanh còn với lại biết bao gương anh tư nữ kiệt. Chuyện ả tạ nàng ban hả không đáng lưu danh hậu thế sao cha?
1: Nhưng mà gia đình của ta,
2: gia đình ta không có con trai làm rạng danh họ chút. Con tuy là phận nữ nhi nhưng cũng quyết kề vai gánh vác việc xuôi kinh nấu sự cho rạng rỡ tông môn.
3: Ông à, con nó nói phải đó ông à.
1: Bà biết cái gì mà phải không phải?
2: Thôi mà tôi lại ông mà, ông thương con đó, nó bệnh quá mà.
1: Nó có xuống mộ thì lòng tôi cũng không có thay đổi. Đừng có hòng, đừng có hòng.
2: Dạ. Chúc anh đại, anh đại của ông hát quá mà. Con ơi là con đang bệnh hoạn, con đừng lỡ âu buồn khổ cho sức lũng hơi tàn. Cha con lòng dạ lãnh băng tàn nhẫn như vậy, chẳng qua là gì? Ông sợ cho phận gái xa nhà. Chẳng qua là
3: trời sắp sáng rồi,
2: mẹ về nghỉ con mới yên lòng. Mẹ thương con, xin mẹ về nghỉ đi cho con vui và.
4: Mẹ đi đây. Để sáng ngày mẹ đi mời lương y đến điều trị cho con, rồi mẹ đi thỉnh thiết khẩu đại nhân để xin một quẻ quê.
1: Y cha, sao mà cái tháng này nó kỹ cái gì mà gia đạo như đấm tơ giò vậy đó. Thôi để mẹ đắp chăn cho con nha.
2: Cảm ơn mẹ, chúc mẹ dễ dàng an giấc.
1: Mẹ mong con được an giấc dễ dàng.
3: Nè, ngưng tâm, ngưng tâm, ngủ đi mà. Trời ơi,
5: ôi ngủ mà kêu gì không biết nữa.
3: Ngủ đi.
5: Em đây. Ê chết, sao tiểu thơ lại tung chăn ra rồi? Trời còn lạnh lắm mà.
3: Nè, em mới cầm lấy lượng bạc này rồi. Tức nghe.

0: Trời ơi, còn tiền nè, không có tiền ông đâu có chịu.
1: Trời ơi, chút xíu nè, quên mất rồi.
0: Nè nè nè, em nói với ông là nhớ nói. Nói vậy vậy vậy đó nghe.
1: Dạ, em đi liền em biết không? Biết ba nhà chờ mình làm nha.
0: Ờ. Đó, ông thấy chưa? Tôi nghi ngờ chẳng có sai. Quả trong nhà có điềm mà đại kỳ. Tuổi tác của hai cha con ông đúng là khắc kỳ với nhau.
2: Ủa, sao bà biết?
0: Giờ thiết cấu đại nhân, chuyện các ông mới am tường.

0: nặng nặc đòi đi học sao. Nó muốn vào Liên Sơn theo học với Châu lão sư ở Hàng Châu đó.
1: Ôi xài lộn xộn quá, để tôi tính lại.
0: Việc này mình thuận cho nó đi thì đúng là một công mà hai việc, thỏa mãn ý nguyện của nó còn còn là tâm cứ được cái xuôi.
1: Ôi xin nói hoài à. Rồi bà làm sao đó, bà làm đi.
0: Vậy á, ông bằng làm rồi á. Nhân tâm, nhân tâm đâu?
1: Dạ.
0: Ông thông báo dạ. Chứ thôi biết dạ. là...
1: Ê, kỳ vậy. Con nó đi học xa chứ bộ bà đi xa, sao mà bà nôn dữ vậy?
0: Ô, xin lãng không à. Nhân tâm à.
1: Trời đất quỷ thần, hơi hòa quẩn như nhão nhẹ, nhão nhẹ.
2: Nhân tâm, em cứ quen miệng gọi ta là tiểu thơ mãi à. Mai là nơi đây vắng vẻ không người, bằng không thì bãi lỗ hết.
3: Đường vắng quá, lại mưa to gió lớn, chỉ có ai thầy trò ta. Thân gái dậm trường, em sợ.
2: Ngân tâm, sắp nói bậy nữa đó phải không?
3: Ê, kìa, có người từ xa đến, chắc cũng vào đây trú mưa.
2: Nè, nhớ giữ gìn lý tướng nha.
4: Công tử ơi, ở trong nhà mát đã có người rồi, chúng ta đành đứng tạm phía ngoài này vậy. Anh kia ơi, anh hai à, anh ba, anh tư ơi, anh năm, anh sáu, anh bảy, anh tám, anh chín, anh đâu? Anh hai, bộ câm hả?
3: Ai câm? Anh câm chứ ai câm? Nói chuyện thì đứng xa xa mà nói, làm gì dối dai người ta vậy?
4: Anh ôm yếu nhỏ thó mà anh đứng án gần hết cái thảo đình vậy, để cho công tử tôi đứng ở ngoài mưa ướt hết vậy, không thấy tội nghiệp sao? Thôi mà, cảm phiền chút mà.
3: Làm gì dối dai người ta hoài vậy?
4: Cái anh này sao mình làm như là con gái không bằng vậy?
3: Không là con gái, chứ không lẽ là... Con gái? Không lẽ là con gái? Công tử anh vô trong đó đó, đứng gần tiểu tiểu công tử tôi đâu
2: à? Đâu có là chi trở ngại. Ngân tâm, hãy tránh đường cho người ta vào trú mưa.
3: Dạ đâu có chi trở ngại. Dạ mời vô.
4: Cảm ơn đại huynh.
2: Không có chi, xin đại huynh tha cho tội vô lễ của Ngân tâm vừa rồi. Chẳng hay đại huynh định về đâu mà vội vã không kịp trú mưa vậy?
5: Chẳng giấu gì đại huynh, thầy trò tôi vội vã giữa

0: À, vậy còn gì quý quá cho bằng? Người xưa có nói, nhĩ nhân đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, đồng tâm chi ngôn kỳ xu như lan. Hơn nữa hai chúng ta đều xa cách gia đình, du học ở phương xa, đất không quen, người không biết. À, nếu không có điều chi trở ngại, xin cùng kết nghĩa kim lan.
1: Dạ, dạ, cái vụ gì chứ, cái vụ đó qua đó tiểu. À, công tử, lần đầu tiên chúng ta rời khỏi mái gia đình, đâu có biết lòng dạ con người tốt xấu ra sao. Hơn nữa, mới gặp nhau à, làm sao biết ra sao mà kết nhân kết nghĩa.
2: Ngươi cẩn thận lời nói, kẻo phiền lòng đại huynh đây.
0: Dạ, không sao.
1: Dạ, thầy thì không biết ra làm sao, chớ trò thì coi bộ không được rồi. Cái thứ người gì mà mới gặp lần đầu hả? Chứ a vào vỗ vai kẹp cổ, sao em ngán quá.
3: Cái anh này, sao anh giận dai quá. Nè, để chỗ người lớn người ta nói chuyện. Trời hết mưa nãy giờ, tụi mình ra ngoài này nói chuyện tâm tình chăng?
0: Đại huynh nghĩ thế nào về lời đề nghị của tôi?
2: Đại huynh đừng bận tâm, sách có câu tư hải giai huynh đệ. Hơn nữa chúng ta là kẻ đồng chí hướng thì có

0: bất cập giữa đà, không nhan cũng chẳng đè, làm sao làm lễ bái kết huynh đệ đây?
1: Nghĩa đệ huynh quý ở tất lòng thành, chắc thiên địa quỷ thần cũng không câu chấp. Vậy thì ở nơi đây, cảnh thảo lư đình, xin bẻ nhánh liễu thai hương đăng làm lễ. Tôi Lương Sơn Bá 18 tuổi,
0: đệ Trúc Anh Đài vừa tròn 17,
1: nguyện cùng nhau kết nghĩa đệ huynh. Tuy sanh không cùng lúc, chào đời chẳng cùng nơi, nhưng mong được chết cùng ngài, thân dùi chung năm mộ.
0: Lương huynh, Lương huynh có nguyện gì mà
1: Trúc đệ không muốn như vậy sao?
0: Thì muốn chứ sao không. Nhưng mà chúng ta đều còn trẻ cả, nói chuyện chết chóc, đệ đừng nghe buồn và sợ quá à. Thôi, trời đã dứt mưa lâu rồi, chúng ta lên đường kẻo muộn. Ngân Tâm.
2: Dạ.
1: Tư Cửu.
3: Dạ.
1: Chúng ta lên đường.
3: Dạ, lên đường. Dạ.
1: Chúc đệ, Chúc đệ, làm gì mà ngồi ngẩn ngơ vậy? Rồi nhớ nhà không?
0: Lương huynh, không nhớ đêm nay là đêm gì sao?
1: Thì đêm nay là đêm...
0: Đêm thất tịch, mồng 7, tháng 7.
1: À, thì ra vậy. Hảo, nào chúc đệ bài dĩa trái cây giữa trời để làm lễ khất xảo đó phải không? Để anh xem thử coi. Ý, kìa. Chúc đệ ơi, trên dĩa trái cây đã có nhận nhân tơ. Mai à, mai là chúc đệ là trai đó nha. Chứ nếu em là gái thì...
0: Thì sao khỏi Lương huynh?
1: Thì anh sẽ buồn thật nhiều, vì phải xa người bạn mà mình yêu quý.
0: Sao lạ vậy?
1: Vì theo cổ tục hãy nhện đến văn tơ là báo tin.

0: nói đùa với anh vậy chứ? Em có phải là gái đâu mà hãy nhận văn to trên dĩa trái cây khất xảo là sẽ theo chồng xa anh, xa bạn. Mà cho dù em là gái đi nữa thì khi đi lấy chồng cũng không xa anh đâu. Lượng huynh không nhớ khi kết nghĩa mình đã thể nguyện thác cùng giờ, thân dù chúng nắm mộ.
1: Nhưng mà em làm sao là gái được?
0: Thì em thí dụ vậy mà.
1: Thí dụ gì mà vô lý vậy?
0: Ở đời này làm sao biết được điều gì vô lý, điều gì hữu lý?
1: Em bảo là em nói đùa, sao gương mặt em buồn bã vậy?
0: Em buồn vì em nhớ một chuyện.
1: Chuyện gì?
0: Chuyện

0: thật chút để giàu cảm lụy hơn người, khéo dư nước mắt khóc người ngàn xưa.
1: Có lẽ người...

lời của Chúc để nghe như người nặng mang tâm sự. Hay là trước kia Chúc để đã yêu ai mà tấm lòng tha thiết kia không được họ đối hoài.

một mùa xuân, nhìn nơi đâu cũng hoa bướm rộn ràng, nghe chốn nào cũng yên quanh ríu rít. Nhưng những lúc gần đây bỗng nghe lòng mình

0: Chúc Đệ quả là người có tâm hồn thi sĩ, nhìn lá rơi qua rụng cũng thấy buồn bã trong lòng.
1: Cây cỏ vô tri, biết đâu cũng có linh hồn, cũng biết khổ, biết buồn, chỉ tại mình không hiểu được. Cũng có người sống bên cạnh nhau, ra vào gặp mặt, mà có chắc gì ai hiểu được tâm sự của ai đâu.
0: Thôi, quên hết đi mà lo học hành. Kẻo thua kém chúng bạn mà sư phụ chẳng hài lòng, cha mẹ ở nhà biết được cũng không vui.
1: Em đã vô tình làm cho Lưu Huynh phải buồn lây. À, thôi, chúng ta vào thư phòng lo đèn sách, nhưng phải nhớ giữ đúng điều đã giao hẹn trước à.
0: Ai ngồi chỗ nấy, người nào rời quyển sách trước hoặc gợi chuyện du dơ sẽ bị phạt.
1: À, đúng rồi, mời Lương Huynh.
0: Mời Chúc Đệ.

0: Dạ lại thầy, lôi huynh ngủ gục làm đổ cả kiệu phẩm vào tầm vợ của con đó thầy.
1: Lôi cổ, cổ im không nào.
2: Lôi huynh.
1: Vậy làm sao để cho ta ngủ ngon giấc nè. Im tất cả.
3: Dạ thưa thầy, thiên trời địa đất tất cả mắt cả tàu mà còn tử con tôn cháu lục cái sáu tam ba gia nhà quốc cái nước tiền là bà.
1: Lôi cổ đứng lên.
3: Dạ lôi gặp mà cửu chính đứng là không có ngồi lên là không phải xuống.
1: Ngủ gục phát quỳ thẳng gối chịu đòn năm roi.
4: Chết con rồi thầy ơi.
1: Ôn bài ba khắc anh đài.
5: Dạ.
1: Giám thị tội nói xàm nhanh nhở phát bữa nửa thức củi trong giờ giải trí.
4: Thưa con
1: giao cho tên hề đồng ngân tâm giám thị.
6: Con sư phụ bác trương đại nhân từ đất lỗ đến Hàng Châu xin bái kiến ân sư.
1: Hôm nay ai giữ chức trưởng tràng?
4: Thưa sư phụ con.
1: Ôn tập dân hạch những kẻ bị phạt trong khi ta vắng mặt.
4: Tuân lệnh.
0: Tất cả đứng thẳng thi lễ. Tiểu bái sư phụ.
3: Mở huynh là sướng quá thầy. Đi rồi.
0: Thầy im lặng.
3: Dữ vậy.
0: Thầy chưa khuất dạng huynh đệ đâu ồn ào rồi à. Tất cả đều được tự do đi lại tham bác bài vở với nhau trong vòng kỷ luật và tuyệt đối tất cả im lặng. Còn má huynh và lô huynh xin bước lên đây thọ phạt. Mời huynh nào có trách nhiệm giám thị lên theo.
7: Ê sao đó không bị phạt với quyền giám thị của họ chút đó nghe. Thì thằng này giá cho bị phạt hoài phạt quỷ.
3: Tôi cũng vậy đó.
7: Phạt trọn đời trọn kiếp. Trong ác cái là quay quay khóc.
2: Quỳ xuống.
7: Thầy quỳ thì quỳ
3: cho
2: thẳng luôn lên.
7: Thì thẳng là thẳng chứ. Nhưng mà chút đệ cũng là nên nghĩ cái tình
2: là...
7: Thì nín là nín chứ. Nhưng mà hồi nào tên giờ
2: nghe đây.
7: Nghe thì nghe chứ. Nhưng mà chút đệ cũng biết là

0: nghe hỏi đây. Hai huynh thấy nhục, thấy đau khi bị phạt đòn không? Nhục làm sao, đau ở đâu? Và những cảm giác đó sẽ đem đến điều gì trong mai hậu? Đó là câu thứ nhất.
1: Câu thứ nhất phải không?
2: Dễ.
1: Dễ. Nghe nè, bẩm huynh, có đau có nhục, tuy đánh ở lưng mà đau nơi cái miệng.
2: Đúng vậy.
1: Vì chính cái miệng nó kêu yếu yếu.
2: Và cái nhục ở cái roi, vì đánh nhiều lần cái roi nó sẽ khờn, sẽ mòn, sẽ mẻ, và nó sẽ gãy luôn trong mai hậu.
0: Hai huynh thay nhau định nghĩa câu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong hồ chảy ra. Đó là câu thứ hai.
2: Cũng dễ luôn. Núi Thái Sơn lớn quá, to quá, nó đứng vào hàng tia của các núi khác, cho nên phải với đó là cha.
1: Nó bậy, cái đó nó bậy. Này nè, nghe nè, đừng có nói bậy. Cha vốn là một nam nhi, lúc nào cũng sừng sững dứt lên hiên ngang như núi Thái Sơn, nên người đời phải lấy chiều cao mà dí với công cha. Còn mẹ, mẹ là gì biết không? Mẹ là một người nữ có phận sự tạo nên thế hệ này tới thế hệ khác, đời đời kiếp kiếp không bao giờ cùng tận, chẳng khác nào nước trong nguồn mênh mông lai láng, điền miên bất tận, tuôn hoài không ngừng không nghĩ. Bởi vậy cho
0: bởi vậy hai huynh nên tiếp tục quỳ xuống đợi đến lúc sư phụ trở lại.
3: Nè chúc huynh ơi, chúc huynh hình dung như mai như liễu mà dạ rắn như đá, lòng lạnh như băng,
1: dạ đánh nhẹ như thiều, tiếng trong như ngọc, phải chi
0: quỳ xuống.
1: Quỳ cha. Rồi tới giờ thể thao bữa cuối rồi mà huynh ơi.
3: Bữa thì bữa chơi sao, nhưng mọi tay với lại đau lưng quá hỡi huynh ơi.
4: Tiểu chủ
0: ngưng tâm, ta không gọi sao mi dám đường đột bước vào đây?
4: Bẩm tiểu chủ, có thơ ở nhà vừa gửi đến.
0: Đâu?
4: Chắc ở nhà mình có chuyện gì hả tiểu? Tiểu chủ, mẹ ta lâm trọng bệnh, cha ta buộc phải về gấp.
0: Hãy theo ta giả từ sư phụ và ý kiến sư mẫu để ta nhờ cậy
4: việc chung thân.
0: Vậy chúng ta đi ngay để chịu sáng mai lên đường.
5: Chúng con kính chào sư mẫu. Hai con lại ta đi từ biệt phải không? Thôi hãy đứng lên đi.
0: Thưa dân, hai con đã quấy rầy sư mẫu suốt 3 năm rồi, nay đến đây tạ ơn và giả biệt sư mẫu.
4: Và vậy nữa đó. Tiểu thơ nói đi.
0: Sư mẫu ơi, trước khi bay biệt người, con xin cạn tỏ tất cả nỗi lòng con, mong sư mẫu thương tình xóa tội.
4: Dạ, hai con là... Dạ là hai đứa. Dạ hai đứa là...
5: Là gái giả trai để tiện bề du học. Các con khéo léo thông minh, cẩn tâm y tư, đến thầy bạn chung trường không một ai hay biết, thậm chí đến bằng hữu thâm giao chung mâm chung giường như lương sơn bá mà còn. Vẫn thản nhiên
0: vì chuông tài kính đức châu sư phụ mà chúng con phải bất đắc dĩ dối người. Tội thật khó khoan dung.
5: Nhưng người đã khoan dung từ mấy năm trước rồi, dường như con còn việc gì phải nhờ ta nữa phải không?
4: Dạ thưa sư mẫu.
0: Dạ.
4: Trời ơi, chuyện đó

0: ai đâu mà đông dữ vậy?
1: Dạ, người ta theo sát bên Lương Công Tử, còn con á thì nguyện trọn đời theo Vinh Bình chúc tiểu thơ. Đã chia sầu thì phải chia mơ,

0: Lương huynh.
1: Chúc đệ, có chuyện gì vậy?
0: Lương huynh, chúng mình đến đây học đã bao lâu rồi anh nhỉ?
1: À, tính ra cũng đã 3 năm rồi. Nhưng sao hôm nay em hỏi anh cái chuyện đó?
0: Vì ngày mai này em phải hồi quê.
1: Hả? Em phải hồi quê? Chúc đệ, nhị vị ba bá mạnh khỏe như thế nào? Em hãy bình tĩnh nói cho anh rõ.
0: Anh hãy xem thơ này.
1: Chúc đệ, chắc bệnh tình của bá mẫu không có gì trầm trọng. Suốt mấy trang thơ chỉ nói chuyện gia cảnh điều hiu. Chắc vì quá nhớ thương nên bá mẫu muốn em về cho mẹ con gặp mặt. Vậy đệ nên thu xếp hồi quê kẻo bá phụ bá mẫu nóng lòng trông đợi.
0: Em đến tìm anh là để nói lên lời giả biệt, để rồi cất bước hồi hương. Mà Lương huynh nè, phải xa cách nhau, anh thấy cô buồn không?
1: Chúc đệ, em trách anh đâu phải không?
0: À, mà em cũng hơi quá đáng. Xa một đứa em trai, xa một người bạn học thì có gì đâu mà buồn rầu bệnh rịnh. Cô phải

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 27 tháng 5 năm 2026, và cũng nhằm 11 âm lịch tháng 4 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 56 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 50 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 18 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ không có nhiều nắng và sẽ có mây xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở 72 độ mà thôi. Và với tầm nhìn xa là 15 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 70%. Vào tối nay, trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 51 độ F. Vào ngày mai, thứ năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 70 độ F và thấp nhất là 53 độ F. Vào ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 72 độ F và thấp nhất là 51 độ F.

Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, cựu Tổng thống Joe Biden kiện Bộ Tư pháp và các phản ứng chính trị. Cựu Tổng thống Joe Biden đã kiện Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, được viết tắt là DOJ, theo đạo luật tự do thông tin, ngăn chặn công bố các băng ghi âm và ghi chép nội dung cuộc phỏng vấn riêng tư mà ông thực hiện với người chấp bút hồi ký của ông gần một thập niên trước. Những tài liệu này sau đó đã được thu thập trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt

Robert Hurst về việc tổng thống, cựu tổng thống Joe Biden xử lý tài liệu mật. Theo NPR, NBC News và những hãng truyền thông lớn khác đồng loạt loan tin đơn kiện được nộp vào ngày thứ Ba, ngày 26 tháng 5, và tòa liên bang ở Washington DC yêu cầu chặn DOJ chuyển giao các hồ sơ này cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát và tổ chức bảo thủ Hirate. Theo bản tin Reuters, Bộ Tư pháp cho biết họ dự định công bố tài liệu này trước ngày 15 tháng 6. Nhóm luật sư của cựu Tổng thống Joe Biden yêu cầu tòa vĩnh viễn ngăn chặn việc tiết lộ, lập luận rằng đây là những cuộc trò chuyện riêng tư diễn ra tại nhà ông vào năm 2016 và 2017 khi ông làm việc với nhà văn Max cho cuốn hồi ký Promise Me Death A Year of Hope. Các băng ghi âm đang bị tranh chấp không phải là cuộc phỏng vấn kéo dài 5 giờ của cựu Tổng thống Joe Biden với nhóm điều tra của ông Hurt, mà là những cuộc trò chuyện riêng với nhà văn mà các điều tra viên sau đó đã thu thập. CBS News cho biết vụ kiện của cựu Tổng thống Joe Biden nhằm ngăn công bố khoảng 70 giờ băng ghi âm và bản chép lời liên quan đến các cuộc phỏng vấn với người viết hồi ký này. Luật sư của cựu Tổng thống Joe Biden lập luận rằng việc công bố tài liệu sẽ vi phạm quyền riêng tư và phá bỏ nghĩa vụ của Bộ Tư pháp trong việc bảo vệ thông tin nhạy cảm thuộc bộ hồ sơ thực thi pháp luật. Hãng thông tấn AP đưa tin đơn kiện nói rằng ngay cả các quan chức công chúng cũng vẫn có quyền riêng tư đối với những cuộc trò chuyện cá nhân trong nhà mình, đặc biệt là các cuộc trò chuyện liên quan đến nỗi đau gia đình và cái chết của con trai ông Biden. Các cuộc phỏng vấn đã được thực hiện trong giai đoạn ông Biden đang đau buồn sau khi con trai Bo qua đời vì ung thư não và đang cân nhắc tương lai chính trị của mình. Bộ Tư pháp trước đây từng chống lại việc công bố các băng ghi âm theo đơn kiện, nhưng lập trường của cơ quan này thay đổi sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền. Washington Post đưa tin đơn kiện của cựu Tổng thống Joe Biden cáo buộc Bộ Tư pháp đột ngột đảo ngược lập trường và hành động một cách tùy tiện và thất thường. Luật sư của cựu Tổng thống Joe Biden, bà Amy Jeff, cũng cho rằng yêu cầu của Ủy ban Tư pháp Hạ viện chỉ là cái cớ nhằm lách các giới hạn của lệnh này và các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư.

Tin từ Longview, Washington, nổ bồn hóa chất nhà máy sản xuất giấy đã làm cho một người chết và 9 người bị thương. Một bồn hóa chất của nhà máy bột giấy và giấy ở Longview, tiểu bang Washington, đã bị vỡ, làm ít nhất một người thiệt mạng, 9 người bị thương và 9 người khác vẫn đang mất tích vào sáng thứ Ba, ngày 26 tháng 5, trong đó có một lính cứu hỏa. Theo ABC, ban đầu giới chức địa phương mô tả là một vụ nổ hoặc sập bồn hóa chất lớn, sau đó cho biết chính xác là một vụ vỡ bồn chứa hóa chất. Sự việc xảy ra khoảng 7 giờ 15 phút sáng tại nhà máy Nippon Dynapack Packaging, một công ty sản xuất bột giấy và giấy lớn nằm trên Industry Way ở phía tây nam của Washington, cách Portland, Oregon khoảng 45 dặm về phía bắc. Theo ABC, bồn chứa white liquor, một hỗn hợp hóa chất ăn mòn được sử dụng trong quy trình sản xuất giấy, dùng làm bao bì đóng gói. Một tuyên bố chung từ giới chức địa phương và công ty cho biết bồn đã bị vỡ, gây ra nhiều trường hợp thương tích nghiêm trọng và tử vong. Chỉ huy trưởng của Sở Cứu hỏa Longview, ông Mike Gossett, nói trong cuộc họp báo rằng tình hình đã ổn định, hiện đang chuyển sang giai đoạn thu dọn và tìm kiếm. Ông Gossett gọi đây là tai nạn bi thảm. Giới chức cho biết bồn chứa nhiều white liquor bị vỡ, có sức chứa 80.000 gallon và đang đầy khoảng 60% khi sự cố xảy ra. Ông Rick Grave, phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Portland, Oregon, chia sẻ với ABC News rằng các bệnh nhân bị chấn thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế lân cận, trong khi những bệnh nhân bị bỏng và tổn thương do phơi nhiễm đang được chuyển đến các bệnh viện khác trong khu vực, bao gồm cả những trung tâm điều trị tại Portland. Trong ngành giấy, white liquor là hỗn hợp hóa chất có tính kiềm mạnh, thường chứa sodium hydroxide và sodium sulfate giúp hòa tan và tách sợi gỗ trong quá trình sản xuất bột giấy. Vì có tính ăn mòn, việc tiếp xúc với hóa chất có thể gây bỏng nghiêm trọng và tổn thương đường hô hấp, đặc biệt khi bị phát tán đột ngột trong tai nạn công nghiệp. Các lực lượng ứng cứu khẩn cấp địa phương và khu vực đã nhanh chóng có mặt, bao gồm lính cứu hỏa, cảnh sát và đội vật liệu nguy hiểm. Khu vực công nghiệp gần hiện trường đã bị phong tỏa và theo giới chức yêu cầu công chúng tránh xa cái vùng Industry Way trong lúc lực lượng của đã cấp cứu để điều trị nạn nhân và kiểm soát nguy cơ hóa chất và đánh giá thiệt hại. Và theo ABC News cho biết, giới chức nói không có mối đe dọa nào tức thời đối với cư dân ở vùng lân cận. Nguyên nhân của vụ vỡ bồn vẫn chưa được xác định, theo giới chức chưa cho biết là bồn đã bị hỏng vì áp suất ăn mòn, trục trặc cơ khí, lỗi vận hành hay một yếu tố khác. Các nhà điều tra dự kiến sẽ xem xét lịch sử bảo trì của bồn, điều kiện vận hành hệ thống an toàn, hồ sơ kiểm định và liệu công nhân có nhận được cảnh báo trước khi bồn vỡ hay không. Thảm họa tại Longview xảy ra trong bối cảnh công chúa Mỹ đang chú ý nhiều hơn đến các sự cố hóa chất công nghiệp. Trong những ngày gần đây, một vụ rò rỉ hóa chất khác ở Garden Grove, California đã buộc hàng chục ngàn người phải di tản.

Theo Washington DC, Phó Tổng thống J.D. Vance bác bỏ tin bị cô lập làm thay đổi bàn cờ chính trị 2028. Tờ The Independent vào hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5 ghi nhận Phó Tổng thống J.D. Vance đang bác bỏ nguồn tin cho rằng ông ngày càng bị cô lập trong tòa bạch ốc của Tổng thống Donald Trump, dẫn đến việc cân nhắc lại kế hoạch tranh cử Tổng thống năm 2028. Câu chuyện nổi lên trong lúc cuộc chiến của chính quyền Tổng thống Donald Trump với Iran đã phơi bày căng thẳng sâu sắc nhất giữa hai khuynh hướng trong đảng Cộng Hòa, phe America First chống can thiệp quân sự, mà Phó Tổng thống J.D. Vance từ lâu được cho là đại diện, và phe chính sách đối ngoại cứng rắn hơn, hiện gần với Ngoại trưởng Marco Rubio. Nguyên nhân trực tiếp là một bản tin của Daily Mail được The Independent dẫn lại vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho rằng vị thế chính trị của Phó Tổng thống J.D. Vance đã suy yếu sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard từ nhiệm. Bà Gabbard là một trong những tiếng nói nổi bật nhất trong chính quyền bày tỏ hoài nghi về cuộc chiến Iran. Một phát ngôn viên của ông Vance bác bỏ bản tin này, nói rằng đây chỉ là một nguồn tin yếu ớt từ những nguồn hoàn toàn không chính đáng, những người không biết họ đang nói gì. Trong nhiều nguồn truyền thông, câu chuyện này đáng chú ý là Phó Tổng thống lâu nay được xem là một trong những nhân vật Cộng hòa hàng đầu, có thể kế thừa phong trào chính trị của Tổng thống Donald Trump vào năm 2028. Tại một cuộc vận động ở Des Moines, Iowa, hồi đầu tháng này, một lãnh đạo Cộng hòa địa phương đã giới thiệu Phó Tổng thống J.D. Vance là Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Theo The Independent, một lời giới thiệu như vậy ở Iowa, nơi truyền thông mở màn cho các chiến dịch tranh cử tổng thống, cho thấy nhiều người trong đảng Cộng Hòa đã nhìn nhận nghiêm túc về khả năng tranh cử năm 2028 của Phó Tổng thống J.D. Vance như thế nào. Cuộc chiến Iran đã đang làm phức tạp con đường chính trị của Phó Tổng thống. Theo nhận định của hãng thông tin tấn AP, quyết định của Tổng thống Donald Trump cùng Israel tiến hành các cuộc tấn công lớn vào Iran đã đặt Phó Tổng thống vào thế khó phải bảo vệ một chính sách của chính quyền, đi ngược lại với nhiều cử tri bảo thủ chống can thiệp quân sự, những người từng góp phần thúc đẩy phong trào MAGA. Chính Tổng thống Donald Trump cũng thừa nhận sự khác biệt này. Hồi tháng 3, theo truyền thông cho biết, Tổng thống Donald Trump nói Phó Tổng thống có lẽ kém hào hứng hơn với việc tham chiến ở Iran và khác biệt một chút về mặt triết lý. Lúc ban đầu, dù khẳng định hai người không thật sự bất đồng nghiêm trọng và rất hòa hợp về chuyện này. Hãng tin Reuters tuần trước đã đưa tin Phó Tổng thống J.D. Vance đã xuất hiện tại phòng họp báo Tòa Bạch Ốc để trấn an công chúng rằng cuộc chiến Iran sẽ không phải là một cuộc chiến mãi mãi, trong lúc giá xăng tăng cao đã tạo thêm áp lực chính trị cho chính quyền Tổng thống Donald Trump. Sự tương phản đó đã làm rõ hơn câu chuyện dạng hình thành về năm 2028. Ông J.D. Vance là Phó Tổng thống theo đường lối dân túy, cố giữ uy tín với những cử tri nghi ngờ các cuộc can thiệp quân sự ở nước ngoài. Ngoại trưởng Marco Rubio là chính trị gia có kinh nghiệm chính sách đối ngoại, tỏ ra thoải mái hơn khi bảo vệ lập trường cứng rắn với Iran. Theo tờ Los Angeles Times hồi tháng trước, đưa tin ông Rubio đã công khai bảo vệ cuộc chiến là cần thiết, trong khi Phó Tổng thống J.D. Vance giữ thái độ dè dặt hơn, cho thấy hai người đối mặt với những rủi ro chính trị khác nhau khi đều được xem là ứng viên tiềm năng của năm 2028. Và chính Tổng thống Donald Trump thậm chí từng công khai cân nhắc liệu ông nên ủng hộ ông Vance hay Rubio cho năm 2028.

Theo bản tin từ Rodrigo, California, dỡ bỏ lệnh phong tỏa vụ rò rỉ hóa chất ở Rodrigo. Khoảng 50.000 người đã có thể quay trở về nhà mình sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ lúc 7 giờ 30 phút tối ngày thứ Ba, ngày 26 tháng 5, liên quan đến vụ nguy cơ rò rỉ hóa chất ở Rodrigo. Theo thông báo của Sở Cứu Hỏa Orange County, tất cả lệnh di tản liên quan đến vụ rò rỉ hóa chất tại Garden Grove được gỡ bỏ sau khi các cơ quan trong Bộ Chỉ huy thống nhất xác nhận không còn rò rỉ hóa chất, không còn nguy cơ nổ và cũng không còn nguy cơ cháy và không còn rủi ro đối với công chúng. Theo thông báo trên trang website của Sở Cứu Hỏa Orange County, theo thông báo mới nhất của Bộ Chỉ huy Thống nhất, gồm Sở Cứu Hỏa, Sở Cảnh sát, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Liên bang, FIFA và Cơ quan Y tế, Orange County đánh giá tình hình và kết luận khu vực bị ảnh hưởng hiện tại đủ an toàn để cư dân trở về. Và trên bản đồ được công bố, kèm theo thông báo, khu vực tô màu xanh là lá cây là vùng được phép tái cư trú, tức cư dân và doanh nghiệp có thể trở lại. Tuy nhiên, theo giới chức cho biết, vẫn còn một đoạn đường bị đóng được đánh dấu bằng những đường màu đỏ trên bản đồ. Đoạn đường Western Avenue giữa Chapman Avenue và Garden Grove Boulevard vẫn tiếp tục bị phong tỏa và theo giới chức chưa cho biết khi nào đoạn đường này sẽ được mở lại. Thông báo này đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự việc rò rỉ hóa chất tại khu vực West Garden Grove, nơi những ngày qua hàng ngàn cư dân đã phải di tản vì lo ngại liên quan đến một bồn chứa hóa chất đã dễ cháy và dễ bay hơi tại nhà máy GKN. Trước đó, giới chức từng cảnh báo nguy cơ rò rỉ cháy hoặc nổ hoặc khiến nhiều trường học, doanh nghiệp và khu dân cư trong vùng phải tạm ngưng sinh hoạt bình thường. Việc gỡ bỏ toàn bộ lệnh di tản cho thấy các đối ứng phó đã kiểm soát được mối nguy hiểm này. Tuy nhiên, việc tiếp tục đóng một đoạn đường Western Avenue cho thấy giới chức vẫn duy trì kiểm soát tại khu vực gần hiện trường để hoàn tất các bước an toàn cuối cùng. Đối với cư dân Garden Grove, thông báo vào tối ngày 26 tháng 5 là đầu tiên cho thấy cuộc khủng hoảng hóa chất đã qua giai đoạn nguy hiểm. Sinh hoạt của các gia đình, trường học và doanh nghiệp trong vùng có thể từng bước trở lại bình thường, mặc dù công chúng vẫn được khuyến cáo theo dõi hướng dẫn chính thức tại Sở Cứu Hỏa Orange County, thành phố Garden Grove và Orange County.

Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng ta xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ. Nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Yerby 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng

0: Những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: À, một tuần lễ trôi qua, cô có gì thay đổi là vui vui không cô, hay là buồn buồn không?
1: Dạ, buồn nhiều hơn vui.
0: Ồ dạ. Vâng, cuộc sống thì nó như vậy thôi. Mà thậm chí ai cũng có cái nỗi buồn, cái nỗi khổ riêng của mình hết thưa quý vị. Người giàu cũng vậy mà người nghèo cũng vậy. Người giàu đó thì buồn lo phải làm sao để giữ của cho nó đừng có mất.
1: Giữ của phải làm thêm nữa, nở nồi thêm nữa.
0: Người nghèo đó thì lo chạy gạo từng bữa, rồi chạy lo tiền nhà, tiền xe, cộ, vân vân, đủ thứ để mà lo trong cái cuộc đời này hết. Cho nên có người nhiều khi người ta nản chí quá, người ta nói thôi thì chắc có lẽ là chỉ có cái đến cái lúc mà nhắm mắt xuôi tay đó, thì mới không có còn lo nữa. Nhưng mà cái suy nghĩ đó thì nó hơi bi quan một chút xíu. Chúng ta nên có một cái suy nghĩ lạc quan, vui và chấp nhận vui với cái hiện tại mà chúng ta có. Có bao nhiêu thì chúng ta xài bấy nhiêu, chúng ta có bao nhiêu thì chúng ta hưởng bấy nhiêu. Chứ cái chuyện mà đem so sánh là cái chuyện đó, cái chuyện nó không nên làm. Mà mặc dầu đó, cái chuyện đó các bậc cha mẹ Việt Nam đó thì cũng hay có cái thói quen đó. Có nghĩa là trời ơi, con của người ta sao mà nó giỏi quá, con của mình sao mà nó không có làm được cái gì hết trơn, hay là con người ta nó làm ra nhiều tiền quá mà sao con của mình nó, vân vân. Những cái điều tế nhị đó đôi lúc cũng không có nên nói ra cái điều đó. Bởi vì biết rằng là cha mẹ lo cho con đó, nhưng mà từ những cái lời than vãn đó nó làm cho cái người nghe cảm thấy bị như một cái gì đó xúc phạm và cảm thấy mình bị coi thường. Cho nên thôi thì chúng ta lựa những cái lời khuyên, những cái lời nói nó nhẹ nhàng hơn và nó không có đụng chạm xúc phạm tới cái người nghe. Vâng, thưa quý vị, tuần này thì Bắc California đột nhiên lại thay đổi lung tung cả lên thời tiết. Đột nhiên nó trở lạnh, như hồi sáng này lại thấy lạnh, đi ra ngoài rất là lạnh thưa quý vị, gió thổi lạnh. Hôm nay nhiệt độ cũng tương đối trung bình. Cũng một ngày đẹp trời. Nhưng mà tuần tới thì theo như tiên đoán, nhiệt độ nó sẽ gia tăng, nó có thể lên đến trên dưới 90 độ ở Bắc California. Thì thật sự ra trên nếu mà mình xem lịch thì dường như là chúng ta đã ở mùa hè rồi phải không cô?
1: Dạ.
0: Đã ở summer.
1: Memorial Day là bắt đầu mùa barbecue, anh là vô mùa hè.
0: Thì đây nó cũng là cái cơ hội mùa hè để chúng ta có những cái buổi họp mặt cuối tuần vào thứ bảy, chủ nhật. Có những cái bữa làm ăn uống ngoài trời, mời bạn bè, gia đình tới vui. Thì những cái lò nướng barbecue lâu nay nó đóng bụi thì bây giờ đem ra lau chùi trở lại. Nhưng mà khi mà nói đến nướng barbecue đó cô, có người đó, người ta quan niệm đó. Họ xài cái họ mua cái than mà than củi đó về họ nướng nó ngon hơn.
1: Ừ, đúng rồi anh, nó kêu là than hoa. Cái nó nổ đúng mà nó nổ anh, cái dầu mỡ xuống á nó nổ bốc bốc bốc bốc á, cái nó văng cái ra nó cũng như là pháo bông vậy.
0: Thì cái than mà than thường thường chúng ta hay gọi nôm na là than đá đó. Than bình thường đó, thì nó nóng quá. Khó điều chỉnh, trong khi cái than củi thì nó nóng vừa đủ để mà nướng thịt, cho nên người ta nói là rất là ngon. Còn những cái lò than mà bằng ga thì nó hơi khó hơn một chút xíu. Bởi vì gas nó có thể nó khó điều chỉnh, nhưng mà sau này đó người ta cũng chế ra một cái loại mà ở dưới là gas, nhưng mà ở trên người ta để những cái than giả đó, những cái than mà người ta nói là loại cái loại đá ceramic đó, tức là đá giống như là đá núi lửa vậy đó, người ta để lên trên thì cái đá đó khi mà nó bị nó được cái lửa ga ở dưới nó làm nóng lên thì cái nó trở thành những cái cục than, tuy rằng nó không có đỏ rực nhưng mà nó cũng nóng, và nó nóng đủ để làm chính. Rồi sau này họ lại chế ra thêm một cái loại lò mà cái mặt phẳng, tức là không có nó không có cái tray giống như ngày xưa nữa, mà nó là một cái mặt phẳng giống như một cái chảo chiên hình vuông lớn vậy đó. Và họ làm bằng sắt dày, để lên thì ở dưới lửa đốt, thì nó cái hình thức nó gần giống như là một cái chảo lớn để chúng ta chiên vậy đó. Thì cái đó thì làm tùy theo những cái món mà để chúng ta nướng, nhưng mà phần lớn những cái như là những cái món của Mỹ như là hamburger hoặc là steak xài cái loại lò đó thì nó rất là dễ dàng, bởi vì cái mặt phẳng nguyên cái mặt nó nóng mà trở qua trở lại nó dễ chín lắm. Trong khi những cái món mà thí dụ như là thịt xỏ sâu để nướng đó, thì nó hơi khó hơn, bởi vì nó đâu có tiếp xúc hết nguyên cái mặt ở dưới đó, cho nên nó sẽ hơi khó, phải trở tới trở lui, nó giống như chúng ta chiên thịt vậy thôi. Vâng, thưa quý vị, mùa hè đã đến và chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những cái buổi họp mặt ăn uống thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, và cuộc sống thì nó cứ như vậy, nó sẽ trôi qua, vui có, buồn có, cho nên chúng ta chỉ biết chấp nhận cái việc đó thôi. Những cái chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu trên trời nó rớt xuống nó vẫn xảy ra một cách tình cờ. Chẳng hạn như cô Mỹ Tâm, cô ấy than vãn nói rằng tự dưng đang có người đang ở cái vùng Nam Cali rồi nó bị rò rỉ quá chất rồi phải dắt giò lên cổ mà chạy, trở thành homeless cả như là cũng cả tuần rồi. Thì chúng tôi có một vài người bạn ở dưới
1: cái
0: cũng
1: ở lệnh rồi anh.
0: Ở cái trường hợp đó, cho nên cũng chạy ra ngoài đi cắm trại mấy ngày rồi trở về. Hôm nay thì những cái nơi đó họ đã tắt rồi, và bắt đầu họ tới họ điều tra xong rồi họ clean up. Cái chuyện mà đó nó là một cái chuyện bất ngờ không ai muốn xảy ra, nhưng mà chỉ nổi một cái bồn chứa hóa chất như vậy đó mà nó làm xáo trộn cả 40-50 ngàn người phải di tản, thì cứ hình dung đến những cái lò nguyên tử nó còn khủng khiếp và nó nguy hiểm hơn thế nào nữa. Cho nên những cái lò phản ứng nguyên tử nó là một cái trò chơi mà rất là nguy hiểm. Nó giúp cho có năng lượng nguyên tử để sử dụng, nhưng mà đồng thời nó đòi hỏi cái chuyện kiểm soát, thăm dò, maintenance rất là kỹ lưỡng. Nên có những cái lúc mà nghe nói mà bên Việt Nam có lò phản ứng nguyên tử để sử dụng làm điện năng thì nhiều người cũng lo lắm, bởi vì chỉ cần sơ xảy một chút xíu mà nó xảy ra tai nạn thì cái hậu quả nó khủng khiếp cho tới mức nào. Nói cái chuyện mà ngày xưa, nếu mà quý vị còn nhớ, không biết bao lâu rồi chúng tôi cũng không nhớ, nhưng mà cái vụ mà cái nhà máy Formosa mà họ xả cái chất thải ra, nội cái chất thải đó không, nó đã làm ô nhiễm bờ biển và suốt dọc theo cả 4-5 tỉnh ở miền Trung, cá chết nổi lên bên cả cái khu vực đó gần như bị tiêu diệt. Và đó nó là những cái chất thải dơ ở trong cái nhà máy nhựa họ đẩy ra, nhà máy thiết, nhà máy sắt họ đẩy ra, và nó làm ô nhiễm cả cái vùng biển đó. Cho nên nếu mà nói đến cái vấn đề hóa chất, nó nó rất là nguy hiểm. Và đó nó cũng là cái lý do ở Mỹ này, quý vị thấy nổi cái chuyện mà những cái thí dụ như là nhớt mà chúng ta thay nhớt xe, hay là thậm chí là những cái dầu mà để mà chúng ta sử dụng dầu ăn để mà chiên, rồi khi nó cũ rồi đó, chúng ta muốn đổ thì chúng ta phải đổ vào bình rồi đem tới một cái nơi, hoặc là hẹn người tới lấy để cho họ giải quyết cái dầu đó, chứ không có được đổ bừa bãi xuống ống cống hoặc là đổ ra ngoài đất vân vân. Cái điều đó người ta cấm, nếu mà người ta bắt được thì người ta sẽ phạt rất là nặng, bởi vì làm cái chuyện đó nó sẽ làm ô nhiễm cái môi trường đất cũng như là thậm chí nước, rất là nguy hiểm. Mới cách đây khoảng gần 3 tuần thì phải, thì một số các công nhân ở Mountain View họ làm sửa một cái đường ống nước như thế nào đó, rồi tới lúc mà họ làm xong họ lắp lại và để cho cái lượng xi măng nó lọt vào trong đó nhiều, cho nên cả một cái khu vực đó nước bị ô nhiễm vì cái những cái chất ở trong xi măng. Và ngay lập tức người ta đã ngăn lại, ra thông báo và cấm sử dụng nước cho tới cái chuyện đó nó kéo dài dường như cũng 3-4 tuần rồi đó. Cho đến giờ phút này thì một số nơi đã được phục hồi cái đường nước trở lại, trong khi một số nơi vẫn còn chưa có nước. Bên phía thành phố phải cho người đem cung cấp nước uống cho từng nhà, bởi vì không có thể sử dụng nước kia được. Vâng, thưa quý vị, cho nên cuộc sống như chúng tôi vừa trình bày nó có nhiều cái mà chúng ta không có thể nào mà chúng ta lường trước được. Thôi thì cũng đành chấp nhận, lúc nào cũng sẵn sàng để mà đón nhận những cái gì mà nó thay đổi. Có cái thay đổi nó làm cho chúng ta vui, nhưng mà cũng có cái thay đổi nó làm cho chúng ta buồn. Cái chuyện mà nhiều khi nó bất ngờ nó xảy ra, một cái người chúng ta quen biết ngày hôm trước còn nói chuyện ngày hôm sau thì đột nhiên lại ra đi, chuyện đó nó rất là bình thường trong cái cuộc sống này. Rồi cô cuối tuần vừa rồi đó, cô có cái gì thắc mắc trong những cái diễn biến nó xảy ra?
1: Dạ, em thì cũng thích theo dõi chính trị lắm, nhưng mà thôi để cái phần đó cho trong cái tiết mục mà câu chuyện hàng ngày của anh Trọng Nghĩa, anh Hoàng Thế Dân cũng như của anh Nam Phong. Ba ông Táo này mà em không dám dành phần, nhưng mà tại vì mình cứ thấy cái tình hình nó hình như nó biến chuyển càng ngày nó càng tệ đó anh, với những cái sự mà cứng đầu của bên phía Iran đó anh, như vậy đó thì không biết là chính quyền có quyết định là đánh hay không. Tại vì theo em thì ở nhà nói em cũng máu quá. Như em thì đánh cho dẹp luôn cho rồi, đặng mình thay đổi, cũng giống như thay đổi lại một cái chế độ khác. Chứ bây giờ mình cứ nhân nhượng thì họ cứ câu giờ hoài. Thì theo anh Nam Phong thấy thì không biết tình hình là có quyết định đánh không không anh?
0: Dĩ nhiên đó là nếu mà cái ý nguyện của người dân Iran, mặc dù là họ là những cái người theo đạo Hồi.
1: Dạ. Yeah.
0: Nhưng mà
1: đạo Hồi, đúng đạo Hồi phải không anh, chứ không phải là đạo Hồi.
0: Nhưng mà nếu mà dở kinh Koran ra đó, yeah, thì dường như những cái lời giải thích ru ngủ của những cái tay đầu lãnh hiện giờ bên đó nó không có đúng, cho nên họ đã lợi dụng cái niềm tin để gieo vào đầu cho những người dân, và đặc biệt là cái lực lượng chiến sĩ mà gọi là cách mạng bảo vệ Hồi giáo đó. Yeah. Họ có một cái niềm tin rằng là phải giết người Mỹ nhiều, vân vân, phải bảo vệ đạo Hồi, bảo vệ đất nước, không có bị xúc phạm bởi những cái kẻ phương Tây, vân vân. Thì chính những cái lời tuyên truyền sai lầm đó đã tạo ra những cái kẻ cuồng tín, những cái người mà chỉ muốn giết người để làm theo cái lời dạy của những cái cấp lãnh đạo của mình. Cho nên nó mới xảy ra những cái chuyện đánh bom tự sát hay là giết người hoặc là khủng bố vân vân ở khắp mọi nơi. Bây giờ đó thì ngay cái hang ổ đó bị Hoa Kỳ tấn công, và muốn thay đổi một chế độ nó hơi khó, bởi vì nó đòi hỏi khá nhiều những cái điều kiện. Mà cái điều kiện tiên quyết phải có đó là cái nước đó nó phải có một cái lực lượng đối lập tương đối mạnh. Thì quả mai đó, với cái sự giúp đỡ của các nước tự do đó, làm cho cái lực lượng nó mạnh lên, để rồi khi mà lật đổ đó, phải có người lên để mà tiếp tục làm cái công việc đó chứ. Vả lại mà cái chuyện mà một đất nước này lật đổ cái chế độ của một đất nước khác bây giờ nó rất là khó, bởi vì cái vấn đề chủ quyền là đất nước nào cũng có cái chủ quyền của họ. Cho nên nếu mà sử dụng cái áp lực và cái sức mạnh về quân sự để đánh cho đến lúc mà Iran đầu hàng hoặc là đồng ý theo những cái điều kiện của Hoa Kỳ thì vẫn có thể làm được. Nhưng mà nếu mà nói thay đổi nguyên một cái chế độ thì nó vẫn còn phải đòi hỏi có một số những cái điều kiện tiên quyết mới thực hiện được. Cho nên giờ phút này đó thì người ta nói rằng ông Trump và bộ tham mưu của ông có vẻ đang hơi lưỡng lự trước cái chuyện mà có tiếp tục mạnh tay hay không. Áp lực về trừng phạt kinh tế cũng như cấm vận nó cũng làm cho Iran tổn thất rất là nhiều rồi. Bây giờ nếu mà đánh thẳng vào những cái nơi mà như ông Trump đã từng hăm dọa trước đây, tức là các cơ sở năng lượng hay là cầu đường của Iran, thì đất nước Iran sẽ hoàn toàn bị tê liệt. Nhưng mà lúc đó đó người ta nghĩ đó, đến đó đó rồi cái gì sẽ là tiếp theo? Iran có chịu đầu hàng hay không? Có chịu bước vào thỏa thuận hay không? Chúng ta không biết, nhưng mà rõ ràng nó có người nóng ruột nói rằng bây giờ chiến phí mỗi ngày nó cao quá, cứ kéo dài như vậy thì nó hao tốn thôi, thì hao tốn một vài ngày hay là một tuần để mà cho chúng nó đầu hàng đi. Thì không biết rằng là cái luận cứ đó có sẽ được bên phía Hoa Kỳ áp dụng trong cái thời gian sắp tới hay không. Bởi vì như chúng tôi nói, nó có phụ thuộc vào khá nhiều những cái vấn đề tế nhị trên cái vấn đề ngoại giao quốc tế. Ở đây người ta đưa ra một cái phương thức khả dĩ mà tốt hơn đó, đó là làm sao Hoa Kỳ có thể lôi kéo được hết những cái nước chung quanh dùng mà theo Hồi giáo đó. Hiện giờ có khoảng 3-4 nước họ cũng đồng ý cái chuyện mà đánh dẹp Iran rồi. Và nếu mà Hoa Kỳ lôi kéo được các đồng minh hết trong những cái vùng đó, những cái nước Hồi giáo chung quanh, thì cái chuyện mà giải quyết Iran nó dễ lắm. Nhưng mà khổ nỗi nó không có làm được, chưa có làm được cái chuyện đó. Chứ nếu mà làm được thì nó tương đối nó dễ hơn. Cho nên trong cái thời gian sắp tới, nhiều lúc người ta cũng không hiểu ông Trump ông ấy đang tính cái đường gì. Mà nhiều lúc ông nói nhiều câu, ông làm cho người ta cũng cảm thấy mờ mịt lắm. Ông nói tôi vẫn còn thời gian, và tôi không có muốn vội vã quá để mà ký vào một cái thỏa thuận không có tốt. Thì người ta nói trời, kiểu này ông còn kéo dài bao lâu nữa đây? Thì có vẻ chờ đợi nôn nóng lắm, bởi vì nó ảnh hưởng tới kinh tế không riêng gì của Hoa Kỳ mà của hầu như của rất là nhiều nước trên thế giới về cái vụ năng lượng. Và người ta nói có nhiều nước đó thì người ta nóng lòng, người ta nói ông muốn đánh ai đánh, ông làm gì ông làm, nhưng mà ông làm ơn cho cái eo biển nó thông thương đi. Nhưng mà cái eo biển Hộp Mưu nó là một cái lá bài chính hiện giờ của Iran. Họ đâu còn cái gì nữa, nếu mà họ buông cái đó ra mà họ không kiểm soát được, không có hăm dọa người ta được qua cái eo biển đó, không có khống chế được những cái tàu chở dầu đi ngang qua đó, thì bây giờ họ còn cái gì nữa đâu. Đâu còn cái gì để mà mặc cả, để mà nói chuyện với Mỹ nữa. Cho nên họ bám giữ lấy cái đó. Và rồi cái điều thứ nhì đó, cũng khá quan trọng, đó là những cái uranium mà họ đã làm giàu, nghe nói là lên đến cả 400 ký. Hiện giờ nó đang ở đâu, đang giữ ở đâu, và rồi Hoa Kỳ yêu cầu đó là phải đưa cái uranium đó cho Hoa Kỳ giữ. Rồi một thời gian sau Hoa Kỳ mới giảm giá xuống là thôi bây giờ có thể rằng đưa cho một cái nước nào mà anh muốn, ví dụ như Nga hay là Trung Quốc hay là gì đó, tùy anh. Rồi cuối cùng cũng không được, là Hoa Kỳ mới đại hạ giá. Thì nói rằng bây giờ anh chỉ cần đem cái đó ra khỏi đất nước của anh là được rồi. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì Iran họ vẫn không có đồng ý, họ vẫn cứng đầu, họ vẫn tìm cách để mà câu giờ, mua thời gian. Ông Trump đó thì lọt vào cái dòng đàm phán mà lẩn quẩn của họ. Tuy rằng là tuyên bố đã có những cái tiến triển tốt, tiến triển mới trong vấn đề thỏa thuận và đàm phán giữa đôi bên, nhưng mà rốt cuộc tới lúc mà ngày đàm phán đó thì mạnh ai nấy giữ những cái điều mà từ trước đến giờ mình nói. Và cái điều đó là hai bên không bên nào chịu bên nào hết. Hoa Kỳ đưa ra điểm 1, điểm 2, điểm 3. Iran chỉ đồng ý điểm 1, còn 2, 3 họ không đồng ý. Rồi bên kia ngược lại đưa ra những cái điểm 3, 4, 5, 6. Hoa Kỳ không có đồng ý điểm nào hết. Nhưng mà rồi lại tiếp tục nói chuyện, rồi lại tiếp tục trấn an dư luận là đã có tiến triển. Nhưng mà cuối cùng thì xem ra bên phía Iran họ vẫn cứng đầu. Và họ muốn rằng nếu mà kéo dài cái thời gian càng nhiều thì cái tổn thất cho Hoa Kỳ về cái mặt tài chính nó càng nhiều. Mỗi ngày tốn rất là nhiều tiền cho cái chiến phí ở nơi đó. Những cái ngày mà tấn công dồn dập ở vào cái thời điểm ban đầu đó, mỗi ngày tốn cả hơn 1 tỷ đô la. Bây giờ không có bắn quả tiễn nhiều, không có bắn máy bay không người lái nhiều thì cũng tốn vài trăm triệu như không. Cho nên kéo càng dài đó thì Hoa Kỳ càng tổn thất, và kéo càng dài đó ông Trump càng bất lợi, bởi vì ông phải quay trở về để mà ông lo cho cái cuộc bầu cử giữa kỳ hiện giờ mà ông chưa có làm được cái việc đó. Mặc dù ông cố gắng rất là nhiều nhưng mà nó phải có cái thời gian nhiều đi vận động khắp nơi cho các một số các ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Chứ ông chỉ, nếu mà ông chỉ lên tiếng, ông nói rằng ồ tôi ủng hộ ông Nguyễn Văn A ở tiểu bang đó thuộc Đảng Cộng Hòa lên làm cái chức thượng nghị sĩ hay là cái gì đó, mà ông không có những cái vận động tận nơi, tận chỗ để mà khích lệ tinh thần của cử tri, thì đôi khi nó sẽ không có cái tác dụng lớn ngoài những cái lời tuyên bố là tôi ủng hộ người đó. Nó cũng giống như bầu cử California, chúng ta thấy hiện giờ theo cái thống kê thì bên phía Đảng Cộng Hòa, ứng cử viên Hilton, ông đứng đầu với cái số là khoảng 22%. Kế đến là ông Bộ trưởng Y tế, cựu Bộ trưởng Y tế của Cali thuộc Đảng Dân Chủ, anh này được 21. Và đứng thứ ba là ông tỷ phú Steyer. Và ba người này, dĩ nhiên là cái ông Hilton, ông Đảng Cộng Hòa, ông ấy đang cố gắng để mà giữ cái vị trí của mình. Cái người thứ tư đó là ông cảnh sát trưởng ở dưới Nam Cali, ông này thì đứng hàng thứ tư nhưng mà chắc có lẽ là không hy vọng để có thể vượt qua hai người thứ hai và thứ ba. Nó kẹt nổi đó là bây giờ xin lỗi quý vị, cả hai người thứ hai và thứ ba đều là thuộc Đảng Dân Chủ, cho nên bây giờ để được chọn làm cái người thứ nhì đó thì hai ông này phải đấu với nhau, phải nói xấu nhau, phải vận động làm sao để mà mình lên ít nhất là hàng thứ nhì. Nếu được lên hàng thứ nhất thì nó càng tốt. Nhưng mà hiện giờ cái vị trí thứ nhất nó vẫn đang nằm ở trong tay của ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Đó là một số những cái thăm dò sơ bộ sau khi mà người ta đếm những cái số phiếu mà gửi đó cô, tại vì có những người người ta đã gửi phiếu đi rồi, rồi cũng có những cái nơi là đã bắt đầu được bầu cử rồi, bầu cử sớm rồi. Cái con số người mà bỏ phiếu bây giờ nó đã lên đến khoảng 7-8% gì đó. Và người ta căn cứ theo cái những cái phiếu đó và người ta đưa ra cái thống kê để cho thấy là hiện giờ bên phía ứng viên của Đảng Cộng Hòa đang dẫn đầu với 22%, kế đến là 21% là ông Sittery, rồi đứng hàng thứ ba là ông tỷ phú Steyer. Bây giờ người ta chú mục vào ba cái ứng cử viên này, và đặc biệt là cái trận đấu tay trái và tay phải đấu với nhau giữa hai đảng, hai ứng viên Đảng Dân Chủ. Thì ông tỷ phú thì ông ấy có tiền, ông ấy vận động

0: bởi vì ông ấy có tiền mà, rồi có thể ông ấy sẽ lên được hạng nhì hoặc là thậm chí hạng nhất thì sao, không ai biết được. Chỉ biết được là hiện giờ hai người đảng Dân Chủ có vẻ kình chống nhau để ngồi lên cái thứ hạng nhất hoặc là hạng nhì ít nhất, để có thể đi được vào chung kết vào cái tháng 11 sắp tới. Và dĩ nhiên vào cái phút chót đó, chúng ta sẽ thấy có nhiều những cái quảng cáo, nhiều cái giới thiệu của những ứng viên mà từ trước đến giờ chúng ta không thấy. Nhưng mà bởi vì đây là những cái chức vụ không có lớn, cho nên họ đợi giờ chót họ mới tung những cái quảng cáo này ra trong vòng một tháng thôi. Chứ mà nếu mà tung quảng cáo sớm quá, tiền ở đâu mà chịu nổi. Giống như ông tỷ phú kia thì ông ấy làm sớm. Còn những cái chức vụ như là dân biểu tiểu bang hoặc là dân biểu của thượng viện, hạ viện vân vân, hoặc là thủ quỹ hay là những người chuyên lo về bảo hiểm, thí dụ như là commissioner insurance vân vân, tức là những người đó lần lượt bắt đầu xuất hiện để mà vận động quảng cáo cho cái việc tranh cử của mình. Và bây giờ thì nó cứ rộ lên khắp nơi, nếu mà cô mở truyền hình ra thì ngày nào cô cũng sẽ thấy quảng cáo, hết quảng cáo này tới quảng cáo kia, có nhiều gương mặt thì chúng ta là khán giả ngồi coi tha hồ bình luận. Ôi trời, cái thằng cha này mặt mày quằn quện quá, không được, không làm cái gì. Thì mình là người vô thưởng vô phạt mà tha hồ mà bình luận, ôi trời cái bà nó xấu quá, không có làm được đâu. Tha hồ mà bình luận theo ý của mình, mặc dù các ứng cử viên thì cũng cố gắng tạo ra một cái hình ảnh thật là đẹp. Đặc biệt là ở San Francisco thì có một cái anh đang tranh cái chức dường như là cũng dân biểu thì phải. Ông này ông ấy tên là Winnie. Ông này thì cao trọng ngông, ông này tôi nghĩ chắc cao chắc cũng phải 6 feet hơn ốm và cao. Nhưng mà thấy cái khẩu hiệu tranh cử của ổng và cái tên của ổng đằng sau có cái lá cờ 7 màu là biết ngay là ai rồi.
1: Là người gì rồi hả?
0: Thì nó có cái điểm lợi và nó cũng có cái điểm hại ở cái chỗ đó, là nếu mà cái cộng đồng mà đồng tính ở San Francisco mà họ ủng hộ thì anh này có lấy có thể thành công. Rồi cũng có những cái nhân tuyển còn rất là trẻ, có một anh Ấn Độ, dĩ nhiên là chắc có lẽ là sanh ở đây, nhưng mà người gốc Ấn Độ, rồi ra tranh cử. Anh này nếu mà nhìn thì khoảng độ chừng 20 mấy tuổi thôi, cũng ra tranh cử chức dân biểu của tiểu bang, vân vân. Cho nên những cái quảng cáo mà để mà promote chính mình lên, nó được tung ra rất là nhiều. Rồi thêm một cái chiêu thức mà người ta vẫn hay thường sử dụng trong những cái lúc mà tranh cử, đó là nói xấu đối thủ. Ngày xưa người ta quan niệm đó là nhiều khi vận động quảng cáo tranh cử đó không có cần nói mình tốt nhiều. Mình là ai, mình chỉ nói sơ sơ là người ta biết rồi. Cái điều quan trọng đó là phải cho cử tri, cho cái người xem thấy được cái người kia xấu, người kia không có xứng đáng. Và đó nó chính là cái phương thức mà vận động từ trước đến giờ. Dĩ nhiên nếu mà suy nghĩ thì điều đó nó cũng đúng, bởi vì hai ứng cử viên ra mà một người mà người ta thấy được những cái điểm xấu của người đó thì chỉ còn cách mà chọn cái người còn lại thôi. Cái người cử tri của Hoa Kỳ họ rất là thực tế. Đôi khi họ làm theo cái cảm tính nhất thời của họ, và nhiều khi họ làm theo cái cảm xúc của họ nữa. Phần lớn là nó như vậy. Thí dụ chẳng hạn như tôi còn nhớ ngày xưa, lúc đó tôi đi làm ở trên Burlingame, những cái người làm chung với tôi lúc đó là bầu cử, lúc đó hình như là năm 90 thì phải, tôi nhớ 90 mấy đó. Và lúc đó là ông

0: Tổng thống Bill Clinton lần đầu tiên ông ấy ra tranh. Và lúc đó cái người ở cái nhiệm kỳ đầu tiên đó là ông Bush, Bush cha, ông Bush lớn đó. Ông làm mới có một nhiệm kỳ thôi. Nhưng mà bởi vì nó kẹt cái vụ mà ông ấy làm cái chiến dịch bão sa mạc đó, mà tấn công Kuwait đó, để mà đẩy Iraq ngược trở lại. Cho nên có nhiều người không thích cái chuyện đó. Bởi vì cái chuyện đâu xa vời, đâu tuốt bên cái xứ sở nào đó mà thò tay vào làm cái gì. Để rồi sau đó nó khi mà bầu cử, khi mà tôi thì cũng nói chuyện với mấy người trong hãng, thì cũng hỏi nói kỳ này mày ảo bầu cho ai. Thì cái anh đó anh nói rõ ràng, anh nói tao thấy là cái anh Bill Clinton này ảnh chả có tài cán gì hết trơn đó, mà tao cũng không có thích ảnh nữa. Nhưng mà tao sẽ bỏ phiếu cho ảnh tại vì tao không thích ông Bush. Tức là nói rõ ràng vậy đó, tức là họ ghét người nào, họ không thích người nào rồi thì bất kể cái người kia đối thủ của họ là ai nữa, họ cũng bỏ cho người đó. Cho nên đó là cái suy nghĩ nó rất là thực tiễn của cái người Mỹ. Và đó nó cũng là lý do mà người ta sẽ có những cái quảng cáo để mà làm bôi xấu đối thủ. Và những cái quảng cáo đó hiện giờ nếu mà xem trên đài đó, thì hai ứng viên nhất đứng nhì, đứng ba của đảng Dân Chủ ở California cho cái ghế thống đốc đó, đang sử dụng rất là nhiều. Tức là họ bắt đầu họ nói xấu nhau. Nhưng mà không biết rằng ông tỷ phú ông ấy sẽ còn có cái tuyệt chiêu gì khác nữa hay không, hay là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bởi vì ông cái anh mà đứng nhì đó, hiện giờ anh này cũng có nhiều cái phốt, nhiều cái lỗi về vấn đề tiền bạc. Mà biết đâu giờ chót ông kia nắm được, ông ấy sẽ tung ra đó, thì coi như anh này sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì thôi, đó là cái vấn đề sinh hoạt dân chủ ở tại Hoa Kỳ. Về càng về sau này đó, thì vấn đề tranh cử rồi vấn đề đảng phái nó càng lúc nó càng nặng nề hơn, chứ ngày xưa đó nó nhẹ nhàng lắm, nó không có giống như bây giờ. Ngày xưa cái chuyện mà tranh cử xong rồi nếu mà không có đắc cử mà người kia đắc cử thì vẫn vui vẻ hợp tác làm việc, tới bắt tay chúc mừng. Còn bây giờ dường như người ta không có còn có cái cử chỉ đó nữa. Cái bằng chứng là cái trường hợp của ông Trump đó là điển hình. Tức là khi mà ông ấy được đắc cử vào 2016, những cái người mà không có bị đắc cử, không được đắc cử đó, thì đâm ra thù ghét. Rồi những cái người mà không có cùng ý kiến với ông ấy thì đâm ra thù ghét ông ấy. Và thù ghét xong rồi bắt đầu tìm đủ mọi cách, mọi phương tiện để mà vùi dập, để mà nói xấu, để mà làm cho lung lay hoặc là gây cản trở cho những cái việc mà ông ấy muốn làm. Cho nên chính trị bây giờ nó hơi bắt đầu có cái khuynh hướng nó cực đoan, chứ nó không như ngày xưa nữa. Và đó nó là một cái điều mà những người khi mà lao vào cái dòng chính bây giờ hơi nhức đầu, phải cố gắng cẩn thận rất là nhiều khi mà bước vào cái vũng nước này. Và cái vũng nước này đôi khi nó là những cái vùng mà nước đục, nó không có trong trẻo như người ta thấy. Cái mục tiêu của những cái người làm việc cho chính phủ đó là phục vụ người dân, nhưng mà đôi khi đó, nó cũng có những cái trường hợp mà ảnh hưởng tới cá nhân, gia đình. Cho nên khi mà nói làm chính trị ở đất nước Hoa Kỳ này, những cái người mà tương đối đời sống vững chắc rồi có tiền đó, thì có thể bước vào vấn đề chính trị, cái con đường chính trị. Nó hơi ngược lại với Việt Nam. Việt Nam nó nếu mà không có nghề nghiệp gì hết, không có gì để làm,
1: đi làm chính trị.
0: Đi làm chính trị.
1: phải làm, phải đạt được cái chức thì mới có tiền, phải không anh?
0: Thì dĩ nhiên rồi.
1: Tại vì thì phải có tham nhũng.
0: Thì cái chuyện mà tham nhũng thì thật sự ra nơi nào nó cũng có, không nhiều thì ít. Nhưng mà đặc biệt ở những cái xứ sở độc tài hay là cộng sản đó, thì vấn đề tham nhũng nó nhiều lúc nó rất là trắng trợn. Cái chuyện mà con ông cháu cha được cái đặc quyền đặc lợi nó xảy ra một cách hết sức là bình thường. Và cái chuyện mà gia đình có cái bề thế lớn, có người làm chức lớn, thì một người làm quan thì cả họ được nhờ mà. Cho nên anh vợ, em vợ, rồi con dâu, cháu rể gì đó được lôi hết vô để mà làm những cái chức vụ ở trong chính quyền, thao túng cả một cái khu vực đó. Cái chuyện đó xảy ra rất là bình thường ở cái đất nước Việt Nam bây giờ. Và chỉ cần là một cái người mà có cái chức vụ đó, thì con cái của họ cũng trở thành những cái kẻ mà hống hách, những cái người mà không xem luật pháp là gì. Và ở Việt Nam
1: nó có cái câu là mày biết bố mày là ai đó. Cũng giờ từ đó.
0: Vâng, có những cái câu nghe nó rất là vô giáo dục, nhưng mà vẫn được người ta nói ra. Và người ta cảm thấy mình là một cái đấng quân vương, một cái người mà untouchable, không có ai có thể chạm tới được. Nhưng mà tới lúc mà bị tóm cổ, bị đẩy ra tòa thì lúc đó khóc lóc, than thở. Và cái chuyện đó là cái chuyện mà nó rất là thường xảy ra ở Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ có nhiều tay mà ngày xưa mà tham nhũng, bây giờ cũng lo lắm. Bởi vì không biết là nó sẽ chụp cổ mình, nó lôi ra vào lúc nào, mặc dầu cái chuyện đó nó xảy ra cả mười mấy năm về trước rồi, nhưng mà hồ sơ nó vẫn còn đó. Mà thật sự ra nhà cầm quyền hiện giờ ở tại Việt Nam lôi những cái tên tội phạm mà từ xưa ra đó nhằm cái mục đích gì? Dĩ nhiên trên mặt nổi là trừng phạt những cái tội làm hại nước hại dân, nhưng mà cái điểm chính vẫn là mấy thằng này bây giờ nó giàu quá, tóm cổ nó thì tịch thu tài sản của nó thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều tiền. Thì đó là cái mục tiêu chính mà ai cũng biết. Chứ còn có những cái tên mà nó nằm, nó đã hạ cánh an toàn rồi, nhưng mà không ngờ bây giờ vẫn bị lôi ra. Có rất là nhiều những cái trường hợp, ngay cả cái bà Bộ trưởng Bộ Y tế đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, tưởng là an thân an phận rồi, bây giờ cũng bị lôi ngược trở ra vì một cái lý do nào đó, rồi bắt đầu gán tội và có thể nằm tù. Mặc dầu khóc lóc than thở đủ điều, nhưng mà tiền mà bỏ ra càng nhiều đó thì tội nó sẽ càng nhẹ hơn. Thì không biết rằng là trong tương lai Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ ra sao. Hoặc là có những cái trường hợp mà những con dê hay là những con heo nó nuôi mập rồi thì nó làm thịt. Điển hình là cái trường hợp của bà gì? Cái bà mà chủ của cái hệ thống Dạng Thịnh Phát đó. Bà Cao Mỹ Lan hả, không phải? Trương Mỹ Lan. Thì bà này giàu có tiếng ở Việt Nam, giàu quá rồi đó, thì làm ăn nó sẽ có những cái sơ hở để cho người ta nắm được. Và khi mà người ta nắm được rồi đó, nhiều khi người ta cũng chưa có chụp ngay lúc đó, mà nó đợi cho ô thằng này làm ăn được đây, nó liên lạc với lại các nước khắp nơi, tiền vô như nước, cứ để tiền nó vô đi, khi nào mà nó mập đủ rồi đó thì mình mần thịt nó. Và rất là nhiều những cái trường hợp như vậy, những tay giám đốc rồi bí thư tỉnh ủy rồi những cái người chức vụ cao, bộ trưởng này bộ trưởng kia, lần lượt là dính vào cái tội tham nhũng, rồi cái tội làm thất thoát tài sản của nhà nước, vân vân. Và thậm chí có những cái trường hợp mà khi mà người ta muốn thanh toán người đó, người ta đưa ra những cái lý do để mà hạ bệ người đó. Ví dụ như cái trường hợp của Võ Văn Thưởng, vân vân, thì tại sao người ta lôi cái chuyện mà ngày xưa của Võ Văn Thưởng ra? Mà cái chuyện ngày xưa đó, lúc đó ở đó nó có tham nhũng, mà không phải là Võ Văn Thưởng tham nhũng mà đàn em của Võ Văn Thưởng tham nhũng. Nhưng mà với cái chức vụ là cái người chỉ huy trực tiếp thì phải chịu trách nhiệm. Cho nên với cái lý do đó thì họ lôi cổ luôn cả Võ Văn Thưởng xuống để rồi gán cho cái tội này tội kia. Và những người này thì bây giờ coi như là đã đi vào dĩ vãng rồi, không có còn nữa. Có những cái trường hợp may mắn lo lót nhiều, ở tù thay vì 15 năm, 20 năm thì đâu khoảng 5-6 năm tự nhiên thấy xuất hiện trở lại. Nhất là những cái tay mà đại giám đốc của một số các công ty giàu có đó, sau khi vào tù rồi cũng được thương lượng trả trước trả sau như thế nào đó, rồi cuối cùng được tự do. Một số những cái nhân vật cao cấp nó cũng nằm ở trong trường hợp đó. Có nghĩa rằng họ đã có cái thảo thuận ngầm với nhau, hứa hẹn ngầm với nhau như thế nào cho cái giá của tự do, được trả tự do. Và cái số tiền nó dĩ nhiên ở bên Việt Nam mà tính tiền nghe nhức đầu luôn. Ngàn tỷ này, chục ngàn tỷ kia thì nghe rất là nhiều cái con số không. Cho nên nhiều lúc cũng dễ bị lầm lẫn lắm. Thí dụ chẳng hạn như là nói chuyện mấy chục ngàn tỷ, thì chúng ta cứ tính coi, 1 tỷ đó là trung bình là khoảng 50.000 đô la, phải không? Có nghĩa là 10 tỷ đó là 500.000. Và cứ vậy mà chúng ta nhân lên 100 tỷ thì là 5 triệu, phải không? Và nếu mà nói tới cả mấy chục ngàn tỷ thì cứ hình dung ra là bao nhiêu tỷ đô la. Và cái số tiền đó, ngay cả chúng ta bên Mỹ mà chúng ta nghe, chúng ta còn thấy cảm thấy sợ và cảm thấy ngạc nhiên. Huống hồ chi ở bên Việt Nam mà người dân họ sống trong một tháng đó, họ làm được bao nhiêu tiền. Ngày xưa đó có 400 đồng một tháng thôi. Bây giờ đó thì Cộng sản Việt Nam hân hoan thông báo là income bây giờ đã lên được khoảng 700, 800 gì đó một tháng. Thì với cái mức sống đó là cái mức sống mà người dân có thể sống được. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, chứ so ra với những cái nước khác ở trong vùng đó, thì Việt Nam còn bị tụt hậu nhiều lắm, ở xa lắm. Và cái đặc biệt là Việt Nam không có cái cơ sở sản xuất, toàn là những cái cơ sở sản xuất về thủ công nghệ. Rồi sau này có người nói, ồ Việt Nam bây giờ tiến bộ lắm, xây dựng xây cất là building này building kia. Nhưng mà cái đó đó toàn là xài không à, chứ không có làm ra tiền. Có nghĩa là bỏ tiền ra xây cất cái này, xây cất cái kia, xây cất để phục vụ cho cái ngành du lịch. Mà ngành du lịch đó nhiều khi nó cũng ế chổng rộng. Rồi làm những cái đầu tư đất này, đầu tư đất kia. Cuối cùng đó thì tiền nó chạy vòng vòng ở trong đó, ở trong nước, và sản xuất đó thì không có gì hết. Có nghĩa là chỉ có xài thôi mà không có làm ra tiền. Rồi sau này còn có một những cái cách tính mà về vấn đề cái chỉ số điểm của cái nền kinh tế quốc gia. Cộng sản Việt Nam họ tính theo cái kiểu của họ, nhiều lúc các chuyên gia về kế toán cũng phải bật ngửa ra. Trời ơi, ông này ông tính hay quá, ông tính mà coi như là từ lỗ và thành lợi. Nói tóm lại thì Việt Nam không có vấn đề sản xuất. Cái câu nói mà đau lòng ngày xưa là Việt Nam không làm nổi cái con đinh ốc, dường như nó vẫn còn đúng chứ không phải là nó đã sai đâu. Những cái sản xuất mà như vậy đó, người ta không có quan tâm. Người ta chỉ lo đầu tư vào nhà, cửa, building để làm giàu càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Còn những cái chuyện mà sản xuất, người ta là không quan tâm, cho nên cuối cùng lại không có làm được những cái gì nhỏ nhặt nhất mà nhiều nhà đầu tư ngoại quốc họ đòi hỏi. Ngay cả cái chuyện mà ở Việt Nam đó, người ta nói là tiến sĩ chạy đầy đường. Và tiến sĩ
1: quá nhiều tiến sĩ mà không có công trình nào hết
0: thì rất là nhiều. Mà cái bằng tiến sĩ thì nó có cái giá của nó. Cái giá của nó không phải là cái thời gian cố gắng để học, mà cái giá của nó là tính bằng bao nhiêu đô. Và ai cũng có thể có được cái bằng tiến sĩ. Một anh chỉ có học được lớp 5, lớp 6 thôi mà làm quận trưởng, rồi rốt cuộc cũng tốt nghiệp tiến sĩ với cái bằng ở bên đó họ kêu bằng cái gì ta, cái gì tại chức đó, tức là chuyên tu tại chức gì đó,
1: rồi học tại chức,
0: tức là học rồi học kiểu mà online hay là học gửi bài tới, và cũng đổ được cái bằng tiến sĩ. Cho nên khi mà người ta hỏi là ủa ông cả 5-7 năm nay ông làm phường trưởng ở đó rồi giờ đâu ông đi học, ông nói không, tôi học chuyên tu, tôi học tôi học tại chức, tức là vừa làm vừa học. Cho nên tiến sĩ thì rất là nhiều, nhưng mà khổ nỗi tiến sĩ nó không làm được những cái gì mà tiến sĩ bình thường làm. Đến nỗi khi mà một số những công ty họ đầu tư vào Việt Nam đó, họ nói chúng tôi cần 50.000 kỹ sư, thì quý quốc có thể có được 50.000 kỹ sư hay không? Thì lúc đó cái người chịu trách nhiệm về kinh tế của Việt Nam lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc, là với cái vai trò thủ tướng, nói có chúng em có 5.000. Thì dĩ nhiên con số mà 5.000 và 50.000 nó khác xa lắm. Và làm sao mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu của những cái công ty lớn như vậy. Cho nên lúc đó không thấy ai nghĩ tới, ồ như vậy thì mấy ông tiến sĩ kia làm cái gì, ở đâu, đem ra thế được không? Dạ không được, tại vì tiến sĩ đó toàn là tiến sĩ giấy không à. Và rồi cuối cùng thì một số hãng sữa ngoại quốc phải lắc đầu bỏ đi nơi khác, bởi vì không có nhân dụng, không có người để mà họ mướn để họ làm những cái công việc mà đòi hỏi cái trình độ ở cái cấp kỹ sư. Rồi cộng với cái lúc đó Việt Nam hay có cái màn cúp điện, mà những cái máy móc tối tân hay là những cái hãng mà làm chip như là Intel mà đang chạy trong cái quá trình mà làm thực hiện một con chip, mà tự dưng nó cúp điện thì còn gì cái con chip của người ta nữa. Cho nên cuối cùng họ đành phải lắc đầu bỏ đi nước khác để mà đầu tư. Cho nên Việt Nam cái hệ thống hạ tầng cơ sở nó không có vững, cho nên đã mất rất là nhiều những cái cơ hội được các nước đầu tư. Và họ chỉ có cái nhìn nó rất là thiển cận về vấn đề làm sao làm giàu thôi. Và làm giàu Việt Nam sau này người ta nói rằng không có gì mà làm giàu nhanh bằng cái chuyện mà mua đất, là buôn bán đất, là một lời có thể là cả trăm luôn. Đó là cái lý do mà xảy ra những cái nạn mà cưỡng chế đất, để rồi cuối cùng là có một cái tầng lớp dân quan đi kêu kêu gào khiếu nại cả năm này qua năm khác, và những cái nơi mà họ nói rằng giải tỏa rồi mua lại để mà làm cái này làm cái kia, thật sự ra là để bán cho những cái nhà đầu tư ngoại quốc hoặc là nhà đầu tư trong nước. Cho nên cái tiếng kêu gào của người dân quan nó càng lúc càng nhiều, nhưng mà dường như mấy anh này vẫn không nghe và cứ lẳng lặng làm những cái việc đó. Và bây giờ cái chuyện đó nó trở thành giống như cái chuyện bình thường ở trong làng, trong xóm rồi. Và cái tầng lớp dân quan có nhiều người đi kêu gào khiếu nại cả mấy chục năm luôn. Không tưởng tượng được là đang có nhà có cửa rồi bây giờ trở thành kẻ không nhà. Phải đi khiếu nại từ phường này qua tỉnh nọ rồi ra tới tận trung ương rồi rốt cuộc cũng trở về bằng hai bàn tay trắng. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin chúc quý vị một ngày thật là vui, nhiều sức khỏe bên cạnh gia đình và người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã gửi lại cho Mỹ Tâm những cái hình ảnh của những người dân quan. Thì hiện tại đó, những bên cạnh những cái nhà cao tầng á, thì vẫn còn cái cuộc sống ổ chuột, vẫn còn những cuộc sống rất là thấp hèn của người dân Việt Nam, mà vẫn còn rất là nhiều người cần thay đổi cái cuộc sống như vậy. Hy vọng là chính quyền cộng sản họ sẽ nhìn lại để có những cái thay đổi mới cho người dân. Đến đây thì chúng tôi xin mến chào tạm biệt. Còn lại những giây phút trong ngày, thân chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Trân trọng.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tống Đài, chào Hoàng Thế Dân từ thành phố San Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư 27, xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia đóng góp bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những câu hỏi hay là những góp ý của quý vị lên làn sóng, để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Phải nói rằng hôm thứ Ba 26, bầu cử sơ bộ ở Texas là một sự vinh hiển nhất cho MAGA. Mới chỉ 2 giờ đồng hồ sau khi thùng phiếu đóng cửa, các cơ quan truyền thông đều lên tiếng rằng ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang Texas Ken Paxton đã chiến thắng đương kim thượng nghị sĩ là ông John Cornyn. Vẻ vang, lúc đó 63% dành cho ông Paxton trong khi 37% dành cho vị thượng nghị sĩ. Thứ ba tuần trước, chỉ một tuần trước sơ bộ hôm qua, Tổng thống Trump quyết liệt quyết định lên tiếng ông ủng hộ ứng cử viên Ken Paxton, một quyết định ông chờ cả một năm trời. Và Tổng thống Trump đã trở thành vô địch trong nghiệp dĩ lên tiếng ủng hộ các ứng cử viên thuộc đảng nhà. Trong năm qua, những ứng cử viên Cộng hòa do Tổng thống Trump chính thức lên tiếng ủng hộ đều thắng cử vẻ vang. Có nghĩa là Tổng thống Trump đó, ủng hộ ai người đó thắng. Ông ủng hộ 101 ứng cử viên dân biểu, 101 người thắng. Ông ủng hộ 9 thượng nghị sĩ, 9 thượng nghị sĩ thắng. Và ông ủng hộ 8 ứng cử viên thống đốc, 8 thống đốc thắng. MAGA là một thực thể chính trị đưa đến kết quả bầu cử năm 2024. Đem Tổng thống Trump 45 trở thành Tổng thống Trump 47. MAGA là tiếp nối nghiêm chỉnh và mực thước. Nhắc lại chính đề, muốn cứu nước phải cứu đảng, mà ông Trump đưa ra vào năm 2022, khi Đảng Cộng Hòa lấy lại đa số Hạ viện Liên bang sau ngày bầu cử mùng 8 tháng 11, và ông Trump tuyên bố ra ứng cử lần thứ hai một tuần sau đó, vào ngày 15 tháng 11 năm 22. Bầu cử sơ bộ, tức là runoff hôm thứ Ba 26 tại quận hạt Harris County ở Texas là một cuộc bầu cử sôi nổi nhất, gay gắt nhất, tốn kém nhất giữa hai đối thủ đồng đảng. Một là MAGA tuyệt đối, một là MAGA lỏng lẻo, khiến cho Tổng thống Trump đã làm quyết định của ông chỉ một tuần trước, trước cuộc bầu cử sơ bộ. Thượng nghị sĩ ra đi là ông John Cornyn lên tiếng hết sức chừng mực, chấp thuận thua cuộc. Tân thượng nghị sĩ thắng thế, ông Ken Paxton đón nhận trách nhiệm đối đầu với ứng cử viên Đảng Dân Chủ là James Carlico một cách nghiêm chỉnh. Như vậy, 3 tuần lễ liên tiếp, 3 thứ ba liên tục, hệ thống MAGA trung thủy với chính cương dân túy đã đề lưu vào bóng tối ba nhân vật thuộc Quốc hội Liên bang chống ông Trump và chống chuyến cương của ông kịch liệt nhất. Đó là bác sĩ thượng nghị sĩ Louisiana, ông Bill Cassidy. Ông này thua bà dân biểu Julia Ledlow tại Louisiana. Tuần sau đó, dân biểu Kentucky Cộng hòa Thomas Massey bị thay thế bởi một ứng cử viên gốc người Nhái tên là Edgar Rain ở Kentucky. Và ngày hôm qua, đương kim thượng nghị sĩ John Cornyn đã phải giã từ. Người thay thế ông là Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Ken Paxton. Cả ba nhân vật thất trận, tại chức, đều tuyên bố rằng họ sẽ chiến thắng. Trái lại, họ đã thất bại ê chề. Đó là sức mạnh vô địch của MAGA. Đó là sức mạnh yểm trợ tài chính dồi dào và sung mãn của MAGA. Và đó là sức mạnh thế năng vẻ vang của người đứng đầu đảng, đó là John Trump. Cũng tại Texas ngày hôm qua, thuộc cả mặt cử tri số 18, ứng cử viên đảng Dân Chủ Christian Manemi, một khuôn mặt mới, chỉ có 38 tuổi, đã chiến thắng dân biểu Texas là ông Al Green, một người có hai thập niên cầm quyền, thuộc đơn vị Houston, Texas. Ông Al Green là dân biểu da đen, tóc chả viên tin bóng loáng, tay cầm cây gậy chống, là nhân vật ghét ông Trump và thù chính cương của ông, rất nặng tay và đã là một cản trở đáng kể. Nhân vật này còn cầm trong tay một số hồ sơ luận tội truất phế ông nếu đảng của ông lấy lại đa số hạ viện cuối năm nay. Ứng cử viên NDP 38 tuổi thắng 67% so với đương kim dân biểu là ông Al Green 78 tuổi chỉ được có 38%. Như vậy là thêm một nhân vật dân biểu thuộc đảng Dân Chủ đã rã ta phải rũ cánh ra đi vì không thích hợp với tình hình chính trị hiện tại. Năm ngoái, nhân dịp báo cáo tình trạng liên bang, vì dân biểu da đen Texas Al Green này đã quậy phá hội trường là ó om sòm, ngăn cản không cho ông Trump đọc diễn văn báo cáo tình trạng của đất nước và tức khắc ông bị nhân viên an ninh quốc hội dẫn ra khỏi phòng họp. Như vậy, hai tháng trời sơ bộ, đã có ba nhân vật Cộng hòa và một nhân vật Dân Chủ. Cả bốn đều là kẻ thù cay đắng đối với chính cương của ông Trump và cá nhân ông. Bây giờ không còn duyên nợ gì với MAGA nữa. Họ không còn có dịp để làm tình, làm tội qua lá phiếu chống đối ở trong quốc hội. Và đặc biệt, họ không còn có dịp làm hỗn với Tổng thống Trump. Đó là Bill Cassidy ở Louisiana, Tom Massey ở Kentucky, ông John Cornyn ở Texas, bà dân biểu đồng đảng Cộng hòa, và một nhân vật đảng Dân Chủ, đó là dân biểu da đen Al Green. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo hôm qua lên tiếng rằng họ tố cáo Mỹ vi phạm dừng bắn và tấn kích vào căn cứ Bandar Abbas ở miền nam Iran. Hải cứ này đã gần sát với cổ cò eo biển Hormuz vào hôm 25. Và lên tiếng rằng Iran có thể sẽ trả đũa về việc này. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo cũng cho biết họ đã bắn hạ một phi cơ không người lái của Mỹ xâm nhập vùng và cũng bắn trả hướng về một chiến đấu cơ F-35. phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ở Trung Đông, ông Tim Hawkins, lên tiếng rằng vì lý do an ninh, quân đội Mỹ chỉ muốn có một mục tiêu giới hạn, ngắn ngủi, là triệt hạ một số ngư lôi đỉnh đang rắc mìn tại khu vực. Ngoại trưởng Marco Rubio lên tiếng rằng mọi thương thuyết vẫn tiếp diễn, vụ tấn kích tạm thời đó và giới hạn đó không hề gây ảnh hưởng một tí nào tới tiến trình thương thảo. Cơ quan thông tấn Iran cho biết họ đang thảo luận nội dung 14 điểm mà Mỹ đưa ra vào tháng trước để đổi lại được Mỹ bãi bỏ lệnh đông lạnh tài khoản lên tới 24 triệu đô la mà chính phủ Mỹ có thể thỏa thuận nếu cuộc cờ ưng ý. Ngày hôm qua 26 tháng 5, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo cho biết họ bắn rơi một phi cơ không người lái MQ-9 và nã đạn vô một phi cơ không người lái tối tân khác là loại RQ-4 Global Hawk, cũng như họ đã hướng đạn về một chiến đấu cơ F-35. Không thấy phản ứng của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ tại Trung Đông về vụ này. Cũng hôm 26 tháng 5, quân đội Do Thái tấn công vào khu Nam Lebanon, giết chết 31 người. Quân đội Do Thái ban hành khuyến cáo di tản ít nhất đến 50 thị trấn làng mạc hôm thứ Ba trước đó, kể cả tại thành phố Navartich. Quân đội Do Thái cho hay họ đã dội bom một số mục tiêu nhắm vào Hezbollah ở trong vùng Lebanon chỉ có một đêm. Tại phía đông Lebanon, quân đội Do Thái tấn kích thành phố Magulana ở phía tây Baka, giết chết 13 người và bị thương 17. Một vài cuộc tấn công khác đã xảy ra tại đập nước trên sông Litani ở phía đông thị trấn Qassom. Do Thái lên tiếng dù có ngừng bắn với Lebanon nhưng phiến quân Hezbollah vẫn quậy phá tại vùng. Và phản ứng quân đội Do Thái là để bảo vệ an ninh khu vực. Từ mùng 2 tháng 3 năm nay, khi Hezbollah can dự vô cuộc cờ tại Lebanon, đã có trên 3.100 người bị giết hại. Lebanon, Do Thái và Mỹ đang dự trù họp thượng đỉnh tại Washington vào hàng ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6 sắp tới để vãn hồi hòa bình và tìm giải pháp làm thế nào giải giới Hezbollah. Iran sáng sớm nay cho biết rằng họ đã nhận được bản thảo để dẫn tới một khung sườn chính yếu nhắm vào chấm dứt chiến tranh. Theo khung sườn này, thì thứ nhất Iran sẽ tái tạo thông thường theo biển Hormuz về tình trạng cũ, tức là tình trạng trước chiến tranh, trước ngày 28 tháng 2. Và thứ hai, Mỹ sẽ rút quân ra khỏi khu vực và giải tỏa, không còn phong tỏa theo biển Hormuz nữa. Khung sườn này, theo các quan sát viên, cho biết sẽ dẫn tới một thỏa thuận trong vòng 60 ngày, có thể liên quan đến việc đồng thuận của cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tin tức cho hay rằng Pakistan vẫn là quốc gia đóng vai trò mẫn cán nhất về việc thương thảo giữa Iran và Mỹ. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo hôm 27, tức là hôm nay, vừa lên tiếng là chiến tranh trở lại với Mỹ, trở lại với Iran là một việc rất khó để mà xảy ra. Tuy vậy, Iran vẫn sẵn sàng ứng phó với Mỹ một khi Mỹ ra tay bạo lực trở lại. Sau cuộc tấn kích nhỏ, giới hạn và mang tính cách tự vệ hôm 25 tại căn cứ hải quân Bandar Abbas ở miền nam Iran, mà hải quân Mỹ đã bắn vào một dàn phóng hỏa tiễn xuyên lục địa và một số tiểu đỉnh đang giải mìn tại vùng, khiến cho một số người bị thiệt mạng. Cho đến nay, tức là 48 tiếng đồng hồ sau. Thiên hạ chỉ nghe rằng Iran có phản ứng là họ đã bắn rơi một phi cơ không người lái bắn lại hướng về một chiến đấu cơ F-35. Ngoài ra họ không làm gì hơn. Ngoài chiến tranh nước bọt phản đối Mỹ vi phạm dừng bắn và trách cứ rằng Mỹ cố ý làm bất ổn tình hình trong vùng. Iran cho rằng chiến thắng rất là khó đạt ở vùng. Điều đó đã khiến cho Mỹ đeo đổi giải pháp thương thuyết. Và đeo đổi giải pháp thương thuyết cũng là ý hướng của Iran. Đó là toàn bộ phần cập nhật chương trình giữa tuần thứ tư 27 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng ta xem thấy cái tình hình về cuộc bầu cử sơ bộ đang diễn ra khá gay cấn. Các ứng cử viên từ những chức vụ nhỏ nhất cho đến những chức vụ lớn như là thống đốc ở các tiểu bang hay là các chức vụ thượng nghị sĩ, dân biểu liên bang, dân biểu tiểu bang đang ra sức chạy đua vào cái giờ phút cuối cùng này, bởi vì cái thời gian nó không còn nữa. Ngoại trừ một số những người sẽ đi bỏ phiếu vào cái ngày 24 tháng 6, và một số người cũng đã bắt đầu và đã gửi phiếu của mình đi, cũng như đã đến phòng phiếu ở một số nơi để bầu cử. Dường như theo thông báo của ban bầu cử cho biết là cái số phiếu được nhận được cho đến giờ phút này theo tính toán của họ là khoảng 8%, 7-8% gì đó. Cho nên đã có một số những cái thống kê, những cái thăm dò và đặc biệt những cái công bố về cái tỷ số của các ứng cử viên sơ khởi cho cái lúc này. Và ở California thì có nhiều chức vụ cũng đang được chạy đua vào, từ chức vụ lớn cho đến chức vụ nhỏ, đặc biệt là người ta vẫn nhìn vào cái ghế thống đốc của tiểu bang California. Mà hiện giờ qua cái số phiếu mà ghi nhận được thì ứng viên đảng Cộng Hòa lại đang dẫn đầu, có nghĩa là ông được 22%, trong khi cái người thứ nhì và người thứ ba là bên đảng Dân Chủ. Và hai ông đảng Dân Chủ này thì cũng đang cố gắng ngôi lên, và dĩ nhiên là cũng phải tấn công lẫn nhau để có thể ngôi lên cái vị trí thứ nhì. Tốt thì lên được vị trí thứ nhất thì chắc ăn nhất, nhưng mà không biết là có làm được cái chuyện đó từ bây giờ cho đến sau khi mà bỏ phiếu có kết quả hay không. Nhưng mà ít nhất hiện giờ họ phải lấn người kia để cho mình được ngồi lên, mặc dù đó là cái người đồng đảng của mình. Cho nên có người đặt ra câu hỏi tại sao nhân cái cơ hội này không thử làm một cái chuyện mà xem ra nó khó làm, nhưng mà tại sao không làm, đó là hỗ trợ mạnh cho ứng viên đảng Cộng Hòa ở tại California cho cái ghế thống đốc tiểu bang. Bởi vì người ta nói rằng xem ra những cái vận động về quảng cáo của đảng Cộng Hòa ít quá, không lẽ bỏ cuộc nửa chừng, có một ứng viên ít nhất cũng có thể vào được cái vòng chung kết thì tại sao không tập trung để mà đưa ứng viên này lên, đặc biệt là đây cũng là cái người mà được ông Trump lên tiếng là ủng hộ. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái cuộc thăm dò sơ lược vào buổi tối ngày hôm qua đã cho thấy bên ứng viên đảng Cộng Hòa là ông Hilton, ông ấy vẫn đứng đầu. Cách chỉ số thì dĩ nhiên 22 và 21 nó cũng rất là gần. Nhưng mà đây nó cũng là cái cơ hội để cho chúng ta thấy rằng là có cái cơ hội để có thể nhiều khi làm nên lịch sử, lật ngược thế cờ thì sao. Nhưng mà xem ra những cái vận động, những cái kêu gọi, những cái quảng cáo để mà promote ứng viên của đảng Cộng Hòa xem ra vẫn còn hơi yếu. Không lẽ rằng họ nghĩ rằng họ chắc chắn nắm được cái ghế thứ nhất hoặc là thứ nhì để vào vòng chung kết hay sao mà không thể vận động? Nếu mà họ nắm chắc được như vậy rồi thì họ sẽ để dành tài chánh cho cái khoảng thời gian từ bây giờ, từ sau cái bầu cử 24 tháng 6 cho tới cuối năm, để lúc đó, đó họ sẽ vận động mạnh hơn. Thì một số những cái khuynh hướng nó bàn tán về cái thái độ có vẻ hơi lơ là của Đảng Cộng Hòa trong cái lúc bầu cử, vào cái lúc mà nó có vẻ nó hơi căng thẳng như vậy. Bởi vì người ta sợ rằng biết đâu hai ông Đảng Dân Chủ đó lại ngôi lên đứng nhất nhì thì sao? Ông Đảng Cộng Hòa bị đẩy xuống hàng thứ ba sau cái ngày bầu cử ngày 2 tháng 6 thì sao? Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, với cái nhìn của anh thì liệu ít nhất đó là ông Hilton của Đảng Cộng Hòa sẽ được đi vào chung kết vào tháng 11 này hay không? Và tại sao trong khi bên kia rầm rộ bỏ tiền ra để làm quảng cáo liên tục mà không thấy bên phía Đảng Cộng Hòa nói năng gì hết? Chúng tôi có thấy một cái đoạn phóng sự mà ông Hilton, ông ấy lên với lèo tèo vài người và lên nói phát biểu cái ý kiến của mình một chút xíu thôi, truyền hình họ chỉ thoáng qua một cái thôi, trong khi bên kia là hàng, phải nói rằng hàng phút hàng giờ những cái quảng cáo liên tục đưa ra, chẳng những là vận động cho chính mình rồi tấn công những cái đối thủ đồng đảng của mình, vân vân, và dĩ nhiên họ cũng lôi ông Trump vào trong cuộc, và gần như là ứng cử viên nào cũng nói chúng tôi sẽ chống lại ông Trump, chúng tôi sẽ chống lại cái chính sách không đúng của ông ấy, chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng, vân vân và vân vân. Thì cái nhìn của anh về cái thế cuộc bầu cử ở California sau ngày 24 tháng 6 sẽ như thế nào? Liệu ứng viên của Đảng Cộng Hòa có được vào cái vòng chung kết hay không, thưa anh Đồng Nghĩa?
1: Qua cái nhìn của tôi cũng như là theo dõi như cái phần mà phân tích của bạn Thế Dân về các cái ứng cử viên mà được cái Tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ đã đạt được một thắng lợi rất là lớn ở cái tiểu bang, ở cái trung tâm và miền phía miền đông của Hoa Kỳ. Thì ở tại California như anh Phong có đề cập đó, thì cái cuộc chạy đua giữa hai ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cũng đang rất là sôi nổi. Nhưng mà cách thức dẫn động chúng ta thấy nội phe của Đảng Dân Chủ họ có tiền và họ dùng những cái phương pháp vừa gọi là tấn công lẫn với nhau, tức là người đồng đảng để mà mong muốn lôi cuốn được cái cử tri của Đảng Dân Chủ để bỏ phiếu cho họ, để họ có thể chạy đua trong cái cuộc bầu cử vào cái ngày 3 tháng 11 sắp tới và vượt qua cái việc mà bầu cử sơ bộ ở tại địa phương. Thì phía của Đảng Cộng Hòa họ là có cách thức khác để mà làm sao cho những người mà gọi là dân chủ ở bên ngoài hay là những người trung lập ở Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ để xem coi là những phe của đảng nội bộ của họ tự lạ là như thế nào và dùng những số tiền đó để quảng cáo cho các ứng cử viên của họ để mong muốn đạt được cái cử tri đồng đảng lại với nhau. Nhưng mà có nhiều danh dạch của phe của Đảng Dân Chủ thì lại chi phí lại với nhau, cũng là cái cách thức mà tôi nghĩ đó là cái cách thức để gọi là phân chia về cái mức độ tín nhiệm, để rồi phía của Đảng Cộng Hòa bằng cách này cách khác họ âm thầm dùng những cái tiền đơn hoặc là những cái cuộc vận động để mà lôi cuốn của những người có cử tri của Đảng Cộng Hòa để biết là họ chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho ai và bỏ phiếu nhiều như thế nào để đạt được cái kết quả mà cái người đứng đầu hiện nay đó là Tư Hữu Tình Đảng Cộng Hòa, của người dẫn chương trình về Fox News và cũng cố gắng cho Thủ tướng Anh theo chủ nghĩa bảo thủ David Cameron. Thì tới chính cái nơi đó là tôi nghĩ rằng đây là một trong những cách thức mà vận hành trong nội bộ của đảng. Ngoài ra thì những cái việc làm khác chúng ta cũng biết được rằng làm sao mà cử tri của Đảng Cộng Hòa phối thức cũng như là vận động của những cái cử tri đi bầu cử đầy đủ và cái lá phiếu được chính xác là mình gửi tại phòng phiếu, tức là làm sao mà nó cho hợp lệ và nó nhanh chóng chứ không cần phải gọi là ồn ào để mà tranh cãi. Và sau sau cái ngày mà gọi là 2 tháng 6 sắp tới mà khi Đảng Cộng Hòa ông cuối cùng mà lọt được vào trong cái danh sách gọi là bầu cử sử dụng vào tháng 11, chừng đó là những cái kế hoạch mà vận động cũng như là chính cương cũng là những cái điều kiện mà nó có thể nó sẽ được hỗ trợ từ phía của Tổng thống Donald Trump, thì cái kết quả chạy đua của hai người, một đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa chạy đua vào cái ghế của thống đốc của California nó sẽ được thấy rõ ràng hơn. Cái điều quan trọng mà đảng Cộng Hòa đã làm là kích động được cho những cái người của cư dân của đảng Cộng Hòa sẽ gọi là quyết tâm hơn và đi bỏ phiếu đầy đủ hơn, chứ không phải chờ đợi cuộc bỏ phiếu vào tháng 11, mà chính ngay bây giờ đó là cái công việc ngay bây giờ, đó là một, tức là để công kích về những cái chuyện làm mà của đảng Dân Chủ. Thật sự thì những người của đảng Dân Chủ họ có tiền và được đấu đá nội bộ với nhau cũng là một cái cách thức để mà gọi là làm cho phe của những cái đảng người độc lập sẽ có lưu ý hơn cho cái vấn đề gọi là cái chọn lựa cái người nào mà đi thực tế vào và có những cái quá trình để được cái sự ủng hộ cao cấp từ quá trình đốn, thì điều kiện đó cũng là một cách thức vận động mà nó có vẻ ôn hòa hơn và âm thầm hơn

0: cứ có một sự điều chỉnh nào đó cho nó kích thước hơn là cái sự tranh cãi đầy tốn kém mà sẽ không đạt được kết quả. Rồi thêm nữa là sẽ tập trung vào một cái nhân vật mà có thể sẽ được sự tín nhiệm từ thượng tầng, đó là người mà được cái tổng thống của Đảng Cộng sản ủng hộ, thì nó có cái việc tập sức nó tốt hơn và cái đề sự chính chắn hơn, và đó cũng là một cái điều kiện mà gọi là ủng hộ theo cái chính sách về của đảng phái của mình. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng việc mà có nhiều ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đưa ra tạo ra cái sự hoang mang và làm cho phân hóa cho cái việc gọi là cái lá phiếu, trong khi Đảng Cộng hòa im lặng hơn và họ tìm cách gọi là tìm cách để phá vỡ những cái điểm yếu đó, đã đi sâu và trực tiếp vào những cái ứng cử viên gọi là vào cái những cử tri, đó là cái điều quan trọng hơn. Và nhìn từ đã đưa ra những cái thông tin từ xa, từ các cái bang khác về để làm một cái gọi là tấm như là một cái biểu tượng, như là một cái hình ảnh mà thành công và cái quy trình của tổng thống nó sẽ giải quyết cho tất cả vấn đề đặt cho cái trọng tâm về vấn đề gọi là nước Mỹ trước nhất và nước Mỹ gọi là nước trước mà chúng ta đề cập tới. Do đó là cái mục tiêu quan trọng và đi vào làm sao để lọt vào một ứng cử viên để được tín nhiệm để đi vào cái cuộc bầu cử vào ngày 3/11, đó là cái điều quan trọng hơn là cái chuyện mà tranh cãi sống hay là ngay bây giờ để phân tán, cũng như là để làm sao giảm bớt được cái chi phí từ vận động. Đó là hai cái cách thức mà chúng ta thấy nó khác nhau giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Cái Dân chủ thì như nhân vật mà nó là không uy tín và bị rớt lần lần, và cái số tín nhiệm trong khi mà một cổ phiếu của họ sẽ bị phân cổ phiếu, đó là cái lý do chúng ta làm. Và âm thầm làm việc này không phải là chỉ thua, mà thật sự đó là nhìn thấy được cái ưu điểm, khai thác và những cái ưu điểm thì tìm cách bắt qua để làm sao cho được gia tăng cái số người đi bầu và số người, đó là cái thách thức mà không phải chờ đợi đi bầu cử trong giai đoạn này hơn là trong cái chờ đợi cho cái ngày 3/11. Đó là cái lý do và cái ý kiến tôi nhận về sau khi quan sát tôi đã nhìn thấy cũng như là đã trò chuyện với những người có trách nhiệm. Tôi không tiện nói ra ngay bây giờ để trả lời câu hỏi này. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Theo cái tình hình hiện tại thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái vị thế của ông Hilton, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa hiện giờ đang dẫn đầu, người ta vẫn thấy ông này có một chút nào đó có sáng giá và có hy vọng. Nếu mà chúng ta nhớ lại hồi mấy năm trước trong cái cuộc bầu cử, hình như là năm rồi hay là hai năm trước, để mà lấy cái ghế thượng nghị sĩ tiểu bang, thì lúc đó một nhân vật của Đảng Cộng hòa là một cầu thủ bóng chày mà đã về hưu rồi, ông ấy được lọt vào chung kết chung với một nhân vật bên Đảng Dân chủ. Nhưng mà nếu mà so sánh giữa danh thủ bóng chày này với ông Hilton bây giờ thì nó có cái sự khác xa. Bởi vì ông Hilton lần này xem ra có vẻ song sáo hơn, bản lĩnh chính trị có vẻ khá hơn, nhiều hơn. Ông cựu cầu thủ kia thì ông ấy lớn tuổi và ông ấy xem ra có vẻ hiền lành quá, không có thích hợp với cái môi trường chính trị. Cho nên người ta vẫn hy vọng nhìn vào ông Hilton để xem ông có làm được nên một cái kỳ tích nào hay không, đặc biệt là với cái sự ủng hộ của Tổng thống Trump nữa. Thì thưa anh Dân, cái nhận định của anh về cái cuộc chạy đua lần này đó, nếu mà ông Hilton cùng với một người Đảng Dân chủ đi vào chung kết vào tháng 11, thì liệu lúc đó Đảng Cộng hòa có sẽ nghĩ đến cái chuyện mà dốc sức ra để bồi dưỡng và đẩy con gà này lên càng nhiều càng tốt hay không, thưa anh Dân?
2: Thứ nhất là chúng ta đang nói một chuyện nó quá sớm. Ứng cử viên Cộng hòa Houston 22% thăm dò hiện nay vẫn chưa được kể. Thế thì 24% cử tri độc lập để cho ai? 24% này người ta quyết định vào thứ ba tuần tới, thứ ba 2 tháng 6. Và kết quả nó có thể khác hẳn. cái lập luận của anh Nam Phong nói rằng nếu ông Steve Hilton của Đảng Cộng Hòa

0: là một trong hai người đi vào chung cuộc cuối năm, thì Đảng Cộng Hòa phải hành xử ra sao để tránh cái trường hợp giống như một danh thủ baseball Steve Carney ở Los Angeles, người nổi tiếng đến ba thế hệ cử tri ở đây người ta đều biết cả, nhưng mà chả có đi đến đâu cả. Thế thì Đảng Cộng Hòa phải làm cái gì cho nó khác đi chứ. Còn chúng ta cứ ví dụ như ông Steve Hilton đi vào chung cuộc, nó tùy thuộc đối thủ của ông là ai, ông có thể thắng được không. Đối thủ của ông hiện giờ đó là một trong ba người đứng cao nhất là Đảng Dân Chủ, muốn cựu Bộ trưởng Nội vụ, cựu Bộ trưởng Y tế và Nhân dụng Xavier Serra là đối thủ của ông Steve Hilton. Trong khi đó, tỷ phú Tom Steyer cũng sát nút, và tất cả đều tùy thuộc 24% cử tri độc lập người ta bỏ phiếu cho ai. Và nhân vật thứ ba của Đảng Dân Chủ là bà Katie Porter. Bà này bây giờ cũng bắt đầu sáng giá rồi. Tức là Đảng Dân Chủ đó có ba con gà để chống lại một là ứng cử viên Steve Hilton của Đảng Cộng Hòa. Bây giờ ví dụ như cuộc cờ nó đưa đến một cái tình trạng đó là Đảng Dân Chủ mong muốn ông Xavier Becerra, người đã từng làm mưa làm gió ở California, rồi làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng cho chính phủ Joe Biden đó, mà được Đảng Dân Chủ bế sóc để đạt được cái mà Đảng Dân Chủ mong muốn. Cái điều này đó, nó by design đó, tại Đảng Dân Chủ muốn vậy đó chứ. Sau khi mất con gà Eric Stolwell vì tội, đủ thứ tội, rồi nhân vật này phải bỏ, không ra ứng cử nữa và giải nhiệm từ chức cái chức vụ dân biểu của mình. Đảng Dân Chủ mong ông Bộ trưởng Xavier Becerra thay thế đó chứ. Và như vậy là chúng ta vừa mới làm một chuyện mà nó ưng ý Đảng Dân Chủ, là họ chọn đúng con gà. Nếu mà Đảng Dân Chủ chọn đúng con gà đó, Xavier Becerra, đây là chữ nếu nha, ứng cử viên Cộng Hòa Steve Hilton khó lắm, khó mà có thể thắng lắm. Tại vì nhân vật này có gốc lớn nằm ở Nam Cali. Nhân vật này đã từng 16 năm phục vụ cho tiểu bang Cali. Và nhân vật này đã dễ dãi cho tất cả chính sách của tiểu bang Cali khi đương sự làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng. Cho nên nếu trường hợp đó đó, Đảng Hồ Cộng Hòa có làm gì, họ phải chờ một phép màu thì ứng cử viên Cộng Hòa Steve Hilton mới có thể thắng được. Còn nếu mà nói rằng Đảng Cộng Hòa sẽ làm gì, Đảng Cộng Hòa Trung ương, họ sẽ không làm gì đâu. Trung ương không thể làm gì hơn, không thể đổ bạc tiền rừng bạc bể vô để mà thay đổi cuộc cờ được ở một nơi mà họ biết rằng cái chuyện đó khó. Và anh Nam Phong trong lúc bàn thảo với anh chồng ghế, anh đã nói rằng Đảng Cộng Hòa sao ít quảng cáo quá. Chúng ta đã bàn cái chuyện này rất nhiều rồi, quảng cáo nhiều ở đây làm cái gì? Quảng cáo nhiều ở đây không có lợi gì cả. Tư duy, thái độ, lập trường và hành động của cử tri Đảng Dân Chủ vốn có tích số ghi danh lớn hơn 2 lần tổng số ghi danh của cử tri Đảng Cộng Hòa. Và cử tri California đó, họ có cái thói quen cơ hữu của họ là đảng trị thì họ làm ngay. Cho nên đó là lý do tại sao ông Steve Hilton, ông không phải là một tỷ phú cho nên không có tiền. Mức độ vận động tranh cử nó có quy định của nó, bằng đó tiền cho một số người, bằng đó tiền cho một số tổ chức mà thôi. Còn quảng cáo là xin lặt vặt trên Internet, xin trên email, là chuyện đó không thể nào đủ tiền mà đeo đuổi với ông Tom Steyer, một tỷ phú, với ông Xavier và Sarah là một người mà đảng Dân Chủ bơm tiền. Thành thử ra chúng tôi vẫn nghĩ rằng phải có một phép màu. Mà phép màu đó là phép màu nó được lặp lại kết quả của Texas ngày hôm qua. Lần này, tuần sau, tại California, ông Steve Houston cũng được chính thức Tổng thống Trump tuyên bố ủng hộ, phải không ạ? Thế tại sao ở khắp mọi nơi khác ông thắng 100%, mà 100% đó lại không tính Cali? Thế thì đảng Dân Chủ đang ngấm ngầm làm cái gì để thay đổi cái chuyện đó, và đảng Cộng Hòa làm cái gì để lập lại chiến thắng năm 24? Vâng, chúng ta phải biết cho bằng được sơ bộ này, mùng 2 tháng 6 này, ai với ai vào Trung Quốc, rồi tất cả dường như sẽ được bàn thảo lại từ đầu. Và câu hỏi quen thuộc của anh Nam Phong vẫn là Đảng Cộng Hòa sẽ làm gì? Đảng Hòa sẽ làm gì hơn để có được một dịp may, một phép nhiệm màu giống như Pete Wilson, giống như Arnold Schwarzenegger của những năm trước đây? Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Bây giờ nếu mà chúng ta nhìn lại diễn biến bầu cử, đặc biệt là hai cái tiểu bang chính là Texas và California. Cái kết quả ở Texas nó là một cái tin vui cho đảng Cộng Hòa, và nó cũng là một cái điều làm ông Trump hài lòng. Nhưng mà ngược lại ở đó, nó có người vẫn nêu ra cái trường hợp mà của ông Paxton. Với cái lý lịch, ông đã từng bị cáo buộc những cái tội như là gian lận chứng khoán, hay là tham nhũng, hay là lạm dụng chức vụ. Và cái việc này đó, đảng Dân Chủ hí hửng lắm. Họ nói rằng ông này cũng đã từng bị điều tra về tham nhũng từ FBI, v.v. Nhưng mà nhờ bên phía đảng Cộng Hòa kiểm soát thường vấn đề Hạ viện rồi Thượng viện, cho nên là ông mới thoát tội thôi. Bây giờ đó, họ lên tiếng và hứa hẹn trong tương lai sẽ tìm đủ mọi cách để đưa những cái lỗi lầm của ông Paxton ra. Và thậm chí họ nói đây là một trong những chính trị gia là tham nhũng nhất ở nước Mỹ mà. Cho nên đó là một trong những cái điều mà có người họ lo lắng cho đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Texas. Liệu thay thế ông Corning bằng ông Paxton này, rồi với những cái lỗi lầm đó bên kia nó lục lội, nó tìm kiếm, nó đủ mọi cách để mà nó đưa ra đó, nó sẽ gây khó khăn như thế nào cho ứng cử viên Paxton? Và đây nó là một cái điều mà trong cái cuộc chạy đua sắp tới đụng đối thủ của đảng Dân Chủ thì nó có sẽ bị ảnh hưởng hay không? Từ cái chuyện này đó, chúng ta quay trở về với cái chuyện mà của California. Ông Serena, một cái người mà cũng đã làm việc ở California cho đảng Dân Chủ cả 15, 16 năm rồi. Ông này dường như đó cũng có cái vote về vấn đề tham nhũng và vấn đề lem nhem về vấn đề tiền bạc, vân vân. Chúng ta đã từng nói ngày xưa đó, vấn đề chính trị ở nước Mỹ này nó công bằng và nó thẳng thắn lắm. À, tranh cử tôi với anh chửi nhau như mổ bò, nhưng mà tới lúc mà xong kết quả rồi vẫn bắt tay làm việc với nhau. Nhưng mà dường như cái nền chính trị ở tại Hoa Kỳ bây giờ nó không có còn sạch sẽ như ngày xưa nữa, qua những cái thời gian vừa qua đó. Bằng chứng là có những người thất cử, những người không đạt được cái chức vụ của mình thì đâm ra thù oán cái người kia, rồi tìm đủ âm mưu, đủ mọi cách để mà trấn áp, để mà trù dập, để mà làm cho người kia khốn khổ. Và ông Trump là một cái trường hợp điển hình. Cho nên nếu mà nói chính trị mà sạch sẽ đó, thì nó tốt. Nhưng mà nếu mà nói chính trị mà nó có cái chiêu thức mà không đàng hoàng ở phía sau, nó vẫn có. Cho nên riêng cái trường hợp của ông Serena, nếu mà người ta tìm ra được chứng cứ mà cái người mà người ta đang nghĩ là cái ông tỷ phú Steyer, ông này ông ấy có tiền đó, thì cái chuyện mà tìm cách môi móc hồ sơ của đối thủ mình ra để mà hạ bệ, nó có thể nó sẽ xảy ra. Cho nên cái nhân tuyển của đảng Dân Chủ lần này là ông này nó vẫn có cái phốt, nó vẫn có một cái yếu điểm đó, mà nếu người ta biết khai thác theo cái hình thức mà gọi là under table, có thể người ta sẽ lôi ra được những cái chứng cớ mà để làm cho anh này bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì thưa Trọng Nghĩa, qua hai cái trường hợp ở Texas mà người ta đang lo cho đảng Cộng Hòa, thì cái trường hợp của đảng Dân Chủ ở California, liệu anh này sẽ bị những cái thế lực chống đối? Dĩ nhiên đảng Cộng Hòa họ sẽ không có tiền làm cái chuyện này, nhưng mà chúng tôi đang nhắm tới cái nhân vật mà tỷ phú đó. Nếu cần, ông này sẽ bỏ tiền ra để mà môi móc, để tìm những cái chứng cớ mà trước đây gọi là tham nhũng của ứng cử viên đối lập với ông ta. Thì anh nghĩ xác suất này nó có thể nó sẽ xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Rất là có thể, là tại vì có tiền. Ông Steyer của đảng Dân Chủ là tỷ phú, và ông bỏ ra rất là nhiều tiền cho để làm câu chuyện này, mà ông làm theo ý của ông, mặc dù rằng ông không có được đứng đầu trong nội bộ của đảng Dân Chủ. Rồi trong nội bộ, những phần đầu chúng ta thấy được là nội bộ cấu xé lại như thế nào để mà có giành có phiếu trong nội bộ của đảng. Tại vì có thể là trong cái danh sách mà chúng tôi nêu ra về Xavier Becerra, đảng Dân Chủ, bộ trưởng y tế. Người thứ hai đó là cái vấn là ông Matt Mahan của đảng Dân Chủ, thị trưởng của thành phố San Jose. Rồi thêm nữa là Kathy Porter, đảng Dân Chủ, cựu hải viện ở Hoa Kỳ, đại diện cho quận Cam. Rồi thêm nữa là Tom Steyer của đảng Dân Chủ, tỷ phú ở dân gia và anh Văn Phong nói ra. Rồi ông Tom Thurman, đảng của Dân Chủ, giám đốc của Sở Giáo dục của tiểu bang. Rồi thêm nữa là Antio Villaraigosa của đảng Dân Chủ, tức là cựu thị trưởng Los Angeles. Thì hầu hết là những cái nhân vật của đảng Dân Chủ đều là những người đang có cái tình hướng gọi là về chính trị. Nhưng mà nếu về tính về tiền thì không có thể nào bằng cái gì ông Tom Thayer, đảng Dân Chủ là tỷ phú, là tỷ doanh nhân, ứng cử viên với ứng cử viên tổng thống. Quanh cái quá trình này đó thì chuyện đấu đá trong nội bộ mà lại tranh giật để làm sao có thể được ngôi lên hàng đầu. Thì cho nên đó, cái vấn đề mà chúng ta cũng được anh Đoàn Công Dân nói rằng thì làm sao mà cả hai đảng chạy đua để mà giành được cái lá phiếu ủng hộ của các phe độc lập. Đó là cái vấn đề để nói. Nhưng mà nhiều ứng cử viên của lòng đảng đi ra thế nào thì đã chi phiếu. Do đó thì ta thấy là có tiền cũng là một cách lợi thế. Nhưng mà nó còn có những cái nội bộ đấu đá lại với nhau, là dạch ra những cái lỗ hổng lại với nhau, cũng là một hình thức mà chúng ta phải chờ xem coi cái phần quyết định của phe của độc lập nó như thế nào. Trong khi đó thì cái vấn đề ít tiền hơn của phe của Cộng Hòa mà chúng ta cũng đã nói, thì chỉ có hai nhân vật mà đang đứng rồi là đi trong nội bộ đảng được đi ra tranh cử. Thì đây là cái lợi thế mà trong cái giai đoạn trong ra bầu cử gọi là sơ bộ này, và sao như là cái quy luật về bầu cử để mà được kết quả, chúng ta sẽ xem sau cái ngày 20 tháng 6, rồi chừng đó chúng ta mới biết được rằng cái người nào được chọn và cái số phiếu của đảng Dân Chủ dồn cho cái nhân vật tuyển đầu để ra tranh cử chung kết vào cái ngày 3 tháng 11 nó như thế nào. Rồi cái thành phần tốt của cái độc lập nó như thế nào, thì đó là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Thì lúc đó cái chạy đua nó có thể là nó thực tế và nó tung cao hơn. Đó. Thì chúng ta thấy rằng trong cái việc nội bộ mà thay vì ứng cử viên mà chúng tôi đã thấy sáu cái ứng cử viên của Tây Dân Chủ đối đầu cho hai cái ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, thì đây là một cái điều kiện mà nó có thể là một cái sách lược mà nội bộ của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã tính toán làm sao cho cái này, hai cái tháng 6 này, rồi sau đó thì chỉ có những cái cuộc chạy đua, cuộc tranh luận lớn hơn là những cái kế hoạch nó đi đường dài cho cái việc mà gọi là bầu cử, gọi là cái nhiệm kỳ vào ngày 3/11. Thì đối với cái nhìn của tôi đó là nội bộ trong phe của Đảng Dân Chủ đang tranh giành gọi là có vẻ phân hóa để làm sao cho mình được là hơn. Rồi cái điều kiện của một cái gì mà gọi là tỷ phú giàu tiền để quảng cáo cho mình, nhưng mà những phe khác chúng ta phải chờ xem coi cái thái độ của phe của những người gọi là trung dung đó nó như thế nào, thì chừng đó mới có trả lời câu hỏi này được. Nhưng mà chính ngay bây giờ chính vì phân hóa cho nội bộ mà nó làm cho cái vẻ nó có vẻ lỏng lẻo hơn, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy thực tế ngay bây giờ. Còn những chuyện gì đó chúng ta phải chờ lại một tuần nữa sẽ biết kết quả ngay câu hỏi này trên nào không.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. Thưa nhân, riêng cái trường hợp mà người ta nói về cái sự lo lắng cho ứng cử viên Paxton ở tại Texas, anh nghĩ rằng cái xác suất mà Đảng Dân Chủ họ sẽ khai thác cái chuyện này nó có cao hay không, thưa nhân?
0: Đảng Dân Chủ có khai thác cỡ nào đi nữa, cử tri Texas người ta quyết định. Và người ta đã quyết định rồi. Người ta quyết định chọn một người mà lắm chuyện nhất. Chỉ vì ông ta là người bênh vực Tổng thống Trump và cổ võ MAGA nhất. Chiến thắng một thượng sĩ đương kim. Cái quyết định đó nó quan trọng lắm. Tức là người ta không có coi những cái chuyện pháp đình, rồi chuyện chất phế, rồi chuyện cá nhân. Người ta chỉ có xem coi nhân vật này đó, thay đổi thế sát làm sao, bảo đảm quyền lợi của người cư dân thế sát như thế nào. Và người ta bỏ phiếu đó, đối với một vị thượng nghị sĩ như ông John Cornyn, lâu năm và thâm niên như vậy đó, là một cái tát vô mặt. Rằng dân Texas người ta muốn MAGA, người ta muốn chính quyền của ông Trump. Ở đây chúng ta cũng không quên nhắc lại một cái sự việc bên lề sơ bộ ngày hôm qua ở Texas đó. Ngoài ông Cornyn thất bại, ngoài ông Al Green đó, của Đảng Dân Chủ thất bại đó, cái Đảng Cộng Hòa còn bốn người khác cũng thất bại luôn. Không đạt được cái mà họ mong ước. Bốn người đó là bốn người to miệng nhất trong Quốc hội. Và bốn người đó là không có đồng hành với MAGA. Và Đảng Cộng Hòa gọi họ là thành viên của hệ phái Rhino. Tức là chỉ có theo Đảng Cộng Hòa qua cái tên mà thôi. Chứ thật sự cái ruột đó, là đảng nào á. Bốn nhân vật đó cũng nổi tiếng lắm chứ phải không? Mà họ thất bại hết. Bốn nhân vật Cộng Hòa thất bại đó, vô tình không một người nào được ông Trump ủng hộ cả. Chúng tôi đưa cái ví dụ đó để cho chúng ta biết rằng dân Texas á, người ta đang có khuynh hướng bảo vệ Texas như là một quý sản cho MAGA. Không những chỉ đánh đối thủ đi ngược lại quyền lợi của MAGA trong đảng và ngoài đảng, mà còn đánh luôn cái thành phần mà danh từ chính trị người ta gọi là Rhino, tức là chỉ là người Cộng Hòa ở phía ngoài mà thôi, chứ còn phía trong đó là ruột gan nó không là như vậy. Thành thử ra cái lá phiếu của người dân Texas nó quan trọng kinh khủng lắm. Cử tri ở Texas người ta biết ông Ken Paxton là bị chốt tế như thế nào rồi. Biết ông lem nhem thế này thế nọ. Nhưng mà ông thoát nạn hết. tức là ông không có bị một cái pháp đình nào tuyên bố khởi tố luận tội gì cả, trong khi ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ từng là Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng cho chính phủ Joe Biden thì đủ tội hết. Nhưng mà đối với cử tri California, cái tội của ông này nó không có đúng, không có đáng. Tại vì ông làm những cái chuyện đó, đó là để ông bênh vực cho quyền lợi của người dân. Ông tham nhũng, ông ấy rửa tiền là để bênh vực cho kẻ nghèo, bênh vực cho người yếu thế, bênh vực cho người di dân bất hợp pháp. Thành thử ra như vậy, ông chưa chắc gì là một tội nhân đối với cử tri đảng Dân Chủ. Ông mới có thể là một người không được đồng thuận bởi 24% cử tri đảng Độc Lập. Và cái đó mới là cái mối nguy. Nhưng mà lập luận của anh Nam Phong và chúng tôi cách đây 10 phút đó, là cứ cho như ông này ông vào đi, ông thắng đi, thì ông sẽ làm trở ngại rất lớn cho ông Steve Hilton. Trở lại Texas, chúng tôi không tin là ông Paxton ông gặp trở ngại, tại vì đối thủ của ông là James Tallarico, là một người cũng phạm một tội trời đánh. Nhân vật này nói rằng theo Thánh Kinh và theo Thiên Chúa Giáo đó thì không có cái vấn đề là chỉ có hai giống được phải giống cái, đàn ông và đàn bà. Tức là nhân vật này đó đưa ra một cái lập luận để kiếm phiếu của những thành phần thiểu số trong xã hội Mỹ. Và nhân vật này sau khi theo ông Paxton chiến thắng đó, đã tuyên bố rằng thỉnh thoảng có nhiều câu nói tôi nói là nó không hợp thời và tôi xin lỗi. Đối với nhân vật James Tallarico này đó, cái xin lỗi đó nó nặng lắm, tại vì ở bên Texas đó, cái khía cạnh giá trị về tín ngưỡng đó, nó quan trọng lắm. Cho nên hai đối thủ, ông James Tallarico của Đảng Dân Chủ đối đầu với ông Ken Paxton, hai người đều có vấn đề cá nhân, nhưng dân Texas người ta không có bầu cử dựa trên những cái yếu tố cá nhân. Người ta chỉ dựa trên yếu tố là nhân vật này ảnh hưởng như thế nào đến MAGA, ảnh hưởng như thế nào đến hạnh phúc dân sinh của họ, ảnh hưởng như thế nào đó tới quyền lợi của cư dân Texas. Và ở điểm đó chúng tôi không quan ngại là ông Paxton sẽ kém, sẽ không được Đảng Cộng Hòa qua cái cơn giông bão này ủng hộ. Đảng Cộng Hòa ở Texas là một trong đảng gương mẫu nhất đó. Khi đảng mà gặp vấn nạn đó, thì toàn đảng nhảy vào cứu đảng, chứ không có như các tiểu bang khác, họ đứng ngoài làm quan sát viên. Nhìn lại ông John Cornyn đó, ông thực sự ra ông chỉ có chậm thôi. Và cái tính chậm của ông đó làm ông Trump khó chịu. Tại vì chậm có nghĩa là chưa. Mà chưa đó, rồi đi tới cái chỗ không đó, là một yếu tố không thể nào chấp nhận được. Ông này có nhiều cái quyết định chống lại ông Trump, chống lại chính quyền của ông Trump. Và tại tiểu bang Texas đó, làm như vậy là không đúng. Và ông Trump ông phải chờ một năm trời. Để một tuần trước sơ bộ ngày hôm qua đó, ông mới tuyên bố là hiểm trợ cho ông Paxton. Mình nhớ là ngày bầu cử trước đây đó, đi vào runoff ngày hôm qua đó, ông có nên thắng đó chứ. Ông thắng tại hai nơi Texas và ở Houston, Texas và Dallas, Texas. Nhưng mà ngày hôm qua thì ở Dallas, ông John Cornyn ông bị thua quá trời. Thua không tưởng tượng được. Điều đó có nghĩa là MAGA người ta chuyển hướng. Và đó là cái giá trị bầu cử của Texas. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái tình hình ở tại cuộc chiến ở Iran. Mấy ngày qua thì cái mà gọi là thỏa thuận ngưng bắn, đôi bên lời qua tiếng lại với nhau, Iran tố cáo Hoa Kỳ là vi phạm cái chuyện ngưng bắn. Hoa Kỳ thì nói là chúng tôi chỉ tự vệ, các ông làm cái trò khỉ nguy hiểm quá, chúng tôi phải ra tay để mà tự vệ trước khi mà bị các ông giết chết. Cho nên cái thỏa thuận mà đôi bên vẫn nói rằng là có cái dấu hiệu tốt đó, không biết thật sự nó có xảy ra hay không. Nhưng mà mới đây chúng tôi có nhận được một cái text của anh Timon. Anh đặt câu hỏi là xin các anh cho biết là có tin Iran đã thông báo đồng ý về thỏa hiệp hòa bình với Mỹ và đã mở eo biển Hormuz cho tàu dầu lưu thông, và giá dầu hiện đã xuống khoảng 77 đô la một thùng. Vâng, đây là cái câu hỏi cũng là lời góp ý của anh Timon. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý về chuyện này, thưa anh Trọng Nghĩa.
2: Về cái vấn đề mà thỏa thuận thì cũng nghe là những cái tin tức mà trên báo chí, thỏa thuận trên cái về không phải là một cái văn bản mà trên cái hình thức gọi như là đồng ý có những cái cuộc thảo luận để làm sao bước tới cái chuyện mà gọi là ngừng bắn 60 ngày, trong đó thì giải quyết về cái vấn đề vũ khí hạt nhân, rồi giải quyết về vấn đề gọi là thông qua cái eo biển Hormuz mà không phải đóng lệ phí hoặc là để sự kiểm soát từ phía của Iran. Đó là hai cái vấn đề quan trọng mà chúng ta có đề cập, và những cái tin tức này nằm ở trên những cái cuộc thương thuyết đang diễn ra giữa phái bộ của Iran và sự trung gian của Pakistan, chứ không phải là một cái văn bản chính thức để có thể làm về cái cuộc ngừng bắn này. Ngoài ra là những cái sự phản ứng của Hoa Kỳ để chứng tỏ rằng cái sức mạnh của Hoa Kỳ đó là bảo đảm sự an toàn, đó là trong phần đầu mà anh và cái dân có đề cập tới về cái vấn đề bắn phá cho một cái cơ sở gọi là ở vùng eo biển ở Hormuz mà có những chiếc tàu nhỏ để mà thả cối lôi vân vân, và có thể đe dọa cái sự an toàn tại đây. Đây cũng là một cái hình thức mà cho nêu ra để cho thấy được rằng cái sự mà sẵn sàng cũng như là để ngăn chặn những cái đột phá. Rồi phía bên Iran cũng có nói rằng sẽ gọi là tấn công, gọi là phi cơ không người lái, cũng như là đe dọa về một cái mã lực cơ của Hoa Kỳ. Đó là những đáp trả qua lợi trên phương diện về thông tin để mà cho thấy được cái tiến trình về cái vấn đề đàm phán, về cái vấn đề thỏa thuận, nó vẫn còn có những cái điều kiện phía bên ngoài mà chuyện thật hay là không, hay là có những cái chuyện mà chú này qua lợi, tố cáo qua lợi, cũng chỉ là một cái sự dàn dựng trong cái thủ tục về ngoại giao để mà có thể tìm hiểu lại với nhau. Cái vấn đề quan trọng nữa đó mà chúng tôi cũng muốn đề cập trong cái vấn đề này, nếu là chúng ta nói về chính đề quân sự và cái điều kiện thông thương và quyết mạch trong đó để làm cho giá dầu hạ xuống, quả thật thì giá dầu trong hai ngày qua đã có hạ xuống đúng như lời anh Timon có đưa ra. Rồi thêm nữa là cái sự lạc quan về cái vấn đề gọi là căng thẳng ở Eurocool cũng là một trong những cái giai đoạn đầu mà chúng ta đã thấy. Nhưng mà còn cái tiến trình mà đi đến một cái bản danh chính thức để mà có thể ngưng bắn trong vòng 60 ngày thì nó là như thế nào? Và điều kiện của Hoa Kỳ đó là rằng không thể nào gọi là quản trị về cái vũ khí hạt nhân được là những cái gọi là tinh chế dị uranium mà có thể giao cho một là Hoa Kỳ giữ để phá bỏ, hay là một cái quốc gia trung gian nào đó, đó là những cái tiến trình. Thế thì chúng tôi cũng là đồng ý đó là cái vấn đề căng thẳng nó có giảm bớt, nhưng mà nó có đạt được kết quả hay không là một cái chuyện mà chúng tôi rất là mong chờ, mà có thể là cái chuyển đề cái gì mà quyết định cho cái vấn đề mà thỏa thuận ngừng bắn này là cái gì giáo chủ đó có sự xuất hiện hay là có đủ cái tư cách để mà làm cho nó đạt được cái kết quả mà cuộc ngừng bắn không, về cái vấn đề căng thẳng ở Biển Đông, về vấn đề kinh tế, về vấn đề dầu, thì tính đến hiện nay thì chúng ta thấy có cái phần nào cũng khá gọi là tốt, là nói cái chữ lạc quan thì nó hơi quá, nhưng mà nó có tốt là cái giá dầu quá xuống giảm, thì rồi thêm nữa là cái sự căng thẳng ở Biển Đông có những cái tiến triển tốt là vấn đề này, nhưng mà có thi hành hay là có những cái đột biến nào đó, mà đột biến màu đó chỉ là một trong những ví dụ mà Hoa Kỳ nói sẵn sàng nếu như là có những cái đột biến gọi là lẻ tẻ, coi như là du kích chiến thì sẽ sẵn sàng để tiêu diệt ngay. Đó là cái hành động của Hoa Kỳ để đáp nói cho mọi người rõ là Hoa Kỳ bao giờ cũng có một cái hành động để là cấp thời. Trong khi đó thì cái quả lực mà của Iran cũng đã nói rằng sẽ dùng những cái phương tiện của mình, những quả tiễn của mình để mà phá hủy không còn người lái, để chứng tỏ là cái khả năng mà gọi là tấn công để mà gọi là lẻ tẻ thì vẫn có thể thi hành được. Đó là những cái vấn đề bề nổi trên phương diện thông tin, còn cái thực tế bên trong thì tôi nghĩ đây là chỉ là áp lực mà thôi. Và cái điều chú ý đó là liệu về vấn đề giáo quyền của vị mà giáo chủ của Iran đó có đủ cái thẩm quyền và có đủ những cái điều kiện để xuất hiện để mà đưa ra cái sự đàm phán lâu dài hay không, để từ đó về bên quốc gia cũng như là giải quyết về những cái cuộc rối khác. Nói tóm lại thì tôi thấy tôi rất là đồng ý với chị Môn là nó có giảm xuống cái vấn đề mà gọi là cái nguy cơ căng thẳng nó có giảm, rồi cái giá dầu có giảm, đó là cái vấn đề. Rồi thêm nữa là cái sự thông thương này đó, chắc có lẽ trong vòng 1-2 ngày nữa chúng ta sẽ làm có một cái vấn đề nó sáng tỏ hơn giữa cái quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ. Đó là ý kiến tôi xin trả lời câu hỏi này là như vậy. Thưa anh Nam Phong.
1: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, anh nghĩ sao về cái việc mà anh Timon vừa đưa ra một cái tin mà anh nói là mới nhận được liên quan đến cái việc thỏa thuận coi như là đôi bên đã đồng ý với nhau? Nó có thật sự như vậy hay không? Bởi vì người ta vẫn nghi ngờ cái tính tráo trở của cái anh Iran này. Và rồi giá dầu hạ giảm thì nó có, nhưng mà nó có hạ giảm xuống tới cái mức 70 mấy đồng như vậy hay không? Theo cái nhìn của anh thì cái con đường mà chấm dứt chiến tranh có vẻ nó có cái xác suất mà gần đến hay không, thưa anh Dân?
0: Theo lời của Ngoại trưởng Rubio đó, trong buổi họp nội các sáng hôm nay, chúng ta hãy để cho ngoại giao đã có cơ hội được thành đạt. Điều đó ông ngoại trưởng nói rằng sớm muộn gì đó thành đạt cũng tới, vấn đề là trau chuốt lại chữ nghĩa bản văn mà thôi. Cho nên Mỹ vẫn tin tưởng rằng sự kiên nhẫn, sự chịu đựng của Mỹ hết sức là ăn tiền. Sáng hôm nay trong các vấn đề cập nhật cho chúng tôi có trình bày cái việc này. Việc này được loan tải trên truyền hình ở Iran rằng nhà nước Iran đã tạo được một cái khung sườn bán chính thức dẫn tới sự đồng thuận là Mỹ và Iran sẽ cho thông thương eo biển Hormuz. Nhưng một tiếng đồng hồ sau đó thì tòa bạch ốc đưa ra thông cáo đây là tin cuội, không có thực. Hải quân Mỹ đã chưa có tái nối kết cái chiến dịch thì ta gọi là Project Freedom. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là eo biển Hormuz không bị phong tỏa bởi hải quân Mỹ. Cho nên cái lập luận khung sườn bán chính thức mà chúng tôi loan báo và trong phần cập nhật đó, một tiếng đồng hồ sau tòa bạch ốc phản bác không có chuyện đó. Và trong buổi họp nội các tại tòa bạch cung thay vì là ở Camp David, Tổng thống Trump vẫn nhắc lại ông chưa bằng lòng. Và đây là cái chuyện nó ongoing. Cho nên những điều mà anh Timon tiết lộ là có chuyện đó không đó, thưa quý thính giả, thưa hai anh, Và tôi nghe anh Timon. Dạ không. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng. À, cảm ơn anh Dân. Mong rằng là cái vấn đề ngoại giao giống như ông Marco Rubio mới nói đó, nó sẽ được đẩy mạnh trong cái thời gian sắp tới. Chỉ có điều đó người ta vẫn lo lắng về cái sự cứng đầu và tráo trở của Iran. À, chúng nó luôn đòi hỏi những cái điều mà Hoa Kỳ đã nói là no, mà nó vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại để kéo dài cái thời gian. Rồi lâu lâu lại nhích ra cái này, lâu lâu lại nhích ra cái kia. Cái chuyện chính là vấn đề eo biển Hormuz và vấn đề nguyên tử năng, tức là một số những cái uranium đã được làm giàu lên tới 60-70% gì đó, mà cái số lượng khoảng gần 400 kg. Đây là một cái con số nó rất là lớn cho cái vấn đề Iran. Nếu muốn thủ đắc vũ khí nguyên tử, họ có thể làm được cái chuyện đó. Và hai cái vấn đề chính đó vẫn bị Iran lơ ra. Và cái mặt cả mà hiện giờ họ đưa ra cái lá bài chính đó vẫn là cái eo biển Hormuz. Bởi vì họ biết rằng cái chuyện mà các chiến hạm của Hoa Kỳ, các tàu chiến của Hoa Kỳ mà hộ tống các tàu dầu đi vào trong vịnh, ở trong cái vùng đó, nó khó mà xảy ra, nó rất là nguy hiểm. Chưa kể là những cái chuyện mà tiếp tục gài thủy lôi ở trong cái vùng biển đó, nó vẫn đang xảy ra. Và đó là lý do mà Hoa Kỳ đã tấn công những cái tên, những cái tàu mà đi thả thủy lôi. Thì nếu mà thật sự ông Trump muốn mở lại cái những cái mà hải hành mà hộ tống các tàu dầu, cái điều đó nó cũng sẽ rất là khó khăn. Cho nên cái lá bài eo biển Hormuz hiện giờ nó vẫn là cái lá bài chính mà bên phía Iran họ đưa ra. Cho nên họ lờ luôn cái vụ mà nguyên tử năng đi. Mặc dù cái đó nó mới là cái vấn đề chính mà ông Trump đòi hỏi. Vâng, hy vọng trong cái thời gian tới đó thì có thể sẽ có một cái thỏa thuận điều chỉnh nhượng bộ như thế nào đó để thật sự chấm dứt cái cuộc chiến nhung nhằng này. Chấm dứt cuộc chiến này nó có lợi cho ông Trump rất là nhiều, bởi vì đây là cái thời điểm quyết định mà ông quay trở lại Hoa Kỳ để tái cấu trúc lại cái lực lượng và cái sức mạnh của MAGA, cũng như là giúp cho đảng Cộng Hòa vượt qua được cái kỳ bầu cử giữa kỳ này một cách dễ dàng. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái tình hình chiến sự ở tại Ukraine, mà bên phía Nga ngày hôm qua lên tiếng nói rằng là các ông, các bà, ông Tây, bà Đầm nào không phải là người Ukraine đang ở thủ đô Kiev, xin làm ơn rời nơi đây càng sớm càng tốt, bởi vì chúng tôi sẽ đánh rất là mạnh. Và cái điều này là làm cho các nước ở Liên Âu cũng như là khối NATO rất là lo lắng. Và không biết rằng là Nga thật sự nó có sẽ làm cái chuyện đó hay không. Và họ đang lên tiếng và phản đối cái việc này của Nga. Họ nói là tại sao làm như vậy và làm cho tình hình nó thêm căng thẳng thêm, làm cho con chim hòa bình nó còn không còn thấy dấu nữa, vân vân. Nhưng mà rõ ràng trong suốt cái thời gian vừa qua, nó chỉ là cái thời gian dần co, tạm im tiếng súng một chút, chứ làm gì có cái chuyện mà hòa bình hay là không có tiếp tục đánh nhau. Hai nước hiện giờ Nga và Ukraine đang choảng nhau, hai bên vẫn thả máy bay không người lái, vẫn bắn quả tiễn ào ào vào đất địch. Bất cứ lúc nào họ có thể làm, họ có thể tấn công những cơ sở nào của đối thủ mà họ có thể tấn công. Cho nên nếu mà nói cái chuyện mà tự dưng bây giờ Nga lên tiếng nói là chúng tôi nhân đạo, chúng tôi báo trước nha, rời khỏi đó đi, chúng tôi sẽ đánh mạnh, thì hai nước đang đánh nhau mà lại có một cái người cứ tạm gọi cho nó vui vui là quân tử lên tiếng nói là tôi sẽ đánh đó, mấy ông chuẩn bị đi, hay là những người không liên quan thì rời khỏi chiến trường ngay. Thì lý cớ gì mà các nước lại tiếp tục lên án? Họ chỉ lên án nói rằng làm như vậy là cái thỏa thuận hòa bình nó sẽ lại càng xa vời hơn. Và các quốc gia trong nước Liên Âu thì rất là lo, bởi vì cái chuyện này nếu mà nó xảy ra mà Nga thật sự mà làm mạnh, mà đánh mạnh á, thì cái tình hình nó sẽ càng lúc nó càng tệ hơn. Thì cái câu hỏi đặt ra là Nga thật sự có sẽ đánh mạnh hay không? Và họ sẽ làm giống như họ đã thông báo trước, đã đe dọa trước hay không? Thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái xác suất mà Nga sẽ tấn công mạnh thủ đô Kiev của Ukraine trong những ngày sắp tới, trong những thời gian sắp tới, nó có cái xác suất cao sẽ xảy ra hay không, thưa Trọng Nghĩa?
2: Đây là một câu hỏi cũng khó trả lời lắm, thưa Nam Cầu. Lý do là tại vì đánh vào Nga là cảnh báo, đúng là cảnh báo, là vấn đề đe dọa của nước Nga đối với các nhà ngoại giao cứ tại thủ đô Kiev, thì để tránh cái sự trở ngại mà mọi người biết rằng đây là cái thiện chí của Nga để cảnh báo cho 50 quốc gia là nếu có phái bộ ngoại giao ở trong thủ đô của Ukraine thì hãy nên rút những người ra đây khỏi chỗ đó để tránh cái bị dạ lây. Nếu như có những cái cuộc tấn công vào những cơ sở ở trong thủ đô có thể sẽ gây thiệt hại. Nếu chúng ta hiểu được rằng cái vấn đề này coi như là về vấn đề ngôn ngữ của ngoại giao là cảnh báo trước, chúng tôi nói trước, ví dụ như Nga nói chúng tôi nói trước là quý vị hãy tránh xa ra cái này để tránh bị dạ lây. Chúng tôi không nhắm vào quý vị, nhưng mà nếu có những cái vấn đề trong cái cuộc chiến này và những cuộc tấn công đó nó có thể sẽ bị ảnh hưởng đến quý vị. Đó là cái vấn đề theo cái sự cảnh báo này là nó có cái ngôn ngữ về ngoại giao. Điều thứ hai nữa đó là coi như là để cho Nga cũng muốn cho Kiev cũng như là các quốc gia khác được là cái nỗ lực của nước Nga không ngừng nghỉ là muốn tấn công sâu vào cái thủ đô để mà gây thiệt hại nhiều hơn cũng như là gây cái tiếng vang nhiều hơn cũng như là làm áp lực để cho các quốc gia Âu Châu thấy được rằng việc làm của chúng tôi đó là sự cần thiết. Nhưng bù trở lại cũng cho thấy được rằng cái lỗ hổng và cái kẹt cứng của nước Nga rúng sâu vào cái việc mà chiến tranh tại đây nó không phải là dễ. Tại vì nếu như và có những cái cuộc tai nạn ngoài ra cái ý muốn mà chết cho thường dân cũng sẽ là một chuyện bực tức nhiều hơn của cái thái độ của nhiều quốc gia tại Âu Châu cũng như là quốc gia mà có người kiều dân của họ sống tại khu thành phố thủ đô của Ukraine. Thì đây cũng là chúng ta ngồi quan sát bên ngoài để thấy coi thái độ của quốc gia khác. Nhưng mà khoảng 50 quốc gia cũng đã lên án và sự đe dọa của nước Nga tại đây. Còn có làm được hay không? Mặc dù rằng cuộc tấn công cũng đã đi vào thành phố rồi chứ không phải tới bây giờ. Nhưng mà cái mức tổn hại về vật chất thì lại lên cao. Nhưng mà về cái số người được Nga thông báo thì cũng chỉ 50 thôi bị thiệt mạng. Nhưng mà cái số vấn đề bị thương là cao. Cái điều quan trọng nữa là chúng ta thấy được rằng hầu như là những cái cuộc mà tổn thất của nước Nga thì chúng ta được khai thác rất là nhiều về cái vấn đề về quân sự, về cái vấn đề về chết. Nhưng bù trở lại đó thì Kiev cũng nói rất là ít về cái sự tổn hại của mình mà về phía tấn công từ phía của nước Nga về vật chất thì chúng ta đã thấy nhưng mà cái số người chết thì gần như rất là hạn chế và nói rất ít trong cái vấn đề này. Nhưng mà cái sự thiệt hại mà quân đội của Ukraine để tấn công sâu vào của nước Nga thì được khai thác rất là nhiều. Đó là hai cái lối mà gọi là thông tin mà chúng ta người bên ngoài chỉ biết được trên những cái phương diện nói đó mà thôi. Thế thì những cái chuyện bên trong đó chỉ có những cơ quan mật của những quốc gia đó biết, trong nội bộ của các quốc gia Âu Châu cũng như là của Hoa Kỳ biết được mà thôi. Thì cái việc mà thông báo cũng là nói là cái cách về ngoại giao đó là một. Chuyện thứ hai phản đối cũng là một cách cũng về ngoại giao đó mà thôi. Còn có thi hành được hay không thì chắc có lẽ phải chờ xem. Đối với cái nhìn của tôi là như vậy. Tôi là một.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thưa anh Dân, nhận định của anh như thế nào về cái lời đe dọa của Putin? Liệu ông ta có sẽ làm như ông ta sẽ nói, tức là sẽ tấn công mạnh thủ đô Kiev của Ukraine trong những ngày tới hay không? Và mục đích của việc này là nhằm mục đích gì, thưa anh Dân?
0: cái lối hành xử của Vladimir Putin là phá loãng không gian, không để cho nó quá yên lặng. Tại vì yên lặng đấy, đối với Nga là một kẻ thù, phải dấy động lên để tìm phản ứng của Liên Âu, phản ứng của Tổng thống Zelensky và đặc biệt là phản ứng và sự can thiệp của Tổng thống Trump. Cái sự kiện mà ngày hôm qua chúng ta bàn về việc này đó, nó quan trọng là ở chỗ Nga muốn giới thiệu cái hỏa tiễn Opsonik 10 lần đi nhanh hơn vận tốc của âm thanh, và mà cái mức độ tàn phá đó không thể tưởng tượng được. Và để giới thiệu cái vũ khí đó, đó thì cần phải có cái màn quảng cáo cho nó. Màn quảng cáo cho nó đó là yêu cầu ngoại nhân, ngoại giao đoàn, du khách và ngay cả công dân thành thủ đô Kiev đó nên tạm lánh cư để không có bị vạ. Cái lối nói cái kiểu đó nó đều cám, nó lột xác cái chân dung ma quỷ của Vladimir Putin. Chúng tôi muốn chọn lựa cái lời tuyên bố của Tổng thống Zelensky ngày hôm qua: thế giới đừng để đế quốc Nga bắt làm con tin về cái chuyện dọa dẫm rẻ tiền như thế này. Tổng thống Zelensky tin rằng Nga sẽ không dám làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Hy vọng đây nó cũng chỉ là một cái lời đe dọa suông. Và nếu có tấn công mạnh thì cũng tấn công theo kiểu bình thường. Có nghĩa là cũng thả máy bay không người lái bắn vào các mục tiêu rồi bắn những cái loại quả tiễn bình thường, chứ không có sử dụng cái loại quả tiễn tối tân mà Putin giới thiệu một cách nồng nhiệt ngày hôm qua. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục để đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Nghĩa xin chào tạm biệt anh Nam Phong và thế gian chào quý khán giả. Xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Toàn xin cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh vào chương trình thứ năm 28. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
6: BMW Law Group,
5: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
6: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
5: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
7: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
5: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Beaufort Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
6: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
7: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
6: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
5: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
7: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
5: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
7: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
5: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
8: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
9: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
8: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
9: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
8: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
9: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
8: Xê, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
9: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
8: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
9: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới.

0: hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà ấm sầm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê và văn phòng Advisory International, nơi sẽ giúp quý vị hoàn tất những thủ tục hồ sơ cần thiết cho chương trình đầu tư EB-5. Nếu quý vị và gia đình, người thân hoặc bạn bè đang có dự định đầu tư vào Mỹ theo chương trình EB-5, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp hướng dẫn và giải thích cặn kẽ cho quý vị những điều kiện cần phải có, những giấy tờ và những thủ tục đầu tư theo từng bước một để bảo đảm quý vị có một hồ sơ hợp pháp với thời gian hoàn tất thật nhanh. Văn phòng chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Duluth, Georgia 30097. Điện thoại

0: Mọi liên lạc 678 973 6534 678 973 6534 hoặc 470 854 1929 470 854 1929. Hay quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email vnfinancial@gmail.com. David Lê và văn phòng Advisory International xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurentville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
2: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu là nơi đặt các nhà máy lắp ráp, đóng gói và kiểm thử của một số tập đoàn đa quốc gia như Intel.
4: Vấn đề Việt Nam, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm chính thức Thái Lan từ hôm nay cho đến ngày 29 tháng 5, trước khi đến Singapore tham dự Hội nghị An ninh Đối thoại Shangri-La thường niên. Trong khi đó, theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Ferdinand Marcos Junior ngày hôm nay, thì ông Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước ở Philippines từ ngày 31 tháng 5 cho đến ngày 1 tháng 6. Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Hàn Quốc ngày hôm qua thông báo kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên và dự kiến cho hạ thủy vào giữa thập niên tới nhằm tăng cường khả năng răn đe trước Bắc Triều Tiên.
5: Dù hoạt động đóng tàu sẽ được thực hiện với phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh việc phát triển công nghệ và cả đóng tàu đều sẽ được thực hiện trong nước. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định là những tàu ngầm hạt nhân này là biểu tượng cho quyết tâm gánh vác trách nhiệm về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, từ ngữ trong nguyên văn. Không giống như tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel, vốn phải thường xuyên nổi lên mặt nước để nạp điện, do vậy làm tăng nguy cơ bị phát hiện. Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể hoạt động ở dưới nước trong thời gian dài hơn nhiều. Hãng tin AFP nhận định, Seoul từ lâu đã tìm cách trang bị loại tàu này để đối phó với các mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Bắc Triều Tiên. Nhưng vấn đề này vẫn bị hạn chế bởi thỏa thuận hợp tác hạt nhân giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Theo đó thì cần phải có sự chấp thuận của Washington. Mặc dù Hàn Quốc sở hữu các lò phản ứng hạt nhân, nhưng thỏa thuận với Mỹ không cho phép Seoul tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng hoặc làm giàu uranium cho mục đích quân sự.
4: Vẫn tại bán đảo Triều Tiên, theo hãng thông tấn chính thức KCNA, ngày hôm qua Bình Nhưỡng đã thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa hành trình chiến thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un.
5: Truyền thông Bắc Triều Tiên cho biết là cuộc thử nghiệm đã phân tích và đánh giá sức mạnh của các đầu đạn của tên lửa đạn đạo chiến thuật, độ tin cậy của tên lửa pháo binh với tầm bắn mở rộng sử dụng hệ thống dẫn đường tự động và độ chính xác của trí tuệ nhân tạo trong việc chỉ dẫn tấn công cho các tên lửa hành trình chiến thuật. Lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ rất hài lòng với các cuộc thử nghiệm, mô tả các hoạt động này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự tiến bộ quân sự và khả năng chiến đấu được nâng cao của quân đội Bắc Triều Tiên. Tên lửa này kết hợp nhiều hệ thống dẫn đường, bao gồm lập bản đồ địa hình và nhắm mục tiêu bằng trí tuệ nhân tạo.
4: Nhìn sang Hoa Kỳ, cuộc bỏ phiếu trong Đảng Cộng Hòa để chọn ứng viên cho cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới cho thấy Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì được ảnh hưởng lớn đối với đảng này. Ông Ken Paxton, 63 tuổi, đứng đầu cơ quan công tố bang Texas, được ông Trump ủng hộ, đã chiến thắng áp đảo thượng nghị sĩ mãn nhiệm John Cornyn 4 lần trúng cử và vốn được coi là người có nhiều khả năng chiến thắng hơn trong cuộc đối đầu với ứng viên Dân Chủ trong kỳ bầu cử cuối năm nay. Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa ở Thượng viện, ông John Thune cảnh báo rằng việc Tổng thống tấn công các thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm có thể gây ra tác động tiêu cực đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thông tin viên Karin Norton, tường trình từ New York.
6: C'est une petite primaire républicaine d'apparence locale, mais elle symbolise des enjeux nationaux. Elle démontre comment le
7: Đây là một cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, quy mô nhỏ và có vẻ như chỉ mang tính địa phương, nhưng lại cho thấy các thách thức ở cấp quốc gia. Cuộc bầu cử này cho thấy Tổng thống Trump đang dần dần quay lưng với các chính sách thuộc phe Cộng hòa truyền thống, những người đã từng đưa ông lên nắm quyền, nhưng gần đây lại có xu hướng nổi loạn, đặc biệt gây khó dễ trong việc cấp ngân sách cho cơ quan di trú và hải quan ICE. Và cuộc chiến ở Iran, Ken Paxton đã thắng cử nhờ được nhiều người biết đến do được sự ủng hộ của lãnh đạo phong trào MAGA và bất chấp những bê bối hai năm trước. Ken Paxton đã đánh bại thượng nghị sĩ kỳ cựu John Cornyn, người được Đảng Cộng Hòa đánh giá cao, và theo những nhân vật bảo thủ, thì thượng nghị sĩ Cornyn mới là người nhiều cơ may đánh bại ứng cử viên Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Về phần mình, Donald Trump tin tưởng vào chiến lược của mình, chiến lược mà Tổng thống đã sử dụng gần đây ở Louisiana, nơi một ứng viên được Trump ủng hộ đã đánh bại một thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác. Và những chiến thắng liên tiếp này chắc chắn có thể tiếp thêm sức mạnh cho Donald Trump, coi đây là những dấu hiệu tốt lành cho cuộc bầu cử giữa kỳ trong vòng chưa đầy 6 tháng nữa.
6: Karin Norton, New York, RFI.
4: Sau đây là phần tin bổ sung.
5: Một nhà ly khai Trung Quốc 68 tuổi vượt biển đến Hàn Quốc. Theo luật sư của ông cho biết ngày hôm nay, ông Đồng Quảng Bình, nguyên làm việc trong ngành công an, bị sa thải khi ký một bản kiến nghị liên quan đến vụ đàn áp ở quảng trường Tiananmen vào năm 1989. Nhà tranh đấu này đã hai lần sang tị nạn tại Thái Lan và Việt Nam, nhưng đều bị chính quyền sở tại bắt và giao nộp cho Trung Quốc.
4: Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance ca ngợi thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu của Giáo Hoàng về trí tuệ nhân tạo là rất sâu sắc. Trong bài trả lời phỏng vấn báo Mỹ hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ cho biết tin tưởng là nếu nhân loại vượt qua thành công kỷ nguyên AI, thì đó một phần lớn là nhờ vào sự lãnh đạo tinh thần của Giáo Hoàng và Giáo hội. Phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ tương phản hoàn toàn với những xung đột gần đây giữa chính quyền Donald Trump và Vatican.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là oanh kích ồ ạt vào Ukraine, Nga muốn thể hiện sức mạnh quân sự. Chuyên mục do Thanh Phương biên soạn.
2: Đang gặp khó khăn trên mặt trận Ukraine mà trong nhiều tháng qua quân Nga không có tiến triển đáng kể nào, Moscow đang tìm cách thể hiện sức mạnh quân sự đối với thế giới cũng như đối với dư luận trong nước. Quân đội Nga đã tiến hành một chiến dịch oanh kích quy mô lớn vào đêm thứ Bảy sang ngày Chủ nhật vừa qua. Tổng cộng không dưới 90 tên lửa và 600 drone đã được sử dụng, trong đó có 55 tên lửa và 549 drone đã bị đánh chặn, theo quân đội Ukraine. Các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 4 người chết, khoảng 100 người bị thương và gây thiệt hại trên diện rộng. Đáng chú ý hơn cả là trong đợt không kích vừa qua, quân Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik. Trả lời trang France Info của Pháp, nhà nghiên cứu Ulrich Buna lưu ý, đây chỉ là lần thứ ba mà loại vũ khí này được sử dụng. Cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh nói trên đã khiến các nước châu Âu rất phẫn nộ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án một sự leo thang liều lĩnh của Moscow, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz gọi việc sử dụng tên lửa Oreshnik là một sự leo thang vô trách nhiệm. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Buna, việc sử dụng tên lửa Oreshnik hoàn toàn mang tính chất chính trị và chẳng có ý nghĩa gì từ góc độ quân sự, bởi vì tên lửa này rất đắt tiền mà lại không chính xác. Vậy thì thật sự Moscow muốn gì khi oanh kích Ukraine ồ ạt như thế? Về mặt chính thức, chiến dịch tấn công này là nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào một ký túc xá của một trường trung học tại vùng Luhansk vào tối thứ Năm tuần trước, mà theo phía Moscow đã khiến 21 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Nhưng theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức phi chính phủ, thì không thể nào Nga có thể tập hợp một số lượng vũ khí tấn công lớn như vậy chỉ trong vòng 24 đến 48 giờ. Có nhiều khả năng là họ đã dành nhiều tuần để chuẩn bị cho một sự leo thang như vậy. Về phần mình, nhà nghiên cứu Buna tin rằng rất có thể Nga muốn trừng phạt Ukraine về các cuộc tấn công bằng drone nhắm vào vùng Moscow trong những tuần gần đây, đồng thời nhắc nhở với thế giới rằng Nga vẫn là một cường quốc lớn với khả năng leo thang hạt nhân. Theo ông Buna, chiến dịch tấn công này cũng là một thông điệp gửi đến người dân Nga ngày càng nghi ngờ về tính chính đáng của cuộc chiến. Điện Kremlin muốn thể hiện với người dân rằng nước Nga vẫn mạnh mẽ và đoàn kết sau hình ảnh thảm hại của cuộc duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức ngày 9 tháng 5 vừa qua. Một cuộc duyệt binh đã bị rút ngắn xuống còn 45 phút và không có xe tăng vì sợ bị phía Ukraine tấn công. Hôm thứ Hai, ngành ngoại giao Nga đã đổ thêm dầu vào lửa khi kêu gọi công dân nước ngoài sống ở Kiev, bao gồm cả các nhân viên ngoại giao, phải rời khỏi thủ đô Ukraine trước khi xảy ra các cuộc oanh kích tiếp theo. Moscow cho biết họ có kế hoạch tấn công vào các trung tâm ra quyết định và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự ở Kiev. Lời đe dọa đó đã khiến các nước châu Âu phẫn nộ và chính phủ các nước này đã triệu mời đại diện ngoại giao lên để phản đối. Thật ra, theo nhà nghiên cứu Buna, những hành động nói trên của Điện Kremlin chỉ nhằm đánh lạc hướng sự chú ý, bởi vì từ nhiều tháng qua, quân đội Nga không còn khả năng đạt được kết quả trên trận địa. Mặt trận hầu như đã đóng băng trong nhiều tháng, Nga chỉ chiếm được một vài ngôi làng kể từ đầu năm. Nhà nghiên cứu Buna hy vọng, nếu cuộc tấn công mùa hè của Nga không mang lại kết quả gì, thì câu hỏi làm thế nào rút khỏi chiến tranh sẽ được đặt ra vào mùa thu. Một số dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin đang rất bối rối. Vừa qua, hãng truyền thông độc lập Doz của Nga công bố một tài liệu được văn phòng tổng thống chuẩn bị ngay từ tháng 2, liệt kê các lập luận nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân Nga về việc kết thúc chiến tranh mà sẽ được mô tả là một chiến thắng, nhất là trong trường hợp Moscow buộc phải chấp nhận các thỏa thuận hòa bình bất lợi cho mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội với chủ đề rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn, tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển Việt Nam. Thùy Dương phỏng vấn tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ. Mời quý vị đón nghe, nhưng ngay bây giờ là một theo dòng thời sự với đề tài: tại sao việc mở rộng hiệp định Abraham theo ý Donald Trump lại ít có cơ hội thành công? Chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
3: Hôm thứ Hai vừa qua, ông Donald Trump đã kêu gọi
0: Nhiều quốc gia Hồi giáo, trước hết là Ả Rập Xê Út và Qatar, bình thường hóa quan hệ với Israel trong khuôn khổ Hiệp định Abraham. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng này rất khó xảy ra. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt một cách bền vững cuộc chiến ở Trung Đông, đồng thời vào lúc mà Tổng thống Mỹ tìm cách trấn an đồng minh Israel của mình về một thỏa thuận có thể ký được với Iran.
3: Donald Trump đã tuyên bố những gì?
0: Trong một thông điệp đăng trên Truth Social sau cuộc điện đàm với lãnh đạo và quan chức của Ả Rập Xê Út, Bahrain, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordani, Pakistan, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Donald Trump cho rằng các nước này nên tham gia Hiệp định Abraham. Ông nói tiến trình công nhận Israel nên bắt đầu bằng việc Ả Rập Xê Út và Qatar ký ngay lập tức, sau đó các nước khác sẽ tiếp bước. Tổng thống Mỹ cũng cho biết có thể một hoặc hai nước có lý do để không làm điều đó và điều đó sẽ được chấp nhận, nhưng phần lớn các nước nên sẵn sàng.
3: Nội dung cốt lõi của Hiệp định Abraham là gì?
0: Được ký dưới sự bảo trợ của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, các thỏa thuận kinh tế, thương mại và an ninh này đã dẫn tới việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel với ba nước Ả Rập, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bắc Anh và Maroc. Trước đó, trong số 22 thành viên của Liên đoàn Ả Rập, chỉ có Ai Cập và Jordani có quan hệ ngoại giao với Israel theo các hiệp định hòa bình đã ký. Ngày 15 tháng 9 năm 2020, trước Nhà Trắng, Donald Trump ngồi cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để chứng kiến Israel, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain ký kết chính thức hiệp định mang tên Abraham, tổ phụ của ba tôn giáo độc thần đều có xuất xứ từ Jerusalem, đó là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Khi đó, Donald Trump tuyên bố ông đang thay đổi dòng chảy lịch sử và khẳng định ít nhất 5 hoặc 6 quốc gia khác sẽ nhanh chóng tham gia. Tuy nhiên, thực tế chỉ có Sudan và Maroc bình thường hóa quan hệ với Israel vài tuần sau đó. Tiếp đó, tiến trình gần như dừng lại trong bối cảnh Donald Trump thất cử chức ứng cử viên dân chủ Joe Biden vào đầu năm 2021. Chính quyền Biden sau đó cố gắng tiếp tục thúc đẩy sáng kiến này. Tháng 6 năm 2022, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố ông hy vọng tiếp tục xây dựng quan hệ giữa Israel và các nước láng giềng thông qua việc mở rộng Hiệp định Abraham. Cũng giống thời Donald Trump, Washington đặc biệt muốn lôi kéo Ả Rập Xê Út, một tác nhân chủ chốt trong khu vực. Tháng 9 năm 2023, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman nói trên Fox News rằng hòa bình giữa Iraq và Israel đang đến gần. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình. Đô đốc Pháp Michel Onhagaray khi đó nhận định trên đài France Info rằng Hamas tấn công nhằm phá hoại Hiệp định Abraham. Cuộc chiến đẫm máu do chính phủ Netanyahu tiến hành tại giải Gaza càng khiến triển vọng hòa giải giữa Israel và các nước láng giềng trở nên xa vời hơn. Ả Rập Xê Út tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho Palestine. Đây là điều mà Tel Aviv vẫn luôn phản đối. Việc Donald Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1 năm 2025 cũng không kéo theo sự hồi sinh rõ ràng của tiến trình mở rộng Hiệp định Abraham. Nhưng cho đến nay chỉ có thêm Kazakhstan, một quốc gia Hồi giáo không thuộc khối Ả Rập vốn đã công nhận Israel, đồng ý tham gia vào tháng 11 năm 2025. Ông Trump gọi đây là quốc gia đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của tôi và sẽ là khởi đầu của một chuỗi dài các nước khác.
3: Vì sao việc mở rộng Hiệp định Abraham khó có khả năng thực hiện?
0: Nhiều chuyên gia đánh giá việc mở rộng Hiệp định Abraham trong ngắn hạn là rất khó xảy ra. Nhà cựu ngoại giao Mỹ Aaron David Miller cho rằng khó có khả năng các thỏa thuận này được mở rộng trong tương lai gần. Pakistan đã bác bỏ đề xuất này. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif nói trên Sama TV rằng làm sao có thể ngồi cùng những người mà bạn không thể tin tưởng dù chỉ một ngày, ám chỉ Israel. Ông nhấn mạnh điều đó đi ngược lại các giá trị nền tảng của Pakistan. Theo Aaron David Miller, khó có thể đánh giá nghiêm túc yêu cầu của Donald Trump vì nhà lãnh đạo Mỹ đã từng đưa ra đề xuất tương tự sau thỏa thuận Gaza hồi tháng 10 năm 2025. Theo Donald Trump, Hiệp định Abraham đã tạo ra bùng nổ tài chính, kinh tế và xã hội cho các nước tham gia ngay cả trong thời chiến. Tuy nhiên, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một trong các nước ký hiệp định năm 2020, lại trở thành mục tiêu của Iran kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28 tháng 2 vừa qua. Ông David Miller cho rằng mô hình quan hệ dựa trên bảo đảm an ninh và ổn định giờ đây đang bị đặt dấu hỏi, khiến khả năng các quốc gia vùng vịnh khác noi theo các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất càng thấp hơn. Ông cũng nhận định Ả Rập Xê Út sẽ không tham gia Hiệp định Abraham vì sự cạnh tranh với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng thời Riyadh muốn đạt được một thỏa thuận riêng với Mỹ. Vốn đã không được lòng thế giới Ả Rập, Israel hiện càng bị phản đối mạnh hơn sau chiến tranh Gaza, bắt nguồn từ cuộc tấn công chưa từng có của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào Israel, và cuộc chiến này đã khiến hơn 72.000 người Palestine thiệt mạng. Nhà phân tích Henai thuộc Viện Ryan United Service nhận định rằng cái giá chính trị để các nước Ả Rập tham gia hiệp định này lúc này là quá lớn. Ông nhấn mạnh rằng chiến tranh ở Gaza vẫn tiếp diễn, việc sáp nhập Cisjordani gia tăng, quân đội Israel vẫn hiện diện ở miền nam Liban và cao nguyên Golan vẫn bị chiếm đóng. Chuyên gia Trung Đông Yossi Meckenberg của Chatham House cũng cho rằng khả năng mở rộng Hiệp định Abraham là rất thấp. Theo Yossi Meckenberg, nếu Ả Rập Xê Út quyết định bình thường hóa quan hệ với Israel, họ sẽ làm điều đó theo cách riêng chứ không thông qua Hiệp định Abraham. Cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Trung Đông dưới thời Biden, Barbara Leaf, nói với AFP rằng bà không kỳ vọng các nước mà Trump nhắc tới sẽ tiến tới bình thường hóa với Israel.
3: Đề nghị của Donald Trump ẩn chứa điều gì?
0: Một số nhà phân tích cho rằng Donald Trump đưa ra đề xuất này nhằm trấn an Israel trong lúc mà ông tìm cách đạt được một thỏa thuận với Iran, đối thủ lớn nhất của Israel. Theo họ, ông cũng muốn tạo ra một kết quả tích cực từ cuộc chiến để giảm bớt chỉ trích ở trong nước. Giáo sư Abdullah Banda Al-Etawi của Đại học Qatar thì cho rằng đây là nỗ lực của Mỹ nhằm thuyết phục Israel và các phe cứng rắn ở Washington rằng chiến tranh, áp lực và leo thang quân sự đã mang lại lợi ích chính trị. Theo ông, chính quyền Trump đang cố chứng minh rằng hành động quân sự của họ với Iran không phải vô ích và Mỹ đã tái định hình lại môi trường khu vực.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Iran cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo sẽ đáp trả. Hàng chục quốc gia lên án đe dọa của Nga nhắm vào giới ngoại giao tại thủ đô Khayna. Tập đoàn Samsung có kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ đô la vào Việt Nam để xây dựng một nhà máy kiểm tra chất lượng chip bán dẫn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, oanh kích ồ ạt vào Ukraine, Nga muốn thể hiện sức mạnh quân sự. Mục theo dòng thời sự, tại sao việc mở rộng Hiệp định Abraham theo ý của Tổng thống Mỹ lại ít có cơ hội thành công? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Chi Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
3: Thời sự tại Trung Đông vẫn là điểm nóng trên bàn cờ địa chính trị, được hầu hết các báo Pháp số ra ngày hôm nay quan tâm. Đàm phán bế tắc, các bên vẫn đe dọa nhau. Hoa Kỳ tiếp tục tấn công vào các cơ sở quân sự Iran vào đầu tuần này, vi phạm lệnh ngừng bắn. Trang nhất là môn chạy tựa lớn, Iran và chiến lược bất định của chính quyền Trump.
5: Nếu Iran yêu cầu một hiệp ước không xâm lược lẫn nhau, đồng nghĩa với việc giải thể các căn cứ quân sự của Mỹ, thì Nhà Trắng lập tức phản công bằng cách đề xuất tất cả các quốc gia vùng vịnh ký kết Hiệp định Abraham. Hiệp định này nhằm thúc đẩy quan hệ giữa các nước Ả Rập và Israel. Theo Le Figaro, hóa ra giải pháp của ông Trump đối với Iran là tìm cách lôi kéo các nước Ả Rập về phía Israel. Nhà nghiên cứu Anna Jacob trả lời nhật báo Cảnh Hữu nhận xét, trước thảm họa mà cuộc chiến đã gây ra, yêu cầu mới này từ chính quyền Mỹ cho thấy họ hiểu biết về Trung Đông kém đến mức nào. Về phần mình, Le Monde cho rằng ông Trump vẫn mắc kẹt trong ảo tưởng phủ nhận sự lạc lối về chiến lược của mình kể từ cuối tháng 2 và bám víu vào một tư duy lỗi thời cho rằng Hoa Kỳ là kiến trúc sư kiến tạo hòa bình ở Trung Đông, trong khi tiếp tục né tránh vấn đề Palestine, chưa kể tình trạng cực đoan trong chính phủ của Netanyahu. Cuộc chiến do ông Trump và Israel khởi xướng đã khiến các nước vùng vịnh vỡ lẽ, ở tuyến đầu hứng chịu đòn trả đũa của Iran. Hiện Ả Rập Xê Út đã xếp Iran và Israel vào cùng một danh sách các nước gây bất ổn trong khu vực. Ưu tiên hàng đầu của các nước vùng vịnh vẫn là ngăn chặn chiến tranh tái diễn và khôi phục hoạt động của eo biển Hormuz. Theo chuyên gia nghiên cứu quốc phòng và an ninh Hoàng gia Anh, các nước trong khu vực hướng tới một cấu trúc an ninh phục vụ lợi ích của chính họ, chứ không phải sự bá quyền của Israel hay tham vọng của Iran, từ ngữ trong nguyên văn. Còn theo tờ Financial Times, được Le Monde trích dẫn, Ả Rập Xê Út được cho là đang nghiên cứu ý tưởng về một hiệp ước không xâm lược lẫn nhau với Iran nhằm củng cố thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng đã ký với Tehran vào năm 2023.
3: Lệnh ngừng bắn rõ ràng là không được tôn trọng,
4: vấn đề hạt nhân vẫn chưa được bàn tới. Thỏa thuận mà Donald Trump hứa hẹn suốt cuối tuần qua một lần nữa lại xa rời. Theo Lezeco, chuỗi sự kiện diễn ra vào cuối tuần qua dường như tuân theo một khuôn mẫu có sẵn. Đó là Donald Trump lạc quan thái quá và tuyên bố về một thỏa thuận sắp đạt được. Phía Iran phản hồi một cách vòng vo bằng những tuyên bố mang tính trấn an. Ngay sau đó, các thế lực bảo thủ cực đoan lên tiếng và đưa ra những yêu cầu mang tính lần lượt.
5: Tehran vẫn dùng eo biển Hormuz làm vũ khí đàm phán hồi đầu tuần, hôm 25 tháng 5. Chủ tịch Quốc hội và Ngoại trưởng Iran đã đến Doha nhằm đề nghị giải băng khoản tài sản trị giá 12 tỷ đô la để chuyển tới Moscow dưới sự bảo trợ của Pakistan và đổi lại là khai thông nút thắt tại eo biển Hormuz. Theo nhật báo Kinh tế Pháp, ông Trump đã quá sốt ruột, sẵn sàng chấp thuận giao dịch tài chính này cho đến khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhắc nhở ông về bản chất thực sự của đối tác mà ông đang đàm phán. Hiện không có số liệu chính thức về tổng số tài sản của Iran bị đóng băng tại các ngân hàng nước ngoài do các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng truyền thông Iran gần đây ước tính là con số này rơi vào khoảng từ 100 đến 123 tỷ đô la.
4: Vẫn trong hồ sơ này, về tình hình tàu mắc kẹt trên eo biển Hormuz, Le Monde quan tâm đến tình trạng phá sóng, làm nhiễu tín hiệu, ảnh hưởng đến các thiết bị định vị của gần 1.100 tàu kể từ khi xung đột nổ ra.
5: Việc làm nhiễu sóng khiến tàu bị mất phương hướng, không biết được vận tốc cũng như vị trí, có thể buộc tàu phải dừng lại mà không cần phá hủy, hiệu quả hơn nhiều so với dùng drone hay tên lửa. Nguy cơ va chạm với các tàu khác cũng cao hơn. Theo Le Monde, kể từ cuối tháng 2, các nước vùng vịnh và quân đội Mỹ đã tiến hành phá sóng trên diện rộng nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone cũng như che giấu một số hoạt động quân sự. Tờ báo cũng nhắc lại những sự cố tàu bị mắc cạn do mất phương hướng khi bị nhiễu sóng trên Biển Đỏ hoặc là các vụ va chạm với các tàu khác. Ngoài ra cũng phải kể đến các vụ tin tặc đánh cắp dữ liệu khiến vị trí của tàu rơi vào khu vực bị Mỹ trừng phạt, hay mới đây nhất là hồi tháng 4, tin tặc đã mạo danh lực lượng Hồi giáo Iran, yêu cầu chủ tàu trả phí bằng Bitcoin. Những rủi ro mà ngành hàng hải phải đối mặt ngày càng gia tăng.
4: Về cuộc chiến tại Ukraine, Le Monde nhắc lại một cuối tuần khói lửa ở Kiev do các trận oanh kích của Nga. Moscow đã đề nghị các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine hôm thứ Hai, huy động tiềm lực lớn từ tên lửa đạn đạo hành trình đến drone Shahed nhắm vào Kiev.
5: Hôm Chủ nhật vừa qua, trận anh tạc vào Kiev đã kéo dài từ 1 giờ đến 5 giờ sáng. Theo Le Figaro, cái cớ của cuộc trả đũa này được bật đèn xanh là do drone của Ukraine tấn công vào một ký túc xá tại một trường trung học ở vùng Luhansk do Nga chiếm đóng ở miền đông Ukraine, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Kiev khẳng định rằng tòa nhà trong trường có thể là nơi đóng quân của một đơn vị điều khiển drone. Bộ Ngoại giao Nga đã gọi cuộc tấn công đẫm máu này là giọt nước tràn ly. Nhiều chuyên gia quân sự ở Nga đang phát đi những cảnh báo leo thang về việc Vladimir Putin phát động giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo Le Monde, trên thực tế, Ukraine đã quen dần với các nhịp độ tấn công như vậy từ hơn 4 năm chiến tranh và thường các thông tin này được tình báo Mỹ và Ukraine nắm được trước. Để đáp ứng nhu cầu quân sự, hiện Nga đang tăng cường sản xuất. Các nhà máy sản xuất drone tầm xa ở Jelabuga cho ra xưởng 130 chiếc mỗi ngày. Do tần suất bán hàng ngày từ 150 đến 200 chiếc, nên Nga cần ít nhất một tuần để tích lũy đủ 500 drone, cần thiết cho một cuộc tập kích làm bão hòa hệ thống phòng không của Ukraine. Về phía tên lửa, các nhà máy Nga sản xuất trung bình một tên lửa 3M14 Kalibr mỗi ngày, từ 2 đến 3 tên lửa KH-101 và từ 2 đến 3 tên lửa đạn đạo 9M723 Iskander. Nga cũng đang tăng tốc sản xuất tên lửa Iskander với 60 quả mỗi tháng, cộng thêm 10 tên lửa đạn đạo phóng từ không trung, Kinzhan.
4: Trong khi đàm phán hòa bình ở điểm chết, cuộc chiến bằng drone hiện được coi là trọng tâm theo nhận định của Le Figaro. Nga đã tuyên bố ý định nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất drone ở Ukraine. Lực lượng Nga đã phải dè chừng trước các cuộc không kích liên tục sâu vào lãnh thổ của Nga, gây ra mối lo ngại ngày càng tăng trong dân chúng, cũng như các chủ thể kinh tế. Để tránh gây thêm hoang mang thì hiện nay, ở Nga cấm việc quay phim và phát sóng các cuộc tấn công cũng như hậu quả của chiến tranh.
5: Nhìn sang châu Á, thông tấn viên của Lezeco nói về chiến lược bằng bất cứ giá nào của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hiện đang gây tranh cãi. Trước cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột ở Trung Đông, Thủ tướng đang muốn thông qua gói ngân sách 3.000 tỷ yên, tức là khoảng 16 tỷ euro. Vào tuần tới để không tăng giá xăng dầu, điện và ga, bất chấp khoản nợ công khiến các quỹ khẩn cấp hàng năm nhanh chóng siêu kiệt. Theo Lezeco, gói ngân sách bổ sung mới này sẽ được dùng để duy trì áp trần, giá xăng và trợ cấp tiền điện, tiền ga cho người dân trong 3 tháng hè cao điểm. Dù chính phủ khẳng định việc phát hành thêm trái phiếu sẽ không làm tăng ngay tỷ lệ nợ công, nhưng nguồn thu thuế trước đó tốt hơn dự kiến, thị trường tài chính vẫn lo ngại, khiến đồng yên mất giá. Giới chuyên gia chỉ trích chiến lược này, cho rằng chính phủ cần phải triển khai các biện pháp như kêu gọi tiết kiệm hoặc hoãn kế hoạch miễn thuế tiêu thụ, tức là đề xuất 8% đối với thực phẩm. Tuy nhiên, nội các của nữ thủ tướng hiện từ chối khuyến nghị người dân thay đổi thói quen tiêu dùng.
4: Về thời sự nước Pháp, đợt nắng nóng lịch sử vào tháng 5 với nhiệt độ ở mức cao chưa từng được ghi nhận kể từ khi đo đạc, kéo dài cả tuần, khiến nhiều tỉnh rơi vào tình trạng báo động cam và vàng do nắng nóng gay gắt. Đây là lần đầu tiên hệ thống cảnh báo này được kích hoạt sớm như vậy trong năm.
5: Nhiệt độ dao động từ 30 đến 38 độ C ở nhiều khu vực và dự báo có thể chạm ngưỡng 40 độ C. Nhà khí tượng học Christophe Tassou trả lời Le Monde nhận xét rằng hiện tượng này là một UFO khí hậu hay là một sự kiện dạng thiên nga đen, tức là một hiện tượng vượt ra ngoài các số liệu thống kê cổ điển, khiến chúng ta bị sốc từ thể chất cho đến nhận thức. Những UFO này đang xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn tại những địa điểm mà chúng ta không ngờ tới. Tại Pháp, đợt nắng nóng lần này không tâm điểm vào vùng Địa Trung Hải mà lại tập trung ở phía Tây, dẫn đến một đêm nhiệt đới, tức là nhiệt độ không xuống dưới 20 độ C ngay trong tháng 5 tại thành phố Rennes. Còn theo Libération, tính đến thời điểm hiện tại đã có 8 người tử vong kể từ khi đợt nắng nóng này bắt đầu, trong đó có 6 trường hợp đuối nước có liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp đến nắng nóng. Nhiều địa điểm tắm biển và bơi lội công cộng vẫn chưa được bố trí lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, giám sát trong tháng 5, thậm chí cả tháng 6, do phần lớn các địa phương chỉ giới hạn ngân sách quản lý vào 2 tháng cao điểm là tháng 7 và tháng 8. Tuy nhiên, ngay khi nhiệt độ đạt đỉnh, người dân Pháp lập tức đổ xô đi tắm mát để hạ nhiệt.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Chi Phương biên soạn tiếp nối chương trình. Mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội với chủ đề Rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển Việt Nam. Thủy Dương phỏng vấn tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Đại học Cần Thơ.
6: Tạp chí Xã hội.
7: Thưa quý vị, ngày 26 tháng 7 hàng năm được UNESCO chọn làm ngày quốc tế bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn. Kể từ năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của rừng ngập mặn và khuyến khích việc bảo vệ rừng ngập mặn. Để hiểu rõ hơn về thực trạng, thách thức về bảo tồn rừng ngập mặn ở Việt Nam, EFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên của Đại học Cần Thơ.
8: Rừng ngập mặn là theo cái hiểu ở Việt Nam là những cánh rừng mà phát triển ở những cái khu đất mà nó đang bị ngập do nước mặn, đặc biệt là nước từ biển. Và cái rừng ngập mặn nó có một vai trò rất là lớn, đó là một cái lá chắn để bảo vệ cái vùng bờ biển và nó tạo ra một cái hệ sinh thái rất là độc đáo cho các khu vực ở chung quanh. Đồng thời nó là một cái nguồn để cho sự phát triển sinh kế cũng như là cái ổn định bờ biển. Việt Nam thì cái rừng ngập mặn nó tập trung nhiều nhất là ở vùng bán đảo Cà Mau, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khoảng năm 1953-54 thì cái diện tích rừng nó rất là lớn. Vào khoảng hơn 71.300 hecta, nhưng mà tới năm 1992 thì rừng ngập mặn này cái diện tích nó bị thu hẹp rất là nhiều, nó chỉ còn khoảng 33.000 hecta. Trước năm 1975 do chiến tranh Việt Nam, cái vấn đề là sử dụng chất diệt cỏ thì nó làm cho cái diện tích rừng ngập mặn bị thu hẹp, rồi có một số người ta sử dụng rừng ngập mặn để khai thác gỗ hoặc là người ta làm than, dùng làm chất đốt. Sau đó thì cái rừng ngập mặn người ta đã chuyển qua một số cái sản xuất nuôi trồng thủy sản. Khi mà cái trường sản xuất được mở rộng thì cái rừng ngập mặn bị thu hẹp lại. Nhưng mà sau đó người ta nhận thấy rằng rừng ngập mặn nó có một cái vai trò rất là lớn ở trong cái hệ sinh thái và đồng thời nó bảo vệ cái vùng bờ biển. Nên có nhiều chương trình để phục hồi rừng ngập mặn. Đặc biệt vào khoảng năm 1995 trở đi thì cái rừng ngập mặn nó bắt đầu khôi phục dần dần. Bây giờ thì cái diện tích rừng thì nó trên dưới 50 triệu hecta. Tuy nhiên nó cũng có rất nhiều thách thức là do biến đổi khí hậu hay là cái sự phát triển của dân số và sản xuất. Nên cái diện tích rừng nó vẫn là không có được nhiều như là mong muốn. Và đặc biệt về do nước biển dâng và thiên tai thì ở vùng bán đảo Cà Mau cái rừng ngập mặn đang có khuynh hướng bị thu hẹp do bị xoáy lở rất là mạnh ở chân mũi Cà Mau bên phía biển Đông. nhưng mà một phần cái phù sa nó lại đắp cho cái vùng biển Tây ở vùng Thái Văn và Thái Lan, nên cái rừng ngập mặn đang có khuynh hướng nó phát triển về phía Tây.
7: Vâng, thưa tiến sĩ, đâu là vai trò của rừng ngập mặn trong việc chống biến đổi khí hậu ạ?
8: Thứ nhất là cái rừng ngập mặn á có cái sinh khối rất là lớn. Các cây rừng ngập mặn thì như là cây mắm, cây đước, cây bần phát triển mạnh, nó tạo ra một sinh khối rất lớn và rất là dày đặc. Thì những cái rừng này á, nó sẽ hấp thụ cái lượng carbon CO2 và đồng thời nó nhả ra oxy cho khu vực. Và đồng thời khi rừng ngập mặn á, nó có một vai trò để nó chặn lại những cái tàn phá của sóng biển hay là những cái trận bão nhiệt đới để nó bảo vệ cái sản xuất và cái đời sống của người dân ở bên trong. Và đồng thời là cái rừng ngập mặn đây là cũng nơi trú ngụ của rất nhiều loài chim, loài cá. Và cái loài chim cá này nó tạo ra một cái cảnh quan, nó tạo ra một sự đa dạng sinh học cho cái khu vực.
7: Vậy còn về chất lượng rừng ngập mặn hiện nay thì ra sao ạ?
8: Tôi cho rằng là những cái vùng cái rừng ngập mặn mà được khôi phục và bảo tồn á thì cái chất lượng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ như ngày xưa là cái rừng ngập mặn ở vùng Cần Giờ, một khu vực Sài Gòn á, nó bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng bây giờ nó đã phục hồi và nó rất là nhiều cái loại chim muông rồi thú hay là cá nó tụ về cái vùng bán đảo Cà Mau cũng ghi nhận cái điều kiện như vậy. Tuy nhiên cái sự mà giằng co giữa con người và thiên nhiên thì biến đổi khí hậu hoặc là cái sự quản lý mà nó lỏng lẻo á, thì con người ta có thể đi vào ở trong một số rừng ngập mặn, người ta chặt phá, chặt trộm hoặc là người ta lén lút mà mở rộng để ta nuôi tôm chẳng. Thì những cái đó là về mặt pháp luật tự bị ngăn cấm rất là nhiều, nhưng mà vấn đề là cái quản lý của chính quyền địa phương ở mỗi khu vực nó khác nhau, có nơi làm tốt thì có thể vùng rừng ngập mặn phát triển nhiều và nó đóng vai trò cho khôi phục lại cái hệ sinh thái và nó bảo vệ cái bờ biển khu vực đó. Còn mấy chỗ nào mà quản lý lỏng lẻo để cho người dân chặt phá thì cái rừng ngập mặn bị thu hẹp lại, hoặc là ở những vùng đó nó có bị những tác động xoáy lở của sóng biển hay là những cái yếu tố thiên tai khác thì lúc đó là cái rừng ngập mặn đã thu hẹp. Nhìn trên bản đồ á, cái sự thu hẹp hay là mở rộng lại cái rừng ngập mặn á nó không đồng đều ở các cái vùng khác nhau ở Việt Nam.
7: Theo ông, đâu là những khó khăn, những cái thách thức trong thời gian tới đây để bảo vệ, khôi phục rừng ngập mặn tại Việt Nam mà vẫn bảo đảm được sinh kế cho người dân ạ?
8: Một trong những thách thức để chúng ta bảo vệ rừng ngập mặn á, là chúng ta phải nhận diện là những cái rủi ro mà đe dọa cái sự thu hẹp của rừng ngập mặn. Ví dụ như là sạt lở bờ biển, sự suy giảm phù sa của sông Cửu Long khi mà đi ra tới biển. Bởi vì cái rừng ngập mặn đó là một cái bãi bồi, nó nhận phù sa, nó đổ ra vùng ra ngoài biển. Mà những phù sa này hiện nay nó đang có khuynh hướng nó giảm đi, là do sự hình thành của các cái đập thủy điện ở trên thượng nguồn của sông Mekong. Và đồng thời tình trạng mà khai thác cát bừa bãi ở trong cái vùng thượng nguồn thì làm cho cái phù sa nó đi đến vùng bờ biển nó ít đi, không còn bồi đắp lại cái mũi Cà Mau nữa. Cái thứ hai vấn đề là quản lý và khôi phục lại những cái rừng ngập mặn. Đây là một biện pháp rất là tổng hợp, tuy nhiên cái diện tích chúng ta cần phải bảo vệ và duy trì á, nó quá lớn so với cái sức của con người ở mỗi địa phương, thì cần phải có một sự phối hợp mạnh mẽ giữa chính quyền địa phương, rồi các cơ quan quản lý rừng, rồi các nhà khoa học, và đồng thời nâng cao cái ý thức của cộng đồng trong việc mà bảo vệ và nhận diện cái sự bền vững của rừng ngập mặn. Nếu chúng ta biết cách bảo vệ đó thì rừng ngập mặn nó sẽ tiếp tục, nó sẽ phục vụ lại chính con người chúng ta. Và chúng ta cũng có thể dừng rừng ngập mặn để hạn chế lại những cái tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
7: Dạ vâng, thưa tiến sĩ, là mô hình phục hồi và phát triển rừng ngập mặn nào của Việt Nam hiện nay theo ông thì đang được đánh giá là hiệu quả?
8: Tôi nghĩ rằng là một cái mô hình tốt đó, phải có sự phối hợp giữa chính quyền và người dân trong cộng đồng. Cụ thể là một số nơi là chính quyền đã giao một số rừng ngập mặn cho người dân họ quản lý và bảo vệ. Và người ta có thể là sử dụng diện tích nước để người ta có thể nuôi tôm, nuôi cua để khai thác, và đồng thời người ta phát triển được du lịch cộng đồng tại chỗ để tăng thêm cái thu nhập khi mà người dân phải đứng ra cùng với chính phủ mà bảo vệ lại cái rừng ngập mặn.
7: Theo ý kiến đánh giá của tiến sĩ thì giữa việc là khôi phục hay mở rộng cái diện tích của rừng ngập mặn và việc là cải thiện nâng cao cái chất lượng của rừng ngập mặn thì theo tiến sĩ điều nào là quan trọng hơn đối với Việt Nam để có thể chống biến đổi khí hậu ạ?
8: Dạ, tôi nghĩ rằng hiện nay là chúng ta phải có một cái giải pháp mà tương đối tổng hợp chút xíu. Chúng ta cũng đừng có dựa vào một cái giải pháp duy nhất nào đó. Thứ nhất là vấn đề chính sách phải là duy trì chính phủ sử dụng ngân sách để phát triển kinh tế Nhật Bản. Cái thứ hai nữa là có sự tham gia của các nhà khoa học, thì như là người ta sử dụng công cụ hiện đại để quản lý rừng ngập mặn tốt hơn. Ví dụ như ta dùng viễn khám, máy bay không người lái để nó tuần tiểu, và chúng ta sẽ tìm cách phát hiện ra những cái nơi nào rừng ngập mặn đang bị tàn phá, xâm hại. Hoặc là người ta sử dụng kể cả những biện pháp mà đơn giản, thì như là chúng ta trồng rừng lại bằng con người chẳng hạn, từng nhóm, và chúng ta trồng lại ở những cái bãi bồi, những cái chỗ mà cái rừng ngập mặn bị mất đi. Hoặc là chúng ta tìm ra những cái biện pháp hỗ trợ người dân không xâm phạm vào cái rừng ngập mặn, nhưng mà người ta vẫn có thể là có được những cái sinh kế ở trên cái đất rừng ngập mặn đó. Ví dụ như là người ta có thể dành lại vào khoảng 20 hay là tới 25 hay là 30% cái diện tích mặt nước ở trong rừng ngập mặn để người ta nuôi tôm mà không ảnh hưởng tới cái rừng ngập mặn. Và trong khi người ta nuôi đó, người ta cũng có biện pháp là bảo vệ rừng ngập mặn, phát hiện ra những người lạ xâm lẫn vào trong đó, và đồng thời cũng cảnh báo cho chính quyền khi mà rừng ngập mặn nó đang bị những cái đe dọa khác, ví dụ như sạt lở hay là ô nhiễm do những cái sản xuất công nghiệp mà nếu họ xả thải ra mà không xử lý trước thì có thể ảnh hưởng tới cái rừng ngập mặn. Chính là cái người mà được giao rừng đó, họ là cái người cùng với chính quyền bảo vệ là những cái rừng ngập mặn như vậy. Và tôi nghĩ rằng là mình cũng nên có những chương trình bền bỉ để giúp cộng đồng hay là giới trẻ hiểu rõ được cái vai trò của rừng ngập mặn để cùng nhau bảo vệ cái đó. Cho chúng ta không nghĩ rừng là chỉ là rừng, mà là rừng nó có nhiều tác dụng về nguồn nước, về khí hậu, về đất đai và hệ sinh thái, rất là nhiều cái lợi ích trong đó.
1: Vừa rồi là tạp chí xã hội về rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển Việt Nam. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Đại học Cần Thơ. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Hơn 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Hoa Kỳ, tạp chí phát đầu tiên vào ngày hôm qua.
9: Tạp chí kinh tế. Washington quyết tâm áp đặt một sự thay đổi cho Cuba. Tuyên bố này của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 20 tháng 5 liệu có hàm ý nói đến luôn cả một sự thay đổi chế độ ở La Habana hay không? Chính quyền Trump siết chặt gọng kềm, bóp ngạt kinh tế Cuba, phải chăng là với ý định giải phóng hòn đảo này khỏi chế độ cộng sản? Bên cạnh những yếu tố lịch sử lâu đời gắn liền Washington với La Habana, Nhà Trắng có 1.000 lý do để quan tâm đến Cuba. Với kinh nghiệm hơn 60 năm, gần như liên tục bị trừng phạt, không thể xem nhẹ sức kháng cự của La Habana trước đế quốc Mỹ, nhất là khi mà hòn đảo với gần 12 triệu dân này lại được cả Trung Quốc lẫn Nga cùng yểm trợ. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khép lại giai đoạn tan băng giữa Washington với La Habana mà người tiền nhiệm là Barack Obama đã mở ra khi chính thức nối lại băng giao với Cuba vào tháng 12/2014. Một năm sau khi trở lại Nhà Trắng từ đầu 2026, bằng nhiều cách, ông Trump liên tục gia tăng sức ép với hòn đảo chỉ cách bang Florida khoảng 150 cây số. Mỹ cắt các nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba mà đứng đầu là Venezuela, huy động các công cụ pháp lý và quân sự để làm suy yếu chế độ đã liên tục cầm quyền trên hòn đảo này từ sau cuộc cách mạng năm 1959.
10: Cách này gần 12 năm, thông báo tái lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, Chủ tịch Cuba khi đó là ông Ron Castro đã nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là đôi bên đã giải quyết được vấn đề cốt lõi, kinh tế Cuba vẫn bị phong tỏa. Từ năm 1960, Hoa Kỳ tìm hết lý do này đến lý do khác để trừng phạt La Habana. Tổng thống Eisenhower của bên Đảng Cộng Hòa viện cớ chế độ Fidel Castro tịch thu các tài sản của Hoa Kỳ tại Cuba để hạn chế nhập khẩu đường từ hòn đảo này vào Mỹ. Hai năm sau đó, với lý do La Habana thân thiện với Liên Xô Cộng sản, Tổng thống phe Dân Chủ Kennedy đã mở rộng các biện pháp trừng phạt và ban hành lệnh cấm vận. Cuba đã trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên vào thời điểm 3/4 xuất khẩu của Cuba là để hướng tới thị trường Hoa Kỳ và 70% nhập khẩu của hòn đảo này phụ thuộc vào đối tác thương mại Bắc Mỹ này. Năm 1991, khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, mở ra viễn cảnh Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba, thì Washington lại chủ trương gia tăng áp lực để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tại quốc gia trong tay nhà cách mạng Fidel Castro. năm 1991 đến năm 1994 là một thời kỳ đen tối đối với Cuba, khi mà GDP của nước này sụt giảm 35%. Năm 1992, Viện Cớ Đời Cuba Tôn Trọng Nhân Quyền dưới thời Tổng thống Bushacha, Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật Torricelli mở rộng thêm các biện pháp trừng phạt Cuba. Hai điểm đáng chú ý trong văn bản này. Thứ nhất là Washington cấm các hãng vận tải đường biển nước ngoài làm ăn với Mỹ giao thương với Cuba. Đây là tai họa đối với một quốc đảo như Cuba. Thứ hai là Hoa Kỳ trừng phạt mọi quốc gia liên đới với La Habana.
11: Năm 1996, sau vụ hai máy bay của một tổ chức người Cuba lưu vong xuất phát từ bang Florida bị Cuba bắn hạ, thì Tổng thống Bill Clinton của bên đảng Dân Chủ còn mạnh tay hơn nữa với La Habana khi đặt bút phê chuẩn đạo luật Helms-Burton. Thế nhưng chính những đòn trừng phạt mạnh tay đó cũng đã đè nặng lên một phần các quyền lợi của Hoa Kỳ. Đầu những năm 2000, Hiệp hội các nông gia của Mỹ có nhu cầu xuất khẩu nhiều hơn sang Cuba. Chính quyền của Tổng thống George W. Bush tỏ dấu hiệu nhượng bộ, nhưng đấy chỉ là một bàn tay sắt trong cái vỏ bọc bằng nhung. Phải đợi đến sự kiện Tổng thống Obama bắt tay lãnh đạo Cuba Raúl Castro nhân một buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela cuối 2013, thì bang giao giữa Hoa Kỳ với một thuộc địa cũ là Cuba mới được tan băng. Hai cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và Bill Clinton một khi đã rút lui khỏi chính trường thì đều đã lên tiếng chống đối chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào Cuba trên đài truyền hình tư nhân BFM TV. Chuyên gia về châu Mỹ Latin Gaspar Estrada thuộc Viện Nghiên cứu Paris Montaigne và của trường London School of Economics phân tích việc chính quyền Trump đang bóp ngặt kinh tế Cuba.
12: L'administration Trump fait tout son possible.
0: Chính quyền Trump đang làm tất cả để cắt đứt mọi nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba, từ Venezuela đến Mexico. Hậu quả kèm theo rất tai hại đối với người dân Cuba. Họ bị mất điện triền miên, không có xăng dầu để di chuyển. Cuba càng lúc càng bị cô lập với thế giới bên ngoài. Washington bóp nghẹt kinh tế Cuba để bắt buộc hòn đảo này phải thay đổi chế độ. Nhưng dường như chính quyền Trump quên mất rằng khủng hoảng kinh tế tại hòn đảo này sẽ đẩy người dân Cuba ra biển tìm đường định cư tại Hoa Kỳ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách nhập cư của Mỹ, đặc biệt là trước bầu cử giữa kỳ.
12: Très clairement, ça affaiblit encore plus, encore davantage l'économie.
0: Mục tiêu của Tổng thống Trump rất rõ ràng, đó là làm suy yếu Cuba bằng mọi cách, kể cả việc cắt đứt các nguồn ngoại tệ mà La Habana đang cần để tài trợ cho các dự án lớn khác. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Donald Trump đã chặn đầu tư ngoại quốc vào Cuba, đánh vào ngành du lịch của hòn đảo này, và từ đầu năm nay, Washington liên tục ban hành thêm các biện pháp trừng phạt. Như thông lệ, Cuba vẫn hô hào phải vung lên chống đế quốc Mỹ, nhưng lần này, La Habana chủ động đàm phán với Hoa Kỳ. Đây là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy chế độ đang bị suy yếu. Dù vậy, chúng ta không biết đôi bên đang thương lượng về những gì và Mỹ đàm phán với ai.
11: Nhưng lật đổ chế độ Cộng sản Cuba hay đem lại một sự thay đổi thật sự cho quốc đảo này không là mục tiêu dễ hoàn thành. Theo nhà nghiên cứu Jérôme Leleu thuộc Trường Cao đẳng Khoa học Xã hội ES ở Paris, thì bất chấp những căng thẳng và các biện pháp phong tỏa càng lúc càng cứng rắn, Mỹ kiên trì áp đặt liên hệ giữa Washington với La Habana từ 1960 đến nay chưa bao giờ đứt quãng. Cuba luôn đòi hỏi hai điều, một là chấm dứt các biện pháp trừng phạt và hai là phải hoàn trả lại căn cứ quân sự Guantanamo được đặt dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ kể từ 1902 khi mà Cuba giành được độc lập. Về phía Washington, dưới danh nghĩa nhân quyền, bất luận quyền lực tại Nhà Trắng, trong tay Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, phía Mỹ cũng luôn đòi La Habana phải trả lại tài sản cho các doanh nghiệp và tư nhân của Mỹ vốn đã bị chế độ Castro tịch thu từ sau cuộc cách mạng năm 1959. Vậy thì Tổng thống Mỹ Donald Trump với những áp lực trên nhiều phương diện khác nhau đang nhắm vào Cuba kể từ đầu năm nay liệu có thể đạt được những mục đích mong muốn hay không? Theo giới phân tích thì câu trả lời là không. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, ông Emmanuel Pitrobon, chuyên gia độc lập người Ý về châu Mỹ Latin nhấn mạnh Cuba là vùng ảnh hưởng duy nhất của Nga trong vùng biển Caribe, cho nên Moscow dưới chế độ Cộng sản Liên Xô trước kia hay trong tay của Tổng thống Putin hiện tại đều phải bằng mọi giá yểm trợ La Habana.
13: Il te faut cette petite île à une heure de vol de la Floride pour mettre la pression sur les États-Unis.
14: Nói một cách ví von là chỉ cần bước ra ngoài ban công là người Mỹ có thể nhìn thấy sự hiện diện của Nga. Do đó đối với Moscow, Cuba chiếm một lợi thế về địa chiến lược, tương tự như là Đài Loan trong mắt Washington ở vùng châu Á Thái Bình Dương. Ngoài khía cạnh địa chính trị ra, hòn đảo này còn có nhiều lợi thế về kinh tế. Cuba có dầu hỏa, nhưng vì bị cấm vận triền miên nên chưa từng được thăm dò và dĩ nhiên là chưa từng được khai thác. Thế rồi Cuba cũng có những nguồn dự trữ về coban, nickel và cũng có tiềm năng về đất hiếm. Tất cả những yếu tố đó cho thấy là Cuba chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng về địa chính trị đối với Nga.
11: Nhất là vào cái thời điểm mà Nga đang cần đàm phán với Hoa Kỳ về Ukraine, thì Cuba là một lá chủ bài, Emmanuel Pitrobon giải thích tiếp.
14: Moscow quyết tâm gửi đến Washington một tín hiệu chính trị, và lúc ông Donald Trump có ý định phân chia thế giới theo những vùng ảnh hưởng khác nhau, Nga muốn Hoa Kỳ hiểu rằng tham vọng đó chỉ có thể thành công nếu như Nhà Trắng công nhận Kremlin cũng có quyền xây dựng những vùng ảnh hưởng riêng của mình. Do vậy, Cuba như thể là một đòn bẩy trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Nga.
11: Không chắc Donald Trump đạt được mục đích đưa Cuba trở thành một quốc gia thân thiện với Hoa Kỳ. Trên vấn đề Cuba, không có gì bảo đảm lãnh đạo Nhà Trắng thứ 47 sẽ được sử sách nhớ đến như một vị tổng thống vượt trội hơn tất cả những người tiền nhiệm. Điều chắc chắn duy nhất là những tham vọng về địa chính trị của Washington trong vùng biển Caribe đang và sẽ tiếp tục vấp phải những quyền lợi của Nga cũng như là của Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh rằng từ năm 1960 đến nay, Cuba đã nhiều lần trải qua các cuộc khủng hoảng về kinh tế. Mỗi lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc thì La Habana đã luôn được quý nhân phù trợ. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì điểm tựa chính là Liên Xô. Khi mà Liên bang Xô Viết tan rã thì từng bước đến lượt Venezuela dưới thời hai tổng thống Hugo Chavez và Nicolas Maduro. Riêng Bắc Kinh là một mối thâm giao. Trung Quốc cũng đã nhanh chóng trở thành một đối tác thương mại không thể thiếu của Cuba, bảo đảm gần 1/4 tổng kim ngạch nhập khẩu của hòn đảo này.
1: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Iran cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo sẽ đáp trả. Hàng chục quốc gia lên án đe dọa của Nga nhắm vào giới ngoại giao tại thủ đô Ukraine. Tập đoàn Hàn Quốc có kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào Việt Nam để xây dựng một nhà máy kiểm tra chất lượng chip bán dẫn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, oanh kích ồ ạt vào Ukraine, Nga muốn thể hiện sức mạnh quân sự. Mục theo dòng thời sự, tại sao việc mở rộng hiệp định Abraham theo ý ông Trump lại ít có cơ hội thành công? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất từ San Diego. Bây giờ thì Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali, riêng ở San Diego thì trời nắng cũng rất là dịu và không khí cũng rất là dễ chịu. Dạ, bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, thưa với tất cả quý vị, thưa với chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California là một ngày cũng khá đẹp trời, nhưng mà cũng có thể sẽ có mưa nhẹ ở một số nơi. Vâng, thưa với quý vị, ngày hôm nay hiện giờ bên ngoài thì bầu trời với ánh nắng chói chang, một ít mây che phủ, nhưng mà thời tiết thì phải nói rằng rất là lý tưởng. Cao nhất trong ngày là 72 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Và nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 68 độ F. Và như chúng tôi thông báo, ngày hôm nay có thể có mưa nhẹ ở một số các thành phố ở hướng Bắc. Trong khi đó, ngày mai và ngày mốt, dự trù mưa cũng sẽ đến, nhưng không nhiều lắm. Thỉnh thoảng mưa rất là ít. Tính theo kiểu Việt Nam là mưa phùng hoặc là mưa lâm râm mà thôi. Và có thể mưa nó cũng sẽ xuất hiện trở lại vào ngày thứ Bảy cuối tuần này nữa, thưa quý vị. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng duy giữ ở con số trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày sắp tới. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi mạnh với tốc độ là 20 dặm một giờ từ hướng Nam, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 45%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 27 tháng 5 có nhiều mây và nhiệt độ cao 68 độ và thấp ban đêm là 57 độ. Gió hướng Tây 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa ban ngày 25% và ban đêm 25%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 43 sáng và lặn lúc 7 giờ 48 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 05 phút và trăng mọc lúc 4 giờ 50 chiều và lặn lúc 3 giờ 43 tối. Nhiệt độ cho ngày thứ 5 nhiều mây và nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 59 độ. Bây giờ thì tin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, kính thưa quý vị, sau tai nạn rò rỉ hóa chất ở Nam California thì bên phía tiểu bang Oregon cũng gặp một cái tai nạn tương tự như vậy. Một cái bồn hóa chất của nhà máy làm giấy và bột giấy ở Longview đã bị vỡ, làm ít nhất là một người đã bị chết, 9 người bị thương và 9 người khác vẫn đang được báo cáo là mất tích. Theo tin tức cho biết thì một vụ nổ hoặc là sập bồn hóa chất lớn đã xảy ra. Và sau đó điều tra sơ khởi ban đầu cho biết là cái bồn chứa hóa chất này nó đã bị vỡ ra. Cái bồn này chứa white liquor, một hỗn hợp hóa chất ăn mòn, được sử dụng trong cái lúc mà sản xuất giấy làm bao bì đóng gói. Một tuyên bố chung từ giới chức địa phương và công ty cho biết bồn đã bị vỡ, gây ra trường hợp thương tích và chết người. Chỉ huy trưởng của Sở Cảnh sát Longview Mike Gosak nói trong cuộc họp báo là tình hình đã tạm ổn định, hiện đang chuyển sang giai đoạn thu dọn và tìm kiếm. Ông nói đây là một tai nạn bi thảm. Các bệnh nhân bị chấn thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế gần đó, trong khi những bệnh nhân bị bỏng và tổn thương do bị phơi nhiễm hóa chất đang được chuyển đến những bệnh viện khác trong khu vực, bao gồm cả những trung tâm điều trị bỏng tại thành phố Portland. Trong ngành sản xuất giấy thì white liquor là một hỗn hợp hóa chất có tính kiềm rất mạnh, thường chứa sodium hyposider và sodium sulfide, Nó giúp hòa tan linen và tách sợi gỗ trong quá trình sản xuất giấy. Bởi vì có tính ăn mòn cho nên việc tiếp xúc với hóa chất này có thể gây ra phỏng một cách nghiêm trọng và có thể làm tổn thương tới đường hô hấp, đặc biệt là khi bị phát tán đột ngột trong một tai nạn công nghiệp giống như vậy. Các lực lượng cứu cấp khẩn cấp tại địa phương và khu vực đã nhanh chóng có mặt, bao gồm sở cứu hỏa, cảnh sát và đội vật liệu chuyên về vấn đề nguy hiểm. Khu vực công nghiệp gần hiện trường bị phong tỏa và giới chức yêu cầu người dân tránh xa cái khu vực Industrial Way, trong lúc lực lượng cứu cấp cũng như là cứu hỏa giúp điều trị bệnh nhân, kiểm soát nguy cơ hóa chất lan tràn và đánh giá thiệt hại. Và cho đến giờ phút này thì theo đánh giá của cơ quan chính phủ tại địa phương cho biết là không có mối đe dọa nào lớn với những người dân ở vùng lân cận. Nguyên nhân của cái vụ vỡ bột hóa chất này vẫn chưa được xác định là tại sao. Các giới chức chịu trách nhiệm chưa cho biết là bồn bị hư bởi vì áp suất, bởi vì ăn mòn, bởi vì trục trặc cơ khí, bởi vì cái lỗi về điều khiển hay một yếu tố nào khác. Các nhà điều tra dự kiến sẽ xem xét lịch sử bảo trì của cái bồn này, rồi điều kiện vận hành ra sao, hệ thống an toàn như thế nào, hồ sơ kiểm định và liệu công nhân có nhận được cảnh báo trước khi bồn bị vỡ hay không. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến bà Pam Bondi, là cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Bà vừa từ chức cái chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hiện giờ bà cho biết là bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp, và điều này đã được tiết lộ vào ngày hôm nay. Bà nói bà đang được điều trị và mới mổ cách đây vài tuần. Bà cho biết bà vẫn đang hồi phục nhưng mà sức khỏe thì vẫn tốt. Tuyến giáp là một cái tuyến thông thường nó nằm ở trước cổ thuộc hệ nội tiết. Nó có cái nhiệm vụ sản sinh ra nội tiết tố, kiểm soát quá trình trao đổi chất của cơ thể. Cho nên nếu mà tuyến này bị hư, bị hoạt động không đúng thì nó sẽ gây ra cái tình trạng rất là nguy hiểm. Mỗi năm ở Mỹ thì có chừng 45.000 người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp, chiếm 2% tổng số những ca ung thư mới. Và bệnh ung thư tuyến giáp có tỷ lệ sống sót trong 5 năm rất cao, lên đến trên 98%. Theo lịch trình thì thứ sáu này bà Bondi phải ra điều trần trước Ủy ban giám sát Hạ viện trong cái vụ án liên quan tới tài tỷ phú Jeffrey Epstein. Mới đây thì Tổng thống Trump cũng đã bổ nhiệm bà Bondi vào Ủy ban cố vấn của ông về chính sách AI, tức là trí tuệ nhân tạo, Hội đồng cố vấn Tổng thống về khoa học và kỹ thuật. Khi báo chí hỏi về chức vụ mới của bà Bondi thì Phó Tổng thống J.D. Vance nói từ trước đến nay bà Bondi là người có giá trị lớn cho đội ngũ của Tổng thống, cho nên tôi rất mừng cho bà cũng như cho tất cả chúng tôi, bởi vì bà sẽ vẫn tham gia giải quyết vài vấn đề thuộc loại quan trọng nhất mà chính quyền đang phải đối đầu. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 6 điểm và Dow Jones tăng 196 điểm và Nasdaq giảm 45 điểm và giá vàng giảm 71.70 Mỹ Kim hay là 4.463 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.333 đồng cho tiền Việt Nam. Giá dầu thô giảm 2.90 hay là 90.73 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Tòa án tối cao bác bỏ yêu cầu của Florida kiện California và Washington về việc cấp giấy phép lái xe tải cho người nhập cư. Vụ án mà tòa án bác bỏ hôm thứ Ba bắt nguồn từ một vụ tai nạn ở Florida năm ngoái khiến cho ba người thiệt mạng. Tài xế Hayden bị cáo buộc đã thực hiện một cú quay đầu xe trái phép và gây ra tai nạn. Sinh là người gốc Ấn Độ đang sở hữu bằng lái xe thương mại hợp lệ từ California và trước đó đã được Washington cấp cho một bằng lái tương tự. Um, anh thực hiện cái cú quay đầu xe trái phép gây ra tai nạn, cho nên đang sở hữu bằng lái xe thương mại hợp lệ từ California, và trước đó đã được tiểu bang Washington cấp cho một bằng lái. Bang Florida do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã cáo buộc các bang miền Tây do đảng Dân chủ lãnh đạo công khai vi phạm luật nhập cư và yêu cầu các thẩm phán phán quyết rằng các bang không có thẩm quyền cấp bằng lái xe thương mại cho những người không phải là công dân hoặc là thường trú nhân hợp pháp. Và tiếp theo một cái bản tin ở thứ hai là thành phố San Diego vào cuộc để hỗ trợ các chương trình thực phẩm của quận đang bị gián đoạn do sự cố hóa chất ở Denver. Trong khi khoảng 16.000 người vẫn đang phải sơ tán do lo ngại về vật liệu nguy hiểm tại một cơ sở hàng không vũ trụ ở Garden Grove, ngân hàng thực phẩm Stockcoast và Goodman ở San Diego đã bắt đầu tập hợp thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu vào ngày thứ ba cho những người bị ảnh hưởng. Sự việc đang diễn ra bắt đầu từ thứ năm đã làm gián đoạn hoạt động tại tổ chức hợp tác hành động cộng đồng quận Tân Community và ở Orange County và ngân hàng thực phẩm quận Cam. Do đó, vào thứ ba, nhân viên và tình nguyện viên của ngân hàng thực phẩm San Diego đã thu gom 3.500 thùng thực phẩm cho chương trình dành cho người cao tuổi và của quận Cam, cũng như tả và các nhu yếu phẩm khác cho các gia đình thành viên cộng đồng bị ảnh hưởng. Và một cái bản tin nữa đó là nắm bắt nhanh chóng thông tin về cuộc bầu cử California với hướng dẫn dành cho những người chưa quyết định. Người dân California đang bỏ phiếu trong một cuộc đua tranh chức tổng thống đốc đầy gay cấn. Xavier Becerra và Steve Hilton và Tom Steyer đang dẫn đầu trong một các cuộc thăm dò, nhưng chỉ có hai người sẽ tiến vào cuộc bầu cử chính thức. Và một bản tin nữa là các thẩm phán ở California đang thử nghiệm một trợ lý AI mới, và bạn sẽ không biết liệu nó có đang xem xét vụ án của mình hay không. Hai trong số những tòa án lớn nhất của California đang thử nghiệm một công cụ trí tuệ nhân tạo có khả năng soạn thảo các lệnh và tạo ra các bản ghi nhớ nghiên cứu. Hiện tại, các thẩm phán chủ yếu sử dụng nó cho các vụ án dân sự, nhưng các tài liệu mà cô mất sự thu được cho thấy khả năng mở rộng ứng dụng sang các vụ án hình sự, nơi quyền tự do và quyền tiếp cận công lý của người dân bị đe dọa. Và một cái bản tin nữa là Hiệp hội Cảnh sát San Diego yêu cầu hành động ngay lập tức để giải quyết tình trạng thiếu nhân viên tuần tra sau vụ tấn công chết người vào trung tâm Hồi giáo. Liên đoàn Cảnh sát San Diego cho biết tình trạng thiếu nhân lực đang tạo ra những rủi ro không thể chấp nhận được đối với công chúng và các sĩ quan cảnh sát trong bối cảnh vụ xả súng chết người tại trung tâm Hồi giáo vào tuần trước. Và một bản tin nữa là tranh cãi về máy thu phí đổ xe, chủ doanh nghiệp ở North Park đóng cửa cửa hàng viện lý do là phí đổ xe mới. Một chủ doanh nghiệp ở North Park đang đóng cửa cửa hàng của mình trước khi nó kịp phát triển. Ông lo ngại rằng các máy thu phí đổ xe mới trên đường Adam sẽ khiến cho khách hàng bỏ đi. David Peterson từng lên kế hoạch mở một cửa hàng bánh quy và đồ uống cao cấp kết hợp với không gian nghe nhạc và tổ chức sự kiện. Nhưng ông cho biết hệ thống đồng hồ điện mới của thành phố đã làm mất đi sức sống của khu phố trước khi ông kịp khai trương. Và một bản tin nữa đó là cô dâu tương lai thiệt mạng tại trạm xe bus Southwest do tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy. Gia đình của một cô dâu tương lai 27 tuổi ở National City đang yêu cầu công lý sau khi cô bị một tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy giết chết khi đang ngồi ở trạm xe buýt chờ. Theo cảnh sát thì chiều thứ sáu, Kathy Oshiro đang đợi xe buýt trên đường National Avenue gần đường 35 thì một chiếc xe sedan lao lên vỉa hè đâm vào trạm xe buýt và Oshiro rồi bỏ chạy. Cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Các nhà điều tra tìm thấy người lái xe ở gần đó và bắt giữ cô ta. Cô ta Asma là 41 tuổi bị buộc tội ngộ sát do lái xe và bỏ chạy sau khi gây tai nạn. Đọc tin này thấy sợ quá anh Nam Phong. Ngồi chờ xe bus mà cũng bị xe cán, chứ không phải đi băng qua đường đâu. Dạ bây giờ thì mời anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, ở trên cuộc đời này thì nó có những cái chết nó rất là tình cờ và nó cũng nhiều lúc nó cũng lãng xẹt lắm. Đi trên đường rồi tự dưng xe nó đụng nhau cái nó lủi vào trong lề, cái người trong lề bị chết. Hoặc là thậm chí có những cái trường hợp mà đang ngủ trong nhà rồi xe nó lạc tay lái đâm vô trong ngay cái phòng ngủ mình cũng chết. Cho nên là thôi thì đành phải chấp nhận số mạng thôi. Đến cái lúc đó thì cũng khó mà có thể tránh được, dĩ nhiên. Chúng ta cẩn thận càng nhiều càng tốt, từ vấn đề di chuyển khi mà đi bộ hay là di chuyển bằng xe hai bánh hoặc là xe bốn bánh cũng vậy, chúng ta cứ cẩn thận là tốt hơn hết. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về cuộc bầu cử vào tối ngày hôm qua ở tại tiểu bang Texas đã có kết quả và hai ứng cử viên cùng đảng Cộng hòa, đó là Thượng nghị sĩ John Cornyn và ông bên phía đối thủ cùng đảng với ông đó là ông Ken Paxton. Ông này được Tổng thống Trump ủng hộ và ông đã chiến thắng vào tối ngày hôm qua. Và từ cái chiến thắng này đã loại ông Thượng nghị sĩ John Cornyn, một người làm chính trị rất là lâu năm ở Texas. Như vậy thì ông Paxton sẽ vào chung kết đại diện cho đảng Cộng hòa, sẽ đụng độ với dân biểu James Talarico của đảng Dân chủ vào tháng 11 sắp tới. Khi mà tuyên bố ông Ken Paxton thắng thì người ta mô tả kết quả này là một cái điều vô cùng ngạc nhiên. Đồng thời lưu ý là Thượng nghị sĩ Cornyn chưa từng thua một cuộc bầu cử nào trong cuộc đời chính trị kéo dài của ông, từ hệ thống tòa án cho đến bộ trưởng tư pháp tiểu bang rồi Thượng viện Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Cornyn lần đầu đắc cử Thượng viện vào năm 2002, rồi sau đó trở thành một tiếng nói có sức ảnh hưởng mạnh của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, chức vụ lãnh đạo cao thứ nhì trong khối Cộng hòa. Nhưng mà chiến thắng của ông Paxton diễn ra một tuần sau khi mà Tổng thống Trump tuyên bố ủng hộ ông Paxton thay vì ủng hộ ông Cornyn, bất chấp nhiều tháng vận động từ các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Người ta nói rằng ông Cornyn là ứng cử viên an toàn hơn cho cuộc đua vào tháng 11. Nhưng mà ông Tổng thống Trump, ông ấy gọi ông Paxton là một chiến binh giỏi của MAGA đích thực, người luôn phục vụ cho tiểu bang Texas. Tại buổi ăn mừng chiến thắng ở Plano, ông Paxton nói kết quả này là một thông điệp gửi đến cho bên phía Washington, là tối nay chúng ta vừa gửi một thông điệp mang tầm cỡ của Texas đến cho Washington. Kết quả cho thấy là tầm ảnh hưởng của ông Trump vẫn tiếp tục bao trùm trong nội bộ của đảng Cộng hòa, đặc biệt là trong những cuộc bầu cử ở vòng 2 có tỷ lệ cử tri thấp, nơi mà những cử tri trung thành nhất thường quyết định kết quả. Đây cũng là thất bại lớn cho những giới lãnh đạo truyền thống trong đảng, theo nhận định của các nhà bình luận cho biết. Thượng nghị sĩ Cornyn được lãnh đạo của đảng Cộng hòa tại Thượng viện hậu thuẫn và có lợi thế về tài chính rất là lớn. Các lực lượng ủng hộ Cornyn chi tiền nhiều hơn là bên phía ông Paxton gần 9 lần trong toàn cuộc đua và hơn 3 lần trong giai đoạn vòng 2. Tuy nhiên, với cái sự ủng hộ của ông Trump lại giúp ông Paxton củng cố lá phiếu MAGA và đã chiến thắng. Và đây nó cũng là một vấn đề mà người ta đang bàn tán khá nhiều. Người ta nói rằng bên phía đảng Dân Chủ là bên phía chống đối, họ đưa ra một số những cái tin tức liên quan đến ứng cử viên mới này của đảng Cộng Hòa, đó là ông Paxton. Họ nói ông này từng bị truy tố nhiều năm trước với những cái cáo buộc là tội gian lận chứng khoán, nhưng mà những cáo buộc này sau đó được bãi bỏ. Rồi tới năm 2023, Hạ viện Texas lúc đó do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã luận tội ông với cái cáo buộc tham nhũng và lạm dụng chức vụ, nhưng mà cuối cùng lại tuyên bố ông trắng án. Và FBI cũng đã có những cái cuộc điều tra liên quan về cái mối quan hệ của ông với nhà tài trợ chính trị NAPO. Và đây là những điểm mà đảng Dân Chủ đang tìm cách khai thác. Và dân biểu đối lập mà đối thủ của ông Paxton là Taralico đã lên tiếng ngay lập tức tấn công ông Paxton, nói ông này là một chính trị gia tham nhũng nhất nước Mỹ. Trong khi đó thì phát ngôn viên của đảng Dân Chủ đã nói ngay cả các thành viên trong đảng của ông ấy cũng gọi ông ấy là tham nhũng. Thì giờ này ông ấy lại là cái người cầm cờ đại diện cho đảng Cộng Hòa. Và đây nó cũng là một cái cuộc đua vào cuối năm để xem thử coi liệu cái sự ủng hộ của Tổng thống Trump có tạo thành cái kỳ tích định hình cho đảng Cộng Hòa hay không. Và liệu đảng Dân Chủ có lợi dụng những cái điều về cá nhân của ông Paxton để có thể lật ngược lại thế cờ ở tiểu bang màu đỏ này của đảng Cộng Hòa hay không. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Hà Nội có thể xuất hiện mưa dông trong tối ngày 27 tháng 5. Sau nhiều ngày ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, Hà Nội được cảnh báo có thể xuất hiện mưa rào và dông trong tối ngày 27 tháng 5 khi vùng mây đối lưu từ Phú Thọ đang mở rộng về phía thủ đô. Và cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên án 6 năm tù. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 6 năm tù và liên đới bồi thường hơn 108 tỷ đồng trong vụ án liên quan hai dự án của bệnh viện tại Hà Nam. Hội đồng xét xử xác định bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm cán bộ cấp dưới có sai phạm liên quan việc triển khai hai dự án của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Và công ty điện Hà Nội nói gì về tình trạng mất điện giữa đợt nắng nóng tại Hà Nội? Trong những ngày Hà Nội nắng nóng trên 40 độ C, nhiều khu dân cư xuất hiện tình trạng mất điện đột ngột vào buổi tối và giữa đêm, khiến cho sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng đáng kể. Theo ghi nhận tại nhiều khu dân cư ở Hà Nội, trong các ngày 24-26 tháng 5, nhiều khu vực xuất hiện tình trạng mất điện đột ngột vào buổi chiều tối và giữa đêm, thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Quảng Trị chuyển hơn 148 hectare rừng tự nhiên làm dự án du lịch. Dự án du lịch núi U Bò, Hồ Thác Chuối được kỳ vọng trở thành Bà Nà Siêu của Quảng Trị, hướng tới hình thành điểm đến du lịch sinh thái quy mô lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ. Và một bản tin thế giới tiếp theo đó là Đài Loan cho biết Mỹ giữ nguyên chính sách đợt bán vũ khí tiếp tục theo đạo luật quan hệ Đài Loan. Sau một cuộc gặp trung tập dư luận chú ý đến chính sách của Mỹ đối với Đài Loan và khả năng điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Lâm Gia Long cho biết Mỹ đã trao đổi với Đài Loan và khẳng định chính sách không thay đổi. Đồng thời, đợt bán vũ khí thứ hai vẫn được xúc tiến theo đúng quy trình pháp luật. Trong khi đó, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Thái Minh Nhạn cho biết gần 100 nhóm tài khoản bất thường đã phát tán hơn 9.000 thông tin gây tranh cãi trên mạng xã hội. Và tiếp theo một bản tin nữa là chính quyền Donald Trump tăng chỉ tiêu tiếp nhận người tị nạn thêm 10.000 người. Một văn kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký mà hãng thông tấn Reuters tiếp cận được cho thấy ông đã tăng thêm 10.000 chỉ tiêu tiếp nhận người tị nạn trong năm nay. nhằm cho phép nhiều người da trắng Nam Phi hơn được vào Mỹ. Và bây giờ xin được trả lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Hoa Kỳ đã bác bỏ bản ghi nhớ dự thảo được bên phía báo chí nhà nước Iran đăng tải hôm ngày hôm nay. Và Hoa Kỳ nói tài liệu đó là hoàn toàn bị đặt. Đây là cái vụ lời qua tiếng lại mới nhất giữa Hoa Kỳ và Iran trong cái tiến trình đàm phán. Bản tin trên báo chí bị kiểm duyệt của Iran này không đúng sự thật. Và cái dự thảo mà họ công bố là hoàn toàn bịa đặt. Đừng tin những gì mà báo chí nhà nước Iran đưa ra, sự thật rất là quan trọng. Đó là phát biểu của bên phía đại diện Tòa Bạch Ốc ghi trên mạng xã hội X. Tòa Bạch Ốc đã đăng bài này sau khi báo chí dẫn lời và đưa ra những cái tuyên bố của bên phía Iran về cái thỏa thuận về dự thảo nói trên. Theo tin tức cho biết thì đài truyền hình nhà nước Iran có được cái bản dự thảo, trong đó nói Hoa Kỳ sẽ không có phong tỏa cảng Iran nữa. Hoa Kỳ sẽ rút quân chung quanh Iran, còn Iran trong vòng một tháng sẽ cho tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz bình thường như trước khi cuộc chiến xảy ra. Hôm thứ Bảy tuần trước thì có nhiều dấu hiệu Hoa Kỳ và Iran sẽ đạt được thỏa thuận kết thúc cuộc chiến, sau khi Tổng thống Trump xác nhận đã nói chuyện với một số các nhà lãnh đạo Trung Đông và cho biết là không lâu nữa, những khía cạnh cuối cùng của thỏa thuận sẽ được công bố. Hôm ngày Chủ nhật thì một giới chức cao cấp của bên phía Hoa Kỳ tuyên bố bản dự thảo của Hoa Kỳ dự định để 60 ngày để đạt được thỏa thuận cuối cùng và buộc Iran phải từ bỏ cái việc làm giàu chất uranium. Tuy nhiên vào tối ngày thứ Hai thì Hoa Kỳ đã bất ngờ tấn công cơ sở hỏa tuyển và tàu thuyền của Iran ở miền nam nước này. Hoa Kỳ giải thích cuộc tấn công đó nhằm để tự vệ bởi vì bảo vệ an toàn cho chính mình và sẽ không làm thay đổi những cái cuộc đàm phán đang diễn ra. Nhưng mà sau đó một ngày thì Iran tuyên bố là họ sẽ trả đũa một cách đích đáng. Hôm ngày hôm qua thì Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết là có thể sẽ phải mất vài ngày mới đạt được cái thỏa thuận kết thúc cuộc chiến. Ông lưu ý là Tổng thống Trump, một là sẽ đạt được một cái thỏa thuận tốt cho Hoa Kỳ, hai là không cần thỏa thuận nữa. Và ông Marco Rubio cũng nhấn mạnh là phải bắt buộc mở eo biển Hormuz, không bằng cách này thì phải bằng cách khác trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó thì Iran vẫn tiếp tục lên tiếng cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau khi mà Hoa Kỳ vì tự vệ mà phải tấn công. Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố là quân đội khủng bố của Mỹ khi tiếp tục những cái hành động bất hợp pháp và phi lý của họ kể từ khi thỏa thuận dừng bắn có hiệu lực. Họ đã vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn ở vùng Hormuz trong vòng 48 tiếng đồng hồ vừa qua, và Cộng hòa Hồi giáo sẽ không để bất kỳ hành động độc ác nào diễn ra mà không bị đáp trả. Trước đó thì Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ thông báo đã tấn công những địa điểm phóng hỏa tiễn ở miền nam Iran vào đêm 25 tháng 5. Phía Iran thì chưa chính thức xác nhận những cái vụ oanh kích này, nhưng mà truyền thông bên phía nhà nước đã đưa ra tin tức về những vụ nổ ở thành phố cảng Bandar Abbas và thông báo một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguồn gốc của những cái vụ nổ này tại sao xảy ra. Vâng, thưa quý vị, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa là Ngoại trưởng Mỹ Nhật hội đàm cho biết là sẽ tái khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 26 tháng 5 thông báo Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi đã có một cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bên lề hội nghị ngoại trưởng của các cơ chế đối thoại an ninh Bộ Tứ diễn ra tại New Delhi. Hai bên tái khẳng định Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ về các vấn đề an ninh khu vực, kinh tế và tình hình quốc tế. và Iran nhập thiết bị từ Trung Quốc, quan chức cấp cao nói muốn cắt Internet vĩnh viễn. Sau 88 ngày gần như bị cắt hoàn toàn khỏi Internet, Iran đã khôi phục một phần kết nối mạng vào ngày thứ Ba, ngày 26 tháng 5. Tuy nhiên, nội bộ giới lãnh đạo Iran đang tồn tại chia rẽ sâu sắc và phát ra những tín hiệu trái ngược. Theo các nguồn tin thì Iran đã nhập khẩu thiết bị giám sát mạng từ Trung Quốc. Thậm chí có quan chức tiết lộ rằng một số người muốn cắt Internet vĩnh viễn. Và một bản tin nữa là vỡ bồn chứa hóa chất tại bang Washington, nhiều người thương vong. Giới chức cho biết sáng thứ Ba ngày 26 tháng 5, một bồn chứa hóa chất tại một nhà máy ở bang Washington đã bị vỡ, khiến cho nhiều người thiệt mạng và bị thương nặng. Tuy nhiên, số người thương vong cụ thể hiện vẫn chưa được xác định. Và một bản tin nữa là cựu giám đốc CDC Mỹ cho biết là Ebola có thể trở thành một cái đại dịch toàn cầu. World Cup sẽ là lỗ hổng lớn nhất. Đợt bùng phát dịch Ebola chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo mới chỉ kéo dài vài tuần, nhưng tổng số ca nhiễm đã đứng thứ ba trong lịch sử các đợt bùng phát Ebola. Tính đến nay thì Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO, thống kê đã có hơn 900 ca nghi nhiễm và hơn 220 ca nghi tử vong. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế công cộng đều cho rằng quy mô lây nhiễm thực tế lớn hơn rất nhiều. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom cảnh báo là tốc độ lây lan của virus vẫn nhanh hơn tốc độ kiểm soát của con người, đồng thời cho biết ông sẽ trực tiếp tới Congo để đánh giá tình hình. Và ông Trump tuyên bố sức khỏe hoàn hảo. Ông gửi lời cảm ơn đội ngũ y tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28 tháng 5 đã đến Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Water Creek để thực hiện cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm. Sau khi hoàn tất các xét nghiệm thì ông Trump cho biết kết quả là hoàn hảo và gửi lời cảm ơn tới đội ngũ bác sĩ cũng như nhân viên y tế tại trung tâm quân y này. Và một bản tin cuối đó là ông Trump quản chuyến đi trại David sẽ họp nội các tại Nhà Trắng vào ngày thứ Tư. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5 cho biết do khả năng xuất hiện thời tiết xấu và vào ngày thứ Tư nên chuyến đi của các thành viên nội các tới trại David sẽ bị hoãn lại và cuộc họp nội các sẽ được tổ chức tại Nhà Trắng. Cuộc họp lần này diễn ra đúng thời điểm và cuộc đàm phán của Mỹ và Iran bước vào giai đoạn then chốt. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego. Và Quỳ Hương xin nhắc nhở quý vị, từ đây quý vị mua thuốc của nhà thuốc Hoa Đà, quý vị cứ liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng Hoài Quế ở đường Alcohol. Số của anh Đạt là 619-549-0982. Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn ông Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ. Nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về nhật thực năm 2017. Vâng, ngày 21 tháng 8 năm 2017, mặt trăng sẽ đi qua giữa trái đất và mặt trời. Bóng của mặt trăng sẽ quét trên khắp nước Mỹ, kéo dài qua 14 tiểu bang từ Oregon tới South Carolina. Nhật thực không phải là một hiện tượng đặc biệt hiếm như nhiều người nghĩ. Trung bình điều này xảy ra ở những địa điểm bất cứ trên trái đất 18 tháng một lần. Nhưng lần nhật thực này sẽ là lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 1979 có thể được nhìn thấy từ hơn 48 tiểu bang của Hoa Kỳ. Và đây cũng sẽ là nhật thực toàn phần đầu tiên kể từ 99 năm nay có phần bóng trải dài từ bờ biển này đến bờ biển kia.
2: Nhật thực toàn phần lần tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2024. Vì vậy, đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy một sự kiện thiên nhiên hiếm hoi và mang lại ấn tượng khó phai. Theo lời của tiến sĩ Jay Vaisnav, một nhà thiên văn tại Đại học Brigham của Hoa Kỳ, người đã từng nhìn thấy hơn 33 lần nhật thực trong suốt cuộc đời. Ông nói, lần nhật thực toàn phần này sẽ tuyệt vời hơn những lần khác rất nhiều. Ông cho biết, khi bạn trông thấy nhật thực toàn phần ngoạn mục ngoài thực tế, cảm xúc sẽ rất mãnh liệt. Mọi người sẽ hò reo, cổ vũ, sôi động và thậm chí có một số người còn khóc.
1: Nhật thực năm 2017 sẽ được nhìn thấy trên toàn bộ khu vực Bắc Mỹ và một phần của Nam Mỹ. Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ chỉ nhìn thấy được nhật thực một phần. Chỉ những người đứng trong vùng rộng 68 dặm vuông, tương đương với khoảng 176 cây số vuông, thì mới có khả năng nhìn thấy nhật thực toàn phần. Ước tính có khoảng 12 triệu người sống ở khu vực này sẽ được tận mắt nhìn thấy hiện tượng nhật thực toàn phần và 200 triệu người khác trên châu Mỹ chứng kiến được nhật thực bán phần. Khi mặt trăng bắt đầu che khuất mặt trời, ánh sáng sẽ bị giảm xuống rất nhanh. Bầu trời sẽ chuyển từ màu xanh sang màu xanh đen. Các ngôi sao sáng trên bầu trời sẽ trở nên rõ ràng. Nhiệt độ lúc đó có thể giảm xuống đến 20 độ C. Nhầm lẫn bởi bóng tối ập đến đột ngột, nhiều loài vật hoang dã, ngay cả những con thú nuôi trong nhà, cũng có thể chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
2: Vào kỳ nhật thực tháng 8 năm 2017, bóng tối của mặt trăng sẽ bắt đầu xuất hiện trên bề mặt của trái đất ở khu vực Thái Bình Dương, nằm cách khoảng 2.400 cây số về phía tây bắc của quần đảo Hawaii. Sau đó, bóng này sẽ lớn dần và chạy nhanh về phía Bắc Mỹ. Bóng của mặt trăng sẽ đổ bộ vào tiểu bang Oregon và sau đó đi qua các tiểu bang Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, North Carolina, Georgia và South Carolina trước khi đi vào đại thế dương.
1: Bóng của mặt trăng di chuyển trên mặt đất với tốc độ gần 1.600 cây số một giờ. Tại tiểu bang Illinois, mặt trời sẽ bị che khuất hoàn toàn trong một khoảng thời gian dài nhất, kéo dài đến 2 phút 40 giây. Rất nguy hiểm cho mắt của chúng ta khi nhìn trực tiếp vào mặt trời. Bởi vậy, để quan sát hiện tượng nhật thực trực tiếp, chúng ta cần sử dụng các loại kính bảo vệ mắt hoặc quan sát gián tiếp hình ảnh lúc nhật thực. Nhưng khi xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần, mắt có thể an toàn quan sát hiện tượng này trong lúc mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời.
2: Cơ quan hàng không vũ trụ của Hoa Kỳ, tức là cơ quan NASA, đã ban hành một loạt hướng dẫn an toàn trước khi hơn 300 triệu người dân quan sát nhật thực toàn phần diễn ra vào tháng này như sau. Theo NASA, nhật thực toàn phần có thể được quan sát trực tiếp qua thiết bị lọc ánh sáng mặt trời, chuyên dụng như kính xem nhật thực hoặc là tấm phim cầm tay. Những thiết bị này phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. Trên sản phẩm phải in tên và địa chỉ của nhà sản xuất. Không nên dùng thiết bị lọc lâu quá 3 năm hoặc là có vết xước.
1: Không được đeo kính râm thông thường. Và một lựa chọn khác là chúng ta có thể sử dụng cách chiếu qua lỗ kim. Hãy tạo một lỗ thủng nhỏ bằng đầu bút chì trên tờ giấy hoặc bìa cứng. sau đó để cho ánh sáng mặt trời chiếu qua lỗ lên màn hình tạm thời như một mẫu giấy chẳng hạn.

0: thưa quý vị, một thiết bị vô cùng nhỏ, mỏng, giúp người đi bộ sạc đầy pin điện thoại. Các nhà khoa học thuộc Đại học Vanderbilt của Hoa Kỳ vừa tạo ra một loại vật liệu thu thập năng lượng cực nhỏ, có thể trích xuất năng lượng từ chuyển động của con người.
1: Sản phẩm có thể được đặt trong các lớp vải quần áo để nạp năng lượng khi chúng ta di chuyển hàng ngày. Lượng điện thu về có thể được sử dụng để sạc điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các thiết bị điện tử cá nhân khác. Harry Penn, nhà nghiên cứu của dự án cho biết, trong tương lai tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ tự sạc điện được cho các thiết bị cá nhân của mình bằng cách thu năng lượng trực tiếp trong khi di chuyển. Trước đây đã có rất nhiều nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích thu hoạch các nguồn năng lượng có sẵn xung quanh như trích xuất năng lượng từ rung động và biến dạng, kéo năng lượng từ các biến đổi nhiệt độ hay là thu năng lượng từ ánh sáng, sóng vô tuyến hay là các dạng bức xạ khác, v.v.
0: Tuy nhiên, một nguồn năng lượng có giá trị cao đã bị bỏ qua, đó là năng lượng dư thừa từ chuyển động của con người. Mặc dù một số nhà khoa học đã tạo ra được các loại vật liệu, nhưng chúng chỉ có thể hoạt động tốt với tần số hơn 100 lần một giây, mà phần lớn chuyển động của người bình thường không thể đạt đến vận tốc này. Với độ dài chỉ bằng 1/5000 lần một sợi tóc, thiết bị mới có thể trích xuất năng lượng ngay cả khi chúng ta di chuyển rất nhẹ nhàng, chậm rãi.
1: Pin nói, khi so với các vật liệu khác, vật liệu này có hai ưu thế căn bản. Một là độ dày, hai là độ nhạy. Nguyên liệu này mỏng và nhỏ đến mức có thể được gắn vào các lớp chỉ mà không làm ảnh hưởng đến cảm giác của vải. Đáng chú ý là nó có thể lấy năng lượng từ các chuyển động chậm hơn 10 Hz, tức là 10 lần mỗi giây, tương ứng với chuyển động của con người.
0: Trong nghiên cứu, các nhà khoa học sử dụng graphene và hai lớp phosphor đen là loại vật liệu luôn hấp dẫn các nhà công nghệ nano vì các tính chất điện quang học và điện hóa của nó. Máy thu hoạch năng lượng được tạo ra bằng cách đưa graphene giữa hai điện cực phosphor đen giống hệt nhau. Các điện cực được tạo ra thông qua tiến trình hóa học khi lớp phosphor đen tương tác với chất điện phân này.
1: Kết hợp với nhau thì vật liệu 2D này có khả năng uốn cong và tạo ra năng lượng. Thiết kế nguyên mẫu của nhóm có thể sản sinh năng lượng từ các chuyển động dưới 10 Hz và thậm chí là 0.01 Hz, tức là một chuyển động trong 100 giây. Khi được hỏi về độ an toàn của vật liệu, thì Pin tự tin cho rằng người dùng sẽ không bao giờ thấy thiết bị này bị chập dẫn tới cháy nổ như nhiều sản phẩm khác. Pin nói thêm, các loại pin thường bị cháy khi điện cực dương và âm của thiết bị tiêu hao. Ở loại vật liệu mới này, vì có hai điện cực giống hệt nhau, cho nên quá trình tiêu hao chỉ ảnh hưởng đến khả năng sản xuất điện mà thôi.
0: Trong tương lai, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục cải thiện để tăng khả năng trích xuất điện từ thiết bị. Bởi ở thời điểm hiện nay, thiết bị mới này thu được điện áp tương đối thấp, chỉ trong phạm vi milivolt mà thôi.
1: Vật liệu 2D là một lớp vật liệu nano chỉ dày khoảng vài nguyên tử. Các điện tử trong vật liệu này tự do di chuyển trong mặt phẳng hai chiều, nhưng chuyển động hạn chế của chúng bị chi phối bởi cơ học lượng tử. Nghiên cứu về vật liệu nano 2D vẫn còn đang trong giai đoạn đầu, nhưng vật liệu 2D như graphene, dicalcogenide, kim loại chuyển tiếp và phosphor đen đã thu hút được sự chú ý của các nhà khoa học vì chúng có các tính chất lạ và khả năng cải tiến các thiết bị quang điện tử.

0: Và sau đây là một phát minh cho đời sống con người, đó là chiếc dù hoặc gọi là chiếc ô mở ngược. Chúng ta thường cảm thấy bất tiện khi sử dụng những chiếc dù thông thường. Những lúc khô ráo bước ra khỏi xe hơi, mở dù và bị dính ướt. Hay lúc đi ngoài đường, nước vẫn nhỏ giọt làm ướt hết quần và giày của chúng ta.
1: Nếu để ý thì ta sẽ thấy chiếc dù truyền thống có rất nhiều nhược điểm mang lại cho người dùng những khó chịu không thể tránh khỏi. Bạc của dù không bao giờ đủ to khiến cho nước nhỏ vào chân của bạn. Dù bị cong khi gặp trời trở gió, vân vân. Hay là khi sử dụng, mặt ngoài của chiếc dù sẽ bị ướt và khi đóng lại thì rất có khả năng cao nước mưa sẽ bắn lên người hoặc là làm ướt sàn nhà. Tuy thiết kế không thuận tiện cho lắm, nhưng những chiếc dù truyền thống này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong hàng thế kỷ qua.
0: Nhưng hiện nay một thiết kế dù mới sẽ khắc phục được tất cả những nhược điểm của chiếc dù truyền thống. Và chiếc dù mới này mang tên là Better Beller, với các ưu điểm sau đây. Thứ nhất, đi vào hoặc ra khỏi xe. Thiết kế đảo ngược của Better Beller sẽ giúp cho bạn không bị bắn nước mỗi lần lên xuống. Chiếc dù ngược sẽ hứng toàn bộ nước trong khi chúng ta di chuyển, cho nên bạn sẽ không phải lo lắng khi bị dính ướt vào phút chót khi lên hoặc xuống xe.
1: Chiếc dù bị hỏng do gió. Do nó được làm bằng cấu trúc hai tầng và tán để không bị hỏng bởi gió mạnh. Công ty thiết kế cho biết là nó sẽ chịu được lực gió 50 dặm mỗi giờ và khớp và khóa khỏe hơn những chiếc dù truyền thống. Đồng thời, tán dù sẽ được hướng lên trên để không cản trở tầm nhìn của chúng ta khi đang di chuyển.
0: Kế đến là khắc phục việc khó khăn trong khi chúng ta mở dù. Việc thiết đặt hai lớp khóa ở phía trong dù sẽ khiến cho người dùng mở dù dễ dàng hơn rất nhiều.
1: Vấn đề mỏi tay khi sử dụng. Tạo hình của đế cầm của chiếc dù ngược này rất giống với đôi tay của người trong hình dạng tự nhiên. Vì vậy mà người dùng sẽ không cảm thấy khó chịu khi cầm chiếc dù trong một khoảng thời gian dài.
0: Kế đến là khắc phục nhược điểm không che phủ hết người sử dụng. Tán dù này rất rộng, dài 32 inches và rộng 41.5 inches. Do đó đây sẽ không còn là vấn đề khi bạn sử dụng Better Brawler nữa.
1: Và vấn đề ướt sàn và ướt quần áo khi rủ dù. Với thiết kế ngược thì phần bên trong tiếp xúc với bừa sẽ được gấp vào bên trong khi phần khô. Ở phía dưới sẽ là lớp bọc ở bên ngoài mỗi khi chúng ta gặp dù lại.

0: quần áo thông minh giúp cho trẻ em mặc hoài mà không chật. Một kỹ sư thiết kế người Anh gần đây đã sáng chế ra loại quần áo này, có thể co giãn theo sự phát triển của các em.
1: Loại trang phục thông minh này có tên gọi là Petit Plie, là sản phẩm của nhà thiết kế Ryan Mario Yassin. Người đã tốt nghiệp thạc sĩ khoa kỹ sư thiết kế tiên tiến tại Đại học Mỹ thuật Hoàng gia Anh. Yassin cho biết là anh đã nảy ra ý tưởng về loại trang phục mặc hoài mà không chật này khi mua quần áo cho cháu của mình đang ở trong độ tuổi lớn rất nhanh. Loại vải co giãn này có các nếp gấp đặc biệt có thể thay đổi để luôn luôn vừa vặn ngay cả khi đứa trẻ đang lớn dần. Cấu trúc của vải được mô phỏng theo kỹ thuật xếp giấy origami ứng dụng ở trong chế tạo vệ tinh. Bộ sưu tập bao gồm những thiết kế giữ ấm và chống thấm, có thể thay đổi kích cỡ theo dáng của đứa trẻ từ 4 tháng cho tới 3 tuổi, độ tuổi mà trẻ em phải thay đổi trang phục nhiều nhất.
0: Là một bậc thầy về kỹ thuật hàng không, Yassin đã tìm hiểu về cấu trúc gập của các vệ tinh loại nhỏ. Những thiết kế này đòi hỏi những tấm carbon phải được xếp sao cho vừa khít các khe cực nhỏ trước khi căng ra lúc được kích hoạt. Yassin cho biết, cấu trúc vải sẽ thay đổi theo chuyển động của đứa trẻ, hài hòa với các cử động của chúng.
1: Anh đã thí nghiệm loại vải này tại nhà bằng cách tập xếp các thớ vải tại nhà và nấu chúng ở trong nồi. Hiện Yassin đang huy động vốn cho Petit Plie và hy vọng là tìm được các đối tác để sản xuất trên thị trường Anh.

0: và bây giờ là một đề tài rất thiết thực, thổi nến sinh nhật có thể làm cho vi khuẩn trên chiếc bánh tăng 14 lần. Thưa quý vị, với những người muốn thưởng thức một chiếc bánh sinh nhật, có lẽ họ cần phải đắn đo, vì một nghiên cứu mới đây cho thấy, việc thổi nến trên bánh sẽ khiến cho lượng vi khuẩn trên bánh tăng lên nhiều lần.
1: Nhóm các nhà khoa học tại Đại học Clemson South Carolina của Hoa Kỳ thấy rằng nước bọt bắn ra từ

0: Việc thổi nến đã khiến cho vi khuẩn trên mặt kem của bánh tăng lên 14 lần.
1: Đặc biệt có một trường hợp, số vi khuẩn đã tăng lên 120 lần. Điều này cho thấy là trong miệng của mỗi người là có lượng vi khuẩn khác nhau. Tuy nhiên, tiến sĩ Dawson nói rằng, thông tin này không làm hỏng các bữa tiệc sinh nhật. Ông nói, theo ý kiến của tôi, thì bạn có thể ăn bánh sinh nhật nếu ai đó thổi nến. Tôi không nghĩ là bạn sẽ bị ốm vì điều này.
0: Miệng của chúng ta có rất nhiều vi khuẩn và hầu hết trong số đó là không có hại, thưa quý vị. Tiến sĩ Dawson nói rằng, ông sẽ chỉ tránh ăn bánh sinh nhật nếu người thổi nến mang một bệnh nào đó có thể truyền qua hơi thở.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Duy.

0: Ăn cơm xong rồi, bà Tệt mới biểu Xuân thay đồ mát và biểu người nhà trải chiếu dăn mùng sẵn tại bộ ván lớn để Xuân nằm nghỉ. Ông Từ Tệt ngồi ở bàn giữa để ăn trầu, có cô Quyên cà rà ngồi kế một bên. Chừng ông thấy Xuân thay đồ mát xong rồi, ông mới kêu lại ngồi ngay trước mặt và lên tiếng hỏi.
1: Hồi chiều á, cháu nói dầu sao đi nữa cháu cũng sẽ tiếp tục học, chứ cháu không có bỏ học để cưới vợ lo chuyện nhà. Nếu cháu đi học nữa đó, mà rồi cháu bán đất, rồi sau đó đó cháu tính bán đất lấy tiền, rồi lấy tiền làm cái gì? Cháu nói cho chú nghe thử coi.
0: Dạ, cháu bán đất lấy tiền gửi hết vô ngân hàng, rồi mỗi năm cháu rút tiền lời để cháu ăn học. Chừng nào mà học thành tài rồi đó, cháu sẽ dùng số tiền đó làm vốn để mà làm ăn.
1: Vậy tại sao cháu không giữ nguyên đất đó, mỗi năm lấy quê lợi mà ăn học không được sao?
0: Dạ, quê lợi ít quá. Lại nếu để đất ra thì mỗi năm mình phải đóng thuế, phải lo kiếm người cho mướn, rồi phải lo góp lúa ruộng. Nó cực quá mà nó cũng tốn hao nữa.
1: Như vậy nếu cháu ăn học thì mỗi năm phải tốn bao nhiêu tiền?
0: Dạ chắc cỡ chừng vài ba ngàn.
1: Mèn ơi, học gì mà tốn dữ vậy?
0: Cháu tính hễ lấy đủ hai bằng tú tài rồi đó thì sẽ đi Tây để học tiếp, học cho tới bậc cao đẳng luôn. Ông Từ Tệt nghe nói thì gãi đầu, nhíu mày, rồi nhìn vợ nằm ở trên bộ ván ngang đó. Bà Từ Tệt lúc này mới chen vào và hỏi.
2: Cháu nói mỗi năm cháu cần dùng 3.000 đồng bạc mà ăn học. Vậy thôi cháu đừng có bán đất, cháu để thím mướn đi, rồi mỗi năm thím trao cho cháu 3.000, thuế vụ thím đóng cho hết thảy.
0: Xuân nghe nói như vậy thì ngồi im lặng suy nghĩ, còn cô Quyên thì nhìn cậu mà mỉm cười, nhưng mà cậu cũng giữ nét mặt nghiêm trang. Ông Từ Tệt lại lên tiếng hỏi.
1: Anh Hội anh mất mà anh có để lại nợ nần gì không? Cháu nói thiệt cho chú biết coi.
0: Dạ đâu có. Ba cháu hồi năm ngoái mắc nợ thì ổng bán cái đất Bình Thủy ổng trả dứt rồi, ổng không còn thiếu đồng nào hết trơn á.
1: Nếu mà không có nợ tại sao phải bán đất gấp vậy? Nè, anh hội đồng với chú là anh em bạn chứ không phải anh em ruột, nhưng mà thở nay chú thương ảnh nhiều lắm. Bởi thương nhau cho nên năm trước chú mới xúi ảnh đấu giá mua đất ở Cà Mau. Chú mua 1.000 mẫu, ảnh cũng mua 1.000 mẫu. Hai anh em tính hợp lực để mà khai phá, bởi bị họ giành mua cho nên mua hơi mắc một chút.
0: Dạ cháu có coi giấy tờ, mua sở đất đó tốn gần 30.000.
1: Đúng là tuy là nói là mắc, nhưng mà theo ba giá bây giờ thì nó không có mắc. Chỉ tiếc vì mua mới có một năm kế ảnh bệnh, rồi ảnh lại hút nữa, cho nên không có chịu cực xuống Cà Mau để khai phá được. Bây giờ ảnh đã theo ông bà rồi, cháu là con trai, thôi đừng có học nữa, cứ cưới vợ đi rồi xuống Cà Mau lo quy tụ tá điền để mở đất. Chú dám nói chắc là cháu khai kinh đắp đập lên bờ, làm trong 5 năm cháu sẽ trở thành một vị điền chủ lớn, có đôi chục ngàn quê lợi. Như cháu chịu làm chú sẽ chỉ cho. Còn có cần dùng tiền để đào kinh cất nhà hay là mua lúa nuôi tá điền thì chú giúp cho. Chú thương cháu cũng giống như thằng Triều, cho nên chú mới chỉ bảo như vậy. Phải nghe lời chú.
0: Xuân nghe nói thì ngồi cậy móng tay mà suy nghĩ. Cô Quyên lúc này mới lấy ra một cái vú cao mà liệng trúng cánh tay Xuân mà cười thành tiếng. Bà Tệt thấy vậy thì lên tiếng rầy con.
2: Con, đừng có vô phép như vậy, để cho anh con nói chuyện chứ.
0: Xuân cũng lượm cái vú cao quăng trở lại cô Quyên, mỉm cười và nói với ông Tệt. Chú cứ xúi cháu cưới vợ hoài à. Đời này đó, thanh niên niên như cháu đó, muốn hưởng quyền tự do của mình để hoạt động cho dễ. Cưới vợ rồi đó, vợ con ràng buộc, làm cho mình lúng túng lắm, khó mà tính việc cao xa vĩ đại lắm.
1: Cháu không muốn cưới vợ thì thôi, mà bề nào á, chú nói cháu đừng có bán cái sở đất đó, bán uổng lắm. Đất cả ngàn mẫu bộ dễ kiếm sao? Đó là cái cơ sở để giúp cháu làm giàu, mà còn làm giàu rớt nữa. Hột lúa quý lắm, cả bầu trời đâu đâu cũng cần dùng. Mình ở nhầm cái chỗ đất điền phì nhiêu, tự nhiên mình phải làm lúa cho nhiều để mà sanh quê lợi. Nghề nông có lợi nhiều mà nó thông thả nữa.
0: Thì cháu cũng biết làm nghề nông thì cũng có lợi, mà bây giờ cháu còn nhỏ cho nên cháu chỉ muốn đi học, chứ cháu chưa có muốn làm ruộng. Cháu muốn học cho nó rộng trí, rồi tay nghề cao, để như có làm ruộng đó thì mình làm theo cái cách văn minh, dùng máy móc, làm cho hột lúa nhiều hơn, hột lúa nặng cân hơn để bán cao giá hơn.
1: Văn minh làm cái gì cháu ơi? Cháu cứ làm theo cách của nhà quê thở nay á, thì cũng có được lúa vậy.
0: Nhưng mà nghề gì cũng vậy, phải tiến hóa chứ chú. Ông Từ Tệt có tánh đi ngủ sớm cho nên ông không cãi nữa. Ông đứng dậy đi uống nước, sửa soạn để đi ngủ. Lúc này cô Quyên mới lên tiếng hỏi Xuân.
2: Khai trường á, anh cũng lên Sài Gòn mà học nữa như anh hai tôi phải không?
0: Ừ, qua tính đi học nữa.
2: Tôi cũng muốn lên trển tôi học quá, mà má tôi không chịu cho đi. Học dưới này cứ lù đù hoài.
0: Thì cũng đúng, trường ở dưới này nhỏ thì phải thấp thôi. Chứ ý em muốn lên Sài Gòn á, thì em cứ thưa thiệt cho má nghe đi. Chắc là má em cho giàu có thương em, nhớ em tới đâu nữa. Không lẽ cản em không cho em lên trên đó mà học?
2: Hay là anh nói giùm với má tôi đi.
0: Em muốn thì em lên em xin với thím, chứ qua làm sao qua em nói. Bà Tệt nghe hai đứa nhỏ nói chuyện, bà mới lên tiếng hỏi.
2: Con Quyên, nó nói cái giống gì đó?
0: Dạ em Quyên nhờ cháu, xin cháu nói với thím cho em lên Sài Gòn em học.
2: Trời ơi, đen thui mà đòi học trường Sài Gòn. Con đen mặc kệ con, sao hồi đẻ con á má không đẻ cho trắng đi, rồi bây giờ cái má trở lại má cùi con chứ. Ai biết sao mà đẻ cho trắng được. Thôi má nói dĩu chơi, chứ đen hay trắng gì cũng không cần, miễn là mình giỏi mà thôi. Nè, khuya rồi, thôi đi ngủ đi con, để cho anh con nó nghỉ sớm, vì ngày nay á đi xa nó mệt lắm rồi đó.
0: Mẹ con bà Tệt nói đến đây mới dắt nhau đi vô trong buồng để mà nghỉ. Xuân thấy dạng ông Từ Tệt vẫn còn thơ thẩn ngoài hàng ba, cậu sợ ông trở vô giảng luân lý nữa, cho nên cũng lật đật chui vô trong mùng mà nằm, không dám ngồi ngoài nữa.

0: Sáng hôm sau, Xuân thức dậy, nghe tài xế đã sửa xe xong rồi. Bây giờ máy đã có lửa đầy đủ, không còn sợ trục trặc nữa. Cậu mới thay đồ sửa soạn để mà đi Cà Mau. Ông Từ Tệt thấy vậy mới lên tiếng hỏi.
1: Cháu tính đi đâu mà thay đồ vậy?
0: Dạ, thì cháu đi Cà Mau.
1: Hôm qua đó, chú Thêm nói vậy mà cháu cũng không đổi ý sao? Nhất định là muốn bán đất hả? Cho nên cháu tính đi Cà Mau.
0: Dạ, cháu nghĩ đó, nếu mà không có bán đất thì làm sao cháu học tiếp được nữa?
1: Cháu có cái ý muốn học cho cao thì cũng tốt lắm. Thôi thì cháu cho Thím cháu mướn cái đất đó đi. Mỗi năm Thím đóng cho cháu 3.000 đồng bạc để cháu ăn học cũng được. Cần gì mà cháu phải bán?
0: Cháu nghĩ làm vậy sợ nó không tiện.
1: Cái gì mà không tiện? Vậy chứ họ mua bao nhiêu mà cháu ham lời cháu bán gấp vậy?
0: Dạ, ông Cả Bình, ông lên ông kiếm cháu. Ông trả giá 30.000, cháu đòi 50.000. Ông trả thêm 5.000 nữa, dĩ chi là 35.000. Vì bán giá đó thấp hơn giá mua hồi trước thì làm sao bán được. Cháu tính xuống, cháu nói với ổng đó, nếu mà thiệt mà ổng muốn mua đó thì ít nào đó phải 40.000 cháu mới bán.
1: Như vậy có nghĩa là cháu định bán dứt giá là 40.000 hả?
0: Dạ đúng vậy.
1: Ôi, chú không muốn cho cháu bán đất đâu. Sự nghiệp của anh Hội bây giờ chỉ còn có cái sở đất đó thôi. Cháu mà bán rồi thì đâu có còn cái gì nữa. Nếu mà cháu không nghe lời chú mà nhất định bán á, thôi thì như vậy, chú sẽ mua. Cháu bán cho người ta giá nào á, chú sẽ mua giá đó. Thà là chú mua chứ chú không muốn cho cái đất đó về tay người khác đâu.
0: Dạ, nếu như chú muốn mua thì cháu phải bán cho chú chứ. Không lẽ nào cháu bán cho người ta?
1: Không có phải là chú muốn mua cái đất đó. Chú nói nếu mà cháu quyết định bán thì chú sẽ tranh để chú mua. Bởi vì chú không muốn cái đất đó lọt vô tay người khác. Còn như mà cháu để mà làm thì chú sẽ giúp cho cháu để khai phá cho trở thành điền. Chứ chú mua làm gì nữa?
0: Dạ, thì cháu nói rồi, cháu nhất định cháu bán mà. Bởi tính đi học thêm nhiều năm nữa cho nên không có để được đâu.
1: Nếu vậy thì chú sẽ mua. Cháu đã định dứt giá 40.000 thì chú mua 40.000. Chú không có bớt giá gì hết.
0: Dạ, còn 4 tuần lễ nữa thì khai trường. Cháu phải đi học. Nếu mà chú thiệt tình mà chú muốn mua đó thì chú làm giấy tờ gấp gấp đi, chứ để tới khai trường nó thì nó không có tiện cho cháu.
1: Được rồi, cháu muốn làm giấy tờ gấp thì chú sẽ làm. Mình vô nói với ông lục sự nô te đó, ông làm giấy tờ trong vài bữa thì xong. Rồi mà cháu có đem cái bằng khoáng đất đi theo không?
0: Dạ có đem đủ hết. Bằng khoáng, có bản đồ, mà cháu cũng sao lục khai tử của ba cháu, rồi có lập tờ tông chi sẵn sàng rành rẽ lắm.
1: Được. Chà, còn nó mà không biết nô tre họ có bắt phải có trưởng tộc đứng tên hay không này nữa.
0: Dạ không có đâu chú. Cháu đúng 21 tuổi rồi, không có cần trưởng tộc nữa. Mà cháu cũng có đem khai sanh của cháu theo trong gia ly nữa.
1: Cháu sắp đặt cũng rành rẽ lắm. Vậy chắc là cháu đã muốn bán đất lâu rồi phải không?
0: Dạ không có. Cái hôm ông Cả Bình ông lên ông nói rồi cháu mới lục giấy tờ cháu đem theo thôi.
1: Anh Hội ảnh trần trờ lắm. Còn cháu bây giờ thì cháu ngược lại, làm cái gì cũng mau mắn. Cháu không có giống ảnh cái chỗ đó.
0: Dạ ngày xưa thì mấy người xưa khác hơn mấy người bây giờ chú ơi. hạng thanh niên bây giờ người ta ai cũng cương quyết, làm gì cũng vậy hết đó. Thì muốn làm là làm liền, không có do dự gì hết trơn á.
1: Bởi vậy đôi khi cũng hay lầm lẫn lắm.
0: Thưa chú, mà nhiều khi đó mình làm liền đó thì mình lại khỏi sợ mất cái cơ hội tốt. Bà Tệt biểu Gia Dịch dọn đồ ăn lót lòng. Xuân đã được như ý muốn mà khỏi cần đi Cà Mau mà bàn về chuyện bán đất với ông Cả Bình, thì cậu vui vẻ ngồi ăn rồi giỡn với cô Quyên. Ăn uống xong rồi, Xuân mới lấy giấy tờ ra xe hơi mà đi với ông Từ Tệt vô trong tòa, cậy ông lục sự nô te lập tờ bán đất. Thấy mối hậu, ông lục sự nô te tiếp rất hậu, xem xét giấy tờ rồi chịu lãnh làm liền và hứa sẽ làm nhanh. Tới chừng về nhà, ông Từ Tệt mời luôn Xuân ở dưới này, đợi bữa nào làm giấy tờ xong rồi ký tên liền cho khỏi trễ. Bà Tệt với cô Quyên cũng ân cần cầm ở lại, nói rằng nhà đã có sẵn người coi, cho nên cần gì mà đi về làm cái gì. Xuân đồng ý chịu ở lại, mới sai tài xế đi xe đò về Bình Thủy. Về đó để lấy thêm quần áo, lấy luôn cái máy chụp hình đem xuống cho cậu. Cô Quyên là đứa con gái cưng nhất ở trong nhà, cho nên trừ ra đi học mới đi chơi với chị em trong trường. Còn về nhà thì cô không có bạn bè nào hết, bởi vì anh của cô là Triều mất học trên Sài Gòn, không có ở nhà. Bây giờ nghe Xuân đồng ý ở lại chơi thì cô mừng lắm. Cô cứ đeo theo một bên Xuân, nhờ Xuân dạy cô học, rồi rủ Xuân ra vườn chơi. Trưa bữa hôm sau, anh tài xế đem đồ xuống. Xuân lấy máy chụp hình ra chùi, tính chiều mát mẻ đi kiếm cảnh đẹp mà chụp hình để dành chơi. Cô Quyên đòi đi theo Xuân để coi chụp hình. Vợ chồng ông Từ Tệt cưng con, không muốn làm cho con buồn, lại nghĩ con vẫn còn khờ dại. Còn riêng Xuân thì như con cháu trong nhà, giống như Triều. Bởi vì ông bà đồng ý cho đi, nhưng mà căn dặn con phải mặc quần áo cho tử tế và lên xe ngồi phải tề chỉnh, đừng có liếng sáo. Đến xế mát, Xuân thay đồ mặc đồ tây, Quyên thì mặc quần áo toàn lụa trắng cũng mới, tóc chải láng mướt, chân đi giày thêu. Hai trẻ vui vẻ dắt nhau lên xe hơi. Vì xe có hai chỗ ngồi cho nên Xuân biểu tài xế ở nhà, còn cậu thì tự lái để Quyên ngồi một bên. Mượn Quyên ôm giùm cái máy chụp hình rồi mới mở máy cho xe chạy ra lộ. Quyên đắc ý liếc mắt nhìn Xuân, miệng chúm chím mỉm cười. Vợ chồng ông Từ Tệt đứng trên thềm ngó theo, tuy mặt tươi cười nhưng mà trong lòng có chút lo ngại. Xuân không thông thạo đường xá tỉnh Bạc Liêu, cho nên cậu vào chợ rồi cậu bỡ ngỡ, không biết phải đi đường nào mới có cảnh đẹp để mà chụp hình. Cậu quay qua hỏi Quyên thì cô cũng ú ớ không biết đường nào mà chỉ. Cậu nhắm mắt đi đại, té ra nhầm đường đi qua Hưng Hội. Ra khỏi Châu Thành thì hai bên đường ruộng lúa cấy đã hơn một tháng, lúa nở bụi tốt tươi, lá phơi màu xanh lét. Trải ngay trước mặt là một bức tranh thiên nhiên gồm đủ cảnh quảng đại và u nhàn. Cô Quyên có tánh cũng liếng sáo, nhưng mà cô cũng rất đa cảm. Bởi vậy thấy cảnh đẹp cô cũng động lòng. Tiếc vì cô không đủ lời để tả tình tả cảnh, bởi vậy cô chỉ lên tiếng nói giọng rất thiệt thà.
2: Lúa coi xanh tốt quá anh Xuân ha.
0: Xuân không hiểu ý cô cho nên chỉ gật gật cái đầu, không nói tiếng nào hết, làm cô thất vọng ngồi buồn hiu. Xe chạy một hồi thì tới xóm thổ kêu là Sóc Đồn. Xuân thấy giữa trên đường có một cảnh chùa thổ. Chùa tuy không tốt lắm nhưng chung quanh có cây cao, tàn lớn, làm cho cảnh nhìn rất huyền ảo, đáng lấy hình để chụp để dành. Cậu mới ngừng xe trên đường mà leo xuống. Cô Quyên cũng xách máy chụp hình leo xuống. Rồi hai trẻ song song dắt nhau đi trên lộ, lựa chỗ thuận tiện để mà chụp hình. Xuân muốn lấy cái chùa và muốn lấy cho được vài cây lớn vào trong hình, cho nên đứng lại mà nhắm. Quyên trao cái máy cho cậu rồi đứng khít một bên, tay vịn vai cậu, mắt nhìn theo cái chỗ cậu nhắm. Xuân chụp cái chùa rồi quay qua nhìn Quyên mỉm cười và hỏi, Bây giờ Qua muốn em lại đứng trước cái lùm cây đằng kia kìa, để Qua chụp Qua lấy hình của em. Em chịu không?
2: Thôi, không dám đâu.
0: Cái gì mà không dám?
2: Tôi sợ lắm.
0: Sợ cái gì? Có Qua đây mà sợ cái gì?
2: Không ấy vậy đi, anh đứng với tôi đi, thì tôi mới chụp.
0: Trời đất ơi, Qua mắt cầm cái máy Qua chụp, rồi làm sao đứng với em được? Nè, đi lại đằng đó đứng đi. Qua đứng trước mặt em đây chứ Qua đi đâu mất rồi mà sợ chứ không sợ?
2: Mà anh muốn chụp hình tôi lắm hả?
0: Chụp hình để lấy hình tiểu thư mặt lọ để dành chơi vậy mà. Cô Quyên nghe nói thì nhíu mày sụ mặt, ngoe ngoảy bỏ đi lại đằng phía xe đậu. Xuân Lật Đạt chạy theo vừa cười vừa nói, nè, nói giỡn mà giận hả? Quyên mặt mày chịu bự cũng không trả lời. Xuân lấy tay gõ trên gò má của Quyên và nói, nè, thôi đừng giận nữa, giận rồi cái mặt nhìn xấu quá.
2: Anh phải năn nỉ tôi mới chịu.
0: Trời ơi, sao mà dễ giận vậy? Thôi được rồi, để Qua xin lỗi nha. Tại hôm qua chú kêu em là tiểu thơ mặt lọ, cho nên Qua bắt chước Qua kêu chơi chứ đâu có ngạo đâu. Thôi em đừng giận Qua nữa nha. Nè, lại đây đứng đi. Đứng đây Qua chụp hình em, chụp để làm kỷ niệm nha.
2: Không, nói như vậy tôi không chịu đâu.
0: Trời đất ơi, nói vậy không chịu rồi phải nói làm sao em mới vừa lòng đây? Thôi nha, để Qua hung em cái, giống như anh Triều anh hung em vậy, để chuộc tội mà làm cho em buồn, chịu không?
2: Chứ.
0: Quyên nghe nói thì chỉ mỉm cười. Xuân mới kề mặt hung lên gò má của Quyên, cũng giống như hung đứa em gái của mình, rồi dắt Quyên lại đứng trước lùm cây, mở máy nhắm để mà chụp hình. Bóng chiều rọi mặt Quyên, coi bộ cô rất là vui vẻ, thơ thái. Chụp hình xong rồi, Xuân khóa máy lại và nói, cái hình này của em á, chắc tốt nè, bởi vì nó có bóng mà không có nắng nhiều, mà cũng không có tối lắm nữa.
2: Vậy là chắc tốt lắm hả? Mà phải chi anh đứng chụp chung với tôi chơi ha?
0: Làm sao mà chụp được, ở đây đâu có ai đâu mà mượn người ta chụp giùm được.
2: Thôi vậy để về nhà đi, rồi tôi với anh đứng rồi cậy tía tôi chụp được không?
0: Không biết chú có biết chụp không, không biết chụp rồi nó hư nữa.
2: Thì anh chỉ trước thì biết chứ gì, coi bộ dễ mà. Để tôi nói anh hai tôi mua cho tôi một cái máy đặng tôi chụp chơi. Mà bây giờ anh dạy tôi trước đi, nghe.
0: Vậy để về nhà rồi Qua chỉ cái cách chụp hình cho em biết nha. Hai trẻ dắt nhau đi dài theo lộ mà chơi. Xa xa dưới ruộng có mấy người đàn bà thổ đang đi hái rau chóc, đội thúng rau trên đầu, nước chảy xuống mặt ướt nhem. Mặt trời chen lặng, Xuân mới rủ Quyên trở về. Quyên dùng dằn dường như vẫn còn quyến luyến cảnh đồng ruộng lúa xanh, vui với cái khí trời mát mẻ khỏe khoắn, ham nghe tiếng dế kêu quanh mình cho nên không nỡ bỏ mà về, cứ đứng ngóng trông. Xuân thấy vậy mới lên tiếng hỏi, em thích ở đồng ruộng lắm hả?
2: Tôi thích lắm, tôi ưa lắm á.
0: Trời ơi, ở ngoài đồng buồn hiu mà ưa cái gì không biết nữa.
2: Trời ơi, ngó ruộng chơi vui lắm chứ. Bộ anh không ưa hay sao?
0: Qua đó thì Qua thích đi chơi trong chợ, ngoài ruộng buồn thấy mồ chịu sao nổi.
2: Tôi á thì tôi ưa ruộng, chứ tôi không có ưa chợ.
0: Thì tại vì em có cái ốc nhà quê.
2: Quyên
0: chỉ cười rồi đi theo Xuân ra xe mà về. Lúc này trời đã chạng vạng tối. Khi xe vô trong sân rọi đèn thì thấy vợ chồng ông Từ Tệt đang đứng trên thềm nhà mà chờ. Xe vừa ngưng thì bà Tệt lên tiếng hỏi ngay,
2: hai đứa đi đâu xa lắm hay sao mà về tối dữ vậy?
0: Cô Quyên lúc này lật đật leo xuống xe vừa nói,
2: Đi ra cái ngoài chỗ nào đó mà con không biết, mà ruộng lúa thiệt tốt, lại có chùa thổ ngộ lắm á. Má, anh Xuân á, ảnh chụp hình chùa, rồi có chụp hình con nữa nè, ngày mai con đi nữa.
0: Nè,
1: con đi phải nhớ về sớm nha. Về trễ quá ở nhà làm lo quá chừng. Chắc làm là đi ra ngoài sốc đồn chứ gì. Cho nên mới có chùa thổ. Thôi đi vô thay đồ rồi còn ăn cơm nữa.
0: Sáng bữa hôm sau vừa thức dậy thì Quyên lại năn nỉ Xuân phải dạy cho cô chụp hình. Xuân cầm cái máy ra đứng trước sân rồi chỉ cho cô Quyên biết cách nhắm, cách chụp. Quyên đắc ý lắm, biểu Xuân chụp cái nhà lớn, chụp hai lẫm lúa, chụp cái xe hơi có cô đứng một bên. Quyên kêu cha mẹ ra coi, luôn dịp Xuân mới chụp ông Tệt, bà Tệt, rồi chụp luôn cho cô Quyên ngồi trên thềm nhà. Xuân mới lúc này đang đứng đó thì Quyên mới chạy lại kêu Xuân nhờ ông Tệt nhắm để ông cầm máy mà chụp cô với Xuân đứng chung. Ban đầu ông Tệt không chịu nhưng mà bị con ép quá cho nên ông cũng ráng làm theo ý con. Chụp xong rồi Quyên muốn làm sao có hình cho lẹ để cô coi. Xuân phải đi vô chợ kiếm tiệm chụp hình mà mướn người ta rửa. Đến chiều Quyên lại đòi đi chơi nữa. Hai trẻ mới ngồi xe hơi đi vô chợ lấy hình về. Tấm hình nào cũng tốt hết, nhất là hình Quyên đứng trước lùm cây và hình Quyên với Xuân đứng chung thì rất rõ và đẹp. Vợ chồng ông Tệt lấy làm vui lòng lắm, biểu tiệm rửa thêm nữa, mỗi thứ rửa 5 tấm đặng để dành chơi. Kể từ đó, Quyên càng ngày càng gian díu với Xuân, tối ngày không chịu rời Xuân giây phút nào hết. Cô mặc quần áo mới luôn luôn, gỡ đầu bới tóc vén khéo chứ không bỏ tóc xỏ xuống lưng như lúc trước nữa. Hễ xế mát thì cô lại năn nỉ Xuân đem xe hơi đi chơi. Xuân không thể không làm theo ý muốn của cô được, cho nên bữa nào cũng phải lái xe chở cô đi chơi. Khi thì đi Phú Lộc, khi thì đi Hòa Bình, lúc thì đi Sóc Đồn, khi thì đi ôm Trà Cổ. Có bữa ra đồng vắng vẻ, cô kêu xe ngừng lại, rồi cô leo xuống, hoặc là ngồi giữa gốc cây, hoặc quỳ gối trên cỏ mà nhờ Xuân chụp hình cô. Có bữa cô đem theo bánh trái, rồi ra đồng cỏ mở gói bánh ra, để trên đám cỏ non mà ăn chung với nhau, nói cười thật là vui vẻ. Xuân đợi 10 ngày mới ký tên bán đất được. Ông Từ Tịch chồng tiền cho cậu đủ 40 ngàn, rồi Xuân mới sửa soạn mà đi về. Quyên hay tin Xuân tính về thì cô buồn hiu, đi ra đi vô với nét mặt giàu giàu. Cô thấy Xuân đứng có một mình, cô mới đứng gần rồi lên tiếng hỏi.
2: Anh Xuân, anh về hay sao?
1: Ừ thì qua phải đi về chứ, xong rồi.
2: Tôi muốn anh ở lại chơi.
1: Đâu có được, qua phải về để sửa soạn đặng lên Sài Gòn đi học nữa.
2: Tôi cũng sẽ lên Sài Gòn mà học nữa nè.
1: Thì nếu mà em muốn đó thì em cứ nói với chú Thím đem lên trển cho em học. Lúc ở trên đó thì còn có anh Triều nữa, ảnh dìu dắt em cũng tiện nữa mà.
2: Không ấy gì nha, chừng khai trường á, anh xuống đây đi, rồi đi cùng một lượt với tôi, với anh hai tôi được không?
1: Sợ không được quá, tại vì công chuyện của Hoa nhiều quá.
2: Vậy thôi đi.
0: Quyên lúc này châu mày ủ mặt, mà Xuân thì mắc lo sửa soạn hành lý cho nên không nhìn thấy. Lúc Xuân từ giả vợ chồng ông Từ Tệt và cô Quyên rồi lên xe mà về, thì cô Quyên đứng trước cửa ngóng theo và với hai dòng lệ rưng rưng.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Cái đề tài hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn có cái tiêu đề là cần nghiêm khắc với chính mình. Lý do tại sao mà tôi lại chọn cái đề tài này là vì đôi lúc chúng ta dễ dàng với những cái gì thuộc về mình, chúng ta dễ dàng bỏ qua những khuyết điểm của chính mình, của những người thân yêu mình, nhưng chúng ta lại không ngần ngại để lên án những cái khuyết điểm của những người xung quanh chúng ta. Khi tôi trình bày những đề tài như thế này đó, nó rất là dễ dàng đụng chạm. Nhưng nhiều lần tôi đã thưa cùng anh chị em là khi giảng lời Chúa, tôi xin Chúa cho tôi giảng một cách ngay thẳng, cho dù những cái điều đó có thể làm cho một số vị không hài lòng. Để mở đầu cho cái bài giảng luận hôm nay, cái câu chuyện mà có lẽ đây là một cái câu chuyện mà tôi muốn kể liền lập tức là vì tôi sợ nó tôi sẽ quên. Có một lần tôi làm thử một cuộc thăm dò. Cuộc thăm dò đó là gì? Đó là có một lần có một nhóm anh chị em thanh niên Tin Lành, khoảng chừng mười mấy hai chục em, tới nhà để sinh hoạt với con của tôi. Tôi nhớ rõ bữa đó là tôi đang cắt cỏ ngoài sân á, thì mấy anh chị em có nói: chú Bình ơi, tụi con đang thảo luận về một cái đề tài mà tụi con cũng muốn có sự tham dự của chú Bình. Thì tôi hỏi các bạn đang học cái gì, thì các bạn nó nói là tụi con cũng đang học về những cái khuyết điểm của mình, rồi chỗ nào chú dạy làm sao để tụi con làm theo, nhưng mà tụi con thấy sao nó khó quá, nhiều khi mình học mình thấy vậy mà cuối cùng mình làm có được. Và cuối cùng các bạn đó có mời tôi chia sẻ một cái kinh nghiệm nào đó. Thì tôi có nói với các bạn nó như thế này. Tôi nói là thay vì bây giờ chú Bình chia sẻ một đề tài nào đó, bây giờ thì chú Bình muốn hỏi các bạn. Đó là có bao giờ các bạn cảm thấy bằng lòng với cái điều gì đó? Tức là không có cái gì mà làm cho các bạn phải bận tâm và các bạn dễ dàng bỏ qua cho những cái hành động, cho những cái lời lẽ của ông bà mình, cha mẹ mình, anh chị em của mình, mà những điều ấy các bạn từng thấy và từng lên án người khác. Ví dụ như mình từng lên án ông hàng xóm là ông ăn nói không ra chi, trong nhà thờ có người đó ăn nói sao mà nó lạng quạng, ở trong công sở của mình sao có cái người đó có những cái bộ tịch nó không giống ai, hay là trong cộng đồng có những người mà mình gọi là họ có những cái hành động mà mình cho rằng đó là nó sai quấy, mà những cái điều đó chính mình cũng đã từng thấy ông bà cha mẹ anh chị em dòng họ bà con mình làm những điều đó, nhưng mà mình không bao giờ mở miệng ra để mình phê bình, mà có khi mình thấy sao nó cũng ok nữa. Sao mình bằng lòng với cái điều đó mà không cảm thấy bận tâm? Tôi hỏi rằng có hay không? Và nếu ai không có những cái phản ứng như vậy đó thì đưa tay lên cho tôi biết. Cái điều cũng lý thú, cái kết quả là tất cả những anh chị em thanh niên đó đều nhìn nhau mà cười, và cuối cùng có một số người lên tiếng họ công nhận rằng đó là chúng ta dễ thấy những khuyết điểm, những xấu xa của gia đình người khác, còn gia đình của mình thì mình dễ dàng thông cảm, dễ dàng bỏ qua. Và cái điều lý thú hơn nữa là trong số những thanh niên đó có con của tôi cũng công nhận như vậy. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta rất dễ dàng thấy khuyết điểm của người khác, nhưng khuyết điểm của dòng họ bà con anh em cha mẹ mình thì mình thấy nó ok, mà đôi lúc nó còn dễ thương nữa. Như vậy thì chúng ta thấy cái điều gì? Chúng ta thấy rằng nó làm mình dễ hài lòng với những cái gì mà thuộc về của mình. Đó là chưa kể nha, có khi mình tìm cách là bào chữa cho những cái điều sai quấy của mình nữa, hay là những người thân của mình, nhưng chúng ta lại thẳng tay lên án những khuyết điểm của người khác. Hoặc tệ hại hơn nữa là chúng ta tìm cách để tầm thường người khác. Để chi? Để cho mình trở nên thánh thiện hay là mình thiêng liêng hơn người khác. Đó là một cái điều mà tôi cho là tệ hại. Bây giờ tôi nói thì anh chị em đã nắm vững được tôi muốn nói cái gì rồi đúng không? Cái điều tôi muốn nói là mình thường dễ dãi với mình. Mình thường không thấy khuyết điểm của mình. Hoặc là thấy nhưng mà mình tự bào chữa về những cái gì thuộc về cá nhân mình, gia đình mình, cho dù những cái điều đó nó thật là xấu xa, nó chẳng có cái điều gì mà có thể dễ dàng chấp nhận được. Việt Nam mình có cái câu chính của nó thì nói nghe nó không có thanh tao, cho nên tôi sửa một chữ thôi. Cái câu đó là phân ai thôi mũi nấy. Câu này ai cũng biết, phải không? Tôi tránh cái chữ kia tôi nói, tại nó mất cái sự thanh tao trong cái bài, trên cái chương trình giảng luận tôi muốn nói. Cái câu ý của nó là phân ai thôi mũi nấy. Thí dụ nha, mình thấy các bà mẹ Việt Nam á, thầy tả cho con. Tôi nghĩ cái tấm tả của đứa nào nó cũng thúi hoắc giống nhau à, nó cũng có cái mùi xú ế, nó có mùi thối giống nhau đó không? Vậy mà mấy bà mẹ đó cưng con cho nên khi tay đã cho con, mặc dù biết nó thúi, nhưng mà cái mùi thúi nó quen với cái mũi của mình, cho nên có nhiều bà còn nói đớn rồi nữa. Mặc dù cái tấm tả của con mình nó thối từ bằng cho tới hơn tấm tả con người khác, nhưng mà khi mình thay tả cho con người khác là mình muốn ói luôn. Đó là một cái trường hợp mà nó dễ cho chúng ta nhận ra nhất. Còn một điều khác nữa đó, tôi thấy là có ba nước ở Đông Nam Á, đó là Việt, Miên, Lào, có món ăn rất là đặc biệt, đó là một mắm. Mắm tôm, mắm lóc, mắm nêm, mắm gì, mắm nào cũng đều hôi cả. Nhưng mà mình ăn mình thấy ngon, lý do là tại mình quen như vậy rồi, mình ăn mình thích nó. Có nhiều người máu cao, bác sĩ nói đừng ăn mặn, vẫn thích ăn mắm. Nhưng cái mùi mắm của mình đó, nó đối với người Tây Phương là một cái loại mùi vô cùng khó chịu. Nhưng ngược lại, mình thấy người Tây Phương họ có một cái loại cheese. Mà tôi nói thật với anh chị em đó, tôi nghe cái mùi là tôi muốn ói. Nhưng mà đối với người Tây Phương rất là ngon. Như vậy thì mình thấy cái gì? Trong cái thí dụ này anh chị em sẽ thấy rằng đó là cái gì của mình. Mình thấy nó dễ chịu, mình quen nó rồi. Trở lại, tôi muốn nói rằng chúng ta dễ nhận ra lỗi lầm của người khác. Chúng ta dễ dàng lên án người khác, chúng ta dễ dàng mỉa mai người khác, mỉa mai cấp lãnh đạo của các tôn giáo khác. Đây là một điều quan trọng nè. Thường thường đó, chúng ta có cái xu hướng là tỏ ra khoái chí khi nghe một lãnh đạo tôn giáo khác, tức là phạm tội tà dâm hay là tham lam tiền bạc gì đó. Nhưng nếu trong giáo hội của mình mà có một người nào phạm tội, thì tôi thấy lập tức chúng ta có cái xu hướng là tìm cách để che đậy nó. Giống như người ta nói ở ngoài đời, người ta nói giống như mèo mà đó. Nó giấu cái phân của nó vậy đó. Con mèo tuy là nó lấy đất nó lấp lại cái phân của nó, nhưng mà cái mùi xú uế nó vẫn xông lên, mà người ta biết đâu đây vẫn có một cái loại mùi nào đó của mèo nó vừa thả ra. Như vậy thì tôi cũng muốn nói thêm rằng những cái điều sai trật của chúng ta, cho dù chúng ta tìm cách để chúng ta bao che, chúng ta che đậy, nhưng mà người ta cũng sẽ biết thôi. Là vì không có một cái sự dối trá nào, không có một sai trật nào mà có thể giấu được dưới ánh sáng cái mặt trời này muôn đời. Chúng ta hay bao che, chúng ta hay bào chữa cho những cái sai trái của ông bà, cha mẹ, anh chị em của mình. Tôi nói là nó không phải là một hai lần, mà cái này nó thường lắm, mà cái này nó cũng dễ hiểu lắm. Bởi vì sao? Là vì bản chất của chúng ta là con người yếu đuối bất toàn, cho nên chúng ta mới có những cái phản ứng như vậy. Nhưng mà tiêu chuẩn của Chúa là trật mà trúng là trúng, chứ không phải là vì ông mục sư Tin Lành ông làm trật rồi nói ông con Chúa cho nên rồi là ông được thiêng liêng, mà ông linh mục hay là ông thượng tọa đại đức nào đó là không thiêng liêng. Nói một cách khác là ông nào phạm tội cũng đều giống nhau cả. Mà cái ông mà xưng nhận mình là con Chúa hay là tôi tớ Chúa còn đáng bị đánh đòn hơn nữa, là bởi ông có lời lẽ của Chúa, đúng không? Cho nên cái điều này là cái điều chúng ta cần phải cẩn thận. Và thưa anh chị em, tôi Huỳnh Quốc Bình xin thưa rằng chúng ta đã từng thấy những tên ăn cướp đi xử những người lương thiện, nhưng vì nhiều người trong chúng ta đã ngậm miệng hay là đã im lặng để được thiêng liêng, để được không bị người khác liệt mình vào thành phần lập chính trị. Chúng ta sẵn sàng lên án những người lương thiện, nhưng mà chúng ta lại sợ hãi khi lên án những kẻ tội phạm. Và tôi đã từng nói, nếu tôi nói ra những cái điều này mà thính giả có tắt máy, hay là các mục sư Việt Nam hay các anh em Tin Lành Việt Nam không nghe, tôi vẫn tiếp tục nói cái điều này. Và nếu tôi nói những cái điều này mà nếu mà anh em không tới đây để nghe lời tôi giảng lời Chúa, nó tôi vẫn tiếp tục nói, cho dù một người tôi vẫn nói. Tôi đã hứa bên chị em như vậy. Chúng ta thấy gì nữa? Chúng ta thấy là khi phạm tội đó, con người tội lỗi của mình không có chịu ăn năn, nhưng mà mình ngụy biện, mình mâu thuẫn với chính mình qua những cái lời nói đó. Cho nên Việt Nam mình có cái câu là lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện. Cái người đạo đức không thể nào lấy cứu cánh để biện minh cho những cái loại phương tiện mà gọi là vô đạo đức. Không thể nào mình a tòng với kẻ gian để mình giảng đạo. Không thể nào đó mà là mình sợ hãi kẻ gian, mình đứng vào phía cường quyền để kẻ gian nó cho mình giảng đạo, để cho giáo phái của mình được tăng trưởng, trong khi mình để cho những giáo phái khác, những người cùng niềm tin với mình hay là những người đồng bào của mình gọi là bị kẻ gian bắt bớ, mà mình không dám mở miệng ra để mình nói một lời binh vực họ, mà mình nói là Chúa mở đường cho mình giảng đạo. Không, tôi lặp lại nhiều lần, Chúa không bao giờ mở đường cho những người giảng lời Chúa trong một sự mánh mung gian dối. Chúa chỉ mở đường cho những người nào thật sự kính sợ Đức Chúa Trời. Và nếu kết quả mà chúng ta thấy có 5-3 ngàn người hay là 5-300 người mà họ cầu nguyện tiếp nhận Chúa đó, chúng ta đừng quên rằng nếu không phải ý Chúa thì chúng ta đang tiếp nhận cỏ lùng mà chúng ta tưởng là lũ mì ở trong hội thánh. Tôi mời anh chị em cùng tôi mở Kinh Thánh ra, hay là anh chị em không có mở kịp, anh chị em có thể ghi cái đoạn Kinh Thánh mà sứ đồ Phao-lô đã gửi cho hội thánh Cô-rin-tô, có đoạn như sau. Đoạn đó được chép ở trong sách, trong thơ Cô-rin-tô thứ nhất, đoạn 9 từ câu 24 đến câu 27. Cô-rin-tô thứ nhất đoạn 9 từ câu 24 đến câu 27 đã chép như thế này: anh em há biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng, hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiên kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy cho kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Chúng ta phải cẩn thận là vì chúng ta có thể giảng cho người khác, nhưng chính chúng ta sẽ sa vào địa ngục là vì chúng ta không làm đúng những cái gì mà Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta giảng lời Chúa trong một sự gian dối, chúng ta giảng lời Chúa trong một sự mánh mung, chúng ta sử dụng những cái phương tiện mà của kẻ gian nó cung cấp để cho chúng ta được yên thân, để chúng ta được giảng đạo, chúng ta bất chấp những cái đau thương khổ ải của người khác. Chúa không bao giờ bằng lòng, Chúa không bao giờ đẹp lòng cái điều đó. Cho nên chúng ta cần phải đãi thân thể mình một cách nghiêm khắc, như thánh sứ đồ Phaolô đã nói, bắt nó phải phục, e rằng sau khi chúng ta giảng dạy cho kẻ khác mà chính chúng ta là những người bị bỏ. Khi tôi nói những cái điều này đó, tôi nói mạnh dạn như vậy đó, anh chị em cũng đừng có trách, là cha đừng nói tại sao mà tôi giảng lời Chúa mà tôi có vẻ như là tôi giận. Không phải, tôi đang nói một cách mạnh dạn như vậy. Chúng ta thấy cái hiện tượng đó, lên án kẻ gian thì người ta không dám, nhưng người ta dám dùng cái tòa giảng để người ta lên án những cái khuyết điểm của những cái người gọi là cô thế. Có những ông mục sư không dám lên tiếng để cáo trách cái nhà cầm quyền đó, nhưng lại dùng cái mục giảng để mà phê bình, để chỉ trích những nạn nhân của chế độ Việt Cộng. Thì thử hỏi người đó có xứng đáng để làm mục sư không? Tôi trả lời liền không. Cho dù cái nhà thờ đó có 1.000 người, cho dù cái người đó giảng lời Chúa 30 năm đi nữa, tôi sẽ không bao giờ ngồi để nghe cái người đó giảng những cái điều mà đối với tôi đó là những lời ngụy biện, những cái lời không hề đúng với cái sự dạy dỗ của Chúa. Giảng mà chỉ giảng để cho nó hợp với cái nhóm của mình, cho cái giáo phái của mình, cho cá nhân mình, cho gia đình của mình, điều đó không bao giờ được phước. Và điều này chúng ta thấy rằng Chúa có thấy Giê-xu đã phán với những cái người đạo đức giả đó như thế nào. Anh chị em mở ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 3, Chúa có thấy Giê-xu đã khuyến cáo thế này nha: sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình? Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình? Chúa có thấy Giê-xu đã phán cái điều đó, đã khuyến cáo cái điều đó, và đã được ghi lại trong phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 3. Và thưa anh chị em, Chúa có thấy Giê-xu phán cái điều đó với những người cũng có tội, mà lên án những cái người có những cái khuyết điểm tương tự. Chứ không phải là Chúa ngăn cấm chúng ta phê bình những cái điều tiêu cực, những cái điều sai trái ở trong hội thánh hay là trong cái xã hội mà chúng ta thấy. Chúng ta có quyền phê bình những cái sai trái trong cái tinh thần gọi là thật sự là chúng ta xây dựng, chúng ta yêu thương, chứ không phải là vì chúng ta phê bình để chúng ta trả thù cái người đó. Cho nên những người nào, cho dù họ có giảng dẻo cỡ nào, họ có hùng biện cỡ nào, họ có mấy cái bằng gọi là tiến sĩ thần học hay là tiến sĩ gì đi nữa, và họ có là viện trưởng viện thần học, hay là họ có là giáo hạt trưởng của một giáo phái nào đó, nhưng nếu họ không sử dụng lời của Chúa để dạy dỗ người khác, nhưng sử dụng lời của Chúa để răn đe những cái người lương thiện, nhưng ngược lại im lặng hay là ngậm miệng không dám nói một lời cáo trách kẻ gian để mình chứng tỏ mình là một người đạo đức hay là một người thiêng liêng, thì tôi dám bảo đảm cho chị em rằng đối với Thiên Chúa, với cái sự gọi là xét đoán một cách nghiêm khắc của Thiên Chúa, Chúa sẽ không bao giờ hài lòng những điều đó. Cho nên chúng ta thấy những điều đó, chúng ta có cái quyền phê bình, miễn mình đừng có phê bình những người đó trong cái sự ganh ghét, trong cái sự ruồng bỏ, là chúng ta làm đẹp lòng Chúa. Chứ còn mình thấy một cái người làm điều sai trật, một ông mục sư, một ông giáo sĩ phạm tội tà dâm, thục két tiền của hội thánh, mà mình nói ra là sợ thấy cái rác trong mắt ổng, không thấy cái đà trong mắt mình, ai mà dạy cái lẽ đạo như vậy? Chúa không bao giờ dạy chúng ta trong tinh thần đó. Chúa chỉ cấm chúng ta là mình cũng đầy dẫy tội lỗi mà mình làm bộ đạo đức để mình lên án người ta, thì cái điều đó Chúa mới cấm chúng ta mà thôi. Thưa anh chị em, anh chị em mở cái thánh, anh chị em đọc coi như có thấy cái điều đó, chứ không phải tôi là cái người sáng tác ra những cái điều đó. Và tôi xin mạnh dạn nói như thế này: tôi đề nghị những cái thành phần nào mà hướng dẫn tín hữu hay dạy tín hữu rằng đó là không được thấy cái rác trong mắt anh em mà thấy cái đà trong mắt mình, thì cần phải nói rõ hơn. Tức là nếu anh em có khuyết điểm, chúng ta thẳng tới anh em để chúng ta nói cái khuyết điểm đó trong tình anh em, trong Chúa, tình yêu thương. Chứ còn không phải chúng ta thấy cái khuyết điểm đó nó nặng nề như vậy mà chúng ta tìm cách chúng ta che giấu, cho tới lúc mà báo chí họ phanh khui ra rồi người ta bỏ tù, ông mục sư này, ông linh mục nọ. Từ lúc bấy giờ đó, chúng ta mới tỏ ra chúng ta buồn. Lúc đó nó đã muộn rồi. Tôi nghĩ là coi chừng cái người phạm tội đó ít đáng cấp hơn là những cái người im lặng nữa. Đó là tôi nghĩ như vậy. Và tôi giảng cái bài giảng luận này, nếu có một anh em công giáo nào, anh em tin lành nào mà không bằng lòng với tôi sẵn sàng trao đổi với họ những cái điều này. Và tôi mong rằng chúng ta là những người con cái của Chúa, chúng ta phải thấy được những cái điều đó. Và thưa anh chị em, có lẽ chúng ta cần phải xem lại Kinh Thánh để chúng ta biết là Kinh Thánh nó khuyến cáo chúng ta cái điều gì. Thí dụ như chúng ta thấy kẻ ác nó đang hành hạ những cái người lương thiện, bắt bớ những người có lòng hướng thượng mà chúng ta không nói một lời nào cả. Thậm chí đó nó bỏ tù anh em mình, kẻ gian nó đánh đập anh em mình, mà mình còn ngồi chung bàn ăn chung mâm với kẻ gian để mình giảng đạo hả? Không. Và thưa anh em, không, không làm như vậy. Là vì sao? Là vì Kinh Thánh đã có khuyến cáo chúng ta, kẻ nào nói với kẻ ác rằng ngươi là công bình sẽ bị dân tộc rủa xả và các nước lấy làm gớm ghiếc mình, còn người nào quở trách kẻ ác, ác sẽ được đẹp lòng và sự phước lành sẽ giáng trên họ. Châm ngôn đoạn 24, từ câu 24 đến câu 25 đã ghi cái điều đó. Kẻ nào nói với kẻ ác rằng ngươi là công bình sẽ bị dân tộc rủa xả và các nước lấy làm gớm ghiếc mình, còn người nào quở trách kẻ ác, ác sẽ được đẹp lòng và sự phước lành sẽ giáng trên họ. Điều này được chép trong sách Châm ngôn đoạn 24, từ câu 24 đến câu 25. Chúng ta cần phải kiểm soát cái việc làm của mình. Chúng ta nhắc nhở nhau. Tức là nếu cá nhân tôi mà tôi có điều gì sai thật đó, anh chị em có nói thẳng với tôi. Tôi mở ngoặc tôi nói cái điều này. Tôi là cái người ngoài cái việc mà rao giảng sự cứu độ của Chúa đó, tôi cũng có những cái chương trình hội luận nói về chuyện đời nữa. Chuyện mà người tin lành kỹ nhất người ta gọi là chuyện chính trị đó, tôi cũng nói nữa. Tại vì tôi thấy cái đó không chính trị hết vậy đó. Tức là tôi nói cho lẽ phải là tôi nói thôi. Và có những người họ tỏ ra khó chịu về cái điều đó. Nhưng cũng có những người họ viết thư cho tôi, cái điều nào mà tôi nói đúng họ ủng hộ tôi, và cái điều nào tôi nói mà họ thấy rằng cái điều tôi nói đó họ chưa có kinh nghiệm, họ cho tôi cái cơ hội để tôi chứng minh cái điều đó. Và tôi rất là trân quý những cái người thính giả như vậy, và tôi rất là nghiêm chỉnh để lắng nghe những cái người phê bình tôi một cách gọi là ngay thẳng, chứ không phải là tìm cách để họ gọi là triệt hạ tôi. Và nếu anh chị em mà đến gặp tôi, anh chị em nói anh Bình nè, ông Bình nè, hay là giáo sĩ Bình nè, mục sư Bình nè, chú Bình, cậu Bình vậy đó, con ha, tôi thấy cái đó nó không có trúng, thì cho tôi cơ hội giải thích. Và nếu anh chị em chứng minh rằng tôi có lỗi, tôi sẵn sàng xin lỗi anh chị em. Nhưng đừng có gọi là xuyên tạc, hay là đừng có nói sau lưng, theo cái kiểu mà tôi gọi là đâm sau lưng chiến sĩ đó. Bất cứ người nào tôi đều có cái khuyến cáo như vậy. Và dĩ nhiên khi tôi nói cái điều này đó, là tôi cũng muốn nói cho quý vị và cá nhân tôi, tức là chúng ta cần phải mở cái lòng mình ra để chúng ta đón nhận những cái phê bình của người khác, và chúng ta tuyệt đối phải biết ăn năn và nghiêm chỉnh để sửa những cái điều sai quấy đó. Đó là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ cùng anh chị em. Và bây giờ thì tôi xin phép được nói cái phần kết luận của tôi ở đây. Cái phần kết luận của tôi là gì? Hễ điều gì mà mình lên án người khác thì cũng nên mạnh tay với chính mình. Đó là lý do tại sao mà tôi chọn cái đề tài là cần nghiêm khắc với chính mình. Và thưa anh chị em, chúng ta nên tránh cái việc là bao che tội lỗi của mình vì ngại người khác biết. Dĩ nhiên, ví dụ như bây giờ đó là tôi có một khuyết điểm nào đó. Đầu tiên mà khi tôi nhận ra, hay là vợ con của tôi cho tôi biết, hay là bạn bè của tôi cho tôi biết, hay là anh chị em cho tôi biết, thì lập tức là tôi sẽ xem xét lại cái việc đó. Mà nếu quả thật tôi là cái người khuyết điểm, tôi sẽ cảm ơn em và tôi sẽ điều chỉnh cái điều đó. Và chúng ta tuyệt đối là tránh thiên vị. Tại sao? Tại sao chúng ta phải tránh thiên vị? Là vì khi chúng ta có thiên vị đó, thì chúng ta dễ gọi là nhìn một cái việc sai tật nó thành tốt. Có khi cái việc tốt mà chúng ta nhìn nó thành xấu. Chúng ta đừng bao giờ làm ngơ trước những sai trái, những bất công, vì cho rằng nó không phải chuyện của mình. Có nhiều người liên lạc với tôi phê bình cái việc làm của người khác, nhưng mà tôi hỏi cái người đó, ông có bao giờ nói cho cái người đó nghe không? Không, tôi nói cho ông nghe, tôi đâu cần nghe. Cái người cần nghe là cái người làm bậy chứ không phải là tôi. Họ nói thôi nói chỉ cho nó ghét. Tôi nói vậy sao ông cũng không cần nói với tôi. Đây là phản ứng của tôi mà tôi đã từng cư xử với nhiều người như vậy. Tôi nói là nếu cái điều đó không liên quan với tôi, không cần nói với tôi. Cái người nào nó làm sai đó mà ông thấy sai, ông nói thẳng với người đó, không cần nói với tôi. Dĩ nhiên cái phản ứng của tôi như vậy đó, nó sẽ làm cho người đó khó chịu. Nhưng mà tôi chọn làm cái điều đó để làm chi? Để tôi giúp cho cái người đó thấy rằng người nào có khuyết điểm mà nói thẳng với người đó chứ. Mình phải chứng minh khuyết điểm của người ta chứ. Người ta cần nghe chứ đâu phải là tôi. Cũng giống như bao nhiêu người liên lạc nói điện thoại với tôi, họ lên án chế độ Việt Cộng, có người còn chê tôi, nó nói anh nói cái đó yếu quá, nó phải nói như vậy nè. Tôi mới nói chứ tại sao anh không nói. Ông nói thôi, tôi không thích nói. Thưa chị em, đó là những cái hiện tượng mà chúng ta thấy nó xảy ra. Và nếu chúng ta nhận mình là con cái tôi tớ Chúa, chúng ta phải biết phân biệt giữa cái sự nhịn nhục và cái sự khiếp nhược để chúng ta không sa vào địa ngục. Vì chúng ta mãi đắm chìm ở trong cái sự gọi là thiên vị, bất công, bao che tùy tiện, kiêu ngạo, đạo đức giả, khiếp nhược trước bạo lực, nhưng làm bộ nhân từ, dạy người khác điều hay lẽ phải, nhưng chính mình sống ngược lại với những cái điều đó. Và chúng ta giảng lời Chúa một chiều, chúng ta giảng công quẹo để bảo vệ cho cái quyền lợi riêng tư của mình, để cho cá nhân mình, để cho cái hội thánh của mình, để cho cái giáo phái của mình được yên thân, của mình bất chấp những tiếng rên xiết của đồng bào mình, của anh em mình, mà gọi là anh em trong Chúa. Thì tự hỏi rằng Chúa sẽ đẹp lòng không? Tôi xin thưa rằng Chúa sẽ không bao giờ đẹp lòng, thưa anh chị em. Nếu chúng ta không chấm dứt được những hành động mà tôi mới vừa nêu từ nãy giờ, tôi nói cái điều đó có tôi trong đó nữa nha. Nếu chúng ta không chấm dứt được những cái hành động đó thì đây là lời khuyến cáo của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lời khuyến cáo này được chép ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 31. Đây là một câu kinh thánh mà mỗi lần đọc tới tôi run sợ. Tại sao tôi run sợ? Là vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đỉ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán một lời nghiêm khắc như vậy đó. Đây là lời khuyến cáo mà Chúa đã dành cho những kẻ giả hình ngày xưa. Và xin thưa cùng anh chị em, những cái thành phần giả hình ngày xưa hay ngày nay cũng còn điều giống nhau ở cái chỗ là tiếp tục giả hình trong cái vỏ bọc thiêng liêng. Cho nên tôi nói cái điều này ra, tôi nhắc quý vị và cũng nhắc cả chính tôi nữa, cầu xin Chúa cho chúng ta có sự mạnh dạn để chúng ta thấy được đâu là những cái điều sai trật chúng ta cần phải sửa đổi, đâu là những cái điều mà chúng ta cần phải ủng hộ.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Martin Downey Jr. Đừng để một ai xem bạn là kẻ thất bại chỉ vì bạn đã từng thất bại. Martin Downey Jr.

được biết đến là một MC bướng bỉnh và gan lì của chương trình truyền hình nổi tiếng The Burton Downey Jr. Show. Ngoài ra, ông cũng là một doanh nhân thành đạt, là tác giả của nhiều quyển sách nổi tiếng và là người dẫn chương trình đài phát thanh, đồng thời là ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Tài năng của ông không chỉ dừng lại ở đó, ông còn là giảng viên môn khoa học chính trị tại trường đại học Notre Dame và được Đức Giáo Hoàng Paul VI công nhận những đóng góp liên quan tới người tị nạn. Với Downey, thành công không xuất phát từ việc bạn được sinh ra trong những điều kiện thuận lợi như thế nào, mà đó chính là sự nỗ lực của bạn trước những thử thách mà cuộc sống đã đặt ra.

Người bạn thân nhất của cha tôi là Joseph Kennedy, cha của vị tổng thống Hoa Kỳ sau này, John Fitzgerald Kennedy. Chúng tôi cùng lớn lên tại Hyannisport. Khi John nhậm chức tổng thống, căn nhà của gia đình tôi trở thành một nhà trắng thứ hai trong các dịp nghỉ hè. Tôi không phải là người ăn mặc thanh lịch, nhiều người bảo như vậy. Quần áo tôi mặc thường kết hợp từ những gam màu không hài hòa với nhau, mà sau này tôi mới biết nguyên nhân là do khả năng kém cỏi của tôi trong việc phân biệt màu sắc. Sinh nhật lần thứ 16 của tôi tổ chức tại câu lạc bộ Stork. Ngoài cha và bạn bè tôi còn có nhiều người nổi tiếng như là Joe Kennedy, chủ nhân của Stork là Sherman Billingsley và Edward Kennedy, lúc đó cũng đã 17 tuổi. Hôm đó tôi diện đôi giày màu nâu cùng với cặp vớ màu đỏ. Khi vừa trông thấy tôi, Joe Kennedy đã thốt lên: "Trời đất ơi, ai chọn quần áo cho cậu thế hả? Người đó hẳn là bị mù mất rồi." Tất cả mọi người xung quanh đều cười ồ lên. Anh chàng già Kennedy lại còn nói tiếp: "Hôm nay tôi vừa phỏng vấn một người có những bằng cấp và học vị mà tôi tin là bất kỳ một nhà quản lý nào cũng sẽ đồng ý nhận ngay. Nhưng mà điều duy nhất tôi không bằng lòng là anh ta cũng mang đôi giày màu nâu cùng với đôi vớ màu đỏ như cậu vậy." Martin này, tôi chưa từng thấy ai mang giày màu nâu và vớ đỏ mà lại thành công cả. Anh bạn trẻ ơi, trông cậu thật là nổi bật đây, nhưng không phải theo cách mà mọi người ngưỡng mộ đâu. Đứng cạnh đó, cha tôi cũng gật gù đồng ý. Tôi cảm thấy tự ái vô cùng. Tôi tự hứa rằng mình nhất định sẽ thành công, không kém gì những chàng trai thuộc dòng dõi nhà Kennedy. Ngày hôm sau, để tỏ thái độ phản đối những nhận xét của Kennedy, tôi vẫn trung thành với vớ đỏ và giày nâu. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn thế, vớ đỏ và giày nâu. Mặc dù vậy, trong thâm tâm, không hiếm những lúc tôi phải thừa nhận với Joe Kennedy rằng anh ta đã đúng. Thất bại là một thứ gia vị làm tăng thêm hương vị cho thành công của bạn. Truman Capote. Năm 21 tuổi, tôi làm việc cho công ty Holy Sugar ở vị trí trưởng phòng quảng cáo. Sau 3 ngày làm việc, người sếp ở đây phàn nàn: "Sao anh lại mang vớ đỏ với giày nâu? Anh ăn bận kiểu quái quỷ gì vậy hả? Đừng có ăn bận kiểu này nữa." Tôi cảm thấy thật là khó chịu khi có ai đó bảo tôi phải mặc cái này, phải mặc cái kia. Tôi bảo với ông ta là lúc nào tôi cũng mang vớ đỏ. Ông ta bảo chẳng thà tôi cưa chân cột tới mắt cá đi còn hơn là ăn bận như vậy. Ngày hôm sau tôi vẫn tiếp tục như cũ, và sang ngày hôm sau nữa thì tôi bị sa thải. Cũng phải thừa nhận là cách phối hợp trang phục của tôi thật là kỳ quặc, và tôi cũng biết những lời nhận xét của Joe Kennedy hoàn toàn có lý. Nhưng có một điều gì đó đã ăn rất sâu trong lòng, bảo rằng tôi cứ nên tiếp tục ăn mặc như vậy. Tôi vẫn mang vớ đỏ, giày nâu khi được trao tặng danh hiệu nhân viên kinh doanh xuất sắc của năm của công ty ITT 3 năm liền, và sau đó là danh hiệu giám đốc của năm trong 2 năm liên tiếp. Ngoài ra, tôi còn là một trong những thành viên sáng lập ra Hiệp hội Bóng rổ Hoa Kỳ và giữ chức chủ tịch của câu lạc bộ New Orleans Buccaneers, một trong những câu lạc bộ vô địch đầu tiên của giải Hiệp hội Bóng rổ Hoa Kỳ. Tôi cũng góp phần vào việc lập ra Hiệp hội Câu lạc bộ Quyền Anh Thế giới. Rồi tôi trở thành người đầu tiên dẫn chương trình truyền hình In Your Face. Sau đó tôi rất thành công với chương trình The Martin Downey Jr. dẫn với vớ đỏ và giày nâu. Tuy nhiên, thành công không có nghĩa là bạn không gặp phải những lúc thăng trầm trong cuộc sống. Lúc còn trẻ, chẳng có điều gì có thể khiến cho bạn chùng bước. Tôi cũng vậy. Lúc nhỏ, tôi nghe người ta hay nói với nhau rằng các bác sĩ chỉ chọn hút duy nhất một loại thuốc lá hiệu Camels. Thế là có lần tôi đã từng đi bộ gần nửa cây số để mua cho được một gói Camels. Tôi đã được nghe kể rất nhiều về những ưu điểm của sản phẩm này, đến nỗi nhãn hiệu đó ăn sâu vào tiềm thức của tôi từ lúc tôi mới 13 tuổi. Và vì vậy, tôi thấy việc hút thuốc
không hề có hại gì cho sức khỏe. Hơn thế, nó còn là một người bạn bên tôi trong những lúc tôi cần đưa ra một quyết định quan trọng. Cho đến khoảng thời gian từ năm 1960 trở về sau, người ta đã cho in hàng chữ khuyến cáo lên những bao thuốc lá, và tôi không tin, cứ ngỡ đó là những trò chính trị. Tới khi biết mình chỉ còn sống được 6 hay 8 tháng vì căn bệnh ung thư phổi, tôi thật sự nổi giận. Tôi không giận những công ty thuốc lá, mà giận chính bản thân mình vì đã chủ quan với sức khỏe của mình. Kể từ đó tôi quyết định nói không với thuốc lá. Thật là không dễ để có thể từ bỏ ngay lập tức một thói quen nào đó. Vì vậy, trước lúc lên bàn mổ 6 tiếng đồng hồ, tôi xin phép hút điếu thuốc cuối cùng. Kể từ đó về sau, tôi tuyệt nhiên không đụng tới một điếu thuốc lá nào nữa, và cái cảm giác thèm thuốc cũng mất dần. Dường như nỗi sợ hãi cũng là một động lực mạnh mẽ để người ta có thể sống tốt hơn thì phải. Hiện nay tôi đang sống cuộc đời thứ hai của mình. Trong mỗi vấn đề khó khăn luôn chứa đựng một món quà bất ngờ dành cho bạn. Richard Beck. Có thể những điều không hay người khác nghĩ về bạn sẽ tạo áp lực cho bạn, nhưng đối với tôi, đó chính là động lực khiến tôi quyết tâm vươn tới những thành công mạnh mẽ hơn. Đừng để cho một ai xem bạn là kẻ thất bại chỉ vì bạn đã từng thất bại. Tuy cha tôi và những người bạn của ông làm tôi tổn thương, nhưng tôi phải cảm ơn vì điều đó chính là động lực thúc đẩy tôi có được thành công như ngày hôm nay. Một người chưa từng biết cay đắng sẽ không biết thế nào là ngọt ngào. Ngạn ngữ Đức. Nghị lực. Trong cái giá lạnh của mùa đông, cuối cùng tôi đã học được rằng trong tôi có một mùa hè không thể bị đánh bại. Albert Camus. Năm 1984, ở tuổi 30, tôi là một phụ nữ thành đạt với một gia đình hạnh phúc và công việc ổn định của một giám đốc tài chính. Tôi cứ sống hạnh phúc như vậy cho đến một hôm khi nhận được kết quả chẩn đoán của bác sĩ. Giống như bao nhiêu người khác, tôi thậm chí chưa hề được nghe về chứng bệnh xơ cứng mô, một căn bệnh nan y đã làm đông cứng các mô trong cơ thể, bắt đầu từ da và dần dần lan vào các bộ phận nội tạng. Tôi đến thư viện để tìm tất cả tài liệu nói về căn bệnh ngặt nghèo này, và những gì đọc được khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Bệnh xơ cứng mô là hậu quả của tình trạng thừa collagen, một dạng protein sợi trong các mô nối của tế bào. Dù nó phổ biến hơn các bệnh khác như teo cơ, u xơ, nhưng có rất ít nghiên cứu về nó và hầu như không thể biết nó phát triển như thế nào. Tôi không muốn chết vì một căn bệnh không ai biết đến như thế. Từ trước đến nay, tôi luôn luôn thấy mình nhỏ bé, và sự thật là vậy. Tôi cao 1.5 thước và không bao giờ nặng quá 50 kg. Lớn lên ở Omaha, tôi đã bỏ phí quá nhiều thời gian để theo đuổi sự nghiệp của một vận động viên trượt băng nghệ thuật, nhưng lại không thu được kết quả gì. Đến năm 17 tuổi, tôi nhận ra mình cần phải chọn một hướng đi khác thực tế hơn. Thế là tôi từ bỏ sân trượt và ghi tên vào trường trung học Pitzer ở Claremont, California. Ngày đầu tiên ở đó, tôi đã gặp Mark Strer. Tôi luôn cho rằng anh ấy là một người bạn tốt nhất của mình, trong khi cha tôi lại cho rằng con đang yêu Mark, và Mark cũng thế con gái ạ. Cha tôi đã nói đúng. Tôi và Mark cưới nhau vào năm 1977. Không lâu sau đó, tôi lấy bằng cử nhân ngành quản trị kinh doanh của trường đại học Stanford và gia nhập công ty McKinsey,
một trong số những công ty quản trị tài chính đầu tiên trên thế giới. Vào đầu năm 1982, tôi đột ngột thấy mình mắc một chứng bệnh lạ. Các khớp của tôi sưng lên đau đớn, tay tôi tê cứng mỗi khi trời lạnh. Nhiều bác sĩ nội khoa, bác sĩ da liễu và các chuyên gia về bệnh lây nhiễm đều không thể biết được nguyên nhân. Năm 1984, tôi nhập viện khi bị đau dữ dội và tình trạng hô hấp rất khó khăn. Và khi đó, người ta mới chẩn đoán là tôi bị xơ cứng mô ở giai đoạn cuối. Lúc ấy tình trạng của tôi tồi tệ đến mức chẩn đoán của bác sĩ không thể là không đúng. Dù vậy, tôi vẫn muốn có một đứa con. Bác sĩ khuyên tôi không nên mạo hiểm, nhưng tôi đã có quyết định của mình. Khi có thai, tôi phải ra vào bệnh viện liên tục. Max bé bỏng của tôi ra đời vào ngày 9 tháng 3 năm 1985, sớm hơn 6 tuần và nặng chưa đầy 2 kg. Bác sĩ nói với tôi, đó là một điều kỳ diệu. Đứa con ra đời là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu tuyên chiến với bệnh tật vì tôi nhận ra rằng con tôi cần có tôi. Tôi yêu Max đến nỗi khát vọng duy nhất của tôi là được sống để nhìn thấy con mình khôn lớn. Đau đớn của bệnh tật dường như chẳng có ý nghĩa gì. Tôi tiếp tục làm việc và đạt được một thành công mới. Đó là vào năm 1986, bằng việc vận dụng những kỹ năng kinh tế và quản trị, tôi thành lập tổ chức nghiên cứu bệnh xơ cứng, là nơi để trao đổi những ý kiến về khoa học, y tế và kinh tế với những ai có cùng mối quan tâm trong việc đấu tranh chống lại căn bệnh nguy hại này. Khi tổ chức đã hoạt động ổn định, Max được 2 tuổi rưỡi. Tôi và chồng bắt đầu nghĩ đến đứa con thứ hai. Lần này bác sĩ cũng lại khuyên tôi như lần trước. Nhưng Samatha của chúng tôi vẫn chào đời vào ngày 7 tháng 11 năm 1988. Tôi bắt đầu phải chiến đấu với quỹ thời gian của chính mình. Phổi của tôi chỉ còn hoạt động được 38%. Điều đó ảnh hưởng lớn đến sức chịu đựng của tôi. Những việc cần đến ngón tay như vặn chốt cửa, cài nút áo, búi tóc đã thực sự là ác mộng đối với tôi. Tôi đã quen bị mọi người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt biến dạng của mình. Da mặt căng ra và môi dưới không thể chạm vào môi trên. Tôi cũng dần học được cách tách rời con người thật của mình ra khỏi cơ thể đang bị bệnh tật hoành hành. Năm 1990, tôi và Mark quyết định làm nên điều kỳ diệu thứ ba. Chúng tôi chuyển đến Santa Barbara, California để tiện cho công việc của chồng. Và ở đó, Montana đã ra đời vào ngày 28 tháng 10 năm 1990, nặng 2,5 kg, là đứa con nặng nhất của tôi. Dù tương lai có ra sao đi nữa, thì những đứa con chính là điều tuyệt vời nhất mà tôi có được. Max 9 tuổi, Samatha 6 tuổi và Montana 4 tuổi. Tôi yêu các con hơn bất cứ điều gì trên đời này. Chúng giúp tôi nuôi dưỡng những khát vọng của mình và sống có ích hơn. Tôi không hề giấu giếm mà còn nói cho các con nghe về căn bệnh xơ cứng của mình. Các con tôi đã hiểu và lại càng yêu thương mẹ chúng hơn. Tôi hạnh phúc vô bờ. Một lần khi tôi đến trường đón Max, vài đứa trẻ đã chỉ trỏ vào tôi và cười. Nhưng Max của tôi đã nói thế này: "Đừng cười mẹ tôi. Mẹ tôi bị bệnh xơ cứng, đau lắm đó." Tôi tự hào khi Max xử sự như vậy. Tôi luôn ủng hộ các con dẫn bạn chúng về nhà và cố hết sức để chơi cùng bọn trẻ. Vì vậy luôn có rất nhiều trẻ con xung quanh tôi. Nhìn đám trẻ hiếu động quấn quýt lấy mình, lòng tôi trào dâng một niềm vui khôn tả. Nhưng bệnh tật vẫn không buông tha tôi.
Tôi bị đau nhức triền miên và không tuần nào mà tôi không đến gặp bác sĩ. Tôi tự giúp mình bằng cách chọn mua những đôi giày dễ mang cho bọn trẻ, vì tay tôi không thể thắt dây giày cho chúng. Tôi cũng chỉ làm được những bữa ăn đơn giản với sự giúp đỡ của các con. Các con tôi cũng sẵn sàng giúp mẹ bất cứ lúc nào. Gia đình, bạn bè và các bác sĩ xem mỗi ngày trôi qua đối với tôi không chỉ như một món quà mà còn là một kỳ tích. Tôi bắt đầu tìm đến châm cứu như một phương pháp chữa trị đặc biệt giúp làm dịu các cơn đau và thực hiện một chế độ ăn kiêng đặc biệt, không dùng nhiều thịt bò, sô-cô-la và thức ăn có nhiều chất chua. Tôi may mắn có được một người chồng như Mark. Tôi từng nghĩ anh ấy xứng đáng có một người vợ khỏe mạnh, có thể đem lại nhiều hạnh phúc cho anh ấy hơn tôi. Nhưng sau mọi chuyện, tôi nhận ra rằng mình cũng đã làm được điều gì đó cho anh ấy. Mark nói anh ấy tự hào về tôi và về những gì tôi đã làm cho gia đình, cho các con và cho cả những người xung quanh. Cũng giống như khi tôi quy tụ những nhà khoa học hàng đầu trong mọi lĩnh vực tham gia vào tổ chức, tôi đã tìm mọi cách để thuyết phục những nghệ sĩ nổi tiếng tham gia chương trình Hài Kịch Lạnh, Món Ăn Nóng để quyên góp gây quỹ cho tổ chức của mình. Đó cũng chính là sự kiện thu được ngân quỹ lớn nhất hàng năm của chúng tôi, khi tôi biết rằng Lily Tomlin có một người cô đã chết vì bệnh xơ cứng. Tôi đã viết thư gọi điện cho nghệ sĩ này cho đến khi cô ấy đồng ý gặp tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều giờ và cô ấy đồng ý trở thành nhà tài trợ chính cho chương trình. Tôi liên tục xuất hiện trên truyền hình, báo chí, trước Quốc hội, Viện Sức khỏe Quốc gia và các tiểu bang khác để đặt ra vấn đề thái độ của cộng đồng trước căn bệnh này. Thay mặt những người phụ nữ, những bà mẹ đang chịu nhiều đau đớn vì mắc phải căn bệnh xơ cứng, tôi nói lên tiếng nói của họ trước cộng đồng để nhận được nhiều hơn nữa sự chia sẻ và cảm thông, giúp họ có thêm niềm tin để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Mục tiêu của tôi hiện tại là tiếp tục chữa trị cho đến khi hoàn toàn khỏi bệnh. Nhưng tôi có đủ sức chờ đến ngày đó hay không? Tôi không biết, nhưng tôi lạc quan tin rằng tôi sẽ thành công với con đường tiên phong của mình. Thậm chí, nếu phương pháp điều trị được tìm ra khi tôi không còn trên đời này nữa, thì tôi cũng không hề hối hận. Vì ít nhất, tôi cũng đã đạt được một điều. Các con tôi sẽ tự hào vì biết rằng mẹ chúng là ai và đã tranh đấu vì điều gì khi còn sống. Tôi vẫn đang chạy đua với thời gian, hy vọng mình có thể làm thêm nhiều điều ý nghĩa để được tiếp tục sống hết mình.

chỉ là những vết trượt. Có lẽ Abraham Lincoln là tấm gương vĩ đại nhất về tính kiên quyết. Nếu như bạn muốn học hỏi một ai đó về đức tính này, sẽ không có ai khác tốt hơn là cuộc đời của Abraham Lincoln. Sinh ra trao kèo khó, cả một quãng đời dài, Lincoln phải đối mặt với những thất bại liên tiếp. Ông đã thất cử đến 8 lần, 2 lần thất bại trong việc kinh doanh, và không ít lần ông không thể tìm được cho mình một điểm tựa trong tinh thần. Nếu là một người khác, có thể họ đã chấp nhận để cho những thất bại định đoạt số phận của mình. Nhưng với Lincoln thì không. Với quyết tâm vượt lên số phận và không bao giờ chịu lùi bước, ông đã trở thành một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ. Dưới đây là bức tranh phác họa lại cả một chặng đường dài mà Lincoln đã đi qua để đến được tòa Bạch Ốc.

năm 1816, gia đình ông bị đuổi đi vì không có tiền đóng tiền nhà. Ông phải làm thuê để kiếm sống nuôi gia đình. Tuy vậy, ông vẫn luôn theo đuổi đam mê của mình với ngành luật. Năm 1818, mẹ ông qua đời. Năm 1831, công việc của ông bị thất bại. Năm 1832, ứng cử vào một vị trí trong văn phòng luật liên bang, nhưng thất cử. Năm 1832, mất việc, ông ao ước được học và nghiên cứu ngành luật một cách chính quy ở một ngôi trường danh tiếng, nhưng không thực hiện được vì không có tiền. Năm 1833, vay tiền của một người bạn và bắt đầu việc kinh doanh. Đến cuối năm, bị phá sản. Suốt 17 năm sau đó, phải làm bất cứ công việc gì để có tiền trả nợ. Năm 1834, lại ra ứng cử cho một chức vụ ở văn phòng luật liên bang. Lần này thì ông đắc cử. Năm 1836, ông đính hôn với một cô gái hiền lành tốt bụng, nhưng viện hôn thê của ông đột ngột qua đời, khiến ông đau khổ tột cùng. Năm 1836, hoàn toàn suy sụp và nằm trên giường bệnh trong suốt 6 tháng trời. Năm 1938, tìm kiếm cơ hội trở thành người phát ngôn của một cơ quan luật khi đã hồi phục sau những mất mát, nhưng lại thất bại. Năm 1840, nỗ lực trở thành nghệ sĩ, nhưng thất bại. Năm 1843, ứng cử vào quốc hội, nhưng thất bại. Năm 1846, tiếp tục ứng cử vào quốc hội. Lần này thì ông đắc cử và chuyển đến sống ở Washington. Nhưng thành công vẫn chưa chịu mỉm cười với ông. Không nản chí, ông tiếp tục trang bị cho mình những kiến thức ngày càng sâu rộng về ngành luật và tìm cách xây dựng nhiều mối quan hệ với mọi tầng lớp. Năm 1848, tiếp tục ứng cử vào quốc hội và thất cử. Năm 1849, ông xin vào làm viên chức địa chính tại địa phương của mình, nhưng không may, ông bị họ từ chối thẳng. Năm 1854, ứng cử chức thượng nghị sĩ và thất cử. Năm 1856, tại buổi tiệc chiêu đãi của đảng mình, ông xin được làm ứng viên cho chức phó tổng thống, nhưng chỉ nhận được chưa đầy 100 phiếu ủng hộ. Năm 1858, tiếp tục ra ứng cử chức thượng nghị sĩ và lại thất cử. Năm 1860, đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. Con đường tôi đi thật chông gai và trắc trở. Nhiều lần tôi bị hất ra khỏi con đường mình đã chọn, nhưng tôi đã tìm cách quay trở lại và tự nhủ: đó chỉ là một vết trượt, chứ không phải một cú ngã. Và tôi luôn nhắc nhở mình như thế. Đó là lời phát biểu của Abraham Lincoln sau một lần thất cử chức nghệ sĩ. Còn bạn, bạn đã làm gì sau vấp ngã của mình? Phương Thảo, theo Abraham Lincoln James Kidd.

0: Trong mỗi con người luôn tồn tại một ý thức thúc giục họ tiến về phía trước, bất chấp những chông gai và trắc trở. Chiến đấu là nhiệm vụ của tất cả chúng ta, và tôi luôn nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ ấy của mình. Abraham Lincoln.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
4: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
3: Còn cái nữa.
4: Có người bị quê rồi kìa.
3: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
4: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
3: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
6: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không?
6: dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
6: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
6: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
6: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
6: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
7: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
6: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
7: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
6: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
7: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534, 678-973-6534, hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dallas, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672, hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Kính thưa quý vị thính giả, nhân mùa lễ, chương trình Sức Khỏe Là Vàng xin được thông báo một chương trình đặc biệt dành cho sản phẩm gạo lứt Bio MR2. Quý vị mua một chai sẽ được tặng một chai nhỏ. Đây là một món quà mà chúng tôi muốn dành để cảm ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Xin mến chúc quý khách một mùa lễ vui khỏe và bình an. Quý vị có thể ghé thẳng qua đài tại địa chỉ 2375 Saloport Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341, hoặc gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755 hoặc 470-792-8000, 470-792-8000. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sao để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Dạ vâng, Hữu Quang xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và trước hết, chúng mình xin kính mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, thưa xin chào anh Hùng Anh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, xin chào tất cả quý vị thính giả của đài. Hình như nghe nó hơi bị nhỏ chút thưa anh Hùng Anh.
0: Hơi nhỏ bác sĩ ha, rồi dạ, để Hùng Anh coi lại. Dạ vâng, bây giờ bác sĩ thấy thế nào rồi?
1: Đã hơn chút rồi thưa anh Hùng Anh, cảm ơn anh Hùng Anh.
0: Dạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để trong chương trình, nếu mà quý vị có câu hỏi cho bác sĩ, quý thính giả cũng có thể gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin trở lại với bác sĩ ạ.
1: Cảm ơn anh Hùng Anh. Hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ nói một tí xíu về vấn đề đau nhức thấp khớp, viêm khớp để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta về vấn đề đau trong cơ thể của mình. Nhưng mà trước khi mà mình nói về vấn đề này thì cũng nhận được một vài câu hỏi hỏi thăm về vấn đề khó ngủ, mất ngủ. Nhất là những người trên cái tuổi 60, 65 dễ bị mất ngủ. Rồi nó xảy ra vấn đề sức khỏe bị yếu kém. Nhưng mà thật sự ra đó, chúng ta phải để ý. Có nhiều người chúng ta ở cái tuổi khoảng 65, 67 á, mình là ban ngày mình hay có những cái, nó gọi là cái snack ngắn hạn. Khi trưa 11 giờ, gần 12 giờ đó ngồi coi TV, đọc báo xong cái mình lại lăn ra mình ngủ chừng nửa tiếng, 45 phút. Chiều ăn uống xong đi vòng vòng rồi coi TV hay gì đó, mình cũng lại ngủ thêm cả nửa tiếng, tiếng. Có nghĩa là trong ngày mình đã ngủ khoảng tiếng mấy, 2 tiếng rồi. Thế thì buổi tối chúng ta chỉ cần ngủ 5-6 tiếng là đủ. Bởi vì một ngày 24 tiếng, theo đúng ra là chúng ta cần ngủ tới 8 tiếng. Mình ngủ 1/3. Cái đời sống của mình một ngày 24 tiếng thì chúng ta cần ngủ 8 tiếng. Nhưng mà bây giờ thật sự các bác sĩ thấy rằng là nhiều người chúng ta ngủ có 7 tiếng vẫn khỏe như thường. Bởi vì vấn đề ăn uống, vấn đề thuốc men nó tốt. Cho nên nhiều khi mình nói là phải ngủ 8 tiếng. Chứ nếu mà quý vị khỏe mạnh, quý vị bình thường thì quý vị ngủ 7 tiếng coi như là vẫn đủ. Những người trên 65 tuổi, quý vị ngủ từ 6 tới 7 tiếng vẫn ok. Đừng ngủ dưới 6 tiếng. Ngủ dưới 6 tiếng là người bắt đầu coi như là bị thiếu ngủ. Nó chưa hẳn đến cái tình trạng mất ngủ, nhưng mà mình ngủ không đủ. Và chúng ta không ngủ không đủ á, thì người mình có thể nó hay bị mệt. Và nó gây ra một vài những cái triệu chứng, chẳng hạn bơ phờ, mệt mỏi. Rồi nhiều khi choáng váng. Rồi có nhiều cái triệu chứng hơi khó chịu bức hức trong người. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải ngủ cho đủ. Bởi vì mình ngủ không đủ á, ở trước cái tuổi mà 65 á. Tuổi 65 là tuổi mà người Hoa Kỳ ở đây cho chúng ta retire, cho chúng ta nghỉ ngơi. Cho nên nếu mà trước 65 tuổi mà chúng ta ngủ chừng 6-7 tiếng, 6 tiếng là chúng ta thiếu ngủ này. Chúng ta cần phải ngủ tới 8 tiếng. Nhưng mà vì cái vấn đề trước 65 tuổi cơ thể chúng ta, cái khí lực của nó, cái sức lực của nó có nhiều hơn là những người bắt đầu qua tuổi 65, 67. Cho nên mình ngủ 5 tiếng, 6 tiếng mình vẫn thấy khỏe, vẫn bình thường. Chính vì vậy mà chúng ta tưởng là mình ngủ đủ, nhưng mà thật sự chúng ta ngủ chưa đủ, ngủ không đủ. Mà ngủ không đủ thì từ từ nó mới gây ra những cái tình trạng, nó làm cho chúng ta thấy mình mệt mỏi, khó chịu, bức rứt trong người, chẳng hạn như vậy, choáng váng, hay choáng váng. Rồi từ từ cái tự nhiên cứ hay choáng váng, hay bị nhức đầu, mà không biết tại sao. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta, hoặc là có những người chúng ta ngủ được mà trằn trọc, nằm cả nửa tiếng, tiếng đồng hồ mới ngủ được. Tất cả những cái gì mà liên quan đến vấn đề ngủ thì chúng ta thấy là sức lực là một, tức là sự mệt mỏi có thể không ngủ được. Thứ hai nữa là mình không có đủ thời gian để chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta không ngủ được. Thứ ba nữa là có thể một vài cái bệnh nhỏ nhỏ trong người thôi, chúng ta vẫn chịu được. Nhưng mà nó làm cho mình bức rứt, nó làm cho mình không ngủ được. Giống như phụ nữ bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh. Ở cái tuổi chừng độ 45, 50, lên cho tới 55, 56 tuổi. Cái sự xáo trộn, cái tích thích tố nữ trong người của quý vị có thể không ngủ được, mồ hôi cứ toát ra, đêm nằm không ngủ được, bức rứt. Thì chúng ta biết rằng là mình phải tìm cái nguyên nhân để mình chữa. Những người mà phụ nữ bước vào thời kỳ đó đó, mà chúng ta bị xáo trộn chất kích thích tố nữ trong người của mình, bắt đầu da bị khô, tóc bị rụng, người cứ bị hot flash, bị nóng, bức rứt, bực bội, không ngủ được chẳng hạn vậy. Thì chúng ta dùng thuốc ngủ là không đúng. Quý vị có thể dùng trường sinh tố mà chúng tôi gửi cho quý vị trong những ngày trước đây. Nhưng mà đó chỉ là cho phụ nữ thôi. Còn nói chung lại đó, những người chúng ta có thể tìm ra cái nguyên nhân nó làm cho mình bị mất ngủ. Nhiều nguyên nhân, nó có tới 40-50 nguyên nhân, không phải chỉ vài nguyên nhân đâu. Những người bị đau chẳng hạn, đau nhức. Quý vị bị đau cổ, đau vai, đau đầu gối, đau lưng, đau tay gì đó. Mà tự nhiên đêm nằm ngủ nó cứ đau đau, cái khó chịu, chúng ta không ngủ được. Mình đi uống thuốc ngủ. Các bác sĩ là tôi chỉ ngủ đêm được có 4 tiếng. Có khi 5 tiếng là giỏi, chỉ cho thuốc ngủ. Uống là không đúng. Hoặc là có những người chúng ta vì công việc, vì cái gì đó, tình cảm gì đó mà chúng ta không ngủ được. Và ngay cả một số các loại thuốc quý vị uống, có thể nó làm chúng ta không ngủ được. Cho nên chúng ta cố gắng tìm xem cái nguyên nhân nào và chúng ta chữa khỏi cái nguyên nhân đó. Và chúng ta phải nhớ là phụ nữ chúng ta bước vào thời kỳ mà đang mang thai rồi này kia, nó có thể cái chất tố nữ nó xáo trộn. Thì quý vị có thể khó ngủ, bức rứt không ngủ được. Và tuyệt đối là chúng ta không được uống thuốc ngủ trong cái thời gian đó. À, quý vị nhớ những người phụ nữ chúng ta như vậy. Cho nên tuần vừa qua chúng tôi có gửi đến cho quý vị cái tiến trình mà chúng ta không ngủ được do nhiều nguyên nhân. Việc đầu tiên, nếu mà quý vị ban ngày mà chúng ta có thời gian, chúng ta hay ngủ nghỉ thêm chút thì chúng ta dừng lại, bớt, không làm việc đó nữa, dồn hết cái giấc ngủ về buổi tối để mình có thể ngủ dài hơn. Chứ ban ngày chúng ta làm hai cái nap mỗi cái chừng nửa tiếng 45 phút, tối quý vị chỉ ngủ được chừng là 4 tiếng nữa, giỏi thôi. Cho nên chúng ta cố tránh những cái đó. Và những người mà chúng ta biết rằng là mình khó ngủ đó, thì ban ngày thứ nhất là tránh những cái giấc ngủ ngắn, thứ hai là có những cái vấn đề lo lắng chuyện này kia thì chúng ta vẫn phải giải quyết. Bởi vì đời sống ở đây đó, nó có nhiều những cái vấn đề mà người Hoa Kỳ gọi là stress. Chính vì vậy mà nước Mỹ nó khủng mặt. Bởi vì chúng ta, một người bình thường thôi, chúng ta phải giải quyết nhiều chuyện. Không nói đến những người đã phải bước chân vào vấn đề của chính quyền nữa. Cho nên họ làm nhiều cái công việc dữ dội lắm, không giống như những nước khác. Và chúng ta dễ bị tổn thương về cái đầu óc của mình, dễ bị stress do nhiều vấn đề. Và chúng ta cố gắng giải quyết những cái chuyện đó sau cái giờ bữa cơm chiều, là mọi cái thoải mái, ăn uống xong đi chơi, chạy bộ, tập thể dục cái gì đó xong về để ngủ. Chứ còn nếu mà chúng ta không làm việc như vậy thì chắc chắn từ từ sẽ đi đến tình trạng khó ngủ, trằn trọc, rồi mất ngủ. Mà mất ngủ sẽ trở thành kinh niên. Cho nên khi mà chúng ta ngủ không đủ thì chúng tôi khuyên là phải chết rồi. Ngoài vấn đề mệt mỏi, vấn đề sự không đủ nghỉ ngơi ra đó, thì chúng ta phải tìm những cái nguyên nhân mà mình bị mất ngủ để mình chữa. Chứ đừng có không ngủ được là cứ đi dùng thuốc ngủ là được. Nó không có đúng. Rất là nhiều những nguyên nhân mà chúng tôi gửi đến cho quý vị trong những tuần trước đây, nó có vào khoảng 30-40 nguyên nhân. Như một cái đau không thôi là chúng ta không ngủ được rồi. Cho dù quý vị đau cái gì, nhức đầu, đau đầu, đau bao tử chẳng hạn, đau răng chẳng hạn như vậy, đau khớp. Chút xíu nữa chúng ta sẽ nói về vấn đề thấp khớp, đau khớp, nhưng mà nó có nằm trong những cái nguyên nhân gây ra mất ngủ. Vì những loại thuốc quý vị uống nó có thể phản ứng, nó làm cho hệ thần kinh của chúng ta bị căng thẳng thì mình cũng không ngủ được chẳng hạn. Thì tình cảm nó bị rối loạn, bực mình, khó chịu, suy tư, nghĩ ngợi, lo lắng. Tất cả những cái này cũng đều là những cái làm chúng ta không ngủ được. Chính vì vậy mà mình mới nói là nhức ngủ nó do nhiều nguyên nhân, cho dù là như thế nào đi nữa. Nhất là những người chúng ta có thể không bị mất ngủ, nhưng mà ban ngày chúng ta lại có những cái giấc ngủ ngắn, nó gọi là snack nhiều quá. Thì chúng ta bắt đầu phải bớt những cái đó đi. Tự mình ngồi suy nghĩ, bớt đi, để mà ngủ. Và chúng ta đã làm như vậy rồi mà vẫn không ngủ được, trằn trọc, khó ngủ. Quý vị có thể sử dụng dược thảo mất ngủ thần suy mà trong tuần vừa rồi chúng ta đã gửi đến cho quý vị rồi. Và chúng ta cố gắng, đừng có để chúng ta phải mình dùng cái từ là bị lạm thuốc, không có thuốc ngủ thì không ngủ được. Thì lúc đó thần kinh nó bắt đầu nó bị tổn thương rồi. Nó phải có những cái loại thuốc làm cho cái nạp của chúng ta lắng đọng xuống thì chúng ta mới ngủ được. Còn không là chằn chọc hoài, cuối cùng chúng ta tùy thuộc vào thuốc, không có thuốc sẽ không ngủ được. Tuần trước chúng tôi gửi đến cho quý vị dược thảo mất ngủ thần suy. Ngoài cái nó làm cho tinh thần của chúng ta tranquilize, tức là bình thản nhẹ nhàng, để chúng ta ngủ, nó còn có những dược vị bồi bổ máu huyết và khí lực nữa. Cho nên những người nào mà sử dụng mất ngủ thần suy, quý vị chưa ngủ được, chúng ta vẫn thấy người mình nó khỏe, nó thoải mái. Thế là từ từ quý vị bình thản lại, đầu óc nó tranquilize là chúng ta có thể đi vào giấc ngủ tốt mà không lo lắng nhiều nữa. Trở lại vấn đề chính, mình nói tí xíu về bệnh đau nhức thấp khớp, viêm khớp nghe cho anh Hùng Anh. Vâng, chúng ta sẽ nói tí xíu về vấn đề bệnh đau nhức thấp khớp, viêm khớp. gửi đến cho quý vị khán giả của chúng ta. Thông thường thì bệnh nào cũng vậy, nó phải có cái nguyên nhân nó gây ra. Thế thì bệnh đau nhức thấp khớp là nguyên nhân nào gây ra? Rồi ai sẽ là người bị đau chẳng hạn, thì những cái bệnh nó như thế nào, bệnh chứng nào? Thì dưới cái nhìn chung của nền y khoa thôi, thông thường đó, mà chúng ta đang khỏe mạnh như thế này, đang đi làm việc, mà bị đau nhất thì không bị bệnh gì, không có cái gì tổn thương tới mình,

còn đó có nhiều người bị cản mấy năm trời mà vẫn chưa chữa hết. Y khoa bây giờ tân tiến nhưng mà cũng hầu như là cũng chưa chữa được những cái bệnh này hẳn, chỉ cho uống thuốc giảm đau thì chẳng hạn như vậy. Lý do là vì khi mà nói đến bệnh đau nhức thấp khớp, viêm khớp mà chúng tôi dùng cái từ phong thấp, nó có tới 60-70 loại khác nhau, có người nói là cả 100 loại. Thế thì cả 100 loại nó đau như vậy thì mỗi loại một vị một loại thuốc à. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi mà nói về vấn đề phong thấp, nó chỉ diễn tả một cái sự rất là tự nhiên là không bị té, bị ngã, bị đánh mà bị đau. Đau ở vùng khớp xương, người thì đau cổ vai, người thì đau lưng, người thì đau tay, người thì đau chân, đau đầu gối chẳng hạn như vậy. Tự nhiên đau. Có khi có người đau một chỗ, có người thì đau hai ba nơi trong cơ thể của mình. Và người ta làm những cái thống kê, người ta thấy rằng là nếu mà ông bà mình bị đau, bố mẹ mình bị đau thì mình dễ bị hơn những người khác. Cho nên họ mới nói là đau nhất là có thể là phong thấp, là một những bệnh có thể là do di truyền. Và bệnh chúng tôi gọi là phong thấp mà nó có thể nó làm tổn thương đến những vùng khớp xương, nó hủy hoại các cái dây mà chúng tôi gọi là dây Lysman, là dây gân, dây nối giữa xương, giữa hai cái xương với nhau, xương với xương. Có loại nó hủy hoại những cái dây gân mà nó nối giữa xương với bắp thịt. Mà cho dù như thế nào đi nữa đó, thì nó cũng gây ra tình trạng đau cho người bệnh nhân. Chính vì vậy mà bệnh phong thấp, chúng tôi gọi là rheumatism, hoặc là thấp khớp, nó diễn tả một cái sự rối loạn về vấn đề xương khớp. Nó làm cho những cái vùng khớp chúng ta bị cứng, bắp thịt bị cứng, bị sưng, những cái vùng gân cơ nó co lại, nó gây những cái cơn đau. Và những cái bệnh này đó, nó có thể kéo dài. Có nhiều cái bệnh quý vị bị té chẳng hạn, quý vị bị đánh chẳng hạn như vậy, chỗ nào đó nó sưng lên, nó tím lên. Thật sự ra nó sưng, nó tím như vậy đó. Nhưng mà chúng ta chữa trị bóp dầu, băng bó hay gì đó, một tuần 10 ngày từ từ nó đỡ, thì từ từ nó lan, nó đỡ đi. Nhưng mà bệnh phong thấp là một trong những cái bệnh nó sẽ kéo dài những cơn đau. Nó kéo dài đó, chứ không phải là 5-7 ngày, một vài tuần nó sẽ đỡ. Mà cái bệnh trạng này thật sự cả nam lẫn nữ, đàn ông hay đàn bà ở cái tuổi chừng độ ngoài 40 là chúng ta bắt đầu cảm nhận rồi, tuổi càng cao thì bắt đầu nó càng đau nhiều. Trên 40-45 là chúng ta đã cảm nhận thấy có những cái sự mà nó gọi là tê, năm tay bị tê, rồi co duỗi này kia vài 3 phút, 5 phút rồi tự nhiên nó hết. Chân tê chẳng hạn như vậy, người tê, rồi bắt đầu bị co, bị cứng lại thì nó nặng hơn nữa. Nó co cứng ở những vùng tay, chân, bắp thịt. Để bắt đầu chúng ta thấy đau, từ cái tê xong tới cái co là nó đã thuộc về phong thấp rồi, chứ không phải chờ tới đau nữa. Mà chờ tới đau thì chắc chắn rằng là nó nặng hơn nữa rồi. Bởi vì khi mà nó đau ở những vùng xương á, nó đau rồi nó còn sưng lên nữa. Mà khi nó đau thì cái cử động, cái sự làm việc, cái sự đi lại của quý vị bắt đầu nó bị, tôi dùng cái từ là hạn chế, khó khăn. Bởi vì nó đau, chúng ta đi nhiều không được, ngồi nhiều không được, đứng nhiều không được, tùy theo chỗ đau của mỗi người. Chính vì vậy mà thường thường á, mình hay nói là bệnh thông bệnh, những cái bệnh mà thấp khớp, viêm khớp mà thuộc cái dạng phong thấp đó, thì thường thường nó hay xảy ra những cái vùng khớp xương, xương cổ, xương vai, xương đầu gối, xương bàn chân, xương chậu. Nhưng mà hầu như đó, người ta làm những cái thống kê thì người ta thấy cái đường spinal cord, tức là đường xương sống, bị nhiều hơn. Những người bị đau vùng xương sống rất là nhiều. Dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương thôi, thì chúng tôi thấy rằng là khi mà quý vị lớn tuổi, có nghĩa là tuổi tác, là nguyên nhân đầu tiên nó gây ra vấn đề đau nhức thấp khớp, viêm khớp. Chúng ta lớn tuổi rồi, các tế bào xương khớp nó suy thoái, ảnh hưởng đến tế bào các đầu khớp xương, những nơi tạo ra sụn, tạo ra nước nhờn, để cho xương cốt chúng ta cử động dễ dàng. Chính vì cái sự suy thoái này đầu tiên nó do tuổi tác là chúng ta đã bị đau rồi. Rồi ngoài cái đau này ra, quý vị cũng biết là công việc làm ở Hoa Kỳ mà, ở Việt Nam chúng ta cũng làm việc, nhưng mà tôi thấy 50% thôi thì có thể làm hơi vất vả, còn 50% là làm tà tà, chứ không có vất vả nhiều. Nhưng mà những công việc làm ở đây nó không phải như vậy. Những công việc làm ở đây thì mình gọi là công việc có thể nặng nhọc. Quý vị còn trẻ, quý vị làm những công việc nặng nhọc. Quý vị làm những công việc trong một cái tư thế chỉ có đứng không.

0: chỉ có ngồi không, chẳng hạn như vậy. Hoặc là những công việc bây giờ, cái ngành nghề bây giờ đó, những người trẻ của mình trung trung niên cũng hay làm lắm, ngành nail chẳng hạn, ngành tóc, thấy nó nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà quý vị hỏi 10 người thì hết 60%, tức là 6 người đang đau rồi. Đau cổ tay, đau ngón tay, đau lưng, đau chân, đau mông, đau vai. Cái phải do cái ngành nghề chúng ta làm. Rồi ngành construction là ngành, những ngành mà làm nặng. Rồi có một số người chúng ta bị té, bị ngã chẳng hạn như vậy. Những cái chỗ mà té ngã chúng ta đã chữa rồi, bây giờ nó vẫn có thể bị đau lại khi mà thời tiết thay đổi. Thời tiết thay đổi ở đây mình nói đến khí hậu. Khí hậu phong, hàn thấp, phong là gió, hàn là lạnh, thấp là ẩm thấp, là một trong những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái tình trạng làm chúng ta bị đau, bị nhức. Nhiều người nói với phong là gió, gió đâu có mắc mới gì đến cái vấn đề đau nhức đâu. Hàn tức là lạnh thấp, là ẩm thấp thì mình có thể nói khí hậu nặng, lạnh quá, bắp thịt nó co lại, bắt đầu cái chúng ta đi ra ngoài hoặc là mặc áo mặc quần chưa đủ hay lạnh, cái nó thấm qua da, nó vào bắp thịt thì mình thấy nhức tới trong xương thì còn nói chuyện đúng. Hoặc là những cái vùng ẩm thấp thì chúng ta bị đau, nhưng mà gió làm sao mà có thể làm chúng ta bị đau nhức được. Thì câu trả lời là gió, phong là gió, nó thổi ở ngoài, nó mang những vi khuẩn độc hại xâm nhập vào cơ thể chúng ta, nó tạo ra những cái chứng mà mình gọi là bị viêm, bị sưng khớp, để bắt đầu bị sưng đỏ, nóng đau, thế là phải bắt đầu bị đau. Nhưng mà nói chung lại thôi, vấn đề đau nhất nó có cả trăm loại, miễn là cứ đau chỗ này, đau chỗ kia, nhất khó chịu, có thể có nguyên nhân, có thể không có nguyên nhân, chúng ta vẫn bị đau như thường. Và có một số cái bệnh cũng liên quan đến vấn đề đau nhức, nó làm tổn thương, nó hủy hoại những cái vùng gân cơ, gân là gân cốt, cơ là cơ bắp, và luôn cả xương cốt của chúng ta, chứ không phải chỉ có những vùng bắp thịt không thôi. Mình nói vậy để chúng ta thấy rằng là tuy là gọi là phong thấp, cái từ nó rất là dễ, nghe bình thường, mình nghe thường lắm. Hiện tại Hoa Kỳ này có hơn 300 triệu dân, cứ 4 người là có một người bị đang đau nhức rồi. Quý vị cứ tính, quý vị đi ra đường một ngày, quý vị gặp 20 người, 30 người, trong đó có 5-6 người đang đau nhức, đang thấp khớp, viêm khớp gì đó rồi. Người ta tính ra, hiện tại bây giờ có khoảng 75 triệu người đang bị đau nhức, thấp khớp, viêm khớp. Nhẹ thì còn đi đứng được, nặng là coi như là nằm một chỗ, và có nhiều người uống thuốc, chúng tôi dùng là uống cả đời. Nó vẫn không khỏi, nó chỉ giảm thôi, để mà đi lại. Chính vì vậy mà nền y khoa người ta mới gồm những cái đau nhất, không khớp, viết khớp gì đó, đủ thứ các đau gồm lại để họ phân tích ra xem cái đau này nó là thuộc về cái dạng nào. Việc đầu tiên chúng ta hay nghe nói tới rheumatoid arthritis, tiếng Việt mình gọi là bị viêm khớp, bị viêm thấp. Rheumatoid arthritis, mà mình chỉ cần nghe cái từ arthritis là chúng ta biết là phong thấp rồi đó, là đau, là đau cái vùng xương khớp của chúng ta rồi. Để đến cái sự xương khớp của chúng ta bị suy thoái, bị thoái hóa, nó gọi là osteoarthritis. Để có những người chúng ta bị những cái khớp nó bị cứng lại, không co, không duỗi được. Để bệnh gao, bệnh gao cũng nhiều người bị. Bệnh gao nam bị nhiều hơn nữ, mà nữ giới vẫn bị như thường chứ không phải không bị. Tất cả những bệnh này cộng lại ở Hoa Kỳ này, cứ 4 người là có người bị. 70 mấy triệu người đang bị đau nhức, thấp khớp, viêm khớp. Nhiều khi đau đến mức đi lại không được, phải ngồi xe lăn. Có nhiều người uống thuốc 5-7 năm vẫn đau như thường, mà không uống còn đau hơn, cho nên vẫn phải uống thuốc. Nhẹ thì còn chống gậy đi xe lăn được, còn nặng là ngồi nhiều thôi không đi đâu được. Chính vì vậy mà khi chúng ta bắt đầu bị đau, dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương, chúng tôi hay dùng cái từ là sưng đỏ, nóng đau. Chỗ nào mà hơi sưng lên, chỗ nào mà giờ tay vào mà mình nói đi nó khó chịu, nó nóng nóng, nó hơi sưng sưng, nó đỏ lên, ấn vào hoặc là đi tới đi lui đau, thì chúng ta gọi cái từ là bị phong thấp. Nhưng mà y khoa thì nó chia ra, như tôi vừa đề cập đến, bị viêm thấp, viêm xương khớp, cứng khớp, bệnh gao. Và thoại sẽ thích là bệnh viêm thấp và viêm khớp đó. Đây là tình trạng mà những cái khớp xương của cái người bệnh nhân đó, nó bị, tức là nhận nó dễ, nó bị sưng lên, xong nó đau thôi. Thì gọi là bị viêm khớp, thấp khớp. Cái vùng da ngoài nó đỏ lên, nó có thể xảy ra 2-3 chỗ một nơi. Có người thì nói là tôi hay đau cái gối, có người thì đau cái cổ tay, có người đau cái cùi chỏ, có người đau cái xương vai, có người đau vùng xương sống. Và có nhiều người không phải chỉ đau một chỗ, thì quý vị biết là chúng ta có thể bị đau hai ba chỗ khác nhau trong cơ thể của mình. Có chỗ đau nhiều, có chỗ đau ít. Và những cái chỗ đau nhiều lâu dần nó có thể làm hỏng, nó làm hư hại những khớp xương, nó làm hỏng đi. Thì cái vấn đề mà nó gọi là bài tích là chúng ta bị nhiều. Rồi chúng ta bị cái vấn đề bị xương khớp nữa. Nó gọi là osteoarthritis, tức là xương khớp. Thường xảy ra ở những nơi mà cơ thể chúng ta chịu sức nặng của mình đè xuống. Mà sức nặng của chúng ta đè xuống trung bình đó. Bởi vì những người mà hơi nặng cân hơn cái cân lượng bình thường khoảng chừng 20 pound. Người thí dụ như bình thường là chừng 120-125 pound mà họ tới 145-150 pound. Tức là hơn cái cân nặng bình thường 20 pound. Thì điều gì xảy ra? Sức nặng của họ đè xuống cơ thể của họ. Mà đè cả ngày, đè cả đêm. Đêm nằm ngủ thì thôi. Nhiều khi đêm nằm ngủ sức nặng nó vẫn đè xuống vùng xương sống chẳng hạn như vậy. Còn nếu chúng ta đi lại, thì những cái xương bông, xương khớp, xương bàn tay, bàn chân, xương cột sống mà chúng ta đi đứng là những cái nơi mà dễ bị đau. Vấn đề mà cái xương khớp mà bị viêm, bị sưng thường thường á, nó xảy ra ở giữa những hai cái đốt xương. Hai đốt xương chúng ta thường thường nó có sụn, quý vị, nó có cái nước nhờn để nó nuôi, nó tiết ra. Và cái đầu khớp xương á, đầu những cái đốt xương á, nó có những cái lớp sụn nó không có dây thần kinh và mạch máu nó được nuôi dưỡng bằng cái nước ở cái màng nhờn thần kinh nó tiết ra, nó thấm qua, nó nuôi cái lớp sụn này. Cho nên khi quý vị cảm thấy đau là bệnh nó nặng rồi, là vì có thể là vì cái sức nặng nó đè xuống cái vùng sụn nó làm cho sụn chúng ta bị cọ sát, bị thoái hóa, bị nứt, bị rách chẳng hạn như vậy, nó gây những cơn đau. Rồi tuổi tác nữa, xương cốt chúng ta mà cơ thể chúng ta mà cái thời gian chừng độ 7 năm tới 10 năm thì cơ thể chúng ta mà gọi là nó già xuống, nó bị suy thoái. Các khớp xương mà suy thoái, cái khả năng mà nó giúp cho xương cốt phát triển bù vào không như hồi trẻ. Hồi trẻ chúng ta thì xương cốt nó phát triển, nó bù thêm, nó giúp thêm những cái chất vào để cho xương cốt cứng chắc. Mà khi chúng ta lớn tuổi rồi, cái khả năng bù đắp nó ít đi, nó yếu kém hơn, thì đương nhiên là sự hư hỏng từ từ nó đến. Xương chúng ta bắt đầu nghe có tiếng kêu lục cục, đây là một trong những cái mà chúng ta phải để ý, nhất là phụ nữ bắt đầu bước vào cái thời kỳ chúng ta gọi là tiền mãn kinh, rồi bắt đầu bước vào thời kỳ mãn kinh đó, thì vấn đề xương cốt này dễ bị đau, cho nên hay bị viêm xương, đau nhức nhiều hơn nam giới. Nhưng mà nam giới chúng tôi thì lại bị cái tình trạng là ăn uống nhiều hơn, không có control cái cơ thể của mình, cho nên cái sức nặng nó nặng hơn cái trung bình của cái chiều cao mà đòi hỏi. Thường thường là cứ nặng hơn 20-30 pound là thường, mà nặng hơn 20-30 pound như vậy, sức nặng cứ đè xuống thì nguy cơ là những cái khớp xương mông, xương đầu gối, xương lưng chẳng hạn bị đè xuống, mà từ từ nó cạ với nhau, sức nặng nó đè xuống mỗi ngày cứ từ từ đến lúc mà nó xuống chừng đó vài cm là vài cái một phần mấy của cm là nó cạ hai cái đầu xương với nhau, nó làm mòn cái sụn đi. Đến khi xương cả với xương là chúng ta đau. Rồi chúng ta bị cứng khớp. Đây cũng là một trong những cái bệnh mà thường thường đó, các bác sĩ cũng không hiểu là tại sao những cái xương chúng ta nó lại mọc ra những cái nhánh. Những chất calcium ở những vùng xương mình nó tự nhiên nó lòi lòi ra, nó đẩy ra những cái cục mọc ra, mình gọi là cái nhánh, nó dính vào những cái chỗ với nhau. Nó làm cho mình không cử động được. Ngay các đốt xương sống là cũng dễ bị xương mông, xương đầu gối cũng bị nữa. Nó mọc thêm ra xong nó cạ vào nhau. Thường thường những cái này chúng ta phải surgery, phải mổ xẻ, các bác sĩ sẽ cắt não nó đi cho chúng ta, nhưng mà vẫn bị lại như thường. Cho nên khi mà nói về vấn đề mà chúng ta bị những cái bệnh mà liên quan tới cái tình trạng đau nhất như thế này đó, thì quý vị cũng nhớ là khi chúng ta mới đau thôi, cái gì cũng vậy, mới đau là phải chữa ngay. Còn chúng ta cứ để lâu dài thì tình trạng đó càng ngày thì đương nhiên nó càng nặng. Làm sao bây giờ? Mà không phải mình đình bị. Người ta chứng minh cho thấy rằng là hiện tại ở Hoa Kỳ này có tới 75 triệu người đang bị mà. Quanh năm nhiều khi phải đi đứng khó khăn. Có người đau quá thì đã đỡ thì chống gậy thôi. Đau quá phải xe ra, ngồi xe thôi. Mà uống thuốc hoài không lành thì giải phẫu xong rồi vẫn đau. Những cái bệnh như tôi vừa đề cập đến, từ vấn đề bị viêm xương khớp, rồi viêm khớp chẳng hạn như vậy, arthritis thì viêm xương khớp, osteoarthritis, và một trong những cái bệnh nữa chúng ta là hay bị, nó gọi là bệnh gout, người có người gọi là bệnh gout, bệnh gout. Bệnh gout là một trong những bệnh mà những cái chất nó rối loạn, mình dùng cái từ là rối loạn cái sự chuyển hóa những cái chất mà mình gọi là chất uricosis trong cơ thể chúng ta, nó thải ra ngoài không hết. Chính vì nó thải ra không hết như vậy đó, cho nên nó đi ngược vào trong, nó đi ngược trở lại vào trong máu của chúng ta. Và bắt đầu trong máu chúng ta thì di chuyển khắp nơi trong cơ thể của mình. Và khi nó di chuyển như vậy, cái chất uricosis này nó nhiều, nó bắt đầu nó lắng đọng lại ở một vài cái khớp xương, nó tích lũy mỗi ngày một ít, từ từ nó bao quanh cái khớp. Và bắt đầu nó làm sưng lên, nó làm viêm, nó đỏ, nó chạm vào những đầu dây thần kinh, cho nên có nhiều người chúng ta bị sưng đỏ lên, cái đụng vào gió thổi gì đó cũng đau, đau dữ rồi. Mà cơ thể chúng ta đó, cái chất uricosis đó, thì thường thường đó là nó phải bài tiết qua đường tiểu, quý vị nhớ như vậy. Nó bài tiết cho đường tiểu, bởi vì thận nó lọc không hết được cái chất uricosis này. Thận chúng ta lọc máu cho mình để thải những chất dơ, những độc tố ra ngoài. Thì trong đó có chất uricosis. Và cái chất này thận cũng phải lọc ra, nhưng mà thận lọc không hết. Thì sao? Nó trở ngược trở lại về máu, nó lại hòa tan trong máu. Rồi nó đi khắp nơi trong cơ thể chúng ta. Nó kết tinh ở một nơi nào đó chẳng hạn như vậy. Thì nó làm cho những cái vùng đó dày lên và bắt đầu nó tạo ra những cái như là những cái gai góc vậy đó. Mà khi nó tạo ra những cái đó rồi thì sao? Đau dữ rồi. Cho nên người ta mới nó gọi là bệnh gout. Bệnh gout là một trong những loại bệnh mà trong máu chúng ta có nhiều chất uricosis. Chính vì vậy mà có nhiều người đến văn phòng nói chuyện với tôi đó là bây giờ người khỏe mạnh lắm, cũng chẳng biết như thế nào, thì không biết nó thuốc gì, thì tôi khuyên ngay uống thuốc tiêu sản thận. Nó không dính dáng gì cả. Mấy người lại hỏi, ô sao, tại sao lại phải uống tiêu sản thận? Nói tiêu sản thận là một trong những loại thuốc đi ngang qua thận, nó thải trong máu chúng ta, nó thải bớt những chất dơ ra. Những người mà trong máu có chất calcium nhiều chẳng hạn, nó vẫn thải ra được. Những chất dơ trong máu, trong đó có luôn cả chất uricosis. Mà nếu chất này để nằm trong máu nhiều quá thì nó lắng đọng lại ở những cái vùng như tôi đề cập đến, những vùng khớp xương chúng ta, nó thành ra bệnh gáo. Dễ dàng. Mà chúng ta uricosis, cái chất uricosis này phải được thải ra, mà thận lọc không hết. Mà chất uricosis này từ đâu ra mà lấy như vậy? Thật sự ra chất này là do sự chuyển năng của những cái chất khác, chất đạm, chất purin nằm trong cơ thể chúng ta, nó tạo ra. Và nó phải bài tiết, cái này chỉ có bài tiết qua đường tiểu tiện được thôi. Qua đường tiểu tiện, tức là chúng ta đi tiểu ra được thôi. Nếu chúng ta không đi tiểu được, nó giữ lại trong máu nhiều, thì những chất này từ từ nó giữ trong máu rồi đó, nó sẽ đấm vào, nó đi theo cơ thể chúng ta, nó sẽ đấm vào trong những cái vùng xương khớp của chúng ta. Và nó trở thành ra những cái cục gì trong đó, gây ra cái tình trạng sưng đỏ nóng đau. Những người mà lần đầu tiên bị đau thì có thể là vừa nóng vừa sốt lại đau. Và những người bị đau thường thường nó đau khoảng chừng độ 2-3 ngày là thường. Và có nhiều khi nó kéo dài ra khoảng cả tuần lễ. Để tự nó bớt đi và những cái chỗ nó lại sưng đỏ lên. Cho nên chúng tôi hay khuyên những người nào mà chúng ta bình thường thôi, thì quý vị vẫn có thể sử dụng dược thảo Eurotonic tiếng Việt để là tiêu sản thận, để cho chức năng thận chúng ta thải những chất dơ trong máu ra theo đường tiểu đi ra ngoài. Quý vị không cần uống nhiều, 2 chai thuốc là đủ. Khi quý vị không có bị đau nhé. Còn những người đã bị bệnh gout rồi thì chắc chắn là trong thời gian mà bị bệnh gout đó thì chúng ta phải ăn giống như ăn chay, ăn kiêng, ăn rau củ quả nhiều, các loại chất đạm là chúng ta bớt, nhất là đồ biển, thịt bò này kia là hầu như là phải tránh. Và quý vị cứ, tôi vẫn cho sử dụng dược thảo Eurotonic tiếng Việt để là tiêu sản thận, để cho nó clean cái máu chúng ta, bớt cái chất uricosis trong ngày, thì quý vị có thể từ từ nó bớt sưng và nó đỡ đau. Có nhiều người các bác sĩ cho uống thuốc giảm đau thì nó hết đau nữa, nhưng mà nó sẽ bị lại rất là nhanh. Khi mà quý vị chỉ cần ăn nhầm một cái gì đó có nhiều chất đạm, ăn các loại cá, tôm, cua gì đó là chúng ta có thể bị. Chính vì vậy mà nói đến vấn đề phong thấp, đau nhức, thấp khớp, viêm khớp thì chúng tôi khuyên quý vị sử dụng dược thảo Rheumatonic, tiếng Việt tôi để là phong thấp, đau nhức, thấp khớp, viêm khớp. Những chỗ nào đau nhiều quá thì có thể sử dụng thêm muối hột rang nóng lên chạm vào. Chúng ta bớt dùng những loại thuốc tây đã có nhiều hóa chất. Nhưng mà những người nào bị bệnh gout như tôi vừa đề cập đến, nó bị sưng đỏ, nóng đau, những cái vùng gao là chúng ta biết tự động nó sưng lên là ngón tay, cổ tay, đầu gối, cùi chỏ, bất cứ chỗ nào mà để tay vào thấy nó ấm ấm. Thì quý vị ngoài cái thuốc phong thấp ra, quý vị có thể sử dụng Urotonic tiếng Việt để là tiêu sản thận ngay, để cho nó clean bớt những cái chất uricic ra ngoài, thì trong vòng khoảng chừng đó chắc cũng phải cả tuần lễ, những chỗ đau nó từ từ nó mới xẹp xuống được. Nhưng mà nó cũng thuộc cái dạng nằm trong phong thấp nữa, chứ không phải là chỉ là bệnh gao thôi. Thì những cái vấn đề này ngoài vấn đề uống thuốc cũng phải kiêng ăn tất cả những chất đạm trong thời gian mà bị sưng như vậy đó, trong vòng khoảng chừng chắc cũng phải cả tuần lễ 10 ngày chúng ta bớt. Chúng ta ăn như ăn chay, dầu mỡ chiên xào cũng bớt, và sử dụng tiêu sản phẩm để clean cái chữa cái bệnh gao. Còn những người chúng ta bị bệnh đau nhức thấp khớp, viêm khớp như tôi vừa đề cập đến đó, thì chúng ta sử dụng dược thảo phong tề thấp, cố gắng thì nó mới chữa được những bệnh này. Còn không ngờ cứ bị đi bị lại, tái đi tái lại, và càng lớn tuổi chúng ta càng bị đau nhiều. Vâng, thưa anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và thưa quý vị, Hùng Anh cũng xin nhắc lại số điện thoại của văn phòng bác sĩ để quý thính giả trong tuần nếu có câu hỏi nào cho bác sĩ, quý thính giả cũng có thể gọi thẳng về văn phòng. Số điện thoại của văn phòng bác sĩ là 714-539-9777, 714-539-9777. Và tại tiểu bang Georgia của chúng ta cũng có những đại lý của văn phòng. Quý thính giả chúng ta từ vùng miền Nam, quý vị có thể ghé đến Quốc Việt ở vùng North Cross. Quý thính giả có thể ghé đến tiệm người đẹp bên cạnh chợ Hồng Kông 2. Và vùng Buford Highway, quý thính giả có thể ghé đến Mai Phương Music hay là tại đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng, Hùng Anh xin trở lại, kính mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt ạ.
0: Cảm ơn anh Hùng Anh, cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược thảo và đời sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hùng Anh và tất cả quý khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
1: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính chúc bác sĩ luôn luôn dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào ạ.
0: Dạ vâng, xin chào anh Hùng Anh và chào tất cả quý khán giả của đây.
1: Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và sau đây Hùng Anh xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh tiếng nước tôi.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.
4: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
5: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
4: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
5: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
4: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
5: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
4: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
5: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
4: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
4: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
5: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
4: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
5: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
7: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
6: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
8: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
6: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
8: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
6: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Suy Niệm Lời Chúa hôm nay.

0: cho nó khỏe bạn già nó khỏe được. Lúc là theo lúc là
1: vậy là chú không có bị phản cái
0: hệ tụi tấm
1: có bị không
0: thôi.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10 từ câu 46 đến câu 52. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy. Người gọi anh đấy. Anh mù liền vắt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời chúng ta bước đi giữa những âm thanh ồn ào nhưng lòng lại trống rỗng, như thể tất cả ánh sáng đã tắt lịm. Chính trong những đoạn đường tối ấy, ta mới thấm thía thế nào là cảnh mù lòa, không chỉ mù lòa của đôi mắt mà của tâm hồn khi không còn biết mình phải đi đâu và nương vào ai. Câu chuyện của người mù Ba-ti-mê trong trình thuật tin mừng hôm nay không chỉ là một phép lạ chữa lành, mà còn là chân dung của mỗi chúng ta khi đứng trước bước ngoặt của đời sống đức tin. Dám kêu cầu, dám buông bỏ, dám đứng dậy và dám đi theo Đức Kitô. Ba-ti-mê ngồi bên vệ đường Jericho, một hình ảnh rất thật của những con người bị đẩy ra bên lề cuộc sống. Ai trong chúng ta mà chưa một lần cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau vì yếu đuối, tội lỗi, thất bại hay những biến cố vượt ngoài khả năng chịu đựng? Thế nhưng, khi nghe biết Đức Giêsu đi ngang qua, Ba-ti-mê đã làm điều mà đám đông xem là phiền phức. Ông kêu lên. Tiếng kêu ấy không nhằm lôi kéo sự chú ý của người đời, nhưng bật ra từ nỗi khát khao sâu thẳm được chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Điều đánh động ở đây là chỉ ai nhận ra mình mù mới thật sự khao khát ánh sáng. Đám đông ngăn cản ông như những rào cản vô hình vẫn thường bóp nghẹt đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Nỗi sợ hãi, tính tự ái, sự mặc cảm, lời phán xét của người khác. Nhưng Ba-ti-mê đã không im lặng, ông kêu lớn hơn. Khi khát vọng đủ mạnh, con người sẽ vượt qua mọi cản trở. Và chính lúc ấy, Đức Giêsu dừng lại. Cả đoàn người ồn ào phải đứng yên vì tiếng kêu của một người bị coi là chẳng đáng kể. Chúa vẫn luôn có cách khiến những ai bị bỏ quên được trở nên duy nhất trong ánh mắt của người. Khi nghe người ta nói, Ngài gọi anh đấy, Ba-ti-mê đã vắt áo choàng, đứng phắt dậy và chạy đến với Chúa Giêsu. Chi tiết ấy thật quý giá. Cái áo choàng đối với người hành khất là tài sản cuối cùng giúp họ che mưa, che nắng, giữ ấm trong đêm lạnh. Nhưng để chạy về phía Chúa, ông đã buông bỏ nó. Chúng ta cũng có những áo choàng bám víu, sự an toàn giả tạo, những thói quen xấu, những nỗi buồn cũ, những điều ràng buộc khiến ta không thể tự do đến với Chúa. Có khi ta cầu nguyện xin Chúa thay đổi cuộc đời mình, nhưng lại không dám bỏ thứ đi đang làm mình mù lòa. Sự chữa lành bao giờ cũng bắt đầu từ một hành động buông bỏ can đảm. Đức Giêsu hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh? Một câu hỏi tưởng như thừa, nhưng lại là điểm xoáy của toàn bộ tin mừng hôm nay.
Chúa không áp đặt điều người muốn, nhưng chờ ta nói lên điều ta thật sự khao khát. Bà Tỳ Mề trả lời gọn gàng, thưa Thầy, xin cho tôi được thấy. Ông không xin tiền, không xin cơ hội đổi đời, không xin điều kiện tốt hơn. Ông xin điều quan trọng nhất là được nhìn thấy. Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng sẽ thay đổi nếu ta biết xác định đúng điều mình thật sự cần. Nhiều khi ta mãi chạy theo bao thứ phù du mà bỏ quên điều căn bản. Xin Chúa cho mình thấy con đường đúng, thấy ý Chúa, thấy sự thật về mình, thấy người khác bằng ánh nhìn của lòng thương xót. Đôi khi mắt tâm hồn được mở ra, mọi sự khác tự nhiên sẽ sáng hơn. Kết thúc câu chuyện, bà Tỳ Mề đi theo Đức Giê-xu trên đường người đi. Phép lạ thị kiến không biến ông thành một người sống an phận ở Jericho, mà là một môn đệ. Ánh sáng Chúa ban không chỉ để nhìn, nhưng để bước theo. Bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người, dù là tu sĩ, linh mục, người đang sống trong bậc gia đình hay độc thân giữa đời, nhìn lại một điều duy nhất, mình có thật sự muốn được thấy hay không? Nếu có, ta phải dám kêu cầu, dám vượt qua ngăn trở, dám buông bỏ, dám đứng dậy và dám bước theo. Lạy Chúa Giê-xu, xin mở mắt con để con nhìn thấy chính Chúa trong mọi biến cố đời sống. Xin cho con can đảm buông bỏ những gì làm con mù lòa và biết theo Chúa trên con đường người dẫn dắt con đi.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Hier, weil. Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Và thưa quý vị, chương trình bắt đầu vào lúc 6 giờ 15, kết thúc vào lúc 7 giờ của chiều Chủ nhật và sẽ được phát lại vào ngày thứ Tư vào lúc 7 giờ 30 chiều. Vâng, xin kính mời quý vị đón nghe. Và Hùng Anh cũng xin nhắc lại chương trình phát lại của chương trình karaoke thì 8 giờ 15 và chương trình Đố Vui vào lúc 7 giờ 30 của ngày thứ Tư. Vâng, bây giờ để mở đầu cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay, trước hết thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả khắp nơi lắng nghe theo dõi chương trình và gọi vào tham gia để mà quý vị đưa ra những câu đố cho chương trình và thính giả khắp nơi có thể nghe. Và nếu mà quý vị đoán được câu giải, câu đáp là gì, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui. Và như thường lệ thì Hùng Anh sẽ gửi đến quý thính giả của đài hai câu đố để mà mở đầu cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu đố của Hùng Anh đầu tiên là: đố em ba gọi má bằng gì, anh gọi em bằng gì, ông ngoại gọi bà ngoại bằng gì, và chồng gọi vợ bằng gì? Những người, vâng, quý vị nếu mà đáp được thì quý vị có thể gọi vào nha. Đố em ba gọi má bằng gì, anh gọi em bằng gì, ông ngoại gọi bà ngoại bằng gì, chồng gọi vợ bằng gì? Vâng, nếu mà quý vị biết thì xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình. Và câu đố thứ hai của Hùng Anh, một nhạc phẩm có tên là Thương Về Miền Trung. Xin quý vị cho biết tác giả là ai và hát như thế nào? Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh gửi đến quý thính giả để mở đầu cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Vâng, quý thính giả chúng ta có thể bắt đầu gọi vào để tham gia. Đó là 770-458-6755, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, quý vị đã nghe được hai câu đố rồi, quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình. Và đồng thời Hùng Anh cũng nhận câu đố, thành ra quý vị nào có câu đố cũng có thể gửi câu đố vào cho chương trình để thính giả của mình có thêm câu đố. Thưa quý vị, nếu mà không đoán được câu này thì cũng có thể đoán được câu kia, thành ra càng nhiều câu đố càng tốt. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào, Hùng Anh một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại của đài để quý vị gọi vào tham gia, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Nếu mà trong lúc chờ đợi thì chắc có lẽ là Hùng Anh nhắc lại hai câu đố của Hùng Anh nha. Câu đố thứ nhất là về bài hát đó. Thì bài hát có tên là Thương Về Miền Trung. Nhạc phẩm với tựa đề là Thương Về Miền Trung. Nhạc phẩm này xin quý vị cho biết tác giả là ai và hát như thế nào. Quý vị cũng có thể hát vài câu và để cho biết là bài hát này hát như thế nào nha. Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là: đố em ba gọi má bằng gì, anh gọi em bằng gì, ông ngoại gọi bà ngoại bằng gì, chồng gọi vợ bằng gì? Vâng, nếu mà quý thính giả có thể đoán ra được thì xin kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay nha. Chào vâng, vẫn đang chờ đèn xanh của quý vị, chưa thấy. Tại là quý vị nào mà đoán ra được rồi thì quý vị có thể gọi vào. Nếu mà chưa đoán ra được, hãy gửi câu đố. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây, hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hello.
1: Hùng Anh ơi, sao nói nhỏ xíu vậy?
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Rồi, lớn chút được rồi đó. Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú Hùng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài Hùng Anh có khỏe không?
0: Rồi, Hùng Anh khỏe, cảm ơn. Rồi, chị Hồng Châu khỏe không?
1: Dạ, Hồng Châu thì cũng tạm được, cảm ơn chú Hùng Anh.
0: Rồi, bây giờ thử đoán nha. Thử đoán câu đầu tiên của Hùng Anh, câu đố là... Để coi câu đố. Đố em, ba gọi má bằng gì? Anh gọi em bằng gì? Ông ngoại gọi bà ngoại bằng gì? Chồng gọi vợ bằng gì? Đố chị.
1: Anh gọi em, ba gọi má, ông gọi bà. Ông gọi bằng miệng chứ gọi bằng gì?
0: Bằng miệng. Rồi, đúng rồi. Yeah, đúng rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi, bây giờ câu đố thứ hai của Hùng Anh là nhạc phẩm Thương về miền Trung. Nhạc phẩm này do tác giả nào và hát như thế nào?
1: Bài hát này là của nhạc sĩ Duy Khánh.
0: Rồi, không nói là Duy Khánh phải không? Rồi.
1: Dạ.
0: Rồi, thứ nhất là không đúng. Rồi, bây giờ hát ra sao?
1: Duy Khánh không đúng hả?
0: Dạ vâng.
1: Ừ. Bài này của ông Duy Khánh là đúng rồi chứ.
0: Dạ. Yeah.
1: Phải là đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em, nắng mưa đêm ngày cách trở dở dàng xôi đôi đường, phải không?
0: Rồi, đúng rồi, hát thì đúng rồi. Rồi, rồi, để rồi suy nghĩ nha. Rồi bây giờ xin mời chị Hồng Châu gửi câu đố của chị.
1: À, Châu xin gửi vào câu đố nha.
0: Vâng.
1: Rồi. Câu thứ nhất, thằng gì em ruột của ba, đố dễ dễ nha.
0: Thần hả?
1: Thần.
0: Thần gì em ruột của ba, rồi. Rồi, thần gì
1: thần
0: em ruột?
1: Thần gì kỳ lạ.
0: Rồi.
1: Giỏi giang vô cùng.
0: Rồi.
1: Rồi.
0: Đố là...
1: Đố là thần gì đó.
0: Đố là thần
1: hai,
0: gì.
1: Hai thần gì đó nhằn hai câu rồi
0: đố
1: đó.
0: Đố là hai thần gì ha. Rồi, câu thứ hai.
1: Là chợ gì chân bước không quen.
0: Rồi.
1: Cái chợ gì vắng mẹ nó kêu ôm sòm.
0: Chợ gì vắng mẹ nó kêu ôm sòm. Rồi.
1: Nếu hồi nãy cái bài đó không phải Duy Khánh thì là của ông Minh Kỳ.
0: À, Minh Kỳ thì đúng rồi. Rồi.
1: Ồ.
0: Rồi.
1: Mình đã xỉ rồi.
0: Rồi, cảm ơn, cảm ơn.
1: Rồi, ông Châu kính mời các cô, các chú, các anh, các chị, các em gọi vào tham gia chương trình đố vui cho nhộn nhịp nha quý vị.
0: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều. À, xin chào.
1: Dạ, Hồng Châu xin kính chào, dạ.
0: Vâng, thưa quý vị, quý thính giả chúng ta cũng có thể tiếp tục gọi vào. Nãy nếu mình thấy có một đèn xanh gọi vào mà chưa bắt kịp, quý vị gọi trở lại dơm. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: À, xin chào Hùng Anh và tất cả quý thính giả đang nghe chương trình đối vui chiều chủ nhật.
0: Rồi,

0: Thuở bé chăn trâu, Trường Yên một ngọn cờ lâu tập tành.
1: Vừa nào thuở bé chăn trâu rồi tiếp.
0: Trường Yên một ngọn cờ lâu tập tành, sứ quân dẹp loạn phân tranh, dựng nên thống nhất, sử sanh còn truyền. Đó là ai?
1: Rồi, Trường Yên một ngọn, đọc chậm chậm nha.
0: Trường Yên một ngọn cờ lâu tập tành.
1: Rồi, tập tành rồi.
0: Sứ quân dẹp loạn phân tranh.
1: Rồi. Xong rồi ha. Đố là...
0: Phân tranh.
1: Rồi.
0: Dựng nền thống nhất sử sanh còn truyền.
1: Thống
0: là ai?
1: Sử sanh còn truyền. Đố là ai? Ha? Đố là...
0: Rồi bây giờ có đọc câu thứ hai không? Hay là khoan
1: dạ, có.
0: Đọc?
1: Mời chị cho câu thứ hai luôn.
0: Rồi Kim Hồng, câu thứ hai này dễ lắm. Không? Rồi. Nơi nào cảnh đẹp như tranh?
1: Rồi.
0: Có lăng Mặc Cửu, có đò Tô Châu.
1: Có lăng
0: Mặc Cửu.
1: Mặc Cửu, có đò.
0: Đò ở đâu?
1: Có đò gì chị?
0: Có đò Tô Châu.
1: Tô Châu. Rồi. Ở đâu?
0: Rồi đọc lại nha.
1: Rồi.
0: Nơi nào cảnh đẹp như tranh, có lăng Mặc Cửu, có đò Tô Châu.
1: Rồi.
0: Là ở tỉnh nào ở Việt Nam?
1: À, tỉnh nào ở Việt Nam?
0: Rồi, cảm ơn Hồng Hành. Rồi, mong rằng quý thính giả gọi vào nha. Hồng, xin chào.
1: Cảm ơn. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh đây.
2: Hello.
1: Dạ, chào dì ba.
2: Câu đố của Kim Hồng đó là lô vua nào đó là Đinh Bộ Lĩnh nha.
1: Trời, Đinh Bộ Lĩnh.
2: Đinh Bộ Lĩnh cờ lao tập trận nha.
1: Dạ.
2: Còn bên kia là Lăng Mặc Cửu ở... mẹ ở cái chỗ vừa quanh rồi.
1: Lăng...
2: cái gì quanh rồi không anh?
1: Lăng Ngọc Cửu hả?
2: Mặc Cửu Cửu.
1: Lăng Mặc Cửu ở đâu? Lăng Mặc Cửu ở đâu?
2: Ở Hà Tiên.
1: Hà Tiên, rồi. Rồi.
2: Hà Tiên ơi, đây miền xanh tươi như hoa gấm trong đời. Đúng rồi.
1: Đúng rồi.
2: Hà Tiên ơi, đây những bông dừa xanh mát biển khơi. Tôi qua Lăng Mặc Cửu, đúng rồi.
1: Rồi, cảm ơn dì ba rất nhiều.
2: Đó là Tiên nghe.
1: Dạ, rồi.
2: Trả lời hơi câu rồi đó.
1: Rồi, cảm ơn dì ba rất
2: rồi.
1: Nhiều. Dạ.
2: Còn bài gì nữa, bài gì?
1: Cái bài nãy...
2: Bài hót gì đó?
1: Thương Về Miền Trung.
2: À.
1: Dì ba.

0: trải con vướng bao niềm thương, cho nhắn đôi lời dẫu xa muôn trùng, tôi vẫn còn thương sao là thương. Rồi hả?
1: Rồi, cảm ơn dì ba nha.
0: Rồi, trả lời báo cáo luôn rồi
1: ha. Dạ, vâng, đúng rồi. Rồi, chào dì ba.
0: Dạ, nó muốn đau quá không anh
1: ơi. Dạ, thôi, ráng tham gia chương trình là hết bệnh đó.
0: Rồi, dì ba chào nha.
1: Dạ, chào dì ba. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây, xin mời chị Hồng Châu.
2: Hồng Châu xin trở lại, chú anh kiếm Hồng đố gì vậy chú anh?
1: Đố câu thứ nhất là thần gì em ruột của ba?
2: Ông anh
1: xin lỗi cái câu của Hồng Châu cái đâu nè. Vua nào thuở bé chăn trâu, Trường Yên một ngọn cờ lao tập tành, sứ quân dẹp loạn phân tranh, dựng nền thống nhất sử sanh cổ truyền, đố là ai?
2: Đó là ông Đinh Bộ Lĩnh.
1: Rồi.
2: Lên làm vua là ông Đinh Tiên Hoàng.
1: Rồi, Đinh Bộ Lĩnh.

0: Đinh Tiên Hoàng. Rồi. Rồi, câu đố thứ hai, nơi nào cảnh đẹp như tranh? Có lăng Mạc Cửu, có đò Tô Châu, ở tỉnh nào của Việt Nam?
1: Này là tỉnh Kiên Giang.
0: Rồi,
1: tỉnh... Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.
0: À, Hà Tiên. Rồi, cũng là Hà Tiên, nhưng mà Kiên Giang. Rồi.
1: Dạ, thuộc đó là tỉnh Kiên Giang. Rồi, rồi, bảo đảm Kim Hồng cũng bị băng rất si luôn.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Dạ, thường chào, xin kính
0: xin chào.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn. Và thưa quý vị, quý vị chúng ta cũng có thể gọi vào tiếp tục nha để tham gia chương trình. Hùng Anh cần thêm câu đố thưa quý vị. Tại đây quý vị nào có câu đố, xin kính mời quý vị tiếp tục gửi câu đố vào chương trình. Hùng Anh thì ban gấp si sớm quá, hai câu của Hùng Anh thì thính giả của mình chị Hồng Châu đoán trúng rồi. Và cũng hát đúng Minh Kỳ thưa quý vị, đó là tác giả của bài hát Thương Về Miền Trung. Chị Hồng Châu, chị Ba hát cũng đúng luôn rồi. Và bây giờ thì câu đố của chị Hồng Châu: thần gì em ruột của ba, thần gì kỳ lạ giỏi giang vô cùng, đố là thần gì? Thần gì em ruột của ba, thần gì kỳ lạ giỏi giang vô cùng, đố là thần gì? Câu đố thứ hai của chị Hồng Châu: chợ gì chân bước không quen, chợ gì vắng mẹ nó kêu ôm xồm, đó là chợ gì thưa quý vị? Ở trên thì hai thần nha, hai thần gì? Thần gì em ruột của ba, rồi thần gì kỳ lạ giỏi giang vô cùng, đó là thần gì? Quý vị nếu mà biết thì quý vị có thể gọi vào. Cái câu đầu tiên có hai câu đáp, thần, hai cái thần, hai quý vị. Thần gì em ruột của ba, thần gì kỳ lạ giỏi giang vô cùng. Câu đố thứ hai: chợ gì chân bước không quen, chợ gì vắng mẹ nó kêu ôm xồm. Cũng chắc có lẽ cũng hai chợ luôn quý vị. Chợ gì chân bước không quen, chợ gì vắng mẹ nó kêu ôm xồm. Còn chị Kim Hồng: vua nào thổ bé chân trâu, Trường Yên một ngọn cờ lao tập tành, xứ quân dẹp loạn phân tranh, dựng lên dựng nền thống nhất xứ sử xanh cổ truyền, đó là ai? Vâng, câu đố này thì dì Ba và chị Hồng Châu đã đáp là Đinh Bộ Lĩnh. Và cứ câu thứ hai: nơi nào cảnh đẹp như tranh, có lăng Mạc Cửu, có đò Tô Châu, đố ở tỉnh nào của Việt Nam? Thì dì Ba đáp là Hà Tiên và chị Hồng Châu thì nói tỉnh Kiên Giang ở Hà Tiên. Vâng, xin mời quý vị tiếp tục gọi vào để thử đáp nha. Quý vị nghĩ như thế nào? Và chị Kim Hồng có thể gọi vào cho biết nha. Nếu mà hai vị này đáp trúng rồi, còn chưa đúng thì nói chưa đúng để cho thính giả mình tiếp tục đoán, còn nói đúng rồi thì cho biết, nói chưa đúng thì dì Ba cũng như chị Hồng Châu có cơ hội đoán thêm, đoán nữa nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Dạ, xin chào Hùng Anh và tất cả quý thính giả.
0: Dạ.
2: Trời mưa đó, thành ra Kim Hồng thấy con người quý thính giả mình phải gọi vào đi, chứ thấy hai cô đố của Kim Hồng mà đã phân nước si rồi, bây giờ chị Hồng Châu và dì Ba đã trả lời giải đáp trúng hết rồi, thành ra Kim Hồng rất là cảm ơn. Và để xem con quý tín giả mình gọi vào đố những câu nào nữa đi, rồi Kim Hồng phải đố cái câu nào, tìm cái câu nào khó khó cho dì Ba với chị Hồng Châu trả lời bí luôn. Đúng rồi, phải tìm cái câu khó mới được. Tại Kim Hồng mà muốn đố câu dễ đó, cho quý vị mình gọi cho nó nhanh vô, cái bắt đầu cái cho nó không khí nó rộn ràng lên, rồi bắt đầu cái là mình chọn câu khác. Yeah. Rồi, Kim Hồng cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn chị Hồng Châu, cảm ơn dì Ba luôn.
0: Rồi.
2: Rồi bây giờ xin mời quý khán giả mình gọi vào nha.
0: Rồi, cảm ơn.
2: Giờ trời mưa hết rồi, chúng ta đang ở nhà thì gọi vào nha. Rồi, Kim Hồng xin kính chào Hùng Anh.
0: Rồi.
2: Kim Hồng. Dạ,
0: chào chị. Vâng, thưa quý vị, bây giờ Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay nha, với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hồng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán nha quý vị. Nếu mà quý vị đoán được thì quý vị hãy gọi vào. Tức là mấy hai câu đố của chị Kim Hồng thì coi như thính giả mình đã đáp trúng rồi nha. Rồi, bây giờ thì câu đố của chị Hồng Châu, Hùng Anh chưa thấy ai đáp. Quý vị thử suy nghĩ nha. Hùng Anh nhắc lại, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, gửi thêm câu đố hoặc là đáp thì Hùng Anh sẽ đọc lại hai câu đố của chị Hồng Châu. Mong rằng quý vị nghe qua, biết đâu quý vị đoán ra được thần gì em ruột của ba. Đó là một thần đó quý vị. Thần gì kỳ lạ, giỏi giang vô cùng. Thần thứ hai là gì? Và câu đố thứ hai của chị Hồng Châu, hình như là cũng có hai cái chợ. Chợ gì chân bước không quen? Rồi chợ gì vắng mẹ, nó kêu ôm sồm. Vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán. Nếu mà quý vị đoán ra được rồi, quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui nha. Vâng, Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Tại là quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào để thử đáp. Hay là quý vị có thêm câu đố, Hùng Anh cũng đang cần câu đố của quý vị nha. Nãy giờ chưa nghe tiếng cô Hà nữa, không biết là cô Hà có khỏe không mà cho chưa thấy cô Hà gọi vào. Thường thường mấy cô này là cô Hà cũng rèn lắm đó. Vâng, vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Xin kính mời quý vị. Rồi, vẫn chưa thấy, không biết là quý khán giả của mình... nếu mà quý vị còn thêm câu đố đấy, thì Hùng Anh cũng rất mong quý vị gửi vào. Chúng ta vẫn còn giờ để nhận thêm câu đố, thưa quý vị. Giờ này vẫn nhận, thành ra quý vị cứ gửi thêm câu đố nếu có của quý vị. Và trong lúc đó thì quý vị cũng suy nghĩ coi thử là hai câu đố của chị Hồng Châu. Nếu mà quý vị đoán ra được rồi thì thử. Quý vị nghĩ gì cứ gọi, cứ đáp, biết đâu đúng thưa quý vị. Thần gì em ruột của ba? Thần gì kỳ lạ, giỏi giang vô cùng? Có nghĩa là theo như chị nói là hai cái thần đó quý vị, chứ không phải là một câu trả lời cho hai cái câu này đâu. Câu thứ nhất là có câu đáp là thần gì rồi. Thần gì em ruột của ba? Đó là có một câu đáp. Rồi thần gì kỳ lạ, giỏi giang vô cùng? Đố là hai thần gì đó quý vị. Và câu đố thứ hai của chị Hồng Châu, chợ gì chân bước không quen? Chợ gì vắng mẹ, nó kêu ôm sồm? Nếu mà Hồng Anh nói cái câu thứ hai, hai chợ, nếu mà không đúng thì chị Hồng Châu cho biết nha, có thể gọi vào để cho biết, để rõ ràng cho thính giả của mình. Hùng Anh nghĩ rằng chắc có hai cái chợ. Chợ thứ nhất là chợ gì chân bước không quen. Câu thứ hai, có một cái chợ khác nữa là chợ gì vắng mẹ, nó kêu ôm sồm. Đố là hai chợ gì? Thành ra quý vị thử đoán, nếu đoán ra được, xin hãy gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay nha. Vâng, Hùng Anh vẫn đang chờ, không biết là quý thính giả của mình còn

0: Vâng, Hương Minh xin nhắc lại số điện thoại của đài để quý vị gọi vào nha. Đó là 770-458-6755. Hương Minh xin kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Nếu mà quý vị có câu đố, rất mong quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình. Không biết là chị Kim Hồng đã tìm ra câu đố nào mà chị nói là khó đó. Hãy gọi vào nha để gửi câu đố của chị cho chương trình. Và đồng thời nếu mà thính giả khắp nơi, nếu mà quý vị có câu đố nào, Hùng Minh xin kính mời quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình đố vui ngày hôm nay. Dạ vâng, để coi. Bây giờ thì Hùng Anh ban cấp si rồi, hai câu của Hùng Anh thì có lẽ là Hùng Anh sẽ gửi thêm một câu đố cho quý vị nha. Câu đố của Hùng Anh là bài hát có tựa đề là Sài Gòn đẹp lắm, xin cho biết tác giả là ai và hát như thế nào. Sài Gòn đẹp lắm, tác giả là ai và hát như thế nào? Vâng, đó là câu đố của Hùng Anh gửi đến quý vị. Thành ra quý vị nào đoán ra được tác giả của bài hát Sài Gòn đẹp lắm và hát như thế nào, xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Vâng, 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời. Vâng, xin mời thính giả đầu tiên nữa của câu đố Hùng Anh đây. Hello.
1: Trả lời bản nhạc nha.
0: Rồi.
1: Mới đi đi chùa về giờ trả lời bản nhạc.
0: Rồi, xin mời.
1: Anh đọc lại đi.
0: Sài Gòn đẹp lắm, tác giả là ai và hát
1: Y Vân.
0: Tác giả Y Vân. Rồi hát như thế nào?
1: Mới về chưa cái chuyện ta đồ nghe nói cái câu này nó dễ quá. Vô trước đó nha.
0: Vô trước, rồi xin mời.
1: Xin mời hát hả?
0: Đúng rồi.
1: Rồi bắt đầu nha.
0: Rồi xin mời chị.
1: Dừng chân trên bên khi chiều nắng chưa phai, chiều hòa thác qua ngón tàu tung bay, khô sao thênh thang đón chân tôi đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la la la la la, la la la la la, tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui câu ca, la la la la la, la la la la la, ôi trời đẹp qua tràn mây thơ.
0: Wow, hay quá. Rồi, cảm ơn rất nhiều.
1: Rồi, một lòng luôn còn phúc để chừa thính giả vô nha.
0: Rồi, quý vị nào vô thì hát phần cuối, câu đoạn cuối nha. Cảm ơn chị. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình. Cảm ơn chị Mai Hồng rất nhiều. Câu đáp của chị là tác giả là Y Vân. Dạ vâng, đúng rồi. Tác giả của nhạc phẩm Sài Gòn đẹp lắm, đúng là của Y Vân. Và chị hát cũng đúng rồi. Cảm ơn chị Mai Hồng rất nhiều. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Vẫn còn giờ để quý vị gọi vào để đáp hoặc gửi câu đố. Số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, chắc có lẽ là hai câu đố của chị Hồng Châu khó hay sao đây mà chưa thấy ai đáp, thưa quý vị. Chưa có ai đáp. À, câu đố thứ nhất xin nhắc lại nha. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu, thần, chữ thần đó quý vị, giống như là thần thánh đấy nha. Thần gì em ruột của ba? Thần gì kỳ lạ, giỏi giang vô cùng? Đố là hai thần gì? Rồi, câu đố thứ hai, chợ gì chân bước không quen? Chợ gì vắng mẹ, nó kêu ôm xồm? Đố là hai chợ gì? Vâng, đó là câu đố của chị Hồng Châu. Quý vị nào mà đoán ra được rồi, quý vị gọi vào thử đoán nha quý vị. Nếu quý vị nghĩ cái gì, quý vị cứ đoán, biết đâu trúng thưa quý vị. Vâng, chúng ta vẫn còn giờ để mà quý vị đáp qua gửi câu đố nha. Thành ra quý vị nào có thêm câu đố, rất mong quý vị gửi câu đố vào cho chương trình. Hùng Anh xin mời thính giả tên đường dây. Hello.
2: Rồi bây giờ hát Sài Gòn đẹp lắm nha.
0: Rồi xin mời dì ba.